0: aktiv i svensk kulturliv och politik och så vidare. Så många årtionden, sedan 90-talet, definitivt. Så måste ju du ha haft liksom sprungit in i Tobias Hübinette både en och två gånger, eller?
1: Jo, ganska många gånger. Vi har en del gemensamma bekanta och kontaktpunkter, men vi har aldrig kommit speciellt väl överens. Men det beror på att, så här kan man säga, att enkelt uttryckt, han är ju knäpp faktiskt.
0: Mm. Alltså han är en sån genuint psyksjuk person. Jag har också konstaterat i så här rättspsykiatriska utredningar och sånt där att han är... Det är inte bara ett glåpord, utan han är även juridiskt bedömt som psykiskt sjuk.
1: Ja, jag brukar liksom inte svänga med liksom den typen av beteckningar på människor och meningsmotståndare. Men i hans fall så har jag alltid tyckt att det är ogörligt att diskutera med honom. Därför att minsta lilla alltså mannen är konstig helt enkelt. Det går inte för att diskutera ens vilken kopp kaffe man ska köpa, utan... Han är borta för allting, alltså jag kan inte ens läsa honom. Han är en nyttig idiot på andra sätt än Ferguson som vi pratade om förut. Alltså det är, han borde inte ha något utrymme i den offentliga debatten egentligen. Jag tycker inte man ska tysta folk, men man ska inte bry sig om honom därför att han är återigen icke-frisk.
0: Det är sjukt tycker jag att man kan gå från liksom öppen våldsverkare, liksom öppen vänsterterrorist, spöa folk, mordhota folk, brandbomber, kasta syra på folk och så vidare och så vidare. Och sen sitta och vara, jag vet inte vad man är en docent på något högskolan i Karlstad eller vad det är för något. Det är ingenting som skulle kunna hända i en rimlig värld om man säger så. Det är inte överraskande att det händer i vår värld, men det är riktigt groteskt när man tänker på det.
1: Ja, det är intressant i sig, va? Den här skyddsmekanismen som finns för honom. För i och med att han är som person, va? Så flyttas han ju runt i forskarvärlden och lyckas. Han blir ju alltid osams med folk. Senaste svängen är ju från mångkulturellt centrum några år där han blir osams med alla. Fast alla tycker likadant. Och sen hamnar han på Södertörn en sväng och sen skulle han till Uppsala, det gick inte, så hamnar han väl i Karlstad. Han kommer alltid ihop sig med folk. Men märk väl, han finns kvar i den där världen. Liksom. Det är inte så att de han är nyttig helt enkelt. Det är inte så att de säger att du kanske ska ta lite lugnt och prata med någon. Utan han får ju fortsätta verka och undervisa och forska. Så att det säger ganska mycket tycker jag.
0: Som jag förstår det så har Tobias Hübinette en relativt hög IQ. Och han är rätt produktiv som forskare. Så han producerar många artiklar. Som man ska göra som forskare. Så han är, på det sättet så kan han vara bra att ha. Man kan se fördelar om man är i en högskola till exempel. med att ha Tobias Hübinette där. Och sen kanske också finns en faktor att folk är rädda för honom.
1: Det tror jag kan spela in. Alltså han är jävligt... Han har ju inga filter och skyddsmekanismer. Han är jävligt ättrig. Alltså att och i det här landet så backar ju folk liksom för den sortens människor. Och det gör att han...
0: Läskigt att säga nej till någon person som skulle kunna slå ner den när som helst eller bränna ner ens hus eller sånt där.
1: Ja, han är ju inte så fysiskt imponerande, va? Så att det förvånar mig om folk skulle bli, jag tänker mig att folk blir rädda för honom ändå bara för framtoningen.
0: Ja, det finns mycket att säga om Tobias Hübinette. Det är egentligen inte vad jag ville prata om här. Men låt mig bara avsluta med ett citat. Ett av de mest odödliga Tobias Hübinette-citaten. Det finns också med i den här artikeln. Att känna eller till och med tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället. Myspis.
1: Ja, men alltså till det hela hör jag också att han har ju sagt... periodvis diametralt motsatt. Alltså, det går att ingen har ju tagit det här helhetsgreppet. Det är väl ingen som orkar på alla hans texter. Men han driver ju faktiskt diametralt motsatta linjer. Ibland han har haft perioder han har talat mot möten mellan kulturer, blandäktenskap och så vidare. Och för att vända på klackarna och hela sig och hävda rakt

0: 15 minuter senare. Alltså det är det jag menar med att det är en väldigt förvirrad människa. Men vilken ståndpunkt han intar så är den aldrig riktigt rätt.
1: Bland äktenskap är givetvis av ondo eftersom ett sådant riskerar att reproducera vitas gener. Vita ska bara bort från genpolen helt och hållet.
0: Ja, det gäller liksom att avla bort ur polen på något sätt.
1: Orsaken att vi har ett tillfälle att prata lite om Tobias Hübinette, det är att det har lanserats en ny sajt som heter avmaskerat.com som tar som sin uppgift att exponera den här typen av personer. Man kan säga att det här är ett deras tagline på hemsidan är vi avmaskerar terrorvänstern. Man kan kanske säga att det är en sorts motsvarighet på andra sidan av det politiska spektrumet till Expo, researchgruppen, AFA, den här typen av grupper som Tobias Hübinette är en del av. Det vill säga, i de fallen då så är det vänsterextrema nätverk som försöker exponera och hänga ut personer som de uppfattar som högerextrema. Och nu finns det alltså även en sån sajt. Det finns ju 10 sådana sajter då till vänster och nu finns det även en till höger. Ja, jag ska inte förringa tidigare initiativ som gjort den här riktningen, men nu finns det i alla fall ett till projekt som försöker göra den här saken. Och det var egentligen mest därför som jag ville ta upp den här länken, bara för att uppmärksamma och applådera att den här sajten har dragit igång, därför att den behövs och det behövs mycket mer sådana här initiativ. Av de enkla orsakerna att terrorvänstern, våldsamma vänsterextremister, de är oerhört farliga. Och framförallt är de farliga därför att de har totalt skydd från etablissemanget. AFA, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, det är en tes som Nikolas brukar driva med förtjänst att AFA är en paramilitärgren av den svenska staten och givetvis av andra stater i andra länder. AFA gör statens jobb när staten själv inte är beredd att göra det. Så att AFA och polisen är officiellt fiender och kastar sten på varandra. Men i själva verket så är AFA och polisen bara två olika styrkor inom en och samma våldsapparat som verkar för samma mål. Och det innebär att såna här grupper som AFA eller Expo, Tobias Hübinette-typer, de är inte liksom kärnan i etablissemanget, men de är etablissemangets spjutspets och de är totalt skyddade, vilket visas då av att en extremt våldsam kriminell person som Tobias Hübinette, som är dömd gång på gång på gång på gång för våldsamma politiska terrorbrott, fortfarande är en uppburen akademiker, en respekterad person. Jag behöver inte ens påpeka det här egentligen, men det skulle givetvis aldrig någonsin kunna hända om han var nationalist och blivit dömd för sådana här brott. Han skulle aldrig någonsin kunna vara liksom akademiker och sitta på ett universitet och få respekt och uppmärksamhet och så vidare. Och det här visar på ett väldigt enkelt, otvetydigt sätt att andra krafter utanför etablissemanget, utanför staten, utanför akademin måste bedriva den här granskningen. Därför att akademin kommer aldrig göra det. De vill bara pola med Tobias Hübinette och polisen kommer aldrig göra det och så vidare. Utan det måste oberoende krafter göra själva. Om det överhuvudtaget ska göras och det behöver göras.
0: Ja, och man får hoppas att den här sajten vidgar sig. Och inte bara berör liksom de fysiskt tränande våldsverkarna i AFA och kringgrupper. Utan just blottlägger kopplingarna, alltså det där som är så viktigt till universitet, högskolor, alla professorer som är liksom bundis med de här människorna, alltså i verklig mening bundis, och att man också börjar nysta i Expo och kretsarna där kring, därför att om det är något som har bidragit till formateringen av människors medvetande, så är alltså Expo faktiskt, de betyder oerhört mycket för att sätta bilden av vad som är rätt och fel och gott och ont. Och de har ju en bred uppslutning från i stort sett till exempel alla riksdagspartier. Alla älskar dem ju, och det anses ju som självklart bland många företag att ge pengar till Expo också. De är väldigt duktiga på att bygga stöd även i företagsvärlden. Betraktas inte som, om man skulle se AFA som statens paramilitära gren, så är ju Expo någon slags vid sidan av formaterade av människors huvuden. Och bara en sån sak som Stig Larssons deckarsvit

0: Hon är moderatpolitiker i Stockholm, finansregionråd. Hon har blivit hennes hem har blivit vandaliserat. Och de som varit där då vandaliserat, de har signerat genom att skriva AFA. AFA Stockholm har de signerat genom att spraya på hennes hus. Och polisen har lagt ner utredningen för att säga att det saknas bevis och de har inga bra ledtrådar och så vidare. Och det är ganska roligt då med tanke på att AFA Stockholm har liksom skrivit ett namn och offentligt tagit på sig brottet. Och de har till och med lagt upp bilder som de har tagit då vid händelsen för att bevisa att det var de som gjorde det. Och polisens kommentar då är att vi har inga vittnen, vi har inga övervakningsfilmer. Vi har försökt vända på alla stenar och kommit fram till att vi bedömt att vi inte kan gå vidare. Och polisen säger också, de får frågan då, får man intrycket av från en journalist som kommer att hjälper inte då att det finns en grupp, en politisk grupp som offentligt har tagit på sig brottet och lagt upp en bild. Och då svarar polisen, vi behöver veta hur de får tag på bilden och får tag på den person som gjort det här. Så det här är liksom nivån av vad polisen vill göra när en moderat politiker attackeras av AFA. Ett annat exempel är Robert Aschberg. Fejden mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg har blossat upp igen för att Robert Aschberg har gjort ett avsnitt av sitt program Trolljägarna i TV3 där han attackerat Joakim Lamotte och som vanligt då, ägnat ett helt program åt att bara blåljuga om Joakim Lamotte och försöka smutsa ner dem med guilt by association, klistra andra människors försyndelser och en massa rena påhitt på Joakim Lamotte. Lamotte har sparat, han skrivit jättebra text där han pekar ut Robert Aschberg som en proppmätt ynkrygg och förkastar honom. Och framförallt att förklara hur feg Robert Aschberg är. Vi pratade tidigare om det här då, det bubblat. Att Joakim Lamotte bjöd in Robert Aschberg, utmanade honom att komma till Kronogården när det var oroligheter där. Ta en debatt, det vågar ju inte Aschberg. Och istället när Joakim Lamotte ensam åkte dit så blev han misshandlad och rånad av ligisterna på platsen. Dit Robert Aschberg inte vågade komma, kanske med rätta. Robert Aschberg istället, vid det tillfället verkade göra sitt bästa för att uppvigla människor att attackera Joakim Lamotte. Ja, i alla fall. Robert Aschberg, han är inte vem som helst. Han är inte bara liksom en uppburen tv-journalist sen 80-talet. Han är en mycket förmögen man. Oerhört förmögen. Han kommer från en väldigt rik, en stenrik kommunistsläkt. Och han har själv blivit rik flera gånger om på sitt medieföretagande. Och han är ordförande i Svenska Publicistklubben. Men inte bara det, utan han är liksom stor finansiär av Expo och AFA och den här researchgruppen. Som jag förstått det då, så är det liksom en gren av AFA som är finansierad av Robert Aschberg. Så han, Robert Aschberg är liksom kungen av vänsterextremisterna. Kungen och kapitalisten och gudfadern och spindeln i nätet. Och den absoluta liksom terrorkungen i Sverige. Men han är ordförande för Svenska Publicistklubben. Och det är ytterligare ett exempel på att det behövs en mycket omfattande oberoende granskning och aktion.
1: Ja, man ska ju minnas att Publicistklubben har tidigare haft Jan Guillou som ordförande. Och han är ju bara en liten tröttare version av Aschberg. Aschberg är lite yngre och kan fortfarande gå runt och...
0: Måste ändå säga att jag tycker Jan Guillou är väldigt, väldigt harmlös jämfört med Robert Aschberg. Han är bara liksom en fjolla som går runt och fjollar sig. Har han någonsin gjort något liksom... har han kavlat upp ärmarna och gjort något riktigt ondskefullt? Han snodde någon telefonkatalog åt KGB på någon ambassad.
1: Ja, men alltså, mer i betydelsen av att påverka människors tänkande. Det har han spelat en jäkla stor roll genom sina tv-program en gång i tiden bland annat. Och genom sina bästsäljande böcker förstås. Så att
0: fair enough, men han håller inte på att finansiera liksom våldsvänster och kartläggningar, uthängningar och den typen av saker. Eller jag kanske har förträngt någon del av hans historia här, men...
1: Jo, men tar man honom så har han ju till och med, han har ju faktiskt en av de få svenskar som har vapentränats av palestinier på plats i Mellanöstern. Så att det är lite ovanligt, men han har inte haft samma brutala framtoning som Aschberg har. Om man tittar till exempel på pressmeddelandet för

0: senaste säsongen av Trolljägarna. Det har man, skickar man ut i media en bild av Aschberg där han står med ett baseballträ på axeln. Det är få skulle komma undan med detta faktiskt.
1: Ja. Jan Geo är en usling, inget tal om den saken, men jag vill, i min bok så är Robert Aschberg en helt annan liga. Han är nästan ensam i toppen. Det är liksom Robert Aschberg och sen under honom Tobias Åberg, näthatsgranskaren. Bara i termer av hur onda och äckliga människor är och hur mycket skada de gör mot enskilda personer som de hänger ut och jagar och stämplar. Och sen så är det en bit ner till resten. Jag vet inte, Tobias Hübinette och vem det kan vara för något. Men Aschberg är fan absolut värst av alla tycker jag.
0: Ja, alltså dels på grund av pengarna men också på grund av positionen i media. Och vi berörde lite det i förpratet att det kommer bli lite intressant att se fighten mellan Lamotte och Aschberg. Därför att Aschberg har byggt en slags folklig förankring genom att vara lite folklig så här. Ha pruttprogram i TV:s barndom och sådana saker. Och bryta lite grann mot bilden av hur en vänsterintellektuell ska vara. Och genom sina framträdanden i talkshows och annat och program som han själv har lett så har han byggt en viss folklig following. Och nu ställs han alltså mot Lamotte som har byggt folklig följarskara på helt andra premisser och metoder. Och det blir liksom ett mästarmöte helt enkelt. Och jag tror det är ganska lätt att förutse vem som kommer att vinna, att Lamotte kommer att klä av Aschberg ganska rejält.
1: Mm. Som han gör i varenda inlägg som blir läst av tiotusentals, hundratusentals människor. Alltså det är jätteintressant det där, för Robert, liksom du säger, Robert Aschberg, han är folklig för att han har haft liksom pruttmannen med i TV3. Ja. Och Joakim Lamotte är folklig för att han har sagt sanningen, han har sagt svåra, obehagliga sanningar och betalat ett mycket högt pris, tagit enorma personliga risker. Så de är liksom, det finns vissa beröringspunkter, men de är också som diametrala motsatser. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Joakim Lamotte, han är ju, jag har sagt det förut och säger det igen, han är vår tids stora svenska folkhjälte. Och det är han som tar sig an alla de här vedervärdiga människorna, om det är näthatsgranskaren eller Robert Aschberg. Det är han som är spjutspetsen och skölden. Och han tar alla de här smällarna och han tar kampen gång på gång på gång. Det är otroligt, otroligt imponerande. Och kontrasten med Robert Aschberg, den är absolut perfekt. Och de här två sorternas folklighet, liksom TV3-folkligheten och Facebook-folkligheten får vi se dem. Joakim Lamotte, det är hans primära plattform.
0: Ja, och det gäller ju att se där vad man utmålar som den stora faran. Trolljägarna är ju ett väldigt bra exempel, alltså därför att det råkar ju Aschberg runt och ringer på oss folk liksom. Ensamma isolerade individer som i och för sig skriver obehagliga sexmejl och annat och förföljer folk. Och det är inga trevliga människor. Men de man ger sig på, det är som sagt tämligen isolerade individer som jag har kunnat se. Han ensla mått däremot. Och Aschberg har hela jävla apparaten i ryggen när han går på de här människorna. Lamotte har ju ingen apparat i ryggen, han har sig själv bara, och han går ut och möter väldigt många men fientliga individer i farliga miljöer. Det är en jäkla skillnad alltså på courage och ryggrad där. Och den kommer ju också bli uppenbar när de äntligen brakar ihop i en rättssal, hoppas jag.
1: Det får vi verkligen hålla tummarna för, att den dagen kommer och kommer snart.
2: Kris på sjukhusen i Stockholms läns landsting sedan datorhaveri hindrat åtkomst till bland annat patientjournalsystemet och tvingat personalen använda papper och penna under 6 timmar, uppges orsakat av hårdvarufel utan indikation på yttre påverkan. Jag vet inte vilken gång i ordningen det vi får höra att journalsystemen ligger nere på ett eller annat landsting. Nej. Vid ett tillfälle så var det ganska många landsting som drabbades samtidigt av samma fel, om man minns rätt. De hade samma leverantör eller sådär.
0: Ja, du får en känsla av att det är dagligt småkrångel alltså. Det här verkar bara vara väldigt stort och på ett centralt och viktigt sjukhuskomplex.
2: Ja. Det här var alltså Karolinska sjukhuset klockan 07.30 på morgonen uppstod datahaveriet. Och det blev kaos. Patienten riskerade fara illa såklart. Och man måste gå tillbaka till då, att ta papper och penna. Så vet jag inte hur man gör efteråt om man liksom matar in allting i datorsystemen efteråt. Det låter som väldigt mycket krångligt arbete i alla fall. Så det tog några timmar till att börja med innan man kunde bekräfta att det var en driftstörning. Så att man kunde inte bara direkt börja lösa problemet utan först var det oklarheter. Och som en uppgiftslämnare säger, patientsäkerheten är så pass hotad just nu. Jag tror att de försöker mörka detta. Och sen till slut så bekräftar de då att man har en driftstörning, reducerad kapacitet och att man kör med papper och penna så länge. Det är onekligen lite oroande när de här sakerna händer på stora sjukhus. Du frågade alldeles nyss på det som sånt här ska kunna hända.
0: Ja.
2: Och det tycker jag är en bra fråga. Det är en intressant fråga. Det finns inget självklart svar på den frågan. Men du kan inte bygga ett IT-system som är 100% garanterat driftsäkert. Man kan göra det. Man kan bygga saker som är nästan matematiskt bevisat ofelbara. Men det är väldigt sällan som man bygger sådana system. Det är mest om man ska ha en raket som ska åka till Saturnus eller en kärnvapenstridsspets som ska programmeras eller något sånt där. Då kan man lägga ner liksom 5 år på till exempel då formella metoder, matematiska metoder för att bevisa korrektheten i kod som är skriven och sånt där. Men man skulle kunna överväga att göra det med en del sjukhusutrustning också. Man gör säkert det med en pacemaker eller någonting annat som är viktigt. Men jag är ganska säker på att när man bygger med journalsystemen så har man inte närheten av den höga standarden på utvecklingsarbetet. För jag tror inte att det uppfattas som ekonomiskt motiverat.
0: Men här säger de ju, de förklarade med att det var ett hårdvarufel och ser framför mig hur det slår eldslågor ur en server i någon serverhall eller någonting sånt.
2: Ja.
0: Och jag som är väldigt primitiv när det gäller teknik, alltså har du ett elförsörjningssystem så har du i en stor viktig anläggning så har du alltid ett reservsystem som går till. Även om det kan finnas väldigt enkla lösningar där. Så att du har elkraft i byggnaden, till exempel på ett sjukhus. Alla sjukhus måste ha detta. Kan det inte vara så jävla svårt att ha ett reservsystem för hårdvaran också?
2: Ja, nej, men det är helt korrekt, Boris. Så mycket har inte förändrats sedan den tiden. Du är världsledande inom IT-säkerhet. Självklart är det så att när man har ett stort viktigt system så har man redundanta komponenter. Så att om en server som kör det här systemet går ner så har man en annan server som redan är igång och snurrar, som har all data duplicerad till sig och som direkt kan ta över. Så att så fort den första servern inte svarar så kan du prata med den andra istället. Och det är rutin för betydligt mindre viktiga system än ett journalsystem på ett sjukhus. Så det är en sån standardgrej som man gör. Sen är det ju så, utan att bli allt för teknisk, så är det så att till exempel det måste finnas då en dator i mitten som fördelar ut trafiken till antingen den ena eller den andra servern. Och om den går sönder, då har du ett större problem. Men inte desto mindre så finns det sätt att hantera det här. Och jag får en känsla av att det här systemet förmodligen är väldigt dåligt byggt. Förmodligen så kostar det 1 miljard att upphandla det här systemet och allt byråkratiskt krångel och allting runt det här gjorde att de ändå inte fick ett rimligt system.
0: Nej, och det innebär liksom att, och det är ju säkert så, det innebär att det är den tredje smällen på något sätt på ett halvår för Karolinska. För först har vi det faktum att nybyggnationerna bara för Karolinska var 10 miljarder dyrare än budgeterat. Sen kommer Macarini-affären och sen har de ett extremt osäkert datasystem eller säkerheten. Men ingen kommer att hävda att det är ett systemfel på något sätt, utan allt är olyckliga omständigheter.
2: Radio Bubbla. The sky

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Världens största projekt för återplantering av tropisk skog startas i brasilianska regnskogen. 73 miljoner träd ska planteras på över 28 000 hektar med hjälp av ny billigare teknik som möjliggör tätare skog och större artrikedom under de kommande 6 åren. Det var nästan lite ironiskt, för att när jag läste den här rubriken och tittade på artikeln så tänkte jag, herregud, 73 miljoner träd. Är det här verkligen rimligt? Det är ett ganska stort ingrepp som människor gör, och kan det möjligen vara så att man å ena sidan så skövlar man massa skog och sen å andra sidan så återplanterar man skog på ett ganska mekaniskt och okänsligt sätt. Är det inte bättre att bara liksom spärra av området och låta naturen ha sin gång? Låter det ske en sorts naturlig återplantering av naturlig fröspridning och så vidare. Men sen så höll jag för näsan och läste artikeln. Och blev väldigt positivt överraskad över vad det här faktiskt handlar om. För att i den här artikeln så står det just precis att den vanliga metoden där man sätter sticklingar har allvarliga begränsningar. Och bland annat då så är det att man får inte skogen tillräckligt tät, men man får heller inte tillräckligt livskraftiga plantor, för just att man har inte den här naturliga spridningen. Så det man gör här istället, det tycker jag är jätteintressant, man planterar fröer till att börja med, inte sticklingar som man sätter ut, och man lägger ut enormt mycket fröer. Så på varje, om jag förstått det rätt nu, det låter väldigt mycket, men om jag förstått det rätt nu, så på varje kvadratmeter så ska det hamna frö från 200 olika arter. Så att de har en organisation då som samlar in fröer. Och som jag förstått det då så är det, ja, man säger urbefolkningen eller de som bor i regnskogarna som hjälper till med det här och får betalt för att samla in fröer från olika växtarter. Och sen då, sen samlar man in de här fröerna och så sprider man dem över såna här marker som antingen har blivit brända, nereldade eller på annat sätt misskötta, skövlade. Så man strör ut då hundratals frön per kvadratmeter med hundratals olika arter. Och sen så får man liksom se vad som tar sig och hur det blir. Men det man har märkt då, det är att man får självklart mycket större biologisk mångfald bland de här växterna. Och man får också mycket tätare växt av träd. Det finns en siffra här som är verkligen intressant. När man planterar växt för växt, den vanliga sticklingmetoden, så får man normalt sett 160 plantor per hektar. Och med den här metoden så har de i tester fått 2500 arter per hektar. De säger arter, säger de. Efter 10 år säger de 5000 träd per hektar. Det är alltså storleksordningar bättre i termer av att återplantera och få mångfald och sånt där. Men dessutom så är det så att de träd som växer upp är mycket starkare. Och de misstänker att det är någon sorts darwinistisk urvalsprocess eller något sånt där. Som gör att de träd som klarar sig i den här metoden är starkare, sitter bättre än de här sticklingarna som människohänder har planterat. Jag tycker det var ganska, ganska intressant och uppmuntrande faktiskt.
1: Ja, jag gjorde någon gång ungefär som du, att jag letade förtvivlat efter något som jag kunde säga att ha, det här kommer att gå åt helvete. Att man ska inte hålla på och feppla med naturen och så här. Och så, men man får nog nöja sig med att säga att det här är bland det mest rationella, förnuftiga naturnära man har hört om på det här området. Och fast man vet ju aldrig vad det leder till, alltså. Det är de områden som är skövlade, där har man ju haft en naturlig utveckling och evolutionen har fått fortgå i miljoners och åter miljoner år. Och på något sätt känns det ändå där att, alltså, det är väl min allmänna pessimism på vissa områden som spelar in, att på något sätt känner jag att någonting kommer att hända här, alltså, som gör att man har aldrig sån jävla tur som man kan återställa något som naturen hållit på med i, som sagt, var miljoner och miljoner av år.
0: Nej, och man kan ju göra en liknelse kanske till, det handlar om människans interventioner i olika riktningar i regnskogen. Vi pratar ju ofta om statens interventioner i samhällsekonomin på olika sätt. Mm. Och om man antar då till exempel, vi behöver inte anta det, men om vi konstaterar att staten har bedrivit en sorts näringslivsskövling och skövlat och utrotat tusentals, miljontals företag och hindrat miljontals företag från att uppstå som hade funnits om det inte vore för statens interventioner. Vad är då rätt väg framåt? Om man inser att det här är ett problem och man vill ha företag och man vill inte ha det problemet längre. Ja, men till att börja med då ska vi ju avbryta statens företagsskövling. Men sen är frågan då, ska staten gå ut och så att säga plantera nya företag? Mm. Ska staten testa olika metoder för att, ja men här har vi sticklingföretagen. Då det är, sticklingföretagen är Vinnova som sätter upp små lådor och sen så hittar de entreprenörer och de ger lite bidrag liksom och sätter dem upp så här rad på rad på rad av Vinnova-företag. Eller ska man ha den här nya metoden då vi bara, ja, vi strösslar pengar. Ska man ha en entreprenörsmedborgarlön eller någonting som vi strösslar 200 på varje kvadratmeter. Svaret är naturligtvis att det enda rimliga är att staten ger fan i alla de här sakerna. De har redan gjort tillräckligt mycket skada med att förstöra företagen med beskattning och regleringar och ett allmänt dåligt företagsklimat. Vägen framåt är inte att staten fortsätter fippla. Den fortsätter intervenera och trixa och styra näringslivet. Bara hands off. Sluta lägga i. Sluta försök göra någonting. Om naturen ges fritt spelrum så kommer den att över tid. Det kommer inte gå så snabbt som en politiker hoppas. Men det är det enda sättet. Att låta naturen i det här, för det här exempel då, så är naturen människorna. Och människors behov och initiativ och skaparkraft. Och i det ursprungliga exemplet som vi pratade om så är det regnskogen. Men det är den enda generella policy som är rimlig och säker på ett generellt plan. Att människor måste komma över det här högmodet som gör att vi tror att vi ska alltid in och trixa och fixa. Även när vi har i hundratals år förstört någonting. Och bara förstört och förstört och förstört. Då är lösningen på det att vi fortsätter att in och trixa och intervenera. För den här gången är vi smartare. Den här gången kommer det gå bättre. För att vi har så mycket mer kunskap och godhet.
1: Ja, och ditt exempel där är bra. För att man, då kan man säga, det hjälper inte att säga att oh, nu har vi fattat att vi gjorde fel i staten. Nu ska vi göra på ett annat sätt. För de har inte fattat något därför att staten ändå gör det fast på ett annat sätt. Och samma sak med naturen. Det är någonting levande och det sköter sig självt bäst. Och man ska aldrig glömma bort att naturen har ju en otrolig läkningsförmåga. Alltså man kan ju titta efter de stora, det som för några år sedan skrämde slag på miljömänniskor, att de här extremt förhärjande skogsbränderna i Texas. Men där har naturen och skogen återhämtat sig väldigt, väldigt bra redan. Ja, jag kan stanna där.
0: Ja, nej, men så är det ju. Och skogar växer åter efter att det brunnit, efter att det skövlats. Det ser vi hela tiden. Och det är på en sorts makronivå. Än på mikronivå så vet ju alla som har varit ute utanför ett kliniskt laboratorium att vart man än går så är det liv. Och mitt inne i stan så växer det liksom gräs och blommor mellan sprickorna i gatstenarna på de mest märkliga ställena får livet fäste. Och blotta tanken på att naturen själv inte skulle återgerminera hela planeten om den bara får chansen, om vi inte bara motarbetar den hela tiden, är faktiskt skrattretande. Utan det är ett inre psykologiskt behov som människor har att hålla på med de här sakerna. Det har ingenting att göra med att hjälpa naturen på traven eller något sånt där, utan det är bara människors behov av att kontrollera och underordna sig olika processer. Det är samma drift, skulle jag tänka, som appliceras på regnskogen i det här fallet, som ofta appliceras på andra människor. Att man kan inte bara låta saker och ting får ha sin gång och utvecklas på ett spontant sätt. Utan det viktiga är att jag får vara med och bestämma. Och att mina idéer ska styra vad andra människor gör.
1: Och sen är det ju också så att det är... Det som försvinner på vägen är ju också mänsklig kunskap. Ett bra exempel är ju den fantastiskt bördiga jorden i Ukraina. Den brukas ju fortfarande inte på ett förnuftigt sätt, trots att det gamla Sovjet- och kolchossystemet har kollapsat. Därför att människorna har tappat kontakten med jordbruket. Man vet inte riktigt vad man ska göra med all denna svarta jord. Och till och med de utländska intressen som gått in och köpt en jäkla massa svartjord har inte lyckats få det att snurra, därför att det finns ingen naturlig koppling där. Och samma sak gäller de här fantastiskt stora skogsområdena som är skövlade. Där har det ju bott människor och naturfolk med kunskap om naturen. Men man kan inte behandla Amazonas som ett jäkla laboratorium liksom, som vi ska rädda.
0: Tack så mycket, Boris. Nu påminner du mig om att jag ska beställa en sån här fraktcontainer fylld med svartjord från Ukraina.
1: Det kan vara en jättebra affärsidé på din lilla klippö där.
0: Ja, tänkte jag bara dumpa ut den här klippskreva här på Malta. Det kommer ju bli mumma.
1: Ja, men jävlar.
0: Här finns det ju bara kalksten och öken. Jag tror bara en sån här container fylld med ukrainsk svartjord. Det kommer bli en helt fantastisk oas här på Malta.
1: Ja, du kan ju stå på, du och Sofia kan stå på torget i Malta hela varenda helg liksom och köra en egen farmers market.
0: Ja. Jag får se hur det blir med den saken. Men det är mitt lilla bidrag till att experimentera och manipulera och kontrollera naturen i alla fall. Förresten, det var en väldigt intressant detalj som de smög in liksom i sista meningen. Men som jag aldrig har hört förut och som jag antar att jag aldrig kommer få höra igen. Nämligen att sen 2003 så har antalet träd och mängden vegetation på planeten jorden ökat. Den här avskogningsgrejen, regnskogarna skövlas och skogsbränderna härjar och urbaniseringen tränger undan naturen och allt det här. I all ära, det ligger säkert mycket i allt det där. Men det finns fler träd idag än det fanns 2003.
1: Det är inte så underligt egentligen. Jag reagerar också på det, men sen tänkte jag att du får ju alla dessa mega stora städer. Du får en avfolkad landsbygd, inte bara i Europa utan i tredje världen också. Folk dras in till platser som Calcutta och så vidare. Och Lagos. Och där ute så överger man de gamla odlingarna och mänskliga besittningarna. Och då breder naturen ut sig. Så det är ganska logiskt att när det blir fler människor i städerna, många fler människor i städerna, så blir det mer träd och natur så att säga. Och det är egentligen ganska hoppfullt, för det har vi något att återvända till.
0: Mm. Jag ska säga också i rättvisans namn att en del av det här beror på stora såna här statliga centralstyrda projekt av trädplantering som de har i Indien och i Kina. I Kina till exempel så har de ett projekt för att skapa den nya kinesiska muren, den nya gröna kinesiska muren, som är en vall av träd längs Gobiöknens gräns som är till för att hindra öknen från att sprida sig. Och enligt uppgift har de planterat en siffra jag läste, det är som ofta med Kina att det är tanken svindlar, men en siffra jag läste var att de planterat 66 miljarder träd längs gränsen till Gobiöknen.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Radio Bubbla.
0: 625 svenska flygare dog under kalla kriget. Hårdare drabbat än andra länder, enligt forskaren Mikael Nilsson.
1: Mm.
0: Ja, vad är det här för nyhet, Boris?
1: Det är en mycket intressant nyhet. Det är någon människa här som har forskat i pilotolyckor i Sverige, framförallt i det svenska flygvapnet, och kommit fram till att under kalla kriget så var det så att hur man än väger och mäter det, så dog det många fler svenska piloter i störtningar och olyckor helt enkelt. Det dras några exempel där då, och det ska vara dålig säkerhet, dåliga rutiner, allt för farliga övningar och så vidare. Och det är som vanligt en lite kryptisk artikel det här. Men det som förvånar mig är ju det helt... jag är gammal nog att minnas när det här var en nyhet i mitten på 1960-talet. Då sparkade man nämligen flygvapenöverläkaren Åke Hassler därför att han hade avslöjat att merparten av olyckorna berodde faktiskt på att piloterna satt och krökade, ofta flög bakfulla eller i berusat tillstånd. Vilket han kunde belägga också.
0: Ja, okej. Men det har de missat den här artikeln eller?
1: Totalt, det verkar inte nämnas senare, utan jättekonstigt. Det kan vara en inkompetent journalist som inte har tagit, som inte har läst Mikael Nilssons avhandling ordentligt. Men det är lite märkligt att man missar det som var en väldigt stor nyhet på 60-talet. De var oftast packade, därför störtade de.
0: Och enligt Mikael Nilsson, enligt referatet av Mikael Nilssons forskning här, så är orsakerna till den höga flygolycksfrekvensen var inte då att man söp i planen, utan två saker nämns i artikeln, så vitt jag kan förstå. Och det ena är att flygplanen har blivit så dyra nu för tiden, så nu har man äntligen börjat bry sig för att man vill rädda flygplanen. Så det är ett skäl till att man ökat säkerheten. Och mer specifikt då så har man numera, man säkrar övningar och man godkände nya flygplan för tidigt. Och man hade inte tillräckligt bra regleringar. För sen hade man liksom bestämmelser om hur man får flyga, att man inte får flyga genom molnen tillsammans. Ett visst antal plan och sånt där.
1: Med 2 promille i kroppen.
0: Ja, jag tycker det är väldigt tveksamt, och vissa av de här faktorerna kan ju knappast förklara någonting. Jag menar, det här med hur dyra flygplanen är. Varför skulle det förklara varför just svenska stridspiloter har högre dödlighet än andra länders? Det är uppenbarligen någonting skumt här, en hundbegraven.
4: Författaren P.O. Enquist, död vid 85 års ålder, blev världskänd dramatiker, men återvände alltid till frågorna som formade hans uppväxtsmiljö i Västerbotten. Arbete och ärlighet som enda vägen till framgång. Svek och fusk som såväl individens som nationens fördärv. P.O. Enquist, en av Sveriges mest framstående författare, även en av de samtida svenska författare som är absolut störst och mest uppskattade i länder utanför Sverige, har gått ur tiden. Vi har en runa, en dödsruna om P.O. Enquist här på Bubbla, som är en lite speciell länk kan man säga. Därför jag tror att det är första gången som Bubbla länkar till den här specifika sajten. Som nämligen är din sajt, Boris, benlish.se. Det är en relativt nystartad sajt. Mm. Och eftersom du skrev en runa över P.O. Enquist, så kunde vi länka till den. Det var väldigt roligt tycker jag. Vill du kanske säga några ord om P.O. Enquist, hans författarskap?
1: Det kan jag göra. Nej, men jag riktar in, men när jag hör att han dog så kommer jag mest att tänka på det jag skriver om här helt enkelt. Att för mig är hans tidiga böcker det allra viktigaste. De som kom att påverka mig mest. Och när jag sen slog upp kultursidorna i de stora tidningarna, så noterade jag att alla de som uttalade sig där, och det var rätt många, listade andra verken de jag tyckte var viktiga liksom. Och alla de verken kom från en period när han, om man läser hans självbiografi, så var han faktiskt redigt nersupen då och skrev mest dramatik, en och annan roman. Han har också sagt att när han tittar på det han skrev vid den tiden efteråt, när han hade nyktrat till så att säga, började kedjeröka istället, så kunde han inte minnas att han kände inte igen det där helt enkelt. Men de grejerna, de har blivit väldigt, det är de som är omtyckta kan man säga. Den andra halvan av hans författarskap, och då rör han sig mer mot allmänt populära frågor som kvinnlig frigörelse, det är lite äktenskap, det är lite historia. Men det viktiga i hans författarskap, det är, tycker jag, just hans personliga känsla som går igen i de första böckerna, av att det här med skuld, vad är jag till för egentligen? Förtjänar jag framgång? Man får inte fuska. Den första boken som fick ett stort genomslag och som jag läste, det var ju boken om baltutlämningen. Och det är fortfarande en av de bästa reportageromaner som har skrivit i Sverige, tycker jag. Där han faktiskt gör ett grävande jobb och visar att när han kom med den boken, då var den allmänna uppfattningen i offentligheten att Sverige hade utsatts för en väldigt hård press av Sovjet att lämna ut balterna, annars bränner vi ner Norrtälje en gång till. Men han visade liksom i intervjuer och dokument att ryssarna kom med en väldigt hovsam förfrågan. Och anförd av Östen Udén så svarade regeringen att vi kommer att skeppa över dem. Vilket antagligen var helt onödigt. Men det var ett fegt svek. Och i sin självbiografi så har han berättat lite om sina mer personligt om mötena med dem han intervjuade. Och som var med och fattade beslutet. Och den ångest de aldrig kände i efterhand för sin feghet. Sen kom ju hans vackraste bok. Han kunde nästan ha slutat skriva efter den. Det är Sekonden, som handlar om en fuskande slängkastare och hans lilla son som är med där. Den här mannen börjar kasta med lättare slägga. Inte därför att han liksom vill nå berömmelse i sig, utan han är så rädd att folk ska bli besvikna på att han inte upprätthåller sina gamla goda resultat. Och det är också en fantastisk, det vävs också in fantastiska reportage från andra idrottssammanhang och hans tid. Han visades mycket i Tyskland. Hans tid på boxningsmatcher och fotbollsmatcher där. Jag vet ingen som har skildrat liksom själva tjusningen med idrott så bra som han gör i den boken. Och också återigen den här känslan av svek. Och ska jag komma med, och det där är liksom, det där gör honom ovanlig bland svenska författare, därför att allt mer av svenska författarskap kommit att handla om att författaren känner sig sviken, ingen förstår honom, frun är dum, arbetskamraterna är dumma, alla är dumma. Men P.O. Enquists bra böcker, de handlar om att rädslan för att svika sig själv helt enkelt och en slags högre moraliskt ideal. Och man märker i hans självbiografi där hur när han börjar kröka till något så sanslöst, så är det just därför känslan av att han blir internationellt uppmärksammad. Han släpas till New York för att göra uppsättningar och han fattar liksom inte riktigt varför då. För han tycker inte att de pjäser han har gjort är riktigt bra. Och då känner han att, nej men, och då just därför att han hakar på det här tåget, låter sig sköljas med i framgången. Fast han med all rätt tycker att han är inte riktigt värd det, för jag tycker inte hans pjäser är speciellt bra, så jag förstår honom. Det där är liksom, som jag skriver här, så man förstår nästan att han super ner sig, för att han är en person som tar sitt skrivande på allvar. Och sen kommer han ju med en stor roman till som ändå inte är liksom så här komplett, och det är ju den som väldigt många har läst, Levis resa om pingströrelsen och dess framväxt och vilka personer den drog till sig. Den är ju storslagen, men man märker att det fattas något där. Det är synd att han aldrig skrev den andra halvan av berättelsen, så att säga. Den svenska pingströrelsens nedgång också. Det hade varit en belysande och intressant historia om varför inte tåget fortsatte uppåt. Så han är läsvärd, tycker jag, om man håller sig till de tidiga böckerna. Då är han väldigt bra fortfarande. Det som kommer sen är mig ganska likgiltigt, även om det hyllas på kultursidorna. Och så måste jag säga att läs gärna som sagt då självbiografin, därför att där finns det väldigt intressanta inblickar i, jag nämner också hur framförallt Olof Palme försökte liksom knyta upp P.O. Enquist mycket tidigt till sig. Och det finns interiörer där hur Olof Palme väldigt elegant tyvärr lyckades då knyta upp kulturarbetare och kulturvänster till sig och få dem att äta ur sin hand. Och det måste man också hålla P.O. Enquist räkning för, att han aldrig liksom lät sig dra in i det där ordentligt.
4: Mycket, mycket intressant. Jag blir nästan sugen på att försöka läsa någon av hans böcker. Han är en sån här stor svensk författare. Jag växte upp i ett ganska litterärt hem. Alla hans böcker fanns på hyllorna. Och det förväntades jag mig att jag skulle läsa honom och alla de andra svenska författarna. Jag försökte, jag tror två gånger försökte jag läsa två olika böcker på Enquist. Jag tyckte det var så otroligt tråkigt och meningslöst. Jag bara lade bort det. Vilket givetvis säger mer om mig och min barbariska läggning. Men jag hade helt gett upp. Helt totalt gett upp P. Enquist. Så det är inte en tanke på att jag skulle läsa en bok av honom. Men jag blir nästan lite intresserad nu. Jag blir lite intresserad nu när du gör så bra reklam för honom.
1: Det beror på vilka böcker du grep dig an med. Men jag tror att du definitivt skulle gilla de två jag rekommenderar. Första hand Legionärerna och Sekonden. Och Musikanternas uttåg är också väldigt, väldigt bra. Och Självbiografin.
4: Det lägger vi på minnet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
3: Radio Bubbla.

0: Xi Jinping bedöms stärka makt samtidigt som enhällig kongress beslutar addera generalsekreterarens namn till formulering i konstitutionen. Utropade sig själv under tisdagen till ledare för heligt uppdrag att återställa Kina till dess rättmätiga plats i världen. Mao Zedong, ende tidigare ledaren som ärats på likvärdigt vis sedan Kinas kommunistiska parti bildades 1921. Ja, det är ju ofta aningen kryptiskt att uttyda vad som händer inuti den typen av kommunistpartibyråkratier. De är ganska insulära, de sköter saker och ting internt. De har inte heller så mycket extern politik, de har inte allmänna val och sånt för att utse sina ledare. Och nu är jag verkligen Kina-kännare, så åtminstone för mig så blev det lite överraskande intressant att läsa att nu, Kinas nuvarande ledare Xi Jinping i högre utsträckning än tidigare kinesiska ledare har tagit sig mer och mer makt till sin person och börjat skriva in sig själv på nya sätt i rullarna. Till och med då i det här fallet att hans namn nu är inskrivet i, ett oklart om det kinesiska eller om det är kommunistpartiets konstitution. Jag tror att det är kommunistpartiets. Mm. Det står här konstitutionen. Men jag tror att man ska förstå det som kommunistpartiet stadgar. Inte den kinesiska konstitutionen. Även om de förstås säkert ibland är utbytbara. Om vi bara tittar lite på den saken till att börja med. Bara för att jag tycker att det är lite intressant kuriosa. Och nu, Boris, nu ska jag mig ut på djupt vatten. Härligt, så du får korrigera mig. Det är väl spännande det här med vad olika socialistiska ideologier kallar sig för. Man pratar om till exempel om marxism. Man pratar om marxism-leninism. Marxism-leninism var en ideologi, tror jag, som man framförallt förknippar med den tidiga Sovjetunionen. Och sen har man till exempel stalinism. Och det är ytterligare ett exempel. Alltså Marx, Lenin, Stalin med alla personer, va? Vars namn är inskrivna på det här sättet. Även om jag antar att Stalin inte kallade sin ideologi för stalinism utan för marxism-leninism. Men i Kina så hade man sen någonting som jag tror att man kallade för i svensk översättning för marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande.
1: Jajamän.
0: Väldigt komplicerat, långt ord. Men det var liksom namnet på den officiella ideologin i Kina. Som var baserat på Mao Zedongs flitiga skrivande, Maos lilla röda, som sammanfattade det viktigaste, den mest välkända texten. Och det finns olika varianter, va? I Nordkorea har man där har man inte specifikt, man pratar ju naturligtvis väldigt mycket om Kim Il-sung och Kim Il-sungs tänkande och så vidare. Men där har man ju Juche-ideologin. Så där har man liksom ett namn som inte är ett personnamn, man har sagt, utan där har man Juche-ideologin. Det är väldigt spännande. Men i Kina då, förlåt, det blir lite knurrig. Alltså i Kina så har man haft då marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande. Men nu har man istället Xi Jinpings tänkande. Det är den specifika formulering som har skrivits in. Xi Jinpings tänkande har, alltså, nu höll jag på att läsa fel stycke här, men det är liksom namnet på den ideologin. Det associeras bland annat med den här idén om socialism med kinesisk karaktäristik. En särskild sorts kinesisk sorts socialism som man har pratat om. Och det är strikt taget inte första gången sedan Mao Zedong som Kina använder namnet på en ledare för att beskriva sin ideologi i partiprogrammet. Utan det här gjorde man även med Deng Xiaoping. För att man pratade då om Deng Xiaoping-teori. Som också var inskriven. Men skillnaden då, det här är ju avancerad kremlologi här. Skillnaden är att Deng Xiaoping-teorin blev en officiell ideologi först efter Deng Xiaopings död. Medan det är enbart Mao Zedong och Xi Jinping som har fått sina namn på officiella kommunistideologier. Medan de fortfarande varit vid liv och vid makten. Och det är inte så dumt. Jag menar, tänk dig, Boris, vilken ära att få ge namn åt en sån här fantastisk ideologi.
1: Ja, han gottar sig säkert åt den. Nej, men det är, han har ju byggt en effektiv maktposition, men man ska också komma ihåg här att, och som inte syns här så mycket, att han har gjort det också. En sak som har kännetecknat hela hans styre, det är att han så att säga har lagat relationerna till gamla partipotentater som rensades ut till exempel under striderna innan den stora kulturrevolutionen, under den stora kulturrevolutionen och även i de utrensningar som kom efteråt. Alltså han har mycket målmedvetet återupprättat barn till tidigare utrensade personer, gett dem ordentliga poster i statsapparaten och så vidare. Och vare sig de har stått till så att säga höger eller vänster i partistriderna, så har de fått makt, barn och barnbarn. Och han har mycket målmedvetet, alltså han har jobbat som en slags kejsare egentligen, eller monark. Han har alltså byggt upp, dels har tagit bort möjligt missnöje i partiet genom att helt enkelt ge makt, det vill säga förläningar åt sådana som har hamnat i onåd tidigare, och därmed byggt alltså en slags röd adel med väldigt starka lojaliteter till honom. Det är han som har förlänat dem eller återupprättat dem, och det tror jag är själva grundvalen till att han nu kan kliva fram och lyfta upp sig själv som person så mycket som han gör, att gå in i Mao Zedong-rollen. Att han mycket, mycket ordentligt har skapat sig lojaliteter, maktbas och så vidare. Och det är förutsättningen för honom för att kunna driva den här ganska offensiva och utåtriktade politiken som Kina idag för, med de två olika sidenvägarna till exempel. Väldigt skickligt spelat helt enkelt.
0: Ja, och vi kommer få se mer av Xi Jinping, därför att det här tolkas av kvalificerade bedömare som en glasklar signal om att Xi Jinping kommer att försöka frångå den vanliga successionsordningen där kinesiska ledare regerar i femårsperioder som inträffar parvis, så att en ledare ska sitta i 10 år, 2 stycken sådana här femårsmandatperioder. Och Xi Jinpings nästa period löper ut 2022. Men nu då, och det jag antar att han 2022 så löper hans nästa mandatperiod ut. Men nu förväntar sig alla att han kommer att kringgå de normala konventionerna för att fortsätta regera ytterligare en period, alltså till 2027, och eventuellt fortsätta efter det också. Men fattas bara att nu när Xi Jinpings tänkande och partiideologi, hur skulle det se ut att kicka honom från den posten?
1: Nej, det går inte.
0: Det är symboliskt naturligtvis, det här med hur han skrivs in i partiprogrammet och sånt där. Men man kan ju också samtidigt föreställa sig i ett system där partiet är så absolut centralt och upphöjt och är liksom måttstocken, rättesnöret för allt som händer, att det blir oerhört svårt att gå emot Xi Jinping i några som helst sammanhang. Sen kanske det är mer fundamentalt, de här sakerna som du pratar om, Boris. Att man, de här utrensningarna och familjen, att man bygger upp den här röda adeln, som du säger. Och det är välkänt, vi pratade lite grann om vad Xi Jinping har gjort i den vägen tidigare. Men det är ett intressant tecken på att det fullbordas på det här sättet. Och att han nu har långt, långt mycket mer makt än någon tidigare kinesisk ledare sen Mao Zedong. Det ska bli väldigt spännande att se om det här kommer att vara instabiliserande för Kina. Jag kan väl personligen tänka mig att det kan gå lite grann i båda riktningar. Jag är inte, tyvärr så vet jag inte helt mycket om Kina för att jag egentligen kunde göra en bra analys.
1: Alltså du har ju instabilitet i två olika typer av vågrörelser kan man säga. Dels är det ju instabiliteten i landet, alltså att man har ju stora motsättningar ekonomiskt mellan stad och landsbygd fortfarande. De är växande till och med. Du har de miljömässiga katastroferna som präglar Kina, och du har de nationella motsättningarna som kommer som en överlagring på detta. Det är ingen som talar för att de motsättningarna skulle minska på något sätt. Och sen har du motsättningarna i partiet, och jag tror faktiskt att han har lyckats bygga ett parti som är mycket mer monolitiskt än vad Mao Zedong lyckades. Maos sätt att skaffa sig makt, det var att spela ut olika fraktioner mot varandra hela tiden. Men det Xi har gjort det är att han ser till att alla är nöjda och glada och mätta, utan någon som har direkt har trotsat honom. Och det har vi diskuterat, en del av utrensningarna som har varit när folk har korrumperat sig för mycket och inte lytt order. Så att det i sin tur ett mer monolitiskt parti än tidigare, och ökande spänningar i samhället, det talar ju för en ny krasch, alltså att vi får se något som är mer omfattande än massakerna på Himmelska fridens torg, tror jag, framöver.
0: Radio Bubbla. Valsegrare på autonoma regionen Curaçao lovar fördjupa samarbetet med Nederländerna. Tidigare har styret drivit krav på full självständighet. Önationen hårt drabbad av instabilitet i Venezuela och drogkriminalitet. Ja, Curaçao är ett litet land, men för all del är intressant, som jag inte kan minnas att vi har pratat om tidigare i Radio Bubblan.
1: Nej.
0: Alltså jag vill till att börja med ge en eloge till den bubbleredaktör som postade den här länken från The Daily Herald. TheDailyHerald.sx, en toppdomän som jag inte kan påminna mig om att jag har sett på Bubbla tidigare. Och det här är alltså The Leading Newspaper for St. Martin and the Northeast Caribbean. Och Curaçao är alltså ett land som... Hör vad jag har i bakgrunden här, Boris.
1: En demonstration.
0: Jag tror det. Jag tror att faktiskt det är statskupp på gång här på Malta. Eller någonting. Någonting snarlikt. Ja, de verkar ha slutat med. Curaçao. Curaçao är en liten ö som tidigare var känd som... Nu är jag ute på Halis här. Jag vet inte så mycket om det här, men det var en ö som tidigare var känd som Nederländska Antillerna. Och det var en nederländsk koloni från 1600-talet och framåt. Så det var en portugisisk och sen en spansk koloni. Något sånt bara. Och sen blev Nederländerna i sin egen rätt självständigt från Spanien någon gång på 1600-talet. Nu känner jag verkligen ute på halis. Och då blev det en nederländsk koloni. Så det var en väldigt lång historia. Långa band med Nederländerna. Men det har på senare tid då, så har det varit en autonom provins, tror jag det kallas på svenska, en autonom provins. Så de har inte haft särskilt stark självständig status inom liksom det nederländska samhället eller imperiet, vad man ska kalla det för. Men under de senaste årtiondena så har man haft en politisk process på Curaçao som till slut mynnade ut i ett antal omröstningar, bland annat en folkomröstning för knappt 10 år sedan, som sedan ledde till att 2010 så gick den här ön från att vara den autonoma provinsen Nederländska Antillerna till att vara det autonoma landet Curaçao inom ramen för kungadömet Nederländerna. Det är en så här komplicerad så här kolonial hierarki. Men i det här skiftet då så gick

0: ekonomi historiskt, men som under 1900-talet har blivit ett centrum för oljeindustrin. Det är i samband med att man hittade olja utanför Venezuelas kust. Venezuela har ju väldigt stora oljefyndigheter. Stor del av den här oljan fördes till Curaçao, till Nederländska Antillerna, för att raffineras i stora anläggningar som fanns där. Men det här har förändrats. Så nu har man lagt ner det här raffinaderiet, och det har inneburit en stor ekonomisk depression. Stora delar av befolkningen på Curaçao har flyttat, bland annat då till Nederländerna. Men man har liksom en pågående ekonomisk kris. Och inte nog så med att man påverkas av oljeindustrins nedgång i Venezuela. Det som oroligheterna som råder där nu och har stor effekt, de spiller över på det land som ligger alldeles, alldeles nära den venezuelanska kusten. Och man har också blivit en hubb för drogsmuggling som för med sig andra typer av brottslighet. Så att man är inte i en så bra situation i Curaçao. Nu står man och väger. Ska vi gå mot total självständighet, eller ska vi hålla oss ganska nära i kanske en relativ trygghet med Nederländerna?
1: Ja, vad tycker du? Ge dem lite goda råd här nu.
0: Ja, mitt hjärta säger ju att de måste pröva sina vingar. De ska försöka stå på egen ben, värna sin egen kultur, göra det bästa av sin ö, i den geografi tillgångar som finns där. De har ju, jag vet inte så jättemycket om dem, men de har ju väldigt bra klimat, naturligtvis. De har säkert utmärkta förutsättningar för turism, bad och vindsurfning och dykning och alla sådana saker. Det verkar funka för många i Karibien. Kanske har mycket stormar och sånt där. Jag vet att de har det i den här delen av världen. Men man kan alltid bli ett skatteparadis också. Det är en väldigt bra väg framåt för små karibiska öar. Bryter loss helt självständigt och låt folk sätta upp riktigt förmånliga företagskonstruktioner, bankkonton och liknande. Det brukar vara en bra väg.
1: Ja, alltså jag skulle, det finns ju faktiskt en näring som har fått förfalla på Curaçao och som jag tror skulle kunna göra ön till extremt välmående, och det är ju blå och grön Curaçao. Numera så det är väl det som använder det som drinkingrediens. Ofta som är tillverkade i Holland då. Men den ursprungliga Curaçao som jag aldrig fått smaka faktiskt ska vara en himmelskt god örtlikör egentligen. Smaksatt med en speciell sorts apelsiner som växer på ön som är ganska bittra. Och det du kan få idag på Systembolaget är det bara är någonting helt annat. Alltså inte den ursprungliga produkten utan en helt syntetisk produkt. Och med tanke på alla drinkares tilltagande lust efter ursprunglig sprit så tror jag att här skulle man ha en produkt som faktiskt skulle kunna slå an i världen om man satsar på att dra igång produktion av riktig Curaçao igen.
0: Ja. Det är förstås sant. Det är en resurs som man absolut borde ta tillvara på. Det är väldigt bra på att Curaçao-likören. Den är ganska välkänd. Till och med jag har hört talas om känner till varumärket. Och det är en ganska fascinerande historia också. En sorts apelsiner som importerades men inte kunde växa egentligen. Och de enda som överlevde, det blev ett evolutionstryck för att jordmånen och sånt där inte passade för de här apelsinerna. Så då blev det lite något som överlevde och blev till en ny sorts apelsinart nästan kan man säga. Som inte var så god att äta kanske, men som blev en ganska bra bitteraktig likör. Ja. Jag håller tummen i alla fall för att Curaçao tar tillvara på sin självständighet. För att världen behöver fler länder, inte färre. Man kan nog göra sämre ifrån sig än att vara en del av kungadömet Nederländerna. Men det skulle vara kul faktiskt att se ett nytt land.
1: Ja.
0: Gärna ett sprit- och skatteparadis.
1: Precis, och turistparadis. Alltså, jag har aldrig sett bilder från Curaçao, vad jag kan minnas. Och man blir helt fascinerad av bebyggelsen alltså. Det är ju som att titta på

0: gamla tyska och holländska handelsstäder från 1600-talet, fast i ett tropiskt klimat.
1: Ja, det ser ut lite som, jag vet inte, som jag med som så här, Köpenhamn eller Bremen, ja, eller något sånt där.
0: Jättehäftigt, så att det är väl värt ett besök.
1: Wilhelmstad heter huvudstaden, som är byggd vid en naturlig hamn på Nörrön. Tyvärr så verkar det vara ganska, man ser de här fina bilderna, de här husraderna längs havet. Väldigt tjusigt, färgglatt, fina små hus. Men det verkar också finnas en riktigt sunkig industrihamn som ligger mitt i den här stan. Med det stora gamla raffinaderiet som nu är nedlagt och föremål för juridiska strider. Och en gigantisk asfaltsjö som ligger mitt i den här hamnen.
0: Jag förstör nu inte romantiken här.
1: Så att de har lite att jobba med. De har lite uppställning som de behöver göra på Curaçao och de ska locka fler besökare.
0: Ja, tack för att jag har nästan löst biljett dit. Alltså. Jag väntar tills de har fixat asfaltsjön.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Göran Greider, sluta se äganderätten som helig. Låt demokratin vidgas. Inspireras av löntagarfonderna och använd AP-fonder för att styra företag. Jag vet inte exakt var Göran Greider har hållit hus, men som du var inne på inledningsvis, Boris, så har han har varit någonstans, kanske på rehab, han har legat lågt. Men nu är han tillbaks och det är inga små svingar heller som han gör när han rusar in på scenen igen.
0: Nej, och det ska bli jävligt kul att se om någon nappar på det, va? Alltså det intressanta, han drar än en gång, alltså i varenda bok han har skrivit så kommer han alltid in på Rudolf Meidner och löntagarfonderna som ett stort och fantastiskt och visionärt projekt. Alltid alltså, vad han än pratar om. Men det har ju aldrig varit någon som nappar på det. Det är intressant, alltså inte ens i de mest förstockade delarna av socialdemokratin så har liksom det här haft någon riktig appeal. Vilket är lite konstigt. Så han har varit en ensam ropande röst i öknen. Och jag tror inte han kommer att få några nya anhängare som är beredda att gå ut och demonstrera och kämpa för löntagarfonder nu heller. Men det är intressant att han med denna dåraktiga energiet håller fast vid detta.
1: Det är en ganska vanlig idé bland vänstersossar. Det finns en stark nostalgi för löntagarfonderna. Man känner att där var vi ändå på precis rätt väg. Och sen kom de ursliga borgarna och stoppade oss med massdemonstrationer och tog bort regeringsmakten och allt som hände sen. Men det här är en idé som lever vidare. Hos Göran Greider och hos många faktiskt inom socialdemokratin.
0: Jag tycker jag springer på den väldigt, väldigt sällan alltså. Då kanske det finns samtal med dem i slutna rum. Den enda kommer på som vågar lufta det här är ju faktiskt Göran Greider. Men de kanske sitter och myslar ute på någon socialdemokratisk kursgård och drömmer sig tillbaka till Meidners dagar.
1: Jag tror att det är just det de gör ute på Bomersvik. Så pratar man fortfarande nostalgiskt om det här. Men du har rätt i att det är Göran Greider enbart, eller nästan enbart, som skriver om de här sakerna. Jag tycker det är intressant att han har ett sånt... han lägger fram det på ett ganska tydligt sätt. Och det är samma den klassiska retoriken som de kallar för ekonomisk demokrati. Och resonemanget är på ett sätt... tydligt och begripligt på ett sätt som till exempel Alice Bah Kuhnkes kommentarer inte var i den förra länken som vi pratade om. Där det snarare bara är otroligt dunkelt och svårt att förstå. Det som är svårt att förstå i det här fallet, det är bara hur någon gärna kan få in de här idéerna på en och samma gång och tycka att det hänger ihop. Alltså grundmotivationen här, det är att svenska företag förändrar sin verksamhet på ett sätt som inte är mitt Göran Greider uppfattar som gynnsamt. Det aktuella exemplet är naturligtvis att Ericsson ska säga upp 4000 anställda i Sverige. Och han tar olika exempel på det här och säger då, för att stoppa företag för att flytta från Sverige så måste vi ta kontroll över dem. Kan inte låta kapitalisterna själva bestämma företag, för då kommer de bara flytta härifrån. Så att om vi inte kan ha löntagarfonderna, då ska vi istället använda pensionspengar alla miljarder som folk har, tusentals miljarder som folk har betalat in för att få pensioner när de blir gamla. Inte minst AP-fonderna. De ska nu användas inte för att betala pensioner utan för att införa ekonomisk demokrati. Kontrollera företag genom att äga dem och på så sätt forcera dem att till exempel inte lämna Sverige som Ericsson eller som ett exempel antar Findus i Skåne.
0: Findus också. Och det intressanta här är ju att han... jag skulle ha större respekt för Greider om han bemötte Findus eller Ericsson eller den här ABB-klyvningen och förklarade alltså ur företags- och national, alltså ur företagsekonomiska på en företagsekonomisk grundval varför det faktiskt skulle gå att driva företaget och utveckla det vidare. Och det skulle vara steg ett då. Men det gör ju aldrig Greider. Utan han bara säger att jobben ska finnas kvar. De måste räddas i Sverige eller framförallt Dalarna där han häckar ibland. Och då måste man in med pengar. Och då får man ta löntagarfonderna. Men det intressanta här är också gör att jag skulle också ha större respekt för honom om man sa att det är arbetarna som ska ta. Vi exproprierar företagen. Vi upprättar arbetarråd som får liksom driva ABBs verkstäder i Dalarna med de här företagsekonomiska målen. Men han är ju samtidigt en person som med en fas ett antal gånger har skrivit och hävdat att arbetarkooperativ fungerar inte på den kapitalistiska marknaden. Det går inte. De går alltid under. Och det han helt enkelt tänker sig, det är alltså... Löntagarfonder kan ju låta som en slags en folkhemsk variant av DDR eller Sovjet, men det är det inte. Göran Greiders värld så är alltså fungerar ingenting om staten inte har total kontroll. Om marknadsekonomin upphävs. Och det är det mönstret man ska se tanken på löntagarfonder. Det låter ju som att det är löntagarnas pengar och löntagarna får mer makt. Löntagarna får inte ett jävla någon mera makt med löntagarfonderna. Man flyttade från en del av överheten till en annan del av överheten. Den statliga byråkratin. Men vanligt folk kommer inte uppleva något. Att de får det något bättre. Men, och sen finns det en sak till. Det tragiska här är att den politiska debatten i Sverige kommer att röra sig mellan Greiders förbannade statssocialism och... Den monumentala fantasilösheten hos de svenska kapitalisterna. Att, jag menar, det är väl en jävla skitledning på Ericsson som är, hur länge sedan är det de hade en vision om någonting annat än att det går inte så bra, vi gör oss av med folk. Jag kommer inte på någon svensk företagsledare numera som står upp och säger att vi ska åstadkomma detta. Och det kanske går lite knackigt för oss ett tag på Ericsson, men vi ska ta med fan göra det här. Den ryggraden har de ju inte.
1: Jag tycker att det är så intressant att försöka leva sig in i hur ekonomi funkar i Göran Greiders värld. I hans fantasivärld där de här sakerna händer. För jag antar att det är så att den enda orsaken som kan finnas för ett företag att lägga ner verksamheten i ett land är att det är på ren jävelskap. Det känns lite som Hugo Chavez-teorin att Ericsson stänger ner här för att jävlas med det socialdemokratiska projektet i Sverige. Det kan i alla fall inte ha någonting att göra med de ekonomiska och politiska omständigheterna under vilka man driver företaget. Så det kan inte ha någonting att göra med att Sverige har en politikerklass i allmänhet och en regering just nu i synnerhet som till synes gör allt de kan för att attackera företag och pungslå företag. Man höjer skatterna, man inför nya regleringar, man gör det dyrare och mer osäkert att anställa folk. Man gör det hart när omöjligt att importera kompetent arbetskraft på 100 olika sätt, på 1000 olika sätt. Så skickar man den här signalen till företagare att vi skiter i er, allt vi vill är att parasitera på er och kontrollera er och göra livet väldigt svårt för er. Och det är liksom högt och lågt, allt ifrån skatter till, specifika marknadsregleringar till nu till exempel kvoterade bolagsstyrelser. Den röda tråden, den gemensamma saken som man kan se på det här är att politikerna har noll respekt för företag och företagare och de har inget som helst intresse av att förbättra situationen för företag. Annat än en liten klick av de allra största företagen som har politiska kontakter och är så att säga inköpta i systemet.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det vore en bra idé för staten på alla olika nivåer att börja fundera på varför lämnar de här företagen. Vad är det som händer? Prata mer om. Och gärna också göra saker. Varför inte göra drastiska saker i Dalarna för att få företagen att vara kvar där? Men i Schweiz till exempel, väldigt intressant exempel. Där pågår ofta förhandlingar mellan individuella företag och kantoner och ännu mindre enheter. Där företag till exempel kan förhandla till sig skattefrihet utbyte mot att etablera sig på en viss plats och bygga en fabrik eller bygga infrastruktur, vad det nu handlar om. Det finns väldigt, väldigt mycket som man skulle kunna göra till exempel i Dalarna för att göra det väldigt, väldigt attraktivt för företag att vara där. Men man är helt ointresserad av det naturligtvis, men man verkar också på ett sorts fantastiskt, magiskt sätt vara helt omedveten om att det skulle kunna finnas en koppling mellan att man dagligen bedriver det här korståget mot företagande och att företag väljer att lämna Sverige.
0: Ja, alltså, jag håller med dig principiellt. Sen har jag ju totalt principiellt, sen har jag ju liksom har jag ett horn i sidan till Ericsson därför att de tillhör ju såg kapitalistiska sfären och de har ju aldrig misshandlats av staten.
1: De kan inte ens hålla kvar sina svågrar längre.
0: Nej, det är det som är grejen alltså. Och där tycker jag en viktig poäng ligger. Att svågerkapitalismen fostrar inga bra kapitalister och entreprenörer. Det blir ju som silmjörkarna som leder Ericsson. Alltså totalt visionslösa människor. Den enda vision de har är hur ska jag få en bonus för att kunna köpa en ännu större båt. Och det är jävligt sorgligt alltså. Det är så sorgligt att jag blir tyst.

0: Radio Bubbla.
1: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
2: Nu blir vädret!
1: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande. Enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bonjour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: 19-årings tillfälliga anställning på rehabiliteringsmottagning avslutas efter slampoesiförsvar av mansvåldtäkter, normalt olagligt enligt fackjuristchef.
3: Och hon har ju alltså fått ett vick på en rehabmottagningsreception och är jätteglad för detta, men hon har jobbat sammanlagt 7 timmar så upptäcker hennes chef att hon har lagt upp YouTube-klipp där hon liksom uttalar sig om väldigt aggressivt och förespråkar våldtäkt av män och uttalar sig förklenande om olika former av om olika storlekar på det manliga könsorganet. Det var familjeprogramsanpassat. Och då blir hon av med vilket helt enkelt. Och facket blir tokiga, så här får man inte göra. Och alltså, det här är ett av de grundläggande problemen på arbetsmarknaden idag. Att givetvis ska man som chef eller som ägare av ett företag ha rätt att ha den personalstyrka man vill ha. Och givetvis ska man ha rätt att säga att nej, men jag tycker dina åsikter är så jävla kokos, jag orkar inte ha med dig i min besättning, du får ta jobb någon annanstans. Är det ditt beteende eller whatever? Jag tycker det är fullt rimligt agerande. Och man ska inte ens behöva hänvisa till att, som den här chefen gör, att nej, men det kan vara jobbigt. Och om det kommer någon till rehabmottagningen som har för liten snopp, då vill de inte veta att receptionisten har åsikter om sådana saker.
0: Ja. Det finns mer än en koppling mellan den här nyheten och den förra som vi diskuterade. Har du tänkt på att den här tjejen som blev av med sitt jobb har ett dubbelt förnamn med ett manligt och ett kvinnligt led och hon är arbetssökande?
3: Nej, jag missade den grejen. Kommer inte säga att det är samma människa som är ute och valsar. Alltså det.
0: Hen heter Eli Sofie. Eli är väl ett mansnamn?
3: Eli är ett gammalt fint bibliskt mansnamn, ja.
0: Och Sofie är ett kvinnonamn?
3: Ja.
0: Eli Sofie. Eli Sofie André heter den här personen.
3: Fast Eli finns som kvinnonamn också. Alltså i det moderna Sverige så finns det rätt många kvinnliga Eli. Så att, men det kan mycket väl vara ett icke-binärt namn också numera. Så att, det är kanske en liten kampgrupp som vi har ser spåren av här.
0: Ja, nej, men skämt åsido, jag tror att det här handlar om olika personer. Därför att Eli Sofie André verkar vara en ganska stabil och stridbar person som lägger ut oerhört militant estradpoesi på YouTube. Nej, det skulle nog inte den här andra, icke-binära hen, våga göra. Men jag tycker det sätter verkligen fingret på någonting intressant och viktigt, den här så kallade feministvideon. Den här förväntningen att man ska kunna göra precis vad som helst och ändå till exempel vara accepterad på en arbetsplats. Det är ju helt självklart, för det första som du är inne på, Boris, att en arbetsgivare har rätt att säga upp någon, att välja att inte associera sig med någon av precis vilken orsak som helst.
3: Mm.
0: Och det behöver man inte motivera, och det är definitivt ingenting som staten ska lägga sig i, som det antyds här i artikeln. Men de här människorna som håller på med de här bizarra och avskyvärda sakerna. Och i det här fallet så handlar det alltså om en person som har satt sig på YouTube och sagt att det är helt okej om män blir våldtagna. Hon tycker det är bra, hon uppmanar till våldtäkter att halva befolkningen ska vara fritt fram att våldta dem. Och sen så blir hon indignerad. När det finns människor som tycker att det här är stötande och de vill inte ha med henne att göra. De vill inte att hon ska vara en representant för det de håller på med. Ja, jag tror och hoppas att de här människorna, alla de här människorna som håller på med såna här galna idéer, de kommer få en ordentlig kalldusch lite framöver. Men just nu så är det som att hela världen, särskilt Sverige, är inne i någon sorts psykotisk yra. Där man tar de här grejerna på allvar. Där man betraktar det som normalt. Där man till exempel tycker att det är helt normalt och helt okej att sätta upp skummanifestet och Valerie Solanas på en teater. Och alla kultursidorna svämmar över av lovord för den här fullständigt psykopatiskt, mordiskt, vidriga texten.
3: Och Solanas, då kom vi in på den vi pratade om nyss. Solanas var ju också komplett galen, alltså det var ett nutcase helt enkelt.
0: Helt vansinnig, helt galen. Och det faktum att det finns människor som betraktas som salongsfäga, som lyfter fram Valerie Solanas som en förebild och skummanifestet som en fantastisk text. Och den ska recenseras, du vet, ska sättas upp på en fin teater, ska recenseras i alla tidningarna. Alla ska säga massa saker om hur viktig den här texten är. Det här är fullständigt psykotiskt. I en rimlig värld blir man paria. Om man skriver en sån text och man sätter upp den på en teater. Det är en sån text som uppmanar till våld och mord av män. På samma sätt som den här poeten, vår poetissa i den här artikeln har gjort. Och de här grejerna flyger just nu. Men världen kommer att gå tillbaka till ett normalt tillstånd. De här grejerna är inte okej längre. Och de här människorna kommer förstå att de kommer inte betraktas som rumsrena. Och Gud vet att jag skulle aldrig någonsin anställa någon eller associera mig med någon som har såna här grejer på sitt CV. Och det handlar om en medveten politisk diskriminering som är fullständigt naturlig. Och de här människorna kommer få betala ett pris för sitt vansinne. Kanske inte idag, kanske inte imorgon. Men förr eller senare kommer det bli en rejäl backlash. Det kan inte hjälpa att tycka att det är lite härligt ändå. När någon av dem får casha ut i förtid.
3: Men den här backlashen, alltså problemet vi har i Sverige idag är att det går att gnälla på det här sättet som den här 19-åringen gör. Därför att samhällets och det skydd du har som medborgare och individ för att framföra även koko-åsikter. Det har på något sätt blött, alltså vi har ju fått statssocialism i alla jävla företag i Sverige. Det är för att plötsligt vid de här regelverket för alltså yttrande- och tryckfrihet exempel får plötsligt överreglera det, alltså privata överenskommelser. Vilket är helt jävla sjukt. Så att även om vi får en backlash för sådana här kokosinpunkter så ligger det grundläggande systemet kvar. Det som arbetsgivare och chef inte har rätt att välja de personer du vill arbeta med. För då kommer facket och DO ångande.
0: Ja. Det är sjukt i många ändar. Det här systemet. Men även om jag inte är så optimistisk i stort vad det gäller de övergripande utvecklingen i världen, så tror jag att de här grejerna, det är ändå någonting som kommer att normaliseras. Det kommer inte ta så många år innan det här tar slut och innan folk helt enkelt tvingas att fatta att om de som den här tjejen söker jobb, de har svårt att hitta jobb, de är jätteglada och får ett jobb och så vidare, då kanske man inte kan hålla på med hur galna saker som helst på YouTube. Om man insisterar på att till exempel uppvigla till massvåldtäkter på YouTube, så kanske man får hitta ett annat jobb. Jag kan testa jobb som soldat med IS-terroristerna. De har liknande idéer.
3: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Acimol! Stimulus!
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acimol! Stimulus!
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acimol! Stimulus!
5: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acimol! Stimulus!
6: Har antiseptisk verkan.
4: Acimol!
7: Stimulus!
5: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acimol!
7: Stimulus!
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Acimol!
7: Stimulus!
0: Radio Bubbla. Johan Stahl von Holsteins projekt My Name Club, där namnar kan hitta varandra, läggs på is. Endast tillfället av utvecklingsskäl enligt Stahl von Holstein. Medgrundare hävdar pengarna är slut och lämnar bolaget.
3: Jag förstod inte ens affärsidén här i texten.
0: Ja, My Name Club, det är alltså en sajt dit du kan gå. Om jag antar till exempel att du heter Boris, kan du gå till den här sajten, skriva in ditt namn, heter Boris. Och då får du massa saker som har att göra med namnet Boris. Till exempel att du kan träffa andra människor som heter Boris.
3: Ja, men varför skulle jag vilja det?
0: Ja, redan nu så börjar vi stöta på problem här. För att det är det sista som du skulle vilja göra, eller hur Boris?
3: Ja.
0: Du blir ju arg när det finns andra människor som heter Boris.
3: Ja,
0: men Boris Johnson till exempel, du vill knappt erkänna att han finns.
3: Nej, det kan bara finnas en.
0: Ja, men det här är kanske den allra sämsta affärsidén från ditt perspektiv, Boris. För det går ut på att man ska ha som en digital klan nästan av alla människor som råkar ha samma förnamn. Så att jag skulle kunna gå in där och hitta folk som heter Martin, läsa om Sankt Martin av si och så och vilken helgondag han har. Och jag kan köpa så här merchandise, kanske en kaffekopp som det står Martin på. Kanske ett särskilt horoskop för alla som heter Martin. Jag vet inte. Så den här typen av grejer. Namnbaserat.
3: Det här tyder på att Stahl von Holstein har tappat greppet. Jag har ändå genom åren tyckt att han har lite näsa för vad som rör sig på marknaden och vad luckorna finns. Men det här med att länka ihop folk som har något gemensamt. Om man var lite mer trendkänslig skulle man inse att vad som behövs, det är ju en sajt som inte länkar ihop folk och får dem att mötas på grundval av namnet, utan på grundval av hudfärgen. Och här skulle han kunna finfördela det jättebra, alltså att ha
0: My Race Club.
3: My Race Club, där har du har ju namnet där, My Race Club. Liksom är du åttondel svart, 14 del kinesa, sådana saker. Man kan ju finfördela det här jättemycket. Och så kan man skapa små slutna rum på sajten där man träffas och liksom chattar.
0: Intressant, hitta någon som har exakt samma rassammansättning som en själv.
3: Ja, och då skulle man ju liksom kunna ta en selfie på ett hudsegment av sig själv. Och så skannas det centralt då. Och så liksom blir man direkt fördelad in i. Så man kan ju säkert läsa av det i något så enkelt som Photoshop, alltså pigmentering och sånt. Och så skickas man till rätt grupp.
0: Det är en otroligt bra idé. Ja. Jag ska se om vi kan framföra den till Johan. Man behöver en ny idé att köra nu när My Name Club har gått i stå. Jag har ju själv följt My Name Club sen starten. Som jag hörde att han satt igång. För att Johan Stahl von Holstein, säger man vill om honom. Men han är en av mina idoler, kan man säga. Jag har enorm respekt för honom från den gamla tiden. När han var aktiv samhällsdebattör i Sverige.
3: Mm.
0: Och han var, jag tror faktiskt han var den enda personen i hela Sverige som rakryggat stod upp för företagande, entreprenörskap, rätten att bli rik av arbete, rätten att bygga ett företag och stolthet över att vara framgångsrik. Han uttryckte sådana värderingar. Som var väldigt, väldigt långt utanför PK-ramen redan då.
3: Oh ja.
0: Och han fick väldigt, väldigt mycket skit för det här. Du och han, ni måste ha varit såna här provokativa krönikörer under samma period.
3: Ja, vi verkade under samma period. Så att,
0: Skrev han också metrokrönikor när du var där?
3: Ja. Oh ja,
0: vi
3: gick båda i stallet och han var nog den enda som fick nästan lika mycket skit som jag. Men han var väldigt uppiggande röst
0: där. Så det där tycker jag är väldigt häftigt, va? Att han var en företagare som inte bara satt och fegade, som nästan alla företagare gör nu. Utan han ställde sig upp och hade ett radikalt budskap och var beredd att ta väldigt mycket skit för att sprida de här värderingarna. Och för det så kommer Johan Stahl von Holstein alltid vara en hjälte för mig. Sen så är det väl så att han vid det här laget i affärslivet är lite av en föredetting. Han höll ju väldigt länge på dels med en inkubator där han skulle driva upp nya företag. Och sen så skulle han köra en Facebook-konkurrent. Väldigt ambitiös. Han skulle konkurrera ut Facebook med en modell där man ägde det content som man laddade upp på plattformen och man kunde sälja det och det skulle ha mikrobetalningar och sånt där. Man kan konstatera vid det här laget att det där var en idé som var före sin tid. Och nu skulle jag kunna räkna upp en handfull olika plattformar som jobbar på det här sättet. Vi pratade till exempel den här veckan om Steemit som är en blockchain-baserad plattform där man med mikrobetalningar får pengar när man skriver saker och när man likar saker och så vidare. Va? Så att Johan var inte alls fel ute med idén. Däremot så tror jag att genomförandet lämnar en hel del att önska. Och det kan vara samma sak med My Name Club. För att han fick in väldigt mycket användare på en gång. 1 miljon registrerade konton sägs det att de har. Och framförallt de första dagarna så hade de en enorm användartillväxt. Men sen har det liksom planat ut och de har inte lyckats tjäna några pengar och inte lyckats få in mer investerarpengar heller. Så att det ser ut som att My Name Clubs saga är all, även om Johan Stahl von Holstein kämpar på för att få in 10-15 miljoner till från investerare.
3: Men backar där så, du har alldeles rätt, jag har inte tänkt på det så mycket. Men just att det betyder jättemycket för många, inte bara för dig, alltså som att alltså som en fräck företagande röst. Det är rätt att starta företag, det är rätt att tjäna pengar. Jag tror inte bara du utan väldigt många andra påverkas av honom också. Även om han faktiskt då sattes tokstämpel av det officiella Sverige lite grann.
0: Ja, och han är på många sätt en tokstolle liksom. Han är en knäpp och konstig person. Jag har träffat honom ett par gånger. Och han är en sån här larger than life, supernarcissistisk person som åker runt med ett entourage och storslagna idéer. Och liksom. Han är en så här härlig galning liksom. Men ingen kan ta ifrån honom att han gav en generation som jag är en del av en sorts han uttryckte ett sorts etos som var totalt förbjudet i övrigt. Och jag tror att han, utan att liksom att han har varit involverad eller han har kört sin inkubator eller investerat pengar och sånt där, så tror jag att han har ett finger med i spelet i jättemånga svenska företag, särskilt IT-företag som har startats bara för att folk fick råg i ryggen, folk vågade satsa, folk liksom vågade strunta i och skämmas för att de ville tjäna pengar, eller vad det handlar om.
3: Och man ska inte glömma bort att hans fru, jag tror det är hans fru, varit med och gjort en väldigt bra kokbok om festmat på svenska högtider. Där finns en del väldigt bra udda recept, bland annat på brännvinssill som är, ja. Sånt är också viktigt.
0: Så jag tycker väl att just det här My Name Club, jag tycker det är en ganska bra affärsidé faktiskt. Jag kanske ger bort mig här inför någon, men jag tycker det är en ganska bra affärsidé faktiskt, det här med att koppla ihop folk på samma namn. Namn är väldigt intressant. Folk är intresserade av namn. Det är som numerologi. Jag vet inte om motsvarigheten är för namn, men det finns en magi i namn som folk är intresserade av. Och när jag själv tänkte på den här idén My Name Club, när jag hörde talas om den, så kunde jag bara direkt själv tänka ut 5-10 grejer som man skulle kunna göra baserat på namn, som man skulle kunna göra något av. Däremot så tycker jag väl att det kanske inte känns som en affärsidé som är värdig en så rutinerad och senior entreprenör som Johan Stahl von Holstein. Det kanske snarare känns som någonting man gör om man är 14-15 bast och ska göra sitt första försök och bygga en liten hemsida med en business. Då kanske man gör något sånt där.
3: Ja.
0: Kanske att man ska sitta lite högre när man är en sån som veteran som Johan Stahl von Holstein har, av fantastiska nätverk för att få in investeringar och sånt där. Men därför hoppas jag att eftersom Johan är lite grann på dekis senaste åren, det har inte gått superbra för hans IT-projekt och sånt där. Jag hoppas att han tar upp en annan bana istället. Att han återgår till att vara en inspiratör, en föreläsare, författare. Jag tror att han skulle kunna resa runt, han reser säkert runt det nu och håller föreläsningar mot betalning och sånt där. Men jag tror att han skulle kunna göra mer nytta på det sättet. Och jag hoppas också att han börjar skriva krönikor i Metro igen, eller i någon annan plattform. Johan, om du lyssnar, du får gärna skriva krönikor på frihetligt.se till exempel, eller så kan vi ordna någonting annat.
3: det skulle vara jätteroligt att höra hans minnesteckningar av hur det var i statsapparaten. För ett tag, en liten period så var han ju ändå, så plockades han ju in i en massa sådana myndighetsråd för utveckling och IT och tjofaderittan. Det vore intressant att höra inblickar från de diskussionerna.
0: Ja, det är sant. Så han har väldigt mycket intressanta erfarenheter, tror jag, som skulle vara kul att höra om. Men det finns en tendens att man inte vill lyssna på Johan Strahl von Holstein. Och dels beror det på att han har sån här reality distortion field. Så man ska ta vissa saker han säger med en nypa salt. Men det finns också saker i hans historia som folk har bildat liksom en orättvis och skev bild av. Till exempel Icon Media Lab, företaget som han byggde.
3: Mm.
0: Som många tror är liksom att det var en brakkollaps år 2000 och sånt där. Att allting bara föll ihop under IT-bubblan. Men så var det inte. Icon Media Lab finns kvar och är ett av världens största företag inom sin bransch. De gick ihop med ett spanskt företag för några år sedan. Så att de heter numera, jag glömmer vad de heter, men de heter så här IBS eller sånt där. Och inte just den förkortningen, men de har någon så här förkortning och finns fortfarande kvar i en global koncern. Men ändå så är det ständigt det här att allting som Johan Strahl von Holstein byggde blev till grus och ingenting. Så jag skulle tycka det var kul att höra mer om hans perspektiv och vad som egentligen hände back in the day. Och jag hoppas att han kan hitta en sån bana, att han kan ha mer framgång än med MyCube och My Name Club och sånt där. Lottningen till sommarens fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter i London klar. Dödens grupp anses bestå av regerande mästarna Abkhazien, Tibet, Felvidek och Nordcypern. Ja, återigen så är det dags för den stora Konifa-turneringen. Fotbolls-VM för länder som de inte riktigt är länder på samma villkor som alla andra. De som är lite mobbade, kan man säga, och inte erkända av de andra länderna. Och lottningen som ägde rum på Nordcypern innebär då att nu vet vi vilka lag som möter vilka andra i gruppspelet innan själva turneringen, när medaljerna ska delas ut och så vidare. Så det finns fyra grupper där världens ögon framförallt nu riktas mot grupp två. Dödens grupp, det vill säga den grupp där man hoppas som fotbollslag man inte ska hamna, för att konkurrensen är så otroligt hård. Och dels har vi då Abkhazien som vann Konifa-turneringen förra gången. Så de är ju naturligtvis främsta motståndaren. Nordcypern, Tibet och Felvidek. Felvidek som alltså är, som alla röda bubblar-lyssnare säkert vet, men det är alltså en del av Slovakien där invånarna talar ungerska, där det är ungrare som bor. Så det är väldigt tufft då. De andra grupperna är ju, de är respektingivande de också. När till exempel tamilerna från Sri Lanka ska möta Isle of Man och den somaliska regionen Barawa. Padanien ska upp mot Kiribati och Matabeleland. Punjab ska upp mot västra Armenien och så vidare.
3: Men vet du vilka som kommer att vinna? Och det gör mig upprörd.
0: Nej, berätta.
3: Cascadia.
0: Jaha, ja, det är intressant, va?
3: Och de, jag är upprörd som fotbollsfantast. Och varma anhängare av små icke-erkända nationer. Jag fattar inte vad Cascadia gör här. Alltså denna hittepå hipster wannabe republik.
0: Ja, vi kan säga då Cascadia är alltså en tänkt eventuell självständig region på den amerikanska och kanadensiska västkusten. Jag vet inte exakt vad som ingår, men det är väl nord, den norra halvan av den amerikanska västkusten och södra halvan av den kanadensiska.
3: Ja, exakt. De vill ha en del av Kanada och sen vill de ha Washington State och Oregon. Och sen försöker de fingra på mitt territorium också i norra Kalifornien. Det ska de ge fan i. Och det här är ju en tänkt statsbildning som är Alltså tanken på kaskadien är ju med normala mått mätt i ålder ganska gammal. Mina mått mätt så är den ung, den dyker upp första gången på 70-talet egentligen. När man tänker sig en mera miljövänlig utbrytning ur USA. Och den miljövänligheten har ju levt kvar alltså. Men man kan säga att idag hålls ju tanken på kaskadier upp av ganska starka grupper i Portland och Oregon. Och det är ungefär som två städer som är som Södermalm i Stockholm, fast mycket, mycket större. Mycket grönt och miljömedvetet och ekologiskt och så vidare. Johan Ehrenberg skulle säkert kunna få bli president i kaskadien. Men det finns också en inbyggd motsättning mellan Portland, Seattle och inlandet och resten av kustlandet. Det är ju två små öar som driver tanken på att upprätta kaskadien. Jag tror inte resten av befolkningen är speciellt pigga på det, vilket talar mot att de skulle få vara med. Men det som är intressant med de här är ju också att de två städerna har ju två väldigt bra fotbollslag faktiskt med amerikanska mått mätt. Och man har länge laborerat med och jobbat med ett kaskadianskt national team där det ingår liksom proffsspelare. Och jag antar att det är sånt de kommer att sända till det här VM:et. Och då lär de ju bara ånga över alla andra. Men jag tycker det är tveksamt att Cascadia får ställa upp under rådande förhållanden och med den här inriktningen. Jag tycker jag måste ha slags spärrar också.
0: Det är fortfarande oklart för mig, Boris, vad det är för invändning du egentligen har. Alltså, är det grundläggande invändning mot själva idén om ett självständigt Cascadien? Eller är det bara att de är för bra på fotboll? Ja, kan du förklara?
3: Ja, det är själva tanken på Cascadien alltså. Det är klart att man kan ställa upp med ett lag av proffsspelare. Men alltså, det är inte att jämföra med andra former av icke-erkända nationer, nationella befrielserörelser som har exilregeringar och så vidare. Det här är det är människor som vill bryta, alltså några skäggiga muppar som vill bryta loss två viktiga delstater i USA som ska ingå i min stat, i Jefferson. Alltså jag ser det här som ett kulturimperialistiskt projekt.
0: Nu börjar jag förstå var skon klämmer. Ja. De inkräktar på din delstat, Boris.
3: Exakt, och att man får inte ge dem legitimitet helt enkelt.
0: Ja. Jag kan tänka mig att det är inte den enda frågan som är hett omdebatterad när Konifa sammanstrålar. Det finns en viss solidaritet, antar jag, de här grupperna emellan. Men alla de här grupperna är föremål för kontrovers i en eller annan utsträckning. Själv känner jag mig mest indignerad i det här sammanhanget över att Gozo inte nämns överhuvudtaget. Ja. Vad har hänt med Gozo? Ja. Varför ställer de inte upp i år? Har de blivit utmobbade? Är det Joseph Muscat som har lobbat och trixat nu igen? Vad är det frågan om? Jag saknar också
3: Skåneland.
0: Ja, Skåneland, men de har inte anslutit sig än till Konifa.
3: De har inte gjort det än.
0: Nej, det vet vi. Men däremot är frågan, vad är lapparna? Vad är Sápmi? De har ju en representant som citeras i artikeln, Per Anders Blind, som representerar, så att säga, samerna. Och han är ordförande för Konifa. Han är ledaren för hela Konifa-organisationen. Men var är då det samiska fotbollslaget?
3: Bra fråga. Och en annan sak jag grubblade på är, för jag, mitt minne kan svika mig, men jag tror inte jag förut har sett, nu får rätta mig, United Koreans in Japan.
0: Ja, det tycker väl jag kanske är de som sticker ut mer. Jag har inte så mycket emot det här med Cascadia. Jag kan tycka att det är lite väl stor och otymplig stadsbildning. Men kör i vind, säger jag, om de vill ha ett självständigt Cascadien. Men däremot det här med de förenade koreanerna i Japan. Där vill jag faktiskt sätta mig på tvären. Dels har jag aldrig talat om att att det skulle finnas någon sån självständighetsrörelse, att de skulle vilja ha ett eget land eller egen statsbildning. Det är kanske inte strikt taget nödvändigt för att vara med i Konifa. Det kanske räcker med att man är en minoritet. Men bara tanken på att det skulle finnas någon sån, liksom att koreanerna i Japan skulle ha någon egen, ja, alltså någon egen stat eller liksom någon egen entitet bryta sig loss från Japan, det är ju anstötligt. Där har vi ju då i alla fall, det är en självständighetsrörelse som jag kan motsätta mig, som du kan motsätta dig, Kaskanien, Boris.
3: Ja, vi kanske kan ha en liten allians där. Nej, men man får väl anta att de förenade koreanerna på något sätt vill ha någon slags erkännande som nationell minoritet och någon slags speciell status, men förhoppningsvis inget eget territorium. Det vore ju något märkligt. Men det känns som vi borde gå in och liksom fixa till lite här med Konifa. Det är saknade. Fanns det inte fler afrikanska förra VM också? Jag måste kolla och jämföra. Men det känns inte riktigt stabilt det här, måste jag säga.
0: Ja, som vanligt så kom vi naturligtvis från Bubblas sida att hårt bevaka Konifa-turneringen. Så att sista ordet är inte sagt om detta. Ja, tror vi kanske kan hoppa över Tide Pod Challenge för den här gången. Men om trenden håller i sig så kanske vi får återkomma till den saken. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Sahlgren ska köpa produkter för miljoner av bolag där sjukhusdirektören Barbro Fridén sitter i styrelsen. Upphandling och skrivna avtal saknas. Ja, det är en snarlik berättelse från Göteborg.
1: Och det är egentligen samma sak där alltså. Och det sägs att man ska utrett hennes ställning som styrelseledamot i det här läkemedels- och forskningsbolaget innan hon fick tjänsten som sjukhusdirektör. Att det ska utretts både av bolaget och av direktionen på Sahlgrenska. Så att de tror inte att det är någon fara för det hela. Men då visade det sig ändå att man hållit på och köpt upp för väldigt stora belopp långt upp över den reglerade upphandlingsgränsen. Utan att det finns minsta lilla avtal att detta har pågått i åratal. Och det är ju lite märkligt, milt uttryckt, att just här så skulle man ha börjat slarva med avtalen och upphandlingarna.
0: Ja, vi har två sådana här nu i Sverigeavdelningen. Och det är nästan av slump kanske vi råkar ha två. Men då är det ju många sådana här situationer som pågår parallellt. Om vi tittar på hela landet, alla statliga verksamheter.
1: Ja, statliga, kommunala, landstinget, länsstyrelser. Alltså det förekommer ju överallt. Det som vi varit inne på förut, att det är... Det rapporteras väldigt, väldigt lite och man gräver alldeles för lite i de här frågorna om hur upphandlingar och offentliga inköp går till. Och problemet med detta är ju alltid, tycker jag, att när sådana saker dyker upp och läcker ut så blir det ofta ett argument mot privatisering. Att titta hur eländigt det är och så vidare och hur det privata näringslivet skor sig. Men problemet är ju att det är ju staten som misslyckas med att handla upp tjänster och att hålla rågången tydlig. Det är snarare ett ökat argument för privatisering än tvärtom.
0: Ja, i allra högsta grad. I en privat sfär så hade man ju naturligtvis kunnat försöka göra såna här upplägg. Och man skulle inte ha en förvaltningslag som skulle förbjuda en direkt. Men man skulle vilja se det privata företag som lyckas överleva på marknaden och erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter. Samtidigt som de har den här enorma typen av ineffektivitet som det handlar om.
1: Ja, eller jag kan svårligen tänka mig ett bolag av format och storlek som Sahlgrenska ändå är. Där det visar sig att vdn... Att man köper tjänster och produkter av ett bolag som finns totalt vid sidan av och där vdn sitter i styrelsen.
0: Ja.
1: Det skulle bli ett jävla liv.
0: Ja, jag har varit med om åtminstone en sån situation i ett 100% privat företag. Där det visade sig att en av de största underleverantörerna som man betalade enorma belopp till varje månad. När man skrapade på ytan så upptäckte man att företaget ägdes av vdns pappa.
1: Men härligt.
0: Han hade en extern vd som var anställd i bolaget för att driva det. Och han bestämde sig då för att lägga ut en del av operationerna på det här bolaget i ett annat land. Och så visade det att det var hans pappa, en gammal KGB-agent som ägde det här företaget. Och det där var ju liksom... Det man gjorde i det läget var att man omedelbart sa upp kontraktet med underleverantören och sen tog det väldigt kort tid innan den här vdn var utbytt mot en ny. Och sen pratade man kanske inte så mycket mer om den saken. Men det är såna här saker kan man inte tolerera om man vill ha en någorlunda effektiv verksamhet. Men det här är, kära lyssnare, era skattepengar i arbete. Det är det här som pengarna går till. Byråkrater som skor sig, direktörer, enhetschefer. Det är inte ens de stora pamparna, Carl Bildt och Stefan Löfven och sådana här. Utan det är även massor med sådana här små påvar som sitter och skor sig. Och ibland gör de riktigt bra affärer på lotsföretag och flyktinghem, sådana här saker.
2: P3 Dokumentär utses till årets podcast 2016. Radio Bubbla kommer trea i kategorin nyheter och politik. Ja, vi nämnde som hastigast för 2-3 veckor sedan att på podcastpriset var på gång igen. Och nu är rösterna räknade. Rösterna räknade och vinnarna är presenterade. P3 Dokumentär har vunnit tävlingen. Och de har dels vunnit kategorin nyheter och politik. Där även Radio Bubbla har varit med. Men de har också vunnit hela tävlingen. Så att de som slog oss i den här kategorin är alltså de som fick flest röster alla kategorier. Och också är Sveriges bästa podcast. Och jag kan säga att i första omgången i nyheter och politikavdelningen så kom ju Radio Bubbla tvåa. Och Peter Dokumentär kom etta. Och det var bara, jag tror det bara var som 30-40 röster och sånt där som skilde åt. Mellan Statsradions miljardfinansierade flaggskeppsprojekt. Man vill inte ens tänka på hur mycket pengar de plöjer ner i Peter Dokumentär. Och det är, om inte den mest lyssnade, så åtminstone tror jag en av de tre mest lyssnade podcastarna i Sverige. Mm. Och det skilde alltså några dussin röster mellan dem och Radio Bubbla när lyssnarna spontant fick säga sitt. Nu i sista uträkningen så är det större skillnad. De fick 9400 röster, vi fick 2400 röster. Och det finns ytterligare en podcast som är emellan då i nyheter och politik kategorin. Men är det inte intressant, Boris, att Statsradions flaggskeppsprodukt inte ens får 4 gånger fler röster än lilla Radio Bubbla som jobbar i stort sett på nollbudget och ja, inte har kampanjat eller någonting för det här?
1: Nej, men alltså, man kan inte jämföra resurserna. Det är liksom ingen idé att ens göra det. Jämfört med PT Dokumentär har vi inga som helst resurser. Och det intressanta är att trots deras resurser så har de ju faktiskt en ganska begränsad output. Jag har ingen aning om deras budget, men den där ju var alltså utan överdrift 100 gånger större än våran. Och de borde ju pumpa ut dokumentärer om allting som händer i Sverige idag, även historiska dokumentärer. Inte fan gör de det. När de någon gång kommer en ny dokumentär så håller de på att köra trailers för den i månader i förväg. Och sen repriserar de den konstant också. Det är oerhört märkligt att de inte har större output med de resurser de har.
2: Ja, det är ganska underväldigande faktiskt. Noterar också att Alex och Sigge, Alex Schulman och Sigge Eklunds podcast som vann förra året, och jag tror även förra året. Mm. Och som ofta, de skryter med att de är Sveriges största podcast, de har 300 000 lyssnare och så vidare. Trots då att de, om vi ska tro på deras siffror, har 100 gånger fler lyssnare än vad Radio Bubbla har, så fick de bara dubbelt så många röster. Och de är inte ens

0: Och de fick igång ett ordentligt kvällstidningsdrev. Marcus Oskarsson, han kunde inte sova på nätterna för att Expressen stod ute i trapphuset och knackade på dörren hela natten. Det han gjorde, han satte ju rådigt på sig morgonrock och tofflor och gick ut genom fönstret, promenerade till närmsta hotell och övernattade där istället.
1: Mm.
0: Och sen gick han och gjorde nästa tv-sändning morgonen därefter. Han är rak i ryggen och kan värna sig själv med de sakerna. Men poängen är att de gjorde såna här grejer, fick enormt mycket uppmärksamhet och deras podcast var omskrivna i alla tidningar och allting. Men det verkar inte lätt till någon enorm boost för deras engagemanget kring deras podcast i alla fall, eftersom de tankar fullständigt i den undersökningen.
1: Intressant tycker jag också är att kvällstidningarnas Aftonbladet och Expressen satsar en hel del på poddar och de har ju resurser, men det får ingen större genomslag i den här omröstningen. De är ju knappt märkbara. Det tycker jag är rätt intressant.
0: Ja, jag vet inte hur mycket man kan, vilka slutsatser man kan dra. Vi ska ju nämna också när vi pratar om podcast-tävlingen att ganska många podcast har blivit diskvalificerade. Sådana som förmodligen hade fått många röster. Eventuellt blev de diskvalificerade just för att de fick så många röster. Man såg bara, oj hur många röster de får, jag måste ta bort dem. Men nu vet vi att alla podcast i princip från den nationella sfären lyser med sin frånvaro här, och det är inte för att det är ingen som har röstat på dem eller för att de nationella inte känner till tävlingen. Det vi ska säga däremot är att det finns nästan inga vänsterpodcasts heller här. Och det beror däremot på att vänstern inte producerar några podcasts förutom Aftonbladet och vissa LO-projekt och sånt där.
1: Och
0: som ingen verkar lyssna på. De produceras bara för att någon får pengar för dem. Däremot den nationella Sverige, säger vad man vill om deras åsikter som är inte överensstämmer med våra, så är de ändå väldigt duktiga på att göra alternativmedier. De har många, många podcast, och förutom Sveriges Radio så är det väl ingen som producerar så mycket podcastmaterial i Sverige som Motgiftgänget.
1: Mm.
0: Det är Sveriges Radio, Motgift, Radio Bubbla, man kan se till störst output per vecka. Men de får inte ens vara med i tävlingen. De har inte rätt värdegrund, så att man får inte rösta på dem.
1: Värdegrund,
0: så vem vet vad de har tagit bort från den här tävlingen? Och som vi redan sagt, den är oseriös. Och det är ingen förlust alls att det inte har vunnit den. Med det sagt ska det bli spännande att se nästa år om de vågar göra det igen. En del som Radio Bubbla får vara med och tävla. Och också hur saker och ting har utvecklats då.
1: Ja, förhoppningsvis så dyker det upp någon ny form av seriös värdering och bedömning, och om man nu ska ha den här typen av priser överhuvudtaget. Jag tycker det är ganska, tävlingsformen är ganska ointressant. Alltså den som är bäst visar sig ändå i form av antalet lyssnare, och om ett år så kommer vi stå i särklass helt enkelt. Vi kommer inte behöva vinna någon tävling eller placeras bra, utan det kommer visa sin nedladdning och live-lyssnare.
2: Radio Bubbla. Donald Sutherland avlider vid 88 års ålder. Den välrenommerade skådespelaren, känd från filmer som 12 fördömda män, MASH och Klut, en smart snut. Jag hade en lite märklig upplevelse häromdagen. Jag satt och tänkte på något, och så kom jag att tänka på Donald Sutherland. Specifikt en karaktär som han spelade i en serie som jag gillade. Och det var någon detalj som jag hade glömt bort som jag tänkte på. Så jag gick in på Wikipedia. Och så råkade musen hovra över ordet, alltså över Donald Sutherlands namn. Och så såg jag i ögonvrån att det stod was, inte is. Alltså Donald Sutherland was a Canadian actor, eller vad det står. Det blev något paff. Och jag undrade liksom, hur i hela världen kan jag missa att han har gått ur tiden? Men det visade sig att det hade hänt precis då. Wikipedia-sidan hade uppdaterats någon timme tidigare. Och medierna hade precis börjat lägga ut blänkar om det. Jag tror för att Kiefer Sutherland precis hade postat på Twitter och det kände gjort. Ja, hur som helst. Jag blev nedstämd när jag såg det här. Efter jag alltid gillat Donald Sutherland. Jag har tänkt på honom som en favoritskådis. Sådär att om han har en roll i någon film så är det ett ganska starkt skäl att se den. Jag vet inte om jag helt kan sätta fingret på vad det var med honom. Flera saker antar jag. Han hade ju en sån här enkel sak att se. Att

0: hade ett ovanligt och intressant utseende. Han var inte alls den här typiska tvålfagra Hollywood-arketypen. Han hade ju väldigt maskulint och kraftfullt utseende. Och han var såklart enormt stilig och attraktiv karl. Men han såg väldigt speciell ut. Det finns en anekdot som jag såg nu i dagarna där han berättar att det var en roll som han ville ha för några årtionden sedan, det var länge sedan. Och han blev lite knäckt då, för han sa till honom att ja, det var bra, din audition var bra och sådär, men vi hade tänkt oss för den här rollen någon som är lite grann guy next door, men ärligt talat så känns du någon som aldrig har bott next door med någon någonsin. Men han hade ju ändå, han hade en sorts aristokratisk fysionomik, tror jag. Och han åldrade så stiligt också. Alltså under de senaste årtiondena såg han ju ut som, han såg ut som en klok gammal kung från en sagobok. Eller en trollkarl eller något sånt där. Och han blev på något sätt ännu mer stilig som gammal. Det är inte helt ovanligt med män. Men han var ett extremt exempel, tror jag, på någon som förmodligen gjorde kvinnor mer och mer knäsvaga ända upp i 80-årsåldern. Det är lustigt för övrigt, tycker jag, att jämföra med hans son Kiefer Sutherland, som jag också tycker är helt okej. Jag är lite svag för honom också, men han ser ut som en potatis. Han var ju såklart en hjärtekrossare som ung. Det var han ju. Men det finns absolut inget upphöjt eller aristokratiskt i hur han ser ut. Hans mor var ju också skådis, Shirley Douglas. Så jag antar att hon såg okej ut. Men jag tror att hon och Donald Sutherland måste varit en ganska dålig genetisk kombination. Förmodligen, om jag får gissa, så var de för olika. De var helt olika typer, och då blev korsningen en sån här formlös blandras potatis. Ja, hur som helst. Ja. Det var något med hans framtoning också, Donald Sutherland. Han hade förstås det här sardoniska, intimiderande sättet där han kunde vara... Alltså riktigt läskig. Det fanns något demoniskt över honom. Och han spelade många sådana roller, att han var lite galen, lite oberäknelig. Men samtidigt hade han en riktig gravitas, en känsla av enorm stadga, stabilitet. Och han kunde också ta fram väldigt mjuka och känslosamma register, vilket såklart blir särskilt effektfullt i en så maskulin och intimiderande karl. Och han använde där till väldigt bra effekt i många sammanhang. Och sen hade han en intressant röst. Han hade en väldigt intressant röst som han var enormt bra på att använda. Det är alltid en höjdpunkt i hans rollprestationer, tycker jag. Han var ju, tror jag, lite grann så här gamla skolans klassiskt tränad skådespelare. Och det märks. Och han hade sysslat också mycket med teater och sånt, förstås. Och han använde ibland den här gammaldags teaterdialekten, som jag tycker jättemycket om den. Den som kallas för Transatlantic eller Mid-Atlantic, som är en sorts amerikansk teater- och filmdialekt som jag tror man skapade för att skapa ett sätt att prata som skulle fungera på båda sidor av Atlanten. Så att för amerikaner så låter det som en vagt brittisk accent, och för britter låter det som en vagt amerikansk accent. Så äldre skådespelare pratade så där, de lärde sig där, som Cary Grant till exempel, eller Audrey Hepburn och sådär. De hade den här mid-atlantic accenten, men nu är det ganska ovanligt. Ett av de få exemplen som finns på en sån här renodlad mid-atlantic eller transatlantic i liksom mer moderna produktioner, det är en tv-serie som heter Frasier, där både huvudpersonen och hans bror, alltså Frasier och Niles, båda pratar med en sån här utstuderad transatlantisk accent. Och en grej som jag gillar med Donald Sutherland, han var en annan skådis i liksom den moderna tiden som behärskade den här accenten och använde den också även på senare år i flera roller. Ja, det var några skissartade ord om Donald Sutherland. Gillar du också Donald Sutherland, Boris?
1: Ja, nej, men han är en stor favorit, och just de skäl du säger, alltså det... Nyckelorden är ju de du använde: demonisk, intimiderande, aristokratisk. Och jag minns när jag såg Hunger Games, där han spelar diktatorn president Snow, som låter populasen ta koll på varandra och tävla om vem som ska vinna Hunger Games och få ta med sig mat hem till det egna området. Jag tror inte jag är ensam om, efter att en halvtimme in i filmen eller filmerna så börjar man hålla på president Snow. Alltså rebelljävlar. Därför att han är så aristokratiska ordet liksom, och i alla situationer så, oavsett vad han ger kommando om eller vad han förhandlar om eller vilka order han ger, så är det den där överlägset roade blicken. Det är typ att nu, små människomyror, ska vi se vad ni hittar på här. Alltså han bringas aldrig i fattningen, inte ens när han ska avrättas så kan han liksom se vad som har hänt och varför, vad som kommer att hända. Alltså, det är nog hans största prestation hittills, att få mig och många andra att tycka att president Snow, håll ut, slå ner dem. Låt dem vara hungriga. Annars är min favoritfilm med honom, konstigt nog, den Nålens öga, där han spelar en nazistisk agent under, kom någon gång på, måste kommit på 70-talet, under andra världskriget. Där är han kusligt bra alltså. Men jag tror att det som fångar mig och andra, det är just det här att den där roade blicken har alltid funnits där. Liksom, han tittar alltid ironiskt på sin omgivning i filmerna och på oss som tittare. Det är lite Sean Connery i blicken alltså. Roat överlägsen.
0: Ja. Kul, tack för tipset. Jag har inte sett Nålens öga.
1: Den är jävligt bra.
0: Jag laddade ner några gamla Donald Sutherland-filmer nu faktiskt, när jag såg att han dör. Ibland inför när vi gör runor och sånt där, så gillar jag att titta på eller skumma. Jag har tyvärr inte haft tid att kolla på något av dem, men jag ska kolla Nålens öga. Det är roligare med något som jag inte sett förut. Jag skummade faktiskt, jag tittade lite grann på Fellinis Casanova, vilket är en väldigt udda roll, men faktiskt så valde Federico Fellini ut Donald Sutherland att spela huvudrollen. Han skulle filmatisera berättelsen om Casanova. Och jag hade inte sett den tidigare, och jag har inte sett hela filmen nu, men det var också liksom någonting helt annat. Och otroligt intressant att se att Donald Sutherland var liksom till synes helt perfekt i den rollen också.
1: Fast jag frös lite där när du berättade att du hade råkat tänka på Donald Sutherland och så googlar du och så är han död. Ja. Därför jag kommer inte ihåg vilken person det gäller, men en gång i vår historia så, det här har hänt en gång tidigare att du berättade att du tänkte på någon och så dog de. Visade han sig ha dött precis då. Det kanske är bra om du slutar tänka på kända människor.
0: Åtminstone de som jag gillar.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
0: Ja. Om jag får ge ett Donald Sutherland-tips från min sida, så skulle jag vilja nämna en av hans senare rollprestationer som jag gillade och som jag tycker är, jag vet inte om den är okänd, men jag tycker den är lite underskattad. Det är en tv-serie som heter Dirty Sexy Money. Det gjordes någon gång på 00-talet, sista halvan av 00-talet tror jag. Känner du till den här, Boris? Har du sett den?
1: Känner jag titeln, men jag tror inte jag har sett den.
0: Det finns en annan serie som kom senare som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, som heter Succession. Och Dirty Sexy Money, det är som en liknande berättelse. Så det handlar om en stenrik familj och deras liksom märkliga överklassproblem, både professionella och personliga problem. Så man har en patriark som är nästan som en halvgud, och det är Donald Sutherland såklart. Och en massa barn som inte alls kan leva upp till faderns storhet, men som försöker på olika sätt och det blir fel och sådär. Men Succession är en väldigt mörk serie, känner jag. Alltså alla karaktärer där, de är väldigt osympatiska. De har nästan inga försonande drag. Jag tyckte att det var olustigt. Jag slutade titta efter ett tag, för jag tyckte att den var väldigt intressant, väldigt välgjord. Men jag gillade bara inte kolla på den för den här känslomässiga, moraliska tonen. Så jag tycker bara för mörk, för plakatmässig i budskapet. För lite nyanser, eller för ointressanta nyanser.
1: Men det är Succession du pratar om.
0: Jag pratar om Succession.
1: Ja,
0: Dirty Sexy Money hade, väldigt liknande koncept, men väldigt annorlunda utfört. Och det är som 10-15 år tidigare då. Men det var mycket mer humor där. Alltså karaktärerna är mer mångsidiga. Det är kanske en mer lättsam produktion, men roligare att titta på. Och jag såg alla avsnitten utan att tröttna. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul att kolla på. Och ja, Donald Sutherland som spelar den här patriarken var fantastisk. Och han fick arbeta med hela registret. För han var inte bara en sån stenhård jävel som patriarken i Succession. Som inte har några mjuka sidor överhuvudtaget. Eller några försonade drag överhuvudtaget. Sutherlands karaktär i Dirty Sexy Money. Han har många stunder som är rörande. I hans kärlek till hans fru. Hans omtanke om sina barn och så vidare. Ja. Det är kanske inte den tyngsta, mest seriösa rollen som han spelade. Det är inte Fellinis Casanova, men jag gillar den och jag tycker att den är lite underskattad. Så att det får bli mitt Donald Sutherland-tips idag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Australiensiska Commonwealth Bank erkänner att man förlorat 15 års transaktionshistorik lagrad på band för 20 miljoner kunder under 2016. Intern undersökning pekar på att banden förstörts och att data inte läckt till obehöriga. Ja, vi håller oss som sagt kvar i bankernas förtrollade IT-värld ett litet tag till. Och den här gången beger vi oss down under till Australien och deras Commonwealth Bank. Väldigt härligt namn förresten. Ja, men de har tyvärr lyckats slarva bort ett magnetiskt databand innehållande kunders namn, adresser, kontonummer och transaktionsdetaljer från år 2000 till 2016. Och det rör sig alltså om 20 miljoner kunder med drygt 15 års transaktionshistorik. Och bankens interna undersökning, den visar att det är en leverantör som då har ansvar för att destruera de här magnetbanden. Och de har inte kunnat bevisa att bandet har förstörts. Det här ska ju då certifieras i olika led när man förstör data på det här sättet. Men det har man alltså inte lyckats med. Man var till och med lite oroad ett tag att bandet skulle ha ramlat av lastbilen som den fraktas med till destrueringen. Men man tror då i alla fall att bandet är förstört och att det inte har blivit någon så kallad dataläcka här. Att det är ingen som har stulit det här bandet och laddat sin gamla Commodore och läsa in det. Det är en fascinerande historia det här. Det som förvånar mig allra mest här är att det fortfarande används sådana här databand. Jag ser framför mig någon sån här 70-talsrum med en massa snurrande skivor och med jättestora såna här magnetkassettband. Och så. Min första prao var faktiskt på SPADAB, har jag för mig att det hette, Sparbankernas datacentral. Men jag blev inte insläppt i den här datahallen. Jag fick sortera ett gammalt arkiv istället. På den tiden fortfarande fanns analoga arkiv. Har du blivit insläppt i någon sån här magnetdatabandcenter?
2: Nej, jag har inte heller fått komma in. Jag har sett själva maskinen.
1: Ja.
2: Jag har sett den här apparaterna man stoppar in kassetter, lite hur den funkar. Jag fick ett tillfälle en gång. Men jag har aldrig varit inne i själva hallen och sett den operera live. Vilket är väldigt sorgligt såklart. Hoppas jag att jag får uppleva. Det är lite förvånande när man hör talas om det. Att de fortfarande har de här stora magnetbanden. Men det är faktiskt fortfarande en levande blomstrande industri. Och dels har ju det att göra med det här som vi berörde lite grann i förra inslaget. Att bankerna rör sig av väldigt mycket när legacy system som har gammal teknik. Ibland har de liksom en massa 40 år gammal kod som kör på urgamla maskiner och sånt där. Och det bidrar säkert i viss utsträckning att man redan har investerat i de här magnetbandssystemen. Men det är faktiskt inte riktigt så enkelt, därför att det sker även nyinvesteringar i den här lagringstekniken och även nyutveckling av tekniken. Jag vet att Sony utvecklar nya magnetbandstekniker. Jag tror även IBM lanserar nya produkter med jämna mellanrum. Och så det låter konstigt, men det finns en ganska logisk förklaring faktiskt till varför man använder dem. Att det är ju enkla och tråkiga svaret är att det är billigare såklart. Men varför är det billigare? Man kan fundera lite på det. Det är ju, om man tänker efter, Så vad är skillnaden egentligen mellan en sån här magnetbandsrulle och en vanlig hårddisk?
1: Ja, det vet jag inte. Det materialet.
2: Ja, men det är nästan samma underliggande teknik. För att inuti en vanlig hårddisk så har du ju ett... den är ju också magnetisk. Om du inte har en modern SSD, Solid State Drive, så har du ju också en sorts magnetisk bandbaserad mekanism inuti hårddisken. Så att varje normal hårddisk innehåller en sån här gammaldags magnetbandsrulle. Förenklat, men enkelt ut. Så att man har de här stora magnetbanden, det blir helt enkelt mer platseffektivt. För att du kan byta ut bara själva magnetbandet utan att behöva ha separata... Så på hårddisk så har du ett separat fodral runt omkring.
1: Just det.
2: Själva lådan som den sitter i. Plus en kontakt. Så ett fysiskt interface till datorn. Och det kostar ju då, du för varje sån här bandrulle ska ha fodral och kontakter och så vidare. Så istället kan vi bara byta ut själva magnetbanden, vilket är helt enkelt mer platseffektivt. För i slutändan så handlar det ofta om yta. Hur många sådana här magnetremsenheter kan du få in på en viss volym i ditt datacenter? Och därför är förmodligen så kommer vi fortsätta att köra med de här magnetbanden av helt enkelt grundläggande tekniska och ekonomiska skäl.
1: Okej, okay. Jag tänkte så här att alltså jag har full förståelse för lägga sig in inom IT-infrastrukturen i en bank där man har liksom stordatamiljöer från 70-talet och så vidare. Det är svårt att byta ut och det kanske inte ens är önskvärt eftersom transaktionshastigheten i de här gamla systemen är långt mer effektiva än moderna liksom kluster av PC-datorer. Men jag tänker med min begränsade tekniska förståelse att vad gäller just datalagringen så måste just den komponenten rent hårdvarumässigt vara enklast att byta ut. Men du menar att det liksom är, det är, man vill inte ens byta ut det för att det är mindre effektivt att alltså ha någon slags molnlösning då som inte baserar sig på de här magnetrullarna utan på kluster av PC-datorer. Nu pratar jag då enbart för lagring, så här långvarig lagring av data.
2: Ja, molnlagring kan det ju ha, men någonstans måste ju också data landa på fysiska hårddiskar.
1: Jo.
2: Så din molnleverantör väljer ju då om du vill ha. Om du har en viss kombination av kriterier, till exempel om du måste ha absolut blixtsnabb åtkomst till all data vid alla tillfällen, då måste du lägga allting liksom på solid state-diskar eller ha det i RAM-in eller något sånt där, va? Men om du inte har lika samma krav på att väldigt snabbt få fram saker, då finns det till exempel, om i molnvarianter, då finns det till exempel Amazon Glacier där du har extremt billig lagring. Du kan lagra för nästan inga pengar alls väldigt lång sikt. Men det är väntetid på att få ut data.
1: Mm-hmm.
2: Så du beställer ut data, men då kan det ta liksom några minuter eller några timmar eller någonting att få ut det. Så det liknar mer, det kan man säga, där kan de emulera en gammaldags magnetbandscentral mer.
1: Okej.
2: Okay. Och den, nu vet inte jag hur den funkar med Amazon Glacier, men den kanske har en magnetbandscentral som backend bakom. Så att, men det ska sägas också att de blir mindre och mindre vanliga, de här systemen, och av ekonomiska skäl, och man pratar ibland om olika brytpunkter. Och sen så vet man inte alltid om man är, vilken sida brytpunkten man är.
1: Nej.
2: Men i och med att vanliga diskar har blivit billigare och billigare så har de relativt sett blivit mer attraktiva. Och jag vet att det pratades för ett tag sedan om en brytpunkt för några år sedan och sa att från och med nu så gör diskpriserna att det är liksom att det i de flesta fall är billigare att köpa vanliga diskar istället. Och jag tror att det är så som till exempel Google gör i sina molntjänster. Att de har inte såna här gamla magnetbandsrullar och sånt där. Men det är också en fråga om då det här med åtkomsttider, hur stor yta det handlar om. Så det finns fortfarande case, som jag har förstått i alla fall, där man i nådens år 2018 fortfarande nyinvesterar i helt nya såna här magnetbandsanläggningar.
1: Otroligt intressant. Det vore ju intressant att få en inblick i den här branschen, se om det finns några kanske några börsnoterade nischaktörer som håller på att producera de här magnetbanden. Och om det är som du säger att vi börjar närma oss den här punkten där bankerna kommer pivotera till en ny, mer modern teknik, om du ursäktar, då borde det vara ett klockrent case på att shorta den typen av aktier.
2: Men jag tror att i sådana fall så måste du shorta IBM.
1: Ja, och det är lite mer vanskligt. De har många strängar på sin lyra.
0: Radio Bubbla. 17-årige Kyle Rittenhouse skjuter 3 BLM-aktivister som attackerar honom på gata i Kenosha, Wisconsin. Grips och han kan komma att åtalas för mord. Var varm vän av polisen och trotsade utegångsförbud för att försvara lokala företag mot de våldsamma BLM-upploppen. Raskriget i Amerikas förenta stater går vidare. 3 månader sedan är det väl nu som George Floyd gick ur tiden och de senaste vågen av kravaller började. Och sen dess så har det väl, om jag ska försöka hålla tungan rätt i mun nu när jag sammanfattar, men jag tror man kan säga att om man ser till nationen i stort, en sorts nationell överblicksplan, så har det lugnat ner sig något. Alltså det är kravaller på färre orter än det var tidigare. Men
3: Det har ju varit oavbrutna kravaller och fortfarande väldigt våldsamt på vissa håll, till exempel i Portland, Oregon, alltså vissa sådana här orter där, som har varit i princip laglösa. Och dussintals människor har dött. Det är fortfarande väldigt farliga situationer, jag tror man kan säga, varje natt i olika orter i USA. Och så att konflikten är på inget sätt på väg att lägga sig. Och jag står fast vid min tidigare profetia att lagom till valet så kommer den blossa upp igen. Jag tror att det vi ser nu lite testballonger, kan man dra igång det igen. Och i oktober månad så gissar jag att det kommer bli en riktig, riktig peak. För att man tror att man kan skada Donald Trump på det sättet. Det kan vi diskutera kanske om det verkligen är till nackdel för Donald Trump. För att man har ju också haft en debatt nu i USA om varför, ja, utan man och man. Donald Trump har haft en debatt om varför de politiker som leder vissa orter inte skyddar sina befolkningar mot de här upploppen. Varför sitter polisen på polisstationen utan att stoppa folk som använder våld och så vidare. Och han har sagt gång på gång till politiker att om inte ni upprätthåller lag och ordning i era orter, vilket är ert jobb, då kommer jag bli tvungen att skicka in nationalgarden eller federala styrkor, vad som nu krävs för att upprätthålla ordningen. För att det finns, vi har liksom regional autonomi, men det finns någon gräns där federalstaten inte kan tolerera anarki och att kriminalitet släpps fri och så vidare. Och då får Donald Trump givetvis kritik för att det är fascism, man är auktoritär, han ska skicka in de här federala stormtrupperna för att slå ner de fredliga politiska aktivisterna och så vidare. Och så vidare. Men jag tror att det här går hem hos många amerikaner, framförallt de amerikaner som Trump framförallt behöver nå ut till för att vinna valet. Om vi börjar, innan vi går in på Kenosha, om vi börjar bara där, Boris. Hur ser du på de politiska konsekvenserna av det som har hänt där? Tror du som jag att Trump, för så här kände jag att Trump först så kändes det som att han släpade med fötterna, som att han inte gjorde tillräckligt för att försvara de människor som blev övergivna av sina politiker. Men sen tycker jag att det ser ut som att han har blivit mer kraftfull, och jag kan förstå, jag har sagt också tidigare att bubbla, jag kan förstå att han måste ha en gradvis approach och vänta ut de lokala myndigheterna för att man har liksom en subsidiaritetsprincip och så vidare i USA. Men nu känns det som att han är mer kraftfull och att han förmodligen plockar ganska mycket poäng på det här. Vad tror du?
4: Alltså jag hoppas att han är så pass taktisk som du beskriver där, och är han inte så pass taktisk och strategiskt tänkande, det spelar ingen roll, för att han har faktiskt skött korten rätt. Det här är ungefär en parallell till det vi pratar om när det gäller koranbränningar. Det måste brännas lite koraner och bli lite upplopp för att folk ska fatta vad islam står för. Och det måste till lite sådana idiotupplopp, alltså ser man ju återigen när man ser på filmerna från Kenosha. Och den här typen av upplopp får liksom de som tänker att ja, men det är väl inte så farligt, det är väl fredliga demonstranter. Och, alltså människor i gemen, även vita arbetande amerikaner, har en tendens att bete sig som svenskar. Och det måste brinna ner ett stadshus och en polisstation när de tänker att varför i helvete skickar presidenten inte in marinkåren ungefär. Så att det är klokt att avvakta, och nu behöver klockan bli slagen.
3: Mm. I Kenosha, Wisconsin, så har det hänt någonting ganska intressant nu, och det är ett antal händelser, och det senaste som hände, jag tror tisdags kväll, är någonting som man ska vara försiktig med att säga sånt, men kanske det skulle kunna bli en vändpunkt, någonting som jag tror i alla fall kan blåsa lite liv i båda sidor av den här konflikten. Så Kenosha, Wisconsin är, kan man säga, just nu epicentrum för det amerikanska raskriget. Det är fokuspunkten sedan en vecka tillbaka ungefär. Efter att en sån här skjutning som ägde rum. Och vi ska säga också att Kenosha, Wisconsin ligger då i Wisconsin. Det är en förstad till Milwaukee, men det är också en förstad till Chicago. Det är i praktiken, så kan man säga, att det här ligger jag vet inte exakt hur långt, men det ligger några mil norr om Chicago, strax över delstatsgränsen. Så att det är inte, det kanske låter som att det är ute på vischan och en stad som man aldrig talas om, men det här är en del av Chicago-regionen. Och i söndags så blev en man som heter Jacob Blake skjuten av polisen i Kenosha. Jacob Blake, vi ska inte gå in supermycket detaljer, men han var en afroamerikansk man som var seriekriminell. Han var dömd för brott tidigare och han var vid det här tillfället, han var efterlyst för olaga intrång, misshandel, sexuella övergrepp. Det var inte någon korgosse direkt, Jacob Blake. Och vid söndag så var han involverad i någon typ av konflikt. Eventuellt så försökte han liksom gå in och medla när andra människor hade konflikt. Men han var egentligen ute och körde bil och hade tre av sina barn i bilen. Men i det här läget då så hamnade han i en konflikt med polisen och gjorde motstånd. Polisen försökte först få kontroll över situationen genom att använda en taserpistol på honom. Men det där misslyckades på något sätt. Och Jacob Blake sträckte sig in i sin bil. Och polisen trodde att han skulle ha en kniv. De sa släpp kniven och sånt där. Och till slut slutade med att de sköt honom. Och efteråt så visade det sig att han hade mycket riktigt en kniv i bilen. Innanför där han sträckte sig in, kan man säga. Han dog inte, Jacob Blake dog inte. Han ligger paralyserad från höften neråt på ett sjukhus. Men givetvis så är det här något, tänder det till då. Precis som George Floyd, flera andra exempel. Så har man då en kriminell afroamerikan som gör våldsamt motstånd mot polisen. Som självklart blir skjuten av polisen. Och då sätter man igång de stora upploppen över det här hemska rasistiska dådet. Jag behöver inte förklara för radiobubblarlyssnare hur det här funkar. Så det har varit kravaller då ända sedan dess i Kenosha, Washington. Det har varit väldigt våldsamt och man har bland annat utgångsförbud på nätterna, men ändå så är det en massa gäng som rör runt och gör saker. Och det här vi kommer till dagens hjälte Kyle Rittenhouse, för att vi är många som har svårt att se någonting annat än en ung, kanske något förvirrad, men ändå hjälte. Kyle Rittenhouse är en ung man, 17 år, som har liksom, kan man säga, liksom konservativa, den typen av värderingar. Han verkar framförallt vara väldigt intresserad av polisen. Han är en sån som drömmer om att bli polis när han blir stor. Han har gått något sånt här program för ungdomar som funderar på en poliskarriär. Och det har polisläger och såna här saker. Och på hans Facebook så finns det bara massor med bilder av hur han liksom stödjer polisen, Blue Lives Matter och såna här saker. Så det är inte direkt någonting som jag tycker är otroligt genomtänkt och sympatiskt. Men det var ingen liksom AFA-slödder typ, utan precis tvärtom, en kille som hade hjärtat på den andra sidan, på den rätta sidan. Så under den här perioden då, i tisdags, så var Kyle Rittenhouse ute och försökte göra sitt för att hålla ordning i Kenosha. För att han hade ju sett då att lokala företag far väldigt illa under de här upploppen på grund av anlagda bränder, stenkastning och så vidare. Så att han gick ut och sa att jag vill försöka försvara de lokala företagen mot de här upploppen. Och han givetvis ville han stödja polisen, sina favoritmänniskor i hela världen och liksom kanske lite grann leka polis och sådär. Men han hade också på med andra med enkla saker som att rensa graffiti. Tydligen finns det bilder på sociala medier också hur han, jag tror samma dag eller dagen innan, så höll han på och rensade bort graffiti från de väggar i Kenosha som frivillig då. Men under den här natten när det inträffade så försökte Kyle Rittenhouse försvara en bensinmack, tror jag att det var, som var under attack. BLM-terroristerna rullade in brinnande soptunnor mot bensinmacken och försökte tända eld på bensinmacken och orsaka en gigantisk explosion. Och en av personerna också från BLM-mobben kastade en molotov-cocktail mot bensinmacken. Och då bestämde sig Kyle Rittenhouse för att skjuta. Han sköt personen som kastade en molotov-cocktail. Och efter det här då, situationen eskalerar och Kyle Rittenhouse bestämmer sig för att försöka ta sig därifrån. Så han springer ner längs en gata och blir då jagad av BLM-mobben som säger så här: ja, han har skjutit någon, låt honom inte komma undan, på honom, slå honom, döda honom och så vidare. Liksom en oerhört hotfull stämning givetvis. Men han springer, han försöker bara ta sig därifrån. Han håller inte på att bråka med dem liksom. Men han ramlar på marken. Och då givetvis så kastar de sig över honom, attackerar honom. Slår honom, sparkar honom. En person slår honom med en skateboard. Och en av de här personerna har en pistol. Allt det här vet vi därför att det här finns på video. videoupptagningar som visar exakt vad som hände. Så det finns inget sådana här ord stå mot ord och sånt där, utan vi har svart, vet svart och vitt vad som hände, att han blev jagad, att han föll, att han attackerades och så vidare. Och när han låg ner på marken och blev attackerad upprepade gånger, då försvarade han sig genom att skjuta. Så han sköt sammanlagt sköt han tre personer, varav två dog. Och en av de som dog han som hade en pistol och han som hade en skateboard, attackerade med en skateboard. Så det är totalt glasklar uppenbar självförsvarssituation i den här i alla fall i den andra situationen, när han skjuter folk, när han ligger ner på marken och skjuter folk som attackerar honom. Men han åtalas nu eller han är gripen då med brottsrubriceringen first degree homicide, alltså överlagt mord, vilket bara för mig verkar vara uppenbart felaktigt, uppenbart orimligt. Det kan man inte tro om man har läst om man har sett den här videon. Och sen har vi då jag måste bara få ta upp det också, att de här personerna som han har skjutit, de är som BLM-aktivister. Och man skriver ofta i medierna att man skriver att de är BLM-aktivister. Vilket ju liksom mellan raderna antyder, även om man inte säger det, att de är svarta. Men de är inte svarta, de är vita allihopa. De heter Joseph Rosenbaum, Anthony Huber och Gorsch Grosskreutz. Ett väldigt lustigt namn, den franska och tyska namn kan man tycka. Så att man antyder liksom, när man skriver de här rubrikerna, att det är en vit person som har skjutit svarta personer. Men alla involverade är vita. Och det är ett exempel på någonting som vi brukar påpeka ibland, att det är inte så att det här raskriget utspelar sig med svarta på ena sidan och vita på den andra sidan. Generellt sett så är det vita som är problemet. Utan vita människor som leder den andra sidan, så skulle de svarta BLM-aktivisterna inte kunna göra någonting. Men det är också intressant att det är en artikel som visar en bild på en av de här ligisterna. Det var ändå så här att det var den här Anthony Huber då. Han var så jättesmart kille, supersnäll som person. Och han var så duktig på att åka skateboard. Och då undrar man, är det en sån här nattsvart, cyniskt skämt eller? Att han var så fantastisk, han var awesome skateboarder. För jag sa, det var så han som attackerade Kyle Rittenhouse. När han låg ner på marken så sprang han Anthony Huber fram med sin skateboard och slog honom med det. Ja, han var så snäll och så bra på skateboard. Alltså man baxnar ju ändå när man läser den här rapporteringen.
4: Ja, nej, men alltså rapporteringen är ju vedervärdig och obegriplig. Här står ju inför en ung man som faktiskt är mera man än ung. Och han tar sitt vapen och åker upprörd till en plats där idioter håller på att ställa till det. Det enda som är och sen har det liksom, det har varit mycket upprörda mediekommentarer om att polisen inte reagerar när han kommer gående med sitt gevär där. Men de personerna och de tidningarna och de kanalerna rapporterar inte lika upprört när liksom poliser står med händerna på ryggen och tittar på när man bränner, plundrar, skövlar, misshandlar eller kanske inte ens står och tittar på. De håller sig inne på stationerna. Han gjorde ju alldeles rätt, den här unga mannen. Och tyvärr kommer han kanske få plikta för det. Men han var ju ett föredöme.
3: Men starka reaktioner har inte låtit vänta på oss. Givetvis så har vi en samstämmig journalistkår som utmålar Kyle Rittenhouse som en våldsam extremist, som en milisman, en vigilante, som man säger. Väldigt, väldigt tendensiös beskrivning. Och samtidigt så det är intressant, det är att alla på högerkanten, alla som inte, vilket, om det är mer liksom alla som inte är vänsterextremister, så att liksom även vi får betrakta även liksom, förlåt, jag ska inte gräva ner mig i det, men alla rimliga människor verkar vara ganska samstämmiga här, säger liksom att Kyle Rittenhouse är kanske inte en regelrätt hjälte, men en perfekt symbol på något sätt för situationen. Alltså en ung man med goda avsikter som råkar väldigt illa ut när han gör någonting som i grunden är en väldigt sund sak. Och en person som har fått ta extra mycket stryk just i dagarna är Tucker Carlson. För han sa i sitt program, han sa någonting i stil med att är det verkligen så konstigt att det spårar ur när staten helt överger sitt uppdrag? Och är det så konstigt då att 17-åringar känner sig manade att gå ut och själva på gatorna och upprätthålla ordningen. Och då säger man, Tucker Carlson, han ursäktar den bestialiske vitmaktmördaren Kyle Rittenhouse och så vidare. Men det är precis så som Tucker Carlson säger, att det är ju självklart. Men om man ser sin stad bli nedbränd, om man ser polisen stå tillbaka, allt det här händer liksom, och politikerna bara jamsar med, de gör ingenting och så vidare. Så man kan ju tycka att det kanske är naivt av en 17-åring att ta ett gevär och gå ut och tro att han själv ska upprätthålla ordningen. Men någonstans är det ett ädelt och hjältemodigt agerande. Vilket gör att vi har fått en intressant inflektionspunkt i händelseförloppet. För att det blir så tydligt i den här situationen. Och alla som är på den ena sidan måste ta precis en uppfattning. Och alla på den andra sidan måste vara ganska eniga om en annan uppfattning.
4: Ja.
3: Så jag tycker det är väldigt spännande nu att se vad kommer hända med Kyle Rittenhouse. Hur kommer rättssystemet hantera honom? Vem kommer att, liksom, att stödja honom, sluta upp på hans sida och så vidare. Det kanske är naivt. Drömmen vore att det kunde bli någon sån här som Nicholas Sandman eller sånt där som blev universellt liksom hatad av medierna, men som nu har fått upprättelse, som har fått liksom ett mångmiljon skadestånd av CNN för att de förtalade honom. Och nu häromdagen så var han en av talarna på republikanernas partikonvent. Och så här, så att han har fått en väldigt fin upprättelse. Det kanske är väl optimistiskt att hoppas på att Kyle Rittenhouse kan få en sån vändning. Men jag hoppas ändå, för jag tror att många kommer se att just eftersom det finns den här videon, från början så finns det video. Så alla kan se. Det finns ingen som helst tvetydighet i den här situationen. Och om man jämför det med George Floyd. I George Floyd så fick vi inte se hela videoklippen förrän senare. Det tog liksom 2 månader och sånt där, tror jag, innan vi fick se alltså bodycam filmat från den ena polisens kameran som är monterad på hans kropp eller hans uniform. Och där kunde man ju se att George Floyd var ju helt påtänd och hysterisk från början, från första konfrontationen. Absolut inte så att det var någonting som skedde på grund av något polisen gjorde. Redan innan polisen ens gjorde någonting med honom, sa han att han inte kan andas. Och sen vet vi också nu efter obduktionen att han var liksom påtänd på fentanyl eller vad det var för någonting som kan leda till den typen av problem. Så där fick vi bevisen 2 månader senare när liksom revolutionen redan hade satts igång i hans namn. Men det går inte att göra med Kyle Rittenhouse, för att alla redan sett den här videon som visar på att han glasklart agerade i självförsvar. Så jag hoppas att det här kan bli lite av en vattendelare i konflikten.
4: Ja, det är ju en vattendelare, men det man ska tänka på där är att det som kommer att hända förhoppningsvis, det är ju att de som varit naiva och trott att nej, men det här, det lugnar sig nog och det kommer att bli ordning av sig självt, att de vaknar upp och inser att det kommer det inte att bli. Den andra sidan, de är ju opåverkbara. Det ser man även sen filmen finns tillgänglig för alla, men idiotkommentarerna har ju inte slutat komma om att han är en vit dåre och mördare, den unge Rittenhouse. Så att det spelar ingen roll om det var självförsvar eller inte, därför att motståndarsidan anser inte att vi har rätt att försvara oss. Hade det funnits, kommer du ihåg den här filmen vi pratade om för 2 veckor sedan, om den här lastbilschauffören som ska ingripa, blir indragen i, utdragen ur sin hytt och sen sparkad av en dåre i huvudet.
3: Ja.
4: Ponera att man hade haft den filmen, men att man har ett annorlunda händelseförlopp, att lastbilschauffören har en revolver, tagit fram den och skjuter. Han är inte helt avsimmad utan klarar av att skjuta den onda människan som sparkar honom. Jag tror det hade liksom inte blivit så här självklart att nej, men han har ju rätt att försvara sig. För ett tecken på detta är ju de oerhört milda, inte ens milda, fallet togs ju inte upp i Medströms media. Och vi har ju, det har ju de senaste 2 veckorna cirkulerat filmer där svart och vit pöbel går längs med gatorna i sina townhouse-områden och skriker åt folk som är där inne att kom ut på gatan, vi ska ta över era hus. Om försöker de ta sig in i ett hus och någon öppnar eld, så tvivlar jag på att de här med, då kommer de människorna också som försvarar sitt hem och stämplas som vitmaktmänniskor och mördare. Alltså där kommer skiljelinjerna kommer att bli väldigt mycket tydligare, men vi får inga frontförändringar, för den andra sidan är den är galen.
3: Ja. Ja visst, de är galna och de kommer inte backa. Det absolut enda som kan stoppa dem är våld helt enkelt. Ja. Det måste komma upp liksom en, inte bara ett trovärdigt hot om våld, det måste utövas en hel del våld för att stoppa dem. Och det är liksom, det finns många olika sätt som det kan utspela sig på. Ett sätt är förstås att Donald Trump och federalstaten styr upp någonting, eller kanske det bästa är kanske om borgmästare och guvernörer och så vidare i rimliga delstater kan styra upp det. Men den stora frågan, det verkar inte hända så jättemycket på den fronten, så den stora frågan är, kommer folk spontant att organisera sig och använda de enorma mängder vapen som ändå finns bland vita amerikaner och göra det som Kyle Rittenhouse gjorde, fast på ett betydligt mer liksom, vuxet och välorganiserat sätt? För det skulle kunna få slut på den här konflikten väldigt snabbt. Teoretiskt sett, om det fanns en vilja, en beredskap att göra det, så skulle man kunna kväsa alla de här upproren på en dag eller två. Det skulle bara vara slut.
4: Men just därför gäller det att vi kan inte göra så mycket, men vi bör göra det här i Sverige också. Alltså, och framförallt krävs det i USA att Rittenhouse får en monumental uppslutning. Att man faktiskt säger att men han var en hjälte. Därför att om man låter den amerikanska apparaten och överheten krossa honom och låsa in honom. Och vänstern är borta sätta berättelsen, då kommer folk, familjefäder, att tveka och öppna vapenskåpet, tror jag. Så därför gäller det liksom att redan nu säga att han är hjälte, liksom släpp den politiska fången. Oh. Och när folk samlas nu här i Sverige hos varandra i helgen för att diskutera kommande koranbränningar, så kan jag tipsa om, innan det är för sent, att för de som dricker alkohol, jag vill inte uppmuntra detta, men det finns på Systembolaget en utmärkt rågwhisky som heter just Rittenhouse. Så vill man skåla i något, så tycker jag man ska skåla för honom och i den här gamla fina rågwhiskyn.
3: Där ser man, spritreklam i bubbla, det är inte varje dag.
4: Nej, det är inte varje dag.
3: Ja, producenten får klippa naturligtvis. Ja, nej, men jag hoppas på det också, och men jag tror att hittills så är jag positivt överraskad över så mycket, mycket uppslutning det har blivit. Jag tror att liksom, omständigheterna är rätt där, allting finns på video, och givetvis det hjälper ju att de han sköt var vita allihopa.
4: Ja, visst.
3: Då är det så enkelt att se att han är, man kan inte utmåla honom som någon rasistisk galning som han gick ut för att skjuta alla svarta människor han såg eller något sånt där. Ja, hur som helst. Jag är försiktigt optimistisk. Det måste man ändå försöka vara ibland. Ja, det kan bli lite av en vändpunkt.
4: Ja.
2: Libertarianske hedningen Tarl Warwick kandiderar till guvernörsposten i Vermont. Känd som politiska kommentator Styx Hexenhammer 666 på YouTube. Vill avkriminalisera droger och motverka skattehöjningar och restriktioner mot vapenägande. Ja, Tarl Warwick... För oss unga internetpolitiska människor, mer känd som Styx Hexenhammer 666. Jag vill, bara det tycker jag gör den här nyheten värd att rapportera om. Jag hade ingen aning om vad den här människan hette på riktigt. För mig är han bara Styx Hexenhammer. Men nu vet vi att han tydligen heter Tarl Warwick. Lite roligt namn på sån hedning. Men han berättade på YouTube för några dagar sedan att han planerade att run for governor i Vermont, där han tydligen bor. Och Vermont är en ganska liten delstat, den är tämligen excentrisk. Den har valt en rad märkliga guvernörer och andra politiker tidigare. Så det är inte helt galen idé faktiskt att en YouTube-stjärna som heter Styx Hexenhammer ska kunna bli guvernör. Så han sa att nu blir det guvernörskampanj, men tyvärr så återkom han bara några dagar senare och sa, det tror jag nästa dag eller sånt där, och sa att nej, men tyvärr det går inte, jag ställer in min kandidatur, därför att om jag kandiderade så skulle det bli så mycket liv om att jag försörjer mig på donationer till min YouTube-kanal som kommer in via Patreon och sånt där, Och en väldigt stor andel av dem kommer från folk i Ryssland. Och då kommer det ju bli ett jäkla liv såklart om att jag är finansierad av ryssar och så vidare. Så att han säger att det går inte. Campaign financing regler gör det omöjligt för honom att kandidera och samtidigt försörja sig. Så att han har ställt in den formella kampanjen, men han uppmanar fortfarande sina beundrare att göra en sån här write-in, att skriva hans namn på en valsedel i alla fall. För att får han tillräckligt många sådana, så tror jag att han kan bli vald till guvernör ändå. Eller åtminstone få någon annan fördel.
4: Intressant. Alltså man skulle vilja utforska det här gränsområdet som gör det möjligt, inte alls omöjligt för honom att bli vald till guvernör i Bernie Sanders delstat. Alltså det finns ju vissa kopplingar där och så att, ja visst, det vore inte alls omöjligt. Men jag blir ju fascinerad av det här med de ryska, att han har liksom en backing i Ryssland. Vill man nästan veta mer om.
2: Det är intressant. Alltså, det lät på honom som att det var uppemot hälften av hans intäkter som kommer den vägen ifrån. Och det tycker jag låter väldigt mycket. Ja. Jag vet inte varför han skulle vara särskilt populär i just Ryssland. För mig känns Styx Hexenhammer som en oerhört amerikansk profil vad det gäller sina åsikter och sånt där. Alltså han är verkligen utstuderat amerikansk. Och han har liksom och det är därför också som jag tycker han skulle vara en bra kandidat. Alltså, men jag får backa lite grann. Jag tycker det är intressant nyhet. Det är inte bara liksom trams där, för att dels för att det kommer börja hända förr eller senare att människor som har byggt sina plattformar inom alternativa medier kommer att ta steget över till konventionell politik och använda sina alternativa medieplattformar för att slå sig in. I förra inslaget så pratade vi om Hanif Bali, som är på ett sätt är exempel på det. Han har gått en långa väg genom Moderatpartiet, men han har sin plattform i praktiken i hög utsträckning för att han har så stora sociala mediekanaler. Han har väl fler Twitter-följare än de liksom 10 närmast följande Moderaterna. Förmodligen inklusive Moderatpartiets egna kanaler. Det finns ju flera sådana här personer som om de skulle run for office så skulle de ha enormt mycket mer mediemuskler än vad de konventionella kandidaterna har. Men jag tänker om Alex Jones skulle run for governor i Texas. Eller Stefan Molyneux kanske ställer upp i ett val han bor i Kanada, men han kan bli borgmästare i Toronto. Jag vet inte vad han skulle run for, men de här människorna har ju liksom miljontals lyssnare, och i många fall så är det fanatiska lyssnare och tittare som har ägnat liksom hundratals eller tusentals timmar åt att titta på de här profilerna, och det har förändrat deras liv, och de skickar massa pengar och så vidare. Så i termer av att nå ut, i termer av att få in pengar och så vidare, så kan man använda de här alternativa medieplattformarna till att, tror jag, till att ta över, göra riktiga insprängningar i politiken. Det kommer hända förr eller senare. Frågan är bara vem som ska göra det här. Molyneux har ju sunat lite grann nu på politiken. Han gick all in på att supporta Donald Trump, men är nu bittert besviken. Alex Jones är lite liknande, va? Han supportade Ron Paul naturligtvis jättehårt back in the day, vilket väl och nu sen Donald Trump, och nu hade han senaste sändningen där, innan senaste sändningen, så att han och skrek och svor och slog nävarna i bordet och skrek saker som jag inte vill upprepa i radiobubbla, men väldigt fula ord om Trump och Trumps familj och sådär, va. Hur som helst, jag tycker att Styx Hexenhammer är en av de bäst lämpade personerna att göra det här. Ja, visserligen så heter han Styx Hexenhammer 666, och han har långt hår, och han brukar oftast vara klädd i en skinnjacka utan någonting under. Vilket är aningen suspekt om. Men jag tror inte det är alls lika viktigt som det som gör honom väldigt salongsfäg. Nämligen att han är väldigt smart. Alltså han är uppenbarligen väldigt intelligent, snabbtänkt, verbal, rolig, jättebra liksom flyt i hans podcast. Han är sån här som bara liksom slår på kameran och micken och kör. Och sen blir det liksom intressanta 20, 30, 40 minuter vad han nu gör. Liksom. Men det är det ena. Och det andra är att Styx 6 och Hammer har väldigt så här, mainstream-kompatibla uppfattningar. Han är ingen politisk extremist. Så han är inte som, jag menar så här, om säg att jag till exempel skulle run for office eller något sånt där, och sen så började folk skrapa på ytan, vad tycker han egentligen, och ställer frågor utanför liksom det här dagspolitiska, där jag har tränat mig och jag har mina talking points och jag har förberett vad jag ska säga om liksom skattesänkningar och vinster i välfärden och sånt där, och de frågar sig, har Martin Eriksson, vad tycker du egentligen om demokrati, så blir det total härdsmälta, min kampanj är slut på en minut där, när jag börjar prata fritt i hjärtat om det där, va. Styx 6 och Hammer är inte sånt, det är rätt. Men det är lite som Hanif Bali. Han är ju rätt mellanmjölk.
4: Mm.
2: Jag tycker ofta det är trist att lyssna på Styx 6 och Hammer, för att det är så otroligt liksom mesigt när det kommer till kritan. Han tycker liksom att ja, men så här, USA är det rätta politiska systemet. Det enda problemet med USA är att man skulle ha skruvat åt konstitutionen lite mer. Man skulle ha liksom gjort en ännu starkare formulering i konstitutionen för att begränsa staten. Om man bara hade gjort det, då hade det gått. Då hade det gått bra att begränsa staten till en sån här liten libertariansk minimalstat. Men så här, vi ska inte ha några mer radikala idéer än så. Vi ska absolut inte ha liksom någon anarkokapitalism och privata initiativ för att upprätthålla lag och ordning. Och, alltså inte för att han är emot allmän beväpning och sånt där. Men poängen är att han är liksom betydligt närmare mitten än säg Mises-institutet eller något sånt där.
4: Mm.
2: Med andra ord så tror jag att han är helt perfekt.

0: Ja, han har bytt inriktning några gånger, så jag kan inte svära på vad som är hans liksom andliga orientering just idag. Men han har ju ett aktivt intresse för andliga spörsmål, esoteriska frågor och mer specifikt då kan man säga neopaganistisk, nyhedniska idéer och praktiker. Så jag tror han har tidigare varit satanist, aktiv satanist. Jag tror att han var sån här LaVey-satanist, vilket alltså egentligen är en sorts, kan man säga, libertariansk filosofisk strömning, lite som så här Ayn Rand, lite Ayn Rand-aktig filosofisk idé, fast istället för att prata om så här industrialister och järnvägar och våldtäkter på kolhögar, så pratar man istället om liksom Satan och lite andra saker. Men Satan är mer en metafor, en symbol, snarare än en sorts liksom rödbehornad varelse. Så att han är en light satanist före detta, tror jag. Och nu är han snarare någon sorts här nyhednisk. Det är ganska wholesome, som de skulle säga i USA. Det är ingenting konstigt liksom, utan jag tror att det är konstigt nog, så tror jag att det är någonting som kan vibba med en del människor. Och det är hans version av att vara liksom gå i kyrkan och inte vara en oanständig ateist.
1: Ja, nej, men jag kan tänka mig det. Då ser jag bilden, det blir liksom lite grann Kalifornienläge i nordöstra USA. Alltså det viktiga är att du har någon slags andlig dimension, att det är lite, bara det är lite glaspärlor och rökelse och någon form av mantra eller bön, så funkar man.
0: Mm. Men det är inte så här liksom, det är inte någon sån här otäcka grejer, att man ska offra ulliga gulliga djur till några otäcka förhistoriska gudar och hemska saker. Det var ju en annan libertariansk...
1: Ja, men den nischen har ju Demokraterna och Hillary tagit. Där kan jag inte gå in.
0: Ja, det är sant. Podesta är har ju tagit den nischen lite grann. Men vi har ju också en annan den här libertariansk politisk kandidat, Augustus Invictus.
1: Mm.
0: Som är... Jag vet inte exakt var han är. Han är längre ner längs östkusten. Jag tror att han är running for Senate nu i någon delstat. Han är ökänd för att han har slaktat någon get och druckit dess blod och sånt där. Det där är inte wholesome. Det där går inte hem i stugorna i USA, tror jag.
1: Nej.
0: Men där är ju Styxhäxen hemma. Han är ju mycket snällare. Han är väldigt liksom snäll och salongs, förutom att då han behöver klippa sig och köpa en t-shirt, en skjorta eller någonting och ha under sin skinnjacka.
1: Han ser ut som en satanist alltså. Som man föreställer sig.
0: Ja. Men han låter väldigt snäll. Han har så späd, mjuk röst, väldigt så melodisk och mysig att lyssna på. Han låter inte alls som en ond satanist, och han har absolut inte onda åsikter. Så att synd att han inte ran for office, och jag hoppas han gör det igen, för jag tycker han är en av de bästa kandidaterna att börja med när vi rör oss mot en framtida politisk revolution, där vi flyttar in positionerna från alternativmedier till den hävdvunna politiska strukturen, som jag tror är oundvikligt. Lite grann har vi det i form i Sverige med Kasselstrand. Men han är egentligen politiker, men han använder en podcast för att ta sig in i riksdagen med sitt nya parti, Alternativ Sverige. Så han är lite halvt om halvt ett exempel på det. Men i alla fall, det är en trend som jag tror vi kommer att se i framtiden. Då kommer vi tänka tillbaka och säga så här, ja... Vi minns ju när Styxhäxenhammer började göra trevare i den här riktningen, och redan då så såg vi vad som skulle hända.
1: Mm. Ja, men det är bara att sitta och hoppas på att Alex Jones ändå kandiderar till någonting.
0: Ja, herregud, då sätter jag mig på planet och kommer över och kampanjar en säsong. Det vore någonting faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Svenska staten söker köpare till sina 17,1% av aktierna i SAS, enligt uppgifter till Affärsvärlden.

0: Konsortium bestående av ett mindre antal privatpersoner ska ha visat intresse. Ja, sagan om SAS fortsätter. Och nu är alltså 17,1% av den statliga, vad ska man säga, andelen i SAS uppe till försäljning ytterligare en gång. Det här är ju en liten följetong. Man har snackat om att staten ska sälja SAS hur länge som helst. Men 17,1% är, sist jag kollade, värd ungefär 1 miljard kronor. Och då ska man tänka lite på att aktiekursen i juli 2007 var nästan 300 kronor och nu är den nästan 18 kronor. Andreas Cervenka skrev 6 oktober 2012: SAS svart hål för staten. Svenska staten har de senaste 3 åren skjutit in 2,4 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i det krisdrabbade flygbolaget SAS. Så bara under den perioden då, alltså mellan 2009 och 2012, så sköt staten in 2,4 miljarder kronor. Och nu är statens andel värd 1 miljard. I artikeln står det också att man har försökt göra en strukturaffär. Det står så här: SAS dras dock med höga löner och pensionsåtaganden, vilket gör bolaget till en mindre populär uppköpskandidat. Så vems fel är de höga lönerna och pensionsåtaganden, kan man undra? Jo, det är ju såklart facket. Och för några dagar sedan, 28 augusti 2017, så står det en ny rubrik: pilotstrejk hotar på SAS. Så nu är det alltså dags igen för facket att dra SAS i strejk. Denna gången är det, om jag har förstått rätt, de danska kollegorna. Nu får man ju verkligen hoppas att staten äntligen dumpar de här aktierna på en greater fool, så vi slipper blåsa luft under vingarna på ett bolag som skulle ha kraschat för länge sedan. Men varför har inte detta hänt tidigare, tror du, Martin? Alltså, förra regeringen hade 8 år på sig med en tydlig utförsäljningsagenda. Och det är ju såklart lätt att vara efterklok, men hade man sålt innan finanskrisen så hade det ju varit en mindre dålig affär för oss stackars skattebetalare än vad det är nu.
1: Är inte flygbolag en sån här klassisk statlig skrytgrej? Att man är liksom inte ett riktigt land om man inte har ett nationellt flygbolag. Alla ska ha ett. Och jag vet att det är en diskussion här på Malta till exempel, om Air Malta, som nu är sålt till ett, du kanske vet bättre än jag, det är sålt till ett annat internationellt flygbolag.
0: Ja, jag kommer inte ihåg vilken det är bara.
1: Det är från Qatar eller Bahrain eller något, okay, sånt där, tror jag. Eller någon arabvärlden, tror jag. Mm. Något av deras flygbolag köpte Air Malta. Och sen så vet de köpte tillbaka en bit. Det var i alla fall mycket debatt fram och tillbaka. Mm. Och här såg man det då som en sorts, som en viktig strategisk fråga. För det är väldigt viktigt för Malta uppenbarligen, som ett litet isolerat önation, att det finns flyglinjer. För det skulle kunna bli väldigt dåligt om det inte går att flyga fram och tillbaka. Mm. Samtidigt så eventuellt då avslöjar det ett stor avsaknad av marknadstänk. Det finns 1000 flygbolag och de kommer vilja flyga till Malta om det finns kunder. Vilket det finns. Kanske att det blir dyrare. Kanske maltesiska staten vill subventionera flygresor till och från Malta. Men i det fallet kan man säga att det finns ett strategiskt intresse, eventuellt. Mm. Man nu försöker vara generös här. Säga att det kan bli dåligt för ett land om de inte har sitt flygbolag. För de är beroende av utländska företag för en väldigt, väldigt kritisk funktion. Jag tror inte det är det. Jag tror att politiker vill ha skrytprojekt, prestigeprojekt. Det är ungefär som att ordna OS och bygga massa OS-arenor. Det är bara en sån sak man gör när man är politiker och ska visa upp sig, höja sin status och så vidare. Jag tror att Sverige klarar sig alldeles utmärkt utan ett statligt flygbolag. Men jag tror inte politikerna klarar sig utan ett sånt nationellt skrytprojekt.
0: Nej, alltså Sverige skulle naturligtvis klara sig bättre. Flygindustrin skulle klara sig bättre utan SAS som drar ner allting.
1: Stämmer att aktien har kraschat mer än 80%?
0: Ja, jag kollade upp det där. Nu har inte jag kollat eventuella utdelningar och sånt där. Så jag bara, ni får ta det här, vad heter det, prima facie, face value. Men i juli 2007 så stod kursen i nästan 300 kronor och nu är den nästan 18. Så det är inte en jättebra investering. Men det är ju som vanligt. Alltså när staten säljer ut någonting så brukar de ju träffa på den absoluta botten också. Så det kan kanske är dags att köpa SAS-aktier. I och för sig så tycker jag det är ett fruktansvärt dåligt skött bolag. Och det är ju nästan parodiskt att flyga med SAS ibland. Maken till surare personal får man ju leta efter. Det enda som är en förmildrande omständighet är de nya A320neo-planen från Airbus, som jag tycker väldigt mycket om, som ibland trafikerar Arlanda och Malta. Fantastiskt trevliga plan, men det är ju inte SAS förtjänst, utan det är ju Airbus. Ja, ja.
1: De är duktiga på att köpa in plan.
0: För våra pengar. Ja.
1: Jag har hört att de har en väldigt duktig inköpschef på SAS faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Träffade vederbörandes son, så berättade de.
0: Jaha.
1: Inköpsrutiner. Så jag tror att de har åtminstone en kompetent person. Den sista kompetenta SAS-anställda inköpschefen och köper riktigt bra plan, vilket du bekräftar.
0: Ja, fantastiska plan.
1: Men det krävs lite mer för att driva en fungerande flyglinje.
0: Det jag gillar speciellt med de här A320-planen, förutom att man kan ladda mobilen in flight och sådär, är att det är mycket tystare plan. Mm. Och jag som är lite så här ljudallergiker tycker det är fantastiskt när bullret inte är lika markant.
1: Har du inte sådana här lurar som tar bort bruset?
0: Jag har inte skaffat det än, jag måste göra det.
1: Ja, det borde vi verkligen göra. Men, vi ska ju inte göra smygreklam här. Men det är såna, både jag och Sofia har köpt sådana här brusreducerande lurar. Ta bort nästan allting.
0: Nu är för sig min plan att inte flyga så mycket här i framtiden.
1: Ska bara det är det bästa sättet att slippa bruset. Ja.
0: Flytta till Malta och sen aldrig mer lämna ön.
1: Ja. Du kan lägga ner Airbolten nu.
0: Precis. Jag har försökt köpa biljetter där, men de har konstiga flygrutter. Det är typiskt SAS-projektet där.
1: Jag vill bli medlem i deras bonusprogram, så jag får hänga i Jean de la Valette Lounge på flygplatsen.
0: Fast det kan man göra ändå. Du behöver inte flyga med dem.
1: Det är sant.
0: Ja, visst. De har, det är bara prejsa, så blir man VIP-treatment.
1: Med ett medlemskap då? Som
0: ja, precis. Men det har ingenting med, som jag har förstått, ingenting med Air Malta att göra, utan har med flygplatsen att göra.
2: Radio Bubbla. Finns en annan aspekt av hela situationen som jag skulle vilja försöka prata lite om. Det är någonting som dyker upp ofta när man pratar nu dagarna om BLM och de så kallade demonstrationerna och så vidare. Nämligen en idé om att de här rörelserna som vi ser är en sorts religiös rörelse. En väckelse. En klok person skrev någonting häromdagen som jag läste och sa att det är en väckelserörelse från helvetet. Bokstavligt talat därför att människor med syndanöd knäböjer inför sina nya herrar. Tråkigt bara att deras nya gud drivs av hat och att deras inbillade skuld är fastätsade i deras hud. Gud hjälper oss. Det är ett intressant perspektiv. Man hör från många olika håll. Jag såg häromdagen, nämnde det för dig igår, Boris, att jag hade tittat in lite på vad Richard Spencer och gänget i den gamla alternativhögern håller på med nu. Och då hörde jag en diskussion. Jag hoppade in på MoFo och då fick jag höra Richard Spencer och Edward Dutton och Keith Woods sitta och prata om BLM som religiös upplevelse. Och de verkar helt överens om att det är en sorts religion. Frågan är bara om det är en sorts kristendom eller om det är själva verkligen en antikristen religion. Och exakt vilka förtecken det är. Till och med Ivar Arpi såg jag på Svenska Dagbladet häromdagen som sa att det är en väckelserörelse. Så det här är liksom en idé att det är en religiös rörelse, en väckelse som pågår. Jag är lite skeptisk och jag har några tankar om det här. Men vad tror du, Boris, om den tolkningen av BLM-fenomenet?
3: Ja, jag tycker det är en ganska poänglös tolkning. Det bygger på något sätt på tankefiguren att är det religiöst så är det politik, rationell handling, bla bla bla. Om människor beter sig irrationellt så är det religion inblandat. De tänker inte, de ber och de faller in i olika former av ritualer. Och det blir så kokoresonemang, va? Därför att om det är någonting som i så fall kännetecknas av rituellt handlande så är det ju den västerländska demokratin. Den har ju också sina ritualer och bygger inte på förnuft och genomtänkt tänkande och så vidare. Det här har ingenting med religion att göra och det har allt att göra med hur stora grupper av människor beter sig och hur stora grupper av människor beter sig och hur om vi tar det väldigt enkelt, för de vita i de här upploppen så är det väldigt ofta fråga om rotlöshet, ångest som skapar rastlöshet, som till slut står över i aggressivitet. Man, alltså, man har inga naturliga samband, ingenting att utgå från och värna om. Man har bara massa energi och man vet inte vad man ska göra av den, och då händer det här skiten. Sen har vi en mycket stora grupp som är enkelt uttryckt dumma i huvudet. De har också väldigt mycket energi, men de vet inte vad de ska göra av den, och då får vi den här typen av explosioner helt enkelt i samhället. Och från svarta USA så är ju mängder av dem rotlösa, uppfödda i familjer som inte existerar, men ensam mor som ofta har ekonomiska problem eller andra problem. Alltså, vem i hela fridens dag tror att någonting sunt och friskt och vettigt kan födas ur sådana förhållanden? Mängder av rotlösa, förvirrade medelklassmänniskor, svarta människor som växer upp under miserabla förhållanden och som deras egen kultur har skapat, märkväl. Varför ska man blanda in religion i detta? Det blir liksom bara att dra ett täcke över frågan om masskultur, massdynamik, masspsykologi och för många korkade människor. Det är det vi borde prata om istället för att som man mer och mer sitter folk och liksom, och kolla här, jag hittade en likhet mellan den här BLM-handlingen och den här religiösa grejen. Enbart tramsigt. Och vad tror du att jag har upptäckt som man har nytta av?
2: Mm. Alltså det finns ju ett generellt mönster. Jag tror att jag pratade om det en gång tidigare i radion. Alltså det finns en tendens att försöka se allting ur ett sorts religionsraster. Framförallt allting som är kraftfullt, som berör människor, och allting som är lite svårt att definiera. Det måste vara en religion. Mitt favoritexempel på det här har ingenting att göra med samtida politiken eller sånt där, utan det är stenåldersarkeologi. Och där har jag noterat att så fort man hittar någon artefakt, någon stencirkel eller någonting som man inte kan förklara, då säger man, aha, det bevisar att stenåldersmänniskorna hade en religion. De gjorde inte saker enbart på grund av snäva nyttoresonemang, utan de hade också transcendentala ambitioner, vilket bevisas av den här stenstolen som inte kan ha något annat syfte. Ja. Särskilt komiskt exempel tycker jag, det är idén att föremål som placeras i gravar med nödvändighet implicerar att man tror på ett liv efter döden. Det vill säga att den döde ska till en annan värld, och dit ska man ta med sig de här föremålen som man lägger i graven. Jag är inte helt säker på om det finns seriösa arkeologer som verkligen tänker så, men jag har hört det resonemanget dussintals gånger. Men det är väldigt enkelt att invalidera, därför att vi samtida människor i väst till exempel, vi lägger ju hela tiden saker i och på gravar. Till exempel så lägger vi blommor på gravar. Men det har ingenting att göra med att vi vill att den döde ska ha med sig blommor i nästa liv eller något sånt där. Det kanske kommer sitta arkeologer om 10 000 år och säga, aha, det bevisar att de ansåg att blommor var gudomliga och att det var nödvändigt att ta med sig blommor i nästa reinkarnation för att blidka gudarna. Ja, allt är inte guld som glimmar, och allt är inte religion som mystifierar. Men det finns en annan grej som jag har tänkt på de senaste dagarna som jag skulle vilja försöka formulera. Jag tror att det har någonting att göra med religionen då, men inte alls på det sätt som folk tror. Religioner är någonting som historiskt har varit civiliserande krafter. Religioner har försökt lägga band på människors djuriska drifter. De har försökt disciplinera, sublimera och domesticera människor. Alltså religionerna kanaliserar primal energi till transcendentala syften. Och det är någonting som jag tror att man kan säga det om alla religioner. Och de flesta religioner tror jag också är ganska explicita på ett eller annat sätt med att någonting åt det hållet är en av de primära målsättningarna för det man håller på med. Men det vi ser nu är, det är ju absolut ingenting som sublimerar primala drifter och kanaliserar dem till någonting högre. Utan det är den exakt raka motsatsen. Alla hämningar bryts ner, alla civiliserade spelregler förkastas, människor återvänder på ett sätt till ett djurstadium och förlorar sig i en orgie av ofiltrerade känslor där man inte förmanar varandra att lägga band på sina drifter, utan tvärtom så hetsar man varandra att släppa lös impulserna, inte minst av våldsamma impulser. Så man drar runt på stan och går in i en sorts kollektiv trans av såna här primitiva affekter. Man skriker på de som tillhör fel grupp. Ungefär som apor i djungeln tjuter när de stöter på en annan flock och vill skrämma bort dem från sitt territorium. Och man grimaserar, man hoppar och skriker, slår sig för bröstet, kastar saker omkring sig. Allt ihop är överhuvudtaget oerhört apaktigt. Och säga vad man vill om alla dåliga religioner som finns. Ta till exempel islam. Jag personligen, som alla vet som lyssnar på det, jag hatar islam. Jag anser att islam är en vedervärdig religion. Jag önskar att i framtiden så ska islam utplånas från jordens yta. Om det innebär att några miljoner muslimer måste stryka med. Jag tycker det är ett lågt pris att betala för att bli av med islam. Men för allt ont jag har att säga om islam så skulle jag inte säga att det är ett tankesystem som reverserar civilisationsprocessen och tar människor tillbaka till apstadiet. För att islam, i långa stycken står islam för värden som disciplin, underkastelse, strikta regler om vad man inte får göra och så vidare. Så att jag tror inte att islam är det bästa sättet att bygga en civilisation, milt uttryckt. Men islam är inte heller att upplösa civilisationsprocessen som sådan. Men det är det jag tror att vi ser på gatorna just nu med Black Lives Matter och så vidare. En annan tanke är, om man vill prata med René Girard, så kanske man kan tänka på det som sakralt respektive profant våld. Det var en tanke som kom till mig igår. Jag läste ett citat från en essä av Peter Thiel. Och Peter Thiel, den berömde Silicon Valley-investeraren, han är ju som bekant en lärjunge till René Girard. Så bokstavligt talat, för att han hade René Girard som lärare på Stanford. Och han sa, jag har inte citatet framför mig nu, men fritt ur minnet så sa han att när det förflutnas myter löses upp så förlorar vi möjligheten till det sakrala våldet som är ändamålsenligt och begränsat. Och istället så blir vi utlämnade till det obegränsade, desakraliserade våldet. Och det är det jag tycker mig se här. Alltså inte någon form av religion, utan motsatsen. Motsatsen till religion. Och i praktiken så är resultatet kaos och våld. Tanklöst, gränslöst och synnerligen profant våld.
3: Ja, men jag kan bara instämma. Men då är det ju alltså, jag antar att han menar sig sakralt i väldigt vid mening, inte bara tro på en gud, utan allt som människor på något sätt värdar. Det är lite det jag är inne på, att när man upplöser det här, när människor blir komplett rotlösa, när de är till och med uppmanade att leva själva, det är då man lever det bra livet och bara se framåt. Det är då liksom det kommer att explodera. Även om man liksom är välbeställd hipster på Södermalm, så kan det mycket väl leda till idioti och våld. Alltså vi har skapat en situation där vi har ingenting. Det är inte bara om religion, utan alltså även människor som inte tror på Gud, någon form av Gud, håller i en civilisation vissa saker heliga. Alltså om inte annat sina nära och kära, eller har självbevarelsedrift, håller sig själva nära och kära och ser till att skaffa sig ett gott liv. Men det gäller inte längre, utan precis som du säger, vi otroligt stora grupper rör sig tillbaka till ett sällsynt primitivt stadium, bortanför alla former av föreställningar om ordning.
2: Jag ska säga att jag är verkligen ingen expert på René Girard. Så som jag uppfattar det här citatet och det handlar om, så resonerade Girard mycket kring syndabocksmekanismen. Att människor tycks ha ett väldigt primalt behov av att utse en syndabock. På vilket man kan skylla diverse saker som händer. Och sen vill man liksom ritualistiskt, då och då vill man avliva sin syndabock. Historiskt har det ofta varit en ledare, en hövding eller en kung eller sånt där som har fått bära ansvaret för saken gått fel, och så har man rituellt offrat ledaren och så vidare. Och Girards tanke är väl att man genom historien har liksom sublimerat den här driften, och i liksom den högsta, mest raffinerade fasen så har man kommit till kristendomen, där man har offret av Kristus som det sakraliserade, begränsade våldet, som gör att vi inte längre behöver hålla på att döda varandra, för att vi har skapat en sorts världsomspännande ritual där vi kanaliserar den här syndabocksenergin. Någonting att jag håller, tror jag, tanken. Men problemet är då att när man avvecklar det, när man inte längre har den myten, den mekanismen, då får man istället det som var ursprunget till den här syndabocksmekanismen. Det vill säga resentiment och primal aggressivitet. Den släpps istället lös, för den kan inte kanaliseras längre på något rituellt sätt. Utan den blir bara liksom slumpmässigt kaotiskt våld. Som nästan är på en lägre nivå än vad en schimpansflock ägnar sig åt. För en schimpansflock har åtminstone ett koherent flockbeteende. De har en flock som de faktiskt har ett naturligt samband med. De har gemensamma intressen att försvara territorium för att inte försvara sina gener och så vidare. Men BLM-aporna har inte ens den rationaliseringen för sitt beteende. Utan det är bara den här slumpmässiga primala kaosdriften.
3: Och det förklarar lite grann det vi pratade om förut också, tror jag. Just det här med att luften håller på att gå ur och sen det kanske blåsar upp några gånger till. Men det är en fråga om synnerligen enkla drifter och överskottsenergi som pyser ut. Och när det är ute så drar man sig tillbaka helt enkelt och pustar ut. Det finns ingen målmening, vare sig framåt eller bakåt syfte. Det här undviker alla liksom ledare, kommentatorer och kultursidoskribenter att diskutera. De komplicerar det för mycket. Det är en fråga om en barbarisering helt enkelt. Ja. En fördjurning av människor, inget annat.
2: Exakt. För övrigt, apropå de mer andliga dimensionerna av det som händer just nu. En annan sak som jag tänkt på nu dagarna, det är ett samtal som du och jag hade, Boris, för bara några veckor sedan. Jag minns faktiskt inte om det var en del av en radiobubblasändning. Eller om det var något samtal som vi hade mellan sändningarna. Men vi pratade om förintelsen och hur pass central förintelsen, alltså holocaust, judutrotningen och så vidare. Hur central den mytologin är för västerlänningars patologiska mentalitet. Och jag argumenterar som vanligt för att det är vår tids centrala religion. Det kanske jag får revidera lite grann med tanke på vad jag sagt i den här sändningen. Men det är min vanliga tes i alla fall. Och du sa då att nej, men det är inte så. Förintelsen är inte det mest centrala längre. Utan det mest centrala, den drivande impulsen, det är som en neuros som finns kring kolonialismen. Det är där den primära sprängkraften finns. En ångest över ett kolonialt förflutet. Och ett behov av att, liksom, att återskapa och bearbeta det traumat. Och jag sa, okej, jag kan väl fundera på det, men jag tror inte det ligger så mycket i det du säger. Jag tror att du felbedömer. Och här får jag ta ett steg tillbaka och konstatera att just nu framstår det som om dina kommentarer vid det tillfället var oerhört korrekta och profetiska.
3: Härligt att höra.
2: Jeff Bezos flyger 107 km över Texas i Blue Origin-raketen New Shepard. Jeff Bezos, givetvis allmänt bekant, han är världens rikaste person, sägs det. Det skiftar lite fram och tillbaka. Är det han, är Elon Musk eller någon annan? Men han är, jag tror att han just nu är världens rikaste person. Och det har han blivit såklart genom sitt företag Amazon, som han startade för knappt 30 år sedan, början av 90-talet. Och som nu är ett av världens största och mäktigaste företag som alla känner till. Men Bezos, han avgick för inte så länge sedan från posten som vd för Amazon. Därför att han har annat som han vill ägna sig åt som han tycker är viktigare. Och först och främst så handlar det om Blue Origin, hans rymdföretag. Och även om det är först nu som han kliver av som vd för Amazon, så är det inte någonting nytt, det här rymdprojektet. Utan Blue Origin grundades år 2000. Vilket var, det var Amazon grundades, jag tror Amazon grundades 1994. Så att bara 6 år senare så startade han sitt rymdföretag. Och det var länge sedan vid det här laget. Och det är också intressant att notera att Blue Origin grundades 2 år innan Elon Musk grundade SpaceX. Det var 2002. Så att Bezos är ingen nykomling på den här marknaden. Men däremot så får man nog konstatera, enligt min ödmjuka uppfattning, att han har blivit totalt omsprungen av Elon Musk. Och det finns också en mustig rivalitet mellan de här två magnaterna. Och en stor skillnad då mellan de här två projekten är att Blue Origin försöker inte i första hand föra upp raketer till omloppsbana. Utan man har en flerstegsstrategi där man först utvecklar teknik för att göra suborbitala uppskjutningar. Lite osäker på vad man ska kalla det på svenska. Men det betyder alltså att man skjuter upp en raket högt upp i atmosfären. Och några minuter senare så landar den på ungefär samma plats som den sköts upp. Så att den sätts inte i omloppsbana. Det vill säga att den färdas inte runt jorden på det sätt som kännetecknar ja, satelliter. Det är själva definitionen av en satellit, att det är någonting som är ombudsbana. Och man kan säga då att det är ett mycket svårare problem att placera föremål i omloppsbana än att göra den här typen av suborbitala det som Blue Origin gör med sina uppskjutningar. Och det här det gäller också, det är samma sak för Richard Branson och Virgin Galactic som vi nämnde i förbifarten härom veckan när Branson var upp och flög. Det är att man flyger upp så pass långt att man kan liksom titta ut genom fönstret och se jordklotets rundning och man ser himlen svartna ovanför och så vidare. Och sen så justerar man slår av motorerna, eller man justerar motorerna för att försätta farkosten i fritt fall. Vilket gör att man får några minuter av tyngdlöshet. Den här häftiga, häftiga ikoniska rymdeffekten, va? Att man flyter runt i rummet. Så att, och på sätt och vis är det mest ett kul lite tricks. Därför att man behöver inte ens åka så långt upp för att skapa tyngdlöshet. Alltså, tyngdlöshet har ingenting att göra med att man, att man har kommit ut i rymden. Och i rymden är det tyngdlöshet. Gravitationen finns lika mycket i omloppsbana som nere vid jordytan. Och man kan upphäva, man kan skapa tyngdlöshet med ett vanligt flygplan. Jag vet inte, jag kan inte exakt reda för hur det går till. Men jag tror att det gör med att man måste matcha flygplanets framdrift så att den är lika stark som luftmotståndet som flygplanet möter. Så att de två krafterna upphäver varandra. Och då hamnar man i fritt fall och då får man den här tyngdlöshetseffekten. Så i ett flygplan, som man gör det här regelmässigt då, så kan man få kanske en halv minut av viktlöshet. Med Bezos raket eller med Bransons raket så kan man få ungefär 3 minuter av tyngdlöshet. Så det är inte så jättestor skillnad jämfört med den här flygplansmetoden som man använt i många årtionden. Fast utsikten är kanske inte lika bra då. Och sen är man tillbaka på jorden 11 minuter efter att man startar med Bezos raket. Med Branson så tar det ett par timmar och sånt där för att det är flygplan och sånt. Så att egentligen ser det inte så vansinnigt exalterande själva den grejen som de har gjort nu. Men Bezos idé det är att man kan sälja den här tämligen mundana upplevelsen som en fantastisk turistattraktion. Ta jättemycket betalt av folk som vill bli rymdturister. Och sen återstår att se om det kommer lyckas. Men det som jag förstår det så är det han så att säga, han bettar på. Och sen så ska inkomsterna från den rymdturismen ska användas för att finansiera nästa generations raket som ska tas till omloppsbanan. Ja. Så att det är, och så finns det också finns en liten kontrovers också om det här med rymden. Alltså var slutar atmosfären och var börjar rymden? Svaret är att det finns ingen exakt gräns. Det som händer är bara att atmosfären blir tunnare och tunnare. Tills den till slut, för alla praktiska syften, är försumbar. Och nå upp där satelliterna åker. Så det finns något som kallas för Karmanlinjen. Som är 100 km över havsytan. Men det är egentligen en ganska godtycklig linje. Och man har pratat om att kanske sänka den lite grann. Så Richard Branson då, han kom då strax under 100 km upp. Och Jeff Bezos kom strax över 100 km upp. Men det är egentligen inte så intressant. Alltså jag tycker man kan gå och säga att båda de här herrarna flög upp i rymden. Det är godkänt. Karmanlinjen kanske borde vara 80 km och sånt där. Men det intressanta är huruvida man kan ta sig till omloppsbana. Och som jämförelse då, internationella rymdstationen till exempel, den är ungefär 400 km, drygt 400 km över jord. Och saken med den då, den går mycket snabbare. Den rör sig ungefär 27 000 km i timmen. Och den tar sig ett varv runt jorden på 90 minuter. Så att det är liksom helt andra magnituder av helt andra nivåer av ingenjörskonst som krävs där. Och då Blue Origin, Jeff Bezos, han har liksom nästa generation av raketer som ska göra det här. Men jag tror att första skarpa testet sker någon gång nästa år. Och det som är intressant att jämföra det är att SpaceX, de har haft en helt annan strategi, Elon Musk. Jag försökte ta reda på om de hade något sånt här suborbitalt uppskjutningsprogram i sin tidiga historia, men jag hittar ingenting om det. Så att det som Jeff Bezos är så stolt över att han kan göra nu, det har Elon Musk aldrig ens försökt göra. Musk gick direkt på den stora seriösa utmaningen, det vill säga omloppsbanan. Och det kan vara värt att nämna då att det här som Bezos hoppas på att kunna göra nästa år, att skjuta upp någonting i omloppsbanan, det gjorde SpaceX för första gången i juli 2009, det vill säga för 12 år sedan, med sin Falcon-raket. Så att det är lite känslan som jag har kring hela Blue Origin, hela projektet, att på ett sätt är det så här, lite oambitiöst på sätt och vis. Men samtidigt är det ett galet risktagande när Jeff Bezos själv sätter sig på den första bemannade uppskjutningen av av sin raket. Och det är en intressant kontrast tycker jag, därför att Elon Musk har ju sagt att han har inga planer på att åka till rymden. Han ska inte ens åka med i Mars. Kanske liksom någon gång i framtiden, men inte någon av de första turerna till Mars. Därför att det är helt enkelt för farligt. Och han konstaterar att om jag skulle, men det kan ju hända en olycka, och om jag dör i en olycka, då kommer hela Mars-koloniseringen gå i stå. Och kanske vänta en generation till eller två generationer till på att skapa den här backup-kopian av mänskligheten som han jobbar för. Men Bezos, han tänker inte på det sättet. Dels har han väl det här att han vill skapa förtroende för att sälja biljetter till rymdturister och så vidare. Men jag tycker också det känns som att han har en helt annan syn på personligt risktagande. En sorts kanske en macho-attityd. Cowboy-attityd. Han hade ju en cowboy-hatt på sig. Ja. Han satt i raketen, och det är väl lite det som är attityden. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det här, men det finns någonting som... Ja, jag gillar Elon Musk och gillar Jeff Bezos, så att jag är liksom väldigt biased. Men det finns någonting med det här risktagandet, och framförallt tycker jag cowboyhatten, som jag tycker är så suspekt.
3: Ja, men alltså det är... Det är fel sorts risktagande, tror jag. Alltså det är... Vi är ju väldigt eniga om hur vi ska gradera Bezos och Musk, och att däremellan kommer Branson. Han kommer som nummer två. Hoppas jag vi är ense om.
2: Absolut.
3: Alltså det är något annat. Du pekar på något där med risktagandet, men det är något supervising med Bezos. Det är för att en person som är en monumentalt rik, byggt jättestora företag, köper tidningar. Låt oss inte glömma att han skickar dick pics till folk, alltså, eller till kvinnor. Ja. Alltså det är något fel i huvudet på karln.
2: Ja.
3: Och jag tror att han ligger lite utanför både din och min radar, att det här, han är inte riktigt frisk.
2: Nej, han är ju ett superstörd. Alltså bara kolla på honom, ja. Bara titta på hans ansikte, hans hypernevrotiska ansikte. Ja. Man ser på honom att han är liksom, han är ingen riktig, men han är så här, absolut 0% autentisk, 100% fejkad och påklistrad. Inte ett enda genuint uttryck från hans ansikte eller hans röst. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men jag blir så fysiskt illa till mods av att se honom,
3: exakt,
2: att höra
3: det,
2: honom
3: det är
2: prata,
3: jättefel där.
2: Se honom röra sig. Så det är någonting djupt, djupt stör. Och så Elon Musk, han är heller ingen liksom så här, han är inte en superkarismatisk person. Han är bara så här, lite så här autistisk och fyrkantig och men känns ändå väldigt autistisk, för att han sitter och mumlar fram sina autistiska grejer liksom. Men Jeff Bezos är super creepy person.
3: Ja, man kan tänka sig så här att man är 25 år och ska ut på arbetsmarknaden, och du och jag liksom kan välja på de här tre killarna. Då skulle jag tippar att vi båda skulle tänka att vi kan för en period underkasta oss Branson och Musk. Men liksom Bezos skulle gå väldigt bort, alltså. Du vill inte ha honom som din ledare.
2: Nej. Det är precis, Bezos och vissa andra, det är väl Mark Zuckerberg också, är en superobehaglig, äcklig, konstig, störd person.
3: Ja.
2: Känns som att det är som man brukar skåva med att Mark Zuckerberg är en robot, men jag tror att sanningen är någonting ännu värre. Man ger honom en oförtjänt komplimang när man ger honom en robot. Ja. En annan sak som är ganska intressant och lite kul att tänka på, det är hur Blue Origin har finansierats. För att Amazon är ett superintressant företag, har inneburit många stora fördelar för människor. Jag har själv personligen dragit väldigt stor nytta av Amazon. Men som vi pratat om några gånger tidigare, så finns det en mörk baksida till det företaget. Och det som man pratar mest om, det kanske det som vi var inne på lite grann här i veckan, att den här extrema exploateringen av anställda på företagets lageranläggningar. Men den större konsekvensen på sikt är, och den kanske ännu viktigare saken, det är att man har slagit ut hundratusentals, förmodligen miljontals små lokala företag världen över, som absolut inte kan konkurrera med Amazon. Och man kan säga, på gott och på ont, som sagt, jag har själv köpt mycket saker från Amazon som jag kunde ha köpt från ett lokalt företag, kanske lite högre pris och sånt där. Men det lämnar en dålig smak i munnen på oss som inte vill ha en maximalt centraliserad en maximalt centraliserad värld, helt enkelt. Och sen Amazon verkar också ha en total hänsynslöshet gentemot sina kunder, inte bara sina konkurrenter. Att de är ökända för att låta folk sälja fake-produkter, alltså fejkade märkesvaror och sånt där. utan att ta bort dem när folk anmäler och säger att de har fått något kinesiskt skräp som bara är en fake-produkt. Och de låter även säljare promota sina produkter med fake-recensioner. Ett jättestort problem som folk har uppmärksammat i åratal, men som Amazon inte gör någonting åt. De verkar se lögner och bedrägerier som en essentiell del av sin affärsmodell, vilket faktiskt är riktigt äckligt, och det har fått mig att inte köpa så mycket från Amazon på senaste för att de verkar hålla på med så sjuka saker. Och sen bara häromdagen såg att de hade gjort en deal med Apple. Man hade gjort en påtryckning mot Apple så att Apple hade förbjudit en app som var till för att identifiera fake recensioner för att det ska absolut inte avslöja liksom mycket som är fake på Amazon. I alla fall, här känner jag att Elon Musk, man kan säga mycket om honom också, men han har ju en mycket hedligare affärsmodell. Därför att hans grej, det är att han säljer de här extremt hypade elbilarna. Egentligen ganska ordinära bilar tror jag, men de säljs till överpriser för att Musk har skapat en sorts religiös kult kring varumärket Tesla och gjort det till en statussymbol att köra Tesla. Så att han tjänar också pengar på att lura och exploatera folk. Men det drabbar ingen fattig. Det är inte synd om människorna som köpte en medioker överprisad elbil istället för att köpa något mer förnuftigt. Och det är inte heller synd om folk som köper Teslas groteskt uppblåsta aktier och så vidare. Jag har inget problem alls med att Elon blåser Tesla-köpare och Tesla-investerare. Det kan i alla fall inte jämföras med de här diaboliska sakerna som Jeff Bezos håller på med.
3: Nej, och tittar man på de här tre killarna alltså, så är det ju, alltså vad vi saknar i världen idag, det är de genialiska ingenjörerna, de som har tekniska idéer om hur världen ska bli bättre, hur vi ska förflytta oss från världen. Och då är ju Musk den enda av de här tre killarna som påminner om Jules Vernes ingenjör Robur, som skapar liksom de här fantastiska farkosterna som kan ta oss under vattnet, ovanpå vattnet och ut i rymden. Han är den enda som är liksom en riktig teknikkille trots allt, jämfört med Branson och Bezos. Och den sista ingenjören på något sätt, lite blek jämfört med ingenjör Robert, men vi får ta vad vi får.
2: Jag vet inte om du inte såg det här, Boris, men Bezos lanserade en stor välgörenhetsdonationsgrej direkt efter att han landade med sin raket. Att han ska ge 100 miljoner dollar vardera till två personer, såg du det?
3: Nej, det gjorde jag inte.
2: Dels ska han ge 100 miljoner dollar till någon restaurangägare som jag aldrig talas om och som tydligen har gjort, jag vet inte, bra så här, kulinariska multikulti-projekt eller någonting. Men ska han också ge 100 miljoner dollar till Van Jones, CNN-profilen Van Jones.
3: Va?
2: Ja, 100 miljoner dollar för att Van Jones kan hitta på så här sköna saker att göra med dem. Alltså han är så störd, allting han gör är så off. Allting han gör är så skruvat och onaturligt. Och jag vet inte ens om man ska börja nysta det där.
3: Jag måste gå och kräkas.
2: Och då ska du få höra en sak till, Boris.
3: Nej, stopp.
2: Jo, nu kommer det. Vet du att Jeff Bezos är dansk i brötslinjen?
3: Alltså,
2: dansk underrättelsetjänst stängde ner radion.
3: När du säger det så.
2: Han är dansk. Bezos är då ett sånt här spanjalt namn, ett kubanskt namn. Men han är alltså född som Jeff Jörgensen. Och som jag förstår är båda hans föräldrar danska. Så genetiskt är han 100% dansk. Och sen så blev han adopterad av sin mammas andra man som var kuban. Och då fick han namnet Bezos. Men han heter alltså egentligen Jörgensen och han är dansk.
3: Okej, jag tror det finns en twist till där. Jag måste kolla en sak innan jag yttrar mig. Men det där är illa nog.
2: Ja. Vi fortsätter motvilligt med skräckblandad förtjusning att krönikera Jeff Jörgensens framfart på den här planeten och bortom den.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Marcus Birro intervjuar syster Sofie om katolicismen, livet som nunna, vad tro fyller för roll i dagens samhälle. Det här är en avsnitt från Radio Birro, Marcus Birros podcast, som är väldigt, väldigt populär. Jag tror att det är en av de större podcastsen i Sverige, med liksom, åtminstone 10 gånger fler lyssnare, förmodligen ännu mer än vad vi har på Radio Bubbla. Och han gör en hel del intressanta saker. Jag brukar inte lyssna så jättemycket, men just den här gången så blev jag eld och lågor när jag hörde att just syster Sofie var intervjuad. Syster Sofie är en katolsk nunna i Sverige som gjort sig känd för att ha skrivit flera olika böcker. Den här intervjun handlar framförallt om hennes bok Stairway to Heaven, som handlar om hennes hur hon kom till tro och hur hon kallades till klosterlivet. Men berör också delvis hennes andra böcker. Bland annat har hon skrivit en bok som heter Om jag glömmer dig, Jerusalem, som handlar om möten mellan kristendom och judendom. Det är väldigt intressant. Och framförallt en bok som fascinerade mig enormt mycket, som heter Till man och kvinna skapade han dem. Som är en bok som syster Sofie skrev, som introducerar ett väldigt intressant ämne för första gången på svenska, nämligen Johannes Paulus, den förra påvens kroppens teologi, som jag brukar referera till ibland här i Radio Bubbla. Så syster Sofie är den som har introducerat det till Sverige och skrivit en väldigt välskriven och spännande bok om Karol Wojtylas intressanta teologiska arbete på det här området. Tyvärr så handlar inte intervjun så mycket om det. Det berördes bara som hastigast och det var liksom inget, det blev inget riktigt, det gick inte på djupet riktigt på den biten, vilket jag hade hoppats på.
1: Jag har inte lyssnat på det, men jag ska med nöje göra det.
0: Om vi hade en mer filosofisk podcast så skulle jag själv gärna göra en intervju med syster Sofie och prata om, gräva ner mig lite mer filosofiska och teologiska frågor. Om man kan få honom att ställa upp över Skype någon gång. Hon är väldigt intressant i alla fall. Hon skriver väldigt bra. Och för den som är intresserad av teologi, så kan jag tipsa om den här boken som hon har skrivit, som alltså heter Till man och kvinna skapade han dem. Vi inledde den här månaden med att läsa en vers från Klot Jon i Karlstad om Mehmet Kaplan. Och det var en av de stora händelserna, att Mehmet Kaplan avgick som minister. Och det här hände efter en undersökning som SVT publicerade. Jag kan säga att SVT var knappast först på bollen. Utan de här uppgifterna som handlade om att Mehmet Kaplan var involverad med islamistiska kretsar. Att han hade närmare kopplingar än vad som var rumsrent. Med bland annat turkiska Milli Göris och Muslimska brödraskapet och andra grupper i samma sfär. De hade cirkulerat i flera års tid. Bland annat så fanns det trådar på Flashback där det här beskrevs ganska detaljerat. Nyheter idag skrev redan 2014 om de här sakerna. Men det hände ingenting. Det var ingen som uppmärksammade det här eller brydde sig om det förrän SVT började gräva. Och då började SVT börja skriva då. De fick tips om att Mehmet Kaplan hade kopplingar till AKP, till Erdogans parti i Turkiet. Och då började de gräva, och de hade 2 journalister i 3 månader. De jobbade heltid med det här. Och det började heta till en bit in i månaden när man skulle ha en tv-debatt. Och då fick vi veta att Miljöpartiet hade försökt köpslå med SVT. För att man skulle då inte publicera, att man inte skulle ta upp någon kritik mot Mehmet Kaplan i ett tv-program. De skulle intervjua en miljöpartist som heter Jabar Amin, som var inbjuden till Aktuellt. Han är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Och han var väldigt kritisk till hur partiet hanterat Mehmet Kaplan och Yasri Khan. Som också en politiker som avgick i samma veva efter att han hade vägrat ta en TV4-journalist i hand för att hon var kvinna i samband med en intervju. Men Miljöpartiet sa sen att du kan inte tänka dig att steka den här delen om Kaplan. Om ni låter bli att prata om Kaplan Skulle du kunna få några tunga namn inom partiet som är kritiska mot att Yasri Khan varit nominerad? Så att de säljas ut Yasri Khan och säger att vi kan vända våra egna mot Yasri Khan bara ni låter bli att attackera Mehmet Kaplan som vi satsar på att ta kvar.
1: Mm.
0: Istället blev det så att både Mehmet Kaplan och Yasri Khan fick gå. Jag kan nästan tycka att det är lite synd. Jag kan inte tycka synd förstås att Mehmet Kaplan avgår. Men en sak som jag tycker är lite synd att efter det här så blev det väldigt tyst om vad det var som egentligen hade hänt. Eller hur?
1: Det där är, det är väldigt märkligt, va? Därför att normala journalister hade ju satt sig ner och grävt alltså i vad som är helt uppenbart. Alltså att Turkiet, Muslimska brödraskapet, Saudiarabien. Alltså att det finns ett nätverk som mycket målmedvetet infiltrerar svenska partier och institutioner. Mycket, mycket målmedvetet. Det är som forna tiders leninister och trotskister. Man träffas i rådslag och gör upp om vilken fraktion som ska infiltrera vilket parti eller vilken fackförening. Det är precis det vi ser i Sverige idag. Men ingen gräver detta. Istället så kör Expressen igår ut några sidor om det, där man får veta vilka Hells Angels och vem styr Hells Angels och Badidos i din hemstad. Ungefär som de vore ett hot mot det svenska samhället. De besitter liksom inga poster i regeringar, statsrådsnämnder eller kommunalråd. Som de här människorna. Så det är lite märkligt att det är ungefär som att ja, nu är den här saken klar, nu gräver vi inte mer om detta. Och jag kan utgå från att de mest infiltrerade partierna, sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, satt ganska hård press på media att så, nu har vi offrat två stycken, nu ska vi vara i fred, tack och hej. Och media har ställt in sig.
0: Vi hade också en intressant artikel som förtjänar att nämnas, skriven av en Daniel Wicklander, som påpekar att diskussionen är delvis förvirrad. Man pratar om en potentiell infiltration av Miljöpartiet av islamister. Handlar det om en regelrätt infiltration där Muslimska brödraskapet aktivt försöker liksom ta över Miljöpartiet? Eller handlar det om en mer subtil form av entrism? Muslimska brödraskapet är en entristisk organisation. De försöker vara närvarande på alla möjliga ställen.
1: Mm.
0: Och försöker liksom bygga in sin agenda i olika typer av flera olika politiska partier, civilsamhällesorganisationer, såklart religiösa organisationer. Man vet att det är en del av deras strategi. Alltså det görs en parallell här som jag tycker är ganska intressant med trotskistisk entrism. Som till exempel Militant och andra organisationer bedrev i brittiska Labour och som Offensiv bland annat bedrev i Socialdemokratiska partiet i Sverige på 70-80-talet. Men det finns också skillnader. Och en sak som är intressant tycker jag att ta upp och som vi pratade en del om när det begav sig, det var att det handlar inte bara om en hemlig infiltration, som också Daniel Wicklander påpekar. Det är en hemlig agenda, utan det finns öppna sympatier för den turkiska regimen.
1: Mm.
0: Det är en sorts proturkisk hållning som är helt offentlig och sprids på ett annat sätt. Det handlar inte bara om Muslimska brödraskapet. Och dessutom så pågår ett medvetet byggande av väljarkoalitioner. Där partierna har delat upp lite grann nationaliteterna mellan sig. Där sossarna har araberna, Vänsterpartiet har kurderna, Miljöpartiet har turkarna, till och med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har kristna människor från vissa länder i Mellanöstern, till exempel.
1: Som du och Daniel påpekar så finns det en skillnad mot entreismen också. Det är därför att på 70-80-talet så var ju till exempel sossarna livrädda för kryptokommunister som smög sig in och höll efter dem. Men det är ju inte sossarna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, utan de är ju fullt medvetna om varför människorna släpper in och ger positioner.
2: därför att de vill åt de röster de här människorna kontrollerar. Så att i den meningen så är det inte gammaldags smygantrism, utan det är en öppen politisk allians. De vet mycket väl vad de spelar för spel, båda parter.
0: Radio Bubbla. Tidigare stjärnan inom amerikansk fotboll, O.J. Simpson, avlider till följd av cancer vid 76 års ålder. Blev världskänd i med åtal för mord på sin exfru Nicole Brown Simpson och hennes nya pojkvän samt den efterföljande rättegången 1995 i vilken han frikändes. O.J. Simpson, han var i grund och botten då en atlet, spelade sin amerikansk fotboll och sen hade han ju en karriär av och till som skådis i Hollywood. Han hade väl aldrig några stora roller, men han var med i några filmer och sånt där. Och det var ju så det började, men det enda som han egentligen har förknippats med de senaste 30 åren, det är ju såklart den så kallade O.J. Simpson-rättegången på mitten av 90-talet, som var ett enormt kulturellt fenomen. Och om vi till äventyrs har några zoomers som lyssnar på Radio Bubbla, kan vi säga att O.J. Simpson, han åtalades för att ha slagit ihjäl sin fru och hennes älskare. Alla trodde att han var skyldig. Det fanns gott om bevis, inklusive DNA-bevis. På sätt och vis så var han själv ganska öppen med att han hade gjort det. Han betedde sig väldigt misstänkt hela tiden. Han sa saker som liksom ganska tydligt syftade på det. Och senare så skrev han en bok som hette nästan I Did It. Den hette någonting till med What If I Did It. Hur jag skulle ha gjort det om jag hade gjort det. Det hette boken. Ja. Men han frikändes ju då, och efter det här legendariska rättegångsdramat som live sändes på tv och där allting rasifierades, något helt otroligt. Och det är framförallt det som O.J. Simpson symboliserar, alltså hur den här omvända antivita raspolitiken klev in i rättssystemet och totalt körde över alla normala rättsprinciper. Jag vet inte om det var första gången, men då blev det liksom officiellt. Och det var ju definitivt inte sista gången. Man hade satt ihop, han var ju rik och berömd och sånt där. Så han hade råd med de bästa advokaterna. Man hade satt ihop ett dream team av massor med kända jurister. Anförda av Johnny Cochran som ledde den här processen. Och han spelade raskortet stenhårt genom hela rättegången. Och han gjorde också teater av det genom att, bland annat genom att han pratade ett ebonics, en afroamerikansk sociolekt, på ett överdrivet sätt. Alltså mer än han gjorde naturligt. När han stod i rättssalen så la han sig till med en extra negraktigt sätt att prata. Och man la allting till rätta för att få O.J. Simpson att se mer svart ut och framställa alltihop som en raskonflikt. Så ett exempel var att man möblerade om hemma hos honom, för det såg ganska vitt ut hemma hos honom. Så man möblerade om och fixade så att det skulle se ut som att det var en afroamerikan som bodde. Jag minns det här väldigt väl. Det här var då 95, så att jag var 12-13 år gammal. Och jag och också min far följde den här rättegången rätt noga. För det var så speciellt det här med alla tv-sändningar. Det var, jag vet inte om det var första gången, men det var ovanligt i alla fall på den tiden. Med stora rättegångar som var direkt sända på tv. Det var väldigt, väldigt fascinerande händelse. Men jag tänkte på det tidigare idag, att just för att det är sånt omhuldat barndomsminne för mig, så har jag eventuellt inte en helt objektiv bild av vad som hände. Jag har egentligen inte återbesökt där alls sedan 1995. Jag har mer en sorts vag bild, generell bild av som en roll som O.J. Simpson fallet har spelat senare i den amerikanska kulturen. Det borde ju ha bidragit till en viss cynism från vita sida gentemot rättsväsendet. Även om vita människor förstås i allmänhet är inte ens i närheten av så cyniska som de borde vara gentemot rättssystemet. Så att jag vet inte hur mycket de egentligen fattade av vad som hände.
2: Nej, men det var nog ingen som fattade vad vi såg föraningen av då. Jag minns ju rättegången och jag noterade liksom

0: en direkt koppling i liksom det kulturella medvetandet. Och hos juryn, i juryns bakhuvud, så fanns den här incidenten med Rodney King, som hade inträffat några år tidigare, som skapade ett väldigt starkt trauma i USA. Och åtminstone under 90-talet var en väldigt stark, en kulturell och politisk fixpunkt. Och det var ju då en svart man som blev, ja, han blev misshandlad av poliser i Los Angeles. Han dog inte, men han blev ganska hårt misshandlad då, och det där blev enormt uppmärksammat som en sorts ett exempel på rasism och så vidare. Och jag läste bara häromdagen, jag vet inte om det var apropå att O.J. Simpson dog, men jag läste häromdagen att folk som satt i juryn i O.J. Simpson-fallet har tydligen sagt i efterhand att de hade uttryckligen Rodney King i tankarna och tänkte så här att med tanke på vad som hände med Rodney King, som dessutom tror jag var lite lik O.J. Simpson till utseendet på något sätt, förutom att de båda var unga svarta män och sånt där, men på grund av det som hände med Rodney King så måste vi frikänna O.J. Simpson. För att om vi är ett samhälle som både spöar skiten i Rodney King och dömer O.J. Simpson för det här mordet, när det är så mycket rasgrejer som står på spel, då är vi bara för förtappade. Så, att, det fanns liksom en direkt som politisk impuls från där Rodney King-fallet också. Och Rodney King-fallet i sig är ju också en väldigt intressant förespegling av saker som skulle hända sen. Därför att nu har vi ju liksom nya Rodney Kings varje år. Som George Floyd har varit mest kända på senaste tiden. Och så har vi Trayvon Martin och alla de här. Liksom. Rodney King var lite grann en av de ursprungliga, en av de stora.
1: Men vi såg det inte komma.
0: Nej, trots att alla varningstecken var där. Trots att de körde genrep gång på gång.
1: Ja, precis.
0: De här processerna. Ja, värt att fundera på. Vad är de genrepar just nu? Mitt framför ögonen på, som vi inte tar på allvar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jamaikansk minister uppmanar landets begravningsentreprenörer att återupprätta ceremonins värdighet och bekämpa vulgaritet, hotar med reglering av marknaden. Det är en mycket intressant kontrovers som har uppstått på den karibiska ön Jamaica. Det är Desmond Mackenzie som är minister för lokalstyre och utveckling av lokalsamhällen. Han är upprörd över den degenerering som han ser pågå inom begravningsbranschen på Jamaica. Tyvärr, det här är en sån grej där man skulle vilja väldigt mycket detaljer.
1: Ja.
0: Och noggranna förklaringar. Tyvärr så får vi inte veta, jag vet inte enormt mycket om vad det egentligen handlar om. Förutom att, man kan säga så här, det verkar vara så självklart för jamaikanerna vad det här handlar om, att de inte behöver skriva ut det. Desmond Mackenzie i alla fall, han säger att det har nått en gräns nu. Det håller inte längre med de här vulgära begravningarna. De har frångått alla traditioner och de blir som löjliga spektakel istället för värdiga ceremonier. Ett exempel vi får, det är att man har väldigt pråliga kistor och fordon i vilka man förflyttar kistorna, till exempel glaskistor.
1: Ja, nej, jag är jättenyfiken på mer detaljer, för att uppenbart är att han är ganska

0: arg och sur alltså, och att man undrar verkligen vad de jag höll på att googla olika typer av Jamaican funerals, men jag får bara liksom upp en massa högstämda skildringar av turister och annat som av någon jävla anledning varit på jamaicanska begravningar och finner dem liksom storslagna och vackra och alla möjliga saker.
1: Mm.
0: Är man turist så fattar jag liksom inte, okej, vi har kommit till Jamaica, vad gör vi? Vi går på någons begravning.
1: Ja.
0: Det är fascinerande.
1: Exakt, det där är i sig en pusselbit, tror jag. Om vi ska göra ett försök att nysta upp det här. Varför går turisterna på begravningar? När vi hittar förklaringen på det här mysteriet, ja, så kommer vi få veta alltihopa. Jag har också googlat lite grann på amerikanska begravningar. Jag tycker det är jättefascinerande. Så jag satt på Google Image och tittade. Och jag såg väl några av de här tendenserna som Desmond McKenzie pratar om. Till exempel så ser jag att det är väldigt mycket glaskistor. Så man kan se att typ, antingen så är det en glaskista eller så är det ett glaslock. Eller så är det glasöverdrag kan man säga på halva locket. Så istället för att man har en halv öppen kista så har man en del av kistlocket som är av glas. Det verkar vara en vanlig sak faktiskt. Sen så förekommer det olika typer av färger som skulle betraktas som minst sagt okonventionella i norra Europa i alla fall.
0: Mm.
1: Rosa kistor verkar ganska populärt, knallorangea kistor. Ser en blå kista med en sorts rosa flammönster. Kistor med den jamaicanska flaggans färger verkar ganska vanligt. Det finns en som ser ut att vara en sorts rastafari kista, men som ser ut som en sån här.
0: Den här ljusblå du tänker på med massa motiv.
1: Det finns alla möjliga. Jag bara tittar på. Och nu vet jag vilka du tänker på, den här ljusblå. Och den är ganska. Den skulle man inte ha i Sverige i alla fall. Men det finns något annat som är speciellt med just den kistan och faktiskt med nästan alla andra begravningar. Det finns liksom en röd tråd som jag tycker mig se på de här.
0: Får höra.
1: Det är nästan inga gamla människor som är döda. Nästan alla de som ligger i kistorna är unga människor. De ser ut att vara i min ålder.
0: Jäklar.
1: Ja. Jag tror att vi har en ledtråd här. Och det är att Jamaica har en annan typ av som demografisk situation och social dynamik. Och vi vet ju att Jamaica har en helt annan typ av mordfrekvens till exempel än vad europeiska länder har. Det är väldigt, väldigt högfrekvent att folk blir mördade i Jamaica. Så jag tror att folk dör på ett helt annat sätt i Jamaica. Och därför är en mycket större andel av de som ska begravas unga människor. Och det skulle inte förvåna mig alls om det påverkar hur begravningarna utformas. För det kan man för all del tänka sig. Och det är även min personliga erfarenhet att begravningar tar sig annorlunda form beroende på om det är en 90-åring eller en 19-åring som har avlidit.
0: Du, det där var en jag tror smart, där har vi förklaringen helt enkelt. Man kan, det är ju ganska rimlig tanke alltså att till exempel uppgörelser mellan olika ligor och knarkarteller på Jamaica leder till. Alltså folk som är involverade i den typen av aktiviteter är knappast kända för sin smakfullhet och så vidare. Så att det blir begravningar med glaskister och mycket bling bling och sådana saker. Det
1: är gangsterbegravningar helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det har vi sett i Hollywoodfilmer hur många gånger som helst. Att gangsters har pråliga vulgära begravningar. Med alldeles mycket färger och
0: sådana saker. Ja, fast den italienska maffian är ju liksom kända för ganska stilfulla begravningar tycker jag. Det är mycket.
1: Tänkte kanske inte primärt på traditionella, hedliga, konservativa
0: okay.
1: Gangsterorganisationer som den italienska. Men de flesta andra.
0: Ja.
1: Det finns några exempel i alla fall i populärkulturen. Så jag tror att dels är det en gangsterkultur som är så pass utbredd på Jamaica att den kanske har börjat fusionera med mainstreamkulturen. Men sen är det också det att det är helt enkelt unga människor som dör. Och då känns det kanske som att det passar bättre. Med lite mer färgglada, poppiga, ungdomliga begravningar.
0: Ja.
1: Det är kanske inte så konstigt i sig. Men Då vill jag tänka mig att en minister som bekymrar sig över att begravningarna ser så vulgära ut, kanske ska han istället reflektera över varför det är så många unga människor som dör och varför dör de. Och kan han eventuellt som en ledande politiker göra något åt den saken istället för att gnälla på ett, liksom en detalj i ett symptom av det egentliga problemet.
0: Ja, men det förklarar jag också att han är så, det beror inte på ljuset journalistik, utan han har säkert varit så där vag, för han vågar inte stöta sig med dem heller, säga att ja, men hörni, jävla smaklösa gangster, nu får ni liksom sluta upp med ert leven, och dessutom om ni fortsätter skjuta varandra så se till att ni har lite stilfullare begravningar, kolla på Gudfadern 1, 2, 3 så ni får liksom lite klass så här, utan han törs inte säga egentligen, utan...
1: Ja, det var en liten teori i alla fall.
0: Jag tror en spaning. En helt korrekt teori sett till bevisläget på Google-bilder.
2: Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
1: 70 barn i Mevlana moskén i Rinkeby ber för den turkiska militärens segrar mot YPG i Afrin. Vi har bett för att vår herre ska skänka segern till vår armé och våra trupper, säger imamen Veysel Kilic. Ja, vi kanske borde tagit den här nyheten direkt rygg i rygg med inslaget om Margot Wallström som vi hade för en stund sedan. Men det blir i alla fall lite... terrorismspecial här.
0: Ja.
1: Början av sändningen. Det är ju en av de saker. Jag räknade upp lite grejer som Turkiet sysslar med. Som man skulle kunna protestera mot. Någon gång innan man satte klackarna i backen nu. Som Margot Wallström gjorde. Och en av dem är att de bedriver ett omfattande propagandaarbete. I resten av världen. I Europa. Vi har en annan länk just nu på Bubbla. Som är lite intressant om de diplomatiska och politiska relationerna mellan Turkiet och Nederländerna som har blivit kyliga efter att Nederländerna sagt att nej, men turkiska politiker får inte komma och hålla torgmöten och driva politiska kampanjer i Nederländerna. Men i Sverige är lite annat ljud i skällan. I Rinkeby finns en moské som heter Mevlana moské där barn tubbas att be och på olika sätt kampanja, framförallt genom bön tydligen, för att det ska gå bra för Turkiet i det här kriget, krigsinsatsen som Margot Wallström åtminstone på pappret protesterar mot.
0: Ja, och vi pratade om det här tror jag för 1,5-2 år sedan, och det är väl dags att ta upp det igen, alltså att vi måste ju kräva insikt hos de som ska föreställa och styra det här landet om att land, inte bara Sverige utan västerlandet, befinner sig i krig. Turkiet är ett av de länder tillsammans med andra organisationer och länder som för krig mot västerlandet. Man kan inte acceptera propagandacentraler för fienden på egen mark. Det är ingen moské eller någon religiös inrättning eller någonting som är skyddad av yttrande och tryckfrihet. Det är en propagandacentral för fienden, och det är dessutom en propagandacentral som används för att hjärntvätta barn. Den ska stängas ner, ledningen för den ska interneras så länge kriget pågår, och det är inte så mycket mer med det. Det är ett krigstillstånd.
1: Jag håller med Boris om mycket av det du säger, förutom en punkt när du säger att det här är ingen moské. Det är ingen legitim moské eller legitimt tempel. Men på den punkten undrar jag verkligen om du verkligen har rätt. Är inte det här en helt normal sak att göra i en moské?
0: Ja, problemet är ju att det är det. Men inte ens jag på mitt trötta och allra sämsta och sjukaste humör vill hävda att vi ska stänga ner alla moskéer. Till och med jag kan tänka mig att säga att vi måste ha någon slags gränser. Så låt oss börja med att vi stänger ner alla moskéer som fungerar som propagandacentraler för fienden, alltså som uppmanar till krig mot västerlandet, krig mot Sverige eller till stöd för Turkiet eller Saudiarabien eller vad som helst. Det kan sedan i praktiken innebära att vi stänger ner väldigt många moskéer och internerar imamer, men då får det bli så.
1: Ja, jag vet inte det här med... Ja, väldigt intressant. Och för övrigt, den som vill, vi har ju ganska många länkar. Vi har inte pratat så mycket om situationen i Syrien nu, bara senaste veckorna, men vi har en del intressanta länkar. Margot Wallström-länken är inte den mest intressanta såklart. Vi har bland annat en artikel av Patrik Paolo på Proletären i opinionsavdelningen. Den är ganska intressant, som handlar om hur svenska politiska etablissemanget har finansierat krigsinsatserna där nere under lång tid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Oscar Swartz, MeToo och prata om det, del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse. Unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet. Vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader. Oscar Swartz är en, för de som eventuellt inte känner till honom, kanske våra yngre lyssnare, han är mest känd för att han grundade Bahnhof, alltså internetleverantören Bahnhof. Och det här var då tidigt på 90-talet. Bahnhof var väl den första eller en av de första oberoende internetleverantörerna. Och han lämnade Bahnhof någon gång på 00-talet. Och då för det laget hade Jon Karlund kommit ombord. Jon Karlund tror jag var anställd nummer ett på Bahnhof. Jag tror att han var vdn, första vdn som de anställde. Inte första anställda. Och de drev Bahnhof tillsammans. Och det är ju än idag då, som många säkert känner till, Jon Karlund som driver Bahnhof. Men då för en 15 år sedan ungefär så klev Oscar Swartz av företagsprojektet för att syssla med annat. Och han har som dess varit en fri debattör, författare, framförallt med fokus på yttrandefrihet och internetfrågor. Och nu för tiden, sedan ett antal år tillbaka, så driver han någonting som heter 5 juli-stiftelsen, som är en, jag tror man kan säga, en Bahnhof-anknuten organisation, en mer ideell gren av deras verksamhet som verkar för yttrandefrihet på internet, tror jag man kan säga. De har dels IT-tjänster som de tillhandahåller, de har en VPN-tjänst och de har någon anonym mail-tjänst och jag tror någon till sån här mer teknisk grej som de levererar av då, jag tror kombinerat ideell och kommersiell basis. Och så har de diverse nyhetstjänster, opinionsbildning, think tank-verksamhet och sånt där. Och i våra kretsar så är det säkert välkänt att vår egen hax, Henrik Alexandersson, är en av dem som är med och driver de här sakerna. Men Oscar är lite grann spindeln i nätet på den fronten. Ja, hur som helst, den här artikeln då, den handlar om någonting helt annat. Den handlar inte om yttrandefrihet och internet och allt det där. Ja, kanske på något subtilt indirekt sätt, men den här artikeln handlar om MeToo-rörelsen, MeToo-fenomenet. Och artikeln tar en avstamp i en artikel som Katrin Kielos skrev för 14 år sedan. Och som Oscar Swartz säger att han haft i bakhuvudet sedan dess. Framförallt hennes tes man uttrycker är att, och nu citerar vi Katrin Kielos, att män varje dag har sex med kvinnor i tron att det är sex, medan kvinnorna samtidigt upplever sig ha blivit våldtagna. Så det finns en idé här då om att två saker kan vara sanna samtidigt, trots att de ytligt sett verkar stå i konflikt med varandra. Ett ganska märkligt schizofrent eller postmodernt sätt att se på det möjligen. Men ett exempel då som tas upp här, det är Soran Ismail-fallet. Jag tyckte det var väldigt intressant att få lite bara ytlig koll på, för att jag har hört om det här att Soran Ismail, som är en svensk, vad är han, kurdisk eller sånt där, jag tror han är kurdisk komiker i Sverige, han har fått någon sån här MeToo-sex-anklagelse. Jag tror han försvann, jag vet inte om han kommer tillbaka nu, men han försvann ett tag och jag hörde bara så rykten om att, men du vet, han har gjort någon sån här dålig sexuell grej och sånt där. Och tydligen då har jag lärt mig idag, så var det som hände att han hade en relation med en kvinna som pågick i, jag tror, mer än ett års tid. De träffades alltså, i alla fall dussintals gånger. Som var en sorts en sexuell vänskapsrelation. Man hade vänskap och sex, men det var inte som en romantisk relation. Men de hade däremot någon typ av BDSM-relation eller sånt där. Och när relationen tog slut, och efter att relationen tog slut, så polisanmälde hon Soran Ismail och sa att han har i själva verket våldtagit mig, sexuellt utnyttjat mig under hela den här tiden. Och Soran Ismail ska bli väldigt chockad över det här, för att för honom var det uppenbart att det här var en frivillig relation. Men det är också, det här var en del av en sorts feministisk kampanj. Det fanns en Facebookgrupp med, jag vet inte exakt vad den går ut på, men jag uppfattar i alla fall som en sorts feministisk kamratgrupp, där den här polisanmälan då utannonserades. Jag tror innan den gjordes, nu ska jag gå till polisen, anmäla Soran Ismail, nu ska du sätta dit alla asen, och ivrigt på, jättebra syster, nu ska vi krossa patriarkatet. Vad det är för någonting. Så det var som en sorts politisk kampanj eller något sånt där. Och tydligen så har hela historien slutat med att det blev inget, Soran Ismail blev frikänd. Eller om det var, jag vet inte om det gick rätt igång, men Soran Ismail blev i alla fall inte dömd för någonting. Man kunde inte bevisa att han blev frikänd eller åtalet blev nedlagt. Jag har glömt vilket. Men han anmälde den här kvinnan sen för förtal och vann. Så att hon blev dömd för det här efteråt. Så han har på det sättet blivit då rent vad eventuellt, att man kan säga i den här situationen. Ja. Så den här reflektionen över Soran Ismail-fallet leder vidare till en analys att den sexuella relationen på 60- och 70-talen blev inte så bra för kvinnor som det var tänkt. Alltså kvinnors sexualitet skulle befrias. Sex skulle vara, det skulle vara fritt och obundet. Man skulle ha sex för vänskaps skull. Det skulle inte bara vara någonting som var inlåst i förtryckande patriarkala äktenskapet och så vidare. Men det har visat sig att det inte har fungerat så bra, särskilt inte för kvinnor. Och här då citerar Oskar Swartz ett antal kvinnliga debattörer som har insett det här. Han citerar bland annat en Saga Kavalin. Ett nytt namn för mig, men det verkar vara någon typ av ung skribent, det sägs hon är 23 år gammal. Hon är någon skribent och debattör och sånt där som är aktiv nu i samtiden. Hon ska tydligen ha sagt, återigen då är det ett citat: det enda den sexuella revolutionen egentligen åstadkommit är ju att tvinga alla kvinnor bli obetalda horor under bordellmamman Tinder. En annan person som citeras är Josefin Holmström. Jag tror att hon skrev en artikel om kanske-mannen. Jag tror att det var hon. Ber om ursäkt, jag kanske blandar ihop det här. Men det var en sån här artikel, jag tror vi nämnde den förbefarten i Radio Bubbla också, en debattör om kanske-mannen. Som skrevs av Josefin Holmström. Och i samband med det så fick hon en fråga från Sveriges Radio om hennes kritik av den sexuella frigörelsen. Är det någonting som implicerar till exempel att man inte bör ha sex utanför äktenskapet? Och Oskar Swartz menar på att det här förmodligen var menat från reporterns sida, från SR-reporterns sida, så var det menat som en sorts reductio ad absurdum. Att hon måste rimligen svara nej på den frågan. Men hon svarar istället entusiastiskt att ja, det tror jag vore en jättebra idé om man väntade med sex innan man var gift. För övrigt verkar hon har bytt efternamn som dess, och det verkar som att hon faktiskt har gift sig efter den här kanske mannen artikeln. Hon beklagade sig över hur svårt det var som kvinna att få till en sån lösning. Ytterligare ett intressant exempel han tar upp då är Ebba Witt-Brattström, som ska ha sagt att en man inte ska få vara inne i en kvinnokropp om man inte vill ha ett förhållande. Därför att kvinnor är inga sexuella serviceinrättningar. Ja. Så att Oskar Swartz slutsats då, det är att han skriver så här: entusiasmen och framtidstron på 60-talet var stor. Om bara skammens och traditionens fjättror kapas skulle kvinnor minsann bli lika kåta som män. Könen skulle ha samma form av lust och behov. Men så blev det ju inte, vilket börjar stå klart för de flesta. Så att han slutar säga då att problemet är att man har ignorerat biologiska könsskillnader som man aldrig kan komma bort ifrån. Och att män och kvinnor har inte alls samma sorts lust och behov. Och det är en intressant reflektion då, eventuellt, att även liksom kvinnliga debattörer, som feminister, legendariska feminister som Ebba Witt-Brattström börjar förstå det här och och att den sexuella revolutionen från 60-talet eventuellt nu följs av en sexuell kontrarevolution som leds av kvinnor som inser att någonting har börjat gå fel.
0: Ja, fast jag är precis lika misstänksam som jag är mot kulturmän när jag är mot kulturkvinnor. Lite grann tycker jag att Oscar missar en sak här. Det är ju det att dels är ju frågan om hur pass omfattande den så kallade sexuella revolutionen var egentligen. Och jag tror det gäller väldigt mycket så tenderar även jag alltså ibland att blanda ihop, tror jag, upplevelser hos ett ganska begränsat skikt i Sverige och ett begränsad grupp kvinnor med hur det är i verkligheten. Jag är inte riktigt säker på att Koljonen eller Eva Witt-Brattström eller Josefin Holmström eller så vidare, deras beskrivningar har så mycket att göra, eller åtminstone hade så mycket att göra med verkligheten i Sundsvall eller Kiruna eller någonting sånt, för att ta orter som är mycket långt bort. Jag tror att det här är ett storstads- och kulturskiktsfenomen. Och den här kontrarevolutionen att talas om, det är ju alltså väldigt mycket av MeToo handlade inte så mycket om bitterhet över över att man inte fick ha ett förhållande med den man gått i sängs med. Det handlar om att man inte fick de här tjänsterna, jobben eller böckerna utgivna eller vad det nu kunde vara som man hade förväntat sig när man gick i sängs med X, Y eller Z. Det här är liksom en MeToo var på många sätt de delupprop som syntes alltså bland kulturarbetare, skribenter, teaterarbetare, filmarbetare och så vidare. De som syntes mest, det var ju hämndaktioner, att vi har fått ligga med en massa tjocka gubbar och vi hade inte säkert mycket för det. Här får ni tillbaka. Så att man ska inte bara prata om frågan om besvikelser över att man inte fick ett förhållande som man kanske hade hoppats på, utan det är också en fråga om att man inte fick den tjänst som man gick till sängs för. Det tror jag är en väldigt viktig faktor i MeToo. Mm. Och sen att det blir en viss masseffekt också, att om kvinnor har börjat anmäla X, Y eller Z, Virtanen eller Lille Soran, och om man själv har liksom haft sex med någon av dem, så vill man ju inte liksom, och alla kompisar vet om det, så man är ju tvungen att hänga på dem. Man kan liksom inte då framstå som jättemesig och inte anmäla Virtanen eller Soran eller vem det nu kan vara. Så att det, alltså MeToo är också ett exempel på den här massgalenskapen och det irrationella beteendet, tycker jag, i begränsade sociala skikt.
6: Mm. Det är väldigt intressant, tycker jag, MeToo-fenomenet, just för att det är så mångbottnat. Det finns så många olika aspekter av det. Alltså jag har tänkt ganska mycket på det, och vi har pratat om MeToo säkert 3-4 gånger tidigare i Radiobubblan, men det finns alla de här sakerna, det som Oskar Svart skriver om, det som du pratar om. Jag har andra saker som jag tycker är de mer centrala sakerna som jag tar fasta på. Alltså, det finns en form av kritik mot MeToo som är ganska vanlig kanske i våra kretsar. Som är någonting i stil med det här. Man säger att ja, men MeToo gör en höna av en fjäder. Man våldtäktsanmäler för små saker. Folk har haft liksom lite pinsamt sex på fyllan som man kanske inte kan stå för fullt ut dagen efter. Men so what? Det är sånt som händer. Man får hantera det på ett vuxet sätt. Man kan inte springa och skrika våldtäkt bara för att en sån sak händer. Jag instämmer personligen inte med det tankesättet. Jag tycker att man missar någonting väldigt viktigt då. Jag har varit inne på det här tidigare och pratat om det ämnet Radiobubblan, men jag tror att det är ingenting...
0: Jag säger det igen.
6: Ja, alltså det är ingenting... Det är ingenting som man kan avfärda, vare sig som att kvinnor är neurotiska, nojar över småsaker eller sånt där. Jag tror en vanlig linje av kritik som finns. Och det är heller ingen uttömmande förklaring. Alltså det ligger mycket i det du säger om att MeToo är ett elitfenomen. Den sexuella revolutionen var ett elitfenomen och även kontrarevolutionen, den medialt synliga kontrarevolutionen, det är också ett elitfenomen. Och det handlade ju om besvikelser, man fick inte det, det fanns liksom en transaktionell dimension i de här sexuella kontakterna. Man fick inte det man tyckte att man skulle få i utbyte. Och då har man då elitfeminister som använder sex som en förevändning för att attackera män och för att erövra deras maktpositioner. Så det är också något som jag tror verkligen, det ligger givetvis en hel del i båda de här sakerna. Men det centrala för mig, det är att de här sexuella handlingarna som pratar om det och sen MeToo fokuserade på, de är onaturliga och destruktiva. De är inte våldtäkter, men de är inte heller bagateller som folk borde skaka av sig. Därför att en stor del av vår civilisation handlar om att ordna saker på ett sådant sätt att den typen av handlingar kan undvikas. Och det vi har gjort sedan 60-talet är att riva ner en av civilisationens stöttepelare och återgå till ett barbariskt, ett nästan djuriskt tillstånd utan respekt, utan vördnad för den mänskliga sexualiteten. Och det har haft katastrofala konsekvenser. Och inte bara för eliterna, utan för breda folklager. Om man tänker på till exempel Tinder och sånt där. För det är inte bara kultureliten som sitter på Tinder. Det är svårt att jämföra sexualiteten med någonting annat. Därför att det är en så unik dimension av vår tillvaro. Man ska försöka beskriva hur stor och viktig sak det är. Men det är bokstavligt talat den mest centrala och grundläggande mekanismen för hela vår existens. Eftersom det är genom sexualiteten som vår existens reproduceras. Och därför är en otroligt viktig och väldigt stor del av våra väsen är kopplade till och upphängda till och betingade kring sexualiteten. Så att tro att man kan ha sex lite hur som helst, det är ungefär som att tro att man kan äta vad som helst. Och man tänker så här, ja, men om jag känner för att äta ditt eller datt, då har jag rätt att göra det. Ingen ska komma och säga till mig att det är dåligt för mig, att jag måste äta någonting annat, att jag måste äta mindre. Och sen då när man blir gravt överviktig eller man blir sjuk på grund av näringsbrist, då kan man börja veva omkring sig, peka finger, säga att det är Coca-Colas fel som prackade på mig sin läsk. Det är McDonalds fel som inte packade in vitamintillskott i mina pommes frites och så vidare. Men det låter löjligt när man säger så, därför att när det gäller mat så är vi medvetna om att vi ofta har aptiter som det inte är sunt att tillfredsställa. De flesta vet att det är dåligt för dem att äta för mycket eller äta fel saker. Alla vet det. Men vad gäller sex så har vi ett par generationers tid försökt förneka att exakt samma sak gäller där. Men det är med sex precis som med mat. Att om man hela tiden har sex på det sätt som man känner för i stunden och följer sina mest primala instinkter, då har det katastrofala konsekvenser i ens eget liv, i ens relationer och i samhället i stort. Så ett av de största problemen, det är en sorts känslomässig avtrubbning. Att folk tvingar sig själv att förhålla sig till sex som någonting trivialt, någonting bagatellartat. Vilket gör att de tappar förmågan att använda sex på rätt sätt. Och rätt sätt att använda sex, om det finns någon ute som undrar, det är alltså parbildning i syfte att producera och uppfostra barn. Så människor som horar runt på Tinder tappar förmågan till parbindning. De tappar förmågan att dedikera sig till en enda partner. Och det är en av de främsta orsakerna till alla trasiga familjer vi har just nu. För att män och kvinnor har inte sexualiteten som det här unika sammanhållande kittet som bygger familjer. För att sexualiteten har tunnats ut och blivit någonting helt annat. Så om man har likheten med mat, den här liknelsen med mat, så kan man säga att om du äter godis och snabb mat och läsk år ut och år in som din enda föda, då kommer du tappa förmågan att vara nöjd med normal, sund mat. Och du äter bara normal husmanskost och nyttig mat. Det kommer smaka avslaget och ointressant. Du kommer hela tiden gå och sukta efter en bedövande sockerkick från din skräpmat. Och det tar många år att komma tillbaka till en normal inställning till mat. Om det ens är möjligt. Det är absolut möjligt att bli skadad för livet. Att man aldrig mer kan njuta av normal mat. Och på samma sätt är det om man horar runt på Tinder. Man kollar på tonvis med porr och så vidare. Det gör att man inte, efter det så kan man inte njuta av att dedikera sig till en riktig relation. Och då kan man inte ge en livskamrat det hon förtjänar och det som behövs för att bygga en stark familj. Och det är det som är det mest centrala problemet Men och sen längs vägen så har vi också andra effekter, som att kvinnor känner sig smutsiga och skändade efter lösa sexuella förbindelser. Vilket då betraktas som så här någon neurotisk grej eller något som man måste komma över, och patriarkalt skambelägget. Men det är en helt rationell reaktion. Felet i deras analys, det är bara vem som har skändat dem. Mm. Vem det är som har sexuellt utnyttjat dem. Det är de själva som har gjort det. Och det är väldigt svårt för feministerna att se det och se det i spegeln, så att säga. Men så har vi också andra problem. Alltså det här är otroligt komplicerat, så många dimensioner. Men ett annat problem är att sexuell frihet leder till hypergami. Det vill säga en ordning där kvinnor hoppar runt från man till man och hela tiden försöker byta upp sig på sexmarknaden. Och det här är, det kan ju låta som rena drömmen för kvinnorna, och det är ju det i en viss fas av processen. Men det är väldigt dåligt för kvinnorna, för de inbillar sig att de jobbar sig uppåt och framåt. Det är ganska lätt för en kvinna att hitta relativt attraktiva män som kan tänka sig att ligga med henne. Så det känns som att hon byter upp sig när hon går från man till man på det sättet. Och undermedvetet så är det helt säkert att många kvinnor tänker så här, att när som helst nu så slår jag till och stadgar mig med en av de här männen. Problemet är bara att de här männen som de ligger med, de är inte intresserade av relationer. Och det här är när det genom kanske-mannen kommer in. De är inte intresserade av relationer, därför att när de har legat med en kvinna, de vill inte ligga med henne igen. De vill ligga med nästa kvinna. Och de kan enkelt göra det via Tinder och så vidare. Så istället för att komma närmare en relation så rör sig de här kvinnorna hela tiden längre bort från möjligheten till en tradition. Därför att ju längre de åker varv efter varv efter varv på peniskarusellen, desto mindre attraktiva blir de för män som vill bilda familj. Så de här männen som de har legat med, när de till slut stadgar sig, då gör de det med en kvinna som är mycket yngre, en ung kvinna som har kanske konservativa värderingar, som inte har en lång historia på sexmarknaden. De vill inte gifta sig med en åldrad slampa som har ägnat 20 år åt att åka karusell. Så att systemet som vi har idag, det är framförallt bra för en viss typ av män. De mest attraktiva männen som har en aldrig sinande kö av frigjorda kvinnor som vill ligga med dem. De får leva ut den här primala drömmen om att vara en alfahanne, ta för sig av hela flockens kvinnor, alltid ha första valet och kvinnor står i kö och så vidare. Som en gorilla alfahanne, som är en väldigt, väldigt primal biologisk drift. Men för resten av männen så är det här ett väldigt dåligt system. Och det här är också en grej som man missar i här med liksom, många av de här analyserna. Jag säger inte att Oskar Svart nödvändigtvis har missat det här, men man pratar om så här, ja, det blir inte så bra för kvinnorna, det blir bra för männen och så vidare. Men saken är den att för de flesta män så är det också ett väldigt dåligt system, därför att i ett traditionellt samhälle så hade de förmodligen hittat kvinnor som kunde tänka sig att gifta sig med dem. Men nu vill kvinnorna istället ligga runt så länge det bara går. Vilket gör att många män blir helt utan kvinnor. Och det är dels dåligt för männen, men det är också dåligt för samhället som helhet. Och det här vi kommer tillbaka till det här historiska, civilisatoriska perspektivet. Därför att en av monogamins huvudsakliga funktioner historiskt har varit att skapa en sorts sexuell jämvikt i samhället. Så istället för att enstaka alfahannar lägger beslag på alla honor och de andra hannarna blir frustrerade, de kanske får komma till då och då om alfahannen tittar bort eller något sånt där. Men det är en väldigt frustrerande situation för alla betahannarna i en sorts mer primal tillvaro. Så istället i ett civiliserat tillstånd med monogami som vi har haft i tusentals år nu i mänskliga samhällen, så får alla män, eller nästan alla män, får varsin kvinna. Och därmed kan alla vara någorlunda nöjda. Och det skapar en stabilitet i samhället. Och det är det jag menar med att det här är en av grundstenarna i civilisationen. En av förutsättningarna för att skapa stabila samhällen. Och om man så vill så kan man vara lite proaktiv. Man kan säga att det är en sorts sexuell kommunism som har införts för att blidka de oattraktiva männens resentimentskänslor. Och det här är sådana saker som feministerna, åtminstone undermedvetet, är i kontakt med psykologiskt. Och som gör att de känner mycket resentiment i vissa lägen mot monogami och så vidare. För då, varför ska många av oss behöva gifta sig med de oattraktiva männen? Vi vill ju åka karusell. Ja. Nu river vi upp den här stabiliteten. Och nu har vi istället MGTOW och incel. Och vi kommer få se ännu fler uppror, terrorattentat också från den gruppen som redan har sett några stycken. Och kanske ännu värre saker från alla miljontals frustrerade män som inte får ligga och inte får möjlighet att bilda familj. Och det som generellt händer när man har stora mängder män som inte har familjer att kanalisera sin energi till, det är att de männen istället, de måste kanalisera sin energi till någonting. Och det som händer historiskt är att de istället blir soldater och kanaliserar sin energi i krig. Så att vi står inför ett enormt problem som omfattar hela samhället, som är ett liksom, civilisatoriskt problem. Så att en sexuell kontrarevolution låter som en mycket bra idé, tycker jag. Men framförallt genom att både män och kvinnor behöver, både män och kvinnor måste ge upp de här fantasierna om sexuell frihet. Vissa människor kanske få det här att fungera. Och det är ett problem med det här elitperspektivet. Att för många av människorna som förespråkade sexuell frihet så var det kanske en framkomlig väg på ett personligt plan. Men om man ska ha ett välfungerande samhälle så måste de människorna lite grann hålla det för sig själva. Ungefär som om man är Soran Ismail och håller på med BDSM eller om kanske som det var med homosexualitet förr i tiden. Att det är någonting som man kan hålla på med om man vill, men för omgivningens skull så är det kanske bättre om man pratar tyst om det. Därför att för de flesta människor så leder sexuell frihet till väldigt dåliga konsekvenser. Och på en samhällsnivå kan det leda till katastrofer. Så vi behöver ha starka normer som motverkar promiskuitet. Så att de flesta människor kan ledas in i en sorts konventionell folla av avhållsamhet i ungdomen, äktenskap ganska tidigt i livet och sen fokus på den egna familjen resten av livet. Och allting som underminerar den processen, och det är väldigt många saker i samtiden, är hot mot samhället och folkets överlevnad. Så att det mest sexualrevolutionära man kan göra är att avstå från att ligga runt, ta bort Tinder-appen från telefonen och försök istället att gifta dig, skaffa barn och se till att aldrig skilja dig. Och försök praktisera intolerans gentemot folk som är promiskuösa och inte lever på det sättet.
0: Det där var väldigt, väldigt bra. Så att nu gick du ju ett steg djupare än både jag och Oskar. Och ett nödvändigt steg. Du har alldeles rätt där. Det enda kan sakna den här typen av resonemang. Det är lite fascinerande när du säger det här med vad var det du kallade den sortens kommunism? Alltså,
6: sexuell kommunism. Sexuell jämlikhet. Männen kommer överens om att Alla får ha exakt en kvinna. Så att ingen ska bli utan och ingen ska sitta där med 20 kvinnor i sitt harem.
0: Jag har alltid sett framför mig att man måste komplettera den med den här gamla sena 1700-tals och 1800-tals idén om den stora romantiska kärleken. Jag tycker den faktiskt försvinner. Att man ska våga säga åt folk att det är inte bara på grund av samhällets stabilitet och din egen mentala hälsa du ska leva på det sätt som du nyss tog upp. Utan det är liksom också att det är din möjlighet att inte sorka ner och hitta just. Det finns någon som är alldeles speciell för dig. Så håll ut. Det finns en slags livsfeghet också i det här med en slags livsfeghet och den omedelbara behovstillfredsställelsen att människor är så jäkla rotlösa så att de går på vad som helst. Men det är bra att ta upp det här med Tinder och faktiskt sociala medier, därför att den sexuella revolutionen utbryter så är den ju då ett elitfenomen, och uppgörelserna nu som vi ser i media är ju elitfenomen. Men under detta så har jag alltså så har vi ett stort, svart, mörkt innanhav av mera icke-synlig social misär som faktiskt Tinder skapar. Därför att Tinder är ju tillgängligt för alla samhällsklasser, inte bara någon som publicerar sig på kultursidorna. Det borde ju finnas ett Tinderförbud alltså, som införs i det kommande samhället. Men sen tänkte jag på det du sa om alfahannen också. Alltså i mänskliga samhällen så har ju, om man tittar på de här gamla hjältesagorna, både de någorlunda verkliga och de mera mytiska, där utmålar man alltid alfahannen, kungen, prinsen eller den djärve krigaren med en utvald kvinna. Alltså kung Arthur ligger ju inte runt. Och man kan gå till alla de här hjältesagorna. De är ju liksom väldigt kyska. De har en styck kvinna. De är monumentalt förälskade eller kära i, om de såg under på grund av detta. Och det där tror jag är tittar man på svensk samtida litteratur, det finns liksom inga kärlekssagor. Alla jävlar är olyckliga. Och det visar ju hur mycket förnuftigare folk var för när de skapade sin kultur.
6: Mm. Alltså den typen av berättelser, som vi pratar om kung Arthur till exempel, det är någonting som vi historiskt associerar med den höjden av civilisation. Civilisationens peak civilization som vi hade. För då var ju långt inne i den monogama eran, så att säga. Den fas av civilisationen där vi hade den typen av institutioner. Jag tycker det är intressant det här som du tar upp och som du har pratat om tidigare, och jag vet att du har liksom ett, ja, du kan prata mer om det om du vill, men det här med den stora kärleken och de stora kärleksberättelserna, kärleksromanerna, som jag vet att du har liksom läst in dig på med ett särskilt fokus och intresserat dig för, ett historiskt perspektiv, att det är ju ett uttryck för någonting ganska storslaget som vi skapade som ett samhälle. Det är ingenting som existerar bara i ett vakuum. Och det är inte nödvändigtvis så att det var möjligt att ha en storslagen romantisk upplevelse i en tidigare epok. Och det finns mycket som talar för att det är inte möjligt att ha idag. Definitivt är ju den möjligheten totalt blockerad för många människor idag. Därför att du kan inte ha en storslagen kärleksupplevelse om du på en och samma gång Tinder dejtar fem olika personer. Nej. Och hoppar fram och tillbaka med människor och testar det ena eller andra. Det går inte. Hela ditt väsen är blockerat. Och om man inbillar sig att man ändå är öppen för sådana möjligheter, trots att man hoppar runt på Tinder och så vidare, då lurar man sig själv. Då har man inte förstått vad kärlek är för någonting.
0: Så sant.
6: Men jag tycker det här, det kanske är ämne för en annan gång, men jag vet att du, Boris, har, du berättade lite att du höll på att läsa igenom alla kärleksromanerna, alla svenska kärleksromaner, alla vad det nu var för någonting, jag minns inte exakt detaljerna. Och det erbarmliga tillstånd som den genren befinner sig i sen liksom ett antal årtionden eller generationer bakåt. Tycker du man kan se tydligt den vägen att vi har tappat kanske de fakulteterna och kapaciteterna?
0: Ja, och ju mer jag den här perioden jag läste väldigt mycket kärleksromaner, så var det på jakt efter den eller de kärleksromanerna som verkligen skildrar segerrik, storslagen romantisk kärlek. Men alltså, det är ju så på något sätt som att när människor börjar skriva romaner, det finns ju storslagna romaner, men allt går ju allt går ju åt helvete i de stora kärleksromanerna. Det finns inte segrande, passionerad, monogam kärlek på något sätt. Och ägnar sig folk åt detta så kommer de dö. Alltså kärleken är ett skildras i romanen när man börjar skriva sådana, som faktiskt ett omöjligt projekt. Det var därför jag nu är inne på att man får gå tillbaka liksom till innan folk ägnar sig åt det moderna romanskrivandet förmedlat i följetänger och sen av tryckta romaner. Alltså på något sätt är det moderna samhällets litteratur ett tecken på att vi har gått in i en fas när det redan börjar bli svårt att upprätthålla kärleken, alltså kärleken med stort K. Och sen i Sverige så har, alltså vi har ingen tradition av ens halvlyckliga kärleksromaner. Det går alltid åt helvete. Ungefär som att säga att det är omöjligt. Och det där skapar, jag har varit inne på det förut, men jag tror att det skapar en mentalitet hos människor som läser att även kvinnor börjar tänka att nej, men alla böcker jag har läst handlar om olyckliga äktenskap. Jag kan ju inte vara lycklig. Det måste vara något fel för mig. Jag är omedveten. Jag har hört några sådana fall där liksom kvinnor bryter upp bara för att de tror att de inte tror att de måste vara olyckliga, fast de inte fattar det. Och deras väninner förklarar för dem att de är olyckliga, fast de själva inte fattar det. Så att det är nästan värt en specialsändning någon gång.
6: Mm. Jag är ju i normala fall ingen vän av litteratur, men just i det här fallet kanske kan faktiskt vara väl värt att återvända till klassiska, genuina kärleksberättelse för att hitta rätt sorts inspiration och förstå mer i maggropen varför man måste bort från allt vad Tinder och moderna former av dating heter, för att hitta det som verkligen är livet värt att leva.
2: Radio Bubbla. We're clinging like a vine. I know that I'm as happy as can be.

0: this, and I'm gonna back cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Donald Trump kommenterar vänsterns pågående kulturrevolution under nationaldagstal vid Mount Rushmore. Pekar ut strategi formgiven för att omkullkasta den amerikanska revolutionen. Belyser att barn i skolan får lära sig hata det egna landet. Talet enligt vissa ett politiskt stridsrop. Det var ett tag sedan nu, jag tror nästan det var några veckor sedan, som vi pratade sist om Black Lives Matter, George Floyd-kravallerna, vänsterterrorismen på amerikanska gator. Det blev även annorstädes. Det är fortfarande en särskild avdelning på Bubbla bara för att fånga upp alla länkar som handlar om det här så att de inte ska söla ner alla de andra avdelningarna. Kriget mot vithet kallar vi den avdelningen. Men samtidigt så tror jag man kan säga att luften delvis har börjat gå ur den här situationen. Nyfiken på vad du tänker, Boris, men jag tänker så här att alltså det pågår ju fortfarande demonstrationer, definitivt pågår det debatter lite överallt om det här. Men jag känner att den här senaste offensiven som vi har sett under täckmantel av Black Lives Matter, George Floyd och så vidare, den har lite grann tappat initiativet. Den har förlorat sitt momentum som amerikanerna själva skulle säga. Och nu på 4 juli, USAs nationaldag, det var kanske det mest uppenbara tillfället och vi hade kunnat se någonting flamma uppe på nytt. Men allt som alltså bara en ganska lugn dag, så varken vänster eller höger gjorde något större offensiv trots vidlyftiga löften från båda sidor. Och det här stämmer rätt bra med den bild som jag har haft i mitt huvud av hur det här kommer utspela sig. Jag sa från början att de här protesterna, de kommer inte bli särskilt långlivade. Inte minst därför att de är dåligt organiserade. De som driver på är kortsiktiga, odisciplinerade. De kan ställa till med en hel del kaos i några veckor, men sen så tröttnar de. Givetvis så finns det mer välorganiserade krafter i bakgrunden, som medierna, politiker, finansiärer som George Soros och så vidare. Men det finns en gräns för hur länge de kan hålla folk ute på gatorna under en specifik offensiv. Så att det jag sa från början när jag satt igång, det var att det här blåser över ganska snart. Men sen kommer det tillbaks. Och nu tror jag att vi ser hur det håller på att blåsa över. Frågan är sen när det kommer tillbaks. Och där känner jag att det finns två ganska uppenbara svar på den frågan. Eller kanske egentligen ett tudelat svar. Som jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla vet, så har kravallerna ingenting att göra med George Floyd. Eller någon annan liknande händelse för den delen. De är en del av en strategi som vänstern har använt sig av i hundratals år. Att man fångar upp frågor som engagerar vid ett visst tillfälle och använder dem för att främja sin egen agenda. Man inlämnar dem i sitt eget projekt. Så man kan eventuellt säga att en relativt smal rörelse, en enfrågerörelse, blir kapad och exploaterad för att driva en bredare vänsteragenda. Men jag tror att det leder tankarna fel egentligen om man tänker så. Därför att en rörelse som Black Lives Matter eller George Floyd och sånt där skulle aldrig bli någonting. Alltså, vi skulle aldrig ens höra talas om den om inte vänstern gjort den till en del av sin övergripande agenda. Det är det som gör att de får stöd av medströmsmedierna och så vidare. Så det är det som gör att vi pratar om de här sakerna nu istället för någon annan av alla tusentals liknande rörelser som de hade kunnat lyfta fram. Och det är just att medier och politiker driver på så mycket. Men kravallerna handlar om att förskjuta maktbalansen i samhället, riktning vänsterut. Och just nu så har vänstern ett specifikt mål som är så viktigt för dem att de är beredda att göra vad som helst för att uppnå det målet. Nämligen att bli av med Donald Trump. Så kravallerna handlar först och sist om presidentvalet i november. Och vi kan också se att senast vi såg en sån här peak av Black Lives Matter-relaterad aktivitet. Det var för 4 år sedan, inför förra presidentvalet. Black Lives Matter har ju funnits längre än det. Det är en fortsättning på äldre rörelser. Jag tror att första gången de använde själva varumärket BLM var, jag vet inte, 2013-2014 och sånt där. Men vi såg en peak inför förra presidentvalet då de accelererade. Så min gissning är att vi får se en ny peak i oktober, tajmad för att orsaka maximal skada precis innan valet. Och sen kommer det lugna ner sig, oavsett hur det går i valet egentligen. Men om 4 år så är det dags igen. Och BLM-sommaren 2024 kommer bli värre än BLM-sommaren 20, precis som 20 var värre än 16. Ja, Boris, vad tror du om min analys här och mina förutsägelser?
2: Jag tror att den är alldeles rätt. Men vi får inte stirra oss blinda på... Den, så kommer det att bli, men det kommer att hända saker däremellan och de händer redan nu. Därför att vi har ju sagt att det här är ju stormtrupper och stormtrupper är till för att etablera ett nytt faktum och ett nytt, en ny sanning.
1: Mm.
2: Och risken är, framförallt i Sverige, risken är liksom att många nu andas ut och... Även de som inte går upp och ner sig öppet och oh, de håller inte på och river statyer och de går inte på gatorna, det är över. Men det som händer är ju att man har liksom sänkt tröskeln för vad som är tillåtet att säga, göra och tänka. Och då rullar man ut, ja, och i andra europeiska länder också, då, med hänvisning till demonstrationerna och det, här, och det därmed allmänt accepterade faktumet att svarta är förtryckta och vi är alla skyldiga till slaveri. Så börjar man liksom rensa i språket, det här med rensandet av gatenamn, till exempel Mården och liknande saker. Vi har ju länkar om det och om den här yogastudion till exempel. Alltså det är mängder av små saker som genomförs som en vardaglig grej. Alltså det är klart att vi måste skydda de svarta från de här övergreppen. Och det här är inte tillräckligt. Det är inte nog välmenande. Det här är inte nog inkluderande. Sånt som det skulle bli debatt om för ett halvår eller 12 månader sedan. Blir det ingen debatt om. Utan det betraktas som en vardaglig enkel åtgärd till följd av demonstrationerna eller upploppen. Och det gör att 2024, då kommer vi ha ett mycket, mycket sämre läge när det här har tuffat på varenda dag i 4 år. Mm. Med justeringar och ändringar och små hjärntvättsgrejer. Och då kommer kravallerna och upploppen komma på en högre nivå. Därför att då, ja, det här är inte bra.
1: Nej, visst. Ja, men visst, det är en acceleration. Det jag pekar på är bara att de håller inte gaspedalen nedtryckt hela tiden.
2: Nej.
1: Utan de trycker på gasen då och då och sen så rullar det på och man ser nu att Black Lives Matter har ju satt agendan, precis som du säger. Nu i valrörelsen till exempel så ser vi att Joe Biden, han har antirasism som sin stora valfråga, fokuserar väldigt mycket på det och narrativet är satt nu att Trump är den stora rasisten och så vidare och Biden ska frälsa oss från rasismen, rädda de svarta människorna och så vidare. Och överallt, alltså det här med Mohrenstrasse i Berlin, det är ju ett jätteroligt exempel då, för det är ju i Tyskland, på andra sidan världen, och mårer, alltså jag är inte 100% säker på vad mår betyder. Nordafrikan är de, vilken sorts afrikaner är de? Men en sak som jag tycker är kul bara med den nyheten, det är att jag undrar om de som driver på det här beslutet

0: Det är ett ganska roligt namn på en polisenhet, som implicerar att de andra polisenheterna inte är anti-crime. Men de la ner en sån enhet i alla fall. Och sen dess, de senaste, vad det nu är, en månad, två månader, så har man sett att antalet skjutningar har gått upp mer än 200%. Så att man har fått mycket mer brott och mycket mer våld. Vilket också var någonting som vi jag ska inte säga att jag är Nostradamus för att jag förutsåg det, men det var någonting som vi sa i Radio Bubbla när vi började prata om det här. Att allt det här talet om defund the police och det tryck som uppstår på politiker kommer att leda till en brottsvåg. Och vi ser redan den brottsvågen. Och den kommer ju fortsätta. För att när brottslingarna inser att det är på det här sättet, att polisen inte vågar agera mot dem, så kommer de bli modigare och modigare. Och så kommer vi få se mer brottslighet, mer konflikter mellan brottslingar och polis, som är svårare för poliser att hantera för att de hela tiden är på reträtten. Och därmed får vi också fler incidenter, fler våldsincidenter mellan brottslingar och poliser, som direkt kommer att användas för att förstärka Black Lives Matter-narrativet. Kolla, nu var det en polis igen som slog en brottsling eller sköt en brottsling. Så det skapar också en sån här en spiraleffekt som inte är en teoretisk förutsägelse i framtiden, utan det är någonting som händer nu med liksom 100% ökning, 200% ökning av grov brottslighet runt om i USA. Ja, apropå Donald Trump då, som vi började med i inslaget, han höll ju tal då den 4 juli, 4th of July, som fick mycket uppmärksamhet. Och jag tycker att det förtjänar att omnämnas även här, därför att bitvis så tycker jag att det var ett mycket bra tal, inte minst vad det gäller politiska innehållet. 4 juli så är det givetvis när presidenten håller tal, är väl extra mycket, ännu mer än vanligt, så är det mycket så här floskler, den sedvanliga vämjeliga jänkarpropagandan, huvudlösa hyllningar till fähunden George Washington och så vidare. Så man får liksom hålla för näsan och vada genom en flod av sånt träck. Men om man gör det så hittar man en del guldkorn ibland. Och det som var så speciellt med det här talet då, det var ju Trumps kommentarer om Black Lives Matter, kravallerna, statyskändningar och så vidare. Som var, alltså jag skulle ändå säga ett glasklart och mycket kraftfullt ställningstagande. I stort sett perfekt, givet vilka ramar en amerikansk president verkar inom. För han kan inte säga precis vad som helst från en sån position. Men han pratade väldigt öppet om att vi är under attack. Det pågår nu en skoningslös kampanj, en fientlig, mycket farlig, fientlig politisk rörelse som attackerar USA. Och han sa ett exempel, han sa att, min översättning här, i våra skolor, i våra nyhetsrum, till och med i våra företags styrelserum finns en ny vänsterextrem fascism som kräver absolut lydnad. Om du inte talade språk, utfördes ritualer, reciterades mantran och följdes budord, då blir du censurerad, bannlyst, svartlistad, förföljd och straffad. Det kommer inte hända oss. Han pratade ganska utförligt om hur den här rörelsen försöker förstöra hela civilisationen. Och för att förstöra USA måste de förstöra civilisationen. För att förstöra civilisationen måste de förstöra varje staty, symbol, minnesmärke, allting som knyter oss till historien. Och han pratade också om att det blir mer polisinsatser, folk har gripits i hög utsträckning, folk ska gripas. Trump har ibland gjort en executive order för att skydda statyer. Där jag tror att en av punkterna är att man nu kan få 10 års fängelse för att vandalisera en staty. Och han menar själv att det har blivit betydligt lugnare på gatorna efter det. Ja, Boris, vad tyckte du om Trumps tal?
1: Ja, alltså det här du sa om att hålla för näsan. Alltså, man måste ju ta det där på något sätt. Och det, som du säger, han har ju vissa ramar att hålla sig till. Om man nu har en alternativ historiesyn, vilket han kanske inte har, så alltså man bör hela tiden ha i huvudet, eller jag har hela tiden i huvudet när jag läste och sen såg honom tala, att vilka förutsättningar är givna. Men sen tror jag väl att han tror på det mesta av det han säger om USAs storhet. Och när han pratar om USAs utbredning, hur bra det har varit och de härliga segrarna i inbördeskriget. Mm. Det är ju lite ångestframkallande. Men det gäller ju att inse alltså att

0: Trump är värd att försvara därför att han står för ett, alltså hur vi än vrider och vänder på saken så kommer USA alltid att utgöra ett problem för Europa. Men det utgör ett mindre problem för Europa om Trump lyckas behålla makten. Om de som han kallar fascister vinner slagen i klassrummen exempel och hjärntvättar folk och pöblarna får löpa fritt. Då löper också globalisterna fritt här i världen. Och då får vi det värre i Europa. Så att oavsett vad man tycker om talet så sett i den politiska praktiken så bör man nog hoppas att han vinner. Sen är det ju liksom historiskt ideologiskt ett knepigt tal. Han kunde ju hållit igenom det här med inbördeskriget till exempel.
1: Jo,
0: alltså, men värt att notera tycker jag, vad man ofta glömmer bort då, att när man, det är sällan man ser honom i helfigur. Jag såg några av hans tal i förra valkampanjen som jag tror jag pratat om. Den blev väldigt imponerad av honom som folktalare när han pratade till industriarbetare i Michigan. Så här. Han har en klassisk förmåga att orera helt enkelt. Han är bra på det sättet. Det är bättre än när han liksom kör dogfight i pressrummet i Vita huset.
1: Mm. Han är väldigt duktig. Han jobbar ju med 100% med teleprompter givetvis på sånt här arrangemang. Han är bra på det. Han är bra både på teleprompter och att tala helt fritt. Vilket är verkligen inte alla politiker som till fullo behärskar båda de modaliteterna.
0: Såg du Bidens tal förresten?
1: Jag hörde några enstaka utdrag bara.
0: Nej, milt uttryckt.
1: Ja, det är därför man drömmer ändå om att se dem båda på en scen, på en debattscen.
0: Ja, visst.
1: Stå öga mot öga. Ja, nej, men alltså det här, allt det här med fjärde julegrejerna, det är lite grann som det är. Visst vore det läckert om en president skulle gå upp och ställa sig framför Mount Rushmore och säga att hörni, det här med inbördeskriget, det var ju faktiskt inte så att liksom sydstaterna var onda och nordstaterna var goda och du vet, George Washington var en väldigt tvivelaktig figur. Och jag menar, det är inte rätt tid och plats att börja problematisera George Washington. Men det jag tyckte var anmärkningsvärt, man får bara spola förbi de grejerna. Jag gjorde lite noteringar. Om du vill läsa, om du som lyssnar, om du vill läsa, hitta en transkription av talet, så kan du söka på frasen "Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history." Där börjar de intressanta bitarna. Och sen han börjar prata igen om Washington och slaget vid Trenton och allt vad. Du kan sluta läsa igen. På slutet kommer han tillbaka igen till intressanta saker. Men det jag tyckte var intressant, det var att det fanns ju, så vitt jag kunde notera, inte ett spår av till exempel så här, rasförsoningsprat, och det var ändå synd om George Floyd och vi måste ta rasismen på allvar, såna här saker som jag tror alla andra presidenter i mannaminne skulle ha tagit upp i en sån här tid, alltså efter en sån här, de här månaderna som är bakom oss nu. Inte ett smack om det, utan bara liksom, bara en väldigt liksom stursk antagonistisk attityd till alla de där sakerna, och där vi är under attack, de tror att vi är mjuka, de tror att vi är svaga. De har fel. Vi kommer aldrig vika oss för deras ja, vad nu kallar det för, liksom, vänsterextrema, totalitära anspråken. Och en bra formulering, alltså för att vara en amerikansk politiker, väldigt tydlig formulering av liksom, fienden och attackens natur. Jag blev lite imponerad därför.
0: Jo, nej, alltså, som politiskt hantverkare är väldigt bra innehållet, alltså, oavsett vad man säger om historieskrivningen, därför att precis som du säger, man kan, alltså, nu gäller det att samla styrkorna då, och det är inte speciellt kampuppmanande att pojkar och flickor nu ska diskutera amerikansk historia, ja, därför att då måste man liksom tala om nationens ära och storhet och stolthet, vare sig man tycker det eller inte. Därför att det blir i sig ett oerhört viktigt statement mot pöbelhoparna som säger att allt har varit uselt, förtryck, slaveri, elände, kolonialism, brutalitet, krig. Då får man liksom köra den här repan som Donald Trump gör och säga att nej, för helvete, vi har varit ljuset på jorden, utan oss skulle allt varit mörker. Just för att mana till krig mot de här vettvillingarna. Så att det är oerhört skickligt och dessutom nödvändigt som det ser ut.
1: Mm. Det är också, det är så mycket av det här som rör sig på en, en högre symbolisk nivå eller kanske en djupare arketypisk nivå om man så vill. För det är även det som, varför är Donald Trump så hatad? Jag berörde lite förbifarten tidigare, liksom, att det är vänsterns primära mål, alltså hela världen, globala vänsterns primära mål är att skada Trump och avsätta Trump, se till att han inte blir omvald, se till att han inte kan utöva mer makt. Och varför är det så? Är det för att Donald Trump är så hemsk, för att han är liksom den värsta antivänsteristiska presidenten? Absolut inte, för det är han ju inte. Liksom. Han är långt ifrån deras värsta fiende ideologiskt eller ens praktiskt, utan problemet med Donald Trump är att han är en symbol. Och från vårt perspektiv så blir det lite sjukt, men faktum är att Donald Trump är just nu den absolut främsta symbolen för den västerländska civilisationen. Och för oss blir det ju då, det blir lite paradoxalt, för att Donald Trump är också en vulgär tölp på många sätt, en motbjudande person, en person som inte alls förkroppsligar de ideal som vi anser är vår civilisations högsta ideal. Men som det nu har blivit, så är det han som står i spetsen. Det är han som symboliserar det som vi har kvar, det som vi kämpar för. Så det är bara, så vitt mig anbelangar, det är bara att hålla för näsan och bita ihop. Och inte för att vi kan göra så mycket vare sig till eller från för Donald Trump här. Men det jag försöker säga bara att det handlar givetvis inte om Donald Trump, utan det handlar om någonting mycket större som han på grund av tillfälligheter och sammanträffanden har kommit att representera.
0: Mm. Men det där är väldigt viktigt, som jag säger, just det mentala. Det här är ungefär som Stalingrad. Jag menar, staden, båda parter hade kunnat strunta i staden. Men den har ett sånt enormt symbolvärde, alltså, så att, och utgången kommer att bestämma liksom människors mentalitet och humör för långliga tider. Va? Så att det är viktigt.
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Johan Norberg, allians mellan liberalism och konservatism, poänglös och kvävande sedan socialismen fallit på eget grepp. Öppenhetsvänner från höger till vänster bör förenas utan konservativt släpankare. Ja, Johan Norberg har precis nu i dagarna blivit en ny kolumnist på Aftonbladet. En topprekrytering från Aftonbladets sida, måste man säga, i kampen om de vassaste och mest populära pennorna. Mattias Svensson, Johan Norbergs gamla vapendragare, har gått till Expressen, det blir det. Så att de tar varsin avdelning, kan man säga, på den här marknaden. Så det här är Johan Norbergs första krönika på Aftonbladet. Och den är jätteintressant. Den är jätteintressant och den innehåller väldigt många kloka tankar som jag tycker att folk ska ta till sig. Och jag tycker den för diskussionen framåt på ett konstruktivt sätt. Clickbait-rubriken till trots, som jag är helt säker på att det inte är John Norberg som har satt. Så smakfullt nog så tar han avstamp i en berättelse om Lars Johan Hierta, alltså mannen som grundade Aftonbladet på 1800-talet. Och pratar om den liberalism som Lars Johan Hierta stod för. Och med våra mått mätt så kanske Lars Johan Hierta var lite grann som Johan Norberg. Han var en nyliberal, en radikal liberal person. Men Johan Norberg påpekade att på den tiden så såg man Lars Johan Hierta som en person som stod till vänster. Då var liberalismen en vänsterkraft som stod i opposition till högern som var konservativ. Som försvarade ett gammalt system. Och som man såg det då från åtminstone från det liberala perspektivet, så ville de konservativa försvara till exempel adelsprivilegier. Och man ville ha en protektionistisk ekonomisk politik för att skydda sig mot utländsk konkurrens och så vidare. Så att på den tiden så var Lars Johan Hierta och kanske Johan Norberg också hade varit liksom okontroversiellt vänster. Och Och Norberg påpekar att förr i tiden, för 15 år sedan, när han argumenterade för frihandel, så sa folk att han var tokhöger. Nu när han säger samma sak så angrips han för att vara PK-vänster. Det här är hans ord, det är bara det han skriver här.
0: Mm.
1: Och hans slutsats här, det är att liberalismen och konservatismen var historiskt två motpoler i politiken som representerar vänster respektive höger, som man kallar för. Men sen så ingick man i en allians, ett arrangerat äktenskap, säger han. Därför att socialismen växte sig så stark så att liberaler och konservativa hade en gemensam motståndare. Och det är en intressant, bara lite stickspår, en intressant parallell till en intervju, jag tror inte den finns på Bubbla, men Expressen gjorde en lång intervju med Tino Sanandaji igår eller i förrgår och sånt där. Väldigt läsvärd, även om den inte finns på Bubbla, leta rätt på den och läs den alla, för att den var superintressant. Där säger Tino, han pratar om sina egna politiska uppfattningar och säger att han är liberal, men att det inte betyder att han är motståndare till staten. Och Tino förklarar att det är ett missförstånd att klassisk liberalism inte var några statshatare. Även om du går tillbaka till så Adam Smith och andra som nämns av Tino i det här sammanhanget. Så de trodde på en stat. De trodde på att staten var en viktig institution för att styra upp saker och ting och också utmana en tidigare, mer traditionell ordning. Så Tino säger då att jag är liberal, jag är klassiskt liberal, och det betyder att jag försvarar staten, att jag även försvarar liksom välfärdssystem och ganska långtgående omfördelning, att folk ska få bidrag om de behöver det och såna här saker. Och det är väldigt intressant, tycker jag, att man hör från Johan Norberg till Tino Sanandaji, som man ibland tänker på lite grann som motpoler. Båda står nu för att vara liberaler, men att se liberalismen som en sorts vänsterideologi.
0: Mm.
1: Och det här är ju en av mina käpphästar som jag återkommer till ganska ofta. Jag har inte lika vass och smäktande penna som Johan Norberg, och därför är jag väldigt glad att han är inne på samma linje här och pratar om det här. Jag tror att det är välbehövligt att man tittar på de här sambanden och omvärderar. På sätt och vis är lite grann tillbaks till ruta ett här. För att Johan säger att det här arrangerade äktenskapet, det är poänglöst och kvävande. Och nu har vi istället en ny uppdelning där man ser folk både från höger och från vänster, och från hans perspektiv, till exempel Donald Trump och Bernie Sanders, förenas i sitt motstånd mot frihandel till exempel. Och då säger han att öppenhetens vänner från höger till vänster måste samlas till motoffensiv. Och då ska man släppa allt vad konservatism heter, därför att både blå och röd konservatism är ett släpankare.
0: Ja, alltså jag är ju, höll jag på att säga, jag gillar inte den här texten på minsta lilla sätt. För mig är det en sån här typ exempel på hur intellektuella nästan alltid söker sig mot en punkt där de faktiskt kan hamna i en trygg och säker zon och få statens beskydd. Och det är det vi ser över hela världen. Det Johan här egentligen gör, det är ju faktiskt hans vanliga positiva syn på hur världen och tillvaron utvecklas. Allt är så bra som det kan bli, och det är bättre än det var igår. Det är bara det att vi måste inse detta, och så stuar vi om lite i de politiska etiketterna, och så talar vi om att det här är vänster och det här är höger och det kan vara tvärtom, och lite polbyten och sådär. Och sen fortsätter vi sen vidare. Ökad globalisering, mera frihandelsavtal, tjofaderittan.
1: Det jag gillar då, det är ju framförallt det här att han påpekar att liberalismen är en vänsterideologi. Han går tillbaka till en sorts uppdelning eller polarisering som jag tycker är mer relevant. Där jag tycker att hans analys brister, det är ju framförallt talet om konservatismen och vad den är och hur den har utvecklats, det här släpankaret som man pratar om. För att som jag uppfattar historien så släppte man det här släpankaret för väldigt, väldigt länge sedan. Alltså det var mer än 100 år sedan i alla fall som de nominellt konservativa övergav någon typ av genuin konservativ idé. Man kan säga att släpankaret kan man beskriva som traditionen.
0: Jo, men alltså det är lite grann det jag far efter. Därför att hela sätt, menar, du borde ju angripa det här från spenglerianska ståndpunkter. Alltså det han torgför här är ju tanken på att det finns en viss given bestämd utvecklingsriktning för historien och att det alltid kommer att bli bättre. Och att möjligtvis konservatismen lite grann ha en funktion därför att den ser till att det ibland inte går för fort. Men att historien har en viss riktning, att alltid blir bättre, det är ju givet. Sen är det lite fråga vilket tempo vi ska tulta fram genom historien. Konservatismen kan ju också faktiskt innebära en kvalitativ kritik av utvecklingen, ett fasthållande vid normer, dygder och värderingar och speciella sätt att strukturera samhället och så vidare.
1: Exakt, men inte nu längre.
0: Nej.
1: Och det är det som är så bra, för att vi behöver gemensamt komma fram till det. Det räcker inte med att det är jag och massa reaktionära typer som tittar och gormar om det här. Det är superbra att Johan Norberg också säger det. Och han, det finns en motsättning i hans text. Men han avslutar med ett citat som fångar det här väldigt, väldigt bra. Citatet är så här: en konservativs dilemma är att han alltid försvarar något som en tidigare konservativ inte lyckades förhindra. Och det här sätter verkligen fingret på den riktiga dilemman. Därför att det som hände var när liberalismen och konservatismen ingick i den här oheliga alliansen för att bota socialisterna i grind. Det som i själva verket hände var att konservatismen blev fullständigt krossad av den här alliansen. För att bekämpa en progressiv tendens, den socialistiska, så blev man ett med en annan progressiv tendens, den liberala. Trots att liberalismen och socialismen är två grenar på samma träd, de har alltid varit det, sen franska revolutionen och ännu längre bakåt, så har de här varit tandemideologier. Och socialister har ofta en ganska klar syn på det här. Socialister anser ofta att de är de sanna, de mest konsekventa liberalerna. Och det ligger mycket i det. Men de konservativa, de har fullständigt släppt det som konservatismen egentligen skulle handla om. Det vill säga traditionen. Det som du pratar om, både det kvalitativa, de absoluta värden som har legat till grund för civilisationer under väldigt, väldigt lång tid. Och nu är istället de konservativa, det är en grupp som leker följa John med de progressiva, med liberalerna och socialisterna. De försvarar alltid det som de tidigare konservativa inte lyckades förhindra. Som man säger. Så att en konservativ idag är någon som vill ha det som det var för 20 år sedan. För 20 år sedan så hade samhället redan varit liksom 100 år in i en progressiv, kulturradikal, vänsteristisk omvandling. Vilket innebär att om du är konservativ idag så är du en del av vänstern, av den dominerande progressiva tendensen.
0: Jag vet inte om det är så att han inte förstår vad han säger eller om han verkligen tror att det är konservatismens kärna att bara ta ställning i dagsfrågor på något sätt. Och det är det som har varit dess problem väldigt mycket i alla politiska rörelser. Att man ägnar sig för mycket åt politik, ja.
1: Det här får man ändå tänka på, att Johan Norberg, han tar ju en sida i det här. Han är inte en objektiv observatör. Han står ju väldigt starkt för den liberala idén, det liberala projektet. Och han ser konservatismen som en fiende, det släpankaret som man ska släppa nu. Så att vi kan inte förvänta oss att han ger, det är inte hans jobb här, att ge en objektiv beskrivning av konservatismen.
0: Jo, alltså det är sådana här som stömer den politiska debatten. Därför att det jag menar, lumskheten ligger i den här texten. Därför att det är så här att när jag diskuterar andra politiska riktningar än min egen, vad det nu är, så kan jag ju faktiskt kritisera folk därför att de inte ens kan uttrycka sin egen idétradition på ett vettigt sätt. Eller att de beskriver andra riktningar på ett medvetet felaktigt sätt. Och alltså, vi försumpar ju debatten totalt, och där har ju Johan Norberg ett ansvar. Han vet ju mycket väl genom sina idéhistoriska studier vad riktig konservatism är och vad som är det kärna. Och då kan man liksom inte utmåla som att ja, men det är ett gäng gubbstötare ungefär som tvingas föra ständiga arriärstrider med 20 års mellanrum. Alltså det är ett jävligt lömt sätt att föra debatten på.
1: Men vi behöver bara flytta om enstaka ord här och där och göra några små tillägg. för att ändå göra redo det här, tycker jag. Och det är därför jag ändå vill ge Robert en eloge för att han öppnar upp den här diskussionen.
0: Idag är du folklig och snäll.
1: Ja, men det är så, och det är bra. Det är bra att de är öppna nu med att det ska vara en socialismen inget hot längre. Det är väldigt signifikant, för det betyder att den graden av socialdemokrati som vi har idag, den är i grunden acceptabel. Det är inget stort hot som tonar upp sig längre. Socialismen föll på ert grepp, Sovjet finns inte längre. Så att nu ska liberaler, de konservativa som uppgick i liberalismen, och socialdemokraterna har ett gemensamt motstånd mot de eventuella kvarlevorna av någon sorts höger tendens.
0: Mm.
1: Och det här är en diskussion som är viktig för libertarianismen och libertariansk idéutveckling. För att ibland så ser man det som att libertarianismen är en sorts liberal idé. Att den kommer ur den klassiska liberalismen. Men det är väldigt problematiskt, som jag brukar försöka prata om ibland. Därför att liberalismen är på många sätt just en vänsterideologi, en del av ett progressivt projekt. Och i själva verket så var det bara vissa ganska selektivt valda delar av det klassiskt liberala projektet som blev en del av det libertarianska projektet genom Mises, Hayek, Rothbard och så vidare, när de här idéerna tog form under första halvan av 1900-talet. I väldigt hög utsträckning så var det inte liberal ideologi som formade libertarianismen, utan dels en, det man kallar ibland för en individual anarkistisk tradition, och dels en konservativ tradition, en genuint konservativ tradition i den traditionella bemärkelsen. Och nu finns det en ny allians, ett nytt sånt här äktenskap, just av den här orsaken. Och det är bra att vi börjar tala tydligare om det, att libertarianismen är inte den logiska fortsättningen på liberalismen. Utan nu för tiden så är den vassaste, mest radikala och värdefulla strömningen, det är en sorts allians mellan två andra grupperingar. Man kan säga att det är en allians mellan anarkister och reaktionärer. Och det som förenar både anarkister och reaktionärer är en tilltro till decentralisering, en tilltro till naturlig ordning. Så med delvis olika infallsvinklar, men konvergerande mot en väldigt fruktbar syntes, så är både anarkister och reaktionärer motståndare mot staten. Emot att ha en stor stat som kontrollerar samhällsutvecklingen. Man är också motståndare till en progressiv ideologi som försöker kontrollera och forma samhället med kulturella medel. Och den här typen av kulturradikalism som förenar alla delar av alla vänsterkrafter, oavsett om det är socialister, om det är 68-vänstern eller om det är nyliberaler som Johan Norberg, som också ser traditionella värden som ett stort problem och som en sorts motpol till sin egen ståndpunkt. Som kontrast till det så har vi istället en anarkokonservativ eller anarkotraditionalistisk tendens som står på många sätt för det som de klassiska liberalerna associeras med, det vill säga radikal decentralisering. Men som inte är en del av det här progressiva projektet som Johan Norberg tydligt tar ställning för här.
0: Ja, mycket väl sagt. Nu kanske folk kan börja tro att Olof Palme talade sanningen i olika politiska debatter. Alltid sa att hans tänkande var inte format av Karl Marx, utan att Olof Palmes stora formativa läsupplevelse var Adam Smith.
1: Exakt.
0: Och jag tror han menade vad han sa faktiskt.
1: Jag tror att det är sant, och han är inte den enda ledande socialdemokrat som har sagt så.
0: Nej.
1: Jag träffade en för detta socialdemokratisk minister i ett privat sammanhang när jag bodde i Uppsala. Och han var oerhört entusiastisk över Adam Smith. Adam Smith var hans husgud. Och varje gång man var på besök hemma hos dem så skulle han liksom ta fram Adam Smith, The Wealth of Nations, och visa mig att det här är den viktigaste boken du måste läsa för att förstå samhället, för att förstå allting, sa han. Allting måste man förstå genom att läsa Wealth of Nations. Och jag blev lite fundersam, för det var en person som satt i riksdagen, Socialdemokraterna, och så småningom så blev han en framstående minister. Men det är logiskt.
0: Ja.
1: Det är inte alls motsägelsefullt eller ologiskt. Det som är motsägelsefullt är en sorts ett problem som finns till exempel inom libertarianismen. när man vill vara libertarian men samtidigt vill vara liberal.
0: Klassiskt liberal som det så fint heter.
1: Knepiga frågor, det ska man ändå säga. Det är ganska invecklat det här och jag ser fram emot att återkomma till de här mer ideologiska utredningarna i framtida sändningar. Det kommer att behöva 10 inslag till innan vi har alla detaljerna på plats. 2 nya åtal för hets mot folkgrupp efter inlägg i sociala medier. 55-årig man delar inlägg från höger politisk sajt och kompletterar med apjävlar åk hem till djungeln med er. Kvinna kommenterar påstått rasistiskt inlägg med text som jämför invandrare med terrorister och parasiter. Båda förnekar brott. Ja, rubriken säger det mesta vad det gäller relevanta detaljer i fallet. Det är en fortsättning på en trend som vi har följt i så länge Radiobubbla har funnits. Det vill säga att vanliga svenssons förföljs och straffas för typiska taffliga, fundamentalistiska kommentarer på nätet som ungdomarna säger numera, boomermässiga, fundamentalistaktiga kommentarer som man nästan tycker är lite pinsamma, men det är inte ens riktig hardcore rasism, men när någon säger apjävlar och hem, alltså det är ändå någonting lite näpet med den typen av formuleringar. Det är medelålders människor som är frustrerade och tar till sådana här kraftuttryck. Och det är olagligt, de ska förföljas, skrämmas till tystnad, dömas till böter, vem vet, kastas i fängelse kanske. Nu har vi inga domar än, det här handlar bara om att de har blivit åtalade nu i Jönköping. Vi pratar om det här ofta, men ibland känner jag också att över tid så är det lite svårt att ta in vad det egentligen är som pågår. Men vad hade de sagt om man tar en tidsmaskin bakåt, 10 år bakåt i tiden, säg bara 10 år bakåt, och säger att om 10 år i Sverige så kommer människor, förvirrade medelålders människor, pensionärer, kommer att förföljas och stämplas och åtalas av staten för att de skriver grejer på Facebook. Jag tror det är många som överhuvudtaget inte hade trott. Jag vet inte om jag själv hade trott på det. Om någon hade sagt det till mig.
4: Nej, alltså, det är ett uttryck för en väldigt sjuk kultur. Vi påbjuds att anse att svenskar, de finns inte, varken genetiskt eller kulturellt. Samtidigt sitter etablissemangets petimetrar till lägervakter och skannar av vad folk skriver på Facebook om invandring. Och det är, ja, men det är uppenbart att man odlar en självförnekande angiverikultur som ska välkomna självutplåning. Och ja, den här typen av liksom ekokammare som har odlat den här sortens resonemang, och jag vet inte om man ska kalla det för resonemang, för det är väl inte det, det är någon slags konstig liksom. Ja, vi brukar kalla det för masspsykosen ibland. Det gör en mållös. Man blir avtrubbad när man läser sånt här. Man blir liksom, man tänker så här, ja, men det är inte på riktigt, eller liksom, en gång till, eller, och så tänker man inte heller på att frekvensen ökar, och man tänker inte på att det finns personer som sitter bokstavligt talat på heltid och letar efter folks överträdelser mot HMF på Facebook. Orsaken för övrigt till att de tar sån här 55-åringen och så vidare. Dels så är det ju såklart för att det är lätt att nita dem, och det används som en murbräcka, för att om man kan ta liksom en random svensson och sätta dit dem så har det en hävstångseffekt. Men det är förmodligen också på grund av att det är deras peers. Det är andra 40-talister som sitter och letar efter de här sakerna. Och de har inte tillgång till så kallade äkta rasistgrupper, om man ska säga. För att människor är nätverksbaserade i nästan allting som de gör. Så att du kan inte ta liksom en 40-talistangivare och plötsligt så får vederbörande så här hoppa ner i en helt annan filterbubbla som de aldrig har kunnat komma i kontakt med tidigare, för att hitta de så kallade riktiga rasisterna, utan det blir den här typen av fall helt enkelt. Ja, det är nog.
1: Och bara för att förekomma en flod av ilskna mejl från lyssnare till info@bubb.la, så ska vi säga att om man är 55 år gammal så är man inte 40-talist utan 60-talist. 40-talism eller boomerism är här att betrakta som en attityd. Det är ett sätt att leva, inte en ålder.
4: Det spänner över generationer.
1: Ja, det finns många fler fundamentalister än bara de som är födda på på 40-talet. Jag vet inte hur man ska kalla dem här. Det är Gen X-människor egentligen.
4: Mm.
1: Men det är, poängen som jag försöker göra i alla fall med att kalla dem 40-talister, det är bara att det här är inte personer som befinner sig i frontlinjen av informationskrigföring och PK-manualer och memetik och så vidare. Det här är liksom eftersläpande symptom på större saker där liksom de drivande krafterna och spjutspetsfaktorerna finns någon helt annanstans. Och det är bland annat därför det är så skändligt att de ger sig på de människorna. För att en sak är om de gav sig på, nu ska jag inte ge några idéer, men ska inte försöka vara inte något specifikt, men om de gav sig på liksom de riktiga memfabrikerna, de som originerar såna här idéer, de som driver på, de som katalyserar nätverken och så vidare. Det vore på ett sätt mer hederligt om de gav sig på sina riktiga fiender, men istället så ger de sig på den här skrämseltaktiken för att terrorisera människor och skrämma människor från att liksom delta i periferin i den här verksamheten.
2: Radio Bubbla.

0: Inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall från och med 1 januari 2024. Då trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen enligt EU-direktiv. Syftet med elden påverkar om det är lagligt eller inte. Den svenska staten, givetvis inspirerad av EU, om än möjligen inte direkt beordrad, de har hittat ännu ett sätt att kringskära svenskarnas frihet. Exemplen är så många att det är omöjligt och kanske meningslöst att försöka rapportera om dem. Men det som fascinerar mig särskilt mycket är när de slår mot de mest primala sakerna. En sån sak som vi pratar mycket om i Radio Bubbla är mat. Vissa undrar varför vi är så fixerade vid mat. Men saken är den att mat är extremt viktigt. Både rent fysiologiskt, alltså av hälsoskäl till exempel, men också andligt. Vi är vad vi äter. Hur vi äter definierar vår relation till den naturliga världen. Att vara vegan till exempel, när staten pushar för att sprida veganism, det är ingen trivial liten avvikelse. Det är ett oerhört radikalt ställningstagande, eftersom veganen bryter upp från en av våra mest fundamentala biologiska funktioner. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel. Jag beundrar människor som försöker transcendera sina mest grundläggande förutsättningar. Jag säger bara att det är något radikalt och något djupt. Oavsett om en enskild vegan själv förstår det. Ett annat exempel som vi pratar om ofta är relationen till reproduktionen. Alltså till fortplantning, barnuppfostran, vår relation till föräldrar, farföräldrar och så vidare. När politiken griper in på sådana områden så griper den in i det allra mest fundamentala. Och det innebär också att politiken blir exceptionellt farlig. Den här nyheten kan framstå som trivial, men jag hajar till när staten nu ska reglera människors relation med elden. Människors privata relation med elden på sin egen bakgård. Därför att elden är en av våra äldsta och mest fundamentala följeslagare utanför den direkt biologiska miljön. Elden är en del av den ekologiska sfären omkring oss såklart, men elden är också någonting mer. Det är någonting som tar oss bortom det naturgivna, tack vare eldens radikala transformativa kraft. Att använda eld är kanske den mest arkaiska tekniska innovationen som vi till och med använder som en symbol för att gå bortom naturtillståndet. Så när människan för första gången tände elden, säger vi. Vi tänker på det som en vändpunkt i vår utvecklingsbana. Och elden är en symbol också för kunskapen som sådan och för skapande och teknik. Den klassiska mytologiska bilden är hur Prometheus, en titan, stjäl elden från gudarna på Olympus och ger den till människorna. Och det är det ursprungliga upproret där människorna ställer sig upp och säger: vi tänker inte låta oss begränsas ens av gudarna och hur de har inrättat världen. Vi tänker skapa en egen värld. Det är själva kärnan i det västerländska sinnelaget, den ariska mentaliteten. Så att elden är en mer ren symbol för den här vändningen i vår utveckling. Framförallt för att det inte bara är en symbol. I vår tid, när vi inte bara sätter blicken mot stjärnorna utan faktiskt lämnar vår planet och utvidgar vår domän till den oändliga världsrymden. Det är elden som återigen är vår följeslagare. När gigantiska pelare av eld bär oss högt över den här världen som vi kommer ifrån. Vidare mot alla oräkneliga nya världar som är möjliga i resten av universum. Boris, jag hoppas du är överseende med min förvisso något högtflygande inramning här. Men poängen är alltså att elden är fundamental. Så lika lite som man ska lägga sig i vad människor äter eller hur människor skaffar barn, lika lite ska man lägga sig i deras relation till elden. Och det är förstås precis därför som det är så frestande för EU och svenska staten att göra det. Det är våra moderna gudar som svartsjukt vill undanhålla eldens transformativa och renande kraft. Och det är enkelt att se också i den här nyheten. Alltså de har de här groteska vändningarna. Till exempel den här idén om att hur är det man får tända en eld vid sitt eget hus? Det beror på varför man gör det. Det beror på liksom vad man har för tankar. Har du syndfulla tankar eller rena tankar? Så alltså, det är inte fråga om brandsäkerhet eller om miljöpåverkan eller sånt där, utan det är ett ingrepp i våra viljeimpulser. Där de säger att ja, om du har tagit ner ett träd för att du ville ha ved, då går det bra att elda veden. Men om du tog ner trädet för att du bara ville bli av med det, då måste du återvinna det. Och sen är det också att det här är, ja, det finns en diskussion om vad EU egentligen sagt och hur svenska byråkrater har tolkat det här. EU säger ni måste återvinna, och Sverige säger ni får inte elda. Så det finns också längs vägen så förs in det här perspektivet. Förstår du vad jag är ute efter, Boris, att det här slår mot någonting väldigt primalt?
1: Ja, det var en väldigt vacker ingång i det hela. Och jag tror de var nog sakta upptäcka att de har just trampat tid i någonting som folk kommer att strunta i. Och här kommer vi att se riktigt starka känslor. Det är för att precis som du säger så är det någonting primalt, alltså att elda upp avfallet på sin tomt. Men det är inte bara på grund av det är så djupt att det är inte bara det att det är ett effektivt sätt liksom att hålla rent på tomten, utan jag tror att oerhört många gör precis som jag, att de liksom det här skulle regeringen säga och Naturvårdsverket är okynneseldar, men man tänder, man samlar gärna ihop lite skrufs och annat bara för att det är en sån grej som precis det du är inne på, det går liksom inte riktigt att uttrycka. Men det är väldigt fint när det är 4-1 eller 2 av eldningstunnorna på tomten. Man blir lycklig och lugn. Mm. Och det är det de vill ta ifrån en.
0: Det är en grundläggande andlig praktik. Särskilt i väst och särskilt för män. Att tända eld, att vårda en eld och att sitta långa stunder tyst och stirra in i elden. Det är en sorts meditation, kan man säga, som är oerhört djupt rotad hos oss. Det är väldigt, väldigt naturligt och viktigt, tror jag, för svenska män att tända en eld och sitta stirra in i elden. Ja, jag har själv en lite bizarr historia om det här med att elda trädgårdsavfall faktiskt.
1: Fram med
0: det. Det här var någonting som hände för ungefär ett år sedan. Jag höll på i trädgården här hemma. I våras då, förra våren, och vi hyr ett hus i en förort till Prag, trevligt villområde där alla hus har trädgård, de flesta håller på rätt mycket med odlingar och så vidare, och jag hade en del så kallat trädgårdsavfall för att jag hade beskurit en massa gamla vildvuxna buskar. Jag var lite osäker på vad jag skulle göra av allting, för det, av olika skäl så gick det inte att kompostera det här materialet. Det hade varit väldigt, väldigt svårt att kompostera. Jag hade redan stått i timtal med en sån här kompostkvarn för att försöka flisa ner det, men det gick inte. Så jag var sugen på, ska jag leta rätt på den kommunala återfallscentralen? Jag var inte så sugen på det. Men så en dag så såg jag hur en av grannarna grävde en grop på sin tomt, fyllde den med gamla grenar och så vidare och tände på. Fantastiskt, tänkte jag. Att man kan göra så. Vilken bra lösning. Det där vill jag också göra. Att jag skaffade en sån här eldtunna. Konstens alla regler. Bastant brandsäker grej liksom. Och började elda upp mina grenar som jag hade. Så kom en granne och vinkade från andra sidan. Tomtgränsen på andra sidan. Jag gick dit och hon sa att du, det där som du gör nu, det är olagligt. Oj då, sa jag. Då ska jag sluta igen. Jag antog att det var tillåtet eftersom grannen på andra sidan gjorde det här för 2 veckor sedan. Och medan vi stod där och pratade så ringde det på dörren. Och Sofia gick och öppnade, men hon var egentligen upptagen med något annat. Så hon ropade till mig och hon sa något i stil med att ja, det är någon idiot ute på gatan. Jag vet inte vad han vill. Jag har inte tid, kan du ta det? Så jag gick ut och kollade på andra sidan och det visade sig att det var en polis. Och hans uniform såg så löjlig ut att Sofia hade inte liksom registrerat honom som polis, utan som idiot eller vad hon nu sa. Men så blev det i alla fall att jag hade ett samtal med en poliskonstapel om det här med ett elda trädgårdsavfall. Kort och trevligt samtal, det var inga problem alls. Jag tror att konstapeln var mer besvärd än vad jag var. För att han upptäckte att jag inte pratade tjeckiska. Efter det ville han bara bort därifrån så fort som möjligt. Den stackaren gjorde ju bara sitt jobb. Men tydligen så ringde en av våra grannar polisen. Det känns ju lite mindre bra. Så att jag bestämde mig faktiskt där och då att vi kan inte leva så här. Vi kan inte låtsas som att vi har någon sorts mikroversion av livet på landet med vår lilla trädgård i förorten. Det här har ingenting att göra med att rå om sig själv och ha kontakt med naturen. Och jag vill inte vara omgiven av liksom, förkrympta angivartyper som ringer polisen på mig. Så jag börjar göra saker där och då. Konkreta saker. Små saker, stora saker. Som nu har resulterat i att vi har en rätt annorlunda livsstil. På flera sätt. Inklusive ett hus på landet. Så att det var en lite äcklig upplevelse. Men samtidigt så var det ett viktigt uppvaknande för mig.
1: Mm.
0: Och jag undrar om det kan vara så för fler. Det kan bli så för fler. Att den här insikten om att man inte får städa upp i sin egen trädgård. På ett rationellt och traditionellt sätt. Att det blir en insikt om att det man egentligen vill ha är någonting annat. Att det vilda livet i stan är bara en illusion av frihet. En lite större matriskapsel med fina luddiga kanter. Men om du säljer den där villan, flyttar ut från stan, så kan du äga en bit av jorden som är 10 gånger större och där du har lite frihet på riktigt.
1: Det tror jag, det där var en intressant tanke och det tror jag definitivt kan hända. Och om nu poliser skulle få för sig att ingripa mot människor på landet som har tagit det där steget och som eldar, då tror jag, då kommer vi få se starka tjänster alltså. Det kommer inte folk att gå med på att vi bötfäller för att de eldar upp sitt trädgårdsavfall.
0: Ja, jag har väldigt svårt att se det framför mig att det skulle hända. Kanske om du har förargat polisen på något annat sätt. Men...
1: Ja, svårt att se. Alltså, fast å andra sidan, alltså, det finns en grupp poliser som är inte friska i huvudet, va, som nog tyvärr tror jag beredd att ingripa mot detta. Men då måste de åka ut på landet och leta och så vidare. Och så måste grannarna ange en på landet. Och det är inte mycket som talar för att det kommer att hända.
0: En av de saker som är tilltalande med att det var på landet, inklusive i Sverige, det är att det inte direkt kryllar av snutar överallt.
1: Nej.
0: Det kanske är någon gång i veckan att det liksom rullar igenom någon polisbil. De sitter och käkar ett vinerbröd och kollar lite slött. Lite åt höger, lite åt vänster. Rullar de förbi. Man vet inte med grannarna. Man kan aldrig vara helt säker, men vi får se. Får följa med stort intresse. Jag tror inte de är så dumma att de ger sig på majkasarna. Man kan nästan hoppas att de gör det.
1: De har ju fått fribrev nu av Ebba Busch. Att de ligger utanför.
0: Intressant att det är just en kristdemokrat som friskriver en av de starkaste hedniska
1: traditionerna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nu är det mindre än en månad kvar. Nu är det bara 3 veckor kvar tills konferensen går av stapeln. Så nu börjar närma sig sista möjligheten att anmäla sig till konferensen. Och vi kommer att ha registreringen öppen ytterligare ett tag till. Men vi kommer inte kunna ta emot anmälningar i absolut sista stunden. Därför att det är så mycket som måste ordnas med mat och lokaler och olika arrangemang och sånt där. Så att man kommer inte kunna köpa en biljett liksom 3 dagar innan konferensen och komma ner. Så att det är hög tid nu att börja boka biljetter och resor och allting. Och jag ska också nämna en annan sak som möjligen kan vara värd för vissa personer att fakturera in. Och det är att vi pratar lite om framtiden. Hur ska vi göra med konferensen framöver? Och vi har kommit fram till, kan man säga, en slutsats. Att vi förmodligen inte kommer att göra en Coras-konferens nästa år. Det beror dels på att vi har lite andra planer, andra saker som vi vill göra. Men det är också att det är väldigt mycket jobb med att göra en sån här konferens. Det är supermycket jobb, jättemycket stress som vi måste leva med i flera månader. Bland annat på grund av att det är ett jättestort ekonomiskt riskprojekt. Om vi bokar upp en sån här konferens och sen så säljer vi inte tillräckligt många biljetter till exempel. Eller vi får inte in tillräckligt många sponsorer. Då sitter jag och Sofia med ett jättehål i vår privata ekonomi. Alltså det har varit så pass belastande. Visserligen är det roligaste som finns. Och det är årets absoluta höjdpunkt. Och det är värt enormt mycket, ofattbart mycket att ha en sån här konferens. Men vi har kommit fram till nu att vi orkar inte göra hela racet en gång till nästa år som vi gjort det här året. Vi får se om Coraxcon får återkommer i framtiden, kanske 2019, 2020. Men just nu så ser det ut som att det här blir den sista Korak-konferensen som hålls på ett tag. Så att ni som eventuellt sitter och tänker att jag kan hoppa över det här året och så kan jag åka nästa sommar istället. Det kommer ni inte kunna.
1: Sen finns det ju ett skäl till faktiskt att faktiskt kan låta underligt. Finns ett argument mot att ha någon mer Korax-konferens överhuvudtaget som jag har tänkt på. Och det är att alltså, vad ska man dra dit för talare för att toppa detta? Det känns som att det här är snarare den sista slutgiltiga Korax-konferensen. Det kan inte bli så mycket bättre om man tittar på vilka som kommer dit och pratar.
3: Ja, nej men det är så. Vi har tänkt på det också. Hur ska vi toppa det här nästa år? Vi skulle kunna fråga Hans-Hermann Hoppe om han kan tänka sig att komma tillbaka. Men med tanke på att han var längst upp på önskelistan så blir dels är det svårt att hitta top keynote-namnet. Vi har experimenterat lite grann i våra huvuden. Försökt hitta på en tallista, men det blir väldigt svårt. Det blir väldigt svårt att toppa. Sen finns det andra skäl också till att man kan ifrågasätta att ha en konferens. Till exempel, det finns jättemånga människor som ingår i våra nätverk som inte har möjlighet att komma. Jag kan gräva mig till exempel över att vi håller på att expandera internationellt nu med Korax och har redaktörer i fler och fler länder och sånt där. Det blir ganska många som inte har möjlighet att komma för att de har långt och kanske åker från till exempel Brasilien där vi har ganska många redaktörer då. Det är svårt att ta sig från Brasilien. Och det är också lite skillnad vad det gäller prisnivåer och sånt där. Om man har Brasiliens ekonomi som baslinje. Plus att det står i Latinamerika-avdelningen att de inte ger ut några pass längre. Så att jag kan känna ibland att det är mer intressant att satsa på saker som blir tillgängliga för en större grupp. Att det inte blir det här som ett lite skevt urval baserat på de som är benägna att åka över halva jorden till en viss konferens. Det är naturligtvis väldigt bra. Det skapar en väldigt positiv exklusivitet och den gemenskapen och stämningen som vi hade på konferensen förra året var någonting unikt i mitt liv, i min erfarenhet. Och många som sa det, att det var helt unikt. Men jag är inte säker på att det är någonting som vi ska syssla med. Så att den här sommaren blir konferens. Nästa sommar blir det med all sannolikhet inte konferens. Efter det, jag vet inte. Men just nu ser det ut som att det här är sista chansen att få komma på en Korax-konferens nu i sommar.
1: Och man måste ju kunna berätta för sina barnbarn vad man gjorde. Att man berättade att man var på konferensen. Annars är det svårt att upprätta något förtroende hos dem så att man bör åka. Men kan man inte tänka sig en World Tour för Hoppe också 2019? Vi forskar runt honom och fyller fotbollsstadion och sådär, även i Brasilien.
3: Jag skulle vara benägen att överväga det som ett alternativ, att göra en turné istället för en konferens. Förra året så var ju jag och Sofia ute och reste rätt mycket. Vi har haft ett par år där vi varit ute och rest på nästan alla konferenserna. Och förutom att det kostar så mycket pengar att resa runt så skulle jag kunna svälja mitt motstånd mot att resa och testa att åka runt till olika ställen. Det finns ju en sån ambulerande konferens som heter, jag tror det heter Free Market Roadshow, som är en sorts konferens som åker från plats till plats. Och det är inte så dum idé, och då har man större möjligheter till exempel att knyta an till de som bor i Brasilien och fortsätta bygga ut vårt community där nere. Ja, vi får se vad vi hittar på. Det mesta kommer ju hända på internet såklart. Men om man vill åka på en klassisk Korax-konferens som folk... jag skojar inte när jag säger att jag är säker på att folk kommer prata om den här konferensen i årtionden. De som har varit på den och kan berätta hur det var. Då gäller det att passa på här. I en, max två veckor till nu kommer man kunna boka biljetter.
2: Radio Bubbla.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Thomas C. Stewart. Trump kan leda revolution liknande Andrew Jacksons som slängde ut de gamla eliterna och återupprättade folkligt stöd för presidenten.
5: Och i den här artikeln så nämner han bland annat den här incidenten som du berättar om vad som hände på hans installationsfest och hur enormt indignerade folk blev över hur oborstade hans anhängare var. Och det är en av de paralleller som flera personer drar nu mellan Andrew Jackson och Donald Trump. För att du kan det så mycket bättre än jag, Boris. Men som jag förstår då så var, kan man säga, Jackson var den första presidenten i USA som inte var liksom en aristokrat. Som inte tillhörde, inte kom från de här liksom landägande överklasserna. Eller som gamla engelska aristokrater. Mm. Utan han var, när han blev president, så var han en sån här liksom landägare. Han var bomullsfarmare. Men han kom från en ganska enkel omständighet och hade inte samma kulturella bakgrund, och det var också någonting som han så att säga använde sig av och anspelade sig på i det politiska.
1: Ja, det är verkligen en man som började med två tomma händer, och han deltog i frihetskriget mot britterna, men mestadels som tonårig krigsfången faktiskt. Bara misär och elände i hans uppväxt. Men den här artikeln är intressant därför att den jämställer ju Trump, säger att Trump kan bli en ny Andrew Jackson. Och det tror jag också, men det är inte entydigt positivt. För när Andrew Jackson, han kanaliserar ju när i sitt politiska liv, alltså det folkliga motståndet mot de politiska eliterna i USA, eller den politiska eliten snarare. Man har haft en räcka presidenter som alla antingen varit med och skrivit konstitutionen eller befunnit sig i den gruppens närhet. Alltså man har skaffat sig en politisk adel redan med den tiden i USA. Och de käftar förvisso sinsemellan, men håller sams utåt mot vanligt folk. Och man utnämner liksom, Jefferson sitter också liksom och beter sig som han var socialminister i Sverige idag, och utnämmer folk som han tycker är bra till olika lukrativa poster och så vidare. Och det här väcker ju en enorm jävla folklig vrede.

0: Mot det här dagligdags, alltså den politiska elitens kontroll av makten och av ekonomin. Så till slut lyckades han bli president, och man rensade ju också rejält i statsapparaten och satte in sitt eget folk. Men det är då problemet uppstår, därför att Jackson uttalade triumferande att nu har vi rensat i utrikesdepartementet, och där har man försnillat $320,000 tjänstemän, där det var väldigt mycket pengar på den tiden. Och så man hittar massa sådana bestickning och bedrägerigrejer i statsapparaten. Man rensar ut, man stoppar in Jacksons eget folk och vanligt folk, och alla är jättelyckliga. Problemen uppstår ju ganska omgående. Det visar sig att Jacksons folk försnillar ännu mer. Han utnämner en av sina bästa vänner till att ansvara för tullverket i New Yorks hamn. Och den killen drar efter några år med $1 miljon på fickan. Alltså mer än man stoppat undan, försnillat på State Department under flera år. Och det kom mängder av den här typen av korruptionsskandaler. Så ansatsen var väldigt bra hos Andrew Jackson, det måste man säga på det här området. Och det kommer bli samma, men det sket sig, enkelt och folkligt uttryckt. Och det kommer bli samma sak med Trump. Det är därför jag menar att artikelförfattaren har rätt. Trump vinner, han så blir han den Andrew Jackson. Men kommer att skapa en annan slags svågerkapitalism, bara folk byter plats. Och sen finns det mycket knepigt att säga om Andrew Jacksons syn på staten gentemot delstaternas rättigheter. Och han var ju också tämligen expansionshungrig. Så att långt ifrån någon entydigt positiv person. Det var dagens historieutläggning. Det gick luften ur mig.
1: Intressant. Jätteintressant. Och jag tror det är viktigt att försöka göra de här historiska parallellerna för att förstå Trump-fenomenet. Därför nu pratar man lite för ofta om Trump som att det är ett unikum. Mm. Men att ja, han är en anomali. Ja, han bryter reglerna. Han sätter reglerna ur spel. Han gör att de normala sätten att bedöma till exempel vem som vinner en debatt eller hur opinionsmätningar funkar sätts ur spel i olika utsträckning. Men jag tror ju att man som alltid kan hitta tämligen exakta, åtminstone väldigt belysande historiska paralleller. Så därför är det väldigt spännande att titta på till exempel Andrew Jackson.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 80-årig pensionerad slaktare i Berlin fäller och styckar ett vildsvin med blott en yxa. Förklarar för polisen att han inte har råd med bra kött. Köttet beslagtas och mannen misstänks för jaktbrott. Ja, polisen utanför Berlin i Reinickendorf fick larm om misstänkt aktivitet, ett fordon och någon smäll på med någonting skumt i skogskanten utanför Reinickendorf. När polisen kom dit så hittar de en 80 år gammal man som beklagade sig över att han gillar verkligen att käka vildsvinskött. Men han är fattigpensionär och han har inte råd att köpa högkvalitativt vildsvinskött. Så han tog saken i egna händer. Innan han gick i pension så var han slaktare. Så att han är inte helt obekant med de här saken. Så han gick ut i skogen med en yxa. Och skaffade sig ett vildsvin själv. Enbart utrustad med en yxa. Han hittade ett vildsvin, dödat en yxan. Och sen helt sonika börjat stycka djuret på plats med sin yxa.
2: Ja,
1: hardcore. Måste man säga, och då uttrycker det ändå ganska milt. När polisen kom dit så gömde han sig i en buske, för han fattade ju på något sätt att det här var att det inte var rätt liksom, att de letade efter honom.
2: Ja.
1: Han gömde sig i en buske och polisen hittade då ett halvstyckat vildsvinskadaver. Han hade skinnat den, tagit bort huvudet och höll på med att sortera ätliga inälvor från oätliga. Och de bästa köttbitarna var redan prydligt paketerade i lådor bredvid hans verktyg, som alltså var en yxa och ett brynstål för att slipa yxan mellan varmen. För det första, kan vi bara skänka en tanke till den 80-årige för detta slaktaren som är en riktigt hård tysk man.
2: Riktigt ideal där.
1: Ja. Jag trodde först när jag läste rubriken att han hade skjutit vildsvinet och sen styckat det med en yxa.
2: Ja.
1: Men när man läser det så framgår att han har faktiskt dödat djuret med en yxa.
2: Ja.
1: Och slaktat det. Det är kanske inte konstigt egentligen, va? Men nu för tiden så är det lite uppseendeväckande.
2: Ja, fast även, jag menar, ska man göra det old school hade jag väl tänkt mig liksom ett spjut åtminstone. En yxa är så fruktansvärt personlig.
1: Ja. Sen är det också en annan grej som är så sjuk med den här nyheten. Och det är ju att Berlin har ju ett jätteproblem med vildsvin. Alltså man har för många vildsvin. Man beskriver dem som att de har blivit tama. De är inte rädda för människor längre. De är inte rädda för trafik. De är inte rädda för någonting.
2: Mm.
1: Utan de strömmar in i bostadsområden och så vidare i Berlins utkanter. Till och med nästan i centrala delar. Så är det vildsvinsfamiljer som har flyttat in. Vi hade en artikel som vi pratade om i Radio Bubbla för ett par år sedan. Som handlade om, jag tror det var en vildsvinfamilj som bodde på liksom i buskaget i mitten av en rondell. I relativt centrala delar av Berlin. Och de bor liksom, de kommer in och bökar i bostadsområden och så vidare. Och under flera års tid då så har man haft kampanjer från kommunalt håll i Berlin. Då man bönar och ber till lokala jägare att ta med sig sina gevär och gå ut och skjuta vildsvin i stadsmiljö för att stoppa spridningen.
2: Ja.
1: För att de, alltså oftast är de inte så farliga för de kan attackera människor och sånt där. Men det största problemet är att de bökar upp rabatter och sånt där.
2: Ja.
1: På,
2: men det är skadedjur.
1: Ja, som svin gör liksom.
2: Och extremt trafikfarliga.
1: Ja, och samtidigt så är det djur som... Det är en liten smaksak. Det är inte alla som gillar vildsvinskött. Men många, inklusive jag själv, tycker att det smakar väldigt gott.
2: Mm.
1: Så det borde finnas en win-win här. Att liksom man har väldigt mycket vildsvin. Men det innebär ju också väldigt mycket mat som man kan skaffa sig till låg kostnad. Särskilt vill jag påpeka om man har den kompetens som krävs. För att endast utrustad med en yxa. Fälla ett vildsvin själv. Styckare och släpa hem det. Men... Det är så bisarrt, va? Samtidigt som man har, nu vet jag inte om det fortfarande pågår, men det var mindre än ett år sedan i alla fall som jag senast läste en artikel om att statsförvaltningen i Berlin vill att fler ska gå ut och jaga vildsvin. Och det har pågått i många år. Samtidigt så ska man nu alltså skicka polisen på och lagföra den här mannen som gör, ja, som gör sin medborgerliga plikt. Nu slår det mig nu när jag säger det här att jag är inte säker på att det egentligen var, jo, nu står ju det här, står det. De konfiskerade köttet, lämnade över kadavret till skogsförvaltningen och ska nu åtala. De ska,
2: för jaktbrott.
1: Polisen ska polismäla honom för jaktbrott, precis, för tjuvjakt. Poaching, ja, tjuvjakt.
2: Just det.
1: Så han kanske varit, det kanske var att han inte var i tillräckligt central del av Berlin, att han var liksom i skogen i... Det
2: känns som fullkomligt, alltså, absurd. Vadå, är de fridlysta då en bit utanför Berlin? Vad är, ja.
1: Ja, precis. I Berlin så är det okej att ta det, men i Reinickendorf så är det förbjudet.
2: Ja.
1: Och det kan ju för sig vara rimligt så att man vill inte ta bort dem från Reinickendorf, men det kan ju heller rimligen inte vara så att det är brist på vildsvin i Reinickendorf, utan det skulle i sådana fall vara att kanske om man inte hade tillstånd från markägaren eller, ja, sånt där.
2: Ja, just det.
1: Men, jag
2: borde det vara ett bötesbrott då i så fall? Det är väl inget man tar någon i förvar över? Det kanske är, i och för sig kan det vara polisen som... Om vi ser det från polisens sida, de är ute i skogen, det ligger ett halvstyckat djur där, så börjar de leta i buskarna och där sitter en 80-åring med en blodig yxa och säger, jag hade lite ont om pengar så jag gick ut och jagade lite här, då kanske man tar de ursäkter man har för att plocka in han i häktet liksom.
1: Ja, vi hoppas i alla fall att det går bra för den icke-namngivne tysk slaktaren.
2: Hoppas han får tillbaka vildsvinsköttet.
1: Mm. Och framförallt yxan, att han ger sig ut på nya äventyr. Brittiska myndigheter backar från tidigare linjer där man förespråkat att aktivt bygga upp flockimmunitet mot covid-19. Säger nu att man vill minimera antalet som smittas. Äldre uppmanas att isolera sig och folksamlingar kommer att förbjudas inom kort. Vilken väg ska västvärlden ta för att hantera den pågående viruspandemin? Många länder i Europa befinner sig i en väldigt prekär situation just nu, därför att trots att man visste att epidemin, att utbrotten var ett faktum i Kina och att det var stor risk att smittan skulle spridas till andra länder, så agerade man inte. Framförallt så stängde man inte gränserna. Här kan man ju konstatera, det är lätt att efterfloka kan man säga, men man kan också säga att det var många som påpekade det här. Du till exempel, Boris, om de hade lyssnat på Radio Bubbla och följt dina uppmaningar, då hade de stängt ner gränserna väldigt snabbt. Och då hade man varit i en helt annan situation just nu. Men nu är frågan om att stänga gränserna snarare passé. Alla de stora europeiska länderna i alla fall, har omfattande inhemska utbrott. Så att stänga gränsen, det gör nog faktiskt varken från eller till vid det här laget. Det är inte alls där som fokus måste läggas på åtgärderna. Så istället så har man två huvudsakliga spår som man pratar om just nu. På engelska så kallas de för, i vissa sammanhang, för mitigation respektive suppression. Det är lite svårt att översätta de här termerna till svenska, men den ena strategin som man kallar för suppression, alltså undertryckande, handlar om att helt enkelt försöka stoppa spridningen. Och sättet på vilket man tror sig kunna göra det är att, enkelt uttryckt, att stänga ner hela samhällen. Lockdown är en engelsk term. Att man, det vill säga, inte att man sätter sjuka människor i karantän, att man sätter i princip hela samhället i karantän. Man inför utegångsförbud, man förbjuder olika typer av, inte bara folksamlingar utan ekonomiska verksamheter. Man kan sammanfatta det, anser jag i alla fall, som att det är den kinesiska strategin. Att man tycker att europeiska länder måste nu göra det som man gjorde i Wuhan i Kina. Man bara stänger ner allting. Och för övrigt är väl stora delar av Kina fortfarande helt nedstängt. Men det är en annan strategi än den man hade i de länder som hanterat pandemin framgångsrikt. Sydkorea, Singapore, Taiwan, Hongkong och några till. Där man inte behövt stänga ner, för att man istället har varit proaktiv och hanterat saker och ting på ett proaktivt, effektivt sätt. I de länderna som jag räknade upp alldeles nyss, så har man en sammanlagd befolkning på ungefär 90 miljoner, 87 miljoner fick jag det till när jag räknade igår. Och ändå på 87 miljoner människor så har man mindre än 100 dödsfall. Så sammanlagt är det 79 dödsfall i de här fyra länderna sammantaget. Trots att de ligger väldigt nära Kina, de var väldigt nära band till Kina och så vidare. Men de agerade rätt och därför har de väldigt få döda. Och det kan jämföras då med sig Italien, som har kanske hälften så stor befolkning. Men har, ja, hur många gånger fler döda? 20-30 gånger fler döda och sånt där. Så då säger man så här att antingen måste man göra det med Kina och att stänga ner hela samhället, eller så stänger man inte ner samhället utan man satsar istället på att hantera så gott man kan konsekvenserna av att epidemin fortskrider. Och det här pratar man nu dagarna om i termer av flockimmunitet. Flockimmunitet eller populationsimmunitet är alltså en teknisk epidemiologisk term som har verkligen kommit in i ropet och som alla pratar om just nu. Det kan vara värt för oss också att säga några ord om det här. Så vad är flockimmunitet då? Jo, det är en effekt som uppstår i en population när en ganska stor andel av populationen är immuna mot en viss sjukdom. Och enkelt uttryckt så innebär att alla behöver inte vara immuna, för att om bara en stor andel är immuna så kommer de personerna inte sprida smittan vidare, vilket gör att man inte får den här typen av okontrollerad exponentiell spridning. För att när viruset försöker hoppa från person till person så kommer det väldigt ofta stöta på en person som är immun och därför inte blir infekterad och därför inte heller sprider sjukdomen vidare. De blir åtminstone inte sjuka, så att de blir mycket mer smittsamma. Det är oklart huruvida man faktiskt kan bli immun mot covid-19 bara av att ha sjukdomen. Det finns exempel tidigare på coronavirus, andra coronavirus, som man inte blir immun mot bara för att man har haft dem. Men det är vanligt. Det är vanligt med virus att man inte får dem igen på ett år eller två om man redan haft dem. Men det är så här som vanliga influensavaccin funkar. Vanliga influensavaccinerna är inte 100% effektiva, utan de är kanske 50% effektiva. Alltså det är 50% chans att man blir immun mot sjukdomen när man är vaccinerad. Men om tillräckligt många tar de här vaccinen så minskar spridningstakten på viruset. Och då undviker man en exponentiell spridning, och istället så får man den mer typiska situationen att kanske 5-10-15% av befolkningen får det aktuella influensaviruset en viss säsong. Men den här idén då, att man ska satsa på flockimmunitet, den har kritiserats på många håll. Många är helt förbluffade över att myndigheterna pratar om det här. I Storbritannien har man pratat om det uttryckligen, och i Sverige så har det liksom antytts. Anders Tegnell har inte sagt det själv, men hans företrädare på samma post har pratat om att det är det man egentligen siktar på. Och det är många som har dragit den slutsatsen, så det finns liksom en sorts underförstådd idé om att det här är en strategi som den svenska staten har, och även den brittiska staten, även om de inte säger det själva. Och de liksom backar, eller de förnekar att det är det som är en uttrycklig strategi, samtidigt som de säger saker som många anser vara i linje med den strategin. Och det är en kritik då som många framför då, det är att om de kan satsa då på att bygga upp flockimmunitet, så innebär det att väldigt många människor måste smittas. Så då kan man fråga sig, vad är poängen? Vad är liksom, vilken sorts skydd innebär strategin? Och själva strategin är att en väldigt stor del av befolkningen som medvetet ska exponeras och smittas med viruset. Ja, poängen då med strategin, det är ju att man vill skydda en viss grupp av människor, de mest utsatta. Till exempel äldre människor och sjuka människor. Bygga upp en flockimmunitet för att man minskar sannolikheten att just de drabbas. Men den andra sidan av myntet då, det är att de minst utsatta måste ta smällen. Alltså de som ska bli infekterade för att sen bli immuna för att skapa flockimmuniteten. Och det råkar ju vara då, med tanke på hur covid-19-sjukdomen fungerar, hur SARS-2-viruset infekterar folk, det råkar ju vara barn. Eftersom barn har mycket lindrigare sjukdomsförlopp, dör mer sällan och så vidare än vuxna människor. Så strategin då skulle vara att man medvetet ser till att barnen blir infekterade, så att de bygger upp den här flockimmuniteten. Och det finns spekulationer om att det är därför som svenska myndigheter är så ovilliga att stänga ner skolor och så ivriga att barnen ska vara kvar i skolorna. Det är för att de vill att barnen ska bli infekterade med covid-19. Ja. Jag tror jag pausar lite där, det finns mycket att säga. Men får jag fråga dig, Boris, hur har du uppfattat den här diskussionen om flockimmunitet som har pågått senaste dagarna?
3: Ja, alltså man får ju känslan, precis som du säger, att det här har varit en underliggande idé som man inte har velat artikulera. Men så har andra artikulerat den, och så har folk sett att men det är det här som liksom Tegnell och companies åtgärder syftar till. Så och då har de klivit fram i ljuset, framförallt Tegnells företrädare som du nämnde. Han är ju väldigt, man syns ju mer än Tegnell nu i media. Men det finns ju så många, och nu börjar liksom, så märker man på opinionen att nu börjar alla säga, eller väldigt många vad jag kan se, tycker att flockimmunitet är jättebra, låt oss bygga detta. Men det finns ju så väldigt många frågetecken kvar som du är inne på alltså. Till exempel i vilken mening, alltså det är inte bevisat att det här med immuniteten än. Och sen har jag liksom, ska jag säga, svårt att koppla, alltså det är ju icke, alltså det pågår ett spel om man håller sig i Sverige. Mellan vissa myndighetsutövare som till exempel och andra, och politikerna. Och de har ju inte riktigt samma agenda. Politikerna agerar ju på andra signaler, opinion, tryck från näringsliv, fackliga organisationer. Det finns ingen linje fortfarande, utan det är en från dag till dag hantering av allt från åtgärder för att begränsa det hela till vilka pengar man ska pytsa ut vart alltså. Jag tycker det är ganska jobbigt att se hur allt man egentligen, allt jag sagt och tyckt om politikens och byråkraternas uselhet bekräftas på ett väldigt obehagligt sätt. Alltså det är ganska rodelöst det här skeppet.
1: Mm. Det är precis den analys som jag gör. Alltså, det här är ju spekulativt, du vet inte, men jag tror så här, det är min magkänsla. De människor som påstår att flockimmunitet är en strategi, att det är liksom Tegnell och Folkhälsomyndigheten och alla vad det är, att de har haft det här som en strategi. Jag tror att de antingen kraftigt överskattar svenska myndigheter, eller så skönmålar de svenska myndigheter, för det känns mycket bättre för dem att tro att myndigheterna har en plan, och det bekräftar deras sedvanliga narrativ att påstå att myndigheterna har kontroll, att de har en strategi. Så vitt jag kan bedöma så är sanningen att svenska myndigheter har inte haft någon plan överhuvudtaget. Under hela krisens gång har man, precis som du säger Boris, man har helt enkelt improviserat dag för dag, och det är fortfarande vad man gör. Det finns ingen plan, det finns ingen strategi. Och dessutom är det så att den här idén om flockmunitet, det är inte heller en strategi. Det finns ingen som väljer den här strategin när man har en möjlighet att välja andra strategier, utan det är det som återstår när man för första inte har gjort några förberedelser, så att man inte har någon infrastruktur för att begränsa smittspridningen. Och för andra, när man inte har kapacitet eller politisk vilja att vidta defensiva bromsande åtgärder efterhand. Det enda som återstår då, det är ju liksom att acceptera att nu sköljer viruspandemin över oss. Vi får bara hantera konsekvenserna så gott det går. Och att då säga att det här handlar om, det är en strategi för att bygga upp flockimmunitet, det är bara ett patetiskt sätt att sminka grisen.
3: Ja, exakt. Och man ser ju det på den här företrädaren, den heter Giefsäcker tror jag. Han uttalar sig i tv i morse. Då fick han ju en inte alls för intrikat fråga, men svaret var ganska avslöjande, för att han och Tegnell har de här två kurvorna liksom som visar hur man ska platta till liksom utbrottet parallellt med att flockimmuniteten skapas, som att överbelasta sjukvården, och att det gäller att sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Och det ger sig själv ett carte blanche, därför att reporten tittar stort på honom och liksom, men vad är då rätt åtgärder i rätt tid? Och då svarar han helt kallt, där gäller det att ha fingertoppskänsla. Och det är ju ett kokosvar alltså. Vems fingertoppar vi ska lita på?
1: Ja, Anders Tegnells fingertoppar.
3: Ja.
1: Läbbigt alltså. I Storbritannien, man har lutat sig lite grann mot Storbritannien i Sverige och sagt, ja men det här är en brittisk strategi. Hur dåligt kan det vara om britterna tycker att det här är en bra idé? Men i Storbritannien verkar man ha svängt nu. Man har svängt 180 grader på bara några dygn.
3: Ja.
1: Man har haft den här briljanta idén om flockimmunitet och stoltserat med den. Men nu har man svängt och nu är det plötsligt total nedstängning istället. Det är inte helt klart hur man har kommunicerat. Men där i Storbritannien så har, jag tror man kan säga att det är den brittiska motsvarigheten till Anders Tegnell, har uttryckligen pratat om herd immunity, tror jag det heter på engelska. Men nu backar man hårt från det, som den här länken som vi tittar nu på indikerar. Och en av orsakerna till det är förmodligen att det kommit en ny studie som publicerades igår Men informationen har blivit tillgänglig pö om pö under den senaste veckan och längre tid än så. Det finns en forskningsgrupp vid Imperial College i Storbritannien där, som leds av en epidemiolog som heter Neil Ferguson, framstående epidemiolog. Och just nu så leder han världens ledande covid-19-forskningsteam. Flera av de rapporter som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla har kommit från den här gruppen. Och de har släppt en stor rapport nu som har fått mycket uppmärksamhet. Det som har fått mest uppmärksamhet är att de har gjort simuleringar för att uppskatta hur många människor som kommer att dö över tid. Hur många människor som kommer dö per dag och hur dö sammanlagt och så vidare i Storbritannien respektive USA. Och det har fått mycket uppmärksamhet därför att de här siffrorna är väldigt, väldigt höga som de uppskattar. De säger att till exempel då att i Storbritannien så kommer mellan 250 000 och 500 000 människor dö beroende på vilken strategi man använder. Jag har ägnat en stor del av dagen idag åt att läsa den här rapporten. Inte artiklar om det, jag läser faktiskt hela rapporten och dessutom läsa ett antal av de artiklar som de refererar till som källor för att själv kunna bilda mig en uppfattning. Väldigt, väldigt intressant läsning. De är ju duktiga de här forskarna och det är väldigt bra artiklar. Det är väldigt lärorikt att läsa dem. Kan verkligen rekommendera och vi lägger in en länk såklart i dagens avsnitts beskrivning. Men jag är ganska skeptisk mot de här kvantitativa slutsatserna man gör. Alltså hur många som kommer att dö. Därför att de bygger på väldigt vanskliga antaganden. Därför att vi vet inte, vi har pratat om det här tidigare i bubblat. Vi vet inte hur stor del av det totalt antal infekterade personerna som dör. Därför att vi vet inte hur många totalt som är infekterade. Vi känner bara till de bekräftade fallen. Men vi vet inte om de bekräftade fallen är 90% av de faktiskt infekterade eller 50% av de faktiskt infekterade eller 10% av de faktiskt infekterade. Och skillnaden då mellan om de bekräftade fallen är sig hälften, om det finns ett mörkertal på 50% eller om mörkertalet är 90%. Den skillnaden är ju en skillnad i faktor 4-5 i dödlighet. I termer av de här modellerna då som de har gjort på Imperial College så är alltså skillnaden mellan att 100 000 dör eller 500 000 dör. Och vad baserar man då den här uppskattningen på? Om hur många som dör totalt och det totala antalet infekterade? Ja, jag ska inte upprepa för jag har gått igenom det tidigare och det bubblar. Men det är fortfarande samma uppskattning av IFR, Infection Fatality Rate, som man använt sig av tidigare i deras studier. Som baseras på data från 6 stycken flygplan som gick från Wuhan till Japan och ett flygplan till Tyskland. De sista dagarna i januari i år. Och ett antagande om att samma andel av de japanska expats som flög från Wuhan till Japan de dagarna. Samma andel, samma infektionsgrad som de hade. Samma infektionsgrad har hela Wuhan. Men om det är till exempel så att japanska expats i Wuhan har en lägre infektionsgrad än befolkningen i Wuhan i gemen. Då förändras den här siffran som allting bygger på. Som matas in en variabel i den här modellen och som styr vilken dödssiffra du får ut i slutändningen. Så att det här är liksom, enligt min mening, kvantitativa saker. Man ska ta dem med stort nypa salt och framförallt vara medveten om att det är ingen som vet. Det finns en oerhört stor osäkerhet. Vi kommer veta om några månader, men just nu har vi ingen aning och man ska vara väldigt försiktig med de här uppskattningarna. Ja, men en sak som jag tycker är väldigt bra med den här rapporten, det är att i de här simuleringarna så simulerar de olika typer av åtgärder. Alltså olika smittskydds, spridningsbegränsande åtgärder för att se hur det påverkar tidsaspekten, antal döda, antal sjukhussängar, överbelastning i sjukvården och så vidare. Och på det sättet kommer de fram till ett antal rekommendationer och deras mer kvalitativa rekommendationer tycker jag är ganska, ja, de verkar rimliga enligt min mening. Och det är till exempel sådana saker som att de säger uttryckligen faktiskt här med att det man egentligen skulle vilja göra är att göra som i Sydkorea. Att man testar hundratusentals personer, man har rigorös kontaktspårning av alla människor som bekräftas smittade, man har liksom en finmaskigt karantänförfarande, man har en avancerad digital struktur för att hålla koll på folk och kommunicera och så vidare. Massövervakning är viktigt också. Om man gör det så behöver man inte ha till exempel utegångsförbud och reseförbud och stänga ner hela samhället. Men nu är det för sent för det. Nu är det för sent och därför Därför måste man förmodligen stänga ner stora delar av samhället, säger de här forskarna då, för att vinna tid. För att annars kommer man få ett maximalt utbrott på minimalt med tid.
3: Mm.
1: Så att, men vi kan inte stänga ner hela samhället och ha allting nedstängt tills det kommer ett vaccin. För det kanske tar ett år eller kanske ett och ett halvt år innan det finns ett fungerande vaccin. Och vi kan inte ha, liksom, ha allt nedstängt utom liksom, apotek och matbutiker i 18 månader. Det går inte. Så att man, förr eller senare måste man släppa upp nedstängningen. Och frågan är vad som händer då. Om man inte har förberett sig under den tiden, då får man ju bara samma utbrott igen. Då får man ju bara, alltså, pandemin kommer tillbaka med full kraft. Man får bara ett nytt utbrott. Och med stor sannolikhet är det som kommer hända i Kina till exempel. När man förr eller senare börjar släppa upp. Så därför säger man forskarna att man måste den här tiden som man vinner på att stänga ner allting. Måste man använda för att bygga upp den infrastruktur som behövs. För att göra ja, lite mer som de gör i Sydkorea och Singapore och Taiwan. Någonting som Europa aldrig har förberett sig på. Men det är verkligen hög tid. Att man börjar tänka de banorna. För annars kan man få ett sånt här scenario där oerhört många människor dör. Kanske först stänger vi ner och orsakar enormt mycket ekonomisk skada flera månader. Och sen får vi ändå ett gigantiskt utbrott. För att vi inte har den här smittspårningsinfrastrukturen.
3: Ja, men det som är så skrämmande då, att man får en känsla att rätt många länder kommer att få den här influensatsunamen över sig om inte annat till nästa våg alltså. Och på något sätt så krävs det att man har en regering eller regeringar som sätter igång den här processen så folk ser att någonting händer. För att om det är som nu, det är liksom egentligen, de inte bara tar Sverige, vilket där kan uttala mig om och knappt det. Så händer ju inte så mycket utom att man stänger ner saker. Och jag tycker jag märker på reaktioner som man får utifrån att till slut kommer det bli, det kommer ganska snabbt kommer det att bli så att människor upplever att nej, det är tråkigt att sitta hemma och det händer ingenting. Nej, jag skiter i det här, jag går ut och jag lever som vanligt.
1: Mm.
3: Alltså människor måste inse att det här är på riktigt och se att man börjar bygga den här infrastrukturen, att det är allvar. Annars så kommer det snart, alltså tyvärr så har vi skapat rätt många människor som liksom, det går lätt att skrämma upp dem, men de blir också lätt avskrämda. Italien är ett bra exempel, där man tidigt sätter in liksom de här isoleringsåtgärderna, men redan nu så lär man ju myndigheter om att folk har börjat strunta i det. Det har varit för tråkigt helt enkelt med 10 dagars karantän. Mm. Och de börjar fuska så mycket de bara kan. Du har sett där de hundetyrarna.
1: Nej.
3: Man har ju rätt att vistas ut om man rastar hunden i Italien. Och då har folk kommit på att jag hyr ju ut min jycke. Så då ringer. Ringer man upp den här personen så kommer de hem till en med hunden. Och så får man hyra hunden för 25 euro i timmen. Så att det hastar liksom, annars, precis som du säger, det kommer inte spela någon roll det här. Och sen kommer smockan.
1: Ja, jag vet inte faktiskt hur man ska betänka på sannolikheter och sånt där. Så, å ena sidan så verkar det som att, om man tittar bara på Europa, USA börjar mer och mer känna att det är bara kört för USA. USA kommer liksom, det finns ingen möjlighet för dem nu att undvika en jättekatastrof. Bland annat för att när jag kollar i mitt eget nätverk, till exempel så här, ja, så amerikanska libertarianer och sånt där som jag har kontakt med, ganska smarta människor, jag kan följa deras diskussioner, de har ingen som helst krismedvetenhet. De har fortfarande inte förstått, inte ens de mest intelligenta av dem har förstått att det finns ett hot, att det kan bli en väldigt dålig situation. Men i Europa finns en större medvetenhet för att man är närmare Italien och sånt där och hundratals människor dör runt om hela kontinenten. Och å ena sidan känns det att förberedelserna är så dåliga. Eftersom vi inte har liksom den här SARS-erfarenheten och SARS-infrastrukturen som man har i de asiatiska länderna. Så kanske bara, vi kanske bara inte kan göra det. Men å andra sidan, så det var en ganska konstig idé tycker jag. Men om Sydkorea, Singapore, Taiwan och Hongkong sammanlagt kan ha knappt 80 dödsfall. Hur kan det vara så att vi oundvikligen måste ha hundratusentals dödsfall i Europa eller miljontals dödsfall? Så mycket mindre intelligenta och driftiga är vi inte. Visst, de är jättesmarta borta i Asien och disciplinerade och avancerade samhället. Men Europa är inte Afrika liksom. Det borde faktiskt finnas möjligheter att verkligen mobilisera och kraftsamla och skapa en sån här en sorts, ja, den här infrastrukturen som behövs för att bemöta pandemier.
3: Ja, men då, tyvärr har vi fortfarande just de här usla politiska systemen. Väldigt oroande är ju att den här mannen jag har tjatat om, Tegnells företrädare, när han framträdde i tv nu, så visar de ju bilder från Sydkorea, just alla de här kontrollåtgärderna och även den här rigorösa tvättningen av offentliga kommunikationsmedel och offentliga platser, vad de nu tvättar med. Och då fnyser han och bara säger att det här hjälper ju inte. De sydkoreanska åtgärderna är komplett poänglösa. Och det är lite magstarkt faktiskt när de ser ut att kunna hantera det. Vad har vi fått för, om man tittar på offentliga kommunikationer i Sverige idag, så imorgon så blir det förbjudet att stiga på bussen längst fram. Det är liksom den kontrollåtgärd man har gjort, liksom det regelverk man har infört på offentliga kommunikationer, och det är ju lite klent kanske. Och sen verkar ju en massa politiker i hela Europa nu diskutera huruvida man ska använda Voltaren eller inte. Ja. Efter det att det är liksom det är en så låg nivå alltså.
1: Ja. Bara om någon undrar, som jag har förstått det så är rekommendationen att man ska inte använda antiinflammatoriska mediciner, för det kan förvärra sjukdomsförloppet, vilket innebär att man ska inte använda Ipren, ibuprofen, man ska inte använda Voltaren. Däremot så är det okej att använda paracetamol, Alvedon, därför att det är febernedsättande och smärtlindrande, men det är inte antiinflammatoriskt. Bara en parentes om någon eventuellt har missat det eller var förvirrad. Nej, men det här med Sydkorea, det är verkligen sjukt. Alltså, Sydkorea var ju liksom den stora smitthärden, katastrofläget som man trodde för bara några veckor sedan. Jag kollar precis nu på siffrorna, och Sydkorea, det finns nu 5 länder som har fler infekterade än Sydkorea. Och då är det officiellt antal. Eftersom de länderna inte testar lika rigoröst som Sydkorea, så är det, de har mycket större mörkertal. Men Sydkorea har ändå haft ett stort utbrott, mer än 8000 bekräftade fall. Men de har bara haft, senaste siffrorna, 81 döda. Man har bara haft 81 döda. Medan Italien, som är lika stort som Sydkorea, har haft 2500 döda. Så att om någon säger så att det de gör i Sydkorea spelar ingen roll, det är helt ineffektivt, då är man ju, ja, då har man ju ingen aning vad man pratar om, eller så sitter man bara och ljuger. Ja. Förresten, du kan ta bara några sådana här optimistiska detaljer. Det finns ju alltid både ljus och mörkt när man läser sådana här rapporter. Ett par saker som jag såg som jag tyckte var väldigt intressanta och uppmuntrande var att forskarna menar att man har överskattat det som kallas för case fatality rate, alltså vilken andel av de bekräftade fallen i Kina som dog. De uppskattar nu att case fatality rate är 1,38% i Kina. Vilket är mycket lägre än man har trott tidigare, och det är förstås väldigt uppmuntrande. Och det är alltså det är CFR, inte IFR, det är alltså inte 1,38% av alla som blir infekterade, utan 1,38% av de som blir bekräftade, testade fall. En annan siffra som jag tyckte var ganska uppmuntrande är att när de har justerat för demografiska faktorer och andra problem med mätningarna, så säger de att andelen av det totala antalet infekterade människor som måste ha sjukhusvård, som blir så sjuka att de måste in på sjukhus, är 1,1%. 1,1%, det är alltså 98,9% av de som blir infekterade behöver inte sjukhusvård. Den siffran är högre, och förlåt, det här är bland yngre personer, folk under 30. Bland äldre personer, folk över 80, så är siffran 18,4%. Men det är liksom några enstaka procents risk bara att behöva lägga sig in på sjukhus om man är infekterad. Och då tror jag ändå att Jag tror ju som sagt då att man underskattar i den här studien fortfarande den totala infektionsgraden. Så att förmodligen är siffran ännu lägre enligt min personliga bedömning. Men det är intressant. Det är intressant att titta på de här siffrorna. En detalj då, man kan nämna en sak till, det är att i Kina så var det tydligen så att det står ju också den här studien från Imperial College som kom igår. Det kanske är inte nytt för vissa av er som lyssnar, men för mig var det nytt. Det är att i Kina så var det väldigt många människor som man hade på sjukhus, som var inlagda på sjukhus, som inte behövde någon vård. De var inte svårt sjuka och de behövde inte liksom respirator och så vidare. Utan man låste in dem på sjukhus för att hindra dem från att smitta andra människor. Så man använde då hospitalisering som en karantänåtgärd snarare än en medicinsk åtgärd för att behandla dem. Och det är uppenbart för mig i alla fall, bara när jag tittar lekmannamässigt på situationen och rapporteringen, att en av de saker som skapade så mycket oro och rädsla initialt, det var att det var så många människor som låg på sjukhus. Man byggde det nya sjukhuset som man byggde på en dag med 100 000 platser och såna här grejer. Och varför behöver man så mycket sjukhus? Ligger folk liksom och hostar lungorna ur sig och dör i alla de här sjukhusen? Men nej, så var det inte. Utan kineserna bara, de stängde in alla som var sjuka på sjukhusen så att de inte skulle smitta andra människor. Men det betyder alltså att de människorna, väldigt, väldigt många av dem, var inte sjuka. Och i väst så skulle vi istället säga åt dem, gå hem. Gå hem, sätt dig själv i karantän hemma. Men du behöver inte vara på sjukhus, för det finns inget särskilt som vi kan göra för dig medicinskt. Och det här skapar liksom, jag tror det skapat en väldigt allvarlig felaktig bild av vad det var som hände i Kina. Där man tror att det var många fler som var svårt sjuka än det faktiskt var. Och det här är ingenting som jag vet, men jag bara kastar ut den här spekulationen. Kan det möjligen vara så i Italien? Att en del av krisen där, att sjukvården är så överbelastad, kanske beror på att en del av de som är inlagda på italienska sjukhus, de ligger där av, liksom, av felaktiga skäl. Kanske av smittskyddsskäl eller av kanske några byråkratiska skäl. Men de har ju, oavsett så har de ju definitivt inte en lika effektiv allokering av sjukhusplatser som man har i Sydkorea. Där man har särskilda mobilappar för just-in-time-allokering av sjukplatser och sånt där. Så det tyckte jag i alla fall var en intressant faktor som man borde fundera på. Hur mycket har det påverkat vår bild av pandemin?
3: Ja, nej, men alltså den bild man fick var att alla som låg på kinesisk sjukhus hade ungefär respirator och hjälpte snudd på.
1: Mm.
0: Radio Bubbla. Var fjärde invånare i Schweiz är tobaksrökare. Allt fler intresserar sig för vattenpipor. Regeringen motvillig till förbud mot marknadsföring. Det är oerhört intressanta siffror som vi får från det fantastiska landet uppe i Alperna idag. Det står också i bjärt kontrast till de relaterade nyheterna från svenska regeringen. Vi har också en rubrik i politikavdelningen som heter Regeringens nya mål är ett rökfritt Sverige 2025. Ska nås genom förbud på fler platser och ännu större varningar på förpackningar. Så där har vi många skillnader mellan Schweiz och Sverige. Två länder som internationellt ibland sammanblandas. Men det är knappast någon risk i de här frågorna i alla fall.
4: Nej, inte några frågor egentligen.
0: I Sverige så har man, i den här artikeln i alla fall, så har man ungefär 10% av befolkningen som röker. Och nu vill regeringen göra Sverige rökfritt 2025. Rökfritt definieras intressant nog som att halvera den nuvarande rökningen, det vill säga att 5% av befolkningen ska röka. Det är en av många märkliga, intressanta saker med de här artiklarna. Men i Schweiz så är det alltså 25% som röker. En av fyra använder någon typ av cigaretter eller annan rökning. På senaste tiden så har det blivit vanligare med andra typer av rökning, inte minst vattenpipor, har blivit dubbelt så populära. Folk har också gått över i hög utsträckning från färdigrullade cigaretter till sådana här som man rullar själv. Det finns mycket siffror på den här utvecklingen, men rökningen verkar inte alls vara på tillbakagång i Schweiz. De verkar bara skifta från vanliga cig till andra varianter.
4: Ja, men det finns ju flera skäl här, tror jag. Det ena är ju att bergsfolk är ju alltid frihetligare sinnade än slättfolk. Det är inte bara kustbefolkning som är mer frisinnade än bergsfolk. Och det tror jag bidrar till det här att man bibehåller sina frihetliga traditioner, och i en frihetlig tradition är rökning ett naturligt inslag. Sen tror jag att den här kontrast, använder ordet kontrast, jag tror att lever man också ett land med mycket berg och hög och ren och frisk luft, då blir det än mer njutningsfyllt att röka.
1: Mm. Det är en bra poäng faktiskt. Om man bor i smogfyllda Stockholms innerstad, då får man liksom redan sin dos rökning från.
4: Ja, det blir inte samma kick, men att liksom kliva ut på balkongen på Alpens topp där och först inhalera lite frisk bergsluft och sen dra några djupa halsblås, det är livskvalitet.
1: Mm. Ja, det är härligt både att läsa de här siffrorna och att föreställa sig de scener som utspelas där på Alpbrandan. Det finns en annan intressant sak med de här artiklarna. För att båda de här artiklarna nämner siffror på hur många som man tror dör till följd av rökning, förtida dödsfall. Och nämner också kostnaden för det här. Det är jätteintressant. Så att i Sverige så säger Gabriel Wikström att man har 12 000 förtida dödsfall. Och det kostar 30 miljarder kronor. I den andra artikeln om Schweiz så sägs det att man har 11 000 förtida dödsfall. Och det kostar 10 miljoner schweizerfrancs. Det vill säga 87 miljoner kronor och sånt där. Så det här innebär att om du jämför de här siffrorna så är en svensk 318 gånger så värdefull som en schweizare.
4: Ja, men det är ju så den socialdemokratiska regeringen ser på Sverige. En svensk är alltid otroligt mycket mer värd än någon annan i någon annanstans i världen.
1: Ja, men visst är det lite fascinerande att man kan räknas olika?
4: Det är ju mer ett mått på den svenska vårdens ineffektivitet och de gamla vanliga hittepåsiffrorna helt enkelt.
1: Ja, det är i alla fall intressant att se Gabriel Wikström marschera vidare. Vi pratade ju för inte så länge sedan om förslag som handlar fram, bland annat om att förbjuda cigarettillverkare att skriva på paketen hur mycket kolmonoxid och tjära och nikotin som det är i cigaretterna. Det vill säga, man ska inte få konkurrera med en produkt som innehåller mindre skadliga ämnen, utan tvärtom så måste man dölja mängden skadliga ämnen. Och orsaken då är att man inte får framställa en viss tobaksprodukt som är mindre skadlig än en annan. Därför att även om den förstås är det, rent faktiskt, så är den ju egentligen, i Gabriel Wikströms huvud, så är den ju egentligen lika dålig. Därför att den är gjord av tobak, och det är oerhört ursligt. Naturligtvis får den här typen av regler till konsekvens att, jag menar, om jag är cigaretttillverkare, det är ju ett enkelt resonera kring. Men jag är cigaretttillverkare och jag inte får skriva ut hur mycket nikotin det är, så jag kan inte konkurrera genom att säga att jag har mindre nikotin och mindre tjära. Vad är mitt intresse då? Ja, du kan ju lika gärna brassa på. Du kan ju lika gärna maximera mängden nikotin som är en beroendeframkallande substans, så att jag får så mycket return business som möjligt på min försäljning.
4: Och de här kriterierna inte fattar, det Wikström inte fattar, han är ganska dum alltså. Det är ju att med sin ståndpunkt så tar han ju koll på all konsumentlagstiftning egentligen. Och det här med att man ska tala om vad en produkt innehåller, hur den är byggd eller whatever. Och att konsumenten inte ska kunna välja den produkt som är bäst anpassat till konsumentens önskemål. De är stockdumma, de här människorna.
1: Ja, han är oerhört dum i huvudet, enkelt. Kanske, du säger en hel del, men jag tror nästan han är mest korkad i hela regeringen.
4: Och konkurrensen är väldigt hård. Alltså.
1: Oerhört hård. Så det är verkligen en bedrift som han har lyckats med. Bara i den här artikeln så har vi liksom nämligen oräkneliga exempel. Jag måste säga att min favorit är det här med att ett rökfritt Sverige att minska rökningen då från 10% av befolkningen till 5% av befolkningen. Det är vad ett rökfritt Sverige betyder. Men det är väldigt intressant det här. Man pratar om såna här nollvisioner. Att vi ska ha ett rökfritt Sverige eller ett narkotikafritt Sverige eller ett trafikolycksfritt Sverige. Det man egentligen pratar om då är någonting oerhört auktoritärt. Därför det enda sättet att se till att faktiskt ingen röker eller ingen använder droger, det är att införa en absolut total kontroll och ett auktoritärt samhälle som Hitler bara hade kunnat drömma om, eller George Orwell, eller Barack Obama, vem som nu är mästare i massbevakning och våldskontroll av en befolkning.
4: Ja, men alltså socialdemokratin, och vi ska inte glömma bort Folkpartiet. Egentligen alla svenska partier är så otroligt enade i den här tanken på att de ska ta bort allt som är dåligt och farligt och allt som möjliggör för dig att fatta fria val och därmed ibland bli olycklig. Då är det verkligen deodoranta bort livet för oss.
1: Ja.
4: Och alltså det här, det totala jävla omhändertagandet.
1: Något som någon sa igår, Sverige ska byggas om till en enda gigantisk spjälsäng.
4: Mycket bra formulerat. Men jag ser framför mig alltså att nästa steg, det vi står inför härnäst, det är helt enkelt den stora mentala folkhälsofrågan som jag tror de sitter och klurar på. Det är att folk tenderar att bli olyckliga, deprimerade och få problem och så vidare på grund av sina privata förhållanden. Att de har valt fel partner eller att pojkvänner eller flickvänner har dragit och så vidare. Någon vill skiljas. Det skapar olycka och depression. Och det rimliga är då givetvis alltså en slags statlig dating-sajt där man parar ihop lämpliga människor redan från tidig ålder.
1: Ja, det är en väldigt bra idé, Boris. Det är en så bra idé att jag tror att Gabriel Wikström och hans precis lilla Powers som vi citerade förra gången. Jag tror att de lyssnar åt anteckningar nu.
4: Ja, och det här öppnar ju också fantastiska möjligheter för integrering av kulturer där man gillar tanken på tvångsgifter redan i tidig ålder. Den borde faktiskt falla socialdemokratisk kontrollmentalitet väldigt väl på läppen.
1: Ja. Ja, de kan fantisera, de här politikerna, om att de ska införa den ena eller andra nollvisionen. Det är enkelt att inse att det är fullständigt omöjligt och otroligt idiotiskt resonemang. Om inte annat, man kan ju bara tänka sig, vad skulle hända om de till slut totalförbjöd rökning och införde liksom kameraövervakning överallt för att se om folk rökte och luktdetektorer, gränskontroller. Då skulle vi äntligen få den här svarta marknaden som vi har pratat om,
4: ja,
1: runt om.
4: Men och då kommer ju
1: du och jag, Boris, öppna egen låda, eller hur? Förse Sverige med cigaretter.
4: Snacka om alltså. Då jävlar ska vi bara smuggla makedonska Marlboros.
1: Ja.
4: Och då blir ju varje cig inte bara en avkopplande grej utan en mycket kraftfull motståndshandling.
1: Ja, och då kära lyssnare, för att visualisera det tobakslösa samhället, försök att föreställa er Gabriel Wikström och Dan Eliasson gå upp mot mig och Boris och vår smugglarring.
4: Ja, vi är förberedda.
1: Ja, men där har ni liksom proportionerna på omöjligheten i regeringens planer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Minst 60 syriska soldater dödade i 4 USA-ledda flygbombningar nära Deir az-Zawr. Tydligt tecken på USAs samarbete med IS-terroristerna enligt Syrien. Bevis på envis samordningsvägran enligt Ryssland. Ja, i ännu en tankeväckande utveckling så har USA genomfört en bombräd mot vad de påstår att de trodde var ett IS-terroristhögkvarter. I själva verket så bombade de syriska regeringstrupper och dödade åtminstone 60 personer. Efter ett tag så fick de en varning från Ryssland. De sa att det här var i själva verket den syriska militären som hade blivit attackerad. Och då uttryckte amerikanerna ånger över att de hade gjort det här. Men sen har det uppstått ett ordkrig där Syrien såklart, Assad-regimen, men och även Ryssland menar på att det här var inte alls ett misstag, utan det är en typisk del av USAs strategi. Att man säger att man gör en sak, till exempel bekämpar IS-terroristerna. I själva verket så har man en annan agenda. I det här fallet då att bekämpa Assad-regimen till varje pris. Även om det innebär att man hjälper IS-terroristerna och missgynnar alla andra som kämpar mot dem.
1: Och det är bara en vecka sedan nu som vi diskuterade de senaste kommunikéerna om att nu hade man en gemensam strategi.
0: Ja, det här sker ju mot bakgrund av att man har ett nytt avtal som man förhandlar fram i Genève, en ny överenskommelse mellan USA och Ryssland om hur man ska dela upp saker i Syrien. Bland annat geografiskt, att det finns olika områden som de ska ta ansvar för att skydda. Och ryssarna menar på att, förutom att de menar på att det här är en skrämmande slutsats för hela världen, att Vita huset försvarar Islamiska staten, så menar de att det här riskerar att underminera och tillintetgöra den förståelsen som man utvecklade i Genève. Ja, det är svårt för oss att säga om det här var ett misstag eller om det var någonting annat. Klart i alla fall att de här två stormakterna som är involverade i Syrienkonflikten fortfarande har direkt motstridiga intressen, stöder olika grupper och också från tid till annan först stöder en grupp och sen bekämpar den. Och det är i alla fall ingenting som bringar särskilt mycket ordning till Syrien när sådana här saker händer.
1: Nej, och men den logiska förklaringen här är att, som vi har varit inne på förut, att USA vill upprätthålla ett tillstånd av kaos och där ingen part blir starkare än den andra, medan Ryssland kör stenhårt på att backa Assad-linjen.
0: Ja.
1: Och det är svårt att se hur de två grundläggande hållningarna ska kunna förenas i någon typ av hållbart avtal och uppdelning och sådana saker.
0: I den andra länk som vi har i världenavdelningen så får vi veta att syriska armén uppger att IS-terroristerna tog över flygplatsbas efter den blev flygbombad av USA-ledda styrkor. Ser detta som tydliga bevis att USA och dess allierade stödjer terrorgruppen. Att enligt uppgift i alla fall så ledde den här incidenten till en ganska stor framgång för IS-terroristerna, att de kunde ta över en flygplats.
1: Ja, alltså båda sidor har ju sina propagandaapparater igång något vanvettigt mycket, och det är svårt att veta vad som är sant och direkt lögn. Men det är ju lite märkligt att man tycker att amerikanerna borde ju ha koll på hur nära IS-styrkorna är innan de bombar en.
0: De har ju otroligt bra underrättelsemöjligheter. De har alla tänkbara former av teknologi, till exempel spionflygplan, satelliter. De har folk på marken som inf-

0: blir det första valda organet i Europa att uttrycka sitt motstånd mot exproprieringen av vita jordbrukares mark i Sydafrika. Ett brett spektrum av höger- och mittenhögerpartier röstar för motionen enligt vilken konfiskeringen av markegendom utan kompensation strider mot de mänskliga rättigheterna. Jag tror det först jag hade läst fel när jag såg den här rubriken. Tänkte där måste vara innebörden måste själva verket vara motsatsen till vad som står. Det läste vi första anblick. Men det är faktiskt så att parlamentet i Nederländerna har haft inte mindre än två olika motioner uppe för att fördöma exproprieringen av vita jordbrukares mark i Sydafrika. Och en av dem blev nedröstad. Jag vet inte exakt varför, men den andra, den som antogs, den pratar om, jag ska se om jag kan citera här, regeringen åläggs att bilateralt och internationellt driva en klar positionering mot den föreslagna markexproprieringen från vita jordbrukare i Sydafrika utan kompensation, vilket står i strid med de mänskliga rättigheterna, och att sätta press på Sydafrika att avstå från det. Och de partier som har röstat för den här är då Kristdemokratiska partiet som har lagt fram den. Vi har en parlamentariker som heter Martin van Helvert som officiellt lägger fram den här. Och han fick stöd från VVD, alltså regeringsstyrande partiet. FVD, Forum för demokrati, det nya populistiska partiet. PVV, Gert Wilders frihetsparti. CU, Kristunionen, och ett parti som heter 50+. Jag vet inte vad det är, kanske ett pensionärsparti eller sånt där. Och alltså det var en väldigt bred politisk uppslutning bakom förslaget. Och de som röstade emot var Arbetarpartiet och Grön Vänster. Två socialistiska partier. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här, Boris, men till att börja med, det är uppmuntrande att ett europeiskt land faktiskt kan ta en parlamentarisk motion till stöd.
1: Det ska bli intressant att se om fler följer efter. Den kommer väldigt tajmat. Därför att idag släpptes det ju en utredning i Sydafrika som ska ligga till grund för ett nytt lagförslag om just jordexproprieringar. Och där i utredningen går man väldigt långt. Alltså man föreslår att man utan kompensation ska kunna expropriera jord som har övergivits, arrenderas eller som man anser att det spekuleras i. Och det här är ju liksom gummiparagrafer. Det innebär att de kan ju i stort sett expropriera all jord som vita sydafrikaner äger. Bara arrenderas. Det är helt sinnessjukt. Och köper jag upp jord för att köper jag upp min grannes vingård så kan det också definieras som spekulation, och då kan man expropriera den också. Men det värsta, men man säger också i utredningen att det räcker inte med att expropriera jord, utan samma regelverk ska också kunna användas för att expropriera fastigheter och lägenheter och bostäder. Det vill säga att om du inte bor i ett hus tillräckligt ofta, enligt vad myndigheterna tycker, eller om du hyr ut den, eller om du köper den och sen säljer med vinst, då ska man kunna expropriera det också. Alltså det är ju fruktansvärda lagar. Men jag tror tyvärr att Nederländerna kommer att stå rätt ensamma i den här för att rida spärr mot de här sydafrikanska övergreppen, för de är helt sanslösa.
0: Ja, nej, men i övrigt så har ju de här lagarna, så kallade, man knappt ens kallar det för lagar, de övergreppen, de har ju brett stöd från de ledande europeiska länderna. Jag ser här i sidospalten på Nya Tider att både Belgien och Storbritannien har uttalat sitt varma stöd för markkonfiskationerna. Jag tycker att det är rätt väg att gå och så vidare.
1: Ja, det är liksom så jävla vidrigt.
0: Ja, faktiskt ändå surrealistiskt, men det är jag är fortfarande ändå lite förvånad och chockad över att det uppmärksammas lite, det pratas lite om det. Med tanke på extremerna av övergreppen är och hur lätt det är att se i vilken riktning det kommer utvecklas, vad som kommer hända i Sydafrika. Det kommer bli en oerhört blodig konfrontation.
1: Jag visste att det fortfarande utmanar.

0: måla Sydafrika och ANC som och apartheids fall som någon slags steg framåt för mänskligheten. Alltså de har lyckats föröda ett fungerande land. Alla har det, hur man än väger och mäter det. Sämre, vita, svarta, bruna. Alla har fått det vanvettigt mycket sämre. Men fortfarande så är liksom Sydafrika och ANC någonting som man gullar med.
1: Ja, och än mycket sämre kommer folk få det när det eskalerar till ett fullskaligt inbördeskrig och eller storskalig etnisk rensning. Alltså jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå på något annat sätt. Och då ska det bli fruktansvärt tragiskt naturligtvis, men då ska det också bli intressant att se om det finns några länder i Europa som reagerar.
0: Nej, men det tror jag inte. Det tyvärr alltså, det kommer inte att finnas där.
1: Ja, kanske i Nederländerna då. Kanske med PR-partierna i holländska parlamentet.
0: Och det skulle vara Nederländerna och, får man hoppas, den goda axeln i Europa liksom. Polen, Ungern, Italien som reagerar. Men det vore intressant att se vad som skulle hända om jag som vit, sydafrikansk, exproprierad och mordhotad farmare kommer över Öresundsbron och vill ha politisk asyl. Om jag skulle anses skitsvärd. Jag tvivlar ju på det.
1: Ja, det vore spännande om någon ville testa. Jag tror att vi alla kan gissa hur utfallet skulle bli.
0: Ja, det blir enkel biljett tillbaka.
1: Ja. Charlie Hebdo kritiseras av religiösa samfund då Gud framställs som mördare i humoristisk illustration på jubileumsnumret ett år efter attacken. Ett år efter de fruktansvärda händelserna i Paris i januari 2015 så kommer nu ett jubileumsnummer av Charlie Hebdo och den kommer ges ut i 1 miljon kopior, 1 miljon stor upplaga. Och redan innan den numret är släppt så är folk oerhört upprörda och indignerade över omslaget. På omslaget så ser man en teckning av Gud kan man säga. En Gud som ska representera många olika religioner. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva bilden men tanken är att man ska se att det här är liksom den kristna guden, den islamska guden och så vidare. Och Gud har skägg, en blodig dräkt och automatvapen fastsurrat på ryggen.
2: Men vad har han på huvudet?
1: Ja, det är en trekantig grej. Det kanske är en sån här Illuminati-mössa eller sånt där.
2: Ja, kanske det.
1: Nej, jag förstår inte riktigt heller. Som så ofta så tycker jag att Charlie Hebdo gör inte de vare sig de mest begripliga eller de vackraste bilderna. Jag tycker det ser lite taffligt och trist ut ofta rent visuellt. Men texten i alla fall, den lyder ett år senare, mördaren är fortfarande på fri fot. Och en fransk organisation som jobbar mot islamofobi tycker att den här teckningen är våldsam och förelämpar. Det är väldigt intressant idé hur en teckning kan vara våldsam. Och det finns dessutom ingenting som antyder våld i den här teckningen förutom att Gud har ett automatvapen på ryggen och lite blodfläckar på sig. En katolsk präst påpekar att flera av terroroffren kommer från katolska familjer och därför så kommer de känna sig förlämpade.
2: Det är det som är problemet i de här med satir och sånt, att man så ofta tvingas att försvara dålig satir. Det är därför att censurivrarna är så förtvivlat korkade. Det är lite trist. Och som du säger att den här och en del andra av Charlie Hebdos teckningar och skämt är inte så jävla roliga, men det är väl bara att ställa sig upp och säga att nej, men det här, sluta tjafsa om att det är kränkande och våldsupphetsande.
1: Ja, men det är faktiskt otroligt vilka jävla sopprötter med människorna som nu på årsdagen av de här terrorattentaten ska ut och protestera mot ett omslag för att de gör kopplingen mellan religion och terror. Herregud.
2: Ja, som den kopplingen var det som att göra den kopplingen skulle vara något problem på något sätt. Men det som vanligt, som jag har konstaterat många gånger, det här är människors sätt att allt för många människors sätt att bli uppmärksammade, att konstatera att de är kränkta.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
2: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin, då.
2: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Prisökningarna på essentiella tjänster i USA överstiger kraftigt inflationen. Realpriserna på mindre nödvändiga produkter minskar. Och här har vi kanske ett bra exempel på det vi pratade om alldeles nyss här med deflation kontra inflation. För det första så definierar ju en österrikisk ekonom skulle definiera inflation som ökning av penningmängden, kan man förenklat säga. Medan en keynesian eller en post-keynesian skulle säga att inflation är stigande priser. En österrikare menar att effekten av inflation är ökande priser. Så att säga, vi tycker att keynesianerna hoppar över ett viktigt steg där. Och nu är det så att när Super Mario Draghi, när han pratar om att han vill att KPI ska nå målet på 2%, eller när Mark Carney pratar om det, eller vår egen Ingves, då pratar de om det officiella måttet på prisinflation som kallas för konsumentprisindex. Och här har vi en artikel från visualcapitalist.com som visar oss olika varor och tjänster, hur de har utvecklats över tid. I deras exempel här mellan 1996 och 2016 så har college tuition och läroböcker gått upp med 200%, medans mobilabonnemang har gått ner med 50%, medans nya bilar har legat ungefär stilla. Och då kan man fråga sig, hur nyttigt är det här, den här varukorgen KPI? Hur relevant är det för en vanlig, dödlig, hårt arbetande skattebetalare? Ja, och det beror ju helt enkelt på vad det är för typ utav varor och tjänster som ingår i den här korgen i KPI då. Men det handlar också om hur de här statistikmänniskorna faktiskt väljer att räkna på KPI. Och nu är det så att det här måttet KPI, det ändras år från år. Och det man får lära sig i skolan är att KPI, det är en korg med varor och tjänster som är lika varje år, och sen mäter man helt enkelt hur priserna utvecklats. Men det stämmer inte riktigt, för att ibland så byter man ut varor och lägger till en annan. Och det här gör man då, ja, till exempel så antar jag att en fax kanske inte väger lika tungt som den gjorde på 70-talet. Medan en mobiltelefon faktiskt väger någonting i KPI-korgen idag som det inte gjorde på 70-talet. Så de argumenterar utifrån att ja, men köpbeteendet förändras och därför måste vi ändra varukorgen. Problemet är ju när man inte längre jämför äpplen med äpplen, utan man jämför äpplen med päron. Och det gör man också. Till exempel om det är dålig skörd på äpplen, så att priset på äpplen stiger väldigt högt. Då resonerar man så här att nej, men det här är ju en anomali, det beror ju inte på det vi egentligen ska mäta, utan det här beror ju på en dålig skörd. Så då tar vi bort äpplen ur korgen och lägger dit päron istället. Och vips så har KPI inte stigit lika mycket. Det här kallas för hedonic adjustments. Och man har gjort ett antal såna här förändringar i metodiken för att mäta KPI om man går tillbaka till 80-talet. Och det finns en webbtjänst som heter shadowstats.com där man kan gå in och titta på alternativa mått på KPI. Och Shadowstats är ett amerikanskt privat företag som ger ut KPI som man officiellt gjorde på 80- och 90-talet. Och deras statistik visar att KPI ligger på cirka plus 5% om man använder 1990-modellen, och på cirka plus 9% om man använder 1980-modellen. Och där ska det alltså jämföras med den officiella KPI som ligger strax över noll. Så att det finns en oerhörd diskrepans här på hur man väljer att mäta prisuppgångar. Och det Visual Capitalist resonerar lite kring är här att hur mycket kan vi egentligen lita på KPI? Och Shadowstats menar att det kan vi inte. Titta här, så här mätte man på 80-talet, så här mätte man på 90-talet, och vi får en betydligt högre KPI nu än, alltså om man mäter på det sättet, än vad man får fram idag.
1: Så vad är skillnaden då mellan de här två sätten att mäta, eller de här korgarna? Alltså i termer av faktiska varor och priser. För jag ser ett diagram här över vad som ingår i KPI, det officiella. Mm. Det är första länken från Visual Capitalist. Mm. Och där man kan se tydligt två grupper av saker. En grupp av varor som priset går upp på väldigt mycket. Och en grupp av varor som priset går ner på väldigt mycket.
0: Ja, precis.
1: En reflektion som jag gör när jag bara ser det här diagrammet. Det är att alla de sakerna som ökar i pris verkar vara sådana saker där staten har sina fingrar djupt nere i syltburken.
0: Korrekt.
1: Där har vi sådana saker som utbildning, hälsovård, barnomsorg, bostadsmarknaden som staten också är väldigt involverad i.
0: Ja.
1: Medan ju mer privatmarknadsorienterat någonting är, typ tv-apparater, mjukvara och leksaker,
0: ja,
1: desto mer sjunker priserna hela tiden.
0: Ja, det är en väldigt bra observation. Hur man... Alltså om man skulle redogöra för hur man exakt räknar ut svensk KPI eller amerikansk KPI, då skulle vi behöva några timmar till, och jag tror inte att jag är rätt man för det uppdraget.
1: Men vad är skillnaden mot shadow stats? Vad är det de liksom inkluderar eller exkluderar som gör att de får andra siffror?
0: Shadow stats använder den officiella metodik som USA använde på 80- och 90-talet. Så att det jag tycker shadow stats gör, det är att illustrera hur pass skev den nya modellen för KPI är. Där som helt enkelt inte visar på någon inflation alls. Medan samma officiella data fast med en äldre metodik skulle visa långt över 5%.
1: Betyder det att de har med faxmaskinerna i sin beräkning?
0: jag kan inte svara för hur just de gör. Men vi har ett annat exempel där det är mycket, mycket mer transparent på hur man... kan titta på prisers uppgång. Och det är en annan sajt som man kan surfa in på som heter Chapwood Index. Det stavas C-H-A-P Wood Index. Och där, det de gör är att de har 500 vardagliga varor. I KPI så ingår ju de här sällanköpsvarorna. Så visst, det kan vara relevant, fast kanske en gång var tionde år. Chapwood har lagt in saker som vi faktiskt konsumerar. Och de har funnits i några år, och i deras statistik så mäter de per stad i USA. Och där kan vi konstatera att Portland, Oregon visar 2015 på en prisuppgång på 13,4%. Följt av San Jose, California på 13,3% och Oklahoma, California på 13,1. Oakland, Kalifornien. Och i botten hittar vi Mesa i Arizona på 5,9 och några fler ställen. Så att enligt Chapwood så borde KPI ligga någonstans mellan 6-13%. Och då kan man fråga sig, chi bono, vem är det som vinner på det här, på att hålla KPI alldeles för lågt? Jo, det är såklart staten. För att det är staten som ska betala ut till exempel pensioner och så vidare som justeras mot KPI. Och ju lägre KPI, desto mindre ökar statens utgifter. Och vem är det som förlorar? Jo, det är ju alla de som är beroende av en fast inkomst. Det vill säga pensionärer och de som går på olika sociala stöd och så vidare. Så att det här innebär ju, om vi ska tro Shadow Stats och Chapwood, så har vi ju jättestora negativa realräntor här. Och det kan man ju diskutera om hur vettigt det är. Och hur man bör positionera sig då för att skydda sig själv i ett sånt klimat. Ja, men jag skulle nog rekommendera att man gräver ner sig lite i Chapwood Index och läs lite på Shadow Stats. Där kan man också läsa om skillnaden mellan hur de mäter KPI och hur man gör nu. Det är en alldeles för teknisk artikel för att prata om i radio. Men man kan läsa där för den som vill.
1: Det var väldigt spännande båda två faktiskt. Jag tittar på dem lite nu. Bara ögnar och klickar lite på tabellkolumnerna.
0: Mm.
1: Väldigt spännande att få en annorlunda bild. Och se att jag ser att de också redovisar väldigt tydligt sina data och metoder och sånt där. Väldigt spännande.
0: Mm. Ja, det är lite mer transparent än vad Statistiska centralbyrån är.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
2: Radio Bubbla.
1: Matt Brunig. Våld naturligt inslag i kapitalism. När United Airlines släpade passagerare från flygplan agerade de korrekt utifrån äganderätt och ingångna avtal. Jag kan tänka mig att en och annan läsare och lyssnare sätter i halsen när man hör sådana här rubriker. Är det verkligen bubblemässigt, den här linjen? Och det är en konstig länk. Därför här är ett text från Jacobin Magazine, som är alltså en råvänster tidskrift. Det är en sorts kommunistisk tidskrift. Den amerikanska hårdvänsterns flaggskepp, kan man säga. Och personen som skriver det här är likaledes en hardcore antikapitalist. Men jag tycker det är väldigt intressant. För att det här är ett exempel på att ibland så har kapitalismens försvarare ett ganska grumligt perspektiv. Det är liksom att de vill försvara marknadsekonomi och äganderätt. Men samtidigt så vill de inte riktigt kännas vid de kanske jobbiga bitarna. Då kan man hamna i den paradoxala situationen att en marxist har en mer klar syn på hur marknadsekonomi och kapitalism fungerar än vad Timbro eller Reason Magazine har. Det är förstås inte minst överraskande för dig, Boris.
2: Men ja, så är det. Bra beskrivning.
1: Men jag tycker att det blir lite lustigt på något sätt. United Airlines, jag vet inte, har vi pratat om det här tidigare i Radio Bubblan?
2: Nej, det har vi inte.
1: United Airlines hade en incident, en riktig fadäs. Man hade ett flygplan som skulle lyfta som var överbokat. Det var inte överbokat i sig, de kom på att de hade 4 anställda som behövde transporteras till nästa flygplats för att jobba på ett annat flygplan. Så de behövde 4 platser på flyget. Och så erbjöd de passagerarna någon rabatt på några $100 för att gå av flygplanet och ta nästa plan istället. Men det var ingen som anmälde sig frivillig. Så det ökar de erbjudandet till $800, tror jag de sa till slut. Till vem som helst som kunde tänka sig att kliva av planet. Men till slut ändå i slutändan så fattades det en plats. Och då bestämde man sig för att alltså fysiskt avlägsna en person genom att släpa ut vederbörande ur flygplanet. Och det blev en jäkla otäck scen. Han vägrade, de släpade honom, han slog i huvudet och började blöda. Och så här i backspegeln så kan man konstatera. Och nu går vi tillbaka till det här, marknadsekonomiska analysen, om man så vill. För ett marknadsmässigt perspektiv så hade det varit en väldigt bra idé för United Airlines att erbjuda ännu mer pengar. Att bara höja priset gång på gång på gång tills någon frivilligt lämnade planet. Därför att nu har deras aktiekurs sjunkit 2,5%. Och jag vet inte exakt hur mycket det motsvarar, men det är ju liksom, det är säkert liksom hundratals miljoner. Alla gånger tiotals miljoner. Så att åtminstone någon miljon hade de kunnat lägga på det här. Och det hade ändå varit billigare än den smäll de har tagit nu. Det är som en sån här meme-tornado just nu av roliga bilder och filmer där man gör sig lustig över att United Airlines är sån brutalt flygbolag. Men det finns också ett hyckleri. Det är det som påpekas i den här artikeln. När folk säger att det här är inte den sanna kapitalismen. Det är inte den sanna marknadsekonomin. För då har folk det resonemanget som jag just återgav, att det hade varit bättre för United Airlines att erbjuda pengar. Att bara höja erbjudandet tills någon accepterar det. Men den här artikeln har också en poäng i att det finns ingen inbyggd logik i kapitalismen eller marknadsekonomin eller äganderätten eller avtalsrätten som säger att man måste göra så. Att man måste erbjuda en monetär kompensation för att få folk att göra som man vill. Det kan man göra om man vill. Men det är också så att ingångna avtal gäller. Äganderätt är också någonting som gäller. Att om någon befinner sig på din mark eller ditt flygplan i strid med gällande avtal, som det såklart var i det här fallet, för att United Airlines förfogade sitt flygplan, om de säger åt någon att lämna flygplanet, då är vederbörande skyldig att göra det enligt avtalet som de har ingått med United Airlines. Så det var ju passageraren som från början hade fel utifrån avtalet och de mer grundläggande marknadsekonomiska principerna. Så att det var ostrategiskt av United Airlines att göra så här, men de var i sin fulla rätt att bli fysiska och faktiskt använda våld. Precis som att om någon inkräktar på min tomt över huset där jag bor, så har jag också rätt att använda våld för att bli av med dem om de inte flyttar på sig när jag ber dem och så vidare. Så det är också, våld är också en del av kapitalismen. Och den här socialisten, han försöker göra en poäng av det här att kapitalismen är så dålig, nu avslöjar vi kapitalismens sanna natur. Egentligen så bygger allting på våld. Och det är ju sant i en bemärkelse, men det är inte ett problem. Och det finns heller inget annat system som inte bygger på våld. Det är inte som att hans socialistiska utopi, vilken sorts kommunism han nu drömmer om, det är inte som att den inte bygger på våld. Och det antar jag att han inte skulle hävda heller. Och det är en aspekt av friheten som man ofta glömmer bort. Och som mjukisarna på Timbro och Reason och Cato Institute och så vidare, som de gärna blundar för. Att andra sidan av myntet, den ena sidan av myntet, det är att folk är fria att göra vad de vill och man ska ha fredliga relationer som bygger på frivillighet och så vidare och man ska respektera varandras ägande. Men vad händer när man inte respekterar varandras ägande? Vad händer när någon går över gränsen?
2: Mm.
1: Då är andra sidan av myntet att då har man rätten till självförsvar. Icke-aggressionsprincipen som libertarianer pratar om ibland som en sorts sammanfattning, beskrivning av våra uppfattningar. Den innebär inte att det är förbjudet att idka aggression, att använda våld. Det är absolut inte vad libertarianismen innebär, att våld är förbjudet. Utan det som är förbjudet är att vara först med att använda våld, att först med att överskrida människors rättigheter. Om någon bryter mot dina rättigheter, då har du rätt att försvara dig. En långtgående rätt att försvara dig. Det finns ingen som vissa tror, till exempel de här mjukisarna, tror att det finns en sorts proportionalitetsprincip. Att man bara får använda en motsvarande nivå av aggression för att försvara sig som den som aggresserar använt mot en själv. Men så är det inte. Man har helt enkelt rätt att freda sig själv, punkt slut, med vilka medel som än krävs. Och det är intressant, tycker jag, att lite mer hardcore libertarianer förstår det här och kommunister förstår det här. Men mjukisliberalerna i mitten, oavsett om de förstår det inte, så vill de gärna blunda och prata tyst om det.
2: Jag förstår ju heller inte varför all... Det känns som 99,7% av all vrede riktas mot flygbolaget. När jag såg de här filmsekvenserna blev jag oerhört irriterad på den här skrikpellen som de släpper ut, alltså.
1: Ja.
2: Och att folk inte ifrågasätter med vilken rätt liksom står han, sitter han och liksom skriker som en stucken gris om att han är jätteviktig och han måste verkligen med planet. Vi vet ju inte liksom vilka andra som är på planet. Folk i övrigt så bereds ju folk relativt lugnt att ja, men okej, det är överbokat, några måste kliva av. Men han blir ju, för att använda det svenska frituttrycket, han blir uppenbarligen personligen kränkt för att han är så jävla viktig. Det är sak ett, alltså jag blir mer irriterad på honom. Det andra är ju att det här, alltså det blir lite lätt absurt när folk börjar prata om det övervåld som begås här. Om vi är ensam att det är rätt att ta och liksom lyfta ut honom i planet. Alla vet ju hur trångt det är ett flygplan. Försök få ut någon som gör motstånd mellan två trånga flygplansäten. Han kommer ju att slå i huvudet eller någonting någon annanstans. Och sen var det en ganska rationell handling att släpa ut honom. Det ser ju inte roligt ut. Men så får någon förklara vad alternativet är. Om en person gör motstånd.
1: Nej, men den här mannen på flygplanet som vägrade lämna... vet inte vad han heter, tyvärr, han var läkare enligt uppgift. Han var ju den enda skurken, den riktiga skurken i det här dramat. United Airlines var klantiga som inte löste det på ett mer PR-mässigt sätt. Men han bröt mot avtalet som han ingick när han köpte sin biljett. Han var en ockupant, han var en squatter, han befann sig på någon annans privat egendom utan tillstånd, och enligt en civiliserad etisk hållning så skulle United Airlines ha rätt att göra betydligt grovare saker för att bli av med honom. Om någon befinner sig på din mark och vägrar gå därifrån trots att du säger åt dem, du visar dem här i utgången, gå dit, du är inte välkommen, då i en civiliserad samhälle så kan du utan vidare använda våld, skjuta dem till exempel. Den här mannen var ju ett svin, självtaget svin,
2: ja.
1: Som ville sätta sig över egendomsrätt, avtalsrätt och de ändå ganska intrikata säkerhetsomständigheter som tyvärr omgärdar flygindustrin. Men på ett flygplan så blir man extra nervös när det blir bråk. Inte bara för att planet kan bli inställt för att alla är ängsliga, utan man vill inte ha massa bråk när man befinner sig liksom kilometer upp i luften och planet kan störta, allting hänger på en skör tråd så att säga. Så att den här historien har fullständigt fel representeras. Och därför tycker jag det var kul med den här,
2: ja,
1: den här liksom konstiga liksom passningen från sidan från Jacobin Magazine. Men jag skulle gärna se en artikel som tar ära och heder av den här oförskämda passageraren också.
2: Ja.
3: Alltså jag var lite nyfiken på den här om att familjen Rockefeller lämnar oljebranschen. Men den verkar otroligt överreklamerad när jag väl tittar på den. Är någon av er som har några insikter i familjen Rockefeller?
2: Ja, man kan ju... Vi står ju en historisk tacksamhetsskuld till familjen Rockefeller på grund av deras starka stöd till svensk forskning efter andra världskriget. Deras stiftelse har gjort oerhört mycket och Rockefellerinstitutet är ju kanske världens allra bästa forskningsinstitut. Högst upp på Rockefeller Center i New York. Så att de är ju på sätt och vis en förebild vad det gäller att agera med senater. De har satsat på forskning som har fått stort genomslag och konsekvent under många år.
3: Det här handlar om Rockefeller Family Fund. Och som jag förstår det är det en välgörenhetsstiftelse. Det är inte liksom familjeförmögenheten. Men Rockefeller-familjens pengar kommer från Standard Oil. Det legendariska oljeföretaget på 1800-talet. Och det företaget har sedan evolverats vidare och blivit andra företag. Och det mest kända som hände var 1911. Då Standard Oil bröts upp av staten. Det är en antitrustmål. Och sen så har de här företagen fortsatt mutera och ExxonMobil som idag är världens största oljeföretag är alltså ett rakt nedstigande led besläktat med Standard Oil. Så jag trodde att det handlade om att familjen Rockefeller har ett jättestort innehav då i ExxonMobil för att de grundade Standard Oil och nu ska de sälja det. Men här står det att det är en välgörenhetsstiftelse som sammanlagt förvaltar ungefär 130 miljoner dollar. Alltså peanuts, ingenting. Plus det står här att ExxonMobil kommentar, den är i och för sig ganska rolig. ExxonMobil säger att det är inte förvånande att de avbryter sina investeringar eftersom de redan finansierar en konspiration mot oss. För de menar på att Rockefeller-familjen har liksom varit på krigsstigen mot Exxon jättelänge. Men jag får ingen klarhet i det här. Tänkte bara någon av er som har koll på hur det ligger till.
4: Ja, men alltså, familjen har ju sedan länge lämnat sina industriella entreprenörer. Varför välja sådana ord? De har ju slutat med företagsamhet sedan 20-30-talet egentligen. Och liksom bit en rantier klan som lever på östkusten och är lite så allmänt gulligt liberala. De finns ju inte kvar i industrilivet längre. De ägnar sig åt välgörenhet och politik.
3: Jag trodde det var de som styrde New World Order tillsammans med familjen Rothschild.
4: Ja, alltså man kan bli misstänksam, för i den förra länken vi pratade om så dyker ju en Rockefeller upp. Lawrence Rockefeller, en stor UFO-entusiast.
3: Jag glömde faktiskt ta upp att en av Rockefellerna har också lobbat på Hillary Clinton och bjudit hem henne på UFO-möte hemma på ranchen.
4: Det är det här de fokuserar på. Nej, alltså Rockefeller-klanen var ju oerhört sympatisk från början och vi kommer in på det sen när vi ska prata om McCloskeys teorier. De var ju till exempel väldigt bra på att uppfostra sina barn i den rätta andan. Men det är en ganska blek släkt numera, tycker jag.
3: Kan det finnas en koppling från UFO-frågan till den här nyheten? Kan det vara så till exempel att de har redan sett utomjordlingarnas antigravitationsmotor som de har på T-faten? Så de vet att olja är inte en del av ekvationen där?
4: Nej, det är annat man ska investera i.
3: Och nu när Hillary Clinton ska släppa hela listan och ge utomjordlingarna rösträtt, då blir det bråda dagar att divestera från oljebranschen. Ja, det är bara en liten gissning från min sida.
5: Nu känner jag att det här segmentet snart har nått sin fullständiga logiska fullbordan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det som är Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
3: Radio Bubbla.

0: Nyheter idag värvar reportern Pelle Zackrisson från Mittmedia, blir redaktionschef med 3 reportrar under sig, vill utveckla sajtens plustjänst med fler egna nyheter. Ja, vi har ju följt den högerpopulistiska nättabloiden Nyheter idag så länge bubblan funnits. De började dyka upp på scenen ungefär samtidigt. Som vi, de har funnits längre bubbla. Men ungefär då så börjar de synas lite mer. Och alltid Jean Frick är en kul typ. Så ända som vi startade bubbla så har jag haft kontakt och pratat med honom lite grann och sådär. Och som pratade om tidigare i Radio Bubbla, det är väldigt kul att se steg för steg hur Nyheter idag blir mer etablerade, mer framgångsrika, får mer pengar och så vidare. Och nu börjar en tendens som vi pratade om i Radio Bubbla för länge sedan. Apropå Nyheter idag. Vi har flera sådana här, inte förutsägelser, för det är enkelt att förutsäga, men det finns en naturlig ordning liksom. Och en sak som händer förr eller senare, det är att annonsörerna slutar ängslas och säger, fine, Nyheter idag har jättemycket trafik, det är bra för oss att ha våra annonser där. Och då kan vi också nå ut till grupper som är speciella, för att de smarta människor läser inte Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet längre. Det är bara liksom ängsliga, indoktrinerade idioter som gör det. Och då, om vi når ut till rimliga människor, så måste vi annonsera någon annanstans. Så det finns ju flera olika aspekter som gör att förr eller senare så blir det liksom oemotståndligt lönsamt att annonsera i Nyheter idag. Och jag minns inte när det var, men jag minns att vi för några månader sedan konstaterade i Rödbubblad att nu har annonserna börjat komma på för liksom kända varumärken, och det är inte bara från Google Ads, utan det ser ut som att Nyheter idag säljer annonser. Och de har sin plustjänst som de säljer för att få tillgång till fler artiklar och så vidare. Och då är det bara en tidsfråga innan nästa sak händer, som vi också pratade om tidigare. Att, när börjar de rekrytera? När börjar de plocka duktiga reportrar och andra redaktionsmänniskor från mainstream media? Och det är ytterligare bara, först kommer annonsörerna som hittar pengar, och sen så börjar reporterna komma över. Du kommer sitta långt inne i början. För att Nyheter idag, vanligt folk, rimliga människor, bryr sig inte om Nyheter idag. Det är bara en vanlig mainstream-blaska. Det är som, ja, men det är ungefär som Expressen eller sånt där. Men bland reportrar, på folk som jobbar på MSM-redaktioner, så är det ju liksom, så är Nyheter idag oerhört förhatliga fortfarande. För att de är unga pigga konkurrenter. Det är ju viktigaste orsaken egentligen. Hur som helst, nu börjar det hända. Och nu har vi, kan man nästan säga, först ut, förmodligen den första av många, Pelle Zackrisson, som går från Mittmedia, hela Hälsingland har jobbat på, till Nyheter idag. Det är ganska intressant. Jag tror att det är den första personen som jobbar för Nyheter idag som inte liksom på något sätt redan är kopplad till alternativ mediasfärer eller ens med en kontroversiell debattör eller något sånt där. Det finns ju sådana. Alltså det är inte bara folk till höger. Vi har även Marcus Allard till exempel, som är Marcus från Marcus och Malcolm på vänsterpodcasten, som har jobbat som reporter åt Nyheter idag ganska länge. Artikeln som vi pratade om alldeles nyss här till exempel var skriven av honom. Om moskén. Moskén med Turkiet-propaganda. Men nu du tror du, Boris, att det börjar nu ett strömhopp av MSM-reportrar till små alternativa medieföretag.
1: Ja, och jag tror inte att det är bra.
0: Inte det?
1: Nej. Nej, det är för att nu kommer jag låta tvär och grinig. Ungefär som jag lagar mat. Men du har ju ett antal gånger faktiskt pratat om att det kommer att bli så här att allt eftersom det blir uppenbart för folk att hur verkligheten är beskaffad och att nuvarande politik i landet inte går att vidmakthålla på en mängd områden, så kommer politikerna att ändra sig i de etablerade partierna. Och då kommer även deras bläckkulor i medievärlden att ändra kurs. Och en naturlig följd av detta är att en del också då går till alternativ media. Som en följd av den här utvecklingen har fått fler läsare och betalande medlemmar, prenumeranter och annonsörer och så vidare. jag är lite rädd för att det innebär en utslätning av alternativ media. Därför att då får man över människor som har som liksom byter arbetsgivare därför att tiderna ändras ungefär. Och att det är minst lika lukrativt att byta arbetsgivare. Och alternativ media behöver det är liksom att rekrytera och skola nya skribenter och fotografer och bildmediamänniskor och så vidare som tänker rätt men som inte har mainstream medias gift i blodomloppet. Så att jag förstår om man är glad på nyheter idag att yippie, vi har fått någon från mitt media men ja, jag vet inte fan om det innebär att utvecklingen går åt rätt håll.
0: Jag tror nyheter idag-redaktionen är glad att bara få mer mankraft för att de har mycket att göra och det går bra för dem och de har, jag vet att de har haft svårt att hitta bra folk och det är ju det är såklart vad man håller på med så är det ett problem att hitta bra folk. Men särskilt tror jag den här typen av verksamheter. Men jag vet inte, det du tar upp är intressant och definitivt är det ju en risk. Man skulle kunna tänka sig ett väldigt dystert scenario där råttorna lämnar skeppet från MSM och istället invaderar alternativmedia. Så att man liksom koopterar alternativmedia genom att fylla upp redaktionerna med folk från MSM. Och å ena sidan och å andra sidan. Så å ena sidan så tror jag att det finns enstaka bra människor på redaktionerna som på något sätt har hamnat fel. Det kanske är så att Pelle Zachrisson, han kanske gick in i journalistyrket med bästa tänkbara intentioner. Men sen så hamnar han bara fel. Han hamnar på hela Hälsingland i MSM och jag vet inte hur man ska förklara det liksom. Han kanske inte tänkte rätt, kanske inte var så smart. Han kanske bidade sin tid för att kunna göra drag av den här typen. Ja. Så det kan finnas enstaka bra personer. Och jag tror att det kan finnas den här liksom murflar av den gamla skolan som faktiskt är liksom sanningssökare. Bara neutrala sanningssökare som bara vill göra det här grävet, bara vill få fram sanningen oavsett vilka konsekvenser det får. Eller så finns kanske enstaka sådana. Men jag har aldrig träffat någon. Jag har inte superlång erfarenhet från den här branschen. Men några vändor har jag varit inne och jobbat i och kring mainstream media. Och senast du för några år sedan så hade jag tillfälle att prata med rätt många människor på tidningsföretag i Sverige, för jag hade en konsultroll. Och jag letade lite grann sådär, inte för att det hade något med mitt jobb att göra, men bara av nyfikenhet så höll jag uttryck efter folk som hade en annan inställning liksom. Inte en enda hittade jag. Och det är min genomgående erfarenhet. Så jag tror att du har en poäng här, Boris, att det finns inte så mycket att hämta på den sidan, utan man måste bygga upp allting från scratch. Och det som man behöver kunna för att bli en bra reporter. Rätta mig om jag har fel, Boris, men det är ingenting som man behöver gå på journalisthögskolan för att lära sig. Utan det har att göra med att man ska vara nyfiken, man ska kunna tänka, man ska kunna skriva. Det är mer basala förmågor som alla möjliga begåvade människor faktiskt har.
1: Ja, man kan, tittar man på de som är verksamma i mainstream media idag så är de flesta hämtade från journalisthögskolor och skrivarlinjer på folkhögskolor och det inger ju inte känslan av att du blir en god journalist av att gå där, va? Så att jag tror som på många andra områden, det bara börjar om från början.
0: Radio Bubbla. Malmö förskola anmält till Skolinspektionen. Alfons Åberg avsnitt gav ett barn mardrömmar en veckas rädsla. Ja, och den här omskakande berättelsen har sin upprinnelse i en anmälan som barnets föräldrar har gjort. Och det som har hänt är att man i december månad på förskolan visade Alfons och odjuret för barnen på avdelningen. Och föräldrarna rapporterar att barnet har drömt ohyggliga mardrömmar och inte kunnat sova. Och när det här pågått i en veckas tid så bestämde sig föräldrarna för att anmäla förskolan. Och de menar på att man borde aldrig visa den här filmen på grund av dess förskräckliga art.
1: Alltså, ja. Vad har du för minnen av Alfons Åberg?
0: Jag tyckte det var oerhört läskigt. Allt jag minns är den här fruktansvärda terrorn som infann sig. Och ständigt sängvätande och en konstant oro efter varje gång man hade sett Alfons Åberg.
1: Ja, nej, det är... Jag förstår inte att det överhuvudtaget... Alltså jag förväntar mig att det pågår en utrensningsaktion nu i vad heter det? På svenska bibliotek, förskolor, skolor och så vidare.
0: Ja. Nej, men jag läste Alfons Åberg när jag var liten. Det var inte de här filmerna då, vad jag vet, utan böcker. Men jag tyckte de var jättemysiga. Jag tyckte det var jättetrevligt med Alfons Åberg. Som jag minns i alla fall, vad jag fått berättat för mig. Och vi ska inte göra narr av ett stackars barn som har blivit rädd och tyckte det var obehagligt att kolla på Alfons odjuret. Och jag vet inte, det här odjuret, det kanske är en ny grej. Det kanske inte är samma Alfons Åberg som jag tittade på när jag var liten. Det kanske är liksom någon sån här 2015-grej med genusmonstret som kommer att ta alla de konservativa barnen, jag vet inte.
1: Alltså, som ni hör, ibland saknar jag ord. Men det här är så korkat, därför att Alfons Åberg och odjuret är en jättevacker berättelse, jag minns den faktiskt. Det är för att det handlar om att man inte ska hålla på och mobba barn och ge sig på andra, därför att man själv är ur balans, som vi båda är under den här sändningen idag. Vi ger oss på Margot Wallström, det är inte så farligt. Alltså det är en jättevacker berättelse. Det är ingen jävla monsterfilm vi pratar om här. Det är snarare en i god mening uppfostrande berättelse om man ska förhålla sig till sina medmänniskor. Det är apkor. Alltså de här föräldrarna är ju, de måste vara så genuint jävla dumma i huvudet. Och jag tvivlar, ja. Alltså det är ingen som säger att den här, nej, det visar liksom bara att rösträtten i landet borde inskränkas, eller jag får säga.
0: Men visst är det ett fantastiskt tecken i tiden att Alfons Åberg är en av de mest älskade barnböckerna som vi har, alltså nästan alla föräldrar läser för sina barn, är nu någonting vederstyckligt.
1: Ja.
0: Någonting som man får hyggliga mardrömmar av, och det är så förskräckligt att hur kunde förskolan komma på idén att visa en Alfons Åberg-film? Det säger någonting fantastiskt.
1: Var går gränsen egentligen för vad man ska få visa, göra och säga utan att man ska anklagas för att ge barnen psykiska problem för resten av livet?
0: Ja, vi får se vad Skolinspektionen och Malmö kommun kommer fram till. Skolinspektionen har återvisat ärendet till Malmö kommun som nu ska utreda det här och vidta eventuella åtgärder. Ja. Så att vi ska lägga väldigt mycket statliga resurser nu på att reda ut den här viktiga frågan. Så vi får se hur vi kommer fram till, om det blir en totalförbud mot Alfons Åberg.
1: Ja, men för säkerhets skull kanske man skulle ha det.
0: Om man vill ha en hint om vad vi ska ha istället så kan man kolla några steg ner i bland annat avdelningen från Statliga Filminstitutet, där de marxistisk-feministiska konsulenterna räknar perspektiven för att se till vilka som ska få bidrag och inte. Och jag kan ju tänka mig att Alfons Åberg uppfyller Filminstitutets kriterier.
1: Nej. Ja, det skulle ju... Nej, det är nog svårt att tänka sig faktiskt. Åtminstone är ju rasrepresentationen ganska begränsad där. Och, nej.
0: Har de inte två manliga huvudrollsinnehavare?
1: Jo, alltså,
0: ingen kvinnlig.
1: Rasmässigt och könsmässigt är det en högst tveksam produkt hela Alfons Åberg-serien faktiskt.
0: Men du, apropå, hoppar vi bara över Margot Wallström nu?
1: Ja, jag tycker vi strax går tillbaka till henne.
0: Ja,
1: men jag vill uppmana folk att läsa den här Anna Serner-texten, för att den är så sanslöst deprimerande av svensk filmpolitik alltså.
0: Ja, den är oerhört sorglig. Alltså jag läste den igår och tänkte vi kunde prata om det, men det var liksom... Det var som en sorts bedövningsmatta över hjärnan som la sig. Så otroligt, otroligt trist och så jävla sorgligt det måste vara. Vad är de här människorna?
1: Ja, det är liksom jättesvårt att tänka sig att svensk filmproduktion styrs i grund och botten av statligt insamlade pengar och statliga tillskott. Och de ska alltså sittas och sen pytsas ut av människor som tänker som Anna Serner. Tacka vet jag gamla tiders filmmarxister. Jag vill påminna alla om Bo Widerberg, som förvisso var radikal och vänster, men som skett totalt i svensk filmindustri. Så att där inte han fick stålar till att göra Joe Hill-filmen, vad gjorde han då?
0: Ja, vad gjorde han?
1: Han stod och krökade nere i Cannes med folk och berättade om att det var så svårt att få pengar för att göra en film om Joe Hill i Sverige. Och så visade det sig att de har stått och krökat med och var beredda att ställa upp med stålar. Och det var den stora amerikansk-kanadensiska sprittillverkaren och distributören Seagrams. Mm-hmm. Och det var ett oherrans liv i Sverige på den tiden när det visade sig att man skulle göra en film om Joe Hill med amerikanska spritpengar. Men det gjorde han.
0: Ja.
1: Väldigt sympatiskt.
0: Men det är väl ändå fördelen med den här typen av saker, statlig filmpolitik, att de som fortfarande har liksom en gnutta frihet i sig och vill göra riktig film utan att räkna de intersektionella dimensionerna, så kommer de helt enkelt forceras nu att hålla sig långt bort från statliga filminstitutet och finansiera sin verksamhet på andra sätt.
1: Bra film måste finna andra vägar helt enkelt, och som du säger, det är ju egentligen bara bra.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jag upptäckte häromdagen att det är kyrkoval i Sverige. Alltså ett val till kyrkomötet. Svenska kyrkans högsta beslutsfattande församling. Och jag tror att det speglar precis. Det är precis som i de, vad ska man säga, de politiska valen. Det här är också en sorts politik. Men det är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, och de har motsvarande, jag tror det heter stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, alltså region respektive församlingsnivå, tror jag. Det är lite obskyrt, jag är inte så insatt i kyrkovalet, jag hade ingen aning om att det skulle vara kyrkoval igen, men det är nu. Röstningen börjar om 5 dagar, så det pågår från 8 september till 21 september, och jag tittade lite grann på kyrkopolitiken. Som sagt, jag vet ingenting om det här, men jag tittade lite på vilka partier som sitter i kyrkomötet. Och till att börja med så är det alla partierna som sitter i riksdagen sitter också i kyrkomötet, tror jag. Men dessutom så har vi öppen kyrka, en kyrka för alla, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som jag tror kallar för POSK, frimodig kyrka, himmel och jord, och ett parti som heter Fria Liberaler i Svenska kyrkan, och ett parti som heter Borgerligt Alternativ, och även ett parti som heter Alternativ för Sverige. Så att de har väldigt många partier i kyrkomötet, och jag tror att det beror på att de har mycket lägre spärr för att komma in. Jag tror att de har inte en 4% spärr som man har i riksdagen. Det funkar på något annat sätt. Som sagt, jag är lite tagen på sängen här och lite okunnig om kyrkovalet. Jag förutsätter att du, Boris, följer det här med mycket stort intresse.
1: Nej, alltså det gör jag. Mest för att kunna liksom klappa mig själv och axeln och det där. Boris, du är en äkta kristen, du håller inte på med det där avspelet. Jag vet att det är många goda människor som ägnar sina krafter åt att försöka ta tillbaka kyrkan. Och AFS till exempel ställer upp och kandiderar i kyrkovalet. De har ju fått in folk förut, kanske får den här gången också. Men jag förstår inte själva övningen. Varför man alltså... jag förstår inte övningen, jag förstår inte grundvalen för själva kampen om den svenska kyrkan. Jag fattar inte vad man vill, förutom väldigt allmänt ta tillbaka kyrkan till så gör det en svensk folkkyrka. Jag fattar inte vad menar man med detta. Jag tror inte många andra fattar det heller. Och när man väl får in folk, vad ska de göra där?
4: Alltså, vad är det för position man erövrar? Allt är för mig komplett obegripligt.
3: Ja, det är obegripligt. Jag tycker också att det är oerhört oaptitligt. Hela saken faktiskt. Alltså, jag talar från en plats av okunnighet här. Men alltså, att en religiös organisation ska styras på demokratiskt vis genom medlemsomröstningar. Det går emot alla filosofiska grundprinciper kring vad en religion är för någonting. Alltså, religion är till sin natur någonting hierarkiskt. Religion handlar om kontakt med högre makter som alltid kanaliseras via en särskild klass av personer. Och därför kan religion aldrig vara någonting som är demokratiskt.

0: från den. Man ska absolut inte ta sig in i kyrkopolitiken.
1: Nej, precis. Alltså själva det här loppet är felaktigt. Men för att kunna motivera detta så måste ju så att säga goda människor hitta på en historia. Alltså att någonting har hänt som man ska rätta till om man kommer in. Och då har man en sån här formulering till exempel i AFS manifest. Vi vill att kyrkan hittar tillbaka sina rötter och blir en samlande kraft för svenskarna. Alltså i merparten av sin historia har ju svenska kyrkan varit en statskyrka med uppgiften att disciplinera och hålla människor i tukt och ordning och hota dem med prygel ungefär. Vilket i och för sig kan vara en gudbehaglig gärning ibland. Men då får de väl säga det också. Vi vill ha en kyrka som är liksom... Vi vill ha en annan stat och en kyrka som ser till att medborgarna dyrkar makten, marken där kungen går. Någonting så här. Men de försöker liksom bara skapa en sån här Astrid Lindgren-bild av kyrkan. Vi träffas i Bullerbyns kapell ungefär. Och det blir aldrig bra när man hittar på historia som man ska sen förverkliga i framtiden. Och Svenska kyrkan och statskyrkan har aldrig varit en samlande kraft för svenskarna. Så här, om de vore kristna, de som idag är någon form av höger och nationella och vill kriga i kyrkovalet, då ska de ge själva fan i kyrkovalet. Då får de tro, liksom följa sin tro. Bra exempel. I år är det 100 års firar man i Brasilien ett 100-årsjubileum med två svenskar i centrum. De två svenskar som kom dit för exakt 100 år sedan utblottade en bibel i varje hand. Gustav Wingren, Daniel Berg. De grundade Pingstkyrkan i Brasilien. Idag 20 miljoner medlemmar och 10% av befolkningen tillhör den kristna riktningen, och de såg till att Bolsonaro valdes. Som sagt, två tomma händer, började om från början, bygg en kyrka. Inte liksom dela ut valsedlar, tävla med sosar, centerpartister och hbtq-kristna. Alltså det är liksom, det är verkligen att solka ner sig själv som kristen och ägna sig åt sådana aktiviteter istället för att starta en ny kyrka. Skärpning.
0: Starta en ny kyrka låter ganska radikalt, men det finns ju kyrkor som har, jag menar, som har någon sorts tänkbart anspråk på att vara riktiga kyrkor. Vad sägs om den romersk-katolska kyrkan till exempel? Jag är inget jättestort fan, men kan ortodoxa kyrkan, det är ändå religiöst seriösa organisationer i någon bemärkelse till stor del. Frikyrkorörelsen. Jag såg att KD är pyttesmå. De har bara 7 mandat i kyrkomötet. Vilket är logiskt med deras bakgrund. Men även frikyrkorna framstår för mig som så här, enormt mycket mer seriösa från ett religiöst perspektiv.
1: Ja, och går man in i en frikyrka, så de är ju libertarianska i sin inställning. Det finns ingen stark central makt, ingen central dogm. Det är upp till varje församling att genom sina utvalda predikanter liksom stå fast vad Gud vill. Det är synnerligen tilltalande.
0: Mormonerna också, glöm inte mormonerna. Vi har ju ett gott öga till dem, givetvis. Inte bara för att de har så sköna libertarianska idéer. Men det är också liksom...
1: Måste man inte ha helikoptercertifikat då?
0: Jag har glömt, det var så länge sedan jag läste Mormons bok, så jag minns inte.
1: Nej, men jag har en känsla av att alla mormoner jag har stött på, de andra har haft helikoptercertifikat av någon anledning.
0: Apropå helikopter, Boris, jag tog faktiskt del lite grann av AFS valpropaganda inför kyrkovalet. Jag var tvungen att titta på det och kunde inte undgöra att göra några reflektioner. Dels är förstås det här med den här otroliga cynismen att använda kyrkovalet som ett verktyg. Så att man låtsas som att man bryr sig om kyrkan, liksom, vilket såklart ingen tror på. De ser bara ut som gigantiska hycklare. Men en annan sak som jag tänkte på, det är att jag tror att från mitt personliga perspektiv så tror jag att det är så att det mesta jag har sett

0: från Alternativ för Sverige sedan 2018 är relaterat till kyrkovalen. Det känns mig som att det är deras primära grej. Vilket jag antar att det är. De är som förhäxade av att säga att oh, vi kan komma in i kyrkomötet. Oh, vi kom in i kyrkomötet. Nu är vi kyrkopolitiker. Så de satsar väldigt mycket på det där. Och för mig är det där extremt avtändande. Men sen tittar jag på själva propagandan. Jag såg en sån här, jag tror inte att det är deras huvudkampanj, men jag såg en av deras kampanjer där de har slagordet åter till det gamla. Åter till det gamla. Väldigt fräscht, tror jag. Och sen intervjuar de en kar som heter Mats Loman, som pratar om vad han vill göra i kyrkomötet. Och han sa att bland annat så vill han vill återinföra den gamla psalmboken, 1937 års psalmbok, för att de psalmerna är bättre.
1: Ja, jag kan hålla med, men liksom, det är svårt att uppamma någon kampkänsla hos mig, men jag tycker att det var en bra psalmbok.
0: Ja, och han säger också att han tycker att man firar nattvarden tillräckligt ofta. Att man ska fira nattvarden mer. Och så får han en fråga då av intervjuaren om hur en bra gudstjänst ska se ut. Och då berättar han, när Mats Loman, att den finaste gudstjänsten han sett, hans ideal, hans liturgiska ideal, det är en katolsk mässa. Närmare bestämt en historisk rekonstruktion av en katolsk mässa från medeltiden som gjordes av Anders Pilts för 30 år sedan i en liten kyrka på Gotland. Så då höll de på en massa forskning och sen rekonstruerade de en svensk, liksom hur en sån mässa skulle ha sett ut i Sverige på 1400-talet. Och sen så iscensatte de den i den här kyrkan. Jag tittade lite på den här YouTube-filmen som var. Och det var alltså jag är ingen expert då, men så uppfattade jag en katolsk högmässa som hölls helt och hållet på latin. Och det var ganska fint. Det var liksom ja, det var liksom fint. De sjunger nästan allting och det är latin, det är väldigt stämningsfullt. Och sen de svenska bitarna läser de på liksom, de läser det Fader vår på lite gammal svenska och sånt där. Det är kanske fint, men vad har det med svenska kyrkan att göra? Rösta på AFS. Vi vill att svenska kyrkan ska börja hålla katolska högmässor på latin, som på det glada 1400-talet.
1: Ja, men alltså, sa du inte att de är tillbaka till det gamla?
0: Åter
1: alltså,
0: till det gamla.
1: Innan reformationen.
0: Nej, alltså, det är så otroligt dumt. Det är liksom, om man kallar det för pajasfasoner, det är nästan som en komplimang som de inte förtjänar. Men jag tyckte det var väldigt roligt, jag ska ge dem det. Jag tyckte det var väldigt underhållande.

0: Radio Bubbla.
1: Visselblåsare hävdar i brev till Finansinspektionerna SEC och CFTC att indexet VIX som mäter den förväntade volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden är manipulerat. Sker genom att oseriösa köp- och säljordrar som aldrig leder till avslut läggs i sparsamt handlande optioner. Optionsbörsen CBOE avfärdar kritiken. Ja, det här är inte lätt att packa upp, men vi ska försöka. För det första handlar det om visselblåsare här, och det kanske vi inte behöver poängtera. Men visselblåsare är ju en person som försöker avslöja någonting kriminellt. Oftast någon form av konspiration av något slag. Och i det här fallet är det en visselblåsare som hört av sig till två amerikanska myndigheter. SEC, som står för Securities and Exchange Commission, och CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Och visselblåsaren menar att indexet som heter VIX är manipulerat. Vad är då VIX? Jo, VIX mäter den förväntade volatiliteten på aktiemarknaden i USA. Vad är då volatilitet, kan man undra? Jo, enkelt uttryck beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång varierar. Så man kan säga att ju högre volatilitet, ju högre risk. VIX är alltså ett index som mäter den förväntade graden av upp- och nedgångar. Och det mäter indexet genom att titta på optioner på den amerikanska börsen. Och vad är då en option? Jo, en option är ett kontrakt som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett visst instrument vid en given tidpunkt till ett givet pris. VIX-indexet bygger på en teori för prissättning av optioner. Ja, ni hör hur pass komplext det här är. Men, så dels så har vi aktier på aktiemarknaden i USA. Sen har vi derivat på de här aktierna i form av optioner. Sen har vi en räknesnurra som räknar ut ett index på dessa derivat. Så räknesnurran ger en siffra på ett index, VIX-indexet, och utifrån den siffran kan man köpa andra derivat som går upp eller ner i pris beroende på vad räknesnurran kommer fram till. Så det är ett derivat på ett derivat på ett derivat, kan man säga. Och så investerare köper korta eller långa positioner i VIX för att spekulera i hur mycket spekulationen förändras, kan man säga. Så om man tror att börsen kommer gå från lugn och sävlig till vild och galen, ja, då går man lång VIX då. Men nu visade det sig att det är några banknissar som manipulerat optionerna och därigenom påverkat VIX-räknesnurran, varpå derivaten på VIX-räknesnurran ändrats på ett sätt som de har kunnat förutse, och därmed har de kunnat tjäna pengar då. Man kan säga att hunden är ledsen, men banknissarna har fått svansen att vifta, varpå andra börjar tro falskeligen då att hunden i själva verket är glad. Och nu kanske vissa lyssnare tänker, vad är det här för konspirationssnack? Jo, men det är ju precis vad det är för någonting. För att en konspiration är ju när fler än en person går samman för att göra något brottsligt. Och en konspirationsteori, det är en teori om detta brottsliga beteende då. Så man kan säga att polisen håller på med konspirationsteorier till vardags liksom, och försöker hitta kriminella aktörer. Och det är också vad SEC och CFTC ska göra när de sköter sitt jobb, en slags polismyndighet. Vilket de hör och häpna gör ibland. Vi har nämligen en annan rubrik på Bulla som låter så här. Deutsche Bank, UBS och HSBC döms av CFTC att betala 30, 15 respektive 1,6 miljoner dollar i böter för att mellan 2008 och 2014 vid flera tillfällen manipulerat guld- och silvermarknaderna med ordrar som sedan dragits tillbaka. If you can't pay the fine, don't do the crime, som det heter på Wall Street. Så det här är liksom ett annat fenomen på samma fenomen, kan man säga, att det är liksom det ordrar som har legat i marknaden och sen dragits tillbaka. Så det är liksom ordrar som aldrig har ämnats gå till avslut, vilket då har förflyttat priset på ett sätt som man inte får göra. Ja, nu, det här blev riktigt snurrigt. Hängde du med, Martin? Var det här begripligt alls?
0: Ja, jag tycker att det här är, för mig är det här mindre obegripligt än de här fastighetsmarknadsnyheterna som du alltid ska ta upp i varje avsnitt, som jag känner mig ganska nollställd inför. Det här är ändå, det här kan man sätta sig in i och förstå, det är ganska intressant att tänka på. Sen exakt hur sånt här derivat på derivat på derivat fungerar, det är bortom min fattningsförmåga. Jag kan tänka på det mer principiella termer, och det känns på ett sätt mindre magiskt. Problemet är väl bara att när man gör såna här oerhört komplexa konstruktioner, så är det också, om inte annat, är det bara svårt att förutse olika sätt som folk kan hitta på att exploatera dem. En sak som jag undrar, kanske du kan hjälpa mig reda ut, om det finns någonting kanske som är oklart kring det här, det är var går gränsen för vad som är acceptabel exploatering av de här systemen? Men om någon sätter upp ett finansiellt instrument som är så komplicerat att de själva inte förstår det tillräckligt bra, så att någon kan hitta liksom det här felet och trada. Och sitter någon annan som tar, hur säger, andra sidan av det bettet och förlorar sina pengar för att de gjorde dåligt bett, man hade en dålig modell, VIX-indexet funkar inte som de hade hade förutsett. Och då kallas det för ett brott, och du använder själv ordet brott. Men vad är det egentligen ett brott emot?
1: Ja, bra fråga. Alltså, ur ett libertarianskt perspektiv så finns det ju inget brottsligt i det här överhuvudtaget. Det är liksom, det är ju aktörer på en marknad som har ingått kontrakt med varandra. Och sen, det är möjligt att det kanske är något kontraktuellt brott här på något.
0: Kanske ett avtalsbrott.
1: Ja, någonstans. Men det är inget, vad ska man säga, kriminellt ur frihetligt perspektiv. Men ur statens perspektiv så är det ju kriminellt beteende då. Och det som är beklämmande här är väl att det är egentligen inte nyheten i sig som är beklämmande, utan det är ju att det här förekommer i massor med marknader, för att inte säga alla marknader, dagligdags. Och det som är beklämmande är ju att det är staten som har, som jag pratade om tidigare, staten tvingar in, de konfiskerar våra pengar, sen tvingar de in de här pengarna på börsen för att de ska... Och det ska generera avkastning som de sen ska betala tillbaka till oss i form av pension. Så egentligen tvingar de ju in oss på en marknad som är helt dysfunktionell, skulle jag säga. När det liksom är ett systematiskt manipulation av de här marknaderna hela tiden. Och jag tror faktiskt att det är, alltså, att marknadsaktörerna själva, alltså banktjänstemän och folk som agerar på börsen, inte känner till hur mycket manipulation som faktiskt pågår. Alltså jag har tagit upp i radion tidigare om guld- och silvermarknaden, hur de är manipulerade. Och det är ju, räknas det ju i alla fall, nu är det ju ute i vad ska man säga, nu är det public domain, men för 5-10 år sedan, då var man ju fullständig foliehatt om man påstod att guld- och silvermarknaden var manipulerade. Och nu är det någonting som på finansmarknaden är så pass vanligt som det här VIX-indexet, som visar sig också vara manipulerat. Och då, så vad ska man säga, det som är beklämmande är ju att vi har folks pengar tvingas in i det här systemet som är mer eller mindre godtyckligt system ibland, upplever jag det som. Sen kan man ju... Vad är det ur ett libertarianskt perspektiv som egentligen är beklämmande? Jo, det är ju att människor blir av med sina pengar som stoppas in på de här börserna. Det är ju beklämmande. Men att vissa instrument är manipulerade hit och dit inom spelets, på något sätt, det här är mer att de har gamat systemet. Och då är frågan, okej, är det här ens ett brott mot börsens egna regler? Kan man ju diskutera, då måste man ju vara derivatadvokat liksom. Och det är ju varken du eller jag, så att... Det blir så himla, det är så himla många lager av abstraktion, och det är så långt ifrån verkligheten det här. Så jag vet inte vilken infallsvinkel man ska ha. Det är väldigt komplext i alla fall. Men jag menar att vi har ett derivat på ett derivat på ett derivat. Bara det kan man ju ifrågasätta hur pass rimligt det är. Å andra sidan får ju de här finansiella institutionerna, de får ju skriva vilka kontrakt de vill, utifrån ett libertarianskt perspektiv. Men problemet är att det påverkar vanliga människors pensioner. Så att pensionsförvaltarna har ju då agerat på ett visst sätt utifrån förutsättningen att de här instrumenten fungerar, vilket de inte gör.
0: Ja, men är det något... är något fel på att ha ett derivat på ett derivat på ett derivat på ett derivat på ett derivat. Det låter med ett smart idé, alltså själv VIX-indexet låter med en väldigt smart idé att ha ett volatilitetsindex. Det är en supersmart grej liksom.
1: Absolut.
0: Det, alltså, det jag menar med att det är relativt begripligt. Jag kan förstå vad det betyder.
1: Ja.
0: Till och med jag som är dålig på finans liksom, kan förstå vad det betyder att gå lång respektive kort ett volatilitetsindex. Det låter som en fantastiskt smart uppfinning.
1: Mm.
0: Det är väl inte så att det är något problem att det finns ett visst antal nivåer av derivat.
1: Nej, problemet blir väl att när kasinofieringen har gått så här långt, samtidigt som skattebetalare kommer tvingas baila ut de här kasinorna sen när det smäller. Det är ju det som är det problematiska. Så att så länge skattebetalare ska vara borgenärer för de här institutionerna, då ligger det i så fall i skattebetalarnas intresse att ta bort så mycket komplexitet som möjligt. Så skulle jag vilja säga. Så det blir väldigt svårt att göra en libertariansk analys av det här. Eftersom, ja vadå, kontrakt, spekulera bäst du vill med dina och aktieägarnas pengar liksom. Men det är ju våra bestulna medel som används i det här kasinot. Och sen när det väl smäller, då ska vi betala notan.
0: Och om det inte var våra stulna pengar som användes på kasinot, så är det tänkbart att reglerna inte skulle vara lika galna.
1: Exakt.
0: Eftersom det är just när det är andra människors pengar man spekulerar med som man
1: precis
0: tar ut svängarna som värst. Ja. Jag förstår.
1: Ja, vi får nog anledning att komma tillbaka till Wall Street och if you can't pay the fine, don't do the crime i framtiden också.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nattklubbsturism inte längre välkommen i Budapest och ska kväsas genom reglering av öppettider, renhållning och utskänkningstillstånd. De flesta tidigare invånare i festkvarteren Bulinged har tvingats flytta på grund av oväsen och oreda. Distriktsborgmästare Peter Niedermüller ser pandemins effekter på resande som en möjlighet att ställa om till mer hållbar turism. Budapest, min för närvarande adopterade hemstad, är en historisk stad som är känd för många olika intressanta saker. Tyvärr så har Budapest idag i många kretsar ett ganska trist rykte. Framförallt kanske bland yngre människor ser Budapest någonting som man tänker på som en resedestination dit man kan åka för att festa och dricka sprit och gå på nattklubbar utan att spendera allt för mycket pengar. Det är billigt att resa till Ungern, det är billigt att bo i Budapest, det är billigt att köpa alkohol och det finns en rätt stor, ett segment av turistindustrin här nere som riktar sig specifikt till de här unga, festsugna, dryckesglada unga människorna. Och det här är någonting som, ja, som givetvis som jag och Sofia, sådana människor som bor här, vi är inte särskilt förtjust i det här givetvis. Jag menar, det är upp till Budapestborna vilken sorts stad de vill ha. Men vi har ju alltid tittat snett givetvis på de här verksamheterna. Och vi har också bosatt oss en bra bit bort från den typen av festkvarter. Vi var här och rekade första gången vi flög ner för att kolla läget i Budapest tillsammans, jag och Sofia. Då bodde vi på, ja, precis på hörnet. På hörnet mellan Rákóczi och Kaczyński, för de som har varit i Budapest någon gång. Och på Kaczyński utsa, Kaczyńskigatan, det är en av de huvudsakliga feststråken. Och man blev liksom där, paff, när man gick ner och såg allting. Och sen promenerar man en bit så kommer man till Kirai utsa, Kungsgatan kan man säga att det betyder. Där det bara är så totalt mentalt överväldigande, bara intensivt, bara massa krogar och diskodunka och kebabhak och ganska sunkigt ställe. Allt det här ligger i sjunde distriktet. Budapest är som många andra europeiska storstäder indelade i numrerade distrikt. Det här är sjunde distriktet som är ett av de centrala distrikten på Pest-sidan. Och det här är gamla, det är intressant historiskt. Det här är gamla judiska gettot. Alla de här platserna som jag nämnde nu låg innanför murarna på det gamla judiska gettot. Och här ligger de historiska synagogorna. En av dem på Kaczyńskigatan, en av dem på Dohani Utsa, Dohani gatan. Så det är väldigt fina kvarter. Det är fina historiska kvarter. Det är trevligt att promenera runt, men på kvällarna så blir det ganska olidligt på grund av den här ganska äckliga formen av turism. Och de som bor i de här områdena, alltså riktiga ungrarna som har bott där länge, de har svårt att bo kvar. I ett exempel som en person nämner här i artikeln så är det bara 3 av 30 lägenheter som fortfarande bebos av de ursprungliga ägarna. Resten är Airbnb-lägenheter som man hyr ut till festturisterna. Så det är den här bekanta processen som man ser i många städer förvisso att den inhemska befolkningen drivs ut och istället så kommer såna osnutna fyllerister från andra länder och tar över. Och givetvis skapar en hel del resentiment. Men nu gör man ett antal drag. För att på grund av hela coronavirus-situationen så är turismen, den är inte noll, men den är nere till väldigt, väldigt låg nivå. Och nattklubbarna får inte öppet och så vidare. Så att just nu har man en paus från allt det här. Okay, så att vi har ju njutit fulla drag av det här i Budapest. För att vi nyttjar ju inte de här faciliteterna även i vanliga fall. Och det är så skönt att det är så lugnt och tyst. Ibland sitter vi bara och tittar på varandra och vi är ute och bara, gud vad lugnt och skönt det är. Så här skulle det bara inte vara om det inte vore för corona. Och då säger vi tack corona för att du har frälst oss från turisterna. Man är lite kluven för man vet att det är många ungrare som kanske förlorar sitt levebröd och sånt där. Men desto gladare blir jag när jag ser det här. Att folk kampanjar och att politikerna också plockar upp de här idéerna. Om att nu när vi har blivit av med det den här säsongen, så ska vi inte låta det starta upp igen. Utan nu sätter vi upp ordentliga regleringströsklar så att för att styra turismen i en bättre riktning. Och det kommer vara såna saker då som att krogarna får inte öppet efter midnatt om de inte har ett särskilt tillstånd. Krogarna får utökat ansvar för renhållning utanför krogarna. De får inte servera sprit i plastmuggar längre, vilket gör att det blir svårare för att man inte, just nu är det ofta att gästerna väller ut på gatan med alkohol i plastmuggar och sånt där. Så man försöker göra det svårare för den mest störande formen av verksamhet att äga rum. Och det har nu blivit ett politiskt initiativ som borgmästaren själv driver. I Budapest har man en borgmästare i varje stadsdel, i varje distrikt, så att det här är distriktsborgmästaren i 7:e distriktet. Och allt som man tycker är ganska lovande. Man pratar också om att reglera Airbnb, att man ska behöva ett särskilt tillstånd för att lägga ut sin lägenhet på Airbnb. Men det är ett batteri av åtgärder för att göra det svårare att bedriva den här typen av festturism. Ja, Boris, jag försöker att inte liksom lägga mig i och tycka till för mycket om vad som händer i Ungern, därför att det är ungrarnas sak att styra sitt land. Jag vill inte göra som de dåliga gästerna i Sverige, att komma till ett nytt land och säga åt dem vad de ska göra. Men jag kan ju bara konstatera att jag är väldigt glad att det här händer. Jag ser egentligen inga nackdelar alls. Finns det några nackdelar med en sån här utveckling?
4: Nej, inga som helst. Alltså det är... jag tycker det är väldigt intelligent sätt av de styrande i staden att hantera supande turisthorder. Det är som du har pratat om, vi har ju pratat om det förut, andra Kanarieöarna, Barcelona, Mallorca, vad det numera varit, där man liksom har en stark opinion för att stänga ut dem allihopa. De förstör staden. Vilket ju är sant faktiskt. Och några få profiterar på detta. Det är fullt rimligt att de som bor i en stad vill värna staden som sin livsmiljö. Och inte så bara fint bevara kulturarvet. Utan att, jag menar, ingen vill ju ha massa supande amerikaner i kvarteret dygnet om. Eller vad det nu. Vad är det för turister som kommer till Budapest förresten? Någon speciella befolkningsnationaliteter?
3: Det är inte, alltså amerikaner är inte dominerande, utan jag skulle säga att den nationalitet som man märker av mest på gatorna är britter. Det kanske är för att britter också är extra glada i dryck och högljudda och så vidare.
4: Ja, då blir det ännu hemskare på något sätt. Ja, men det är ett fullt rimligt sätt att hantera frågan helt enkelt. Och det känns som att man står inför en att de här liksom superturisterna, de som dricker vad som helst i plastmugg, de är också, på tal om femte kolon, en slags femte kolon, därför att de fördärvar gamla fina kulturstäder som Budapest och Barcelona, för att inte tala om Prag också, som redan har genomgått utvecklingen att staden är nästan bara Airbnb och supande människor även på Karlsbron och Gamla stan. Det är liksom, det är också en förstörelse av Europa. Jag tycker det här är lysande.
3: Ja. Någon kanske säger så att ja, men näringsfriheten då, har inte människor rätt att göra vad de vill, starta vilka företag de vill, inte ska väl staten gå in och reglera och styra vad företag får göra och så vidare. Och ja, allt annat lika så kan man säga att det är sant, det är en rimlig princip. Inte minst från ett sorts libertarianskt perspektiv. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att de här verksamheterna, de här krogarna på Kirayotsa i Budapest och i det här området, de bär inte de fulla kostnaderna av sin verksamhet. Vilket står i direkt strid med libertarianska principer. Mm. Därför att det har enorma externaliteter. Alla de här störningarna, egendom som blir förstörd, alltså till exempel fastigheter som minskar i värde på grund av, och vem vill köpa en lägenhet när det är en massa skräniga fulla britter som springer utanför var och varannan kväll, åtminstone en stor del av året. Och om de här krogarna var tvungna att ta ansvar för alla de kostnaderna, all den förstörelse som deras verksamhet orsakar, då skulle de inte ha råd att driva sina krogar. Då skulle de gå i konkurs, de skulle lägga ner, de skulle aldrig ha startat. Så att det här är en form av parasitism. Det är bara lite svårare att sätta fingret på och beskriva och sätta siffror på och så vidare. Därför att det de parasiterar på är är något mer diffusa allmänningar. Men till exempel det faktum att Budapest är en mycket vacker och mycket värdig och trivsam stad. Det är väldigt trevligt att röra sig. Det är ett enormt värde, en allmänning som ungrarna och Budapestborna tillsammans äger. Ditt angrepp på deras egendom att förstöra den resursen, att förstöra den allmänningen. Det är en sorts, det är ungefär som om man skulle bygga en fabrik mitt i Budapest som spydde ut äcklig rök ur skorstenarna eller något sånt där. Det får man inte göra. Ska man ha en fabrik, då måste man bygga den längre bort så att den inte förstör den vackra staden. Det är precis samma sak med de här krogarna, om man lägger an det perspektivet. Så att, ja, vi ser fram väldigt mycket med det. Vi bor i ett granndistrikt, kan man säga, till sjunde distriktet. Vi har en annan borgmästare och sånt där, men vi bor centralt och vi bor bredvid en gågata. Så vi har lite krogar som ligger i närheten, och faktiskt ibland till och med framåt midnatt så kan man höra folk sitta ute på en uteservering och vara lite fulla och skräniga och sånt där. Sofia brukar säga att hon tycker det är trivsamt. Hon tycker det är ganska behagligt stadsliv. Jag kan vara lite irriterad om jag försöker göra någonting. Jag sitter och försöker läsa och koncentrera mig eller någonting, och sen sitter någon packad britt där ute. Men det är nästan det enda problemet jag har med vår nuvarande adress. Så att jag hoppas dessutom att granndistrikten tar efter sjunde distriktet. Det är väldigt bra att de börjar i alla fall med en testballong. Men om det blir så även här och hela stan, så skulle ju Budapest bli alltså ännu mycket mer av en drömstad. Det är redan fantastiskt bra ställe att bo på. Men om man blev av med åtminstone det värsta av den här festturismen, då är det ju, ja, då skulle min rekommendation av den här staden vara ännu starkare och varmare.
4: Även om de kommer att lösa det där. Kanske finns det en liten avfolkad, tråkig stad i Ungern de kan göra om till en sån här all inclusive resort. Det där liksom, man kan hälla i dem aprikosbrännvin och vad de dricker och bara flyger dem ut och in. Behöver inte ha någon kontakt med resten av landet.
3: Ett förslag jag såg var att man skulle ta något industriområde i utkanten av Budapest. Men ännu bättre att ta någon, jag vet inte vilken stad man skulle offra bara, men alltså jag vet inte om man behöver det. Visst, det är kanske bra om man kan tjäna lite pengar på den här typen av turismen. Jag tänker på ett samtal som vi hade i våras när vi pratade om vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin kommer att bli. Och vi konstaterar då att turismen, inte ett unikt konstaterande från oss givetvis, men att turismen kanske aldrig återhämtar sig. Åtminstone kommer det ta många år innan den kommer igång igen. Inte för att det egentligen motiverat av medicinska skäl, men för att det nu har blivit liksom en väldigt stark en stark kulturell tendens att man ska vara återhållsam med resor och så vidare. Men också folk blir fattigare på grund av alla nedstängningar och sånt där. De kommer inte råd att resa lika mycket. Och då är frågan, är det här någonting av värde som vi förlorar? Eller är det någonting som är... För jag minns när vi pratade om det då var du, Boris, var väldigt... Du var ganska avfärdande till det här och sa bara att nej, det spelar ingen... Det är bara bra att vi blir av med den här dåliga sortens turism. Jag var lite mer på staketet, men ju mer jag tänkt på det som dess, desto mer känner jag att du hade rätt. Det är bra. Det kommer rena vår civilisation att bli av med allt det onödiga resandet. Absolut. Och turistandet. Så att bara lägga av med den här festturismen. Om de här britterna vill dricka och slå runt och så vidare, de kan ju göra det här med England. Det var alldeles utmärkt alkoholutskänkning i sitt eget land.
4: Ja, men jag tycker mig bara under den här perioden som vi pratade om det sist har märkt en slags mental befrielse hos folk. Att de behöver liksom inte... Det har varit ett jäkla tvång, tror jag, hos väldigt många. Det är för att de är lite svaga och själlösa. Man måste åka utomlands. Och nu så finns det en massa saker som tankemässigt och praktiskt hindrar detta. Folk har mindre pengar. Du har flygskammandet och du har coronan. Och då har de själv, då kan de inte göra så mycket annat än att stanna hemma. Jag tycker det verkar som folk verkar vara ganska befriade av detta. Och det här frenetiska supandet som folk ägnar sig åt när de åker utomlands och festandet, det är ju inte bara tonåringar. Liksom. Man ser liksom folk i alla åldersgrupper dricka något så sanslöst när de är utomlands. Och det tror jag beror på att de vet ju egentligen inte vad de ska göra. De åker utomlands här för att du ska där rent statusmässigt och imagemässigt. Jag har varit där och där. Men när man väl är där så man har inte så mycket annat att göra än att slå ut hjärnan med en gin och tonic till.
3: Men det är väl också planen när man åker ofta att nu ska vi äntligen åka på semester och det vi ska göra, det handlar om, det är att vi ska vara fulla. Vi ska vara fulla hela dagarna, varenda dag i så många veckor som vi har semester. Det är det folk ser fram emot, det är som folk ser som höjden av sin tillvaro.
4: Det är det många, men jag tycker även när man hör och ser folk som är på lite mer kultiverade resor så är de så att de är på dem det är för att det är lite finare, men det slutar ändå med att de dricker för mycket. Det är en slags fattigdomsbevis att upptäcka lusten och vetgirigheten är inte den verkliga drivkraften för resandet. Jag tror många mår bättre av att stanna hemma där då, i sitt eget land faktiskt. Hela kontinenten gör det.
2: Radio Bubbla.
5: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: NBC News avskedar programledaren Matt Lauer efter anklagelser om sexuella trakasserier mot kollegan. Matt Lauer på NBC News, han har fått gå, han är en i långa raden av folk som är anklagade för sexuella trakasserier och får gå. Det var ännu en sån här ögonblick som det var här en vecka när Charlie Rose fick gå. Ja, liknande skäl. Då satt de och började darra på underläppen i amerikansk TV och vår kära kollega Charlie Rose som vi beundrar så mycket. Och han är så fantastisk och så snäll farbror går runt här. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att han håller på. Han har ju systematiskt hållit på och gjort sviniga saker. Massor år. Och det var liknande grej med Matt Lauer. Och tydligen så var det så att TV Hallåan fick pappret med den här grejen. Bara precis innan hon skulle gå på. Så satt någon mer bredvid henne som moraliskt stöd i studion. Höll den i handen liksom. Och hon kunde knappt samla sig. Även här är det så här, det finns ett citat från, tror jag 2002. En känd kvinnlig medieprofil säger någonting i stil med att Matt Lauer är trevlig. Problemet är bara att han håller på och nyper mig i stjärten hela tiden. Och du vet, för 10 år sedan liksom, så var det sånt som man kunde garva åt, trycka på axlarna åt. Och nu är det offentlig avrättning. Om du har nypet någon i stjärtat. Förlåt, bara så ingen missförstår. Jag personligen lutar mer åt offentlig avrättning än rycka på axlarna som en korrekt reaktion om man nyper en kollega på stjärten. Jag konstaterar bara att attityden har förändrats på ett dramatiskt sätt. I alla fall, det är en särskild grej bara med Matt Lauer som fick mig att tänka till. Och det är att det finns en smått klassisk intervju där han frågar ut Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, legendariska Fox News-ankaret. Som fick gå från sin position från Fox News för något år sedan här. Efter liknande anklagelser. En sorts Weinstein-skandal. Och då sitter han då väldigt hårt. Och säger till Bill O'Reilly såna här saker som att... är det inte fruktansvärt det du gjort och det är själva det faktum att de här kvinnorna träder fram trots att det uppenbarligen är en väldigt stor risk för dem, är inte det i sig ett bevis för att de känner sig väldigt allvarligt kränkta? Alltså han går verkligen hårt åt Bill O'Reilly, och nu visar det sig att han själv är en ökänd och årtionde lång stjärtnypare och på andra sätt sextrakasserare. Det är ett exceptionellt uppvisning i hyckleri, det här gamla klippet som han gjorde med Bill O'Reilly. Tanken slog mig i alla fall att kan det möjligen vara så att Bill O'Reilly och resten av gänget kring Roger Ailes, hans gamla klick, har ett finger med i spelet bakom kulisserna. Jag menar, Bill O'Reilly fick gå, Roger Ailes fick gå som då startade Fox, som var Fox News kan man säga. Roger Ailes var Fox News. Och nu är det bara Sean Hannity på Fox News kvar från den ursprungliga Fox News-eran. Men det där gänget har fortfarande väldigt mycket makt. Tanken slog mig att kanske har de haft ett finger med i spelet och sagt att okej, om de ska tvinga bort oss på de här lösa bolinerna,
6: då låter vi hela mediesfären brinna. Det kommer inte att drabba vänster mycket mer än det drabbar oss.
4: Ja, nej, men det är det vi ser nu. Alltså, det är präriebranden som gäller. Vi skjuter iväg eldpilar, låt skiten brinna ner. Och när man ser ett bra exempel på präriebrand, då kommer jag att tänka på något som faktiskt gjorde mig omtumlad häromdagen. Och det är ju skaparen av Prairie Home Companion, Garrison Keillor. Han har ju också fått gå nu från amerikansk public service radio. Och han är, skulle betecknas som en slags vänsterman. Men jag uppskattar faktiskt hans radioshower väldigt mycket. Det var inte så mycket politik. Det var liksom mer en känsla av vardagsrum, amerikansk farmarfamilj, sent 40-tal. Väldigt bra musik också. Men han har fått gå. Och den, på grund av en enda anklagelse. För 6 år sedan ska ha lagt sin hand på en kvinnlig medarbetares bara rygg. Hennes rygg råkade bli bar när hon rörde lite på sig. Och han säger själv att han gjorde för att trösta henne. Men den anklagelsen räcker alltså. Och det har inte bara inneburit att PBS har brutit kontakten med Garrison Keillor och alla avtal. Man har också förbjudit alla repriseringar av gamla shower. Alltså det börjar närma sig det stalinska på något sätt där. Så att, som du säger, det är så med, det är inte bara höger och vänster skalan som liksom hämnas på varandra. Jag tror alla just nu tar chansen. Och det skapar liksom ett visst problem därför att mängder av branscher är sexistiska och det förekommer övergrepp. Men när allting brinner, då är det väldigt svårt att se något för röken från den här präriebranden.
2: Radio Bubbla.
7: I got a plenty lingerie, oh so lacy and black. I want a 20 horse parlay. It's a positive fact.

0: for ambition or just this social position. That I want this big brick of brack. It's just that I need a solid gold Cadillac. And you know what? While I'm thinking about it, honey, I wish the president of General Motors would personally see to it that my cigarette lighter is working.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Filippinska parlamentet antar lag som tvingar medborgare sjunga nationalsången med inlevelse och glöd när den spelas på offentlig plats. Vägran beläggs med böter och upp till ett år i fängelse. Ja, för den som inte har så bra koll på nyhetsflödet kanske det låter otroligt överraskande. Vad är det här för någonting? Nationalsångstvång. Vad är det för ny grej som de håller på med i Filippinerna? Ni som lyssnar på Radio Bubbla vet ju naturligtvis att det här är inte alls nytt. Det här är en trend. Det är någonting som pågår världen över just nu. Vi har ju flera gånger tidigare pratat om hur det går till i Indien numera. I Indien, när man nu måste spela nationalsången. Till exempel inför biografföreställningar. Och då måste man som indier stå upp och sjunga med och visa tillbörlig respekt för den nationella hymnen. Nu har den här trenden även kommit till Filippinerna. I fängelse ska man, om man inte visar tillräcklig entusiasm inför nationalsången.
3: Det är ett tecken på de ökande spänningarna mellan olika länder på kontinenten och i regionen. Alltså du har ju Indien som jag säger, och i Kina ser vi också starka tendenser till nationalism och nationell, alltså piska fram en nationell stämning. Så att ja, det är ett led i mobiliserandet och disciplinerandet av befolkningen. Det är ingen idé av folk sjunger nationalsången om det inte sker av självklar och uppenbar stolthet helt enkelt.
2: Så när tror du, Boris, att det blir obligatoriskt att sjunga i Sverige? Och i sådana fall, vilken sång?
3: Ja, den obligatoriska sången, den tror jag, alltså jag tror vi kommer att få se kulturella uttryck som är påbjudna av, det ska aldrig starta med på sådana grejer. Vi kommer att få se kulturella uttryck påbjudna av överheten även i musikalisk form. För att vi ser ju redan idag hur vissa kulturella uttryck är förbjudna, som till exempel den här bordsbönen vi pratade om häromdagen i Umeå, istället så blir soldyrkan påbjuden. Och alltså i och med det här värdegrundslarvandet som introduceras redan på dagisnivå, alltså det är aldrig ens fel att två träter, alla ska synas och höras och så vidare och så vidare. Och ofta ackompanjerat med klapp och klang och enkla sånger, alltså förr handlade ju sångerna på dagis om att man skulle borsta tänderna och sådana saker. Och sen kom det att man inte fick kasta papper. Så att det kom, allt annat vore mirakulöst underligt om vi inte snart får sånger som åtminstone småbarn, barn och skolungdomar ska framföra och som uttrycker värdegrunden musikaliskt. Garanterat alltså.
2: Ja, ett nyckelmoment måste ju vara att hitta nya bra sånger, som du är inne på. Du gamla, du fria, den duger knappast. Utan du måste ha, så fort man har hittat de bättre sånger att lyfta fram, så kanske man kan göra det obligatoriskt även i lag.
3: Jag tror inte de kommer att våga. Alltså, precis som jag säger, när sönderfallet väl har gått en bit till, så kommer det säkert någon ny sång. Då kommer det bli det här gamla vanliga, liksom att nej, men fan, nationaldagen är väl inga att fira och en nationalsång är lika fjantigt. Alltså vi ser ju tendenser till detta redan. Men jag tror inte man törs det riktigt än. Därför att det var väldigt intressant alltså när, var det förra året där inför Melodifestivalen, då hade man ju skojsat till nationalsången och lagt till och skrivit om texten så att den blev multikulturell. Och det var ju rätt många som blev skogstokiga över detta. Och andra försökte släta över att ja, men det är ju ingen helig sak, texten i nationalsången. Men uppenbarligen var att folk tyckte detta och att det är en klenod. Så att jag tror inte, det är en sån här sista liksom reflex som folk har, tror jag, i landet, att om man ger sig på nationalsången, så att jag tror inte man vågar byta den riktigt än, men kanske det kommer en alternativ nationalsång om ett tag som är lite mer inkluderande.
2: Annars kanske Beethovens nia kan få en chans. EU:s nationalsång.
3: Ja, det är ju allt. Alltså, förr så gjorde man verkligen försök och spela den i tid och otid och alla sammanhang. Men jag tror man gett upp nu helt enkelt. Men det kan komma ett återintroduktionsförsök där också.
2: EU är ju generellt på dekis, har inte sina bästa, sin bästa tid just nu. Men kanske att kanske Folkpartiet kan driva den här. Det är åtminstone en ganska fin sång, tycker jag. Jag antar att originaltexten inte är så mycket fokus för EU. Freuder schöner Götter funken. Men det är någonting annat. Det jag gick i skolan fick man sjunga januari börjar året, februari kommer näst. Man får sjunga namnen på årets månader för att lära sig den vackra EU-melodin. Sofia sa till mig häromdagen att det finns en annan sång som är en kandidat, och jag inser att hon har precis rätt. En sång som barn sjunger väldigt mycket, som associeras med FN och som perfekt uttrycker den samtida värdegrunden. Vet du vilken jag tänker på, Boris?
3: Jag vill stänga ner min hjärna, för jag vill inte höra, men det stålsätter mig. Låt höra.
2: I natt jag drömde.
3: Ja, nej, men det är så självklart. Alldeles rätt. Den fan, jävlar, alltså, jag backar lite vad jag sa. Den har den här rätta mjöligheten, alltså. Den mentala mjöligheten som gör att den är ju älskad av överheten.
2: Den är ju perfekt på det sättet att den bara handlar om att drömma, fantisera och sånt där. Men det är också att texten glider iväg, är riktigt sån här riktigt mental dimma. Den är riktigt weird, den här texten. Man tänker inte på det, man tänker bara så, en söta barnen sjunger, vad fint och gulligt det är när barnen står och sjunger i sin körskola. Men vad är de sjunger egentligen? Stanna upp och fundera. Så här går texten i urval. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och log. Och bättre än så kan man väl inte sammanfatta den samtida politiska teorin. Allt som behövs är att våra politiker skärper sig. De sätter sig i en lång rad i en stor sal och skriver dem på ett papper. Och på det pappret så står det att det finns inga soldater, det finns inga vapen, det finns inga problem. Nu håller vi alla för öron och ögon, och istället ska vi dansa. Vi ska dansa och dricka från den ena krogen till den andra. Alla ska skåla och dricka och dansa. Allt kommer vara fantastiskt. Bara vi kan få tillräckligt många politrucker i ett och samma rum som kan skriva på det här fantastiska pappret, så alla vapen försvinner.
3: Jag minns att vi hatade den här låten på den tiden. Det fanns en verklig vänster i Sverige. Och den var ju också en landsplåga och låg på svensktoppen med Ann-Louise Hansson. Och just inledningsraderna gjorde oss toka. Och man brukade ofta citera Brecht som svar på den, när han sa att lille man, när politikerna samlas för att skriva fredsavtal, se till att skriva ett testamente. Och det är lite mer klarsynt än det här jolmandet.
2: Ja. Bli inte allt för förvånad, kära lyssnare, om du snart riskerar böter och fängelsestraff om du inte vill stämma upp i dessa vackra toner i natt jag drömde. Hur som helst så har Klotion i Karlstad skickat oss en vers på delvis relaterat tema. Så jag tänkte vi skulle avrunda dagens sändning med den.
3: Kan det bli vackrare?
2: Den juridiska stjärnsmällen. När pöbeln härjar vårt land och nyårsnatten slutar i brand, agerar svensken rätt smart. Han håller tunga bakt hand och klandrar en tredje part. Förbudet tages med fart mot all slags fyrverkerier. Min gud, vilka idiotier.
3: Kort och kärnfullt.
2: Till skillnad från vår årskrönika som jag hoppas att ni alla har tålamod att lyssna på.
1: Radio Bubbla.
4: Namninsamling för att ändra turkiska provinsen Batmans gränser till symbolen för superhjälten med samma namn når 10 000 underskrifter. Jag tänkte bara att vi skulle helt kort förklara för lyssnare som eventuellt fortfarande är förvirrade sen förra sändningen vad det här handlar om. Och det är ännu mer spektakulärt än vad jag trodde när jag först såg rubriken. Det handlar om är alltså att man ska rita om gränserna för provinsen Batman som ligger i sydöstra Turkiet. Just nu så är det bara en kommun bland alla andra, eller kanske ett län kanske man säger i Turkiet. Men nu vill man då att man ska rita om gränserna så att distriktet är format som den klassiska läderlappssymbolen. Den som man ser på läderlappslampan som de riktar upp i himlen. Då man ser den här symbolen och så vet läderlappen att han ska komma. Nu ska man alltså se den symbolen på Turkiet-kartan varje gång man tittar på turkiska län. Och det här är en del av en lång kampanj som den politiska ledningen i Batman-provinsen har ägnat sig åt. Bland annat så försökte de stämma, jag tror att det var Christopher Nolan och filmskapare, skulle stämma dem för upphovsrättsintrång för att de döpte en film till, ja, vilken det nu var, Batman Begins eller sånt där. Och de sa, hallå där, ni har ju döpt er film till Batman Begins. Det är vårt namn, nu måste ni betala royalties till oss. Tala era Hollywood-intäkter och skicka dem till oss i Turkiet. Så vitt jag vet lyckades man inte, man fick inte en spänn. Men man fick ju såklart uppmärksamhet. Och även den här gången, så det är väldigt kul och uppenbarligen ett effektivt begrepp. Till och med Radio Bubbla sitter vi och pratar om Batman-provinsen och så vidare. Samtidigt så kan jag tänka att det är kanske lite patetiskt att det bästa man har för marknadsföra sin region är att ens namn råkar likna någon kulturell artefakt på andra sidan jorden.
5: Det är inte ens en turkisk kulturell artefakt liksom, som du nämnde. Det är en amerikansk serietidningsfigur. Och deras då unique selling point för det här stället är... Man får väl ge dem att de vill i alla fall inte bygga något jäkla kommunalt projekt med något så här Batman-museum eller någonting, utan de ska i alla fall bara rita lite på kartan och ändra på gränserna. Jag ställer mig frågan till hur grannprovinserna ser på att få land annekterat baserat på att man måste ha en Batman-symbol i kommunkartan. Men...
4: Det där är jätteintressant, va? Alltså, som jag förstår det så är det framförallt Diyarbakir som blir utan land, medan till exempel Mardin-provinsen får betydligt mer mark. De får massa ny mark. Så att hela liksom nordöstra Mardin, kan man säga södra Batman-provinsen, blir istället en del av Mardin. För att

0: Han lyckas omvandla 52 hektar ofruktbar mark till sjö efter 5 månaders hårt arbete, blir självförsörjande på vatten. Och precis som vi pratade för en stund sedan i den här sändningen om en by i Brasilien som har byggt en egen bro till 2% av priset på borgmästarens plan för samma bro, så har vi ett jätteintressant exempel från Indien. Där handlar det om stället som heter Bilokibasti, som ligger i Ramsar, som haft problem med vattenförsörjningen. Samtidigt så har de haft en plats i närheten som skulle kunna bli en sjö om den liksom röjdes upp och kopplades ihop på rätt sätt och så.
1: De här nyheterna är inte bara små uppiggande lustifikationer, därför att det slog mig när vi diskuterade förra gången, jag har tänkt på det sedan dess, att ibland så blir ju vår rapportering tyvärr påminner allt för mycket om mainstream media. Därför att när vi pratade om Nordkorea så tog du upp det här med att det händer mycket spännande och bra saker i Nordkorea, men i rapporteringen från mainstream media fokuserar man på den rubbade ledaren. Och vi har förut pratat om att det måste ju hända, om man tar Zimbabwe som jag själva liksom är lite fascinerad av, kan folk överleva där, vilket de uppenbarligen kan, så måste det bero på att man i det vardagliga och tysta konstant gör bra saker i mindre sammanhang tillsammans. Men de här grejerna är inte mainstream media intresserade av att rapportera, utan man vill skapa en bild av världen som i vissa fall styrd av galna människor som små diktatorer, Zimbabwe, Nordkorea, några länder till. Och sen en stor del av världen är ett lidande folkhav av människor som är utsatta för svält och krig och elände och så vidare. Man vill inte berätta om det här att miljarder människor faktiskt tar sig fram från dag till dag genom att göra bra saker. Och det är bra att vi tar upp enkla men viktiga exempel på detta.
0: Ja, det här tycker jag var ett intressant men också lite mystifierande exempel. Just det här från Indien.
1: Ja.
0: Man har en plats där man tidigare, om jag får saken rätt, tidigare har man haft en soptipp här. Så man har helt enkelt, det är mycket problem att hantera sopor i Indien, och här har man bestämt sig för att men vi lägger all våra sopor här. Okej. Och sen så har man då kommit fram till att man ska istället skapa en sjö. Man ska på något sätt ta bort soporna och gräva och fixa så att det blir en sjö istället. För att det ligger lite lägre än de omgivna områdena, och den skulle kunna samla upp regnvatten under monsunerna. Så att man fick faktiskt lite stöd från den lokala staten här, det ska sägas. 8 lakh rupis. Lakh är 100 000. Så 800 000 rupis, det är ungefär 100 000 svenska kronor, tror jag. Som man fick för lite hjälp att gräva och sånt där. Men nu efter att monsunregnen drog in, nu alldeles nyligen, så har man en försvarlig mängd vatten här. 1,5 meter och sånt där, djupt vatten. Och 4 000 miljoner kubikfot är sjöns kapacitet. Så att nu konstaterar de som bor här att nu har vi plötsligt vatten i våra brunnar. Och de är självförsörjande på vatten nu, den här byn. Vilket är en jättestor sak för dem. De har redan kunnat utöka jordbruksverksamheten och börjat plantera ny sådd, bönderna. Därför att de nu kan räkna med att de kommer ha vatten som duger för bevattningen för de här plantagen. Jag undrar ju bara vad det är för kvalitet på vattnet när de har byggt sjön på en gammal soptipp.
1: Nej, men det behöver inte alls vara dåligt. Alltså det beror, jag gissar på att, alltså vi ska inte tänka svenskt soptipp med massa plast, industriavfall, batterier, CD-skivor och så vidare. Jag gissar att det är hushållsavfall och liknande. Och det behöver inte alls vara dåligt.
0: Nej, det har du så helt rätt i. Det är skillnad på sopor och sopor. Ja, i alla fall en väldigt upplyftande nyhet. Precis som nyheten från Brasilien om bron som byggts. Vi kan bygga broar, vi kan bygga sjöar, vi kan göra alla möjliga fantastiska saker. Och vi kan

0: började på 2% av den budget som staten säger att det kostar. Och det här är också en del av manipulationen. Att staten får allting att se så krångligt ut därför att staten är så inkompetent. Staten får allting att se dyrt ut för att staten är så slösaktig.
1: Ja.
0: När vi börjar göra saker själva så upptäcker vi inte bara att vi kan, utan att det är mycket lättare än vad våra förmenta ledare vill att vi ska tro.
1: För att sätta det här i relief till efterblivenheten i Sverige. Tänk er själva, alltså att tanken ter sig omöjlig, men om en svensk samfällighet skulle bestämma sig för att vi bygger den här bron över Eskilstunaån, alltså skulle det aldrig få förekomma, då skulle de plötsligt hitta poliser och sätta in. Eller om man bestämde sig för att nej, men det här gamla grustaget gör vi nu om till en liten insjö för vi behöver det. Det skulle aldrig tillåtas.
0: Nej, det skulle bli en byråkratisk explosion alltså. Undrar jag inte ens tänka på vilka tillstånd man skulle behöva för att skapa en sjö i Sverige. Det bor ju en sällsynt mygga i den här gropen.
1: Ja. Den är i och för sig kanske utdöd, men ja, den kan dyka upp igen.
0: Ja, inte desto mindre så är det här det enda sättet på vilket vi kan åstadkomma någon meningsfull förändring. Det enda sättet på vilket vi kan förbättra våra liv. Det enda sättet på vilket vi kan förbättra för andra människor, hjälpa andra människor. Vi måste göra saker själva. Vi måste tänka ut själva vad vi vill. Vi måste hitta på ett bättre sätt att göra det än vad staten kan erbjuda. Vi måste hitta mer kostnadseffektiva sätt och framförallt fixa finansieringen själv genom olika typer av crowdfunding, att vi går ihop och gör såna här saker. De här metoderna har en ljus framtid och titta bara på oss. Och alla intressanta saker som vi gör i Bubbla-projektet och de dussintals olika spin-off-projekt som Bubbla har genererat hittills. Och vi genererar nya på löpande band.
2: Radio Bubbla.
0: Hej Martin och Boris. Hoppas allt är väl. Det är nog faktiskt första gången jag skriver, även om jag har haft mycket kontakt med åtminstone Martin. Jag är ett jättefan och stort tack för att ni ger oss en smula hopp om Sverige. Lyssnade du på morgonen avsnittet från torsdag den 22 september där ni bland annat diskuterar Singapore och kostnaden att ha bil. Det påpekades att Singapore var ideologiskt mot bilar och jag vill gärna lägga till några kommentarer. För det första är nog ideologiskt fel uttryck här. Ursprunget för hållningen är praktiskt och inget annat. Singapore är en pyttestad och fattade tidigt att privata bilar ska kontrolleras. Om man inte ska få en situation liknande till exempel Manila eller Beijing. Båda de städerna har misslyckats helt. Singapore har lyckats väl. Från libertariansk synvinkel kan man kanske med fördel se det som ett Dutertes krig mot dealers, men förd mot bilar. För det andra, de hårda restriktionerna i sig har luckor och möjligheter, som i sig lätt och leder till affärsmöjligheter. Jag kan inte gå in på alla detaljer här, men när en bil importeras till Singapore är den ändå inte köpt. Alla extras du då lägger till blir avdragsgilla så länge bilen står i hamn. Alloys, speakers, extras etc. Vissa av dessa komponenter tas alltså av på nästan varje bil och kan säljas vidare som factory condition utan skatt. Billigare än nya komponenter. Win-win. Om man alltså köper en bil i Singapore så finns alla incitament i världen att samtidigt lägga till lite blingiga rims istället för de stålhjul Hyundai levererades med. De stålhjulen kommer via driftiga traders till slut hamna i Nordamerika där människor som också gillar blingiga alloy sätter stålhjul på sina fordon för att inte skada sina dyra alloys under vintern. För det tredje, jag har nog fler invändningar om Singapore som förebild. Men det blir för långt. Jag har flera släktingar som bott i Singapore sedan 60-talet och kan återkomma om detta senare. Trevlig fredag. Tack för många bra sändningar och många kramar från ert enda fan i Hongkong, Bei Yang.
1: Det var jätterart, men vi måste ha fler fan i Hongkong.
0: Jag tror faktiskt att Bei Yang är pessimist här. Jag tror jag är långt ifrån våra enda lyssnare i Hongkong. Men det kan vi väl få besked om. Av er som lyssnar. Kan inte höra av er om ni bor i Hongkong. Så kan vi reda ut den här frågan.
1: och ordna en bubblaträff och så bjuder ni in mig och Martin.
0: Ja.
1: Så kan vi köra live från Hongkong.
0: Ja, vi får se, Boris, om vi kan dels crowdfunda till biljetterna som vi kan flyga ner till Hongkong. Och dels crowdfunda ett nytt hjärta till mig. Eftersom det jag har nu kommer att brista om jag tvingas lämna Malta under det närmaste halvåret.
1: Jag vet inte, jag hade just inom ett halvår, men framöver. Nej, men det är intressant med insikt. Alltså det här med, det finns en aspekt till av faktiskt att jag tycker det är problematiskt med om de börjar härja för mycket med privatbilismen i Singapore. Och den aspekten diskuterar vi, pratade ju, var väl i förra programmet, om den extremt låga barnafödandet i Singapore.
0: Mm.
1: Och där finns det ett samband, alltså. Därför att unga par har ofta ingen annanstans att hålla till på om de vill ägna sig åt den typ av aktivitet som ofta leder till att barn kommer till världen. Utom på parkeringsplatser i bilar, alltså. Därför att man bor ju ofta hemma väldigt länge, och för att få lite avskildhet så gör man det i bilen.
0: Just det.
1: Och börjar privatbilismen liksom delitas från Singapore, då kommer ju ursprungsbefolkningen att dö ut där.
0: Och det är en väldigt bra poäng som du har, Boris. Alltså, hur bra tunnelbana man än har, så kan den näppeligen användas för det syftet. Särskilt inte i en pryd och fyrkantig kultur som den singaporeanska. Ja, jag undrar verkligen om de har tänkt så noga på det där i Singapore. Det kanske inte var så smart ändå, nu när du uttrycker det på det sättet.
1: Ja, det finns vissa naturgivna samband som man inte får bryta upp.
0: Annars så tycker jag väl att Beiyang har en poäng här. I det att det är en ganska praktisk hållning som Singapore tar. Knappast en orimlig inställning. Och om man tittar till exempel på andra stora liknande städer i Asien, där man har mycket, mycket värre trafik, så kan man ju konstatera att de har lyckats.
1: Ja, men vi ska också komma ihåg här att man får inte bara se deras satsning på trafikkontroller mot privatbilism som ett sätt att hålla ordning i landet. Utan det är också ett led i en medveten exportsatsning. För nu i veckan så Singapore har ju laddat in ganska mycket pengar och resurser i den här amerikanska förelösa bilföretaget Newtonomy som flyttar sin verksamhet till Singapore från San Francisco, för man fick bättre stöd och man fick ha hela staden som experimentfält.
0: Mm.
1: Och man har ju börjat testköra de första förelösa taxibilarna där. Det är mitt nya expertområde, taxi här. Och i veckan så gick ju vdn för Newtonomy och representant för Singapore ut och sa att 2018 så ska den här Newtonomys förarlösa taxibilar finnas i 10 stora städer i USA och Asien, och att man redan förhandlar med dem. Så att jag tror man har hittat en exportnisch, och det är därför man också satsar på trafikkontroll och förarlösa bilar och taxis.
0: Det gick med aningen förbi, den här liknelsen med Dutertes krig mot droghandlare. Från en libertariansk synvinkel som Beiyang skriver. Men det finns en poäng där som jag tycker är ganska intressant och som är värd att göra då och då. Och det är att ett libertarianskt samhälle, det finns inga starka skäl att tro egentligen att ett libertarianskt samhälle skulle vara ett fullständigt oreglerat, frisläppt samhälle utan regleringar och normer och såna här saker. Utan skillnaden består ju framförallt på vilken basis som någon tar sig rätten att upprätta såna här regleringar. Och i Singapore så är ju, man kan se det på olika sätt, men jag tycker det är ganska applicerbart att tänka på Singapore som ett företag, som ett familjeföretag. Mm. Om man så vill. För det har drivits på väldigt snarlika premisser, men formellt sett så är det inte så att Singapore är ägt. Eller att det finns en första titel som är Liechtenstein eller sånt där. Men för att praktiska syften så är det så det har fungerat. Och det säger sig självt att om någon till exempel äger en egen stad, någon bygger en egen stad, vilket enkelt uttryck är vad Lee Kuan Yew gjorde från 60-talet när han skapade Singapore. Det var en sömnig liten fiskeby. Och några årtionden av hans ledarskap senare så var det skyskrapor som poppade upp som svampar där. Och då har man naturligtvis full frihet att sätta ramarna för hur saker och ting ska göras i en stad. Och vill man totalförbjuda bilar till exempel och säga att alla ska åka med min särskilda monorail som jag har byggt. Annars får de ta postlhästarna. Då är det upp till den som äger och administrerar staden. Så att en så pass legitim statsbildning som Singapore, så kan det mycket väl vara konsekvensen av ett fullfjädrat libertarianskt tillvägagångssätt. Att man ändå får regleringar som kan te sig petiga om man jämför med vissa andra länder. Ja, väldigt roligt med brev, inte minst brev från olika ändar av planeten. Gärna mer sånt.
1: Ja, skriv mer till oss.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
0: Omfattande upplopp i centrala Paris tros ha att göra med territoriella konflikter mellan grupper i område där 2500 flyktingar bor i tält. Det är ganska otäcka scener som skildras i en serie artiklar nu världen över. I det här fallet är brittisk press. Express är en brittisk tabloid. Men det mesta av det här är bara bilder och videoupptagningar. Och det är inte tu tal om vad vi ser här. Stora grupper av migranter beväpnat sig med påkar, järnrör, alla möjliga vapen som de kan tänkas hitta. Och de tar sig fram här genom centrala delar av Paris. Jag känner till Paris själv, men jag har hört att delar av de områdena som har slagits under hör till de mest hippa och fashionabla kvarteren i Paris. Och tydligen så beror de här stora striderna inte minst på konkurrens mellan olika grupper av flyktingar som bor i ett och samma flyktingläger relativt centralt i Paris. Nämligen vid den tunnelbanestation som heter Stalingrad. Väldigt klämmigt namn på en tunnelbanestation faktiskt. Så att Stalingrad Metro ligger, som jag förstår det då, ganska centralt i Paris. Och vid tunnelbanestationen så finns det en bro. Och under den bron så har man börjat smälla upp tält. Så där bor nu 2500 personer enligt uppgift. Och det kan man ju förstå att de börjar gå varandra på nerverna. En massa olika människor ska bo så nära på varandra. Inte idealiska omständigheter. Jag vet inte om det börjar bli kallt i Paris. Jag antar att det inte är sommarväder längre i alla fall. Så tydligen så har man då tagit ut sin frustration genom att löpa amok i centrala Paris. Och kanske nu att 10:e arrondissementet i Paris, som brukar vara ställe där mycket turister och nattklubbar och sånt där, kanske blir det en no-go-zone av alltihopa nu.
1: Ja, men det är lite intressant att hur man ska uttrycka det, att det här är i centrala och Paris och de lite mer flådiga delarna. Det är nästan lite märkligt. Man gissar att de skulle få mer i fred för polisen i någon av de här gamla stålbältesförstäderna, de gamla industriorterna runt Paris. Att de flyttar in i centrum av stan är nästan lite märkligt och i så stora skaror. Men jag kan tänka mig vad som skulle hända om vi fick samma utveckling på Södermalm till exempel.
0: Ja, vad skulle hända då?
1: Ja, alltså då skulle plötsligt stor del av Södermalmsborna ställa väldigt stränga krav på polis om ingripande och rensning. Här ser vi att den franska polisen har rensat det lägre 30 gånger sedan i år. Och de kommer bara tillbaka. Det skulle man inte acceptera på Södermalmsborna acceptera. De skulle kräva att de deporterades och flyttades till någon bruksort i Bergslagen. Där man tycker att de är hemma.
0: På gott och på ont kanske det är en tidsfråga. Innan vi får svaret på den spännande frågan. Vad händer när samma sak kommer till Södermalm? Frankrike är intressant på det sättet från en nordeuropeisk horisont. Därför att de har på många sätt gått längre och kommit längre. I samma utveckling som Skandinavien, kanske framförallt Sverige och Tyskland har slagit in på. Och vi har ju sett det väldigt, väldigt länge så har vi sett de här riktigt farliga upploppen i förorterna till Paris. Med stenkastning och bränder och åtminstone på en skala som vi fortfarande inte har sett i Sverige. Och vi har sett det här så kallade djungeln, flyktinglägret i Calais. Där det har varit riktigt dåliga förhållanden.
1: Du har ju Marseille som säger en favoritstad för mig. Men där är ju en tredjedel av staden sedan 15 år en no-go-zone. Du går inte in där, då kan du få ett kylskåp i huvudet från sjunde våningen. Så att på sätt och vis har ju det franska samhället gett upp sedan ganska länge om att hålla ordning och reda. Och nu sprider sig från periferin och in i centrum helt enkelt.
0: Ja, som jag spekulerade lite i häromveckan. Då sägs det i alla fall, det ryktas att det finns en plan i Frankrike för att mobilisera militären. För att styra upp den här typen av situationer. Så istället för att man har vanliga polisen som var 30 gånger som har försökt rensa upp det lägret. Så skickar man in den franska militären. Och de har lite andra metoder än vad polisen har. Och om det är sant att det finns en sån plan i Frankrike. Så tror jag att förr än vad många tror. Så kommer vi få se en liten försmak. Av möjligheter som vi måste ha ställning till i Sverige också. Några år senare. Så att på sätt och vis så. Ja, det är fruktansvärt att se. Paris har aldrig varit där. Vacker stad. Känner många, många bra människor som verkligen, verkligen gillar Paris. Och nu verkar det som att till och med Frankrikes huvudstad. Centrala delar håller på att gå sönder. Men det tror jag också gör att nu kommer vi närmare den här brytpunkten. Då någonting kommer bli väldigt annorlunda i Frankrike. De har presidentval på början nästa år. Marine Le Pen ligger väldigt bra till och får vi se om militären under hennes ledning kanske plockar fram den här planen som har beskrivits som en plan för inbördeskrig.
1: Ja, alltså två saker där. Dels så är ju Paris en ond stad, har alltid varit. Allt ont i Frankrike kommer från Paris. Så kollapsar Paris och inte mig emot, det innebär bara att de sunda delarna av Frankrike kan lösgöra sig och upprätta egna små trevliga riken, vilket vore väldigt, och stadsstater. Det måste slås fast, Paris är ondskan personifierad som stad. En väldigt ful stad också, jag förstår inte att folk kan tycka om den. Men vi ska komma ihåg, och det är intressant i sammanhanget, det här du tar upp om rykten om en att franska armén har planer. Den franska konstitutionen ger ju en president väldigt starka möjligheter att utfärda undantag till stånd. Och därmed sätta in militären för att hålla ordning på gator och torg. Skedde ju senast under majupproret 68. Då flög ju de Gaulle till en militärbas i Västtyskland. Och så rullade pansar. Man satte pansarstyrkor i rörelse mot Paris också. Men de gick i ställning utanför Paris. Så att den president som vill har väldigt starka befogenheter i Frankrike. Det är väl därför militären förbereder sig så att kunna säga ja, min president, vi gör som ni säger. Vi får se.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Passagerarrederiet Birka Cruises avvecklar all verksamhet i kölvattnet efter ekonomisk osäkerhet på grund av covid-19 och dess restriktioner. 509 anställda förlorar sitt arbete. Bolaget i trafik under 49 år på Östersjön. Det är riktigt dåliga tider nu för tiden i kryssningsindustrin. Företag efter företag går i konkurs, lägger ner verksamheten, säljer båtarna. Kryssningsfartyg verkar vara ett avslutat kapitel på den här planeten, åtminstone för tillfället. Det var en, jag tror, relativt framgångsrik, åtminstone bitvis blomstrande industri så sent som för ett halvår sedan. Men sen så tog den en stört dykning och är nu totalt tvärdöd. Jag minns att det var ju slutet av januari som vi satt där i Radio Bubbla och skrockade och skojade om att man är glad att man inte är i kryssningsfartygsindustrin nu. För de kommer det vara totalt kört för. För det var ju så. När coronaviruspandemin blev en omdiskuterad sak januari, februari, så hamnade kryssningsfartygen i fokus. Det berodde mycket på Diamond Princess. Det här fartyget som trafikerade en rutt mellan Hongkong och Japan. Åkte fram och tillbaka till den regionen. Och de fick en patient ombord som jag tror var från Hongkong som spred SARS-2-viruset på båten. Och man hade då en lokal epidemi som var mycket uppmärksammad. Världen över så skrev man, och när man rapporterade hur många sjuka respektive döda och så vidare som fanns i olika länder, så var Diamond Princess ett eget land som rapporterade separat hela tiden. Det berodde på att den låg i hamn i Japan och japanerna ville inte att de här siffrorna skulle räknas in i den japanska statistiken. Men det var Diamond Princess var oerhört mycket i fokus. Och det var ju också ett av de länder som hade flest infekterade under de här första veckorna. Vid det här laget så har vi fokuserat på så mycket annat i coronapandemin. Men det är värt att påminna om att det här var ju verkligen en stor grej med Diamond Princess. Paradoxalt nog kan man tycka i efterhand, därför att utvecklingen på den båten, det är lite sidosak bara, men utvecklingen på Diamond Princess var egentligen relativt uppmuntrande. Alltså till exempel så, siffrorna där visade på en betydligt lägre dödlighet än vad man vid den tiden normalt antog gällde för viruset. Så vi hade ett avsnitt av Radio Bubbla då, där jag redovisade lite siffror vi hade räknat, inte bara jag utan andra människor på BBS hade räknat på Diamond Princess. Och kommit fram till att det var ganska optimistiskt. Om man översatte de siffrorna till resten av världen. Och korrigerade lite för demografi. För båten var väldigt gamla och så vidare. Så såg man att dödligheten totalt bland infekterade människor verkar vara ganska låg. Men det blev ändå en sorts global skräckfantasi på något sätt. Och jag tror vi pratade om det då också. Liksom att det kanske inte har så mycket egentligen med viruset, utan det är mer att man är fast på ett fartyg med dödligt virus. Man är inlåst på sin hytt. Alla ytor är kontaminerade. Vågar man äta maten? Vågar man ens andas luften? Så jag tror vi sa då också, det kommer bli en bra Hollywood-skräckrulle så småningom. Men det är inte säkert att det har liksom allting med verkligheten att göra. Vad som faktiskt hände på den här båten. Men det blev väl så att ingen ville ju vara på ett kryssningsfartyg. Alltså jag vet inte om det är rationellt eller inte. Jag vet inte, är det verkligen farligare att vara på ett kryssningsfartyg? Löper man större risk att bli smittad? Om viruset sprids där, är det liksom större risk att man blir infekterad? Kanske är det större risk att man får viruset i ett tidigt skede? Men allt som allt är det farligare? Jag vet inte. Och sen är det också så att om du inte åker kryssningsfartyg så kommer du åtminstone i vissa situationer åka på något annat sätt istället. Och om man är orolig över virus så borde det åtminstone vara bättre att vara på ett kryssningsfartyg än att vara på ett flygplan till exempel. Men jag tror det var någonting psykologiskt som hände med kryssningsfartygen som gjorde att de bara dog som koncept. Vad tror du, Boris, om den här psykologiska processen som jag försöker ringa in när vi blev livrädda för kryssningsfartyg?
1: Jo, men det är... Det finns ju kryssningsfartyg och kryssningsfartyg på något sätt. Men tittar man på liksom, framförallt då i det här fallet, Finlandstrafiken, så tror jag att även utan restriktioner så hade passagerarantalet varit drastiskt mindre. För mig som ett tag i jobbet åkte mycket Finlandsbåt, så var det där ganska sorgliga platser. Alltså det kändes som att det var Tinder innan Tinder. Liksom båtarna befolkade av människor, ensamma, nyskilda, lite desperata gäng sådär. Det var lite vackert samtidigt, men väldigt sorgligt. Och jag tror att det att möta främlingar minskar nog i den här typen av tid. Och det tror jag förstör affärerna. Och sen har jag en känsla av att dragningskraften på båtarna var också för andra grupper som familjer och gäng som ska ut och supa, var ju liksom de stora bufféerna och maten och sådär. Och menar, det ska ju vara lite kamikaze pilot om du käkar buffé faktiskt överhuvudtaget, tycker jag, men speciellt under corona. Så att allt talar emot det, oavsett om man hade fått åka båt eller inte, så man har nog haft ganska dåliga affärer i vilket fall som helst. De stora kryssningsfartygen, alltså de här amerikanska jättarna med pensionerade rika amerikaner och så vidare, det är ju mer en fråga, tror jag, om att den här skräcken som, och propagandan om att dödsviruset som spred sig gjorde väl att det kändes för klaustrofobiskt att sitta på en båt som en blivande flygande holländare. Så att den marknaden nog död. De stora internationella kryssningsfartygen tror jag aldrig kommer att komma tillbaka. Inte på väldigt lång tid i alla fall. Minnet lever kvar, och har man råd att åka en sån på en sån kryssning, så har man råd att göra roligare saker också faktiskt än att ge sig ut på dem.
0: Det är också så otroligt kapitalintensivt, så att det är inte någonting som man bara kan, alltså, lägga de här båtarna i träda tills hysterin går över och sen så tar man upp verksamheten. Precis. Igen, utan missar man en säsong så är det kört. Då går alla i konkurs, och då liksom processen för att starta upp det här igen blir ungefär som processen av att kanske till och med bygga nya kryssningsfartyg. Om inte annat så måste man omfinansiera hela verksamheten, och det är liksom enormt. Det är inte som liksom, kanske andra delar av turistbranschen kan pausas och komma igång lättare. Säg att du håller på med Segway-turer genom någon stad. Ditt favoritfordon bor i Segway. Ja. Och då har du en liten flotta, du har liksom några dussin Segways, de står i ett garage någonstans. Och om du inte har några turister i stan, så kan du nog ta den där kostnaden att ha bara dina Segway stående i garaget, och sen kan du starta upp den. Men det är inte riktigt lika enkelt när man har kryssningsfartyg med hundratals anställda på varje fartyg och så vidare. Ja. Det som händer nu i runt Sverige då, det här är en lokal nyhet. Birka Cruises stänger ner hela verksamheten. Birka Cruises tror jag är, de kanske har flera linjer, men så det primärt är en Ålandsfärja som åker fram och tillbaka mellan Stockholm och Mariehamn. Det vill säga liksom den, jag vet inte vad man ska säga, den turistiga Ålandsfärjan. Jag har inte bra koll på det här, men det är en annan färja som jag antar att ålänningar och icke-turister åker från. Hjälp mig, Boris, vad heter den orten norr om Stockholm varifrån den andra Ålandsfärjan går? Kapellskär. Ja. Och som sagt då, 500 anställda någonting. Och det är inte bara Birka Cruises, det är också Tallink Silja. Som har Finlandsfärjor, åker till Åbo, Helsingfors, Tallinn antar jag också, som också drar ner väldigt mycket, förmodligen kommer lägga ner helt och hållet. Det tycker jag, det kan vara lite intressant fråga att ställa sig. Jag vet inte så mycket om det här, men vad kommer det betyda för Sverige och svensk kultur och ekonomi att de här kryssningsfartygen försvinner? Jag menar, det är en ganska viktig del av Sveriges infrastruktur. Alltså på Östersjön så har vi då Finlandsfärjorna, Estlandsfärjorna, Ålandsfärjorna, Gotlandsfärjorna givetvis. Men jag tror inte de är nedläggningshotade just nu. Men en annan viktig färjesegment, det är ju färjorna som går från Skåne till Tyskland.
1: Och Polen.
0: Det är den färja på Östersjön som jag har åkt absolut mest med. Jag har åkt jättemånga gånger mellan Trelleborg och Sassnitz. Två gånger varje år under hela min barndom. Den färjan kan jag som baksidan på min egen hand. Men den läggs ner. Det beslutet fattades i flera månader sedan. Sa de att vi lägger ner Trelleborg-Sassnitz färjan. Och jag vet inte, jag antar att om du åker bil, det är en bilfärja framförallt. Tanken är att man ska ta Öresundsbron antar jag. Åka via Danmark. Komma ner till norra Tyskland. Vilket tar mycket längre tid. Färjan tar 4 timmar. Jag antar att det tar mycket längre tid att åka runt via broarna i Danmark. Men det är inte som att det inte har någon påverkan alls. Det är en ganska, ganska stor sak. Som det är en praktisk sak, integrerade livet i Sverige och så vidare.
1: Jo, men alltså på alla sätt. Va? Så även om min... Om jag inte gillar finlandsbåtarna så är de ju en del av den svenska kulturen. Och det har ändå varit ett andningshål, och så har det faktiskt underlättat kontakten mellan man kan ta turen till Helsingfors och gå på utställning och åka hem. Alltså det är en sak som binder samman två gamla nationer som en gång hört ihop. Det är väldigt trist att det försvinner. Alltså, jag tycker faktiskt det är lite svårt att förutse konsekvenserna. Och för att åka finlandsbåt har jag en känsla av är så här, en integrerad del i väldigt många svenskars och finnars, de säger väl Sverigebåt antar jag, tillvaro. Man gör det då och då, åtminstone en gång om året, ibland oftare. Så att nu är det bara borta.
0: Ja. En annan sak som jag tycker är intressant med finlandsfärjorna, alltså det som du säger, det är en ganska, det är lite sunkig miljö. Som du sa, lite Tinder innan Tinder, det är såna, definitivt såna saker. Va? Men det finns en sak som jag tycker är väldigt bra med finlandsfärjorna, det är att de är väldigt billiga. Det är väldigt billigt att åka finlandsfärja och det är väldigt billigt att bo. Alltså, om du jämför det med kostnaden för att bo på hotell var som helst i Norden, så finns det inget boende som är så billigt. Och det beror givetvis då på att färjebolagen tjänar pengar primärt på att sälja sprit. Jag antar att det är nästan bara alkohol som de tjänar pengarna på. Kanske mat och sånt där. Men mycket att barerna är öppna och säljer och folk dansar och dricker och så vidare. Så att eftersom du kommer dit och förväntas dricka och betala för spriten, så får du både biljetten och hytten väldigt billigt. Och det där gör att det här systemet kan man utnyttja. Så till exempel, om man vill ha någon typ av konferens, något stort möte eller något sånt där, men inte har så mycket pengar, så det är perfekt att lägga på en sån här färja, för att du kan få liksom jättebilliga biljetter, och sen så kan du få, ja, vad du behöver, liksom konferenslokaler och så vidare, och dessutom så har man då alla maten är ordnad för att de har restauranger, och man kan få lite eventuellt underhållning för de som kommer på konferensen. Så det är en fantastisk möjlighet. Och sen är det ju så att även om man inte liksom är en sån person som uppskattar specifikt den typen av kultur och musik som finns på finlandsfärjorna, så är det ändå ett bra sätt att kanske träffas och festa och umgås ett större gäng, bara för att man har den här infrastrukturen kring sig.
1: Det där ska inte underskattas faktiskt.
0: Jag har själv varit med vid några tillfällen. Jag minns en gång till exempel, det var när Hax fyllde 50. Det måste ha varit en 10 år sedan att där. När Hax fyllde 50 så överraskade vi honom och släppte med honom på en, jag vet inte, Finlandsfärja, Ålandsfärjan och sånt där. Och hade liksom massor av hans vänner, körde stor födelsedagsfest för honom på den här färjan. Och det var ju ett väldigt praktiskt sätt att ordna alltihopa. Och det vet jag folk gör liksom. Allt ifrån liksom mer tokroliga saker till bara att man har inga planer alls på att dricka någonting eller sådär. Att man bara vill ha billig logi för att ha en konferens eller någonting. Det är någonting som är som blir svårare och svårare för vissa grupper i Sverige att hitta utrymme. Det är svårt ibland att ha konferenser, kanske liksom om man vill ha kanske föreläsningsverksamhet och sånt där som är politiskt känsligt. Nu vet jag inte om man har haft stora publika evenemang på färjorna, men jag vet att man har haft mer informella evenemang, alltså mer radikala politiska konferenser och sånt där som man inte har annonserat till allmänheten, men man har behövt träffats och då har man gjort det på färjorna. Så det är också någonting, så en möjlighet som försvinner, som blir svårare att ordna nu.
1: Men det har ju funnits möjligheten att faktiskt boka hela färjor. Och det slår mig att det är en intressant möjlighet om de inte sänker de här båtarna. Då kan ju nationellt sinnade människor i Sverige och Finland kan ju ha liksom kryssningar tillsammans när man diskuterar samtidens problem. Vi är ju inte rädda för lite corona. Men just det du säger om ätandet och drickandet, det hör ju också till det här lite sorgliga tecken när man befinner sig på båtarna. När man, det låter ju konstigt, men när man ser svenskar gå ombord och sen äta liksom som de aldrig har sett mat förut. Det är som de har lägerfångar. Och det är ju faktiskt ganska bra käk. Liksom högre än vanlig lunchhaksstandard, milt uttryckt. Och det är relativt billigt också, milt uttryckt. Det är då man slås av det här med kostnadsläget i Sverige. Vi hade någon gammal länk om det som jag aldrig pratade om. Att det har ju faktiskt varit ett andningshål för många att kunna äta hur mycket man vill och köpa sprit billigt. Det är liksom, man påminns om vilket märkligt land det här är. Det är en sån självklar sak som restaurangmat är ofta väldigt usel och jävligt dyr.
0: Det borde finnas en möjlighet där att köpa ett kryssningsfartyg och göra något intressant med det.
1: Affärsidén är ju alltså att man köper någon av vikingbåtarna. Då är namnet klart, Viking Lines. Och sen samlar man ihop folk och så styr man kosan till Irland till exempel. Strandhugg, plundrar, tillbaka. Nu är vi tillbaka med en mycket större båt liksom.
0: Ja, jag tror man skulle kunna göra spännande saker där. Man skulle få anta mycket problem med liksom, kanske regleringar och sånt där. Men man kan alltid flagga båten från någon mindre... ha en Transnistrien flaggad kryssningsfartyg. Jag tror inte de ställer så mycket krav på
1: underhåll. Nej, och så helikopterdäck också.
0: Just det, med en Kamov KA-26 som landar på däck. Då kan man vara på internationellt vatten konstant. Bara hämta folk med sin Kamov-kopter från fastlandet. Och sen kan man ha, som scientologerna som har sitt kryssningsfartyg där de har sin hemliga verksamhet på internationellt vatten, på Sea Org som de kallar det för. På samma sätt skulle vi kunna ha en sån så skön högerextrem libertariansk verksamhet eller något liknande ute på ett kryssningsfartyg. Alltså jag har inte tänkt på det här, men jag tror att någon skulle kunna hitta på en bra idé här.
1: Det låter väldigt tilltalande.
2: Radio Bubbla. Zimbabwes president Robert Mugabe uppges sitta i husarrest. Okänt var Grace Mugabe befinner sig. Ledaren för ZANU-PF:s ungdomsförbund går ut med tv-sänd ursäkt för att ha kritiserat arméchefen. Ja, vi småpratade lite om Zimbabwe i förra sändningen och konstaterade att vi måste göra ett inslag snart för att det händer så mycket saker. Och... det är nästan ironiskt med tanke på vad som utlöste sen på samma dag som vi pratade om det. För kort att bara rekapitulera vad det var när vi pratade om det sist, så har alltså landets vicepresident Emmerson Mnangagwa fått sparken av Robert Mugabe. Det är maktkamp. Vem ska efterträda den åldrande Mugabe? Ska det vara hans gamla kumpan Mnangagwa eller ska det vara hans fru Grace Mugabe? Och genom en mängd manövreringar så blev det tydligt på slutgiltigt sätt att Mugabe ställer sig på Emmerson Mnangagwas sida. I slutet av det förra inslaget, Boris, när vi pratade om det här, så sa du att man ska inte räkna ut Emmerson Mnangagwa. Det var ett misstag. Nej. Att tro att han är ute ur leken nu. Att Mugabe har vunnit. Han kommer tillbaka. Och snacka om att du som vanligt hade rätt.
1: Känns
2: gjorde en korrekt förutsägelse. Så till att börja med så kom det uppgifter om att Mnangagwa försökte lämna landet. Han tog på sig en hatt och solglasögon och försökte liksom smyga sig ut i en bil till Mosambik. Men de stoppade dem vid gränsen och hindrade dem från att lämna landet. För det hade kommit en order om att om Mnangagwa försöker lämna landet så får ni inte släppa igenom dem. Så gränsposteringarna stoppade dem. Sen så kom ett motdrag internt i ZANU-PF där åtminstone en del av partiets ledarskap antog en motion, en resolution som tog avstånd från Mugabe och hans utrensningar i partiet. Och så att hans eget parti lyfte sin hand från honom och formellt uteslöt honom ur partiet. Och det var kanske det minst dramatiska. Sen så kom det uppgifter om att pansarfordon rullade på landsvägen i Zimbabwe på väg mot huvudstaden Harare. Vägar blockerades och sen så kom det uppgifter om att de statliga mediekanalerna, tv- och radiokanaler, har tagits över. Sen så kom en rad uttalanden. Arméchefen Konstantino Chiwenga säger att militären kan inte tolerera de här utrensningarna som pågår i ZANU PF. Vi måste skydda revolutionen och vi kan inte tolerera att krigsveteraner rensas ut ur partiet. Och det här är ju liksom kodspråk. Nu är både Mugabe och Mnangagwa krigsveteraner, antar jag, i teknisk bemärkelse. Men krigsveteranerna har ju blivit allt mer Mugabe-kritiska på senaste åren. Och som vi pratade om förra sändningen, så har de nyligen gått ut och sagt att Mugabe är en katastrof, han har kört landet i botten, och om någonting så behöver vi få tillbaka de vita rhodesiska farmarna för att få ordning på landet igen. Så det är den kontexten man ska se då, att militären säger att man måste skydda krigsveteranerna inom ZANU-PF. Men sen kom då den här klassiska situationen när statliga tv-kanalen och statliga radiokanalen upphör att sända sina vanliga program och istället bara spelar musik hela dagarna, tills musiken bryts och en man i militär uniform sätter sig framför kameran och säger precis de orden som man inte vill höra: detta är inte en statskupp. Det har genomförts en rejäl, snabb och till synes ganska effektiv statskupp i Zimbabwe. Generellt så kan man väl anta att allting som man säger när en generalmajor sätter sig i uniform i tv och säger vad som inte har hänt, kan man väl anta att det är precis det som har hänt och vice versa. Man har gripit Mugabe. Sägs att han befinner sig i husarrest. Enligt Jacob Zuma, tror jag det var, i Sydafrika, sa att han hade pratat med Mugabe att han är i husarrest. Militären säger att det är inte Mugabe som de siktar in sig på, utan de skyddar Mugabe. För hans egen säkerhet så skyddar de honom. Den här icke-kuppen handlar om att sätta dit brottslingar i Mugabes närhet som liksom förleder Mugabe, den gode Mugabe, att göra onda saker. Så fort man rensat ut de brottslingarna så ska man då, får man anta, återföra Mugabe till makten. Men Mugabe är alltså gripen, och det är en öppen fråga vad som händer. Men en sak som jag tycker är lite spännande är att jag har försökt läsa mig till var de andra nyckelspelarna befinner sig någonstans. Grace Mugabe, ingen verkar veta var hon har tagit vägen. Vi har fått veta att Mugabe har försökt liksom manövrera och förhandla för att Grace Mugabe ska få, alltså Robert Mugabe har manövrerat för att Grace Mugabe ska få lämna landet. Men det har så vitt man vet inte lyckats. Det fanns rykten om att hon har flytt till Namibia, men det förnekar namibiska myndigheter. Men det är också, jag har inte lyckats ta reda på i alla fall var Mnangagwa befinner sig. Det kanske bara jag som är dålig på att söka information, men jag tycker fortfarande att det verkar vara många, många oklara faktorer i den här situationen.
1: Ja, Mnangagwa är ju antagligen tillbaka i landet. Han har ju i sociala medier låtit meddela att han har återtagit sina befogenheter, och militären har inte gått ut gentemot detta. Det skulle de inte göra, för att det är ju överbefälhavarna och före detta vicepresident är ju väldigt goda vänner, och även familjerna är goda, umgås som man säger väldigt mycket. Och de har ju kontroll över alla viktiga apparater, med krigsveteranerna, säkerhetsapparaten, armén, partibyråkratin. De stöder de här två herrarna. Grace har sin så kallade 40-grupp, och den är inte mycket att hänga julgran. Och nu har även ungdomsförbundet, men deras ordförande och ledare har gått ut och bett om ursäkt för att han förolämpat armén och arméchefen. Så att de är ganska isolerade och har inga verkliga krafter på sin sida. Och jag tror faktiskt Grace är död.
2: Hur dog hon?
1: Det jag gissar att hennes livvakter satte sig till satte upp ett motstånd när de skulle arresteras. De är ganska hängivna henne, och då blev det skottväxling och hon dog på kuppen. Hon är ganska hatad bland de här gamla gerillarävarna och krigsveteranerna och armén och säkerhetsapparater. Inga vänner där. Så att det kanske till och med var så att man sa att se till att hon stryker med. Och kvar blir då en ganska isolerad och lätt gaggig gammal krokodil. Va? Så att,
2: och kupptaktiskt är det lätt att förstå varför det är en bra idé. Va? Att ta Mugabe, Robert Mugabe av Daga var ju förmodligen bara väldigt kontraproduktivt. Han är 93 år gammal. Och det kan vara så att han är odödlig, han lever för alltid och han kommer regera från sin grav och så vidare. Men mer sannolikt är att han kommer försvinna av naturliga skäl i alla fall. Med Grace Mugabe däremot, det låter väldigt naturligt som du säger faktiskt. Man tar bort henne och sen behåller man Robert Mugabe i husarrest tills han dör. Men det var väldigt spännande. Men innebär det att Mnangagwa tar över nu?
1: Ja, det gamla gardet, polargänget som Robert Mugabe har ju liksom isolerat sig från sina gamla stödtrupper och låter sig manövreras av Grace till att stödja henne. Liksom en gammal mans tokerier helt enkelt. Nästan en Shakespeare-artad situation. Och till slut har han liksom utmanat det gamla gardet och sin frus vägnar, vilket är ganska stupid handling maktpolitiskt sett, och det pliktar han för nu. Och det de sitter och läser av nu, tror jag, kuppmakarna, det är ju, man kan ju aldrig vara 100% säker, de kollar nu att blir det minsta lilla demonstration till stöd för Mugabe, och det verkar inte ha varit så att de kommer att kliva fram liksom i sin fulla glans nu, vilket inte gör det bättre för befolkningen. Men
2: ja, det är en intressant fråga naturligtvis. Kommer det här göra någon skillnad politiskt för landet? Kommer det inte bli ett prunkande paradis över en natt eller ens på medellång sikt? Men kommer det innebära på något sätt en bättre riktning för Zimbabwe?
1: Nej, det är för att de gamla motsättningarna finns ju kvar. Du har ju 20 år av förläningar utdelade till du har ett klient, alltså Rhodesia är ju en klientstat där man liksom skaffar sig stöd och politisk makt och även våldskapital genom att dela ut sånt man har stulit av de vita, och det där kan du inte riva upp på något sätt. Du kan liksom inte börja hova in mark och återge egendom till de vita som har drivits bort och säga att förlåt oss, nu börjar vi om. Därför att du har ett inbördeskrig på halsen, så att den vanliga människan i Zimbabwe, alltså, han eller hon är svart eller vit, kommer inte märka så jäkla mycket av det här. Eländet fortsätter.
2: Ja, tack för den analysen och förutsägelsen. Vi följer naturligtvis med oerhört stor spänning, särskilt nu situationen i Zimbabwe. Förhoppningsvis så har vi lite nya länkar att återkomma till redan i nästa sändning. Jönköpings kommun skickar politikerdelegation till Wrocław för att studera hur staden lyckades bli kulturhuvudstad. Har som mål att staden ska få samma titel 2029 till priset av 100 miljoner kronor. Ja, det här med att bli kulturhuvudstad är ju någonting som är otroligt hett efterstundat av svenska politiker. Politiker världen över, i hela Europa, så finns det nästan ingenting som lokalpolitiker vill ha så gärna som att bli kulturhuvudstad. Och jag har följt ett antal sådana här kampanjer i Sverige. Jag hörde diskussioner när jag bodde i Uppsala om det här till exempel. Lund. Det har varit en stor sak i Lund. Man pratar om att Lund ska bli kulturhuvudstad. Och nu är det dags för Jönköping att göra ett försök. Och de åker på studiebesök för att se hur gjorde de egentligen i Polen. När de lyckades vinna den här fina äran. Vem mutar dem? Hur mycket kostar det? Vem stuvet vad? Måste de slicka? Hur går det till egentligen?
1: Ja, det är det som är så fascinerande. Sådana projekt är ju alltid helt koko. Men jag skulle ha större förståelse för dem om de hade sagt att vi åker till Wroclaw för att titta på deras satsningar på kultur. Teater, konserter, you name it. Nej, man åker dit för att veta, lära sig vilka man ska uppvakta. Det säger ganska mycket alltså. Och det är inte så att de... Ska man göra en sån här sak, vilket man inte ska, för själva konceptet kultur i bestad är extremt fånigt, så ska man ju möjligen ska man då kunna säga att vi i Jönköping har något otroligt att meddela och dela med oss av till världen när det gäller vår egen kultur. Och jag är jättenyfiken, alltså jag gillar Jönköping som stad, men Jönköping för mig, det är Elmia-mässan ungefär, det. Och det tror jag inte de kan bli kulturhuvudstad på. Så att det är en av de här andefattiga monumenten som kommunpolitiker vill resa över sig själva med hjälp av skattepengar. Det här är inte ett nytt jävla badhus, så ska man bli kulturhuvudstad. Det är patetiskt och andligt fattigt.
2: Andefattigt var verkligen ordet. Vi kan nämna att senaste gången som det var kulturhuvudstad i Sverige var 2014 faktiskt, då kulturhuvudstadskapet delades mellan Riga och Umeå. Så att då man har de här delade ibland, eller man har alltid delade numera. Senast innan dess var 1998, då Stockholm var kulturhuvudstad i ensamt majestät. På den tiden så delade man inte det. Och 2018, vet du vilken stad som är kulturhuvudstad då?
1: Uppsala.
2: Valletta.
1: Skämt, nej, oj.
2: Ja då, nu får vi hela konkarongen hit till vår lilla fridfulla ö.
1: Ja, bara hålla sig borta då. Men då måste ni bara se förberedelser redan. Jag vet ju, innan Marseille blev kulturhuvudstad så var det, höll de på att stöka och byggde om i 2-3 år alltså. Så det borde bara synas i Valletta redan.
2: Ja, men vi har en annan, en ännu värre sak. Och det är att Malta ska bli ordförandeland i EU från och med årsskiftet.
1: Alltså har ni har bara funderat på att flytta eller någonting sånt?
2: Ja, det finns fördelar och nackdelar med alla länder. Nackdelen med Malta är ju att det finns inget land som älskar EU så mycket som Malta. De är fullständigt fanatiska. Så de går ju såklart all in på det här med att de ska vara ordförandeland och sånt. Och de har ju väldigt mycket problem med Brexit på Malta. De älskar EU och de hatar Brexit. De är jättenervösa nu inför att Storbritannien ska lämna unionen. Så de hoppas ju kunna spela en nyckelroll där. Och de har ju redan försökt blockera Brexit. De har försökt stoppa processen i EU och sånt där. För de vill absolut inte att storebror ska lämna unionen. En felbedömning anser jag, därför att om Brexit genomförs så tror jag att det kommer vara väldigt, väldigt bra för Malta. Malta kommer vara en av de största vinnarna på det, förutom Storbritannien själva.
1: Därför att?
2: Jo, för att Malta kommer då kunna bli

0: Radio Bubbla. Fyra ryska webbsidor stängs ner sedan man uppmanat till bojkott av parlamentsvalet i september. Liktidigt med extremism, enligt riksåklagaren. Valmyndigheten begär förklaring. Det är en intressant liten kontrovers där Rysslands internetcensur, som är ganska aktiv, den är inte på Kina-nivå, men den är betydligt mer aktiv än i de flesta västländer, att man stänger ner misshagliga hemsidor. Där man bland stängt ner fyra sidor som inriktade på att få också bojkotta nästa omgång parlamentsval i Ryssland som äger rum i september. De blev nedstängda och kort därefter funnit en möjligen oväntad allierad i form av den ryska valmyndigheten. Den ryska valmyndigheten går ut och säger att deras chef, Ella Pamfilova, säger att hon ser inte ett annat stöd i lagen. Medborgarens rättigheter måste alltid komma i första hand, säger hon. Och de vill att det här rivs upp eller åtminstone får en bra förklaring av varför man stänger ner de här sidorna. Ella Pamfilova, jag känner inte till henne sen tidigare, men jag kollade upp namnet. Och hon är en gammal sovjetapparatchik. Hon satt i högsta Sovjet en gång i tiden. Och hon var ingenjör från början, men hade en politisk karriär då under sovjettiden. Och sen har hon blivit vald till duman under 90-talet och varit en sorts liberal oppositionspolitiker. Och någon gång för 15-20 år sedan så blev hon den första kvinnan i Ryssland att kandidera till presidentämbetet. Jag vet inte om det var samtidigt som Putin blev vald eller om det var valet efter.
1: Jaha. Hur många röster fick hon?
0: Det vet jag inte. Det förtäljer inte historien, men det stod i alla fall på en hemsida att hon hade kandiderat. Och sen dess så har hon blivit liksom absorberad i Putin-regimen. Hon har bland annat utsett till någon typ av så här mänskliga rättigheter granskningschef inom ryska staten. Och numera då så är hon chef för valmyndigheten. Och det tolkas som att det är en signal från Kreml om att man vill att det ska se bra ut. Folk ska ha förtroende för att valen går rätt till, för att den här Ella Pamfilova, stridbar oppositionspolitiker, är chef på valmyndigheten. Men vi får se hur länge hon blir kvar när hon håller på det här sättet.
1: Jag tror inte det är så populärt, om det inte är så att det finns det något

0: Ja, det ska bli intressant att följa.
1: Inför det förra riksdagsvalet i Sverige så var Bubbla var ett precis nystartat projekt, och jag och många andra var synnerligen aktiva att uppmuntra människor att just bojkotta valen, att inte rösta. Vi skapade också en sajt som hette kryssafrihet.se, där vi rekommenderade de minst auktoritära kandidaterna, de mest libertarianiska någorlunda kandidaterna i olika valkretsar. Men vi har haft lite interna diskussioner i Bubbla-projektet, och det verkar vara många som känner att inför nästa val, om vi ska göra någonting överhuvudtaget för att uppmärksamma valet i Sverige, så ska vi gå ut med en bred och stenhård kampanj för att bojkotta valen. Att uppmuntra folk att inte rösta, sprida mycket, mycket bra antivalpropaganda, och varför inte ställa oss utanför vallokalerna. Ställa oss utanför vallokalerna och se åt folk att gå hem igen. Gå hem och gör något skönt för dig själv, något som spelar roll.
0: Ja.
1: Eller dela ut blanka valsedlar, eller dela ut skämtsamma papper som man kan stoppa i kuverten istället för valsedlar. Så att jag känner en stor sympati med de här ryska hemsidorna. Jag vet ingenting om dem, men det skulle vara kul att veta vad det är för någonting. För jag tror att tids nog så behöver vi en liknande valbojkottsrörelse även i Sverige.
0: Jo, man behöver ett avståndstagande från det politiska spelet. Alltså i vissa fall så brukar jag hävda att folkomröstningsläge och sånt, då kan ett röstande vara en nödvändig defensiv åtgärd att delta i. Men alltså de här vanliga tjuv- och rackarspelen i olika länder som innebär val till så kallade valda församlingar, det är någonting man bör undvika, och det ingår i ett folkbildningsarbete att förklara för folk att gör någonting annat istället för att ägna åt att gå och rösta, jobba i trädgården, bygg en båt, vad som helst.
1: Vellinge kommun först i Sverige med att införa tiggeriförbud. Förbudet giltigt i 4 centrala områden från årsskiftet sedan M:s förslag stöttats av L och SD. Det var ju ingen chock direkt att det till slut kom ett formellt tiggeriförbud i Sverige. Frågan har varit uppe på nationell nivå nyligen. Vi hade en längre analys av det i Radio Bubbla för ett par veckor sedan. Apropå ett utspel från Moderaterna, tror jag det var. Och nu har alltså klubbats i en av landets kommuner. Vi skulle kunna göra oss lustiga över kommentarerna från de som inte gillar tiggeriförbudet och analysera det här. Men det som intresserar mig med det här inlägget är faktiskt någonting som, apropå tidigare diskussion, som också går tillbaka dels till det vi pratade om i förra inslaget, om att skapa nya jurisdiktioner, nya länder. Och går tillbaka till det faktum att det skrivs otroligt mycket intressanta saker på Bubbla BBS. För att Vellinge kommun har en särskild status i vissa samtal i frihetsrörelsen. För att vi har den här ständiga diskussionen om, kan vi göra något sånt här projekt i Sverige? Alltså bryta ut någon del av Sverige som de gör i Free State Project i New Hampshire i USA. Kan vi ha en frikommunprojektet i Sverige? Vi hittar någon lagom liten kommun dit vi skulle kunna flytta ganska många av oss och påverka den lokala politiken, bygga bra nätverk och stärka civilsamhället och försöka skapa mer frihet inom ramen för det existerande Sverige. Och jag har ju personligen då, jag är inte ensam om det här, det är inte min idé möjligen, jag visste inte vem som kom på idén, men jag har argumenterat i alla fall för att Vellinge är kanske den mest lämpliga kommunen att genomföra sånt här projekt. Framförallt för att det är en kommun som har en lång historia av självständighet gentemot centralmakten i Stockholm. De bryr sig inte så mycket om vad som sägs i Stockholm. Ibland så kringgår de regler för att de vet vad som är bäst för Vellinge, och de tänker inte låta Stockholm tvinga på dem en massa skit, och inte Malmö heller för den delen. Och det är sådana här kommuner Moderaterna haft egen majoritet i evigheters evigheter. Numera får Moderaterna bara, jag tror, 48% för att SD har tagit en del röster. Men det ligger bra till, så bra klimat som det blir i Sverige. Ju mer white flight det blir från Malmö, desto bättre kommer det att vara för Vellinge. För att alla de smarta och förmögna människorna som har råd att lämna Malmö, de kommer flytta till Vellinge i hög utsträckning. Så det kommer bli bättre och bättre människor där. Och det här får lite vatten på min kvarn. Att Vellinge visar framfötterna, visar vägen för resten av Sverige och blir första att införa ett formellt tiggeriförbud. Lite grann i strid med PK-konsensus i Sverige.
0: Det var milt uttryckt. Jag Fast du som har lite kläm på Vellinge, alltså det är två saker, deras psykologi och språkbruk du måste förklara för mig, som jag som vanligt hakar upp mig på de perifera grejerna. Ett, om man nu inför tiggeriförbud i kommunen, alltså varför gör man inte det hela kommunen? Varför bryta loss några delar bara? Jag har svårt att se det rationella i ett sånt beslut. Men de intar en principiell ståndpunkt som man alltid kan diskutera. Men intar man den, så bör man rimligtvis... kommunalrådet säger att nej, vi tycker inte att det är ett anständigt sätt att försörja sig. Vi vill inte tillåta uppmuntra detta. Då, varför inte hela kommunen? Jag fattar inte.
1: Om jag får spekulera, så skulle det kunna bero på någon sån här teknikalitet. Alltså man gör det här med hjälp av så kallade lokala ordningsföreskrifter. Så det funkar lite annorlunda på kommunal nivå. Det är inte en lag som man stiftar till exempel. Utan man gör de här lokala ordningsföreskrifterna. Och det kanske är så att de föreskrifterna inte kan utvärdas för hela kommunen på en gång. Eller att om de ska göra hela kommunen så måste de ha kanske en annan form. Eller gå genom en annan del av det byråkratiska maskineriet. Men på det här sättet så blir det praktiskt genomförbart. Sen så blir praktiken också så att tiggeri bara är ett problem i vissa centrala delar. För att tiggare tenderar att samlas i kommersiella centra, sitta utanför butiker och så vidare. Så att det finns liksom inget skäl att förbjuda tiggeri i sig i ett villaområde. För att det finns ändå inget intresse från tiggarnas sida att sitta där.
0: Ja, jag kan tänka mig att ha rätt. Men jag tycker ändå att det förtar liksom det... kraften i det hela. Det är bättre att säga att nej, inte i vår kommun. Det känns så sossegnetigt att göra på det sättet. Det andra jag inte fattar, det jag älskar ordet nåd och när folk använder det. Men det här, vi tycker snarare att tiggeri, säger då Carina Butzler, vi tycker snarare att tiggeri upprätthåller nåden och den kriminalitet och de beroendeförhållanden som kopplas till tiggeri.
1: Ja, jag noterade också det. Jag tyckte också det var väldigt fascinerande. Jag kan bara anta att det är en felskrivning. Men det är väldigt fascinerande, eventuellt freudiansk felskrivning.
0: Ja, exakt. Det där är värt att gräva lite i.
1: Tiggeriet upprätthåller nåden. Det är faktiskt värt att kontemplera över. Det var ett intressant citat. Ja, så Vellinge fortsätter att visa vägen. Och tar ytterligare ett steg mot att bli... frikommunen, Sveriges frikommun, Sveriges New Hampshire, Vellinge. Lev fri eller dö, som man snart kommer skriva på registreringsskyltarna på Vellinge bilar.
0: Och alla går runt med vapen.
1: Ja, man får gåshud när man tänker på hur bra det kommer vara i Vellinge om några år.
2: Radio Bubbla.
1: Kubas kommunistparti nominerar 57-årige Miguel Díaz-Canel som enda kandidat till ny ledare. Svärs in som president under torsdagen då 86-årige Raúl Castro går i pension. Ja, Castro-klanen som har styrt Kuba sedan 50-talet när man genomförde revolutionen har nu till slut lämnat över stafettpinnen. Fidel Castro lämnade över till Raúl Castro som nu lämnar plats för sin vicepresident Miguel Díaz, och hur man uttalar hans sista namn där. Jag vet att du, Boris, du är väldigt förtjust i kanel.
0: Ja, jag har varit så glad av namnet.
1: Jag tycker kanel är ganska äckligt, så jag har svårt ens.
0: Nej, jag äter någonting med kanel i varje dag.
1: Ja, känner du liknande entusiasm för den gode Miguel och hans framtida ledarskap för Kuba?
0: Ja, det där är ju en halrackare alltså. Det är, han ska inte underskattas, eller... Ja, han är ju den typiska politrucken, alltså han har ju haft en väldigt effektiv uppmarsch i partibyrkratin, alltså han till en ung generation som inte var med om krigen i bergen och revolutionen. Och han har ju byggt han har ju faktiskt, vad jag kan se vad jag än läser om, så har han faktiskt en, är han uppskattad i sin hemregion Villa Clara och huvudstaden där i regionen Santa Clara. Men det tror jag inte beror på att han är en god människa, alltså, utan han är en ny sorts väldigt hal politruk som i viss mån visar samma sätt att hålla sig till folket som Fidel Castro gjorde i början, alltså som han präglades också av ganska stort mått av halhet. Men han känner ju vart vindarna blåser, alltså han har ju byggt ett lokalt förtroende genom att vara väldigt modern med kubanska mått mätt. Han har ju gått i bräschen till exempel för HBTQ-rörelsen i Villa Clara, vilket har gett honom mycket. Det gjorde han först när han byggt en stark position, och sen liksom började uttala sig deras förmån. Och hör och häpna, i Villa Clara-regionen har faktiskt den första region i, där man fått regionparlament, där det sitter en transsexuell person med Canels välsignelse och partiets välsignelse. Han har också gjort sig känd för även på det nationella planet för att ingripa till avstängda bloggares fördel genom åren, och också uttalat sig för att alla kubaner borde ha omedelbar och bra tillgång till internet. Och han har också gjort sig känd för att han liksom går runt bland folket och kollar läget och så vidare. Berömd incidenten när man får elavbrott i hela Santa Clara, vilket inte är så ovanligt på Kuba för sig. Och han besöker sjukhuset och till och med hälsar på en oppositionell som har hungerstrejkat och beklagar sig, som ligger inlagd på intensiven och beklagar att elen inte funkar. Man kan säga att han steg till nationell prominens och uppmärksamhet under den period då Sovjet drog tillbaka i stort sett allt stöd till Kuba. Man hade inte riktigt råd längre att hålla dem under armarna. Och då blev det ju vanvettiga nedskärningar på alla sätt. Kuba hade inte funkat utan sovjetiskt stöd. Och då lanserades han som ett föredöme nationellt, därför att han varje dag cyklade till jobbet då i regionens regeringsbyggnad. Det tycker man var väldigt fint, och så här ska liksom partiets ledande kader bete sig. Vad man missar kanske att berätta, som har påtalat senare, är att en bit efter honom så kom ju hans livvaktsbil som givetvis rullade på som vanligt. De cyklade inte. Och livvaktsfrågan är intressant, därför att vad man ser i väldigt få texter om det här, det är ju att det uppdrag som jag tror verkligen förde honom till makten, det var att han var Raúl Castros personliga livvakt i 3 år.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är en person som är, det är på gott och ont, han har alltså under sin karriär visat en extrem fingerfärdighet, liksom alltid placerat sig väldigt rätt, gjort rätt saker, sett till att han får utlandstjänst i rätt länder som Nicaragua, extremt duktig. Och det gör att jag tror att man kommer att få se lättnader på Kuba, därför att han besitter faktiskt förmågan att manövrera. Det innebär inte att vi kommer att se någon vettig och bra förändring, men kubanerna kan uppleva det som lite bättre. Fingerfärdigheten visade sig också när det började talas om att han skulle efterträda Raúl Castro. Då fanns det en hård falang i partiet som tyckte att Canel var alldeles för liberal. Och då ser han ju till att det läggs en video där han talar på ett internt möte och dundrar mot USA, och där han också dundrar mot bloggare som han tycker går för långt. Så han är extremt fingerfärdig, tror jag ordet. Så ingen verklig frihet, vissa partiella lättnader tror jag vi kommer att se.
1: Ja, intressant. Tack för den utförliga analysen, Boris. mycket matnyttigt. Intressant det här med hur livvakter blir efterträder de som de vars liv de vaktar.
0: Ja, det är jätteintressant.
1: Tänka sig, det är kanske det man ska satsa på om man vill framåt i politiken.
0: Ja, vi har ett exempel i Sverige, men den livvakten kom ju inte så långt. Salins kille där.
1: Räkna inte ut honom än.
0: Nej, jag kanske inte ska göra det. Alltså. Det är kanske nästa statsminister.
1: Ja, nästa samordnare för våldsbejakande extremism, eller jag vet inte vad Mona Sahlin håller på med nu till.
0: Ja, hon fixar nog in honom någonstans. Hon tar hand om någon sina.
1: Annars tänker jag att det kanske är så som Kasselstrand och gänget ska göra egentligen. De skickar ut
3: skicka ut någon av sina stridisar, Hane eller Ahl och sånt där, jobba som livvakt åt Stefan Löfven. Nästa gång det ledarskiftet så tar de över S-partiet istället.
4: Ja, det är briljant. Precis, kan inte du skicka ett PM till dem om att killar håller inte på med det parlamentariska tramset. Dra på uniformen, ring Steffe, säg att ni är beredda att skydda honom. Det är ju jättesmart.
3: Ja. Ja, vi ska se om vi kan så ett tankefrö. Det skadar kanske inte jobba på flera fronter.
4: Sen, du behöver inte dra upp det här med den romerska imperiets erfarenheter där pretoriangardet, alltså livvakterna, ofta mördade kejsaren och lät sin befälhavare ta över och bli kejsare. Ger dem inga idéer nu, alltså det kan bli så jäkla stökigt i det här landet. Och det är stökigt ändå.
3: Det där, kära lyssnare, får ni stryka streck över. Glöm att ni hörde. Det är ingenting som vi ställer oss bakom.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla. George Friedman. Nationalism kontra internationalism är numera mer relevant kontinuum än traditionella höger-vänsterskalan. Vi pratade om 2 föregående inslagen, dels om Ungern och deras förestående folkomröstning om EUs flyktingkvoter och om schweiziska normer för vem som får bli medborgare och inte. Båda de här nyheterna är en illustration av det som den här artikeln handlar om. Och grundtesen här det är alltså att de traditionella politiska kategorierna eller dikotomierna mellan höger och vänster är inte längre de mest relevanta kategorierna. Jag är som bekant en vän av höger- och vänsterbegreppen, även om jag kanske har en lite udda personlig tolkning av dem ibland. Men det är ändå intressant att se George Friedmans resonemang här. Han tar upp ett antal exempel på personer som traditionellt betraktas som höger och personer som traditionellt betraktas som vänster. Och så visar han på att just den här frågan om nationalism kontra internationalism är någonting som skär genom båda de här grupperna. Och om man ser till exempel på, han tar exempel då Milton Friedman och Adolf Hitler, som båda betraktas som höger allmänt sett. Men de har väldigt olika inställning till nationalism respektive internationalism, där då förstås Adolf Hitler är en väldigt välbekant nationalist och Milton Friedman är en guru för den moderna globalistiska nyliberala tendensen. Och på samma sätt så tar han exemplet Franklin Roosevelt och Josef Stalin, som båda betraktas som vänsterister. Men eventuellt en mer fundamental skillnad mellan dem är att de har helt olika uppfattningar om den nationella frågan, och han påpekar att Roosevelt har förmodligen mycket mer gemensamt med till exempel Dwight Eisenhower, som var känd som en högergestalt i USA. Och onekligen så verkar det vara den här konfliktlinjen som är i fokus. Vi börjar precis lugna ner oss efter hela Brexit-hysterin, som handlade om exakt det här. Ska vi gå i en internationalistisk, globalistisk riktning och röra oss mot mer överstatlighet, mer av internationella superstater, ha en gemensam europeisk stat, kanske rent av en världsstat så småningom, styrd av FN? Eller ska vi gå mot mer decentralisering, lokalt självbestämmande och göra det genom att blåsa upp nationalistiska känslor? Definitivt så är det en spaning i tiden, och som George Friedman påpekar så handlar inte det här och hans text om att förespråka den ena eller den andra positionen, utan det handlar om att vi måste reda ut begreppen för att kunna analysera vad som händer på ett tydligt sätt.
2: Och i den meningen så tycker jag att det är en väldigt bra text. Alltså, för jag tolkar det som att han analyserar bara så att säga, de motsättningar politiskt aktiva idag drar upp. Och det är ingen som säger att det har någonting att göra med de verkliga reella motsättningarna. För att det finns ju en fara här om man är en tänkande människa som månar om sig själv och världen ibland. Och det är ju att man väljer att ta ställning för nationalism som begrepp mot alla dessa obehagliga globaliseringssträvanden. Problemet då är att bakom nationalism så gömmer sig ju alltså den första nationella vågen i stora, i till exempel Europa i mitten på 1800-talet. Den innebar ju underkuvandet av mängder av livaktiga självständiga regioner. Jag menar, Italiens förbannelse och Frankrikes också, och där kom det tidigare. Det är ju alltså upprättandet av den stora starka staten i nationens namn. Alltså man skapar ett jävla nationalitetsbegrepp som inte har någonting att göra med människors vardag, arbete, liv och ekonomi och kultur. Så det är extremt skapade konstruktioner som i sig är förtryckande. Sen tror jag att nationsbegreppet kan ändå vara en möjlig skyttegrav man gräver mot globaliseringen. Men den är inte tillräckligt effektiv och den är inte på något sätt tillräcklig överhuvudtaget.
1: Jag tycker att det här är en fråga som är särskilt intressant från ett libertarianskt perspektiv. Därför att libertarianismen har som så ofta en sorts tredje position och en liten särställning jämfört med andra riktningar. Precis som att libertarianismen ibland beskrivs som att den är varken höger eller vänster. Så är det definitivt så att libertarianismen som sådan är vare sig globalistisk eller nationalistisk. Det är kategorier som egentligen ligger utanför vad libertarianismen som sådan föreskriver. Men det finns några slutsatser som man kan dra. Man kan använda de här principerna. Som jag har varit inne på tidigare i Bubbla så kan jag ibland tänka på nationalism som ett sorts otillräckligt men ändå eventuellt positivt mellansteg. Brist på bättre så kanske vi ändå kan vara glada att folk är nationalistiska snarare än globalistiska. Men den egentliga riktningen, den egentliga positiva riktningen är ju att decentralisera ännu mer. En nationalstat är bättre än en internationalistisk superstat. Men ännu långt mycket bättre vore om man istället för ett nationalistiskt fokus hade ett regionalistiskt fokus eller ett lokalistiskt fokus. Ju mindre enheter som folk fokuserar på, bryr sig om och arbetar för, desto bättre. Det är någonting som åtminstone jag tycker följer ur libertarianska principer om självbestämmande som i grunden utgår från den enskilda individen. Så man måste ju närmare individnivån man kommer, desto bättre. Och det känns fånigt för mig egentligen att säga att nationen ligger närmare individen än EU. Det är sant. Men båda de två är väldigt långt ut på skalan.
2: Ja.
1: Men jag hoppas i alla fall att det kan vara en som en trendlinje. Att det kan gå i rätt riktning. Att om vi lär oss att flytta vårt tänkande från en centraliserad till en mindre centraliserad nivå, så kanske vi så småningom också kan börja titta på en regionalisering snarare än ett nyvunnet intresse för nationalism.
2: Ja, men det tycker jag har bra sammanfattat. Jag brukar just ofta se nationalismen som en defensiv position som man ibland tvingas inta, att man intar den för att den ska bli sämre, men om man vill att det ska bli bättre, då måste man inta en offensiv position, och det är ett strävande efter de nuvarande nationalstaternas sönderbrytande som gäller.
1: Amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi tillkännager riksrättsförfarande mot Donald Trump. Demokrater besvikna när Robert Mueller ej fann bevis för rysk konspiration. Fick nytt hopp då presidenten påstås pressat Ukrainas president Volodymyr Zelensky att utreda Joe Biden, som erkänt att han villkorat ekonomiskt stöd mot avsked av åklagaren som utredde företag hans son satt i styrelsen för. Ja, det var en oerhört komplex bubblorubrik. Vi ska ta och packa upp den lite grann. Vi börjar med den officiella historien. Så har riksrättsförfarande inlätts mot Donald Trump, det vill säga det som på amerikansk engelska kallas för impeachment. Det är någonting som kan göras av kongressen riksrätt att processa mot presidenten. Och det har bara gjorts ett väldigt liten handfull gånger i USA:s historia. Det senaste mest berömda tillfället var ju när Bill Clinton blev utsatt för riksrätt för att han hade ljugit i samband med de här sexskandalerna som han var involverad i. Det har pratats länge om att göra riksrätt mot Trump, att han ska bli impeached, men det har hittills aldrig blivit av. Nancy Pelosi, som alltså är talman för representanthuset, hon har konsekvent sagt faktiskt att det här är inte en bra idé. Lugna er, lägg band på er lust där, för det är inte en smart idé för oss att göra impeachment mot Donald Trump. Men nu har han eventuellt ändrat sig. Samtidigt så är det oklart vad som egentligen har hänt. Alltså, så vitt jag vet så har ett riksrättsprocessen formellt sett inte inletts. Utan det man har gjort är att man har deklarerat att man har börjat förbereda sig för att utreda möjligheterna att kanske göra ett riksrättsförfarande sen. Så att det är fortfarande inte alls säkert att det blir av. Och det finns skäl att tro att det inte kommer bli något av allihop. Men hur som helst då, vad är det som Trump påstås ha gjort som är så allvarligt att han nu kan ställas inför riksrätt trots att det inte fanns tillräckligt med belägg i hela den här tidigare Rysslandsskandalen och allt det här? Jo, den 25 juli i år så hade Donald Trump ett telefonsamtal med Ukrainas ledare Volodymyr Zelensky, som jag pratat om tidigare flertal tillfällen i Radiobubbla. Det är han, tv-stjärnan som spelar Ukrainas president på tv, och sen blev han Ukrainas president på riktigt efter att hans tv-bolag startat ett politiskt parti. Och i det här samtalet så tar Trump upp att Joe Biden har varit i Ukraina och krävt att en viss åklagare ska få sparken. Ja, det här var något som hände 2016. Och då säger Trump så här: det har varit mycket, mycket prat, jag citerar nu, fritt översatt från transkriberingen av samtalet. Det har varit mycket prat om Bidens son, att Biden stoppade åtalet, och att många vill ta reda på mer information om det. Så vad du än kan göra med Attorney General, vore bra, alltså USA:s Attorney General Bill Barr. Biden gick runt och skröt om att han hade stoppat åtalet. Så om du kan titta på det, det låter fruktansvärt, tycker jag. Så sa Trump. Det var det han specifikt sa om Biden i det här samtalet. Det han egentligen pratar om, det är Trump, vi ska återkomma till det, men det Trump egentligen pratar om i det här avsnittet, det är att han är ute och fiskar efter information om varifrån de uppgifter kom som låg till grund för den här Rysslands utredningen, Rysslands hetsjakten, Robert Mueller-processen och så vidare. Han säger: they say a lot of it started with Ukraine. Ja. Så det man säger då från demokraternas sida, amerikansk mainstream, det är att Donald Trump försökte använda amerikansk utlandsbistånd, alltså ett hot om att dra in, i det här fallet då, några hundra miljoner militärt bistånd, för att försöka använda den ukrainska regeringsapparaten för att skada Joe Biden, som är då en av de primära potentiella utmanarna mot Donald Trump i nästa års presidentvalskampanj. Och det är fascinerande att se hur det här framställs i amerikanska medier, för att det presenteras på ett extremt lögnaktigt sätt, både i kongressen och av medierna. Alltså Adam Schiff, som är ordförande för den relevanta utskottet i kongressen, som heter Intelligence Committee, han höll ett helt häpnadsväckande anförande i kongressen, där han påstod att Trump har betett sig som en maffiaboss som vrider om armen på någon. Och för att leda det här i bevis så stod han i talarstolen och hittade på saker. Rakt av hittade han på. Påstod att Trump har sagt saker som han bevisligen inte sagt. Och det sjuka här, det är att transkriptionen av samtalet var redan offentliggjort. Alla hade redan läst det, alla som var intresserade, och vem som helst kunde jämföra det han sa med vad som faktiskt hade sagts i samtalet. Men han sa till exempel då, Adam Schiff, alltså att han sa, it reads like a classic organized crime shakedown. En av sakerna han säger är att han parafraserar Trump. Han berättar då vad Trump har sagt. Och sen säger han att jag hör vad du vill ha, men jag har någonting som jag vill ha av dig. Och du ska lyssna noga nu, för jag kommer bara säga det 7 gånger. Jag vill att du ska gräva upp smuts om min politiska motståndare. Fattar du? Mycket, mycket smuts om det ena och det andra. I want you to make up dirt on my political opponent. Understand? Lots of it. On this and on that. Märk väl, kära lyssnare, det här är inte någonting Donald Trump har sagt. Inte i närheten av någonting Trump har sagt. Det här är vad Adam Schiff står i kongressen och påstår att Trump har sagt. Och han har varit tvungen att backa från det här efteråt. Han har sagt då att en del av det han sa var citat från Trump. En del var omformuleringar och parafraseringar. Och en del var parodi. Han försökte göra ett sorts komiskt nummer och göra en parodi på Donald Trump. Och det här har backats upp av alla medierna. Och jag såg en fullständigt halsbrytande artikel från CNN. Som heter en faktagranskningsartikel. Där de... Alltså man ser verkligen hur de vrider sig, hur svårt det är för dem. De ska bena ut rad för rad det som Adam Schiff har sagt. För att bena ut vad som var ett citat, vad som är en parafras och vad som var en parodi. Men frågan här, det är naturligtvis, vad är det han ställer frågor om? Alltså vad är det Trump ställer frågor om? Vad är det som Trump tror att Biden har gjort? Och det här får man bara fragmentariska och extremt vinklade bilder av i Medströms media. Så det här vi behöver packa upp lite grann och förklara vad som hänt. Så att allt det här kretsar kring Hunter Biden. Hunter Biden som är Joe Bidens son. Hunter Biden är en lobbyist, kan man säga. Han har varit verksam som lobbyist i flera årtionden. Det vill säga han, enkelt uttryckt, han säljer sitt namn, sitt fina efternamn. Och låter sitt efternamn gå på dörren på lobbyingfirmor och så vidare. Och det är inte särskilt liksom kontroversiellt i någorlunda rimliga kretsar och att säga att han helt enkelt, han säljer inflytande, han säljer tillgång till Joe Biden som ju var vicepresident i USA. Hunter Biden, han har också ganska illustrt CV på andra sätt. Till exempel så sökte han sig till militära för att försöka vara verksam som reservofficer. Men blev kickad för att han aldrig använt kokain. Han testade positivt på ett drogtest för kokain. Och påstod efter det att han hade fått i sig kokain av misstag. Det var liksom en olyckshändelse att han råkade få i sig kokain. Men han ville ännu inte bestrida avskedandet. Så att han fick kicken från militären då. Men 2014... det vill säga när Joe Biden var vicepresident i USA, så fick han ett styrelseuppdrag för att sitta i ledningen för ett företag i Ukraina som heter Burisma Holdings. Det var ett uppdrag som han hade från 2014 till 2019. Och Burisma Holdings var ett företag som liksom jag tror bildades i kölvattnet av revolutionen, omvälvningarna i Ukraina 2014. Då man bland annat tog in utlänningar för att styra upp naturgasbranschen. Så Burisma Holdings är ett naturgasföretag. Och Hunter Biden fick $50,000 i månaden för att sitta i styrelsen i det här företaget. $50,000. Så 2016 så var Joe Biden i Ukraina. Och en av de sakerna han gjorde där var att han skulle förhandla med Ukrainas ledning kring att ge dem hjälp med ett lån för att hantera avbetalningarna på deras statsskuld. Så de hade väldigt mycket problem med. Och planen då var att amerikanerna skulle ställa ut ett lån så de kunde hjälpa dem över liksom någon tid med avbetalningarna. Och Biden sa, han ställde ett ultimatum. Han sa att enda chansen ni får med pengarna är att ni ska sparka den här åklagaren. Han är dålig, han måste få sparken. Jag åker hem. Imorgon bitti åker jag hem och det blir inga pengar. Om ni inte har sparkat den här åklagaren. Och han fick mycket riktigt sparken. Bums. Viktor Shokin hette han. En av de ledande åklagarna i Ukraina. Och att det här hände, det är ingen liksom hemlighet eller en konspiration eller sånt där, utan det är helt officiellt. Och Biden har själv skrutit om det. Biden, finns bandupptagningar där Biden berättar om han skryter om liksom hur tuff och macho han var, hur han ställde kravet och åklagaren måste bort. Och sen fick han sparken. Men det vi vet nu, det är att Viktor Tjåkin, åklagaren, han bedrev under den här perioden en utredning av Burisma Holdings, företaget där Hunter Biden satt i styrelsen. Och som en del av den här utredningen, det här jag vet att i år, för att Viktor Tjåkin har pratat om det här, han har berättat nu om vad han gjorde. Och han säger att han undersökte alla i ledningen, han skulle granska och förhöra alla i ledningen, inklusive Hunter Biden. Så att, vad är det egentligen som har hänt här? Ja, alltså, vi vet inte säkert, men här är liksom den alternativa förklaringen som jag tycker verkar oändligt mer sannolik. Och det är att familjen Biden, det här far-son-paret, dynamiska duon, de har sålt politiskt inflytande världen runt. Och Burisma Holding har betalat stora summor pengar, $50,000 i månaden, för att ha en ingång till Obama-administrationen, det vill säga Hunter Bidens position. Och sen 2016 så har man aktiverat den här ingången. Man har kasserat in den tjänst som man har betalat för. För då är man under utredning, man är pressad, man behöver bli av med åklagaren. Så då säger man att nu vill vi ha valuta för våra pengar. Joe Biden kommer till Ukraina, ställer ultimatumet, får åklagaren sparkad med hot om att dra in bistånd och så vidare. Så det är liksom en av de mest liksom så här uppenbara och nakna exemplen på korruption man kan tänka sig. Familjen Biden sitter och rakar in pengar via sonen, utbyte mot att pappan åker till ett land på andra sidan jorden och använder amerikanska biståndspengar för att tvinga framåt en åklagare på sparken så att han inte kan utreda en korruptionsskandal. Och det är så typiskt och patologiskt, va, att exakt det som demokraterna anklagar Trump för att ha gjort, som Trump absolut inte har gjort, exakt det har verkligen Joe Biden gjort. Och det är en riktigt saftig korruptionsskandal. Och det Donald Trump anklagas för att ha gjort, det är bara att be om mer information och säga till Ukrainas nuvarande president, kan du hjälpa oss att luska lite i det här, vad det var som Joe Biden gjorde. Den här liksom ultra-korrupta händelsen för 3 år sedan. Så en fråga som man måste ställa sig, det är liksom, hur dumma är demokraterna om de tror att de ska göra en stor sak av det här? Kan det möjligen vara så att de har gått i en fälla? Kan det här vara någonting som till och med har kommit från Trump? Att han har läckt ut det här via omvägar? Att han ville ha ut den här transkriptionen? För det som händer nu är att Bidens korruption kommer ju exponeras. Samtidigt som det finns glasklara bevis för att Trump inte har gjort något fel. Eftersom telefonsamtalet finns transkriberat och tillgängligt för alla att läsa nu. Och det hela den här historien med impeachment, det kommer inte hända. För att de kan knappast få igenom ett impeachment-votering i representanthuset. Kan garanterat inte få igenom det i senaten. Och även om de skulle lyckas hela vägen, vilket alltså är omöjligt. Men om de skulle lyckas hela vägen med så här riksrätt, impeachment-förfarande, så spelar det ändå ingen roll. Det är precis samma sak hände för Bill Clinton. Vad blev konsekvenserna för honom? Blev hans politiska karriär förstörd? Var han tvungen att avgå från presidentämbetet för att han hade drabbats av det här riksrättsförfarandet? Det spelar ingen roll, händer ingenting. Det enda som möjligen kan hända är liksom lite mer politisk polarisering och att Trumps supportrar blir ännu starkare supportrar av honom. Så att det är inte utan att jag undrar, vad håller de på med? Har de förlorat vettet ännu mer än vad jag redan visste de hade gjort?
3: Ja, nej, men nu när allt bildar sig så är det en jävligt märklig historia. Bland annat tanken riktade upp hos mig också att det är så, demokraterna har ju vandrat in i en nu ställt sig själva ett väldigt knepigt hörn, det är svårt att komma ut ur. Då växer tanken en fälla som är gillrad för dem. Men jag tror faktiskt att det är någon lös kanonen i djupa staten som ska visa sig duktig. Och de reagerar liksom reflexartat och nu sitter de i skiten helt enkelt, vilket är rätt åt dem.
1: En intressant fråga här, det är ju hur kommer det här påverka Joe Bidens kandidatur inför nästa års presidentval? Kan han överleva som kandidat trots att hans groteska korruption ligger ute i öppen dagen nu och eventuellt kommer bli ett indirekt föremål för ett riksrättsförfarande? Du Boris, du har ju varit ganska optimistisk och Joe Bidens vägnar och sagt att han kommer ta hem det här. Inte bara kommer han bli demokraternas kandidat, han kommer dessutom besegra Trump och bli USA:s nästa president. Känner du att du har skäl att eventuellt uppdatera den prognosen?
3: Ja, alltså tyvärr önskar jag att jag kunde säga att även nu är spelplanen förändrad. Men jag tror att det är andra mekanismer som styr det här, en sunt förnuft, logik och alla sådana saker. Så att hans... Det spelar ingen roll. Den halvt senila Uncle Joe kommer att vinna om han är i livet då. Han börjar verka lite skröplig. Alltså det är inga av de sakerna som de fundamentala sakerna som gör att han kan uppbåda en majoritet i det där märkliga landet har ändrats. Så att det kan till och med komma några saftiga skandaler till att han hälsar på Epsteins lilla snuske och sådana saker. Tyvärr.
1: Ja, intressant. Mycket intressant. Jag sätter emot, som jag gjort tidigare. Ja. Jag är dubbelt upp på att Joe Biden, jag tror inte att han har någon chans att bli kandidaten längre. Jag tror att det är slut för honom. Andra kandidater kommer att komma in. Jag tror att Elizabeth Warren redan har gått om Joe Biden i opinionsmätningarna. Jag vet inte hur bra hennes chanser är. Min spaning, jag vet att det är folk som har sagt att det är galen som tjatar om det här, men min spaning, det är att den egentliga frontrunner-kandidaten som har varit huvudkandidaten hela tiden är på väg in i rampljuset nu, nämligen Hillary Clinton. Gammal är äldst, hon har fortfarande enormt mycket inflytande i demokratiska partiet och jag läste häromdagen att hon har nu bokat in framträdanden i 3-4 olika amerikanska tv-program som hon kommer figurera i. Och hon höll ett tal i något politiskt sammanhang bara häromdagen där hon gick till storms mot Donald Trump och sådär, allt det vanliga. Så jag misstänker att Hillary Clinton har nu fått blodvittring när hon ser hur skadeskjuten Joe Biden är. Och det kan vara så att hon nu ser att det här är tillfället för henne då hon går tillbaks in i matchen och återtar sin rättmätiga position som demokraternas ledare och den självklara presidentkandidaten. Jag kan tänka mig att hon, för att när man bokar in tv-program sådär, det gör man bara om man ska lansera en kandidatur eller åtminstone köra en testballong och testa vattnet. Eller om man har kanske skrivit en ny bok som man ska marknadsföra eller något sånt där. Men någonting är på gång med Hillary Clinton och det har varit mitt tips från början att håll ögonen på henne, räkna inte ut Hillary Clinton. Hon garanterat sig hon själv absolut övertygad om att hon är den bästa kandidaten och att det är hennes kandidatur. Så hon kommer göra minst ett allvarligt syftande drag innan det här är över.
3: Du har alldeles rätt i att hon kommer att satsa. Det är jag övertygad om. Din spaning där har jag inga invändningar mot, tvärtom. Den är på pricken. Och man kan till och med tänka sig att hon är ju så bakslug den här människan. Så det kan vara hon som har initierat det. Hon kan ha ryckt någon i armbågen som jobbar i den djupa staten och sagt att hur du säger så här med målet att det till slut ska liksom förstöra Bidens chanser. Men hon har ingen chans att bli demokraten. Alltså precis som det har att göra med liksom folksjälen eller brist på själ. Alltså Hillary vill bli president och demokraternas kandidat först. Men alltså det går inte. Hon har inte fattat hur avskydd och hatar hon är, även i demokraternas egna led, alltså förutom i vissa grupper. Hon har inte en chans, alltså. Det är Men däremot på samma konstiga skäl så har Biden en jävligt säker sitt. Alltså, det där, ja. Det här blir intressant.
4: Mm. Jag tror att man ska aldrig någonsin underskatta Clinton-maskinen. Och den enda som har track record av att kunna klå Clinton-maskinen, det är Donald Trump. Så att hon kommer aldrig vinna över honom i presidentvalet, givetvis. Men jag tror att hon är absolut farligaste kandidaten. Hon är fortfarande min favorit i Demokraternas primärval. Det är givetvis inte säkert att det är hon som blir kandidaten. Men hon är definitivt den mest underskattade kandidaten just nu. Ja, vi får se hur det går.
3: Vi har
4: gjort våra förutsägelser, placerat våra marker. Vi får se hur det faller ut. Kanske vi båda får äta upp våra prognoser tids nog.
3: Ja, inte omöjligt. Ja.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Joseph Pierce, queer-aktivisters försök att omvandla djup kristlig vänskap mellan män i Shakespeares verk till homosexualitet, konstlade och absurda, bortser också från att Shakespeare var ovanligt konservativ och religiös i den med dagens standard redan politiskt inkorrekta elisabetanska eran. Ja, där är en artikel om ett ständigt pågående fenomen som uppmärksammas ibland, men för all del förtjänar att uppmärksammas igen och igen, för det finns ingen ände på det här. Det är alltså politiska aktivister, kan man säga, som går tillbaka till historiska texter och försöker läsa in moderna perspektiv på sexualitet, och framförallt försöker man läsa in homosexualitet i historiska berättelser, både faktisk historia och fiktiva berättelser, som till exempel Shakespeares dramor. Och det typiska mönstret då, det är att man ser att här har vi två män som är väldigt nära varandra och säger att de älskar varandra och de gör saker för varandra och så vidare. Aha, det betyder att de var bögar.
2: Självklart.
4: Titta, Shakespeare är queer. För att han har beskrivit en massa homosexuella relationer. De alma männen som säger att de tycker om varandra. Och det är en riktigt rutten sorts feltolkning. Och det är naturligtvis inte ett missförstånd. Alltså kanske vid det här laget så kanske det är ett sorts ärligt missförstånd från vissa personers sida. Att de är så obildade och förvirrade. Att de faktiskt tror att Shakespeare och många andra historiska figurer faktiskt i lönndom beskriver homosexuella relationer i den moderna bemärkelsen. Det handlar om är ju... Man kan beskriva det som att det är ett resultat av... Om man beskriver det välvilligt kan man säga att det är ett resultat av att språket har förflackats. I vår tid så har vi ett mycket mindre komplext och sofistikerat språk för att prata om kärlek, om olika sorters kärlek. Det är välkänt, man brukar påpeka till exempel att i antikens Grekland så hade man åtminstone 4 olika ord för kärlek som vi idag i stort sett har mosat ihop till ett enda ord. Så där fanns dels eros, som kanske är det som ligger närmast det som man i vår tid normalt menar med kärlek. Men så fanns det också filia, som är mer en sorts vänskap, broderskap, lojalitet. Agape, som är ovillkorlig kärlek som existerar mellan människor och gudar. Och även i vissa fall i vissa andra relationer. Och storge, kärleken inom en familj, mellan äkta makar, mellan föräldrar och barn och så vidare. Och i vår tid så har vi liksom tappat de här nyanserna i språket. Och nu finns det bara en sorts kärlek, och den kärleken är, kan man säga, den är nästan alltid erotisk eller sexuell. Så det som händer i praktiken, det är att det blir ett frontalangrepp på manlig vänskap. Så man projicerar homoeroticism på alla manliga gemenskaper, och på det sättet så underminerar man mäns sociala nätverk i allmänhet och även naturligtvis civilisationsbärande institutioner som mannaförbund och miliser. Det är sätt att förgifta mäns relationer och splittra män, för att så fort män knyter starka band med varandra så kommer den här vänstermaffian och pekar och skriker, kolla, de är bögiga för de tycker om varandra.
2: Mm. Ja, men just alltså det var så klokt sagt, jag har inte mycket att tillägga utom just det här kanske då att det här skymmer ju vår möjlighet att förstå att det har funnits andra former av vänskap än att folk prompt oavsett kön måste gå till sängs med varandra. Och det reducerar ju liksom livet och personligheten och individen extremt mycket alltså. Och man kan se, för några veckor sedan så körde i Dagens Nyheter en serie liksom för 512:e gången liksom om den nya manligheten, och det var något gäng på Söder som träffades och diskuterade vad det innebär att vara man och relationerna till andra män och till det andra och till kvinnor och så vidare. Och det är liksom vad som återstår liksom ett trist ältande helt enkelt som refererades i den här texten, fast de tyckte att det var väldigt spännande och fint så här då, att man satt och tittade in i varandras navlar. Och jag tror en följd också av att förhållandena har förändrats så otroligt mycket, alltså att alla naturliga band är sönderbrutna, ingenting, liksom, det finns inga dygder kvar. Man kan inte, det är svårt att upprätta vänskapsband för att göra någonting längre. Individen finns bara där som individ. Och det tar ju, och kvar blir då på något sätt bara någon slags reptilkötslig drift då. Och det är därför man försöker skriva om historien genom att de tolkar Shakespeare till exempel. Så att var och varannan person är homosexuell eller androgyn eller någonting sånt. Det är ett elände. Och det går liksom inte att diskutera gamla grekiska drama. Du kan inte se en uppsättning av ett gammalt grekiskt drama eller någon tolkning av Iliaden utan att uttolkaren utgår från att liksom alla höll på och bögade med varandra utanför Trojas murar och innanför. Sällsynt trist sätt att se på historien och människans möjligheter.
4: Det är på ett sätt ironiskt när man pratar om just homosexuellt beteende under antiken, därför att om man faktiskt bemöder sig att lära sig någonting om vilka normer som fanns på den tiden och vilka beteenden som fanns, så är inte det någonting som alls passar in

0: Det är att man såg det här specifikt som en sorts ungdomsfas som man skulle gå igenom och komma över. Och vuxna män kunde ju till exempel då kanske ha sex med sina manliga slavar eller sådär om de ville. Men det såg som lite barnsligt och efterblivet. Och om man bara höll på med det så var det liksom en skam, för att då var man ja, liksom kvinnlig och inte en riktig man och så vidare. Så att det är inte, på ett sätt är det som att de hade väldigt annorlunda normer, men på ett annat sätt så är det väldigt liknande normer som har genomgått i hela historien. Och det är inte så att de var mer queera till exempel på den tiden, att det var oklara könsroller eller någon sån här grej. Men det är också en annan sak, det är att om man går längre fram i historien i antiken också, så tror jag att det är svårt för samtida människor att överhuvudtaget förstå den sorts vänskap som fanns mellan män i tidigare epoker. För att om man läser litteratur som är några hundra år gammal, så ser man att det fanns en sorts kärlek mellan män och en sorts band som var så starka att det egentligen inte liknar någonting som finns idag. Det liknar inte det vi kallar för vänskap, det som vi liksom upplever till vardags som vänskap. Det liknar inte heller kärleksrelationer mellan man och kvinna och så vidare. Utan det var någonting annat, oerhört starkt och oerhört viktigt. Som man kan läsa om i litteraturen, i stora mäns dagböcker och så vidare. Och de ord de använder för att uttrycka det här, de orden har tappat sin betydelse, så att idag så betyder det någonting annat. Så att det låter då med moderna, obildade, vulgära öron som att det är någonting annat vad det är. Men jag tror det är bättre att tänka på det som att det är en sorts vänskap som var så djup och stark och meningsfull att vi moderna människor kan inte fullt ut förstå och uppleva den.
1: Nej, och det där, det lever ju för sig kvar i modern kultur, i populärkultur och ungdomslitteratur framförallt. Bara liksom Alexander Dumas böcker, de handlar ju oerhört mycket om manlig vänskap, för att inte säga kärlek. Men i och med att staten har övertagit ansvaret för allt vi gör och för vår välfärd, vårt välbefinnande och vår mentala hälsa, så tänker ju inte folk längre i termen av att man upprättar vänskapsband med andra av samma kön och liksom, och de fördjupas allt eftersom man gör saker tillsammans, eller man ska uttrycka det. Det är lite sorgligt. Kvar blir liksom det här Jonas Gardell-fjantandet bara.
0: Ja, ja, det är ju en sak. Jonas Gardell och sådana som han, de kan väl få fjanta sig. Jag bryr mig inte om dem. Jag bryr mig om vanliga män och riktiga män. Och problemet är att nu är det farligt, det är socialt farligt för män att ens försöka närma sig till exempel ett klassiskt vänskapsideal. För att även om många män, kanske alla män, någonstans inom sig känner en dragning till sådana djupa manliga gemenskaper. För det tror jag. Det tror jag att det är en djupt rotad universell sak. Men om man idag öppet visar kärlek till en manlig kamrat, så blir man ju direkt stämplad som bög. Det finns ingen annan modell för att läsa det beteendet i vår tid. Då blir man då liksom i praktiken förminskad för att man är effeminerad. Det är väldigt ironiskt, va? Eftersom kvinnor och effeminerade män hålls upp som ideal. Det finns en sorts dubbelmoral här. Men poängen är att sådana beteenden är anatema för den sortens arkaisk manlighet som manlig vänskap är en del av. Så man kan använda det som ett vapen mot män. Man kan hylla det som ett ideal samtidigt som man använder det som ett vapen för att bryta ner riktig maskulinitet.
1: Det där är ett viktigt påpekande, och då bör man också betänka att i de allmänna beskrivningarna av historiens framåtskridande så är det alltid så att i alla festtal och små artiklar talas om hur det nutida moderna samhället ger oss mycket större möjligheter att utveckla vår personlighet och alla dess möjligheter. Men som du själv påpekar, vad vi upplever idag i det moderna samhället är ju ett förminskande. Antingen är du man och minsta vänskapsband med andra män liksom gör att du flyttar in i queerfältet i princip. Och det är ju ett förminskande av både manligt och kvinnligt. och allt däremellan. Det är väl, vi går på alla sätt mot en större mental och kulturell fattigdom helt enkelt.
0: Ja, det är definitivt en andlig fattigdom och ett mycket

0: smalare register. Att det finns emotioner och relationer som har varit oerhört viktiga historiskt. Inte minst för att bygga vår civilisation. Det låter bombastiskt, men det är en exakt beskrivning.
1: Ja.
0: Som idag är otillgängliga för oss. Vi är psykologiskt stympade jämfört med folk som levde för några århundraden sedan. Och det är precis tvärtom mot hur folk brukar tänka på det. Va? Att vi alltid går framåt, som du säger, Boris. Vi får liksom mer frihet, mer mångfald och så vidare. Men i själva verket är vi stympade. Vi har gått från att en expansiv, full mänsklig upplevelse till att alla ska tryckas in i en och samma nischade sorts perversion. Ja, det finns mycket att säga om det här, men fint i alla fall att vi fick en artikel, och den som är intresserad rekommenderas att läsa den här artikeln just om Shakespeare och varför det är särskilt halsbrytande att göra sådana påståenden om Shakespeare, att han liksom har smugit in liksom bögpropaganda i sina texter, därför att han i själva verket var en ovanligt konservativ person, till och med för sin tid. Han var känd, det var omvittnat bland folk som jobbade med honom på teatern och sånt där, att han var en pietetsfull och återhållsam och gudfruktig man. Och det, tanken är som, om man vet någonting om Shakespeare och den här tiden, så är det faktiskt hårresande och bizarr och löjeväckande tanke. Att Shakespeare skulle ha haft den här liksom agendan och smugit in de här sakerna med sådana avsikter i sina texter. Eller att hans publik och de som gjorde hans konst möjlig i hans omgivning, att de skulle acceptera det. Att de skulle fortsätta liksom gå på teatern och titta på det här. Om det fanns minsta misstanke om att det handlade om ja, till exempel då homosexualitet i modern bemärkelse. Snarare än gudfruktan. Och manlig vänskap.
2: Radio Bubbla.
3: Spanska HD fastslår ledaren för katalanskt självständighetsparti, Oriol Junqueras, måste sitta kvar häktad under 2 månader för att utreda anklagelser om uppror och uppvigling. Beslutet kritiseras av Puigdemont, som önskar dialog. Ja, jag känner att vi har missat lite grann att rapportera på senaste om Katalonien. Jag är lite osäker nu på vad vi faktiskt har sagt och inte har sagt i just en radiobubbla kontext. Jag är säker på att många av våra lyssnare har bra koll på det här. Men det var alltså val. Det var ett val i Katalonien för inte så länge sedan, och det blev en knapp majoritet för de 3 huvudsakliga partier som utgör självständighetsrörelsen, den politiska grenen av katalansk självständighetsrörelse. Så att det var inte en fantastisk överväldigande seger för de här partierna, utan snarare gick de tillbaka lite grann, tror jag, från det till den tidigare ställningen i parlamentet. Men de behöll ändå majoritet av platserna i parlamentet. Men oppositionen står fortfarande inför väldigt svåra problem. Och ett av de problemen är att ha en oppositionsledare som dels befinner sig i Katalonien och som även är på fri fot. Därför att den gamla presidenten Puigdemont är ju som bekant i exil. Och vi kan vara så säkra på att han kommer att spärras in om man återvänder. Och den andra personen som har varit då ledare, Oriol Junqueras, han är fängslad och kommer att fortsätta vara fängslad. Och det beror på att det finns en risk att om han släpps, säger domaren, så finns en risk att han återigen begår de fasansfulla brott som han har begått tidigare. Och de brotten är alltså att göra sitt jobb som oppositionsledare och verka för katalansk självständighet. Han är misstänkt för att ha förlett den katalanska befolkningen till uppror mot den spanska centralmakten. Då det är inte lätt nu för självständighetstörstande katalaner. För man får ju anta då att om det kliver upp någon ny person, nästa man till rakning, säger att ja, men jag kan vara oppositionsledare, kommer jag också hamna i fängelse eller tvingas lämna landet?
1: Mm. Nej, alltså det egentligen befinner vi oss där vi slutade vårt samtal förra gången vi kommenterade läget efter valet då, att problemet är ju att ledningen är så undergiven faktiskt. Det var väldigt mycket brösttoner och vad man skulle göra om centralmakten inte gav med sig. Men nu går man med, ledningen med på att befinna sig i landsflykt. Inga massdemonstrationer mot det faktum att man håller valda politiker i fängelse, rätt många också, inte bara den som nämns här. Och han som sitter i Bryssel bara, ja men vi vill ju ha dialog. Snabbt en mycket sorglig utveckling som, och det här kommer ju bara, centralmakten tjänar ju på detta. De kan ju hålla på och jävlas med byråkrati och fängelse ett tag till. Och sen kommer luften av pistur allihopa om det inte kliver upp en folktribun på banan nu och säger att nej, men det här får räcka. Men någon sån har inte synts sen.
0: Radio Bubbla. Malteserordens stormästare Matthew Festing avgår på begäran av påve Franciscus i kölvattnet av konflikt mellan Vatikanen och riddarorden med anor från 1000-talet. Det var väl ett par veckor sedan eller så nu som vi pratade om de senaste utvecklingarna inom Malteserorden. Och det är en ganska snårig historia med olika invecklingar som kan inte uppenbara för utomstående varför de här konflikterna uppstår. Men bara för att rekapitulera lite grann det vi pratade om förra gången, så handlar det alltså om en av de mest högt uppsatta ledarna inom Malteserorden, som heter Albrecht Freiherr von Boselager. Och han har drivit ett antal projekt, så sjukvårdsorienterade välgörenhetsprojekt i Asien. Sådana saker som orden sysslar med. Sedan 1000-talet så är det ju en... orden är orienterad kring hälsovård, driva sjukhus och sånt där. Vid ett tillfälle så upptäckte han att vid de här centren som orden drev så distribuerades det kondomer. Och han beslöt sig omedelbart för att stänga ner två av de här. Två av de tre. Men han lät en tredje finnas kvar därför att hans bedömning var att om man stängde ner den så skulle det inte finnas någon grundläggande medicinsk service för fattiga människor i det här området i Myanmar. Så att han fick sedan kritik, en intern kritik inom orden för att han inte stängde ner alla tre, därför att med traditionella katolska perspektiv som orden står för så är kondomdistribution absolut otillåtet. Det är viktigare att stoppa distributionen av kondomer än att upprätthålla distributionen av sjukvård. Det där kan man ha olika filosofiska funderingar om, men den katolska linjen i sådana frågor är i alla fall helt glasklar. Så att när Boselager kom hem så sammankallades ett råd inom orden där stormästaren Matthew Festing krävde att Boselager skulle avgå, han skulle lämna sin post för att han hade brutit mot reglerna. Och på sin sida så hade han ordens beskyddarkardinal Raymond Burke, som är Vatikanens representant i Malteserorden. Boselager vägrade att avgå, och trots att det kravet inskärptes och att hans lydnadslöfte åberopades av stormästaren som han avlagt, så vägrade han. Och han tog istället det här till Vatikanen, till påven. Påven kallade nyligen till sig stormästaren Matthew Festing, och mötet tog en dramatisk vändning när påven krävde att Matthew Festing skulle träda ner från sin post.
1: Men det måste jag förklara, för att när jag talade om det sist så förstod jag det som att de är tämligen milt uttryckt självständiga, själva orden.
3: Jag kan inte göra anspråk på att kunna redogöra för det här i minsta detalj, men som jag förstår det så är Malteserorden är precis som Vatikanen en självständig stat. Det är en suverän entitet, kan man säga, som har egna diplomatiska relationer med diverse länder. De ger ut, de delar ut egna pass till sina medborgare. De har egna frimärken och så vidare. Men i en andlig bemärkelse och i termer av kyrkohierarki så är det en katolsk orden, så de är underställda påven. Vilket innebär att även om de är en suverän entitet i juridisk eller diplomatisk bemärkelse som stat, så är de inte suveräna i en kyrklig bemärkelse. Eftersom de alltid per definition är underordnade den romersk-katolska kyrkans överhuvud.
1: Okej, okay, då förstår jag.
3: Så att, och när påven säger då till stormästaren att du måste avgå, då har han förmodligen inte så mycket val. För alternativet skulle vara då att motsätta sig sin religions högsta överhuvud. Och det skulle ställa till ännu större problem. Vi har en märklig situation till att börja med då, där stormästaren i en fristående order begär att en av hans högsta chefer ska avgå. Den chefen vägrar, går till påven, och då kräver påven istället att stormästaren ska avgå. Och det är en ganska dramatisk och ovanlig typ av situation. Just därför att Malteserorden, liksom några andra ordnar, har ett väldigt långtgående oberoende. Och vissa källor, orden närstående, har beskrivit det här som att det Vatikanen gjorde i förrgår var att de annekterade Malteserorden. Det var en suverän entitet som tvingade under sig en annan. Och nu är det lite grann i limbo. Om två dagar så kommer orden hålla ett särskilt inkallat möte för att formalisera Matthew Festings avgång. Och sen kommer påven tillsätta en av sina egna män för att styra orden tills den blir beslutsmässig att välja en ny ledare, som det är tänkt. Men det är ett väldigt dramatiskt ingrepp i ordens suveränitet som inte har så många motstycken historiskt. Ett exempel som nämns i den här artikeln från Reuters var 1983, där Johannes Paulus II tillfälligt delegerade en ny person att leda jesuitorden. Då var, ironiskt nog kan man säga, då var farhågan att jesuitorden höll på att bli för vänsterorienterad. Den drog för långt politiskt åt vänster. Och det är väldigt ironiskt eftersom vi nu har en jesuit på påvestolen som i sin tur upphäver ledarskapet för en annan orden som då anses inte dra tillräckligt långt åt vänster.
1: Ja, det är bra att du går tillbaka i historien där. Därför att egentligen är det här inte något nytt. Det är lite extra här med att nytt i och med att Malteserorden är självständig entitet, som du säger. Men annars har ju påvar under 1900-talet och det här vårt senaste två årtionden väldigt ofta gått in och stuvat och rensat och fixat och donat med ordnar som de inte tycker har riktigt rätt politisk lutning. Johannes Paulus gjorde det definitivt med jesuiterna, och inte bara genom att tillsätta en ny temporär ledarskap för orden, utan också genom att han administrativt begränsade jesuiternas möjlighet att missionera och bygga ut i andra länder. Under Johannes Paulus tid till exempel så trycktes ju jesuiterna tillbaka i Sverige bland annat. Dominikanerna fick ett mer dominerande ställning, kanske på grund av sitt namn. Och det har alltid varit så i historien att jesuiterna har varit lite mera vänster, dominikanerna lite mera höger, och franciskanerna har kunnat, om vi tar de stora ordnarna, vara precis vad som helst. Det har liksom funnits, de har varit mer nationellt betingade, de har kunnat varit snudd på kommunister eller fascister som deltar liksom i driften av dödsläger som på Balkan. Så jag tycker att principiellt sett så det här med påvarnas försök att gå in och styra ordnar lite knepigt, därför att det är samtidigt något lite vackert att beroende på sin personlighet och läggning och böjelse och sympatier ska man kunna söka sig mot den orden som där man känner sig hemma. Det ligger ju nog också något sympatiskt i detta. Men jag har en känsla av att den påve har nu, han kommer att se till att trappistorden blir dominerande, därför att de är alla munkar tvungna att vara tysta.
3: Det är onekligen en intressant aspekt av katolicismen och en av dess stora styrkor, att den är så decentraliserad, har så många olika inriktningar. Det är en felaktig bild ibland som folk har utifrån att den katolska kyrkan är monolitisk, att det är en och samma kyrka överallt, men spännvidden är väldigt, väldigt stor. Dels i termer av det här omfattande ordensväsendet, där olika grupperingar har dramatiskt olika inriktning. Och sen naturligtvis ner på församlingsnivå så finns det ultrakonservativa församlingar runt om i världen. Men det finns också väldigt reforminriktade, progressiva katolska församlingar. Och det här är en av katolicismens stora styrkor. Nu ser det ut som att vi har en påve som i högre utsträckning än andra moderna påvar vill gå bort från det systemet och konsolidera mycket makt i Vatikanen och bedriva en starkare politisk styrning. Vi har pratat tidigare under Bubbla om Amoris Laetitia, den påvliga dokumentet, påbudet om kärlek, familjefrågor, sexualitet. Det har varit ganska mycket kontrovers kring det här sen i början av förra året, början av 2016, när det här dokumentet publicerades. Och det här är ett exempel då på att det här är inte bara prat från påvens sida, utan han tänker verkligen driva igenom det. Så att nu är det alltså känsligt, om man får tolka det som en del av samma process, att befria folk från deras uppdrag för att de har gjort överträdelser relaterade till preventivmedel. Om man inte under texten här, alltså om du inte låter en katolsk ledare distribuera kondomer, utan om du säger att det bryter mot reglerna, då kanske påven avsätter dig, för du har inte hängt med i svängningarna.
1: Och det där innebär ju att han går i en ren stalinsk riktning. Vi har ju rapporterat förut om hur han mycket metodiskt rensar och flyttar om folk i den centrala byråkratin i Vatikanstaten. Och nu så tar han uppenbarligen en grepp om omvärlden också. Och påvar har ju ändå i stort sett, trots allt, det även Johannes Paulus var så gick in och bråkade med jesuiterna. De har inte haft den positionen att de har kunnat styra och ställa med ordarna som de vill. Det har ju varit undantag. Och jag tror vi går in i en annan fas nu, helt enkelt.
3: Ja, för nu har vi en annan sorts påve. En vänsterradikal, åsiktsmässigt extrem och väldigt maktfullkomlig påve. Som är väldigt inne på att detaljstyra och dominera kyrkan mycket mer. En oroande utveckling, och vi som bor på Malta är förstås särskilt oroade över att vår orden på det här sättet hamnar i kläm. Jag tror ju inte att Maltariddarna kommer ta det här stillatigandes. De kommer samla sina krafter och om det så krävs så kommer de gå i bräschen mot avsegla mot Rom. Och de Maltesorden finns ju fysiskt på lite olika platser. Bland annat, de har ju sin högkvarter i Rom. Men de har också en fästning här på Malta. Och där kan jag tänka mig att de kan samla sina krafter. Och påven ska inte känna sig för trygg där han sitter på sin tron i Vatikanen. Ska akta sig för malteseriddarna när de blir upprörda.
1: Jag tror det beror mycket på fel kosthåll hos påven. Alltså.
3: Jaha, hur så?
1: Nej, men tror jag berört det någon gång, att han kommer alltså från de gigantiska stekarna, alltså köttbitarnas land, och så landar han liksom i pastaparadiset. Det är bara massa degmat och pizzor och grejer. Sånt påverkar faktiskt. Ge karln rejäla biffar så kanske han liksom blir mer förnuftig.
3: För att han var så mycket rimligare när han bodde i Argentina.
1: Nej, det har du faktiskt. Jag backar genast från min nästan fåniga ståndpunkt här. Ja, man kanske blir ändå lite fogligare och lugnare och däst. Gör inte så mycket skada. Det kan inte skada att ge honom en biff i alla fall.
0: kan verkligen inte skada att skicka en ordentlig stek till Bergoglio.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Amazon köper rättigheterna när Sagan om ringen blir tv-serie som har sin utgångspunkt i tiden före filmerna. Nyheten presenteras i samband med att Disney utannonserat att man arbetar med ett nytt Star Wars-projekt ämnat för tv. Ja, content is king brukar det heta. Innehåll är också kung över Midgård när Amazon går in i samarbete med Tolkien Estate and Trust, HarperCollins och New Line Cinema. Sagan om ringen blir tv-serie. Lyckligtvis blir det om tiden före de tre filmerna rent narrativmässigt. Det kanske är någon tröst för oss fans så vi slipper se trilogin bli ännu mer urvattnad. Det är tydligt att Amazon vill positionera sig jämte HBO efter deras enorma framgångar med Game of Thrones. Det sägs också det på tapeten att Sony jobbar med filmatisering av Wheel of Time. Så det här ligger verkligen rätt i tiden. Det framgår inte vad Amazon betalat, men Sagan om ringen-trilogin spelade in 6 miljarder dollar netto. Ja, vem är det som eventuellt gräver för girigt ner under dimmiga bergen i den här sagan, Martin? Ska vi oroa oss för vad de eventuellt kan väcka där nere?
0: Ja, det tror jag inte. Jag tycker det är jätteintressant och positivt, alla de här content-satsningarna som de här företagen gör. Gärna för mig att de tar stora risker och gör såna här mångmiljard produktioner. Vi har ju pratat tidigare om Netflix och deras strategi och deras ambition om att 50% av allt innehåll på Netflix har producerat av dem själva och så vidare. Och ja, fan vet om det där kommer gå vägen finansiellt. Jag är skeptisk. Jag tror inte att det där, min magkänsla är att det är väldigt svårt för dem att få det där att gå runt. Men till skillnad från andra sådana här startup-grejer som folk håller på med, säg att Uber pumpar in miljarders miljarder från investerare i att subventionera folks taxiresor. Vad är liksom det bestående värdet av det? Ja, men det är klart, folk har fått åka taxi och folk har fått mycket gjort och blivit glada och sånt där. Men med Netflix och nu med Amazon och Sagan om ringen och HBO och så vidare, så har vi åtminstone ett bestående värde för de här kulturella artefakterna. Filmatisering av viktiga berättelser. Så det tycker jag, det är en fantastisk, det är en sorts allmänning på lång sikt som de skapar. Jag är ingen expert på Sagan om ringen, tvärtom. Jag vet ju ingenting om det där. Så att jag undrar ju vad är det de ska filmatisera egentligen. För Sagan om ringen är ju gjort den här trilogin. Och sen så har de väl gjort filmer. Peter Jackson har väl gjort filmer på Bilbo-böckerna innan. Och det som jag minns från några dimmigt barndomsminne är att det fanns någonting som heter Silmarillion, som var en skapelseberättelse, den allra mest ursprungliga. Är det det de ska göra Amazon-serie på?
4: Ja, här sitter vi två obildade Tolkien-kommentatorer och spekulerar. Bra fråga. Jag vet inte heller vad det är de ska spela in. Men jag antar det. Och det är väl den här liksom, religionen bakom, eller de här gamla sägnerna som, vad heter det, mytologin i själva universum helt enkelt.
0: Det låter som att det kan bli lite torrt kanske jämfört med Sagan om ringen-eposet.
4: Ja, men å andra sidan finns det ju små sidoberättelser överallt. Alltså ett litet poem, ett obetydligt poem pratar om en relation, en kärleksrelation mellan en människa och en alv till exempel. Som skulle kunna säkert bli flera avsnitt av den här tv-serien. Men då antar jag att de kommer att extrapolera och skriva nytt, väldigt mycket nytt material baserat på det här universumet då.
0: Som jag förstod det då, jag har läst den första Sagan om ringen-boken när jag var ung, i svensk översättning också, så det är fördärvad upplevelse antar jag. Men som jag har förstått det så, de här filmerna som jag inte gillade alls, de avviker väldigt mycket från böckerna. Och specifikt alla saker som jag störde mig på i filmerna. När jag klagade om det på, jag tror, BBSen, så påpekade en kunnig person att samtliga, alltså verkligen samtliga punkter på min lista är saker som de bara hittat på i filmerna som inte har något stöd i böckerna alls. Mm. Så gissningsvis så kommer de första förvanska saker. Och såklart så ska det vara mer liksom
3: det ska vara mer naket och det ska vara mer våld och såna här saker, antar jag, för det ska sälja.
5: Mm.
3: Men bättre att de gör en förvanskad version av Tolkien än att de inte gör någon filmatisering alls.
5: Mm.
3: I slutändan så kommer fler läsa böckerna. Och enligt vad kloka människor säger till mig så är det en bra sak.
5: Mm.
4: Jag har inte heller läst böckerna, men tycker, till skillnad från dig, väldigt, väldigt mycket om filmerna. Men det är kanske just för att jag inte har läst böckerna innan. Faktum är att jag hade ingen relation till Tolkien överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när jag såg den första filmen på bio och tyckte så att det här känns lite slentrian beskrivet. Så här, typiskt att dvärgen ska ha långt skägg och gå runt med en yxa, tänkte jag. Så är det ju i alla de här fantasy-narrativen. Och tänkte då mest på alla mina dataspel som jag har spelat. Men sen kom jag ju på det att det är ju faktiskt Tolkien som är originalet i sammanhanget. Så det är ju alla andra som har härmat hans beskrivning av hur en dvärg ska se ut.
3: Ja, samtidigt så just det är väl inte så... Jag tror inte det avviker så vansinnigt mycket från boken. Åtminstone fick inte jag något annat intryck av dvärgarna, men... Det är ju också en växelverkan mellan all den populärkultur, all fantasy, alla dataspel, rollspel, filmer och så vidare som har skapats deriverat från Sagan om ringen. Deras estetik matas ju tillbaka när Peter Jackson gör en film, för då måste han rimligen jobba mycket med det estetiska arvet också.
5: Mm.
3: Så att jag vet inte, men vi kanske borde ta och läsa de här böckerna istället för att sitta och spekulera.
4: Ja. Det borde vi verkligen göra.
6: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstamma från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Radio Bubbla.

0: FNs generalförsamling godkänner nätbrottslighetsfördrag backat av Ryssland som USA och andra västländer säger innebär censur av internet. Experter ska skapa internationell uppgörelse som motverkar användandet av informations- och kommunikationsteknologi för brottslig verksamhet. Ja, ett nytt nätbrottslighetsfördrag är på gång i FN. Det är inte det första av sitt slag, utan det finns ett sedan tidigare som kallas för Budapestkonventionen faktiskt, som trädde i kraft 2004 eller 2014. Nu blir jag lite osäker. Jag skrev ner 2014 i mina anteckningar, men jag tror faktiskt det var 2004. Och det fördraget kom till huvudsakligen på västligt initiativ. USA stod bakom det förslaget, tyckte det var bra formuleringar. Men Ryssland och Kina gillade inte det förslaget så mycket. Så Ryssland och Kina har aldrig undertecknat Budapestkonventionen och de vill istället då ha en annan ordning, vilket har att göra med den här nyheten då. Även många andra stora länder har inte undertecknat Budapestkonventionen, till exempel Brasilien och Indien. Vi kan komma in lite närmare på vad oenigheterna gäller, men till att börja med, vad är den här nätbrottsligheten? Nätbrottslighet, eller som det heter på engelska, cybercrime. Otroligt häftigt science fiction-aktigt ord, cybercrime. Det är egentligen inte så esoteriskt som det kanske låter, utan det är helt enkelt brottslighet som begås med hjälp av datorer och internet och särskilda former av brottslighet som uppstår i internet-eran. Och det kan vara till exempel dataintrång, olaglig avlyssning, olika typer av förfalskningar och bedrägerier. Så till exempel kreditkortsbedrägerier är en stor del av det här. Också olika former av sabotage, utpressning. Det finns en hel genre av cyberbrottslighet numera som heter ransomware, som går ut på att ens dator eller många datorer på en professionell situation, ett företag till exempel, infekteras av en mjukvara som låser ner datorerna, och för att de ska låsas upp igen så man får tillgång till sin data och sina arbetsprocesser, så måste man betala en lösensumma, ofta skicka en viss mängd bitcoin till något bitcoinadress någonstans. Men det som gör det här lite mer hårigt, det är att i definitionen av nätbrottslighet så ingår även andra saker som är mer, jag skulle säga, mer problematiska, till exempel upphovsrättsbrott. Olika typer av upphovsrättsbrott räknas också som då nätbrottslighet, och ständigt återkommande på de här listorna, barnpornografi räknas också till de här brotten. Och man vet vad som händer när det pratas om barnporr, upphovsrättsbrott och så vidare. Då tar listan sällan slut där. Och det var så att bara några år efter att Budapestkonventionen introducerades 2004 så utvidgades definitionen av cyberbrottslighet. Så att de stater som redan var en del av Budapestkonventionen, de förväntades nu skriva på ett tillägg som gjorde att de länderna åtog sig att kriminalisera spridandet av rasistisk och främlingsfientligt material genom datorer. Och det fanns även klausuler då om hot, förolämpningar relaterade till rasism, och givetvis så fortsätter det på det här sättet med trakasserier, näthat och så vidare. Så att det som börjar som någonting som ser relativt oskyldigt ut, alltså komma åt till exempel förfalskningar och bedrägerier, olaglig avlyssning och sånt som alla åtminstone säger sig vara emot, det blir ett slutande plan där man snart sitter och pratar om att förbjuda att till exempel rasistiska yttranden, främlingsfientliga åsikter på internet. Så varför har man då de här internationella konventionerna? Och det har att göra med att cyberbrottsligheten är, ja, det har givetvis att göra, vi kan komma till det, att politiker vill ha makt, och FN och EU och så vidare vill alltid utvidga sina jurisdiktioner och koncentrera mer makt i sina egna händer. Men om man lite grann tittar på deras case då, så den här typen av brottslighet är problematisk för att den är landsöverskridande på ett sätt som inte fysisk brottslighet är. Det kan till och med vara svårt att bestämma i vilket land ett brott har begåtts. Och naturligtvis så finns det många fall där befintlig lagstiftning inte utan vidare applicerar på saker som händer på internet, för att de är skrivna på ett sätt som inte tar hänsyn till internet. Nätbrottslighet är en ganska stor domän av brottslighet vid det här laget. En undersökning som gjordes, tror jag, förra året, 2018, kom fram till att det kostar planeten sammanlagt ungefär 600 miljarder US-dollar per år. Vilket är ungefär 1% av planetens totala BNP. Och det finns givetvis en gråzon också över det som kallas för cyberkrigföring. Och cyberkrigföring kan man enkelt uttryckt säga är cyberbrottslighet där åtminstone en involverad part är en stat. Så att när stater håller på med till exempel olaglig avlyssning eller dataintrång eller sabotage över internet och så vidare med internetvirus, så kallar de det för cyberkrigföring. Men samma metoder används i, vill säga, ordinär cyberbrottslighet när det är så här vanliga simpla brottslingar, icke-statliga brottslingar som gör såna saker mot till exempel företag för att de bedriver utpressning. Ja, det var en kanske lite omständlig förklaring av vad cyberbrottslighet handlar om och de här internationella avtalen. Nu vill alltså Ryssland och Kina ha en ny version av ett nytt nätbrottslighetsfördrag. Och det är inte helt lätt att göra reda av detaljerna. Det som har hänt nu, det är inte att man har lagt fram ett förslag till en fördragstext, utan man har lagt fram en skiss till en process hur man skulle kunna börja förbereda sånt här fördrag. Och planen enligt det ryska dokumentet tror jag är att man på allvar ska börja rita upp fördraget nästa år, alltså 2021. Tills dess så ska man, i det här steget ska man sätta ihop en internationell grupp av experter som representerar alla världens regioner och som har olika typer av teknisk expertis och ska börja liksom diskutera och skissa och så vidare. Men det finns då vissa formuleringar i det här utkastet som ändå skiljer sig från det man kan säga är den amerikanska eller bäst västliga inriktningen. Och en sån skillnad är att Ryssland och flera andra länder har menat på att de nuvarande skrivningarna i Budapestkonventionen, som de inte skrivit under, inkräktar på deras suveränitet. För att det finns krav till exempel på att länder ska samarbeta långtgående i internationella utredningar kring nätbrottslighet, att man ska dela information frikostigt mellan länderna, och Ryssland säger att det här vill vi sköta själva och vi vill inte knytas ihop med de här internationella nätbrottslighetsbekämpningsåtgärderna. Så man kan säga, om man ska förenkla väldigt mycket, så kan man säga att det är lite grann, det finns en globalistisk linje och en mer nationalistisk linje. Där den globalistiska linjen är den som gäller nu i Budapestkonventionen, medan Ryssland företräder en mer nationalistisk, mer icke-globalistisk linje.
1: Men förlåt, är de alltså mer återhållsamma i regelverket? Är det det som de andra västländerna opponerar sig mot? Om de är mer nationalistiska än globalistiska?
0: Ja, man vet ju inte exakt vilken agenda de har, eftersom det fortfarande bara är ett utkast till hur man ska sätta ihop en arbetsgrupp och så vidare. Liksom. Men så som jag uppfattar det, så är Ryssland och Kina och flera andra länder, de är mer intresserade av att legitimera att varje enskild stat tar ett starkt grepp om internetinfrastrukturen och har möjligheter att stänga av folk från internet eller avlyssna folk och sånt där. Medan den andra sidan vill ge motsvarande typ av makt till internationella organ och vill ge internationella nätbrottsutredningar möjlighet att kanske vidta åtgärder i ett land till exempel. Och Ryssland och Kina har konsekvent under många års tid sagt nej till att till exempel lämna ut information om folk som är misstänkta för nätbrottslighet eller låta utländska utredare utreda sådana saker. Vilket gör att man kan säga att linjen som framförs mot Ryssland och Kina är att de har gjort sig till frihamnar för nätbrottslingar. Men de driver linjen att vi tänker istället ta krafttag på hemmaplan för att lösa problemen själva.
1: Okej. Det slår mig att de har mycket mindre behov av internationellt samarbete också, eftersom att sitter det någon i Nigeria och skickar illegala mejl till Kina, då kan ju givetvis Kina bara stänga av alla mejlutskick från nigerianska IP-adresser. De får bara inte komma igenom den kinesiska brandväggen. Sen är det problemet i världen. De behöver väl inte liksom... Kina behöver inte ens prata med Nigerias regering om ett sånt problem, utan det kan kineserna hantera själva. Medan det fungerar, än så länge fungerar det fortfarande lite annorlunda här i vår del av världen.
0: Ja, ja men det kan man säga. Det är lite olika. Man kan se det som att det är olika modeller. Man kan också se det som att olika länder har kommit olika långt i en och samma utvecklingsbana. Det är väl så jag tenderar att se på saken i alla fall. En
1: väldigt WIG-historisk syn.
0: Ja, möjligen då. Men det finns ju en central fråga, åtminstone hypotetiskt, den här situationen. Och det är, ska vi eller ska vi inte ha ett öppet internet? Ett öppet och fritt internet som vem som helst kan ansluta sig till, där du kan kommunicera över internet med alla möjliga personer i alla möjliga länder och så vidare. Och svaret på den frågan verkar ju rent krasst vara nej, därför att det finns egentligen inga stater av betydelse som tycker att det är en särskilt bra idé, utan alla världens stater vill kontrollera internet och använda det för sina egna syften och hindra sina motståndare från att använda det för deras syften och så vidare. Men olika länder har kommit olika långt i den här utvecklingen. Och det vet du till exempel att Kina har sin stora brandvägg och censurerar internet hejvilt med enormt långt gånget. Iran ligger ännu längre fram med supersofistikerad kontroll och liksom extrema polisåtgärder och så vidare mot folk som håller på med fuffens på internet, inklusive använder kryptering och så vidare. Vi har ju pratat om tidigare och det bubblar. Det är flera tillfällen i Afrika, alltså afrikanska länder, helt stängt av internet. Och det har även hänt i Mellanöstern olika tillfällen att man har stängt av internet tillfället, några dagar eller sådär. Storbritannien har byggt en ny sån här, en egen stor brandvägg, inspirerad kan man säga av den kinesiska. Vi hade en nyhet häromdagen på Bubbla om att Ryssland genomförde ett stort test av hur funkar infrastrukturen om vi kopplar loss den ryska internetinfrastrukturen från den internationella. För att de förbereder sig på en högre grad av teknisk suveränitet i internetfrågor. Och det, till exempel USA är på vissa sätt bättre. USA håller på vissa sätt på med mindre av de här sakerna. Men givetvis har amerikanska politiker har exakt lika sinistra avsikter. Och amerikanerna håller på med andra saker. Till exempel en av orsakerna att amerikanerna är inte lika ivriga att spärra av internet. Det är att det globala internet är i hög utsträckning det amerikanska internet. Och amerikanerna är världsledande på att övervaka och kontrollera alla människor som använder internet. Så att alla länder är lika goda kolsupare. Och den här idén om det öppna fria internet, det var en sorts utopisk idé som fanns på 1990-talet. Då man tänkte att kanske skulle vi kunna ha kvar den här internet som nästan var som ett akademiskt hobbyprojekt under ett tag på 90-talet. Vi skulle kunna ha kvar den modellen för alltid, att internet alltid skulle kunna vara en sån fristad av en sån digital vilda västern. Men världens stater har aldrig varit särskilt intresserade av det, och därför tror jag att det är väldigt orealistiskt. Snarare så kommer vi få en situation där det finns inte, det är redan så i praktiken, så är det så att det finns inte ett internet i världen, utan varje land har ett eget internet, ett eget nationellt internet, så de själva bestämmer ganska mycket själva vad de ska göra vid. Och vi pratar om det som att Kina har ett kinesiskt internet och Iran har ett iranskt internet och Ryssland vill ha ett ryskt internet och så vidare. Men i praktiken så är det så i alla länder, och det tror jag är trendlinjen. Vi kommer få se det mer och mer.
1: Ja, den här listan på saker som du har bekantat dig lite med, det är lite the usual suspects. Det är barnporr och det är hot och hat och tydligen främlingsfientlighet också. Jag gissar att det är terrorism och penningtvätt och hela definitivt. Den biten också.
0: Definitivt. Ja.
1: Martin, är det här fördraget, är det en bokstavlig PK-manual?
0: Ja, det är alla fördrag nästan är ju har ju en komplett PK-manual i sig. Men du skulle inte förvåna mig om det står någonting om transsexuella människor i fördraget också.
1: Jag gör inte, precis. Just det ligger lite efter. Här i västvärlden så jobbar vi liksom mer om de opublicerade manuskripten. Men sen så, för vi ligger lite i framkant, vi är lite avantgard sådär. Men sen förr eller senare så sipprar de ner till FN och då publiceras de formellt i den internationella PK-manualen.
0: Nu är det Ryssland som har skrivit dokumentet, men det skulle inte förvåna mig om det är slutändan. Du vet, något annat land, Sverige, kommer kräva att det står i att det är förbjudet att använda internet för att säga elaka saker om transsexuella glutenallergiker.
1: Just det. Ja. Trenden verkar gå åt mer och mer kontroll tyvärr. Och det är... Jag har ju personligen lite av en känslomässig koppling eller här, därför att det får man automatiskt om man flyttar till Malta och jobbar med iGaming, därför att först en av aspekterna av den här typen av oro som inte bara har att göra med internet utan som även har spritt sig till ekonomiska transaktionssystem som digitala och sådär, det är ju KYC-eländet, och på Malta får man ju automatiskt se två delar av det. Det är dels när man ska skaffa ett bankkonto så måste man sitta och lämna in gud vet hur många papper som man behöver hämta hem från Sverige för att kunna lämna över. Och sen så får man ju såklart, jobbar man på online-casino får man såklart se andra halvan av den processen, det vill säga hur det funkar inifrån företagen och den enorma regleringsbörda de har på sig och de kopiösa mängder byråkrati som måste byggas upp för att hantera de här regelverken. Och om det nu byggs ut, och jag menar, om ryssarna och kineserna också är med och vill vara med och bygga ut, då finns ju ingen hejd på det hela. Då finns ju ingen opposition som drar i bromsen eller åtminstone försöker sakta in processen, utan då är det ju mest små detaljsaker som hur internationellt eller nationellt det ska vara, men på ett eller annat sätt så kommer du drabbas av ett berg av pappersarbete. Så att om jag får göra en prediktion här inför det nya decenniet, så är det att i framtiden så kommer alla länder, de kommer ha varsin KYC-minister, och det kommer vara den mäktigaste personen i landet. Det är liksom, glöm statsministrar och inrikesministrar, och en gång i tiden så var det olika typer av så här, chefer för hemliga polisen och hit och dit. I framtiden kommer det vara KYC-ministrarna. Det kommer vara framtidens halvgudar.
0: Mm. Ja, det är intressant spaning tycker jag. Det ligger någonting i det. Definitivt känns det ju så när man är företagare, inte minst då försöker driva företag, kanske ha ett bankkonto på sitt företag och sånt där. Där har ju KYC-reglerna blivit helt totalt drakoniska och omöjliga. Det är i princip omöjligt till exempel för ett maltesiskt företag. Åtminstone förr i tiden så var det utlänningar som kom till Malta och startade företag, för det var bra skatter och sånt där. Men nu kan man inte få bankkonto längre, så att det funkar inte. Och det beror på de här KYC-reglerna. Det är så många länder.
1: Mm. Om vi ska hoppas på någonting gott ur det hela, så är det att man kan använda de här reglerna för, låt oss säga, andra syften. Det hade ju varit fruktansvärt synd till exempel om den svenska välfärdsstaten började få KYC-krav på sig. Jaha, vill du ha bidrag? Då behöver vi pass och bank-ID och en elräkning som visar vart du bor. Och gärna ett underskrivet formulär också från en släkting.
0: Jag tror inte jag kommer bli så poppis, Nikolas. Det var inte alls bra. Know your bidragstagare. Det är ingenting som staten kommer vara intresserad av.
1: Tänk vad mycket pengar vi kommer spara. Vi kommer både skapa jobb och spara pengar samtidigt.
0: Ja, jag tror att innan vi kommer till den dagen då vi har seriösa ID-kontroller av bidragstagare, så har vi avskaffat hela välfärdsstaten.
1: Ja, jag tänker annars att det vore en så här grej som rättshaveristiska sverigedemokrater skulle kunna få för sig, att så här, någon del av högerfalangen, de vågar inte riktigt smyga in restriktioner på bidragstagare, eller om man ska smyga in det så vet man inte riktigt hur man gör, så då säger man bara nej, men vi ska ha KYC-krav på det av säkerhetsskäl. Vi måste hindra barnpornografin. Eller för all del penningtvätten, som det antagligen sker en hel del av bland bidragsfuskare. Så att de har ju, det vore inte helt taget från luften. Ni vet vart ni, nu vet ni, här, vi rapporterar nyheterna redan innan de händer. Sverigedemokratiska KYC-krav på bidragstagare, jag lovar.
0: Ja, jag tycker det är en bra spaning, och det skulle inte förvåna mig. Inte alls förvåna mig om det var fel. Det är sådana argument som kan gå hem i stugorna i Sverige faktiskt, ordning och reda. Fine med massinvandring och syndafloden av bidrag som sköljer över invandrarna, men det ska vara ordning och reda och personnummer och koll på allting. Ja.
1: Ordning och reda och lika för alla, såklart.
0: Mm. Annars så, den här nyheten, den här typen av nyheter är ett bra exempel på varför det är så problematiskt med det som man ibland kallar för harmonisering mellan länder, internationell harmonisering. Det jag skulle hoppas på generellt vad gäller de här KYC-problematiken, nätbrottslighet och så vidare, det är att alla försök till internationell samordning bryter ihop, att man har så lite internationella fördrag och koordination som möjligt. Och det är det vi ser med hela den här KYC-hetsen till exempel. Det är helt och hållet resultat av internationell samverkan, en sorts globalistisk strävan om man så vill. Därför att om det inte fanns sådana till exempel tvingande EU-beslut om KYC-regler, då skulle enskilda länder har väldigt mycket att vinna på att inte ställa den här typen av krav. Och vi ser lite grann samma sak på nätbrottslighet, att Ryssland och Kina kan tillåta saker som inte är tillåtna i andra länder. Och det här är en form av institutionell konkurrens som i grunden är väldigt bra. Men oavsett vad man tycker om specifika regler, så är det väldigt bra att länder kan konkurrera om att tillhandahålla en möjlighet att göra saker inom deras respektive jurisdiktioner. Så att den värsta mardrömmen, det är att alla länder skriver på ett och samma avtal, oavsett vad som står i det avtalet. Jag hoppas verkligen att de aldrig kommer överens och att det går i sank, det här projektet. Även om det möjligen är ett bättre förslag än det som finns tidigare fördraget. Det kan jag inte riktigt bedöma eftersom det är så rörigt med FN-byråkratin och vi har inte så mycket information.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla.
0: Livsmedelskedjan Fred Meyer annonserar efter svartfötter då man förväntar sig strejk bland anställda. Erbjuder $15 per timme, vilket är mer än vad många redan anställda tjänar. Stor indignation hos facket som tycker att Fred Meyer borde dela med sig av sina resurser till de som dedikerat sin karriär till företaget istället för att anställa strejkbrytare. Ja, indignationen står som spön i backen i Oregon, där varuhuskedjan Fred Meyer har misslyckats med att förnya ett avtal med United Food and Commercial Workers Local 555, den lokala fackföreningen. 20 000 medlemmar har de i delstaten, den här fackföreningen. Som representerar då livsmedelsbutiksarbetare i Oregon och sydvästra Washington. Och de har haft då en sån här som det ofta är, stora kollektiva förhandlingar, utdragen förhandlingsprocess. De har inte lyckats komma till ett avtal i tid och därför har man haft inom fackföreningen en omröstning om huruvida medlemmarna accepterar att man eventuellt går ut i strejk. Och man har fattat det beslutet då att fackföreningen har rätt, de har medlemmarnas godkännande att gå ut i strejk om ledningen finner det för gott. Det betyder alltså inte att man har inte tagit ett beslut om att strejka, utan man har sagt tagit ett steg i den riktningen. Men arbetsgivaren här, Fred Meyer, som är en kedja varuhus lite som Walmart eller något sånt där, de agerar defensivt direkt och säger okej, det kan bli strejk, då vidtar vi försiktighetsåtgärder. Så de har börjat sätta upp flygblad i sina butiker runt om i Oregon där de säger att de letar efter ersättningsarbetare som kan hoppa in om det skulle bli strejk. Och då betalar de $15 per timme. Och $15 per timme, det är alltså lite mer än vad de normalt sett betalar sina fackanslutna arbetare. De som ligger längst upp i lönetrappan, de som varit anställda längst, de har $13.50 om de är kvinnor och $17.20 om de är män. Så att det är ungefär samma härad, men det vanligaste på Fred Meyer är att man tjänar mindre än $15. Och nu är ju fackföreningsrepresentanter oerhört upprörda och kränkta. Och säger så här, vi tycker att det här är fruktansvärt. Vi önskar att de skulle dela lite av de här resurserna med de människor som har givit sina liv och karriärer till det här företaget. De glömde bara lägga till med de människor som hotar att försätta företaget i kaos och stoppa verksamheten genom att bryta mot sina anställningsavtal och inte gå till jobbet. De människorna, de borde få mer av företagets resurser. Ja, den sista biten var jag som sa, det var inte fackföreningsrepresentanten som sa. Ja.

0: liknelse. Jag har ju en del erfarenhet av att vara själva företagare. Arbetsgivare, företagare och så vidare. Och jag tänker bara så här. Tänk om två företag agerat gentemot varandra på det här sättet. Att man har en förhandling. Ska man kunna liksom förlänga avtalet om att leverera ditten och datten. Och så säger man att nej, men vi får inte ihop avtalet. Vi kommer inte överens. Liksom, jag vill ha mer betalt och ni vill inte sälja till det priset. Och tänk om man då skulle börja till exempel driva kampanjer för att uppmuntra allmänheten att bojkotta det andra företaget. Eller om man skulle säga, nej men vi skiter i avtalet nu, vi bryter mot avtalet. Det är inte att vi säger upp avtalet och låter det löpa ut, utan vi slutar leverera enligt avtal. Vi tycker att ni ska betalas, men vi tänker inte leverera några produkter. Alltså om företag betedde sig på det sättet så skulle det anses som barbariskt. Ingen skulle vilja ha med det företaget att göra. Och jag har bara svårt att uppbåda ens ett modikum av sympati för fackföreningar som strejkar. Och sen framförallt att de har mag att klaga på arbetsgivarna när de tar in så kallade svartfötter, som de till och med kallar sig i bubblarubriken. Det kanske är en benämning som man ska bära med stolthet. Det kanske inte är ett nedsättande uttryck. Kan inte min fackföreningshistoria tillräckligt bra. Kan du eventuellt Boris hjälpa mig att justera mitt perspektiv lite grann?
1: Jag vet inte. Jag kan försöka. Nej, men alltså det är... Jag har ju en extremt kluven inställning till fackföreningar. Dels har jag en teoretisk... Alltså det här kommer låta jätterubbat, men det är det kanske också. Dels har jag en teoretisk inställning till fackföreningar. Det är liksom, och den kan jag ta senare. Och så kan jag börja med min praktiska inställning. Och det beror på var jag befinner mig i livet. Jag har ju varit både väldigt fackföreningsaktiv och väldigt fackföreningsfientlig. När jag var vd för Kraft och Kultur så tilläts jag inte fackföreningar på arbetsplatsen. Jag tog det som en personlig förolämpning. Så att varje ansats till det, dels hade vi, när vi började växa så fick vi snabbt en massa fackföreningar efter oss som skulle ha kollektivavtal. Och det vägrade vi att skriva, för jag ville inte ha ett helt enkelt, utan jag förklarade alltid för dem att ibland med hjälp av advokater att vi har väldigt bra villkor och förmåner för dem hos oss som jobbar bra. De andra vill vi inte ha kvar. Vi kommer aldrig att skriva under ett kollektivavtal. Och inga personal, inte ens en personalklubb, utan gången var att organisationen ska fungera så bra att medarbetarna kan gå till sin närmsta chef och den nu så går man till chefen över och så vidare. Allt hanteras utanför fackföreningar. Sitter man i den sitsen, alltså man har en vision om ett företag och någonstans man vill, då vill man ju ha alla med på båten och göra sig av med de som inte ror. Och då är alltså fackföreningar är onödiga. Jag kan inte se något behov av dem. Samtidigt i en slags makroperspektiv i ett fungerande samhälle så tror jag att där måste man ändå tänka sig fackföreningar. Jag lyckas faktiskt inte förlika det med min personliga inställning. Men om jag ser på Sverige liksom, när det växer, fortfarande växer på ett positivt sätt första halvan av 1900-talet till exempel. Det menar att fackföreningar spelade en positiv roll. Men jag tror skillnaden där var att man hade liksom, trots allt nationellt sinnade fackföreningsledare och nationellt sinnade företagare som hade någon slags gemensam grund och faktiskt väldigt mycket en grund som växte ur en bruksortsanda. Försvinner det här nationella perspektivet och vi bara får företagsledare som inte har någon vision för företaget utan bara ska svara gentemot aktieägare på börsen och så vidare och som inte har en levande relation till sina anställda, då får man de här, och samtidigt har fackföreningar som har liksom bara blivit karriärmöjligheter för de mer korkade på arbetsmarknaden, de som inte klarar ett jobb utan som får bli någon slags fackföreningspolitruckare. och lite

0: Sen har vi den situationen i ganska många länder i västvärlden. Och i sådana krig så liksom känner jag inte för att ta någon större ställning. Så att jag vet inte, jag tror inte jag kan hjälpa dig med din syn där, utan jag lever själv med en kluven syn på fackföreningar.
1: En sak som jag undrar över, för att jag inte kan tillräckligt mycket om historien, det finns liksom två dimensioner av det fackföreningar gör. Å ena sidan så finns det, och det här är liksom kanske lite grann den idealiserade arketypiska bilden, som är att fackföreningar organiserar arbetare på arbetsplatsen, förhandlar med arbetsgivare, eventuellt så hotar de med strejk eller genomför strejker och kanske till och med allvarligare saker och sånt där, och kämpar för bättre villkor och så vidare. Och den andra sidan är ju att det som fackföreningar framförallt är i praktiken idag i Sverige, USA och andra länder, nämligen enormt stora byråkratiska välfinansierade lobbyingorganisationer. I Sverige till exempel där LO i praktiken liksom äger Socialdemokratiska partiet, ett parti som de startade och som de fortfarande kontrollerar genom liksom ekonomi, och de har liksom vikta platser i verkställande utskottet och partistyrelsen och alla sådana saker. Och en fråga som jag ska försöka formulera, den här frågan är lite grumligt kanske, men skulle fackföreningarna kunna göra någon nytta i sin första roll om de inte hade den andra rollen också? Eller är det själva verket så att de bara kan, för det är mitt intryck är så här, det är min hypotes, att fackföreningar kan enbart framstå som de här liksom lokala arbetsplatskämparna för att de är uppbackade av den här enorma politiska tvångsmakten som de har i ryggen. Och ett exempel på det är att fackföreningar kan organisera strejker för att blockera företagsverksamhet för att få liksom en överhandel i en förhandling. Och om det bara var det handlar om, så kan vi säga så här, fair enough om man vill slå ihop sig ett antal personer, tusentals personer, och ha en kollektiv förhandling istället för individuella förhandlingar. Om man tror att det är till sin fördel så kan man rimligen göra det. Och sen är det då upp till företaget om de vill ta en sån kollektiv förhandling eller om de vill försöka göra på något annat sätt. Och sen får företagen då svara som de vill. Men saken är ju den att i Sverige till exempel så får ju inte företag svara som de vill. Så till exempel om man blir utsatt för en strejk som företagare, så skulle man kunna tänka sig att man svarar med en så kallad lockout. Jag hoppas jag inte felanvänder orden. Men motsvarigheten då när arbetsgivare gör det, tror jag kallas för lockout. Det vill säga att när fackföreningar strejkar i sympati, och det är många som strejkar på kanske olika företag för att göra sina, driva igenom sina krav, så kan arbetsgivare göra motsatsen och stänga ut arbetare från sina arbetsplatser för att på motsvarande sätt sätta tryck på fackföreningarna i en bredare front. Men de här motsvarande åtgärderna från arbetsgivarsidan, lockout och så vidare, de är förbjudna i till exempel Sverige och tror många andra länder. Så att det är inte en jämn spelplan, utan den ena sidan har staten på sin sida och massor med särlagstiftning som gör att de får slå och slå och slå på företagen, men företagen får aldrig slå tillbaks. Och så det här, jag vet inte om det är för otydligt, men min fråga är liksom, skulle facket kunna gjort några av de här sakerna om de inte hade tidigt i sin historia tagit kontroll över staten?
0: Nej, det skulle man inte kunna gjort alltså. Men det, jag tror också att det gäller att se att fackföreningarna i sentid så att säga slår egentligen bara mot mellanstora och små företag. Man låter ju de stora löpa på gott och ont alltså. Det är alltså facket, alltså du är inne på en sak som är intressant. Man kan tänka sig två roller för facket, men då måste spelplanerna vara tydliga. Dels det jag ser är en slags nationellt makroperspektiv, alltså att fackföreningar har en fostrande disciplinerande roll. Man ser till att idealiskt sett så väljer man de bästa företrädarna ur de olika yrkesskikten att företräda sig i förhandlingar med företags- eller koncernledningar om villkor och så vidare. Där båda parter har insikt och förståelse för att man behöver varandra. Och så kommer man fram till någonting. Och efter den genomförda förhandlingen till medlemmarnas och företagets bästa, så ser man till att ordningen upprätthålls. Alltså man har ett ansvar som fackföreningsledare att folk gör sitt jobb så att avtalen upprätthålls. Och det är också förutsättningen man ska kunna kräva att företagssidan upprätthåller sin del. Sen kan man också tänka sig Vilda Västern-varianten, att marknaden är helt fri. Man tampas med att båda parter tampas med alla medel som är tillåtna. Och det kan man också tänka sig i vissa historiska faser. Men då måste det också vara så att ska det här leda till bästa möjliga utfall. Det vill säga att båda parter till slut stillar sig och besinnar sig. Så måste också alla medel vara tillåtna. Men vi kan ju vissa inskränkningar för båda parter. Annars kommer allting att spåra ur. Om man får ett Sverige som idag. Men vad som krävs är faktiskt, som jag ser det idag, en slags rekonstruktion av fackföreningarna. För fackföreningarna idag, om man bara tar i Sverige, alltså det är vidriga inrättningar. Och om de någon gång skulle formulera ett vettigt krav, så skulle jag ändå inte kunna förmå mig att stödja det. För jag avskyr människor som jobbar fackligt idag. Det är dåliga människor. Har aldrig gjort det. Det må låta övermaga, men fackföreningar behövs helt enkelt för att en nation ska fungera. Och därav följer att Sverige som nation faktiskt inte fungerar, därför att vi har så in i helvete usla fackföreningar.
1: Jag kan ju önska mig lite god vilja. Jag kan ju köpa den här idén om att fackföreningar utifrån ett nationellt perspektiv kan ha ett värde. Men att till exempel, det finns vissa politiska perspektiv som är totalt osynliga i den politiska debatten. Alltså, när man har extremt mycket invandring, och även för övrigt arbetskraftsinvandring i stor skala, så är det någonting som givetvis drabbar många arbetare i Sverige, för de utsätts för konkurrens från invandrare som de inte skulle gjort annars. Folk som kommer hit och är vana vid lägre lön, de har inte liksom lika mycket i Sverige som de måste investera, försörja och så vidare. Så att, och det här är givetvis, det är en klassisk facklig fråga som alla egentligen känner till, att fackföreningar är motståndare till invandring, inte minst arbetskraftsinvandring. Bara av helt enkelt vanligt ekonomiskt egenintresse. Det som facket vanligtvis sysslar med. Eller som de ska syssla med. Och det är ju någonting som svenska fackföreningar gör i viss mån. Men de skulle ju kunna vara en mycket tydligare, mer högljudd röst. Och mycket mer draghjälp i att stoppa massinvandringen. Och det där är väl ett exempel. Du berörde det alldeles nyss också. Det är en klassisk vänsterkritik mot fackföreningsrörelsen. Att de existerande fackföreningarna är i själva verket en sorts passiviserande kraft som stoppar arbetarna från att agera i sitt eget intresse. Jag kommer att tänka på, det finns vissa sådana här gamla kommunistiska kampsånger mot, som jag tänker på svenska sånger, som där de fördömer LO-facken och istället säger att nej, de har bara på att passivisera oss. Vi ska kämpa på riktigt, vi ska ha vilda strejker och ta för oss. Men nu sitter LO-pamparna liksom och stoppar oss från att göra riktiga saken. Men det där finns den här dubbelheten, det här som jag känner nästan är ett missförstånd om vad fackföreningarna gör för någonting. För att, som jag ser det, fackföreningen gör i praktiken är inte att de organiserar arbetare för att bedriva kollektiva förhandlingar. Utan de organiserar arbetare för att bedriva blockröstning och köpa politiker och styra av staten.
0: Ja, men exakt. Och det gäller att bryta sig ur precis det perspektiv som du tog upp där. Det usla gamla svenska, sentida svenska vänsterperspektivet att facket är korrumperat och de är köpta och vilda strejker lönar sig. Den tidens vänsterperspektiv vänder sig mycket. Man anklagade LO-socialdemokratin för korporativa tendenser. För problemet var ju att det var ju inte korporativa tendenser i klassisk mening. Det vill säga att man söker en gemensam utgångspunkt, en försoning mellan arbete och kapital. Utan det var ju en underkastelse under entydiga politiska intressen. De socialdemokratiska som i sin tur var bara en fråga om den statliga byråkratin och den statliga sektorns tillväxt. Så att vad man vill söka sig bakåt till, det är helt enkelt Saltsjöbadsandan, väldigt tydligt definierade klassintressen. För de bästa företrädarna för varje klass sitter ner vid ett bord och kommer överens om hur man tar och ger. För motstridiga klassintressen kommer alltid att finnas. Och de måste liksom formaliseras och företrädas på något sätt. Och då behövs fungerande fackföreningar. Sen är det en annan sak att skulle jag sitta igen och leda stort företag, skulle jag oerhört svårt att sitta och prata med någon som sa att jag fattar det här bättre än du, nu vill jag ha så här mycket betalt. Det är en trixig fråga.
1: Jag minns när jag själv var, jag har aldrig varit ledare för så stort företag som du har varit, Boris, men när jag själv var, jobbade som vd och var största ägare i företaget och sånt där. Jag hade faktiskt några, tror jag, tre anställda som var fackanslutna. De var medlemmar i Civilingenjörsförbundet. Och jag kunde inte göra något åt det. Jag gjorde tydligt för alla på företaget att jag hyste ett absolut frakt för fackföreningar, inklusive Civilingenjörsförbundet. Och människor som, eller det faktum att vissa människor var medlemmar. Och de var väl lite så här, ja, men så här, man får ändå ganska bra tidning på, jag glömde vad den heter, men en tidning som man får när man är medlem till. Ja. Det kanske kan vara bra liksom. Och så, ja, det är inte det värsta facket. Det är väl någon sån här sak och fack liksom. Men jag minns att jag tyckte det var obehagligt. Det var obehagligt och jag sa alltid vad jag tyckte om det. Om det nämndes på kontoret så sa jag att jag tycker det är för jävligt att ni är med i facket liksom. Då är det resten av folk som var delägare i företaget. Så jag tyckte det var extra beklämmande. Men så att, tack och lov att jag inte är i den positionen längre. Att jag behöver fundera på liksom vad... Att mina egna anställda håller på med så kallad organisering. Jag tänkte bara fråga en annan sak. Du säger att man kan gå tillbaka till liksom Saltsjöbadseran och titta på dem. Alltså jag är ju lite sympatisk till, jag blir mer och mer för varje år som går, mer sympatiskt inställd till lite av de här korporativa idéerna, som du säger, de bästa representanterna för samhällsklasser och så vidare. Men är egentligen inte den modellen en sorts bastardisering av äldre tiders skråväsende som egentligen är en mer organisk version av den här idén?
0: Ja, det är, och jag tror att det är en av de stora politiska utmaningarna vi står inför. Alltså att faktiskt börja visualisera och ge en vision av en samhällsmodell som är en slags moderniserad. Alltså hur ser det moderna organiska samhället ut, alltså med skrån och gilden och allting sånt och naturliga aristokratier och så vidare och så vidare. Hur flyttar man de gamla statsrepublikerna eller de småstatsmonarkierna in i den moderna tiden? Så att det korporativa samhället anno 1932 och Saltsjöbadsavtalen, det är en bastardisering av det som var. Det är ett återsken av det. Vilket gör det till den bästa tänkbara tillgängliga modellen just då. Va? Men vi bör ju kunna tänka oss ännu bättre saker. Så att det är där utmaningen ligger, tycker jag då. Inte liksom tänka att hur ska vi röra oss framåt mot ett ständigt föränderligt samhälle, utan det är allting flyt, utan hur ser vi till att vi återupprättar det här gamla samhället med väldigt tydliga skiljelinjer och trappsteg och avsatser, vilket är någonting som, därför att om vi inte har det så kan folk inte utvecklas och röra sig. Om vi har det tydligt avsatsade samhället så kommer alla kunna finna sin plats. Och de som inte vill finna sin plats utan vill så att säga stiga uppåt, vilket också är en naturlig drift, får då ett naturligt sammanhang att göra detta i.
1: Det är ganska intressant tanke tycker jag, att jag kanske i en alternativ tidslinje skulle söka medlemskap och avancera i graderna i, jag vet inte, radiopratarnas skrå, något sånt där. Näthatargillet.
0: Näthatargillet. Ja, visst, man får sitt mästarbrev som man kan rada in och sätta upp i studion.
1: Ja, jag är än så länge bara en medelintensiv radiohatpratare. Så att jag får väl jobba mig upp då från lärling och gesell och allt vad det är. Det var spännande. Kanske man skulle kunna, det vore kul om någon ville skissa lite grann på en sån skråstruktur faktiskt.
0: Det vore jätteintressant. Jag tror att vi faktiskt har, det finns tror jag, alltså väldigt informella skråstrukturer i företags, i alla möjliga företag och i där människor, de som vill utvecklas söker sig naturligt till andra människor som de ser som erfarna och kunniga och det är en väldigt lös och informell skråstruktur vi har idag men som också är ett återsken av hur det var förr. Att man går liksom i lära oss något. Men jag tror vi har allt att vinna på att formalisera det där.
1: Ja, intressanta tankar. Kul att prata om något så pass abstrust som fackföreningar för engelska skull.
2: Rakhmat Akilov använde 53 olika simkort för att registrera WhatsApp-konton som han sedan gav till andra IS-terrorister. Uppger att han hade kontakt med emir från Islamiska staten som hade befäl över 2000 till 3000 IS-terrorister. Jag kan avslöja nu att jag inte har så bra koll och inte har följt det här så noga. Men jag tycker det är spännande att läsa om att Rakhmat Akilov var en så oerhört dedikerad och mångsidig IS-terrorist. Det är liksom inga tvetydigheter eller undanflykter här inte, utan han har varit en dedikerad IS-soldat som har jobbat på order av åtminstone en då, som emir som man säger, alltså kung antar jag att man ska översätta det till, en ledare inom IS-terroristerna som skulle se om jag säger rätt, för han har två personer då, en som heter Abu Aisha och en som heter Movia Regari. Jag tror att det är en av dem som har varit hans chef. Så det är en hög befälhavare enligt honom själv då, inom IS-terroristerna. Och han säger att han har gjort massa planer och sånt där, och det är bara han och emirerna som har känt till dem. Så han har varit en sån här IS-cell. Det är intressant att se, få lite inblick i hur det går till. En sak är det här med simkorten som det diskuteras väldigt mycket. Och han har ju haft en otrolig massa simkort. Hans telefon som man hittade på honom när man tog honom hade tydligen haft 53 olika simkort inkopplade i sig. Och man hittade också påsar fulla med simkort hemma hos honom. Så man hittade 19 simkort i en påse i vardagsrummet till exempel. Jag vet inte hur många simkort som ligger i din påse, Boris, på vardagsrummet. Men jag har inte 19 stycken i alla fall.
0: Nej, men jag har svårt att hålla reda på de simkort jag har. Jag skulle aldrig palla hålla reda på 53 plus 19. Alltså, visst är det här lite märkligt helt enkelt. Alltså, inledningsberättelsen var ju ungefär lätt alkad på gränser till sinnessjuk, totalt asocial person som ingen vill ha med att göra. Som ungefär i någon slags desperation snoren bil och dra längs med Drottninggatan och döda människor. Och sakta men säkert sipprade liksom fram uppgifter att han ingick i en högst strukturerad verksamhet. Det är rätt många simkort han ska hålla i snurr på och hårdning på. Alltså, jag vill ju inte ta på mig foliehatten bara för att det är torsdag, va? Men läser man svenska tidningar så får man ju en väldigt motsägelsefull bild av det hela. Och jag tycker också att den här avslutningskommentaren av åklagaren är lite märklig om det misstänktes kopplingar till IS. Jag vill inte gå in på det. Han är en anhängare av IS helt enkelt. Jaha.
1: Ja, det måste ju tonas ner till varje pris naturligtvis.
3: Uppenbarligen.
2: Men i vissa andra länder, vissa andra kulturer och mentaliteter, så skulle man konstatera att då har IS-terroristerna anfallit Sverige. Nu är vi i krig med IS-terroristerna. Ja. För det är ett entydigt frontalangrepp här. Av allt att döma koordinerat från Syrien, Irak eller Afghanistan. Någonstans där hans emir befinner sig. Men det är som att i Sverige som vanligt att man försöker tona ner det så mycket som möjligt. Samtidigt, nu det är ingen snack om saken om att det skrivs. Det skrivs rakt ut vad det handlar om. Man ska ju vara bra och dum för att förstå. Även om SVT, de skriver så här. Chattkonton som kan ha använts av terrorrörelsen IS. Kan ha använts. Ja. Jag tror inte det finns någon skäl egentligen att inte ta Rakhmat Akilov på hans ord. När han säger att han har jobbat. Eller åtminstone trots sig själv jobbat på uppdraget IS-terroristerna. Han vet kanske inte exakt vem det är han chattar med.
3: Ja, och det är så jävla märkligt det här att det ska alltid vara så att man framställer terrorister som att nej, men de ingår inte i något organiserat sammanhang. Det är liksom, de är bara galna. Det är som han i Nice också. Han framställdes på precis samma sätt. Han var inte frisk i huvudet. Och så drog han längs med strandpromenaden i Nice och dödade en massa människor. Och det är samma sak med Akilov. Alltså av någon outgrundlig anledning vill man liksom i flera länder tona ner det här med att västerlandet är utsatt för ett väldigt organiserat angrepp. Och det fascinerande är ju det här som vi pratade om förra gången som inte jag förstår, att kopplingen till familjen Nöjen och de 85 000 svarta pengarna som betalades ut. I ett normalt land så hade man sugit in de här, inte för att man antar att de är terrorister eller IS-sympatisörer, men bara för att i förhör pumpar de på hur var han, vad gjorde han och så vidare. Det verkar man inte ha gjort heller. Det är jättemärkligt.
2: Ja, det är så sant, och det kan ju knappast råda några som helst tvivel om nu att de här pengarna som familjen Nöjen betalade till Rakhmat Akilov, svart betalning för hantverksarbete, så vi vet i alla fall, det är en officiell historia, oavsett hur de här pengarna har kommit till honom via familjen Nöjen, så har de uppenbarligen använts för att finansiera terrordåd. Eller till exempel köpa
3: en jävla massa
2: simkort. Ja, köpa en massa simkort. Det är så mycket säga då, om någon undrar om de här simkorten som vi pratar om, vad det är för någonting. Det är alltså så att för att kunna skapa konton på olika digitala kommunikationstjänster, den som nämns här är WhatsApp, men det är samma sak på andra tjänster, om det är kanske Telegram som är en annan sån här mer krypterad kommunikationsapp eller Twitterkonto eller sådär, så måste man ha ett telefonnummer för att verifiera sig, för att visa att man är en riktig person, kan man säga. Om jag har ett telefonnummer, man kan ta emot ett sms på det numret, och då är de nöjda med att ja, men det är inte fake liksom. Det är bara det att simkort är väldigt billiga att köpa, så du kan köpa till exempel 19 stycken i en påse eller 53 stycken och köra i samma telefon. Så det han håller på med här, det är att han köper ett simkort, får ett nummer för att registrera ett nytt konto på WhatsApp, och sen tar han emot ett sms, och sen är kontot verifierat. Och sen så kastar han bort i simkort, stoppar in ett nytt simkort och så vidare. Jag har själv gjort det en gång. En gång när jag behövde skapa typ 30 Twitterkonton på en dag eller sånt där.
3: Va?
2: Ja. Det är ett legitimt yrkesmässigt behov. För att, du vet vad, när jag jobbade åt det svenska lokaltidningsföretaget som jag gjorde för ett tag sedan. Och då behövde du skapa ett Twitterkonto per stadsdel i Stockholm. Så att då var det faktiskt så att då skickade jag ut en av mina medarbetare och sa, du, din uppgift idag blir att gå och köpa 30 simkort och kom tillbaka med dem sen, så ska vi rega 30 Twitterkonton på ett bräde. Så det finns legitima skäl att ha så många simkort. Det är i alla fall intressant att fundera på att det här är liksom spärren som WhatsApp och Twitter och de här har för att se till att det är bara riktiga människor, eller att det åtminstone är en större tröskel. Den fungerar inte jättebra när man kan skaffa så många simkort. Och det är ju liksom så, han sitter och registrerar såna här konton åt IS-terrorister i i Syrien och Afghanistan och sånt där, som får då ett konto som han har fixat med svensk simkort. Det blir lite svårare att spåra. På ytan ser det ut kanske som att de är i Sverige. Det blir svårare att hitta information om eventuellt. Ja, förlåt, det kanske inte har någon relevans där med simkorten, men...
3: Nej, inte... Bra att du förklarar, jag fattar inte riktigt det där faktiskt.
2: Ja, men det är i alla fall... han har ju köpt de här simkorten för familjen Nöjens pengar. Så jag håller med om att de borde ju... Jag vet inte att de inte har tagit in dem på förhör. Men det är ändå intressant att de kommer så lindrigt undan.
3: Nej, det skulle jag... Nej, alltså det skulle ju faktiskt till och med trötta svenska mainstream media rapporterat om någon i familjen har lagt sig inför förhör om svartjobbet och pengarna. Det tror allt annat skulle förvåna mig. Så det kan vi utgå från att det har man inte brytt sig om att göra.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Härnösand lanserar tjänst för att anonymt lämna tips om mutor och korruption i kommunen. Moderata oppositionsrådet jämför det med Stasi. Jag måste säga att det här var en riktigt liten pärla. En av veckans bästa nyheter för mig. Som våra lyssnare vet så är Sverige ett ganska korrupt land. Det ser ganska ruttet ut, inte minst ute i landets kommuner. Ibland så pratar man om Sverige som att det är ett väldigt rent och okorrumperat land. Och att korruption det är mest sånt där som man har i bananrepubliker i Afrika och sånt där. Så är det tyvärr inte. Och då kan man ändå tycka att det är lite intressant när en kommun här och där inför antikorruptionsåtgärder. Och i Härnösand har situationen gått så långt att politiker själva har börjat införa kontrollmetoder. Och Härnösand har då öppnat en anonym tipsmöjlighet där allmänheten kan gå in och berätta om mutor, korruption, oegentligheter. Strikt taget i artikeln så står det att man kan tipsa om egentligheter, men jag tror att de menar oegentligheter.
2: Nej, det kan ju också vara så att de är störda över om folk gör saker och att man ska rapportera all form av aktivitet i kommunen.
1: Åtminstone all aktivitet som inte är betald för genom mutor.
2: Ja.
1: Ja, hur nu är så tycker Anders Jävert från Moderaterna, en oppositionsråd, han är oerhört kritisk till den här anonyma tipsfunktionen. Han säger att det påminner om Nordkorea eller om Stasis metoder i Östtyskland. Och han utvecklar det här resonemanget alltså på flera ställen. Har kommunen tänkt på vilka signaler man skickar ut om man har en angiverisida på kommunens officiella sida på internet?
2: Ja, men det är en fruktansvärd signal. Jag förstår honom. Det för att det innebär ju att då säger kommunen att vi har beslutat att göra ett uppbrott från den här svågerkapitalistiska vägen. Vi styr bort från den. Nu är det så att om folk mutar sig till kommunala upphandlingsuppdrag då ska det åtgärdas. Så kan vi ju inte ha det.
1: Nej. Han säger att man åtminstone hade kunnat lägga den här på kommunens intranät så att det hade bara varit kommunens politiker och anställda som skulle kunna anmäla sig själva. Det säger han att det hade varit något bättre men inte bra.
2: Ja, men då kan man hålla det internt, hålla på och schackra. Om man blir anmäld för att man tagit en muta, då kan man sätta sig och snacka med anmälan och säga att men jag vet att du också tog en muta så att kan vi inte låta udda vara jämnt.
1: Ja, då kan man till exempel anmäla sin kollega för att han tog en för låg muta.
2: Ja, precis.
1: Så att han liksom underminerar villkoren för de kommunanställda.
2: Ja, förstör mutakordet på något sätt.
1: Han säger att, Anders Jävert säger att det här påminner om det system som fanns i för detta Sovjetunionen, där medborgarna uppmanades att ange varandra. Jag undrar vad man efter att den här sidan kommit till vågar säga till kollegor på jobbet eller i fikarummet.
2: Ja.
1: Taket blir nog ännu lägre när man nu kan bli angiven av en kollega.
2: Och man tycker ju liksom att det som ska föreställa svensk höger borde ha lite mera koll på vad som föregick bakom muren i Östeuropa på något sätt. Men inte alltså.
1: Ja, nog kan jag göra en parallell i mitt huvud till Sovjetunionen. Men det är inte riktigt den parallell som Anders Jävert gör. Om det fanns någonting som karaktäriserade systemet i Sovjetunionen så var det maktfullkomliga politiker som verkade utan insyn och ägnade sig åt otroliga mängder korruption i högt och lågt.
2: Ja, han är snarare den sista försvararen av... Inte den sista, han är tyvärr inte ensam, men... Han är en öppen och tydlig försvarare av ett korrumperat och maktfullkomligt system. Det är helt befängt det han säger.
1: Ja. Vi får veta här att Institutet mot mutor nu lyfter fram Härnösand som ett gott exempel. Berättar Agneta Höglund Sjölander som också är en politiker som förespråkar det här. Men Anders Jävert, han verkar inte bry sig så mycket om det. Han kanske håller ut för en utmärkelse från Institutet för mutor.
2: Exakt. Årets mutkort. Det som förvånar mig är, vi hade det här uppe för några månader sedan, det är ju att var och en som har rört sig i en svensk kommun vet ju hur pass jävla mycket det trixas när det gäller upphandlingar och sådana saker. Och att det märkliga är att det spiller ut så förbannat lite om allt detta trixande och fifflande med skattepengar. Så att Härnösandsinitiativet är ju alldeles utmärkt.
1: Ja, vi får se om kanske fler kommuner följer efter med sådana här tipstelefoner. Vi får se om någon använder dem. Eller om Anders Jävert lyckas få stopp på det här. Han är i alla fall en fantastisk kandidat, Anders Jävert, till årets mutkolv, årets kommunalskurk. Han ser jävligt skum ut också på bilden här i tidningen.
2: Ja, bister kille.
1: Ja, det ska sägas att han ser ut ungefär som du och jag den här morgonen.
2: Ja, alltså han skulle verkligen kunna sitta med oss och...
1: det kanske kan bli hans nya jobb, sitta och prata i pratradio med en avslappnad inställning till korruption.
2: Ja.
1: Frågade bara om man har råd att betala inträdespriset, att sitta bakom micken.
2: Ja, vi kan säkert komma överens om någon liten grej så där vid sidan av, tror jag. Han är van vid sådana saker. Det som är oroande för Härnösandsborna är ju kanske att killen håller på att anlägga ett Lenin-skägg.
1: Ja.
2: Bara han ansar det lite, va, så är det ju Vladimir Iljitj upp i dagen.
1: En oerhört rafflande utveckling i Härnösand som vi får fortsätta följa med stort intresse.
3: Datering av slaktat brunbjörns ben visar att Irland befolkades för 12 500 år sedan, 2 500 år tidigare än man trott. Här har då alltså irländska paleontologer studerat brunbjörns ben som de har hittat i en grotta, och ett av dem som är en knäskål bär spår av verktyg. Alltså det finns skråmer och risper på det här benet som tyder på att det är någon med ett stenverktyg som har försökt hacka loss knäsenan. Och så har de gjort en KOL-14-datering som har visat att benet är 12 500 år gammalt. Det illustrerar ju vilka små datamängder man opererar med i de här vetenskaperna. Plötsligt bara på grund av den här enda artefakten så måste man datera om människans intåg på ön. Och det är naturligtvis jätteroligt. Det är också kul att tänka sig den här livsstilen hos människorna som jagade och fångade björnar och som sen av någon anledning hackade loss en sena. Senan som går över knäskålen genom kroppens största och starkaste. Man kan fundera lite grann över vad de hade tänkt använda den till. Binda ihop någonting. Kanske göra någon typ av redskap eller något vapen.
4: Det kan inte vara ute så att de var ute efter att äta björn. Lägg. Då skulle koka en härlig måltid på det här.
3: En bärenhaxe.
4: Ja.
2: Just det ätandet var det som intresserade mig förstås. Men alltså frågan som inte ställs här på något sätt. Irland var ju fyllt av, var ju ganska djurrikt. Man hade till exempel den irländska jättekronhjorten som dog ut med en gigantisk krona. Och frågan är varför man liksom ger sig på just en björn. Dels finns det mycket mer smakligt kött än björnkött. Så att det är den stora gåtan för mig. Varför just jaga björn? Om det inte var i självförsvar förstås. Men...
4: Ja, det kan vara den fantastiska knäsenan då som man kan använda för att binda saker. Kanske göra en sträng till sin pilbåge. Kanske man ska göra en jojo, en stenjojo. Då skulle man behöva någon sorts snöre. Man kan tänka sig alla möjliga intressanta grejer som man kan göra med ett snöre.
3: Nu sätter du fantasin i snurrning här, Martin. Men jag tänkte fråga dig, Boris, hur smakar egentligen björn?
2: Jag har aldrig ätit bra björn. Alltså jag har käkat björn i Finland och Ryssland, eller i gamla Sovjet. Och... Nej, alltså det smakar inte ens vilt. Det är ett tämligen smaklöst kött alltså. Jag har aldrig gått igång på björn.
3: Vad ska man göra med det? Ska man röka det?
2: Nej, alltså det är för torrt. Det går ju att röka. Men jag tror det bästa man kan göra om man kommer över björnkött är faktiskt att göra en grytstek och låta den puttra väldigt länge. Med mycket smak. Alltså egentligen ta väldigt smakrika soppgrönsaker och låta ligga med i grytsteken. Och låta den gå några timmar extra. Då tror jag kan funka.
3: Soppa på en spik.
2: Ja, men lite åt... Det kan ju också vara så att just knäsenan på björnen som är en fantastisk delikatess av den anrättas på rätt sätt. Det kan vara den att vara ute efter.
3: Med tanke på att det är en sena som bara består av bindväv så borde det smaka skosula, kan man tänka sig.
2: Ja, men allt går att tillreda.
4: Förekommer att man äter björn fortfarande?
2: Ja, och ja, alltså det anses ju som fint kött fortfarande i delar av Finland och i Ryssland då. Polen också, men det är ju mer en fråga inte om att det smakar gott, va, utan att det är ovanligt och möjligtvis en liten macho-grej att hurra, jag har skjutit en björn och nu ska vi äta upp den.
4: Ja, det ser man. Kul för Irland i alla fall, som nu har fått skjuta tillbaka sin historiska startpunkt lite grann. 12 500 år, det är ändå okej. Det är väl där någonstans vi ligger på era breddgrader också.
3: Ja.
4: Jag tänker när inlandsisarna började dra sig tillbaka och folk började befolka skandinaviska halvön.
3: Jag har en vag uppfattning om att det kan ha varit för 10 000 år sedan ungefär. Så att det kanske är så att irländarna låg före oss. Det vore inte så konstigt just med tanke på inlandsisen.
4: Nej, men så måste man hitta dit också. Det ligger ganska off Irland.
3: Kan man hitta till Malta så kan man nog hitta till Irland med.
2: Men man kan ju tänka sig att de kommer att skjuta tiden. Det antyds i artikeln också att man kommer kunna skjuta tiden ännu mera bakåt. De har ju inte börjat gräva sig igenom alla knäskålar och kranier och tänder.
3: Mycket riktigt.
0: Radio Bubbla.
4: Min lilla önskemål i slutet av förra sändningen i torsdags, då berättade jag att det var min födelsedag. Och sen så sa jag att som födelsedagspresent så skulle jag vilja ha ännu fler Bubbla Premium-medlemmar och mer pengar, mer donationer till Bubbla Premium. För att möjliggöra för mig och också Sofia att börja syssla med Bubbla på heltid. Och gensvaret på min önskning har varit ganska enormt, väldigt överväldigande faktiskt. Långt över min förväntan och helt fantastiskt. Jag har inte hunnit sammanställa alltihop än. Men det handlar om ungefär 20 personer. Lite mer än 20 personer som har blivit medlemmar, nya medlemmar. Och åtminstone 25 personer som har uppdaterat sina donationsbelopp och ökat det här frivilliga donationsbeloppet ovanpå grundavgiften. Så att allt som allt så tror jag att vår totala omsättning på årsbasis ökade en 7-8% på ett dygn efter i torsdags. Så att det här var faktiskt en riktigt, riktigt bra push. Väldigt inspirerande för mig. Väldigt, väldigt glad, ödmjuk och tacksam och inspirerad och taggad. För att jag tolkar det här som att det finns ganska många där ute som verkligen vill att vi håller på med det här och satsar mer på det och går ännu mer all in på de här projekten. Vi är inte riktigt där än. Vi behöver fortfarande ännu fler Bulla Premium-medlemmar och mer donationer för att det här ska gå runt på lång sikt. Men vi är faktiskt kännbart närmare det målet idag än vi var i torsdags. Så att alla ni som har varit med i min lilla födelsedagskampanj, ett stort varmt tack till er. Och ni kommer också få en liten annan grej per mail som kommer. Men redan nu så säger jag tack och keep it coming. Därför att ju mer stöd vi får, desto mer kan vi göra.
2: Ja, och jag tror att det kommer nog rulla på ett tag till. Had the awful, awful luck to go.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Cody Wilson, internationellt efterlyst efter anklagelse om att ha köpt sex av en 16-årig flicka han fått kontakt med via Sugar Daddy Meat, som har 18-årsgräns för registrering. Senast kända vistelseort är Taipei i Taiwan. Cody Wilson, nu ska jag börja med att säga några ord om vem Cody Wilson är. Han är ju känd numera som han som 3D-printar vapen.
2: Mm.
1: Han har designat ett antal såna här pistoler och numera även, ja, jag är alltid osäker på vad man ska kalla dem, de här vapnen, för man säger alltid fel. Och sen så får man själv från alla möparna som är rasigt röda bubbla. Han gör olika typer av vapen som man kan 3D-printa själv. Mest kända är kanske den egen designade pistolen som heter Liberator, som är en plastpistol som jag tror kan skjuta ett enda skott och sånt där.
2: Mm.
1: Du kan 3D-printa den i plast och bara sätta dit en enda liten komponent.
2: Ja, det är någon spik eller någon motsvarighet. Någon väldigt lätt tillverkad, lätt grej att få tag på.
1: Precis, en liten metallpinne som sätter dit. Men annars kan du bara printa ut en pistol hemma. Han är del av en teknikintresserad och politisk scen i Austin, Texas, vid University of Austin. På ingenjörsskolan där så finns det en mängd, en extrem överrepresentation av kryptoanarkister och folk som håller på med radikala intressanta projekt i gränslandet mellan politik och teknik. Och han har ett företag som heter Defense Distributed, som håller på med den här 3D-printade vapen. Han har också andra projekt. Bland annat så var det han som startade Hatreon. Hatreon, den alternativa crowdfunding-sajten för de som inte får använda Patreon på grund av att de har brutit mot värdegrunden. Så han är mångsidig i sin aktivism, men framförallt är han känd då som en ingenjör i frihetens tjänst, kan man säga. Nu har han så blivit utsatt för någonting som är, alltså det är verkligen en klassiker, va? Det är en lika klassisk som det är vedervärdig metod. Att man har en politisk dissident, man gör allt man kan för att sätta dit dem inom rättssystemet, man åtalar dem och så vidare. Vi kan komma tillbaka till det, vad som hänt med Cody Wilson nyligen. Men det var så, det var ganska nyligen då som han vann en väldigt viktig rättstvist som jag tror att vi pratade om här i Radio Bubbla, där man så fastslog att distribution av ritningar till vapen som kan 3D-printas faller under de konstitutionella bestämmelserna om yttrandefrihet. Det vill säga, man kan inte då utan att bryta mot yttrandefrihetsparagraferna stoppa den typen av distribution. Så att kort tid efter det, att man inte lyckades nita någon på det sättet, så kommer nu anklagelser om sexbrott.
2: Mm.
1: Man skulle också kunna säga att Cody Wilson har blivit Julian Assange-ad.
2: Ja.
1: Exakt samma sak som hände med Assange.
2: Ja.
1: Det vill säga att han gör en massa jobbiga saker för eliterna. De lyckas inte sätta dit honom för att han inte brutit mot några lagar. Men de vill verkligen bli av med den här jobbiga dissidenten och aktivisten.
2: Ja.
1: Och då hittar man på istället att han har våldtagit någon. Han blev aldrig ens anklagad för att ha våldtagit. Men det är det narrativet, att han är en sexbrottsling. Samma sak med Cody Wilson. Han anklagas då för att ha köpt sex av en ung kvinna som var då yngre än hon utgav sig för att vara. Så, alltså, en som är sant, vilket vi kan vara bombsäkra på att det inte är. Vi kan återkomma till varför. Vi kan vara säkra på det. Men även om det skulle vara sant, så är det väldigt oklart om han begått något liksom moraliskt fel, juridiskt fel. Det är rätt långsökt, va? Så Assange är ett exempel. Det finns många andra exempel på hur man använder de här sexgrejerna. Just nu i USA till exempel så är det en jättestor grej om en man som heter Brett Kavanaugh, som är nominerad av Donald Trump för att bli ny ledamot i USAs högsta domstol. Och för att stoppa den nomineringen så har man nu släpat fram ett lik från hans garderob. En dam som säger att Brett Kavanaugh genomförde sexövergrepp på henne i början av 80-talet.
2: Och det är inte bara vi som är ospecifika, det är hon som är ospecifik. Hon själv kan inte uppge ett specifikt årtal. Eller i alla fall inte ett specifikt datum. Det är möjligt att hon vet året.
1: Det är, hennes minnesbild är väldigt oklar, förutom att det var Brett Kavanaugh och han sextrakasserade henne. Nu får hon inte sitta också i domstolen. Så det är ett jäkla debakel nu i USA. Och det har varit liksom de förhalar, och hon det senaste var att hon kan inte vittna.
2: Nej, hon vill att FBI ska öppna utredning först och ta reda på alla faktum. De kanske letar fram någon som kommer ihåg en fest de var på med Kavanaugh där i high school, så kan hon säga, ja just det, den festen var det.
1: Och så hon kan inte heller vittna rent praktiskt, för att hon är rädd för att flyga. Så hon måste ta bilen till Washington DC, eller vad de nu håller de här grejerna, antar det är Washington. Det kommer ta ännu mer tid, så måste de förhala. Och sen är det bara att hon liksom, det är välkänt att hon har så här, åkt på semester till Hawaii. Åkt på så här, feministkonferenser, flugit dit och så vidare. Så att, helt plötsligt har hon blivit jätterädd för att flyga. Ja, dessutom är det så sjukt att nu finns det sen typ igår en till person som anklagar Kavanaugh för sexövergrepp. Det är så här, riktigt så här bizarr liknande grejer, en sjuk grej som hände i studentkorridor på 80-talet.
2: Ja.
1: Ja, förlåt, vi ska ju inte prata om Brett Kavanaugh här, utan bara till exempel på att det här är någonting som de gör. Jag beklagar om någon tycker att det låter liksom konspiratoriskt eller någonting, men det är ett väldigt genomgående mönster. Om du inte kan sätta dit en politisk dissident på andra sätt, så kör du sexgrejen istället. Säg att med våldtäktsman, med pedofil och sådana här grejer. Och det var ju otroligt nedigt, va, om hjälten KDB, jag tycker verkligen att han är en hjälte. Om han skulle åka dit för sexbrott som han sa. Men den här killen, han är så vansinnigt smart. Han har gjort väldigt mycket saker som bevisar att han är högintelligent. Mycket ambitiös. Väldigt inriktad på att ta kalkylerade risker för att genomdriva sådana här projekt. Och han har ju sagt också att hela den här grejen med 3D-printade vapen är ju del av en större politisk agenda för att försvara människors rätt till självförsvar.
2: Ja.
1: Skulle han sätta allt det här på spel? Skulle han riskera allt för att få ligga med en tjej? För att få betala en tjej? Som att så här, ja, vi ska inte gå in på det. Det blir så snaskigt att gå in på detaljer, va? Men sannolikheten att han skulle riskera alla sina projekt, en person som är så intelligent och så målmedveten och så ambitiös, som har investerat så mycket i de här projekten, att han skulle sumpa allting på ligga med någon tjej som han träffar på nätet och betala henne 500 spänn och hon var underårig. Jag kanske är naiv, men jag kan inte föreställa mig det. Det är så uppenbart att det är påhittat.
2: Ja, alltså det är ju ingen slump att det är just sexbrott man försöker kleta på honom, därför att du behöver aldrig få honom dömd. Du kan bara få honom liksom fälld i det allmänna medvetandet. Det är ju ingen som kommer bry sig om de försöker hålla på med någon så här skattebrott eller någonting. Särskilt inte i USA. Där kommer ju folk bara tycka synd om honom för att han får IRS på sig. Så därför så väljer man det här. Ja, nej, det är ju uppenbart fake. De har väl antagligen trålat nätet efter så här dating-sajter. Det är mycket möjligt att han har en dating-profil på någon så här sajt. Och så har de letat upp någon och tänkt, den där utnyttjar vi. Och så hittar vi på någon historia om att han har, vad det nu kan ha varit.
1: Det som verkar ha hänt i alla fall nu, tack och lov, är att någon varnade honom om att det var på väg att hända. Och tydligen ska det ha varit en bekant till den här 16-åringen, hon är inte 16 år längre, men den här flickan som var 16 år för några år sedan när det här hände, påstås ha hänt. En bekant till henne tipsade honom om att hon pratade med polisen. Nej, något åt det hållet, att det var en grej var på väg. Och då drog han till Taiwan. Han åkte till Taiwan på kort varsel. Han har ställt in, jag vet inte om han har gjort det själv, men han är i alla fall inställd, avbokad som talare på några konferenser och sånt där. Och nu vet man inte var han är någonstans. Han försvann någonstans i Asien.
2: Ja, han stannar inte i Taiwan, hoppas jag. USAs lydstat liksom.
1: Förmodligen så åkte han vidare någon annanstans. Men det är kanske lättare att försvinna i Taiwan. Snowden åkte till Hongkong. Han åkte från Hawaii till Hongkong när han skulle lämna. Så förhoppningsvis så har Cody Wilson en plan. Alltså det skulle chockera mig om han inte har en bra plan för att försvinna. Och han har sagt det så många gånger också. Jag såg ett intressant citat. Jag vet inte om det är sant, om det är ett autentiskt citat. Men det är ganska intressant. Jag ska se om jag kan hitta lite snabbt, läsa upp det. Det är nästan profetiskt, ett uttalande som han då sägs ha gjort om att en sån här grej skulle kunna hända. Som visar på att han är rätt medveten då. Ska vi se. Han säger så här. if the state is going to move against you, it's going to move against you. Now, that doesn't mean you need to be reckless, of course. I'm awful careful, you guys. And even my degree of care and control ultimately won't be enough if they get mad enough. There will always be something. I've done what I hope is the best any man can do. So, I hope when they finally do get me, it's obvious that they just made it up. I don't go out of my way to make it easy. Så han säger så här, jag vet att de kommer sätta dit mig. Jag vet att de kommer försöka med några fulspel. Men jag är väldigt försiktig, jag gör inga dumma saker. Och när de gör det så kommer det vara uppenbart att det är det de gör.
2: Mm.
1: Och nu händer det exakt det. Så med tanke på det så har han förmodligen en bra plan. Han har liksom människor som kan hjälpa honom. Kanske Asien, kanske någon annanstans. Han kanske har någon bungalow där han kan dra sig undan. Eller han kanske har en deal med Putte. Det kanske blir liksom, då kanske kan ha en egen liten datcha utanför Moskva där Snowden, Assange och Wilson sitter och liksom lever ut resten av sina dagar under onkel Vlads beskydd.
2: Han får sitta och samla på sig visselblåsare och dissidenter från amerikanska imperiet. Ja.
1: Men det kanske alla. Det kanske alla ska den vägen vandra. Sitta på datchan hos Putte och åtminstone ha någon sorts yttrandefrihet.
2: Ja.
1: Och inte bli kastade på vatten och bröd för påhittade sexanklagelser. Ja, förlåt, jag ska inte spekulera om det där. Men nu har det hänt med Cody Wilson. Och den här typen av brott som han är anklagad för, jag tror det kallas för statutory rape i USA. Det är inte exakt vad det heter på svenska, men de använder då...
2: Det är sex med minderårig.
1: Sex med minderårig.
2: Rätt och slätt.
1: Ja. Ja. Men de kallar det för rape och de ser väldigt allvarligt på det.
2: Mm.
1: Och åtminstone i vissa delstater, jag har inte koll på det här med delstater och federalt, men jag tror att det finns man kan få väldigt hårda straff.
2: Ja.
1: Förlåt, jag ska låta det vara osvuret vad det hårdaste straffet han kan få.
2: Alltså, det du kan få årtionden för det här. Och vi ska komma, alltså USA har så här absurda fall med så här någon 17-åring som ligger med sin tjej som är ett år yngre eller någonting.

0: Melinda Gates har en plan att bortskänka 100 000 kycklingar till fattiga länder, bland annat Bolivia, som indignerat har tackat nej till den här procenten och säger att vi producerar redan 197 miljoner kycklingar i året. Vi behöver inte 100 000 till från de här fjantarna Gates. Men i Texas så har man en annan ände av dilemmat. Det är inte utan att man får lite sån här en association till Malmöpolisen som ägnar sin tid åt att jaga små apor som klättrar över staketet i Folkets park. För i Texas så la man en del av kvällen här om kvällen på att jaga en kyckling. Det är oklart var kycklingen kom ifrån, men polisen fick in en rapport om att kycklingen sprang runt mitt inne i stan. Och enligt uppgift så såg det ut som att den var på flykt från Church Chicken, en snabbmatsrestaurang. Och efter ungefär 5 minuter så gav polisen upp. Man lyckades inte fånga in kycklingen, utan det ser ut som att den fortfarande är på fri fot.
1: Ja, det här måste vara ögonen på vad som händer. Alltså, det kan ju vara så här en kriminell kyckling som går på total rampage i Texas. Liksom, och vem vet vad han tar sig för? Den verkar verkligen inte ha några hämningar.
0: Kan det vara så att Bill och Melinda Gates, efter att de fick nobben av Bolivia, bestämde sig för att ge de här kycklingarna till Texas?
1: Ja, men du, tänk dig 100 000 kriminellt lagda kycklingar som bara går loss i Texas. Det kommer inte bli envarsgripande, det kommer bli envarsskjutande alltså. Det är ett beväpnat folk, texanerna.
0: Vi har ju tidigare berättat om vildsvinsepidemin som pågår i Texas. Att de har på tok för mycket vildsvin och de har till och med svårt att uppbåda resurserna att skjuta så många vildsvin som de behöver göra för att hålla populationen i schack. Och nu ser det onekligen ut som att Bill Gates håller på att orsaka en parallell vildkycklingepidemi. Texas skulle ha någon som Evo Morales, någon som rakryggat kunde ställa sig upp och sätta stopp för den här kycklinginvasionen.
1: Ja.
0: Kanske Donald Trump så småningom kan bygga ett gigantiskt kycklingnät kring hela Texas.
1: Ja, men så här, precis. Kycklingnätsstängsel är jättestort.
0: Nerikes allehanda reser till Polen och finner att landet inte är som Örebro. Konstaterar att synen på invandring från muslimska länder skiljer sig från den svenska. Inflikar att Trump vann valet med anledning av miljontals obegripliga baptister i sydstaterna. Kryddar reportage med utläggning om kristendomens och Sveriges mörka historia av halshuggningar. Ja. Den här artikeln, jag vet inte riktigt vad det är för... Ja, det står ju för debattartikel, kolon. Jag noterar inte det första gången jag läste den. Men det står faktiskt debattartikel i en annan del av EU. Polen invandrar fritt land. Men även om det är en uttrycklig opinionsartikel så är det en märklig publicering. För att någon sorts nivå ska man väl ändå som en redaktion. Någon sorts krav ska man ställa på sig själva. Och det är en text som gör anspråk på att skildra Polen. Vad händer i Polen? Liksom, hur är det politiska läget? Hur skiljer sig polsk syn på invandring från svensk historiskt perspektiv? Och så vidare. Men det är en fantastisk enögdhet som politiskt korrekta svenskar ofta uppvisar när de tittar på andra länder. Framförallt då när de blickar österut och tittar på ett land som Polen till exempel eller Baltikum. Det är som att svenskar kan inte förstå vad som händer i de här länderna. Det är som någonting som händer på en annan planet eller i en annan kosmisk dimension. Jag träffade en berusad finländare på gatan en gång i Gamla stan. Ja, det är sant. Vi började prata om Sverige. Och han sa att... jag frågade honom om han trodde att Ryssland skulle invadera Sverige och ta Stockholm. Då sa han nej. Det kommer aldrig göra. De kommer aldrig förstöra Abbalandia.
1: Va?
0: Abba vadå, frågar jag. Nej, Abbalandia. De kommer aldrig förstöra Abbalandia. Han sa att Sverige och Stockholm är som ett gulligt litet dockhus. Mellan de fina husen i Stockholm och de overkliga människorna som bor där. Och Sverige är som en, eller Abbalandia som han kallar det för, är en Det är som en sån här liten guldfiskeskål. Eller som ett

0: skåp. Och de som bor, till skillnad från liksom, folk i Finland och Norge och sånt där, som ändå läser lite nyheter om världen och kanske läser en bok då och då och intresserar sig för andra saker, så är Sverige i en total verklighetstunnel fullständigt ointresserade av resten av världen. Och som den här mannen jag träffade i Gamla stan påpekar. Så varför skulle de vara det? De lever i det perfekta dockhuset här i Jabbalandia. Kolla bara på husen omkring det här i Gamla stan. Så det trodde han inte att Putin skulle vilja rubba ordningen i guldfiskskålen. Jag påminns om honom ibland. När jag ser den här totala insulariteten. Det absoluta ointresset. Och, alltså föraktet för att överhuvudtaget skaffa sig någon kunskap, skaffa sig information om resten av världen. Allting ska bara ses genom den här svenska verklighetstunneln. Och det är inte bara ett svenskt perspektiv. Det finns en väldigt talande mening i slutet av den här texten. Sista stycket börjar så här. Ja, han har pratat om Trump och baptisterna i sydstaterna, och det är obegripligt, enligt mig och alla jag känner, uppvuxna i baptistisk tradition eller inte. Och sen fortsätter han: ja, nu känner jag ju inga sverigedemokrater, eller ännu värre svenska nazister, men även om det finns orosmål och så vidare ibland. Så han stoltserar med det faktum att han inte känner några sverigedemokrater. Det är en väldigt fin sak som man ska påpeka, och som man uppenbarligen tänker liksom förlänar honom en ökad trovärdighet när han ska berätta om Sverige och Polen. Är det inte spektakulärt?
1: Jo, alltså det här är de värsta sakerna jag läst på länge i svensk mainstream media, och det vill inte säga lite. Och det sjuka är ju att Karn kommer alltså från Örebro. Örebro så anser att vi är på väg att bli ett moget, mångkulturellt land. Alltså han bor i Örebro, en av de stökigaste städerna i Sverige, som definitivt inte är moget mångkulturellt, som har riktiga no-go-zoner, som har obesöksbara bibliotek med knivskärningar och knarkhandel, och den svenska ort som har levererat flest terrorister till Syrien och IS. Alltså den här staden säger att moget mångkulturellt land och kommer från Örebro. Alltså det är inte friskt. Och inte friskt, då först hade jag faktiskt hittat en ursäkt åt kamrat Kahnberg. Jag tog honom att googla honom. Titta, vad har människan skrivit mer? Han är ändå journalist. Och en första rubrik jag stötte på är att Kahnberg brottas fortfarande med problem 2 år efter hjärnskakningen. Och så tänkte jag, aha, det är det som är förklaringen. Killen har fått en rejäl smäll i skallen. Men det var Magnus Kahnberg som tydligen är hockeyspelare. Så att det finns inga ursäkter för Per Kahnberg. Och hela historieskrivningen, alltså att han släpar upp att det här har kristna gjort för 400 år sedan, och så här gjorde vi i Sverige för 300 år sedan. En sån Karn är, jag tror att han är stockdum faktiskt. Han har en icke-fungerande hjärna, och han lyckas inte ens fånga upp de vanliga signalerna från värdegrundsmanualen om vad man ska säga, utan han får inte till det riktigt. Och det är hoppandet liksom, att från sydstatsbaptister till den ryska ortodoxa kyrkans högsta ledare i Moskva som hatar bögar. Det är sån jävla sörja.
0: Ja, jag tror inte det är något fel på honom i huvudet. Jag menar, i viss mån kan det vara så att man faktiskt får neurologiska defekter av att leva under ett samhällssystem med väldigt stark indoktrinering.
1: Ja.
0: Så är det ju. Det är inte så att det så att säga, det fysiologiska och det mentala är helt frikopplat från varandra. Utan om, till exempel om hjärnan inte får någon rimlig stimulans, då utvecklas den inte neurologiskt på rätt sätt. Om du till exempel tar ett litet spädbarn, gud förbjude, och låser in dem i ett fritzelrum eller något sånt där, så de aldrig får en externa stimuli, kanske aldrig ser solljus och så vidare, då kommer det att hjärna, man kommer kunna se rent fysiskt på deras hjärna att den inte utvecklats på rätt sätt, för att den inte har fått någon stimuli de behöver. Och naturligtvis så finns det en liknande process med vuxna människor som har växt upp i ett samhälle som Sverige, berövade av rimliga stimuli, rimliga källor till kunskap och så vidare. Eventuellt så kan man faktiskt titta in och se se i hans hjärna. Men samtidigt så tror jag att den här Kahnberg, han är en mönstermedborgare i Abalandia. Det är det som är problemet. Problemet är inte att han är defekt. Problemet är att han är exemplarisk.
1: Ja, alltså han är exemplarisk under rådande förhållanden. Men jag tror att du har rätt i att leva några årtionden i Sverige som det ser ut nu, det förstör förmåga till logiskt tänkande, perception, omvärldsuppfattning. Men sen tror jag personligen att Kahnbergs förutsättningar från start inte var så där jättebra. Jag tror han är stockdom och därför är han lämplig att rekrytera alltså till den här typen av jobb som journalist i mainstream media. Men det här med omvärldsuppfattning är ju också, måste man nämna att i dagens Dagens Nyheter så är det ju så här att vi det här senaste dygnet har det hänt sanslöst mycket i Västasien och Mellanöstern och Afrika, och det händer saker i Libanon, i Saudiarabien och som vi nyss pratade om, USA bombar i Somalia igen. Och vad låter Dagens Nyheter två tredjedelar av första sidan toppas av och dra på med ordentligt på insidorna? Du kan inte gissa.
0: Nej, jag skulle aldrig gå in och titta på DNs sätt. Jag kan inte gissa det.
1: Donald Trump. De har ett stort
0: avslöjande. Oj, vilken överraskning.
1: Donald Trump och de har ett stort avslöjande reportage där de berättar att 9 av 10 miljonärer i Palm Springs stöder Donald Trump.
0: Det var också en överraskning, herregud.
1: Alltså, och det är då man har fått en defekt hjärna, och även om man är en mainstream mediejournalist så måste man för fan kunna väga och mäta och värdera nyheter bättre än så. Om man inte totalt har förfallit, liksom nästan fysiskt eller på att säga. Så Kahnberg kan nog, Volodarski kommer att plocka upp Kahnberg, han är en kille för redaktionsledningen på Dagens Nyheter tror jag.
2: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Numbers gone.

0: I guess I ain't nothing but a scum.
1: NATO inleder största militärövningen sedan kalla kriget i Norge. Alla 29 medlemsländer plus Sverige och Finland deltar med 50 000 soldater, 10 000 fordon, 250 flygplan och 65 fartyg. Ska testa alliansens Very High Readiness Joint Task Force som ska kunna sättas in dagar efter ett angrepp på ett medlemsland. Till att börja med så är jag lite osäker på vilken i ordningen av militärövningar det här är som basuneras ut som den största någonsin sedan kalla kriget. Visserligen så är det förmodligen så att jag har läst om den här övningen mer än en gång. Och den heter Trident. Trident Juncture heter den. Trident Juncture. Så vi har minst en artikel tidigare. Men jag tror att två till övningar har jag läst om bara senaste två åren. De har sagt att det här är den största militärövningen sedan kalla kriget, inklusive en rysk. Så det verkar vara, jag vet inte om man ska läsa in någonting särskilt i det, om det är faktisk upprustning eller om det är en kanske en eskalering av retorik, av marknadsföring, ja, av militärövningar.
2: Det är väl ryssarna i det här fallet som säger att den är störst sedan kalla kriget. Är det lite Rysslands motsvarighet till nu är det över för Trump och hans vänner?
1: Ja. ja, kanske det. Och det är intressant att titta på vad är det faktiskt för övning, vad är det de gör? För det är verkligen kalla kriget vibbar. Det här är en övning som har sin naturliga kontext 30 år bak i tiden, 40 år tillbaka i tiden. Och handlar om någonting som, ja, det handlar bara om retorik, är bottom line.
2: Mm.
1: Så man har en stor övning i Norge. Där NATO och även Sverige, Finland och så vidare ska delta. Och övningsområdet inkluderar, ja, enkelt uttryckt, nästan hela Sverige till att börja med. Det är bara intressant för svenskar. Nästan hela Sverige i termer av luftrum. Att de ska ha övningar över hela Norrland kan man säga. Halva Nordsjön utanför, för inte Nordsjön, Nordatlanten, halva Nordatlanten utanför Norge. Och ett stort område av centrala Norge där man ska ha landövningar. Så det är en väldigt stor övning. Och man kommer också hålla på runt Bornholm, södra Östersjön. Och varför gör man då stora militärövningar i Norge? Varför är det intressant? Är det bara godtyckligt valt? Så tanken under kalla kriget var att Norge var av väldigt stor strategisk betydelse. För att scenariot då som man planerade för var att krig skulle utbryta på kontinenten. Från NATO-håll måste man naturligtvis säga att kriget börjar enbart för att Sovjetunionen bestialiskt anfaller Västeuropa. De rullar in med sina tanks genom Polen och attackerar Västeuropa. Men då kommer det öppnas upp en andra front. Därför att NATOs strategi är att skicka förstärkningar och förnödenheter från USA till Västeuropa. Och det är liksom en av NATOs styrkor och hemliga vapen. Att de kan använda båtar, flygplan och så vidare för att skeppa över massor med resurser från USA. Så att för att Sovjet ska ha en chans i kriget på den europeiska kontinenten så måste man skära av de här konvojerna som går över Atlanten. Och för att göra det så måste man skicka attackflyg från Kolahalvön över Norge till Atlanten för att attackera de här konvojerna. Så därför är NATO-planen då att när det här kriget utbryter så ska man genast ta sig till Norge, i praktiken ockupera Norge för att vara absolut säker på, för att då officiellt så säger man då att man ska försvara Norge och det norska flygvapnet, så att det norska flygvapnet kan skjuta ner de ryska planen som är på väg över. I praktiken så blir då en amerikansk ockupation av Norge. Norge blir en militärbas.
2: Mm.
1: För att skydda Atlanten kan vara ju då. Ja. Så någonstans det är teorin och det är det man övar på nu i praktiken. Förutom då allmänt så här öva på liksom samarbete mellan de här länderna och kanske testa lite materiel och taktik och sånt där. Men det här är ett scenario som är helt orealistiskt, så vid jag kan förstå idag att det skulle hända. Framförallt för att Ryssland är liksom ett fattigt och nästan krossat land. Har inte resurser för att attackera Västeuropa över Polen. Och har definitivt inte resurser för att upprätthålla tvåfrontskrig. Ett i Tyskland och ett i Norge. Och frågan är om de någonsin hade det. Om det någonsin fanns en realistisk sovjetisk krigsplan som hade det som strategi. De var fattiga även under kalla kriget och betydligt mer riskaverta än vad NATO-propagandan ville göra gällande. Men här är vi igen. Kalla kriget är tillbaka och jag måste säga, det är väldigt sjukt men jag säger då det är liksom lite mysigt på något sätt. Mm. Det är som att kolla på en sån här liksom någon gammal film från 80-talet. Kalla kriget finns men gäller att kolla på.
2: Det är nästan roligare med militärövningar än paranoia i media i alla fall. Jag menar, de snackar inte om ryska bottar här. Det är inte den ryska bottinvasionen av Norge de ska försvara mot.
1: Ja.
2: Så här, nu luftlandsätter vi Twitterkrigare.
1: Precis. Ja, men du sa någonting så här. Det är inte liksom fake-profilerna på Twitter, karavanbluffen i USA som vi ska prata om senare, fejkade bomber. Det är liksom riktiga resurser. Och jag får ju lite så här, men det är inte lite så härliga, jag tror det är lite så här Hollywoodfilmer, James Bond, det härliga kalla kriget vibbar. Det känns som en lek att de övar på det här scenariet som är så orealistiskt.
2: Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att scenarier kan bli realistiska snabbare än man hinner öva för att försvara sig mot dem. Så att jag vet inte, vi kanske tycker olika här, men jag tycker inte det är orimligt att NATO-länderna har stora övningar tillsammans för att träna koordinering och hur man hanterar angrepp gemensamt.
1: Jag tycker det är orimligt på libertarianska grunder. För att jag tycker inte att stater ska hålla på med den här typen av verksamhet. I den mån som stater ska ägna sig åt någon typ av militärförsvar och sånt där, så ska man göra på ett mycket smartare sätt än att öva på sådana storslagna paradplaner från kalla kriget som inte är aktuella längre.
2: Okay.
1: Alltså jag erkänner ju, trots min oförblommerade putinism, erkänner jag att det finns en risk för krig mellan Ryssland och mer västliga europeiska länder.
2: Mm.
1: Och definitivt, alltså det är, jag vet inte hur pass stor sannolikhet det är, men det finns väl någon risk i alla fall att Ryssland anfaller i Estland.
2: Ja.
1: Och det är inte, jag behöver inte blinka för att veta vilken sida jag står på i det kriget. Då hoppas jag att Estlands sak ska vara vår och vi får gå krig för 11:e gången med Ryssland om det är så. Det finns ju, men det tror jag är den typen av risk vi ser, att Ryssland ger sig på Baltikum precis som de ger sig på Ukraina just nu, men då är det de här liksom de mystiska gröna männen som dyker upp.
2: Mm.
1: Det är cyberkrigföring, ekonomisk krigföring, gaspipelinen som skärs av. I det längsta så undviker man att faktiskt deklarera krig och för krig med andra medel istället.
2: Ja.
1: Med liksom nästa och nästa generations krigföring. Det kommer liksom inte vara så här 100 bombplan som flyger från Kolahalvön över Norge. Det är inte så ett realistiskt krigsscenario ser ut.
2: Nej,
1: det är det jag tänker.
2: Men å andra sidan så kanske vi ska se det här då i kontexten att försvaret mot den typen av krig... Ja, det kanske inte är storskaliga militära försvar, men det kanske däremot själva övningen i sig utgör ett typ av försvar. Att hade du haft en gigantisk militärövning på Krimhalvön, då hade du kanske inte haft de gröna männen som dök upp.
1: Du menar att Ryssland hade en övning på Krimhalvön?
2: Nej, jag menar tvärtom. Nu är inte Ukraina med i NATO, men säg att, de hade varit del av någon allians och så hade man gjort en markering. Alltså att det är själva övningen i sig.
1: Innan Ryssland annekterade Krim.
2: Precis.
1: Ja, ja. Mm.
2: Att själva övningen i sig handlar om att skicka signaler, som man säger. Vilket visserligen också är väldigt så här, klassiskt kalla krigsdrama. Men att det kan finnas värde i det så. Och sen, du säger att stater ska inte hålla på med sånt här för all del. Men hade vi haft ett Europa som ser mer ut som vad vi vill ha med liksom 10 000 Liechtenstein... Försvarsallianser hade inte varit mindre aktuella. De hade ju varit mer aktuella. Därför att när du har många små stater så behöver de kunna försvara sig mot större aktörer. Och ett sätt att göra det är genom samarbeten med andra små stater.
1: Ja, point taken. Och det är såklart svårt för mig som en total amatör. Särskilt för mig som total amatör så är det svårt att spekulera i vilka scenarier som är realistiska att öva för. Men... jag skulle ha mer förståelse om de det skulle också vara ännu mer provocerande och ännu mer eskalerande, men om de hade en övning till exempel i Estland, där de övade sig på så här, cyberkrigföring och hur man hanterar irreguljära trupper utan att kunna avgöra helt säkert om de är officiella ryska trupper eller inte och så vidare.
2: Ja, just det. Men då är det, för det finns ju två dimensioner till övningar. Den ena är ju bara att öva för ett visst militärt scenario, men det andra är ju bara att signalera att vi står på det här landets sida och är beredda att försvara det. Och då, ja, det kanske direkt med en militärparad egentligen. Det kanske hade varit rimligare. Bara en stor, fin NATO-parad genom Oslo.
1: Ja, ja, absolut. Trump har ju sagt att han vill återinföra militärparaderna i USA.
2: Ja.
1: Tycker det är en fin tradition.
2: Man börjar ha det.
1: På med.
2: Ja.
1: Och jag tror att du och Donald Trump har rätt i det. Jag tror det är smartare. Ryssarna gör fortfarande det, tror jag.
2: Mm.
1: Och vissa länder i Asien och sånt där. Men det är nog inte dum idé faktiskt. Mer militärparader. Jag tror att det skulle ha ungefär lika bra effekt.
2: Ja.
3: Radio Bubbla. Henrik Alexandersson, KLP. Reinfeldt förstörde årtionden av borgerlig opinionsbildning. När svensk borgerlighet ruttnar får frihet och sund förnuft en ny röst i och med min riksdagskandidatur. Jag pratade ju i förra avsnittet om att vi nu kommer få lite namngivningsproblematik, för att normalt sett så skriver vi Hax, H-A-X, där Henrik Alexandersson skriver artiklar. Han har sån signatur.
2: Mm.
3: Alla andra skribenter skriver ju alltid ut deras förnamn och efternamn. Men just Hax, han är speciell. Så att han får figurera med sitt nom de guerre på Bubbla. Och när den här artikeln postades så stod det just Henrik Alexandersson, parentes, KLP, slutparentes. Nu är det omskrivet på artikeln. Så nu står det HAX, parentes, KLP, slutparentes. Vilket jag tycker ser helt sjukt ut. Och, ja. Förlåt, nu hakar jag upp mig på fullt irrelevant detalj här. Men jag tycker nog gott att vi kan skriva Henrik Alexandersson, KLP, när det handlar om rena partipolitiska utspel. Och sen kan vi spara Hax för klassiska Hax-artiklar.
4: Ja, fast vi kanske aldrig kommer någonstans med, kanske aldrig kommer några klassiska Hax-artiklar. Han har gått in i den parlamentariska världen. Han nu blir Henrik Alexandersson, KLP.
1: Ja, men i sådana fall så kan han förtjäna. Jag menar KLP, eller klipp, det är inte en lika slagkraftig bokstavskombination som Hax.
4: Nej.
1: Men rätt ska vara rätt, kan jag känna. Ja, hur som helst. Alexandersson talar här om alliansen i synnerligen moderata ordalag. Han pratar om hur mitten har förflyttats, och han verkar liksom implicit mena att höger och vänster är helt och hållet relativa begrepp. Men högern har gått åt mitten, och då har mitten också flyttats till vänster. Han har en bild där som håller upp av ett gummiband. Ett gummiband med ett gem fastsatt på mitten som man håller mellan händerna. Så rör man ena handen mot mitten, då flyttas även gemet. Så att mitten flyttas på samma sätt. Ja, jag tycker det var intressant då, politiken som ett gummiband. Så att i den här artikeln då, så det finns, han uttrycker ett klagomål på att politiken går åt vänster, som man säger. Men samtidigt så sägs det ingenting här om vad en riktig höger skulle kunna vara för någonting. Utan det är en typisk sån här Hax-appell för rimlighet, sunt förnuft och frihet. Vilket för all del är väldigt bra saker som jag är för. Han pratar om Reinfeldts avideologisering av Moderaterna. Man släppte bollen på sakområde efter sakområde, ruinerade allt det fina opinionsbildningsarbete som borgerligheten har gjort innan dess. Och jag tror att den här sortens mer milda anslag kan fungera rätt bra på en ganska stor kategori för detta borgerliga väljare. Sådana som jag tror att Hax faktiskt har tumme med. Han är populär i de kretsarna och känd. Och han vet hur man kommunicerar till dem. Problemet är bara, skulle jag tänka, att sådana personer, det är en grupp personer. Alltså, säg folk som röstade Moderaterna i förra valet och fortfarande är lite grann på staketet. Ska jag rösta Moderaterna eller kanske se mig om efter någonting?
3: det är människor som är hopplöst efter i sin världsbild. Och precis som att de har blivit totalt omsprungna, så riskerar man själv att bli svårt omsprungen av verkligheten om man satsar på att appellera till dem. Så det kan funka, men det är också lite av en högriskstrategi, kan jag tänka. För jag skulle personligen känna att nyckelmomentet, eller om man så vill lackmustestet på huruvida ett parti eller en kandidat fattar åt vilket håll det blåser, är framförallt invandringsfrågan. Så att det som krävs för att inte bli en driftkucku och för att kunna vara, liksom, ha en trovärdighet på mer än några månader, är glasklart ställningstagande mot massinvandring och islamisering och för konkreta och realistiska åtgärder för att reversera den skada som förda migrationspolitiken redan åsamkat samhället.
4: Mm.
3: Och det här lite grann, jag följer Hacks kampanj med spänning, men jag hoppas att det inte blir allt för tandlöst.
4: Nej, för det här tycker jag väl funkar som en allmän appell, som du sa, att ni, hej, det här är Hacks, ni är ute på banan igen, nu jäklar. Men man förväntar sig att det kommer väldigt klara, entydiga krav, påståenden. Och för att köra den här linjen, då blir det lite mer som du är inne på, fiska i allmän, i de borgerliga väljarnas allmänna misströstan ungefär. Och det leder ju ingen vart. Och man måste också fördjupa analysen och säga att visst är det jättebra att hacka på Fredrik Reinfeldt av 1215 olika skäl, men Moderaternas problem ligger ju väsentligt djupare än att man råkade välja fel partiledare.
3: Ja, just så. Och nu tror jag att det gäller att inte fiska i allt för lugna vatten.
4: Nej.
5: Göran Persson busringer till vikarierande kommunchef i Uppvidinge, Lars Engqvist, spelar småländsk företagare och frågar gång på gång efter vilka förmåner och villkor som kommunen kan erbjuda. För detta statsministern är ett uppgift både skicklig och frekvent busringare. Ja, det är inte precis en nyhet att Göran Persson gillar skämt och busringningar. Men det var länge sedan han var i ropet, och jag vet inte, jag tycker alltid jag får en sån varm, mysig känsla varje gång det kommer en sån här feel good artikel om Göran Persson.
4: Ja, men det är lite skrämmande.
5: Den här gången så har han spelat ett spratt på hans gamla regeringskollega Lars Engqvist, Lars Engqvist är en gammal sosse-politruck som har varit, liksom, ja, jag vet inte exakt allt, men han har varit sosse-politruck. Han har aldrig gjort något annat hela sitt liv, jag är säker på, och han har varit det sedan 60-talet. Det var lite av en sån grå eminens, och så självklart så har han varit, var en socialminister. Jag tror han var vice statsminister också.
4: Så och att SSU, han började som SSU-ordförande.
5: Ja, men hela paketet, va. Och han har suttit i massor med såna här, såklart, myndighetsledningar. Och såna här, han har varit landshövding, har han säkert varit. Och nu är han då tillförordnad kommunchef i Uppvidinge kommun. Ja. Men han fick ett oväntat telefonsamtal från en företagare som sa att jag är intresserad av att flytta mitt företag från Värnamo till Uppvidinge. Fast det här sades då på en bred småländsk dialekt, naturligtvis. Och han ställde väldigt mycket frågor, och Lars Engqvist blev ganska frustrerad då och sa att jag har inte tillträtt min position än, jag kan inte svara på de här frågorna. Och till slut sa den här företagaren från Värnamo att han vill absolut ha svar. Han skulle åka till Uppvidinge, han ska ta med sig sin rådgivare. Och, säger han, min rådgivare heter Göran Persson. Här någonstans så började Lars Engqvist ana ugglor i mossen.
4: Mm.
5: Enligt honom själv så sa han då att han svarade att den skojaren kan väl ingen sätta någon tilltro till. Ja, en helt menlös liten berättelse. Och som sagt, det är ingen nyhet att Göran Persson gillar att göra gubbar, att imitera och att göra skämt. Ibland elaka skämt, ibland bara roliga skämt. Och att han gjorde busringar även som statsminister. Satt och ringde på interntelefonen på regeringskansliet. Jag har till och med hört en personlig berättelse från en person som blev uppringd av honom.
4: Vad sa han då? Frågar man nyfiket.
5: Ja, men det var en sån här grej. Det var, alltså han ringde upp då en av sina egna medarbetare. En ganska junior medarbetare. Och låtsades vara någon annan. Och skämtet gick ut på att göra den här personen väldigt nervös över att han hade gjort fel och skulle få sparken och såna här saker. Liksom. Det var ganska elakt kan man säga, men också roligt. Men alltså jag tycker han har den här talangen, va? Med att han är en duktig imitatör. Han är en dristig busringare. Många uppskattar de här upptågen. Kommer du ihåg, Boris, att för 20 år sedan eller någonting så fanns det ett radioprogram i P3 som hette Hassan?
4: Oh, ja.
5: Tror du att återuppliva det? Hassan återuppstår som Göran.
4: Ja, ska inte vi värva Göran till Bubbla?
5: Göran, vi antar att du lyssnar. Om du vill så finns det en plats för dig hos oss. Vi kan återuppväcka gamla ringbubbla-konceptet, fast inverterat. Så konceptet här är att du, Göran, du gör busringningar. Du ringer vem du vill, jävlas med dem, du får vara elak. Och sen mellan busringningarna så vill vi höra rants. Rants, det är ett ord som ungdomarna använder. Men du kan ge folk arga utskällningar och uppläxningar. För att jag tror att... herregud, jag skulle vilja betala radiolicens till Sveriges Radio, ja, när jag lyssnar på det här programmet.
4: Och han vet ju så mycket om folk, ja. Milt uttryckt. Jag menar, han har ju säkert en liten, han har ju ett minne som en elefant, plus att han har säkert en massa mappar på massor av alla politiker. Alltså vilka telefonprogram det skulle kunna bli. Men du, den stora frågan tycker jag, hur, alltså... tillförordnad kommunchef i Uppvidinge.
5: Mm.
4: Det är en jättemärklig karriär. Alltså han har varit runt i hela landet och boss i Malmö och tidningschef och minister, landshövding, och så hamnar han i Uppvidinge. Och det där är lite läskigt, va? För Uppvidinge ligger bara 5 mil från Nävelsjö.
5: Intressant. Och otäckt.
4: Ja, obehagligt, mycket obehagligt.
5: Ja, det är, nu du säger det, det är märkligt. Det känns som att han har halkat neråt i några steg här.
4: Ja, men med tanke på åldern, alltså sossepampar i hans ålder, de brukar ju ta det väldigt lugnt.
5: Men det finns ju en tänkbar förklaring. Alltså, vikarierande kommunchef, vad tror du han får för lön?
4: Ja, det kan nog vara, alltså, kan nog vara rätt förvånansvärt mycket.
5: Ja, jag tror han tjänar bra med stålars.
4: Ja.
5: Det passar jättebra för honom att dryga ut mellan styrelsearvoden och vad han nu har. Han kanske ska köpa ett nytt hus i Spanien eller vad sossepamparna nu gör när de är avdankade.
4: Vi har ju mycket bubbla folk i Småland, va? Vi kanske ska uppmana dem att hålla ögonen på Uppvidinge och Engqvist här, så att vi för säkerhets skull.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
4: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
7: He, she, he, her... Ham, hus. Si, se, they, who. Ham, hus.
4: Nej, prata inte med någon. För de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
7: Ham, hus.
4: Och sen bara säga, haha, jag är en...
7: Si, se, they, who.
4: Ze.
7: Ham, hus.
4: Och då jävlar, då sitter du där.
6: Radio Bubbla.

0: Huawei stämmer amerikanska staten med anledning av Trumps förbud för amerikanska myndigheter att köpa företagets produkter, hävdar sig vara ett privat företag helt utan kopplingar till kinesiska staten och menar sig ha förklarats skyldiga till brott utan rättegång. Ja, det är en komplicerad historia där kring Huawei. Som vi har pratat om det tidigare så ska jag inte gå in på alla detaljer, men man kan säga att den utlösande faktorn för den nuvarande eskaleringen, eller ja, en punkt så god som någon att börja med, var när Meng Wanzhou greps i Kanada. Meng Wanzhou som är dotter till Huaweis grundare. Och hon har nu genomgått en ganska komplicerad juridisk process i Kanada. Hon greps och släpptes hon mot borgen, men hon är kvar i Kanada för att delta olika typer av förhör. Och nu så genomför hon en motstämning. Så att hon, det här är lite sidospår bara, något som har hänt sen sist. Hon stämmer den kanadensiska staten för en sorts processfel. Mm. Nämligen att de har gripit henne och förhört henne utan att först ha läst hennes rättigheter, som man säger.
1: Mm.
0: Read your rights. Jag tror att det heter Miranda.
1: Det är USA.
0: I USA.
1: Men anglosaxerna har sin... Jag vet att engelsmännen har sin egen variant. Och jag utgår från att det gäller i Kanada också då. Eftersom det är anglosaxisk rätt där med.
0: Det är en sån här grej som man känner igen i alla fall från Hollywoodfilmer och juridik-tv-serier.
1: Eller var i Kanada... Tänk om man blir arresterad i Quebec. Så kommer de med någon så här esoterisk fransk regel. Och bara slänger på henne. Det hade varit spännande.
0: Ja, det här är en familj som har ganska mycket resurser i alla fall att jävlas tillbaks med kanadensiska staten. Och vi ska komma tillbaka till det, hur de kineserna kan använda det anglosaxiska rättsväsendet. Men vi har ju också en fram och tillbaka som har utspelat sig på andra plan. Kineserna sparade genom att gripa två kanadensare. En någon sån här, jag har glömt exakt vad han var, en diplomat, en spion, en kulturattaché som man grep i Kina, och dessutom en affärsman. I USA så har man klubbat igenom en ny lag som Trump har drivit fram som heter National Defense Authorization Act.
1: Den klubbar man igenom ganska regelbundet, va? För jag minns att det var så här, 10 år sedan, det var också snack om en sån här.
0: Ja, exakt. Du har helt rätt. Det är en återkommande sak, men den har uppdaterats med ganska nya specifika restriktioner när den godkändes senaste gången, vilket jag tror var i november förra året.
1: Så det är en slags schablonlag där man knökar in nya orwellianska inslag. Därför att även första gången jag hörde talas om den så var det en massa konstigheter i den.
0: Nej, jag tror att man ska se det som en av de här amerikanska budgetlagarna.
1: Mm.
0: Att du måste besluta om en budget, och det här är då, det tekniskt sett är det en lag då, men det är beslutet för vilka anslag man ger och vilka riktlinjer man ger till den amerikanska försvarsmakten och så vidare.
1: Där man passar på att ge dem befogenheter och grejer också i samma via.
0: Ja, alltså man har den möjligheten då, där man utfärdar då styrbrevet, eller vad man ska kalla det för deras verksamhet. Men det som var lite speciellt den här gången var att man införde de här restriktionerna mot Huawei. Som vi ska säga då, Huawei är ett av världens allra största telekomföretag. Jag tror att de är världens näst största producent av mobiltelefoner. Men framförallt i det här sammanhanget, och det är också deras historia. Som företag så tillverkar de sånt saker som telefonväxlar, routing-system för stora internet, kan man säga, internetväxlar. Moderna versioner av telefonväxlar. Och de här används världen över i alla möjliga sammanhang. Och det är snarare det man är intresserad av, snarare än mobiltelefonerna, även om man också är bekymrad över mobiltelefonerna. Så en av de nya reglerna som Trump har drivit igenom är att den amerikanska staten får inte köpa några sådana här tjänster eller produkter från Huawei. Och dessutom så får de inte köpa några tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer som använder utrustning från Huawei. Så att man vill ha liksom dubbla nivåer av isolation från de här apparaterna, för att man misstänker att de kan ha olika typer av spionchip och så vidare användas av den kinesiska staten för att samla in information.
1: Men de har ett intressant försvar här.
0: Ja. Huawei menar naturligtvis att de är helt oskyldiga. de har, det är ganska intressant att Huaweis grundare, han uttrycker sig otroligt, med otroligt starka formuleringar och säger att vi har aldrig lämnat ut någon information till den kinesiska staten. Vi har aldrig haft något samarbete med dem. Och om den kinesiska staten bad oss att lämna ut information så skulle vi aldrig göra det.
1: Mm.
0: Absolut vattentäta skott, säger, nu har jag inte hans namn i huvudet, Huawei-grundaren. Men han, alltså, han grundade Huawei, tror jag, på slutet av 80-talet. Och innan dess var han, jobbade han som ingenjör i den kinesiska försvarsmakten, i Folkets befrielsearmé. Och men det är protesterna hjälper inte så mycket för Huawei, så att det de gör nu istället, det är att de stämmer den amerikanska staten. Stämmer den amerikanska staten i en domstol i Texas, vilket beror på att det är i den, på den orten i Texas där Huawei har sitt huvudkontor i USA. Och det här är då ytterligare ett exempel. Meng Wanzhou, hon stämmer staten i Kanada. Hon har hittat något fel som de har gjort och så ska hon liksom processa mot dem för att kontra deras process mot henne. Och i hennes fall handlar det då om att hon ska, det är en utlämning till USA som står för dörren som hon vill stoppa. Huawei vill mena på att det är okonstitutionellt och orättfärdigt konkurrensbegränsande att amerikanska staten inte längre får köpa saker av Huawei.
1: Det är en väldigt speciell grej hon har riktat in sig på. Det är förbudet mot bills of attainder. Det är så här riktig 1700-tals... eller egentligen ännu längre tillbaka än så. Det där är ju något man har bråkat om i den anglosaxiska världen under lång tid. Men som verkar ha försvunnit där någonstans under upplysningstiden och definitivt i USA efter självständighet.
0: Ja, precis. Huawei menar att man ska tolka det här beslutet som att det är en så kallad bill of attainder.
1: Mm.
0: Men det är någonting då som inte... Jag vet inte när...
1: Jag tror att det är originalkonstitutionen det förbjöds. Jag tror inte att det är i något av tilläggen. Jag har för mig att det till och med är med i självständighetsförklaringen att man knäller på att göra den tredje pysslar med sånt.
0: Och som jag förstår det så betyder det att man, en bill of attainder är att man genom att stifta en lag bestämmer att en eller flera människor är skyldiga till ett brott.
1: Ja.
0: Så att man förklarar dem skyldiga genom lag istället för att ha en rättegång.
1: Precis.
0: I vederbörlig ordning.
1: Eller man utdömer i alla fall en påföljd genom lagstiftning.
0: Jag googlade det lite snabbt bara för att se något exempel, för det är bara ett obekant begrepp för mig. Och det senaste exemplet jag hittar var Henrik den åttonde. Januari 1542 så utfärdes en bill of attainder av det brittiska parlamentet, vilket ledde till att diverse människor blev avrättade. Så, ja, det var ett tag sedan då. Och de här är förbjudna i alla fall, men Huawei säger att det här är i praktiken det man har gjort, att man har sagt att Huawei är skyldiga till spionage utan att man har haft en rättegång. Ja. Jag vet inte.
1: De har ju rätt i sak, tycker jag. Rent principiellt så liknar det här väldigt mycket en bill of attainder. Men det finns en väldigt enkel lösning, och det är att bara ha en rättegång i vilket man kommer fram till samma sak. Så är det problemet ur världen.
0: Ja, och man kan för all del, om man vill vara djävulens advokat, kan man fråga sig varför man inte gjort det, varför man inte åtalat Huawei då, om de håller på med såna här grova saker. Ja, det är för en inbiten sinofob som jag, som är oerhört misstänksam mot Kina, tycker instinktivt illa om Kina, tror att Kina vill oss ont, vill alltid sabotera och förstöra. För mig så blir det en närmast, en bizarr, en halsbrytande tanke att man ens skulle ha det här som en fråga om att bevisa att Huawei är ett säkerhetsproblem att använda deras produkter. Här har vi namnet. Ren Chengfei heter han. Gamla militäringenjören som grundade Huawei. Och som menar på att de absolut inte har någon som helst koppling till den kinesiska staten. Jag undrar om det överhuvudtaget är möjligt att ha ett företag i Kina som inte har några kopplingar till den kinesiska staten. Med tanke på att det är ett samhälle där staten, eller partiet i deras fall, bestämmer allting. Och ytterst är det så beroende av den kinesiska staten för att de kan göra De har väldigt stor makt att liksom utifrån statligt godtycke till exempel beslagta olika företagsresurser, beslagta mark och så vidare. Dock är det intressant om man ska det ändå vara lite tekniskt och titta på Huawei, så är det faktiskt i god kommunistisk ordning ett arbetarägt företag om tittar på pappret.
1: Mm-hmm. Det är någon syndikalistisk variant alltså.
0: Ja, man kan säga att faktiskt det är en syndikalistisk organisationsform, för att Ren Zhengfei, som ägde bolaget från början efter han startade, hans ägarandel har reducerats ner till 1,1%, 1,5% och sådär ägaren. Resten av bolaget ägs av en sorts arbetarkommitté som organiseras via fackföreningar.
1: Såklart.
0: Så att
1: fackföreningen.
0: Man kan säga att det är som en löntagarfond, en lokal löntagarfond som applicerar bara just på Huawei. Så i praktiken funkar det så att tiotusentals människor som jobbar på Huawei blir delägare medan de är anställda på företaget. Men när deras anställning upphör så köper företaget tillbaka deras aktier.
1: Mm.
0: Så att medan de är anställda så får de utdelning på sina aktier, men de har då det är en särskild sorts aktier. Och det är ett upplägg som man för all del skulle kunna göra i ett västerländskt företag också. Strikt taget är inte så här helt konstigt eller omöjligt.
1: Nej.
0: Dock så är det, som jag förstår det då, och återigen då, jag är oerhört fördomsfull och negativ gentemot Kina här, men som jag har mycket bias när jag läser det här, men som jag förstår det så finns det absolut ingen som tror på det här, utan alla vet att det är Ren Zhengfei och hans polare, hans svågrar och andra kinesiska oligarker som äger det här företaget och styr det.
1: Visste du att de hade fackförbund i Kina, Martin?
0: Det är klart man har, det är ett socialistiskt samhälle.
1: Vet du hur många de har?
0: Ja, det skulle uppröra min socialistiska själ om de har mer än ett.
1: Ja, precis. Det stämmer bra. De har en fackförening som alla måste vara med i.
0: Man kan ju bara... Det finns bara ett enkelt sätt att se det från andra sidan, och det är att de har ju någon typ av bolagsstämma på det här företaget. De har ju någon typ av struktur för att utse vem som ska leda företaget från dag till dag. Och de här, vad blir det då? 98,5% av aktierna som ägs av de anställda, de har inte rösträtt. Det är formellt så att de inte har något inflytande. Vilket också är en så här relativt normal sak man kan ha. I Sverige har vi A- och B-aktier. Det håller på, det blir helt otrendigt. Men historiskt har det inte varit så konstigt att ha till exempel A-aktier med en röst per aktie och B-aktier med, säg, en tusendels röst per aktie och sånt där. Så det är så man har. Men det betyder ju att det finns någon som bestämmer i det här företaget. Och det kan ju vara så att Ren Zhengfei bestämmer i kraft av sina 1,5% eller vad han äger. Hur som helst, redan Huaweis ägarstruktur, vilket är en av de första sakerna man naturligtvis skulle behöva kolla på för att utreda den här frågan. Redan deras ägarstruktur är en stor lögn som ingen tror på. Så minst sagt problematiskt.
1: Men jag får ändå lite déjà vu här. Det är alltså ett företag som anspelar på att de rent formellt sett är privata, hävdar att de inte har något med staten att göra, och därför kan man inte angripa dem för olika verksamheter de kan tänkas ägna sig åt. Det låter väldigt likt när sociala medier eller betalningsleverantörer bestämmer sig för att avplattforma folk här i väst. Det är lite annorlunda. Huawei anklagas för att spionera, inte för att censurera. Men det är lite samma sak här, att man, jag tror för de flesta västerlänningar är det helt uppenbart att ja, just det är klart att ett formellt privat företag fortfarande kan liksom vara styrt uppifrån eller i alla fall hårt influerat av politiska makthavare. Så nästa gång man hör någon sitta och prata om att det är minsann inget problem när Visa och Mastercard blockerar folk med fel åsikter för en privat aktör, då kan man ta sig en funderare på om man ser det på samma sak med kinesiska företag. Är det lika uppenbart då att de är privata? Bara för att de är privata så är de inte influerade av politiker.
0: Ja, men där tycker jag lyfter en annan intressant fråga också. Jag vet inte, hur jag själv ser på det här, men är problemet med till exempel, säg Facebook eller något sånt företag som censurerar, problemet vi har med det, är det att de springer någon statsärenden?
1: Ja, det är ju lite mer subtilt på den fronten, därför att där är det snarare så att man har genom regleringar, just regleringsbördan för sociala medier är väl inte jättehög, eller var väl i alla fall inte det innan GDPR. Men då har regleringar av sådana, och sen så har du regleringar av betalningsmetoder och betalningsleverantörer som är betydligt hårdare, som slår ut konkurrenter tills det i slutändan bara är inom citationstecken sådana som frivilligt ska skriva under på värdegrunden. Eller du kanske är mer inne på att det är problem bara med en stor aktör som har för mycket makt oavsett vems ärenden de går.
0: Ja, eller mer specifikt så skulle jag säga att jag bryr mig inte om det är en stat eller en privat aktör som driver en extremvänsteristisk agenda.
1: Just det.
0: Jag är emot deras agenda oavsett. Spelar ingen roll om de är privata. De har ändå ingen rätt att syssla med den typen av vänsterextremist och hjärntvätt och i praktiken liksom våld. Lögner och våld och mörkläggning. Destruktion av informationsallmänningar. Men jag har ju ibland sagt i Radio Bubbla, jag har ibland försvarat nästan Facebook och de här företagen genom att säga ett, de vet att om inte de håller på med den här typen av censur, om inte de stänger ner liksom, säg, rasistisk kommunikation och sånt där, så kommer de få staten på sig, och gång på gång på gång så signalerar staten att nu får ni själv censurera, annars måste vi censurera er, annars måste vi ha statlig reglering. Svenska regeringen hade det här mötet med Google och andra företag till exempel, där de sa exakt det. Nu funderar vi på att införa en ny lagstiftning mot er om inte ni själva kan styra upp det här som vi, staten, tycker är ett problem. Och en annan sak som man kan anföra till deras liksom försvar, om man säger, är att de flesta av de här företagen i Silicon Valley är väldigt flitiga på att publicera exakt de förfrågningar de får från världens stater. Så du kan gå in på Twitter till exempel och se exakt liksom, vid vilka tillfällen har den amerikanska staten eller den tyska staten hört av sig till oss och bett oss att ta bort en viss mängd information. Nu finns det undantag från det. Det här är väl sidospår. Det finns undantag från det i USA, därför att där kan man också få en sån här så kallad gag order som gör att du inte får berätta.
1: De har
0: sådana här
1: kanarier då. Twitter vet jag haft det.
0: Ja. Exakt, och precis. Och det kan vara till exempel att de har en text på sin hemsida där det står vi har aldrig fått en gag order utfärdad mot vårt företag.
1: As of datum, uppdaterat regelbundet, tills man inte uppdaterar
0: den. Precis, på en poäng är alla vet vad det är. Så det är bara att folk går in på hemsidan och så ser de att en dag så försvinner den där. Ett annat berömt exempel på hur han hanterade är ju, jag har det på tungan nu, e-postföretaget som Edward Snowden använde. Kommer du ihåg, Niklas, vad det hette?
1: Det minns jag tror inte.
0: Lavabit tror jag inte. Så att Edward Snowden använde e-postadress därifrån, och efter det så fick de hett om öronen naturligtvis. Och det de gjorde istället, det var att eftersom de fick en gag order och inte fick berätta att amerikanska staten hade tvingat dem att öppna upp mailserverna, så stängde de ner företaget istället. Och sen har samma person startat ett nytt företag senare. Och i det fallet då kan man säga att han själv är kanariefågeln. För man kan nog lita på att han kommer att lägga ner nästa företag om det händer något liknande igen. Ja, hur som helst. Det här, vad är kopplingen mellan det här och Huawei? Jo, det jag tänker det är att det är så här, ibland så brukar jag försvara Facebook och Twitter, de här företagen, och säga att det är primärt staten som är problemet här, och om det inte vore för staten så skulle de här företagen förmodligen inte vara så nitiska. De skulle inte ha en lika aggressiv, progressiv agenda. Men i slutändan, det här känner jag mer och mer över tid, så bryr jag mig inte. Jag bryr mig inte varför folk ljuger, vad de har för motiv, utan problemet är att de ljuger, de gör extremt destruktiva saker. Och med Huawei spelar ingen roll för mig exakt vilka kopplingar de har till den kinesiska staten. Det kan mycket väl vara så att det är en väldigt dålig idé att använda deras utrustning ändå.
1: Ja, rent krasst så hade du väl inte gjort någon skillnad om de hade spionerat åt en privat aktör istället.
0: Till exempel sig själva?
1: Exakt.
0: De är själva en tillräckligt stor aktör för att man ska skära öronen åt sig. De och deras fantastiska fackföreningskommitté som äger hela klubbet. Det är en ganska fantastisk värld vi lever i, att ett av världens största telekombolag, vars telefoner vi springer runt med i fickorna och så vidare, är officiellt ett arbetarägt företag. Precis som det är en sovjet som äger den liksom.
2: Ja. Radio Bubbla.
0: Kodlås och inpasseringsspärrar, allt vanligare för att hålla obehöriga personer borta från svenska skolmiljöer. 7 av 10 kommuner har enligt enkätundersökning från Dagens Samhälle höjt skolsäkerheten de senaste åren. Anmälningar om hot och våld ökar stadigt sedan 2012. Vi får bara säga att det är en lite rolig formulering i bubbelrubriken att de har höjt skolsäkerheten. Det är alltså, den faktiska utvecklingen antar jag är att det sker många fler liksom, kriminella incidenter och så vidare i skolorna. Man har vidtagit diverse åtgärder i alla fall. När ni inte har gått i skolan på några år, så jag talar för mig själv bara att senare

0: Och det är så här när man drar sitt passerkort genom spärren för att komma in på Väsby gymnasium i Upplands Väsby. Man har testat kodlås i olika skolor under en längre tid, men problemet är då att då lämnar folk bara ut koderna till obehöriga människor. Och sen har man då problemet, det är specifikt sagt vad det handlar om, man får gissa antar jag, men det är folk som inte har i skolan att göra spenderar massa tid i korridorerna och driver runt och jag vet inte, vi behöver spekulera om vad de kanske alla förstår. Jag förstår ärligt talat inte själv riktigt vad det handlar om. Någon typ av dagdrivare som hänger där eller
1: ja, de har ingen lokal eller de ska någons kusin har någon jäkla konflikt så då ska släkten komma dit och bråka kanske. Eller man vill bara vara där för att visa dominans. Här är min grupp, jag tar upp plats där jag inte får vara.
0: För det är verkligen ett dominant beteende att hänga runt i skolan när man inte ens går där. Efter att man går ut skolan så hänger man fortfarande kvar i korridorerna.
1: Och det är väl lite så.
0: Det är så man visar att man är riktig alfa.
1: inte samhällsmässigt, men det är ju ett sätt att precis som det finns människor som stryker runt på tågstationer eller parker eller olika typer av offentliga platser att nu ska jag stå här och spela musik så att det låter över hela lägenhetskomplexet. Det är inte bara för att man gillar musik, det är också ett beteende för att trycka ner grannarna och visa att det är vi som bestämmer här.
0: Hur som helst, det funkar ju inte med kodlås då för att man kan lämna ut koden. Så nu har man istället passerkort som man måste dra för att komma in. För det är ju helt omöjligt att släppa in någon med ett passerkort. Man kan spekulera i vilka säkerhetsåtgärder de måste införa härnäst. De får gå runt då, till exempel och lägga folk och kolla och kontrollera för att kasta ut folk och så vidare. Men rektorn på Väsby skolan, rektorn som naturligtvis heter Homar Kadir, han säger att kodlås, att inte ha öppna dörrar är ett naturligt inslag i dagens gymnasieskola. Var det så här, Nikolas, när vi var, vi är inte exakt jämnåriga, men det var ett tag sedan vi gick i skolan, bara två. Var det så här på din tid? Hade ni liksom, kan inte passera kort med kodlås i alla fall på skolan? Och...
1: Nej. Jag hörde talas om en friskola där de var väldigt bra på att laga mat. Där fick de ha passerkort i matsalen för att inte elever från andra skolor skulle komma och äta upp deras mat. Men det var det närmsta. I övrigt så var jag aldrig tal om så här. Jag vet, vi hade spanska utbytesstudenter på besök någon gång och de berättade att de låste dörrarna. Det var motsatt orsak i och för sig. Då låste de in eleverna på gymnasieskolan i Spanien tydligen. Så att man inte skulle gå ut under dagarna. Vi tyckte att det här var helt apart. Självklart skulle man ju bara kunna gå in och ut ur gymnasieskolan hur som helst. Det var på landet jag gick gymnasiet i Sverige. Jag gick ett år gymnasium i USA också. Det var inte heller någon metalldetektorer eller spärrar. Säkerhetsvakter hade de där. Lite så här korpulenta farbröder i uniform. Typ två stycken med varsin walkie-talkie eller någonting. Men jag tror det mest var för bråkiga elever om man behövde ge någon kvarsittning eller någonting.
0: Alltså jag funderade när jag läste den här artikeln och det slog mig att faktiskt på en av de två gymnasieskolor som jag gick på så hade man någon sorts kontroll för att gå in i lunchmatsalen.
1: Mm.
0: För då fanns det någon typ av problem med att folk bara, det var en stor gymnasieskola som låg mitt i centrala Uppsala så att det var lätt att bara trilla in där liksom och käka mat antar jag. Så att någon gång medan jag gick där så införde de någon typ av koll och då tror jag man hade ett kort som man visade upp. Som jag tror jag hade någon bild av en sådär, någon sådär hemmagjort litet ID-kort liksom för lunchmatsalen. Men bara idén att man skulle behöva liksom ett passerkort eller någonting för att komma in i skolan. Att man inte skulle kunna bara strosa fritt fram och tillbaka in i huset. Är en riktigt, riktigt absurd och främmande idé verkligen.
1: Ja, det är väl en tecken på samhällets förfall. Och de säger att det är normalt. Det är väl det som är det mest oroväckande. Att
0: det är ett naturligt inslag i dagens gymnasieskola, säger Homar Kadir.
1: Ja, nya normalen.
0: Den andra gymnasieskolan jag gick på, den var faktiskt, den hade mycket, mycket högre säkerhetskrav än vad Väsbyskolan och någon annan har. Det var så känsligt att man inte ens fick berätta var skolan låg någonstans. Den hade hemlig adress. Och man fick inte ens berätta för sina kompisar var den låg någonstans. Utan man fick liksom så här hemliga instruktioner, man tog sig dit. Man var tvungen att gå in genom en port och sen gå genom källarkorridor och sen upp genom en annan trapp,

0: uppgång för att komma till den. Och det var jäkligt mycket hysch-hysch och speciella nycklar och sånt där.
1: Är det flumskolan du har berättat om i radion?
0: Ja, precis. Men det berodde bara på att den råkade ligga i samma trappuppgång som en sån här kvinnojour.
1: Jaha.
0: Och det var hemligt var kvinnojouren låg någonstans. Ja. Så därför ville de inte ha en massa folk som gick genom den trappuppgången. Eller de ville inte att kvinnorna som gick i kvinnojouren skulle inte möta någon på vägen.
1: Nej.
0: För att det inte blir identifierade, någon sån här grej. Så det kommer jag också tänka på. Det var ju faktiskt jäkligt mycket säkerhetstänk kring just den skolan. Men det var inte för att Homar Kadir tyckte att det var ett naturligt inslag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sikher oroas av ökande hatbrott. Gruppens upplevda trygghet på samma nivå som efter 11 september då 300 attacker inträffade på en månad. Jag kan säga att den här länken är en uppföljning till en annan nyhet som också ligger jämt i Nordamerika-avdelningen som heter 39-årig manlig ledande sikh skjuten i Seattle efter bråk på sin egen uppfart. FBI hjälper lokala myndigheter att utreda eftersom det finns kopplingar till hatbrott. Det här är en sällsynt bizarr sak som sorgligt nog inte är en enstaka slumpmässig händelse utan ett återkommande fenomen, nämligen att sikher hamnar i kläm i USA. När polariseringen ökar och folk är förbannade på militant islam så verkar det hända till och från att man tar ut den här ilskan på sikher. Vi ska komma till varför det är så otroligt bizarrt, men efter september så var det liksom, det var ju många som var väldigt frustrerade och förbannade och man visste att det var Al-Qaida som hade kört in flygplanen i World Trade Center och så vidare. Och då började man ge sig på folk på gatorna som man trodde var militanta muslimer. Och sikher har ju då som en del av sina sakrament att de har långa skägg, långa oklippta skägg och turbaner på sig. Och då tror folk, och här kan till och med jag känna lite det där som man säger på SVT ibland, så här korkade amerikaner, gud vad dumma de är i USA. Lite så kan jag känna faktiskt, att de ger sig på sikher, bara för att de har turban och skägg. Men sikher är alltså en helt annan grupp, den kan man säga en indisk folkgrupp, som har en helt annan religion än islam. Deras religion heter sikhismen. Och ironiskt nog så är sikhismen i hög utsträckning någonting som har uppstått som en motreaktion mot islam. Och en del av sikhismens centrala idéer är faktiskt, det här kanske inte så respektfullt mot sikher, jag vet inte exakt hur de ser på det själva, men det verkar faktiskt vara så att en del av sikhismen är att man tar muslimska regler, vänder dem ut och in, vänder dem 180 grader och säger att det här är vår regel. De har till exempel en regel som säger att man får äta vilken mat som helst utom halalslaktat kött.
3: Jag gillar det, ja.
0: Så att sikher är att dels i sina idéer, sina principer och sitt historiska ursprung så har uppstått som en sorts motkraft mot muslimer historiskt i Indien. Dessutom så är sikherna kända som ett krigarfolk som har deltagit, dels varit involverade i egna krig men också ställt upp med soldater i allians med andra krafter i den här regionen. Och gång på gång på gång så har de gått i strid mot militant islam. De har gått i täten för att mota islamism i grind. Sikher är anti-jihadistiska hjältar som folk. Och de har själva oräkneliga martyrer som har offrat sig för den här saken. Till och med när det inte var sikherna själva som var hotade av muslimer så gick de i krig för att hålla det här hotet stången. Och nu i USA så tror korkade människor att de är farliga muslimer bara för att de har skägg, bara för att de har turbaner. Så när det blir såna här antimuslimska stämningar så råkar sikherna illa ut. Och nu känner sig sikherna tydligen lika otrygga som de gjorde efter 11 september.
3: Ja, nej, men det där de säger, det finns alltid idioter som tycker att men det där är väl någon sorts muslim också. Han är svartmuske och skägg.
0: Sikher är ungefär som ålänningar. Det är en grupp som mitt hjärta bultar särskilt starkt för. Ge fan i sikerna och deras turbaner. Kan inte folk lära sig lite om deras historia istället och inse att de har knappast bättre allierade? Om de nu vill ha någon sorts kamp mot muslimer, jag vet inte om det är liksom... om man nu har en sån inriktning så är sikerna de första som man ska ha som allierade. Oavsett vad de har för konstiga grejer på huvudet.
3: Sedan ska man nog akta sig för att bråka med sikerna så att...
0: Ja, de är livsfarliga, med månghundraåriga krigiska traditioner. Och ett annat av deras sakrament, förutom skägget och turbanen, är att de alltid bär kniv. De har alltid en sorts rituell kniv, en farlig böjd dolk som de måste ha hängandes vid höften vid alla tillfällen. Så att sikher är farliga, man kan inte börja. Men de är också civiliserade och fredliga. Så det är inte det, det är nog ganska svårt att hamna i gräl och få en sik att dra kniv. Men ta inte det här för långt. Då kanske sikherna faktiskt blir förbannade.
3: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Bob Neighbors. Anarki, naturlig följd av kristen tro. Att all statlig verksamhet är slaveri görs tydligt i första Samuelsboken. Ja, här har vi ännu ett tankefrö från Altar and Throne. En blogg som har dykt upp några gånger tidigare på Bubbla. Bob Neighbors, jag vet inte om det är pseudonym eller om det är en riktig person. Han skriver här att det finns en diskussion som vi också tagit upp många gånger i Bubbla om relationen mellan kristendomen och frihetliga idéer. Men vi hade ett lyssnarbrev en gång som handlade om huruvida det finns en motsättning mellan frihetliga idéer och kristendom, eller om det själva verket finns en synergi. Och det finns olika uppfattningar här. Och det finns säkert också flera sidor av saken på ett sånt sätt att kristendomen är ett komplext fenomen. Det har säkert vissa menliga effekter på frihet, och säkert haft det historiskt i viss mån. Men det finns också synergiska dimensioner.
2: Mm.
0: Och ett exempel som tas upp här, som är ganska intressant, går tillbaka till en ganska gammal del av Gamla Testamentet, nämligen första Samuelsboken, som handlar om Samuel, som är en hövding, som han hör folkets klagan. Och klagar och säger att du är gammal och dina söner, och Samuels söner då var domare eller ledare eller hövdingar. De är inte lika bra som du. Nu blir det vanstyre och vi behöver en kung. Vi behöver en kung som kan styra över oss, precis som de andra länderna har, som har kungar. Det är vad vi tror behövs för att styra upp saker och ting. Men Samuel, han vänder sig till Gud och frågar vad ska jag göra, och Gud har ett ganska intressant budskap. Han säger till Samuel att du ska lyssna på folket, vad de säger. Men de är ute på fel spår här. Därför att problemet är inte att de behöver en kung. Problemet är att de har avvisat mig. Och det är bättre om du varnar dem för vad som riskerar att hända om de får en kung som de säger att de vill ha.
2: Nej, alltså, för mig är en grundläggande tanke att kristen tro innebär alltid att du är anarkist. Folk brukar alltid tro att jag skämtar när jag gör som jag vill. Och så säger de att men Boris, så där får du inte göra. Då säger jag att nej, men jag svarar bara inför Gud. Och det menar jag ju på riktigt, va? Alltså ytterst har man bara ett ansvar genom att utgå från vad man uppfattar som absolut gott och absolut ont. Och den meningen så bör ju varje kristen människa vara anarkist faktiskt, om det kniper, om man ska uttrycka det folkligt. Men det resonemanget som vår vän Bob Granne här för är, det är intrikat och lite listigt. Och jag är inte riktigt säker på om jag har smält det faktiskt riktigt. För att han berör inte frågan vad som händer om man tänker sig att staten är kristet teokratisk. Alltså att alla i statens ledning säger och i verklig mening lever efter åtminstone de 10 budorden. Är staten då fortfarande ett förslavande instrument?
0: Det är faktiskt en intressant fråga, apropå det han skriver. Jag skulle nog ändå tolka både honom och Bibeln som att även en kristen teokratisk, eller i det här fallet då ska jag säga en judisk teokratisk stat, skulle vara problematisk. Vi kanske ska titta lite närmare på vad vi får veta här. Vad Samuel säger efter sitt rådslag med Herren, vad han säger till folket, de som vill ha en kung för att styra upp saker och ting. Och säger han, för att Gud säger då, gör dem till viljas men varnar dem först, låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få. Dessa rättigheter tillkommer den kung som ska härska över er. Era söner tar han ut till sina stridsvagnar och hästar, eller att springa före hans vagn. Han kommenderar somliga att föra befäl över 1000 man eller 50. Några måste plöja hans jordar och bärga hans skördar, andra blir vapensmeder och vagnmakare. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom, laga hans mat eller baka hans bröd. Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar och ger dem åt sina ämbetsmän. Han kräver 10 av er gröda och era vinskördar för att ge till sina hovmän och ämbetsmän. Han tar ut ert tjänstefolk och era bästa oxar och åsnor till att arbeta åt honom, och han kräver 10 av era fårjordar. Själva blir ni hans slavar. När detta händer kommer ni att ropa till Herren och be att få slippa den kung ni har valt åt er. Men då ska han inte svara er. Så att det vi ser här, och det som Bob Granne också förklarar, är dels att kärnidén här, det är att staten, den position som staten får, är en position av avgudadyrkan. Det är inte bara en distraktion, utan det är en direkt ersättning av Gud och den riktiga tron och dyrkandet av Gud. För att staten blir en avgud som på punkt efter punkt efterliknar Gud och religionen för att ta dess plats. Och ett exempel är då med tionde. Varningen här är att kungen kommer kräva 10. 10 av grödor och vinskördar, 10 av fårjordar och så vidare. Det vill säga precis samma sak som är den traditionella religiösa regeln, att ge 10 till kyrkan eller församlingen för att möjliggöra för en grupp av människor att ägna sig åt spirituella ting.
2: En parentes där, alltså man ser ju hur utvecklingen, det är så här grejer som gör att man tappar all framstegstro, att här sitter Gud och säger alltså att varna folk för att betala 10 till staten, och här sitter jag i Sverige och betalar 6 till staten.
0: Ja, det är en intressant reflektion faktiskt, att det låter som rena drömmen.
2: Ja, Gud är till och med mot platsskatt på 10%.
0: Han vill ha till och med lägre skatt än vad Hanif Bali vill ha.
2: Ja.
0: Oerhört radikalt. Det intressanta här är symboliken. Dels är det skattenivån då som man kan ha blandade känslor kring. Men symboliken är glasklar. Att staten inkräktar på och ersätter en naturlig ordning. En mer naturlig och spontan ordning. Där människor kan lösa problem själva, organisera sig själva och se till Gud för ledning. Eller se till en högre princip, se till absoluta värden bortom det mänskliga. Som jag personligen skulle ta som det mer generella budskapet. Att inte låta sig bländas av de här tillfälliga sakerna och mänskliga sakerna. Utan åtminstone försöka hitta en standard som går bortom de sakerna. Men staten sätter upp sig själv som en avgud och vill bli dyrkad och vill ha 10 för att ersätta de naturliga mekanismerna som människor har för att styra sig själva.
2: Ja, framförallt är ju det här en brutal och total kritik av staten och dess mekanismer. För man får ju rättsida på allt om man tolkar det som så att det är en varning mot all form av att individen på något sätt delegerar makt till en enhet som står utanför honom. Alltså att man man säger till kungen att nej, men ta hand om oss och led oss ut i krig ungefär. Att så fort individen börjar ge resurser eller avsätta makt till någon utanför sig själv så här, i form av en stat, så kom, och det ligger också inbyggt i de här bibelpassagerna, så kommer alltså staten bara att växa och växa och växa av egen kraft, och till slut har man ingen individuell frihet kvar på något plan. Det ligger i den här beskrivningen. Det är brutalt och hårt och totalt.
0: Det är också en påminnelse förhoppningsvis till de som tycker att det är rimligt att ha en stor statsapparat och ha en politisk överbyggnad och sånt där, att och då, det är ofta människor som ser sig själv som sekulära, frigjorda från såna här ålderdomliga förtryckande idéer. Det är anslående att deras sätt att tänka är så likt. Så statens ledargarnityr är snarlikt ett prästerskap.
2: Mm.
0: Präster och inkvisatorer, som Bob säger, i statsreligionen, som vi brukar prata om ganska ofta i Röde Bubbla, så har staten och de som har skapat den moderna staten framförallt skapat en ny religion. Och man har kastat ut de 10 budorden och istället har man stoppat in den nebulösa värdegrunden.
2: Ja, det där är ingen överdrift alltså. För att man ser ju hur till exempel i Sverige och även i andra europeiska länder så skapar staten sin egen värdegrund, moral och etik och talar om för oss hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det har den vare sig förmåga eller rätt att göra.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Boris Benulis panegyriskt tal om att vi lever i en guldålder innebär bejakande av att svågerkapitalismen styr utvecklingen. En sann radikal är alltid konservativ och historiskt bevandrad för att kunna utmana överhetens panglossianska mantra. Och det här, Boris, det här är del 2 av 3, om jag har förstått det rätt, i din serie om pessimismen.
5: Den stora politiska depp-serien, ja.
4: Ja. Jag tycker som sagt att det här är en av de mest välkomna artikelserierna på ett tag. Det var ett stort kulturbråk har jag sett mellan Johan Norberg och Margit Richer, mm, som har replikerat på brand några vänner nu i Svenska Dagbladet och sånt där. Men de tycker ganska lika.
5: Ja, egentligen,
4: det är väldigt svårt att se skillnad på dem faktiskt. Men här har vi en annan perspektiv. Jag tänkte börja med att ställa en oerhört obildad fråga. Vem är Towns Van Sant?
5: Ja, det är precis det jag skriver. Alltså en väldigt, väldigt bra countrymusiker. Alltså både textförfattare och musiker. Han är nog en av de som förnyade countryn och gjorde en så här lite mer lortig och utanförstående och bort från glitterkostymer och annat. Och det jag berättade där om att han blev, det är sant, han blev jättedeppig vid 10-årsåldern när läraren berättade att en dag kommer solen att slockna. Och han var ju förtvivlad och började gråta under lektionen. Och läraren sa, men det kommer inte att flera miljoner år, lille Towns. Och lille Towns förklarade senare i livet att han förstod inte vad det spelar för roll egentligen, att klart man blir deprimerad när man tänker sig detta. Och det är lite grann det perspektivet jag saknar i när folk pratar om politik och skuttar ut i debatten. Alltså det här att, som faktiskt har varit självklart förr i tiden när folk diskuterar politik, att en dag ska vi alla dö, vad gör man med sitt liv och vad har jag uppnått nu? Alltså det finns inget allvar i politiken. Och det skapar den här grunden för den här otroligt optimistiska hållningen som slår igenom hela tiden. Vi har aldrig haft det bättre. Till att man ska gå på om Fridolin eller Löfven säger att nu gör vi så här istället. Och då gör vi så. Och också det här att de flesta människor har ändå lyckats uppnått någonting. Men hela tiden får nästan alla höra att det är dags att gå vidare. Gör någonting annat. Utvecklingen rör sig framåt. Ge upp allting. Och folk vågar snart inte säga längre att nej, men jag vill behålla det här. Jag kanske tycker om det här jobbet, eller jag kanske vill bo på den här orten, eller whatever. Jag vill behålla min fru. Nej, då måste jag det vidare. Alltså denna hysteriska utvecklingsoptimism som gör att folk känner sig intellektuellt och politiskt efterblivna och säger nej, låt oss nu tänka efter.
4: Ja. Det är en väldigt märklig som vi pratade om. Det var ju förra avsnittet. Det är en frikoppling av två olika diskurser. Mm. Två olika grupper har olika samtal. De tror att de pratar med varandra, men det är inte så egentligen. Det är som om du säger att det taket läcker, det regnar in vatten här. Och säger någon annan, ja, men det brinner inte, det har inte brunnit ett hus på ett år. Vad klagar du för? Jo, men det läcker in vatten här, det börjar bli fuktskador på övervåningen. Ja, men kolla på grannarna, vann ju på lotto förra veckan. Så det är en väldigt konstig debatt.
5: Ja, och om man förlorar hur man än går in i det. För samma människor som hävdar att betänk att det finns de som har det mycket värre, eller kan få det värre. De säger, de kan dagen efter säga att kom ihåg att de där borta som de pratade med igår, de har fått det mycket bättre. Så du kan aldrig vinna den här debatten. Du ska alltid acceptera att utvecklingen är bra.
4: Du nämner här den frihetlige vänsterradikalen Fabian Månsson.
5: Ja.
4: Som lär ha sagt, den verkliga revolutionären är alltid fruktansvärt konservativ. Jo, är det sant att han sa så?
5: Ja, men han hade just den här alltså, Fabian Månsson var ju fascinerande person som drog sig fram med varje handa yrken. Han var till och med yrkesmilitär och stenhuggare och en period frälsningssoldat också. Han var väldigt djupt religiös och autodidakt, och han blev med all rätt hedersdoktor i historia på sin ålder, så han skrev några väldigt bra historiska verk och var riksdagsman från en oherrans massa år på slutet för Gävleborgs län. Och alltså en otrolig, det är sorgligt med att han talar, va, men han ska ha varit en fantastisk folktalare. Han var alltid på turné ute i bygden och pratade och kunde hålla 3-4 timmars föredrag och bara trollband folk. Men han hade just den inställningen att, och han hänvisade alltid, han grundlade alltid sin politiska radikalism i den gamla svenska bondefriheten och hur den hade förlorats i och med Gustav Vasa. Och det var för honom liksom det stora syndafallet. Det var där eländet började.
4: Det är så man ska förstå hans idé om att vara fruktansvärt konservativ. Ja. Att återupprätta böndernas frihet.
5: Ja, men det var själva grunden för honom. Han fotade allt alltså i bondefriheten. Och det var ingen konstig hållning bland vänstersocialister på den tiden i Sverige. De kom ofta från den.
4: Och idag så har vi bara en organisation kvar som driver den linjen och har det perspektivet. Misesinstitutet.
5: Ja, det skulle vara dem.
4: Projekt Moberg, ja, och det. Allmogen. Make Allmogen great again, så här håller på med.
5: Make Allmogen great, det är det. Då ska man säga lantman. Nej, man kan inte ha en lantman i en keps då, det går inte. Det är tvärtom.
4: Men det är ganska intressant, va, att Fabian Månsson och även som vi pratade om för några månader sedan, Kämpe.
5: Ja.
4: Som också kommer från den här sfären och som numera bara är Misesinstitutet som uppmärksammar.
5: Ja, alltså hela den här svenska bonderadikalismen som är väldigt frihetlig, den finns ju bara. Det är ett fantastiskt projekt det här, Moberg-projektet. Den glömde, alltså den utplånade historia som ändå är ganska aktuell. Alltså nu, vad har vi nu liksom, Annie Lööf, för att försvara böndernas intressen?
4: Det tål att tänka sig på. Jag tycker det är väldigt intressant det här historiska perspektivet, utgångspunkten du tar om just värmedöden, universums värmedöd. Och jag kan ju hålla med om att det finns någonting lite småaktigt och egoistiskt att bara avfärda det för att man tror, ja, att ens egen livstid ska vara slut innan dess. Alltså det omöjliggör ju ändå att göra verkligt, verkligt långsiktiga, ambitiösa projekt. Kolla vad vi fick här. Ja, kära lyssnare, här har vi någonting som ni går miste om tyvärr. Jag har Boris fått varsin huvudbonad.
5: Nu ser ut som riktiga rednecks.
4: Maga står på den här kepsen. Mycket bra. Vi har en annan keps där den står Make Sverige lagom igen.
5: Ja, det vore ju ett steg framåt faktiskt.
4: Ja, jag tror väldigt mycket på den kampanjen faktiskt. Jag tror vi ska lansera den nu på sluttampen för Trump. När de här kepsarna börjar bli mer spridda.
5: Då.
4: Nu ska vi göra Sverige mer lagom igen. Men finns det en koppling till det här, den här historiken som man har tappat bort? Det ohistoriska perspektivet. Och det som det ändå på slutet, att människor växer inte upp. Människor är 50 år gamla, 60 år gamla. beter sig fortfarande som tonåringar. Jag träffade Peter Sipen på gatan här för några timmar sedan. Men, har ni sett honom de senaste åren? Han ser exakt ut som han gjorde för 20 år sedan.
5: Ja, det är lite för...
6: Hur fixar man det?
5: Ja, fråga du.
4: Fråga Boris.
5: Ja, nej, men det kräver... Man måste ha en tavla på vinden.
4: Är det så att folk är så historielösa att de inte ens kan åldras längre?
5: Nej, men det är ju så. Alltså, det är... Och det innebär också att de faktiskt åldras fortare. Va? Jag vet ingenting värre på en människa som frenetiskt försöker se ut som sina barn. Va? För det gör ju att de bara ser... Då ser man liksom hur gamla de är egentligen. Men just det här att folk inte tänker på döden och den begränsade livslängden, det gör ju att, och den här ständiga framstegsoptimismen som innebär att man tar bort all historia. Folk funderar, alltså det blir någonting onaturligt att åldras, och i och med att allting ständigt blir bättre, överheten förklarar att allt kommer ständigt att bli bättre, det är guldålder nu och det blir platinaålder imorgon, så behöver du inte ta något ansvar, därför att det blir alltid bättre och staten kommer alltid ta hand om dig, garanterat. Och då får vi numera ett extremt förbarnsligat samhälle där människor kräver, egentligen bara kräver, precis som barn, att nej, men jag vill ha det här. Jag vill ha lördagsgodis hela veckan.
4: Ja, jag ser verkligen fram emot del 3 i den här serien då du har utlovat en politisk handlingslinje.
5: Det kommer när jag sitter på torpet, ska jag skriva.
3: Radio Bubbla. Ungern avstår från att delta i Eurovision 2020. Enligt The Guardian är orsaken evenemangets kopplingar till HBTQ-kulturen. Regeringsvänlige tv-profilen András Bencsik välkomnar beslutet och menar att musiktävlingen utvecklats till en flottilj av homosexualitet. Ja, det här måste jag säga, även om jag är liksom positiv till Ungern, jag förväntar mig bra saker från Ungern, måste jag säga, jag blev överraskad av den här nyheten. Jag visste inte ens att det pågick en debatt i några europeiska länder om att överge Eurovision-festivalen för att den är för dekadent. Det är ju helt sinnessjukt. Jag kollar ju aldrig på den, sitter jag aldrig och glor på Melodifestivalen eller Eurovision. Men då och då så ser man ser vilken låt som vann eller sånt där. Och det blir ju vildare och vildare för varje år. Det har väl alltid varit, eller länge åtminstone, varit en sån här ikonisk böggala. Att allting drar väldigt mycket åt det hållet. Men det är också många såna här transpersoner som har vunnit. Inklusive den här skäggiga damen från Österrike som vann för några år sedan. Och är fortfarande globalt hyllad. På ett sätt, jag vet inte, man kan tänka sig att det är konstigt. Konstigt att inget av de lite mer traditionella länderna har reagerat så här än. Men nu är det i alla fall ett land som säger, nej, men vi tänker inte mer längre. Det är bara för perverst det han håller på med. Att det inte handlar om musik längre. Det handlar bara om bögeri.
7: Om det är det som är skälet, så gör det hela ännu mer intressant. Alltså, jag avskyr den här contesten på alla möjliga skäl. Framförallt kulturellt och musikaliskt. Det är jävla skit. Ibland har man inte så mycket att göra här och umgås med sina medfångar. Så jag såg faktiskt förra årets tävling. Och jävlar vilket elände. Och jag gissar att det var det som fick dem att reagera. Därför att det var som en uppvisning alltså. Utan överdrift så... Ni lyssnade som såg det, jag menar. Allting handlar om detta. Och konferensigen, han malde hela tiden om att han själv var homosexuell. Och att det hemma sitter min man och liksom bla bla bla. Alltså om och om och om och om igen. Och det här är ju liksom ett israeliskt, det är deras stora grej på något sätt. När jag visar att på något sätt skapa sympatier i västvärlden. Ja, det var jättekoko. Det var verkligen, är detta på riktigt? Jag förstår dem liksom. Jag förstår inte att inte fler ändå reagerar liksom mot det hela. Men det är väl bra att Ungern gör det.
4: Intressant det där med Israel. Jag tror att vi får se så småningom här kanske en vändning där det är antisemitiskt att vara skeptisk till böghetsen?
7: Ja, alltså det är garanterat. Därför att de har ju själva i sin... Alltså, i sina försök att vinna sympatier, och då, det är ju ett hårt trängt land i den här jävla omgivningen, så har de fått för sig nu att vi ska satsa på HBTQ-människorna i västvärlden och få dem att stå upp för oss och visa på något sätt, fått för sig att det ger dem någon slags genomslag i opinionen, vilket tyvärr kanske kan vara sant. Men det har ju varit ett adelsmärke, deras turistpropaganda, att vi har i princip Pride-festival året om i Tel Aviv och sådana saker som man har haft i annonser. Så att snart kommer det nog alltså att du får inte... De här två grejerna kommer att leta mig ihoplänkade redan. Så att vi får tassa försiktigt.
4: Väldigt spännande intersektionalism spaning där faktiskt. Ja... Som sagt, jag är lite förvånad, och jag kan ju säga också bara som en liten spaning så där från Budapest gator att det är inte så att man aldrig ser samkönade par gå hand i hand på gatorna och sånt där. Jag har inte sett någon Pride, jag antar att de har Pride-festival och sånt där också. Jag har aldrig sett något sånt, men däremot ser man liksom en, man kan väl säga en normal frekvens om man säger så, av kanske så här två män som går och håller varandra i handen och ser lite feminina och ser ut att vara kära i varandra och sånt där. Alltså det är inte riktigt den här bilden som man kanske får i svenska medier om att det är liksom total liksom förföljelse av homosexuella och såna här saker. Ungarna verkar väldigt coola, åtminstone här i Budapest. Och det är en stor stad och sånt där. Samtidigt så är Budapest utgör en tredjedel och sånt där av Ungerns befolkning. Så att jag är lite förvånad faktiskt att de är så pass sådana hardliners. Och att de sitter i tv och säger att det är en flottilj av homosexualitet och så vidare.
7: Ja, och är det så, har många ungar ett tag så var ju ungarna det folk i världen som hade flest bögmustasch. Alla män såg ut som de är village people. Har det modet förändrat sig?
4: Man ser det mer på medelålders män, tror man kan säga.
7: Ja.
4: Inte så mycket på de yngre.
7: Skönt.
4: Men ja. Återigen en upplyftande nyhet från Ungern. Det ska bli spännande att se också om kanske några andra länder följer efter det här föredömliga beteendet.
7: Om det är någonting som kommer att reta liksom västvärldens politiskt korrekta människor, så är det att du får nog göra mycket, tror jag, men du får fan inte ta avstånd från Eurovisionsslagen, och speciellt inte på den grundvalen. Det är liksom att spotta kyrkan och göra andra onämbara saker i kyrkan.
4: Det går alltså. Skicka en slagerbög till Tel Aviv, annars förklarar vi krig.
7: Ja, men ungefär.
4: Ja. Ungersk TV säger istället att de vill ägna sig åt att lyfta fram ungersk musik på nationell nivå istället. De kommer lägga sina resurser på det istället för att ha liksom nationell melodifestival eller hur det brukar gå till i Ungern. Så det är intressant att se om den ungerska nationella musikscenen kan få en liten push. Ja, förlåt, Rotterdam. Rotterdam ska nästa Eurovision vara i. Det ska inte vara i... Det var Tel Aviv förra gången.
7: Rotterdam, ja.

0: word. That's all.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Video visar rysk konvoj på väg till Palmyra. Sår tvivel om reträtt från Syrien. Humanitär minröjning, officiell förklaring till nya styrkor. Liknar taktik i Ukraina, där utlovad reträtt inte skett. När rubriken var ganska behaglig att läsa, det var ett litet rim på slutet.
2: Mm.
1: Utlovad reträtt inte skett.
2: Ja, det är väldigt fin rubrik.
1: Det här är en uppföljning kan man säga på en nyhet som vi har följt och diskuterat lite olika vinklar av. Till att börja med så fick vi ett besked. Det basunerades ut att Ryssland skulle dra sig tillbaka. De skulle trappa ner, de skulle behålla vissa saker. De skulle ha kvar sin bemanning av flottbasen. Medelhavet till exempel, några andra saker. Men i stort sett så skulle de dra sig ut, det mesta av resurserna. Och sen kom det ganska snart efter det, meddelande om att det här liksom så här, varning, det är inte säkert att det är sant. Det här är någonting som ryssarna håller på med. Vi nämnde det i en eller två sändningar senare, en länk om det. Nu kommer uppgifter från överste Steve Warren, en amerikan. Han talesman för den USA-ledda koalitionen i Irak. Och han och andra personer från västliga arméer menar nu på att ryssarna har inte alls dragit sig tillbaka, utan tvärtom så skickar mer trupper nu till Syrien.
2: Ja, och de har ju dragit undan en del flyg, men samtidigt så har de ju ökat antalet moderna attackhelikoptrar, även sin allra modernaste modell. Och det är helikoptrar som används mest i attackerna mot isstyrkor, när man ska i verklig mening driva dem bort från deras positioner på marken. Och en viktig grej i den här nyhetstexten är ju också att man tar upp det här med att man har byggt ordentliga underjordiska bränslelager på sin flygbas. Och det är ett tecken på att det är inte en tillfällig stationering man tänker sig här.
1: Ja, nej precis. Det ser ut som att de egentligen inte har några planer alls på att dra sig tillbaka. Och tittar man då på parallellen med Ukraina, så kan det snarare vara en del av en strategi att man befäster sina positioner. Att man gör sig hemmastad nu i Syrien och ska vara kvar länge.
2: Och så där gör de ju alltid alltså. Och det är därför man blir lite trött på medias. Att de alltid hoppar på såna här grejer. Det var ju väldigt mycket Joachim och Putin drar sig tillbaka och så vidare. Och man kunde ju faktiskt redan då, vi var ju misstänksamma redan då, och jag tycker man kunde sett mycket mer i media av det här, konstaterat att vad fan, de är ju kvar i Ukraina, vad talar för att de ska lämna Syrien nu?
1: Ja. Vi får se hur Rysslands strategi i Syrien utvecklar sig, och vi lär oss om den framöver. Vi kan alltså konstatera att medier, västliga medier, alternativmedier, ryska medier såklart, alla spelar med nu i såna här ryska desinformationskampanjer. Och till exempel när den här nyheten kom så var det ju allmänt jubel från alla.
2: Ja.
1: Jag såg ju både de som var antiryska, som tog den vinkel som vi tog lite grann också. Prata om att det kan att göra med att Ryssland måste tänka på sin budget och de har ont om pengar. Och att det var ändå på något sätt ett gott tecken. Och så såg man pro-putinisterna. Jag har några sådana i mitt Facebook-flöde, folk som hejar på Ryssland. De var ju också såklart, här är beviset för att Ryssland är goda. De gjorde bara sin punktinsats och drar sig ur.
2: Mm.
1: Det är otroligt vilken förmåga de har att styra medieflödet, styra information, ryssarna.
3: Oliver North, ny ledare för National Rifle Association, pensionerad överstelöjtnant mest känd för inblandning i Iran-Contras-affären, har på senare år arbetat inom media, bland annat på Fox News. Ja, det är en liten the blast from the past, kan jag känna, att Oliver North återigen är i rampljuset. Han har inte varit en så oerhört framträdande person. Från en svensk horisont så är han framförallt en kanske en historisk figur, kanske många tycker. Men han har haft faktiskt ett program på Fox News.
2: Har du sett honom?
3: Jag har sett honom som kommentator, som talking head i olika nyhetsprogram och sånt där. Ibland så kommer han in och kommenterar utrikespolitik och sånt där. Så på det sättet har han dykt upp på min radar. Hans program som han har haft på Fox News, som jag tror löpte fram till något par år sedan och sånt där, var ett historieprogram. Så han var programledare och berättade om historiska, intressanta...
2: Berättade roliga historier.
3: Ja. Men Oliver North, han är ju förstås mest känd för sin inblandning i den så kallade Iran-Contras-affären. Och det var en historia som utspelade sig på 80-talet där... Det här är komplicerat, jag ska se om jag får det rätt och du borde få fylla i och korrigera. Men CIA hade en hemlig operation som gick ut på att sälja amerikanska vapen till Iran. Och det är ganska passande att prata om, apropå att vi börjar prata om Iranavtalet och att sälja saker till Iran. De sålde vapen till Iran och så fick de pengar från Iran som de sen skickade till Nicaragua. Till den så kallade Contras-milisen. Contras som alltså var en USA-finansierad högerorienterad milis som var opposition till den sandinistiska, socialistiska regimen i Nicaragua. Så att man sålde vapen i Mellanöstern för att få liksom hemliga pengar som man sedan kunde smuggla in till antisocialistiska motståndsrörelsen i Centralamerika. Det är liksom häftigare story än de flesta James Bond-filmer. Men det här höll de på med då, och det blev ett jäkla liv när de avslöjade. Och i centrum av den skandalen stod Oliver North som var chefen av operationen, som jag tror det var han som styrde och koordinerade den här operationen. Och det var en berömd sån här politisk affär helt enkelt under mitten av 80-talet. Beskrev jag någorlunda rätt, Boris?
2: Absolut alldeles rätt. Och till det som det innebar också att i hela den här affären, triangelhandeln, så ingick det också ett omfattande knarkaffärer. Också som en finansieringsgrej. Det här är intressant. Det här innebär ju att gamle Olli, han kanske har kvar goda kontakter med Iran sedan den tiden, borde han ju ha, så han kanske kan dämpa motsättningarna nu. Men det känns ju lite grann som Deep State hade skickat in sitt ombud och leda vapenorganisationen här, tycker jag. Är inte alldeles bekväm med det.
3: Intressant att du säger det, för att jag har en tanke som jag tror kanske är nästan en motsatt misstanke, om jag förstår det rätt.
2: Berätta.
3: Alltså jag tycker det är väldigt spännande val av ledare för NRA, för att det pratas ibland om polarisering i USA, ökade interna spänningar, och vissa pratar till exempel om ett annalkande inbördeskrig i USA. Och om det blir någon typ av konflikter, att man kan spekulera om många olika sådana här triggerpunkter. Det skulle kunna ha hänt i samband med förra valet, med presidentvalet. Om det hade funnits liksom allvarliga anklagelser om valfusk, kanske Clinton hade tagit makten eller sånt där i strid med valresultatet. Det skulle också kunna ha hänt till exempel i sammandrabbningarna i Charlottesville här om året. Det var en sån här punkt då det eventuellt var liksom på håret. Säg att nationalisterna, högermännen som demonstrerade i Charlottesville, faktiskt hade tagit till vapen. De hade satt igång stridigheter. Det vill säga att de var väldigt återhållsamma nu, va? Men det skulle kunna bli konflikter. Så det finns en liksom många som tror att någon av de här punkterna i framtiden så skulle faktiskt kunna utbryta stridigheter, och sen så har man ett inbördeskrig eller någonting liknande i USA. I en sån situation så kommer ju NRA vara en väldigt, väldigt viktig organisation, för att det är liksom så nära man kommer en sorts struktur utanför staten som organiserar beväpnade människor. Och i USA har man ju fortfarande idén om milisen. För det nämns uttryckligen, a well-armed militia nämns uttryckligen i Second Amendment, andra tillägget till konstitutionen, som förbjuder den federala staten från att inskränka människors rätt att äga och bära vapen. Så att vara chef för NRA är eventuellt så nära man kan komma att vara chef för den amerikanska milisrörelsen. Och om ledaren för NRA är till exempel Wayne LaPierre, som var, tror jag, förra ledaren, och han är sån här Washington-lobbyist. Han har jobbat hela sitt liv med bara lobba fram och tillbaka i Washington. Så är det inte säkert att han kan göra så mycket, för han har inte den personliga auktoriteten att leda miliserna. Men en överstelöjtnant, en känd överstelöjtnant som är liksom omtalad som en patriot, som har gjort uppoffringar, och han är kontroversiell, va? Men det är nog många som tycker att han gjorde ett fint arbete att kämpa mot kommunister i Centralamerika och så vidare.
2: Och så han skulle ha en viss auktoritet.
3: Så att i ett skarpt läge i USA, om det utbröt idag, så skulle det finnas en person utanför staten som har pondus, respekt, militär grad, erfarenhet av att leda irreguljär strid och så vidare. Det är lite spekulativt, det tillstår jag. Men om vi föreställer oss ett amerikanskt inbördeskrig, så är det möjligt att vi här kan se konturerna av ledningsstrukturerna för respektive sida.
2: Ja, det där var, alltså det kräver ju dels, du sa det om lobbyister, alltså det är ju, NRA är ju huvudsakligen en lobbyorganisation, även då på, det är deras huvudsakliga funktion, deras struktur, de är sammanväxta också med både politiker och vapenindustri, och du blir inte ordförande där om du inte har liksom alla dessa intressenters klapp på huvudet. Jag har ju så här extremt svårt att se NRA utvecklas till en milis, och Oliver North som ledare, det är ett tag sedan han var aktiv i marinkåren, sen var han ju en korridorsmysslare bara, så att jag önskar att det är rätt, men jag tror det är bättre om har det varit bättre med Steven Seagal eller Clint Eastwood? Nej. Eller jo, för fan.
3: Clint
2: mycket bättre.
3: Fantastiskt. John Wayne ska leda revolutionen.
2: Ja, men John Wayne kom tillbaka. Nej, men det är, jag önskar det var som du sa, men jag tror inte vi ska hänga våra förhoppningar på någon krok i det här fallet. Nej.
3: Ja. Nu har jag sagt i alla fall, så att kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först. Om det blir så att Oliver North leder den andra amerikanska revolutionen om några månader.
2: Några månader? Ja.
4: Radio Bubbla. Vite jordbrukaren Rob Smart återvänder till gård som stals under Mugabe-regimen. Möts av jublande svarta zimbabwier som får nytt hopp av kursändringen under nye presidenten Mnangagwa. Ja, vi pratade här om veckan, Boris, om Emmerson Mnangagwa, Zimbabwes nya president, och huruvida han skulle göra slag i saken, hur han skulle hålla sina löften, agera på indikationerna som har kommit om att han Han vill reversera åtminstone några av de landstölder och olagliga ockupationer som pågått i Zimbabwe under de senaste 15 åren. Och jag ville åtminstone vara optimistisk. Du uttryckte en del skepsis. Mm. Vi följer ju oavsett det här med stort intresse. Och nu ser vi alltså åtminstone ett fall. Och det ska sägas då att det här är ett fall där Emmerson Mnangagwa har engagerat sig personligen. Han har liksom nämnt det här fallet men förstått saken rätt. Och haft ett särskilt öga till det. Men i det här fallet i alla fall. Och det ska vi säga också att det här är ett fall som har uppmärksammats tidigare med Rob Smart och hans familj. Och det är en sån här typisk gammal rhodesisk familj som har haft en familjeägd jordbruksfastighet sedan början av 1900-talet. 1932 så startade Rob Smarts pappa, tror jag, den här farmen. Och nu får han komma tillbaka. De har varit helt utkörda, familjen Smart, från sitt land. Men nu får de komma tillbaka och vad ska jag säga, det var i juni.
2: Mm.
4: I juni så kördes de bort fysiskt av zimbabwisk kravallpolis. Nu kommer de tillbaka och det är fantastiska scener som utspelar sig. Och det är också lite intressant, tycker jag, att se hur det skildras i medierna. Att man får se då glädjetårar från de lokala arbetarna som kanske är glada att de får fortsätta sina jobb och få lön igen och sånt där. Familjer som bor där som också blir utkastade. Lokalbefolkningen i närheten. Alltså svarta zimbabwiska lokalbefolkningen som jublar, hoppar runt och dansar, gråter glädjetårar och blev så lyckliga och energiska av det här beskedet att när Rob Smart och hans två barn klev ur sin bil på sin tomt där, så blev det nästan omkullknuffade av svarta zimbabwier som var alldeles till sig av lycka. Är det inte en intressant bild? Är det en intressant ny sorts Zimbabwe-bild?
2: Värst var du positiv idag och hoppfull. Nej, alltså jag ser det här som ett propaganda, ett spel. Vi talar om en farmare och noggrant utvald av den nya krokodilen. Och det här, och när han tar upp det första gången så är det på en investerarkonferens. Och det är bara, han vill ju, det här är inte det enda fallet det kommer att säga. Han vill ju, kommer att visa en del andra fall att vi lämnar tillbaka jorden till de vita farmare som vi har snott jorden ifrån. Och målet är liksom inte att få ordning på landets ekonomi och att återställa egendomar stulit från andra, utan målet är att locka utländska investerare som kan tänka att allt är frid och fröjd och privategendomen är inte fara om vi nu etablerar oss och investerar i Zimbabwe. Men det går inte att se framför sig att den nya ledarkrokodilen ska liksom massivt rulla tillbaka jordockupationerna och jordstölderna. Då kommer han, som jag sa i förra programmet, komma i total konflikt med krigsveteranernas organisation, med alla militärer och folk i säkerhetsapparaten dessutom som har fått farmer. Det är ju att vända sig mot den rörelse som har fört honom till makten och varit med och genomfört statskuppen. Så det här, en tom symbolgrej, det kommer några till, men vi kommer inte att se någon verklig förändring, tyvärr.
4: Ja, kära lyssnare, jag gjorde ett försök. Tappert försök

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Uppgifter om mycket positiva samtal mellan amerikanska diplomater och representanter för talibanerna i Doha. Samtal efterföljer den 3 dagar långa vapenvilan i samband med förra månadens Eid al-Fitr. Obeväpnade talibaner sägs tågs då beblanda sig med soldater i Kabul. Ja, Donald Trump har haft nu ett pärlband av utrikespolitiska, vågar man säga, triumfer. Han har i alla fall gjort ganska stora dramatiska saker som hans föregångare inte verkar ha varit intresserad av. Den som har varit mest uppmärksam är naturligtvis tövädret med Nordkorea och toppmötet med Kim Jong-un. Och nu hade vi visserligen en rubrik som precis dök upp här om att amerikanerna säger att nordkoreanerna har börjat tillverka robotar igen. Vi får se hur det går med den saken. Men det var i alla fall en stor utrikespolitisk händelse. Och vi har också haft flera andra. Handelskriget med Kina och andra länder som vi har diskuterat. Nya linjer gentemot Israel, flytta ambassaden till Jerusalem. Flera sådana här exempel på att Trump lägger om kursen. Just väl i Afghanistan som har nu haft 3 möten på nya premisser, nämligen att man träffar talibanerna och förhandlar utan att ha med den afghanska staten, alltså Kabul-regeringen, talibanernas konkurrenter, om att kontrollera Afghanistan. Och det är ett krav som talibanerna har haft länge och som Kabul-regeringen har sagt att det är helt oacceptabelt att diskutera Afghanistans framtid utan dem. Men amerikanerna har velat göra det här. Trump och nya utrikesministern Mike Pompeo har flaggat för att de ska pröva. Och nu så kommer information om att de har haft ett 3:e möte i Doha där talibanerna har sin politiska representation, kan man säga. De har en sorts informell ambassad. Dessutom så hade man under Eid al-Fitr ett flera dagar långt eldupphör som var ganska unikt. Alltså man har tydligen inte sett något sånt enligt vad jag läste i den här artikeln från sen 2015, tror jag det stod. Inte sedan dess har man haft ett så pass långt eldupphör. Och då kunde man se såna scener som man inte är van vid i Afghanistan. Till exempel att talibansoldater går obeväpnade genom gatorna i Kabul utan att bli antastade av afghanska soldater. Så att det verkade långsökt tidigare, men det händer nu.

0: och man har en plan för förhandlingar. Man är noga med att inte kalla de här samtalen för förhandlingar. Man säger att man förbereder för förhandlingar. Och från båda sidor så är det, kan jag inte säga, liksom försonliga tongångar. En sorts vänskaplig ton. Alla verkar optimistiska och ser fram emot att prata mer. Utom såklart Kabul-regeringen. Som är, man kan förstå att de är lite putt, va? Vad tror du, Nicolas? Ska man tro att det här kan leda någon vart?
1: Ja, det kanske gör det. Vi får se. Ja, du nämnde Nordkorea där. Det är flera så här utrikespolitiska skrällar som man har fått se från Trump. Och jag undrar om det är så att vi ser någon typ av så här match made in heaven mellan å ena sidan Pentagon och amerikanska utrikesdepartementet, som är så här ökänt moralnihilistiska och har liksom ingen riktig moralisk kompass bortom att tjäna liksom sina egna syften eller möjligtvis patriotiska amerikanska syften, men i övrigt inte bryr sig om andra länder. Och å andra sidan så har du Trump med sin dealmaker-attityd som han är känd för, och att vi hör försonliga tongångar mellan talibanerna och USA. Bara det faktum att det går att publicera försonliga tongångar måste ju förbättra samtalsklimatet. Att du behöver inte ha liksom å ena sidan en militär som pysslar med något dubbelspel och förhandlingar, och å andra sidan en president som ska stå och hålla masken inför allmänheten. Att Trump kan liksom vara ganska öppen med att han är en dealmaker. Han kan inte alltid hålla sig till perfekta ideal, utan han får vara lite pragmatisk. Det gör att man behöver kanske inte vara fullt så hemlighetsfull med sådana här grejer. Du måste liksom inte göra en hemlig deal att så här, vi skriver på ett vapenstillstånd, men ingen får veta om det. Ja, det inger inte så mycket förtroende. Bara det faktum att Trump-administrationen kan vara öppen med det här tror jag är en ganska avgörande skillnad.
0: Mm. Så om man får spekulera då, vad gäller skillnaden, jag tycker det är intressant. Alltså, en sak kan man tänka sig att det blir annorlunda när man tar bort Kabul i processen. För de är ju knappt, men ingen tycker att Kabul-regeringen är änglar. Ingen tror att de är liksom de 100% goda krafterna, och att talibanerna är 100% onda kanske. Men Kabul-regeringen har ju inte, ingen tycker att de är helt rent mjöl i påsen. Så liksom, är det därför som det blir annorlunda? För att de har liksom saboterat, de har ju vissa intressen liksom av att amerikanerna inte pratar direkt med talibanerna. För det riskerar att göra Kabul-regeringen irrelevant.
1: Kabul-regeringen har ju, de har ju rimligtvis, utgår jag från, ambitioner på att leda ett enat Afghanistan under deras eget styre. Och de har dessutom fördelen att inte behöva ena det själv. De har liksom en extern supermakt som kan stå för liksom alla militära förluster och alla militära kostnader och så här. Så att de har ju inga som helst incitament att liksom få ett stopp på kriget. Det är ju bara att hela tiden hetsa amerikanerna till att göra mer åt dem. Och att då bara så här plocka bort dem ur ekvationen. Du blir av med ett distraktionsmoment. Jag tror också det är ganska viktigt att jänkarna verkar inte helt gifta med idén på ett enat Afghanistan, låter det som. Man börjar prata om att talibanerna kanske ska ha ett par provinser där de får röra sig obehindrat och där vi inte skjuter och bombar dem. Det låter ju som så här att man eventuellt öppnar dörren för en delning, vilket jag tippar på att regeringen i Kabul skulle vara helt och hållet mot.
0: Väldigt intressant spaning faktiskt, att det kan vara en öppning i den riktningen. Ja, man kan ju föreställa sig att Stefan Löfven skulle bli ganska putt om Trump öppnade upp en direktlinje med snapphanemilisen i Skåneland och sa nu skiter vi i Stockholm, nu ser vi om vi kan lösa problemet på egen hand.
1: Det är ju garanterat förbättrat relationerna med snapphanemilisen.
0: Ja, då har vi en sak till att hålla tummarna för. En annan sak som jag undrar över, det är hur stor roll Mike Pompeo spelar. Det verkar som att han har haft ett finger med i spelet i allting. Och sen han blev utrikesminister, uppenbarligen. Men han var i Nordkorea flera gånger innan de hade toppmötet. Först var det liksom hemligt att han har varit där. Och jag vet inte om han var där till och med innan han blev utrikesminister. Han var ju CIA-chef innan. Vad tycker du, Niklas? Verkar det som att de har växlat upp lite grann eller växlat om utrikespolitiskt efter att Pompeo kom in?
1: Ja, ska jag känna att jag är väl inte jätteinsatt i skillnader mellan honom och hans företrädare, men eller föregångare rättare sagt. Det är ju ett tecken på den här växelverkan mellan å ena sidan liksom Vita huset och å andra sidan i det här fallet utrikesdepartementet, att de verkar vara ganska mycket på samma sida. Och det faktum att Trump har den här dealmaker-auran gör ju att utrikesdepartementet kanske kan lita lite mer på honom också. Den djupa staten talas det ibland om, men i det här fallet så verkar ju deras intressen någorlunda ligga i linje med varandra.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Emily Oster, pandemiamnesti behöver utlysas för allt vi gjort och sagt till varandra i okunnighet, rädsla och affekt. För att börja reparera de allvarliga skadorna orsakade av covid-narrativet måste vi släppa jakten på syndabockar. Det här är en fascinerande artikel som har fått stor spridning de senaste dagarna. Publicerad i Atlantic, Atlantic Monthly av Emily Oster. Hon är professor i nationalekonomi, hon är ekonom och samhällsdebattör. Hon konstaterade att när coronaviruspandemin precis hade börjat så sa och gjorde folk då alla möjliga saker som i efterhand framstår som överilade. Och det är sant givetvis, som jag sa gång på gång på gång när det begav sig 2020, att krisen som vi stod inför då var mer än någonting annat än epistemologisk kris. Folk hade enormt svårt att orientera sig, och för mig var det framförallt enormt avslöjande och väldigt, väldigt värdefullt att se vem som landade rätt och vem som landade fel. Men världen över så har folk brottats med att de själva och människor de känner har landat på olika sidor och ofta hamnat i rejäla konflikter på grund av det uppskruvade tonläget och vad som åtminstone vid tillfället framstod som väldigt höga insatser i hur pandemin skulle hanteras. Så konflikterna lever fortfarande kvar. Brutna förtroenden, misstänksamhet, polarisering. Och jag skulle såklart säga med rätta. Det är utomordentligt bra att vi nu fått veta vilka som är tanklösa får som bara flyter med strömmen. Vilka som har ryggrad nog att stå upp mot ett globalt grupptryck. Men andra är såklart lite mer ängsliga. Emily Oster, hon är väldigt orolig då för den här uppslitande effekten som det kan ha på samhället om konflikterna kring pandemin lever vidare. Så att hon vill utropa en pandemiamnesti. Hon säger så att det finns ett uttryck, säger hon, att de som glömmer historien är dömda att upprepa den. Men, säger hon, att fastna i att tjata om historiska misstag, det kan leda till en repetitiv domedagsloop. Repetitive doom loop, säger hon. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Så hon säger att istället så låt oss erkänna att vi gjorde komplicerade val inför stor osäkerhet, och sen försöker vi tillsammans bygga upp tillit igen och gå framåt och så vidare. Och det har ju faktiskt kommit en del intressanta exempel på senaste om offentliga ursäkter. På Bubbla har vi flera länkar just nu som handlar om olika former av myndighetsföreträdare som ber om ursäkt till folk som har till exempel blivit av med sina jobb för att de vägrar att vaccinera sig. Vi har en artikel om en ny premiärminister, eller vad det kallas, ledare i Alberta, alltså delstaten i Kanada, som bad alla om ursäkt som hade diskriminerats och fått sparken under pandemiperioden på grund av vaccinationskrav och sånt där. Och sen har vi sopåkarna i New York som fick sparken för att de inte ville vaccinera sig. Men nu får de tillbaka sina jobb och retroaktiv lön. Det kommer efter en rättsprocess där det är ett beslut i högsta domstolen, tror jag, Supreme Court i New York State. Och jag såg också en länk om att i Italien så stängde man av sjukvårdspersonal för att de inte var vaccinerade. De får komma tillbaka till jobbet nu för att man behöver arbetskraften, och man inser att det inte var så rimligt där. Så det finns en del sådana saker som är liksom intressanta tecken i tiden. Men det som Emily Oster håller på med, det är någonting annat. Hon håller på med en sorts avledningsmanöver. Så hon pratar liksom om båda sidor i konflikten. Och det som man pratar ibland om det här liksom med, ja, de officiellt pratar om både Syrien-konflikten, men de får det låta som att det framförallt handlar om att alla knäppa vaccinskeptiker ska förlåtas. Trots att de är korkade till den grad att de är en fara för resten av samhället. Att du måste förlåta och sluta fred med dina knäppa gamla föräldrar som sitter och lyssnar på konservativ talk radio. Trots att de är knäppskallar och vägrade vaccinera sig, så måste ni hålla ihop i familjen och så vidare. Och det är specifikt sånt som Emily Oster manar till förlåtelse av. Några exempel som hon tar, exempel folk som rekommenderade andra sorters vaccin än mRNA-vaccin. De ska vi förlåta nu, trots att vi vet vid det här laget att mRNA-vaccinerna är mycket bättre än de andra vaccinerna. Så ska vi ändå ha överseende, vi ska förlåta dem som sa att man hellre ska ta andra sorters vacciner än mRNA-vaccinerna. Det är på riktigt sätt, det är ett exempel som är hennes artikel. Och så säger hon också att men vi ska inte nödvändigtvis förlåta direkt desinformation. Som när myndigheterna fick ägna flera veckor åt att förklara för folk att de inte skulle injicera klorin. Så att Donald Trump är ett undantag. Han ska inte förlåtas. Utan vi ska fortsätta upprepa de skamlösa lögnerna om att han ska uppmuntra folk att injicera blekmedel för att bota coronaviruset. Så det är hon säger. We can leave out the willful purveyors of actual misinformation while forgiving the hard calls that people had no choice but to make with imperfect knowledge. Ja. Det är lätt att misstänka att det är den andra sidan av myntet som egentligen är den springande punkten, den psykologiska bakgrunden till att de här artiklarna skrivs, det vill säga att det är i själva verket vaccinfanatikerna som ska förlåtas. De som hetsade för att alla måste låta sig injiceras. De som tog avstånd från vänner, kollegor, familjemedlemmar som inte ville vaccinera sig. De som fördömde vaccinskeptiker som värsta sortens samhällsfarligt avskum. Och de som förespråkade hårda straff och uteslutning i samhället för ovaccinerade och så vidare. Och hoppas att alla minns att de här sakerna var... Man kan ju inte öppna en tidning eller en nyhetshemsida utan att bli överöst av de här sakerna. Men kunskapsläget är lite annorlunda nu vad det gäller vaccinen och deras effekter. Alltså för varje vecka som går nu, ju mer jag läser, så är jag väldigt glad att vi i vår familj sa nej tack till vaccinering. Trycket var ju rätt starkt där ett tag när man inte fick resa, man fick inte gå på restauranger och så vidare. Och när både mina och Sofias föräldrar till exempel vädjade till oss att ta sprutorna för våra barns skull, hette det ofta. Och det var rätt många som insisterade på att vi skulle ta de här sprutorna. Och vi fick höra att vi var liksom, framförallt generellt, men även ibland personerna, att vi var liksom dumma i huvudet och parasiter på samhället, fara för våra barn och så vidare. Och än så länge så är det inte en enda person som har bett oss om ursäkt för att de försökte pressa oss att delta i det globala vaccineringsexperimentet. Det kanske kommer någon ursäkt så småningom. Men fan trot. För att nu får vi istället den här underbara pandemiamnestin. Där de som skulle hetsa oss och ta sprutorna nu ska förlåta oss. Det är garanterat så det kommer låta. Va? Alltså vi förlåter er för att ni var så dumma att ni inte tog sprutorna. Och sen kanske vid något senare tillfälle när vi har det här lite vakt i bakhuvudet så ska vi förlåta dem som insisterade på att vi skulle förgiftas med injicerade spikproteinfabriker. Ja. Jag hoppas att vi som stod i mottrycket och inte vaccinerade oss säger nej, absolut inte. Ni ska stå till svars för ert skadliga beteende. Annars finns det inget som hindrar att samma vansinne utspelar sig igen. Om man inte måste betala ett pris för att skada miljontals människor, då kommer miljontals människor skadas igen och igen. Och igen. Ja, förlåt om det var lite rörigt. Jag bara kände för att säga någonting om den här pandemiamnestin-idén.
3: Samtidigt som man kommer med den här utsträckta handen och vi kan bli kompisar och udda ska vara jämnt och nu pratar jag inte mer om det här. Så precis som du påpekade där så säger man också att de riktiga kolporterarna av irrläror, de ska vi inte förlåta. Och nu förbereder de sig för att sno avkraga, höll jag på att säga, Peter McCullough, ta från honom läkarvärdighet och så vidare, fast han är en framstående kardiolog, för att han lugnt och sansat sa att det är ingen större risk att dö om man inte har fyllt 60. Så att de kör ju det dubbla spåret igen, sträcker ut handen och sen ser de till att det finns avskräckande exempel som McCullough och andra som man klipper till, bara för att visa hur det går om man inte tar emot den här utsträckta handen. Det är oerhört lömskt.
2: Ja. Väldigt lömskt. Och som sagt, jag tror att det här, jag tror att det kommer, för att vi börjar läsa nu så mycket som, alltså det är helt klart nu, alla vet att coronaviruset var en enorm bluff i det att det var inte så farligt. Det var liksom en ovanligt jobbig influensa eller sånt där. Det var en influensa, ett förkylningsvirus som gick jorden runt, och det var totalt vansinnigt att stänga ner allting, tvinga alla att vaccinera sig och så vidare. Och det plus att det verkar finnas nu, men jag är relativt agnostisk med frågan, jag tror mig inte sitter inne på så mycket kunskap om det. Det verkar nu som att det kommer fler och fler och fler exempel på, alltså studier som visar på storskaliga vaccinskador, att många människor har mätbara nedsättningar, skador på liksom hjärtmuskulaturen och allt vad det är för någonting, som är associerat med de här vaccinerna. Så som sagt, jag är mer än glad att jag inte är vaccinerad, att mina nära och kära som jag bryr mig om inte är vaccinerade. Så det kommer ju, och man ser det på vissa av dem är liksom vissa av dem talar för mycket klarspråk. Och då märker man liksom att det är en sorts omvändning på gång. Och jag tror att det är då de kommer ha det här pandemiamnesti-narrativet, för att undvika att ställa sig svars. Jag hoppas att vi gör precis tvärtom, vad Emil Jonsson säger. Jag hoppas att vi har långa detaljerade listor på alla sorters förbrytare, dokumenterar så detaljerat vi bara kan allt de har sagt, allting de har gjort, särskilt såklart liksom samhällsaktörer. Men jag rekommenderar folk att skriva ner även vilka privata oförrätter som begåtts. Vilka var det i din närhet som försökte hetsa dig att vaccinera dig? Vilka försökte komma mellan dig och dina barn och använda pandemibluffen för att slå en kil inom din familj? Jag vet att det är säkert jättemånga som lyssnar på det här som haft den precis den erfarenheten. Glöm aldrig vilka de människorna var, och fundera över varför de fortfarande finns i ditt liv, om de fortfarande finns i ditt liv. Jag känner många människor som har liksom, ja, brutit med liksom gamla vänner, även familjemedlemmar, under den här perioden, och de säger att de har lärt sig väldigt mycket väldigt dystra saker om de här människorna. De vill inte ha dem i sitt liv längre. Och det tycker jag givetvis är den absolut rätta vägen framåt. Så jag hoppas verkligen att folk gör exakt raka motsatsen till Emily Osters idé. Men jag kommer att tänka på det här med jag kommer att tänka på en diskussion, det här är väl den här käpphäst jag har. Jag tjatar om det ibland, det kanske blir tröttsamt, men vi har haft en diskussion på BBS ett antal gånger om en figur som heter, han kallas för Dr. Campbell. Han är en brittisk sjuksköterska som blir stor på YouTube sen början av 2020, som en sån här liksom lite så här torr och tråkig liksom evidensbaserad liksom, en gubbe som sitter och bara refererar studier, officiella rapporter och så vidare. Och han var 2020, så var han en spritt språngande alarmist som massivt överdrev riskerna från covid-19. Mot bättre vetande så bara rapade han upp liksom allt nonsens som sprids ut via medierna. Och han var en fanatisk förespråkare av lockdowns. Han spottade och fräste när folk hade liksom politiska invändningar, ekonomiska invändningar, moraliska invändningar mot lockdown-politiken. Därför det förklarade han då att frågan om lockdowns har ingenting med ekonomi att göra. Det är en medicinsk fråga, det är en vetenskaplig fråga. Så han var total galning i de här frågorna, totalt omdömeslös, var totalt fel ute. Och genom att han har han spred dem till miljontals människor via sin kanal, så han hade väldigt mycket impact med de här sakerna. Så vid det här laget, det är intressant, han är ett exempel på det som jag försökte prata om tidigare, kanske lite otydligt. I det här laget så har Dr. Campbell börjat byta fot, för att han är en total vindflöjel. Så att nu sitter han och pratar om alla rapporter som kommer om vaccinskador och så vidare. Och folk som hela tiden har vetat att det här pandeminarrativet är en stor, oerhört skadlig bluff, sitter och tittar på honom och liksom lite grann så nickar och hejar på och tycker att vad bra att han har kommit till rätt uppfattningar. Och vissa har till och med postat länkar till hans videos på Bubbla BBS, vilket jag tycker är anmärkningsvärt då. Och det är då jag känner liksom att om det är standarden som vi har, att man kan sprida vilka livsfarliga lögner som helst och sen omedelbart bli förlåten och tagen på allvar igen om man byter fot när alla andra byter fot och vi är så slappa, då kommer vi aldrig kunna bygga upp någon motståndskraft mot demagoger och skadliga ideologier. För vad ska stoppa Dr. Campbell och alla andra från att hoppa på nästa lögnkampanj och sprida den till miljontals tittare? Svaret är förstås ingenting. Det är perfekt för honom att göra det, för han får miljontals tittare genom att haka på en trend och sen kan han när som helst byta fot och plötsligt är allt förlåtet. Så kan vi inte hålla på. Det är den intellektuella och memetiska motsvarigheten till att dumpa ut tonvis med industriavfall i en flod där miljontals människor bor nerströms och lever av flodens vatten. Om vi bara rycker på axlarna åt de som skiter ner floden och sen bara applåderar och omfamnar dem så fort de slutar hälla ut gift eller hälla ut lite mindre gift, ja, då kommer vi få mer och mer gift i floden. Det är egentligen inte särskilt svårt att förstå, men det som verkar väldigt svårt är att få folk att förstå att man måste ta ett personligt ansvar för att reagera och exkludera människor, säga nej till förlåtelse. Jag tycker på sätt och vis att det är bra att man ska göra det som Emily Oster säger, det hon säger i sin parentes hela tiden. Alltså, ja, vi ska ha pandemiamnesti. Ja, men givetvis inte för dem. Inte för Donald Trump. Inte för Peter McCullough. Och tycker den lilla pandangen, den kan man ta fasta på och applicera på alla de här som har ljugit och liksom nära nog kvaddat en hel civilisation under de senaste två åren. Inklusive Emily Oster. Är jag säker på.
3: Ja, det är viktigt att odla sin långsinthet. Man måste ständigt underhålla sin förmåga att vara långsint och icke-förlåtande. Behöver man inte glömma bort. Sen tycker jag att det är lite småaktigt, Emilys, det här att... alltså, gesten borde varit lite mer storslagad. De föreslog att vi kan väl ha jättestor försoningsfest och vi bjuckar på mat och dryck och du får äta och dricka mycket du vill, bara vi blir kompisar igen. De borde ju satsa lite på det här faktiskt.
2: Ja.
3: Snåla!
2: Ja. Ja, jag tror att de kommer visa sig att de är ännu snålare. De är ännu mycket snålare när vi ser i praktiken hur otroligt få det är som faktiskt ska förlåtas. I själva verket är det bara de själva som ska förlåtas. Ja, så det blir ingen fest. Det är inte det stora, underbara
3: festbrödet
2: som du drömmer. Vilket jag tycker är bra, för man ska inte bryta bröd med skurkar. Man ska ta avstånd från dem och säga nej till den här typen av vidlyftig, villkorslös förlåtelse.
4: Radio Bubbla. Jag hade funderat på om vi skulle gräva ner oss i den här häxnyheten från Sydafrika. Jag tror vi ska hoppa och gå till lyssnarbreven, men det ligger en väldigt märklig länk om häxkonst. Har du tittat på den här, Boris?
3: Ja, då, oh ja, den där är intressant då, för att det är faktiskt en trend i, alltså Nigeria och Uganda har ju också gått in med nya lagförslag för att reglera häxandet, eller vad man ska kalla det, så att det är någon afrikansk trend här nu att försöka skilja på svart och vit magi och sådana saker.
4: Alltså,
3: det är lite fascinerande.
4: Alltså jag blev väldigt förvirrad, så jag läste lite. Sen står det i vår rubrik: Sydafrika på väg att modifiera sin lag mot häxor. Modern häxkonst undantas, men traditionell ond häxkraft ska fortsatt vara förbjuden. Och det handlar om en lagändring som går tillbaka i Sydafrikas fall till 1957. För då införde man något som kallas för Witchcraft Suppression Act. Och det man kom fram till nu är att den här är okonstitutionell, den här lagstiftningen. Okej. Okay. Men vad är egentligen den här Witchcraft Suppression Act? Och den är baserad enligt uppgift på den klassiska Witchcraft Act från Storbritannien från 1735. Och den upphävdes för övrigt 1951 i Storbritannien. Men 1957 så införde man en liknande lagstiftning i Sydafrika. Och det är så här, jag vet ingenting om sydafrikansk lagstiftning och Witchcraft Suppression Act. Men om den är baserad på Witchcraft Act från 1735 så blir jag lite förvirrad. Därför att den lagen i Storbritannien, den var ju inte... Jag är ingen experthistoriker. Men som jag har förstått, den lagen handlar inte om att undertrycka häxkonst. Utan tvärtom så handlar den om att få bukt på häxjakter. Så den handlar om sådana här saker som att det är olagligt att anklaga någon för att vara häxa. Inte att det är olagligt att vara häxa.
3: Men det är...
4: Och som jag förstår så är det som händer i Sydafrika nu också. Att det är olagligt att identifiera någon, att säga att någon är en häxa, att någon är en sån här ond häxa. Att det har att göra med hur man inte liksom att bedriva häxkonst, utan hur ordet används och såna här saker. Jag blir inte riktigt klok på faktiskt innehållet i det, men jag tror att vår rubrik och även eventuellt den här artikeln har fått det lite fel.
3: Det där var intressant. Jag ska faktiskt gräva ner mig i engelsk 1700-talslagstiftning till nästa program.
4: Det kan vara så att jag har fått ett totalt med bakfoten, jag får skämmas. Men jag skulle i alla fall tycka det var intressant att få lite mer detaljer kring det här. För att som jag uppfattar det så handlar det om hur man pratar om häxkonst. Och hur man får peka ut folk som häxor. Och bakgrunden i lagstiftning som handlar om att komma till rätta med häxjakter. Och problemet är att man säger att någon är en ond häxa. Och det kan ha en massa negativa konsekvenser. Men så pratade jag också här om att till exempel det kan vara farligt att även då om häxkonsten inte finns på riktigt enligt den här artikeln. Enligt många av de här resonemangen i Sydafrika. Den här artikeln är publicerad på wildhunt.org så att jag kan inte vara så säker på att de inte tror på häxkonster. Men det, de menar på att det kan vara väldigt, även om man inte tror att häxkonster funkar, så kan det vara farligt att säga det för att folk som lyssnar tror på det. Så det kan vara skrämmande att säga att höra att någon har lagt en förbannelse över den eller ja, vad man nu gör.
3: Vi forskar vidare, men jag tror att din grundinvändning är rätt. Jag tror att den här artikeln faktiskt har missförstått en del saker.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Me.

0: Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag att radio- och tv-avgiften ersätts med skatt om 1% av beskattningsbar inkomst för alla över 18 år, maximalt 1300 kronor per person och år under 2019. Ja, det har pågått en lång debatt, eller möjligen en sorts pseudodebatt i Sverige, om hur public service-medierna ska finansieras. Och en då av liksom de förmenta stridsfrågorna har varit: ska vi ha kvar det nuvarande systemet med en tv-licensavgift, eller en licensavgift för radio och tv, antar jag att det är. Men om du har en mottagare, så kan du ta emot sändningarna, vilket då eventuellt även inkluderar en internetuppkopplad dator nu för tiden. Men traditionellt, om du har haft en tv-antenn, så betalar en avgift. Om du inte har tv-antenn så behöver du inte betala. Och sen så går de runt då med peilingutrustning för att avgöra vem som har en tv hemma. Och ställer listiga frågor och knackar på din dörr och så vidare. Men i princip så kan du trixa dig ur avgiften genom att säga att jag har ingen tv. Och då har vi sagt att nej, men vi ska ha istället skattefinansierad. Det är liksom en finansiering från staten. Vi ska ordna den på samma sätt som alla andra. Vi ska inte ha det här specialförfarandet med tv-avgiften, utan vi ska bara ha en skatt rakt av. Och det har liksom glidit lite åt det hållet, och nu har man klubbat igenom det. Så att nu blir det, ja, utskottet tillstyrker regeringens förslag och så vidare. Så nu blir det en skatt, och skatten kommer vara 1300 kronor per person och år. Eller 1% av ens inkomst, beroende på vilken som är lägst då. Max 1300 kronor.
1: Av ens beskattningsbara inkomst.
0: Av ens beskattningsbara inkomst, precis. Så att om du jobbar svart så behöver du inte räkna in det beloppet till tv-licensgrundande.
1: Ännu en anledning att fuska med skatten.
0: Ja, jag tänkte fråga dig, Nicolas, spelar det någon roll det här, om det är liksom en licens, en avgift som du kan trixa dig ur beroende på en tv, eller om det är en skatt? Gör det någon skillnad i praktiken? Blir det någon skillnad liksom symboliskt?
1: Ja, det är ju...
0: Eller är det bara skitsamma?
1: Ja, jag har lite blandade känslor för det här alltså. Därför att, jag menar, tidigare har det varit en straffskatt på tv-apparater i princip, i praktiken. Och är det då, ja, det är bra att man tar bort straffskatten. Men det är lite som, man kan säga det som om att platta till inkomstskattesystemet. Att du höjer det för folk som tjänar mindre, höjer du skatten. Och för folk som tjänar mycket så sänker du skatten. Ja visst, jag tycker det är bättre med plattskatten än med progressiv skatt och så här. Men det är ju fortfarande att folk som tjänar mindre måste betala mera skatt. Det går liksom inte att ha en odelat positiv inställning till någonting sånt. Och här är det också så där att, jag menar, anledningen till att de gör så här, det är för att allt färre människor använder sig av tv-apparater och kollar på tv. TV är ett döende medium. Måste man hitta finansiering på något annat sätt? Och tidigare så har det ju funnits... Det har ju funnits någon typ av angreppsvinkel mot SVT i alla fall. Man har kunnat uppmana till folk att säga, släng bort tvn så ni inte behöver betala licensen till det här skräpet. Men nu ska inte det gå längre. Nu måste alla med och betala. Och det är förstås väldigt tråkigt. Samtidigt så tror jag att det är en viktig propagandaseger. Därför att SVT har ju länge, all public service har ju länge livnärt sig. Eller de har upprätthållit sin kredibilitet genom att ljuga. Och de ljuger om vad deras finansiering kommer ifrån. Och säger att de inte... Det bara kommer helt magiskt från den här licensavgiften. Det är liksom licensfen samlar in pengar åt dem.
0: Vi är inte en statlig tv-kanal. Vi är frivilligt finansierade av tv-tittarna. Ja, något sånt är liksom retoriken.
1: Precis. Och även om de inte... I de fall de inte ser frivilligt, så är det liksom implicit att licensavgiften är så pass separat att... Ja, men det är en egen myndighet, Radiotjänst och allt det där. Så att de är ändå självständiga. Nu blir det ju uppenbart att ni är skattefinansierade. Det är ju klart ni jobbar åt staten. Nu, det blir svårare för dem att ljuga nu. Och det är ju bra. Även om det också gör att de får mer pengar.
0: Okej, så nackdelen är att de får mer pengar, vilket är dåligt. Och det är inte längre, man kan inte längre välja att inte betala. Vilket naturligtvis är dåligt. Allt annat lika. Men å andra sidan så tappar de en av sina... propagandanummer. Ja. De kan hävda att de är oberoende, att de inte skattefinansierade och så vidare. Ordtrixandet.
1: Ja.
0: Det försvinner nu. Även om de förmodligen kommer försöka göra det ändå, som de kallar det för De kallar det inte för skatt, tror jag, officiellt. Utan de har ett annat ord.
1: Som är avgift eller något. Men det kommer bli svårare psykologiskt att mema in det deras folk. Därför att människor tror ju liksom inte att... Jag menar, de tror inte att andra avgifter är något annat än skatt.
0: Public service-avgiften.
1: Ja, det där kommer ingen köpa. Ja. Det finns... De kommer jag upp över dem. Hyra in någon varumärkeskonsult och byta namn på. Det finns ingen som kommer använda public service-avgift i vardagligt tal. Det är SVT-skatten.
0: Det låter inte alls lika aptitligt. Nej. Det känns ju mer som en spark i magen när det talat SVT-skatten. Ja, skönt att man inte betalar skatt i Sverige längre. Radio Bubbla.
2: Dollar Stores försäljning upp 30% och rörelseresultatet upp 78% i juli jämfört med fjolåret. VD Peter Ahlberg kommenterar att han vill med dessa rekordsiffror tacka SVT och etc. för ett gott samarbete. Och att han trots dessa aktörers skattefinansiering skänker dem 10 000 kronor och genussäkrade tårtor. Ja, bakgrunden som Radio Bubbla rapporterat om förut är såklart att VD Peter Ahlberg har skrivit ett brev till sina medarbetare där han bland annat sågar genusvetenskapen och säger vad han tycker om ordet hen. Och det fick förstås PK-eliten på SVT och etc. att se rött och gå igång på alla cylindrar och har då försökt hänga ut det här bolaget. Men det har resulterat i att enligt den gamla devisen all PR är bra PR, så resulterat det att det går, verksamheten går som tåget och slår helt enkelt nya rekord. Och nu tackar han här med SVT och etc. för all bra och gratis PR. Men jag tycker den kanske den mer intressanta frågeställningen här, Martin, är: har vi nått peak genustrams nu? Är det så att marknaden börjar agera på, att börja uttrycka sig på ett icke-PK-vis? Alltså att nu har pendeln svängt och att det nu är bra business att var anti-genustrams och allt sånt.
0: Inte riktigt än, tror jag. Jag vet ju att när den här dollarstore-debaclet kom till ljuset för några månader sedan, så var det ju jättemånga i bubblenätverket som sa så här: ja, det är dollarstore, jag har aldrig talat om det, men jag tänker gå dit och handla imorgon. Och alltså, säkert 10 gånger så hörde jag det de veckorna. Så ja, det är bra, vi behöver en sån här. Kan man köpa det på dollarstore? För jag skulle hellre gå och köpa det på dollarstore. Och aldrig varit på dollarstore tidigare. Så att, i våra kretsar var det ju många som blev taggade och började handla på dollarstore. Och det är ju jättebra, men vi är väldigt få. Så det är viktigt att hålla isär den här selektiva perceptionen av sin egen krets och allmänheten i stort. Så jag tror att det finns några olika mekanismer som delvis drar i olika håll. Dels tror jag att det börjar skapas en marknad för icke-politiskt korrekta varor och tjänster. Delvis kanske lite grann som en, inte en fluga, men som är lite som en sån här novelty-grej. Att det är enstaka konsumenter som tycker det är roligt. Delvis för att det börjar bli problem för vissa att göra affärer, till exempel om man blir kanske utkastad från en plattform för att man har politiskt inkorrekta uppfattningar. Och då finns en mer, man kan säga mer by the book entreprenöriell möjlighet att erbjuda en tjänst till dem när de inte får handla av andra. Kruxet, och det drar åt andra hållet, det är ju att ekonomiska beslut fattas på grundval av ekonomisk rationalitet. Så när det kommer i kritan så kommer de allra flesta människor att köpa det billigaste alternativet eller det som är mest praktiskt värdefullt för dem. Och man kan ju se det på många sätt, till exempel det här med ekologisk mat, som är en extrem ideologisk hets, att man ska äta ekologiskt. Och det finns ju nästan ingen i Sverige som inte håller med om att man ska absolut försöka äta så mycket ekologiska grönsaker som möjligt. Och så tittar man på försäljningsstatistiken och ser att försäljningen av ekologisk mat jämfört med då icke-ekologisk mat ligger konstant på 10% eller någonting av marknaden. I själva verket så är det en enorm ideologisk tryck att man ska köpa ekologiskt. Det är nästan ingen som gör det. Av den enkla anledningen att ekologisk mat är dyrare än annan mat. Den är märkbart dyrare och kanske också är som produkter som folk inte gillar lika mycket eller inte känner igen och sånt där. Men när det kommer till kritan så kanske folk har massa åsikter. De kommer ändå agera ekonomiskt när det kommer till sina inköp. Och det tror jag även gäller entreprenörer. Det är väldigt bra, tycker jag, med aktivistiska entreprenörer som använder sina företag för att göra politiska poänger. Men till att börja med så är det inte så de flesta entreprenörer tänker. Av en sorts evolutionär nödvändighet. Nästan per definition så är entreprenörer de människor som gör det som är lönsamt, det som är effektivt.
1: Mm.
0: De som mest håller på med politisk aktivism och använder företagsprojekt för att göra politiska poänger. De blir inte de mest framgångsrika entreprenörerna.
1: Mm.
0: De blir kanske sådana som jag själv till exempel, som snör iväg på politiska projekt och sitter och driva bubbla-projektet istället för någonting annat som jag skulle tjäna mycket mer pengar på. För att jag vill ha den här politiska dimensionen.
1: Mm.
0: Så i långa loppet så tror inte jag att den typen av entreprenöriell aktivism kommer ha en särskilt stark effekt. Därför att både konsumenter och producenter och återförsäljare, alla agerar enligt mer strikt ekonomisk logik.
1: Mm.
2: Inte riktigt ännu, säger du, med peak genustrams. Vad ska vi titta, vad ska vi leta efter för indikatorer på när vi når den här peaken?
0: Ja, jag tror att framförallt så kommer vi se att det offentliga samtalet i Sverige och politiken kommer börja förändras. Och en sån, jag räknar med att den pendelrörelsen kommer förr eller senare. Eventuellt så kommer den för sent och det går inte att rädda Sverige. Om jag har riktig flax så kommer den så snart nu att det faktiskt finns en chans att återhämta sig. Men det tror jag kommer komma i termer av att politiken förändras.
1: Mm.
0: Alltså jag skulle säga att det bästa tecknet är att en socialdemokratisk statsminister går ut och säger att du måste vi liksom strypa all invandring ner till noll. Sänka skatterna på entreprenörer eller liksom kommer med rimliga förslag för att rädda situationen. Det är väl det starkaste tecknet. Så kommer man se en massa saker i kölvattnet och det, som att ja, men till exempel då att folk är kommersiellt och med företag. Företag kanske börjar använda saker som inte är PK idag i sin marknadsföring. Jag vet inte, svenska flaggan eller vad det kan vara som är uschligt. Men min poäng där är helt enkelt bara att PK om 10 år kommer vara något helt annat än PK är idag.
1: Mm.
0: Det kan vara en som ännu mer bizarr version av det vi har idag. Och i sådana fall så är det kört. Liksom.
1: Ja.
0: Då är det bara liksom, då måste alla lämna Sverige som vill överleva. Men det kan också vara så om 10 år, det som är PK är sånt som folk skulle få hjärtattack av idag.
2: Mm. Vi pratade ju tidigare om finansiella systemet och att man om 100 år kommer titta tillbaka på den här perioden och se det som häxkonst. Och jag tror att genusvetenskap kommer hamna i den kategorin också. Där det, som har, det har ingenting med vetenskap att göra överhuvudtaget. Det är bara politiskt mumbo jumbo. Så vi får ju se när den nya upplysningen kommer.
0: Men för att knyta an till din fråga, bara för att förtydliga min poäng, det kanske gått fram redan. Men alltså, kommer det bli lönsamt att vara anti-PK i framtiden? Mitt tentativa svar är alltså nej.
1: Mm.
0: Det kommer aldrig vara lönsamt i skala att vara anti-PK. Det mest lönsamma för en sån massmarknadsapproach kommer alltid vara att vara PK. Men vad som är PK kommer att förändras.
1: Ja.
0: Och tills dess, det anti-PK, det funkar bara för nischaktörer.
1: Mm.
0: Som går mot en aktivistisk minoritet som vill använda sin konsumtion för att också bidra till något politiskt syfte.
2: Det vi däremot kan konstatera är att detta är ett fullgott exempel på en lyckad PR-kupp, om det nu var det. Men effekten var i alla fall väldigt god.
0: Det är en rolig historia. Min tanke när jag läste den här artikeln var att vi vet ju ingenting om hur mycket Dollarstore hade växt utan de här kampanjerna. Som jag förstår det så är det ett relativt nystartat och oerhört snabbväxande företag. Mm. Så att de skulle ha ökat sin försäljning 30%. Det kanske är business as usual för dem. Det kanske är lägre tillväxt än de hade senaste 12-månadersperioden för allt jag vet.
1: Mm.
0: Det är kul att det går bra för dem och sådär. Men jag tror inte att det har att göra något med den här PR-kampanjen. Dock är det väldigt kul att, jag tror inte så mycket att göra med det i alla fall. Dock är det väldigt roligt att han ska uppmärksamma det och skicka genustårtor och sånt där till SVT och etc. Han sa också att han ska betala pengar. Jag vet inte hur man gör för att betala pengar till SVT. Tar de emot donationer liksom? Har de ett 90-kort?
2: Bra fråga. Ett sätt att ta säkert emot det.
0: Man kan göra en extra skattebetalning antar jag.
2: Ja, just det.
0: Men han kan köpa liksom 1000 TV-apparater och betala licens för dem. Eller? Jag vet inte. Ett sätt att de tar säkert emot
2: det. Ja, de tar emot allt. Alla bidrag tar de emot.
3: Johan Simu. Internet har trots initialt goda föresatser förvandlats till en övervakningsinfrastruktur och propagandaverksamhet för den elit som för tillfället råkar inneha politisk makt. Bästa sättet att skapa robusta oppositionella nätverk är genom att återgå till fysiska träffar och bygga intoleranta mannaförbund. Ja, vi har framför oss en text från fridebatt.se som jag tror är KLP:s debattsida. Klassiskt liberala partiet. Jo, mycket riktigt. Fridebatt ägs av Klassiskt liberala partiet men drivs oberoende av dess partiprogram. Så det är lite som en grupplogg eller sånt där som Sveriges libertarianska parti har. Den här artikeln heter Det började så bra, skriven av Johan Siemens med ett bekant namn för vissa av oss i våra kretsar. Och den handlar om en fråga som uppstod under en bilfärd där Johan Simu och en bekant satt och spånade och blev lite filosofiska och ställde sig frågan: vilken teknik skulle du eliminera för att göra världen bättre? Varpå hans vän direkt utan minsta tvekan svarar: internet. Och det är ett intressant tankeexperiment, va? Och det läggs fram här ett case, kan man säga, mot internet. Och Johan Simu konstaterar att internet är inte längre vad det en gång var. Det började bra. Det var en gång i tiden så kändes internet bra. Men sen har det blivit sämre och sämre. Och det görs en del bra poänger här. Samtidigt är det lite näpet. Jag måste få säga det att skribenten ser det klassiska internet som det internet som fanns för 19 år sedan. Och han nämner till exempel flash-animationer som klassiska. Action, Quake 2, hatten är min, och flash-animationer.
1: Ja, vad tid är det?
3: Ja, till att börja med så heter den ju hatten är din, inte hatten är min, eller hur?
1: Ja.
3: Och flash-animation, jag tycker bara lite roligt, va? Vi som har varit med lite längre och kommer ihåg BBSer och Usenet och andra grejer liksom. Tillåt mig själv att le lite grann åt det här mycket ungdomliga perspektivet som pratar om ett internet som många av oss ser som ganska, ganska långt gånget i degenereringsprocessen. Som för all del beskrivs bra i den här artikeln. Nu ser jag att internet har blivit mycket mer centraliserat, ideologiskt likriktat, eller som Johan Sim uttrycker det på lite mustigare sätt. Han skriver: ett progressivt helvete kontrollerat av några få ideologiskt fördärvade globo-homo-företag som nu konsoliderar sin makt allt mer. Och där sådana människor som Mark Zuckerberg styr vår uppmärksamhet hand i hand med världens regeringar som man är i maskopi med. Ja. Så att internet har blivit mycket, mycket sämre. Och är liksom centraliserat och politiserat och så vidare. Och här är då slutsatsen. Återkommer inte egentligen den här frågan om liksom att ta bort internet. Vi kanske kan göra det. Men tanken här är alltså att ska se om man kan hitta formuleringen här. Framtiden för högern är därför förmodligen av nödvändighet analog. En välordnad reträtt från det digitala. Och det här är liksom kanske artikelns huvudtes. Att internet är liksom en dålig grej. Det är ett avslutat kapitel. Det bör vara ett avslutat kapitel för oss. Det vore bättre om det bara försvann. Och istället så måste vi ut i det verkliga livet. Och bygga fysiska gemenskaper och så vidare. Och utan att sammanfatta. Det är en läsvärd text. Läsvärd och välskriven text. Så att läs den för all del. Du som lyssnar. Men om vi ska prata lite grann om slutsatserna här. Vad tror du, Nicolas? Har internet på det hela taget varit ett plus eller minus? Vore det faktiskt bättre att bara stänga ner internet? Eller hade vi varit i en bättre tidslinje om vi aldrig hade fått internet?
1: Nej. Det där är ju två olika frågor som är väldigt viktiga att skilja på där. Det ena är ju, alltså man kan ju säga att internet har problem idag, men det har också fört med sig mycket positivt. Så att hade vi gått bakåt i tiden och utplånat det från tidslinjen så hade världen garanterat varit sämre. Vi hade ju inte haft det viktigaste på hela nätet, nämligen Bubblas nyhetsaggregator, men även andra bra saker hade gått förlorade. Sen ska man säga, hade det varit bättre om internet försvann idag? Det skulle jag också säga nej. Det är väl inte ett jättemodigt svar kanske, men jag tycker att även om man hade totalt dammsugit internet på politiskt misshagligt innehåll, så hade det fortfarande varit en helt fantastisk källa till andra typer av information som bara generellt höjer livskvaliteten. Jag menar, om vi alltså bara ta Google Maps eller motsvarigheter, du kan få geografisk information i liksom en upplösning som är, den har varit otänkbar för även de mest resursstarka individerna genom världshistorien. Om du hade lagt ihop alla kartkunskaper och nedtecknade liksom spionanteckningar som alla kungar i Europa hade tillgång till för 300 år sedan, så hade inte det sammantaget varit lika mycket och lika högupplöst information som du idag kan hitta på Google.
0: Ja. Jag kan ju bara hålla med, och sen man tittar också lite grann på, man tittar lite grann på närmare historien, alltså vad som hänt under 1900-talet. Alltså, om man har växt upp med internet, så tror jag att det är lätt att glömma vilken enorm likriktning som rådde innan vi hade internet. Alltså när tröskeln för att som individ eller grupp sprida alternativ information inte var att ha en hemsida, utan var att ha en tryckpress. Alltså folk var totalt låsta vid liksom tidningar, radio, tv för att forma idéer om världen omkring dem. Så Facebook må vara uselt, jag håller med om det givetvis. Facebook är en cancer på internet. Men Facebook är ändå inte lika uselt som statliga monopol-tv-kanaler och etablissemangets godkända morgontidningar. Särskilt inte i en situation där de knappt utsätts för någon konkurrens alls. Alltså som i Sverige till exempel innan 80-talet, när det kom den första kommersiella tv-kanalen. När det bara fanns SVT, två tv-kanaler och Sveriges Radio med de statliga radiokanalerna. Och sen finns det bara regimlojala tidningar, DN och Svenskan och kvällstidningen och så vidare. Och utöver det så finns det, vadå? Det finns liksom enstaka förlag som ger ut böcker. Det finns kanske folk som ger ut liksom olika typer av stencilerade oppositionella skrifter och så vidare. Men en oerhört fattig situation informationsmässigt. Otroligt stor uppförsbacke för alla som ville göra någon typ av alternativa informationsrelaterade projekt. Och om man tittar, om man vänder på det, liksom, om man skulle stänga ner internet idag, vad skulle hända då? Ja, men alltså dissidenter som vi till exempel, vi skulle i praktiken inte kunna ha några nätverk längre. Alla relationer och grupperingar som byggts upp under de senaste årtiondena i våra kretsar skulle i allt väsentligt slå sönder. Det är klart att vissa eldsjälar, jag själv till exempel, skulle förmodligen kämpa vidare, men för de som befinner sig i nätverkens periferier och kanske över tid är på väg in mot centrum, för många sådana människor så skulle medvetandegraden och engagemanget börja ebba ut. Om de inte kan hålla kontakt med andra dissidenter över nätet, så kommer de smälta in i massamhället igen. Så det är liksom att, men så här, Johan Simo vill bygga mannaförbund. Det är mycket bra såklart, och han pratar om att sitta eller gå ut i naturen och sitta i en bastu och så vidare och ha riktiga fysiska relationer. Men hur ska Johan Simu hitta nya personer och bjuda in till sin bastuklubb om man inte har nätverk över internet? Så jag tror att en idé som finns i den här artikeln, som är lite problematisk, kan förklara lite grann varför den delvis landar fel. Det är att det finns en premiss här om att internet är till, alltså från vårt perspektiv så ska internet vara till för att nå ut till många människor. Att Johan Simu verkar tänka att vi klamrar oss fast vid internet. Det är kopplat till att vi vill nå ut till en bredare allmänhet, folk som finns på Facebook och så vidare. Och han säger helt korrekt att det är inte det handlar om. Vi kommer aldrig få den typen av massgenomslag för våra idéer. Spelar ingen roll om vi sitter i morgonsofforna. Spelar ingen roll liksom, om vi kan nå ut till pöbeln eller inte, som han uttrycker det. Men det här är som en sorts falsk ekonomi, dikotomi, att internet bara är intressant som ett sätt att nå ut till massorna. Det är precis tvärtom. Den viktigaste rollen som internet har är att nå ut till ett väldigt litet antal dissidenter. Och så har det alltid varit på internet. Därför att internet har aldrig haft någon större effekt på massmänniskornas tänkande. Därför att de som förr i tiden var helt fixerade vid att läsa

0: människor. De kommer vara hypnotiserade och styrda av ett fåtal kommandohöjder i samhället, oavsett om det sker via liksom gammaldags tv eller internet. Men för oss dissidenter så är det en enorm skillnad.
1: Mm. Absolut. Även du nämner här media som var mer centraliserat och den typen av informationskanaler. Ska jag nämna att även sociala sammanhang var ju liksom ingen decentraliserad utopi. Fråga människor från äldre generationer, hur umgicks man för 50 år sedan eller för 100 år sedan om man skulle ut och träffa folk? Ja, men oftast fanns det ju en central knutpunkt i byn eller i stadsdelen där man visste att ska du ut en kväll och vill träffa folk, ja, men då går jag till det här stället för där är det andra människor som också ska ut på kvällen och träffa folk. Och hade, jag menar, är man orolig för statlig avlyssning eller för att staten ska komma och bryta upp sammankomster, det hade ju varit en bagatell att avlyssna eller göra razzia mot en sån plats, eftersom det ändå är en då var det bara istället för liksom en Facebookgrupp eller något sånt där som var den centrala punkten, så hade du en fysisk plats som var också ganska smidig och ganska enkel att angripa.
0: Ja, det är klart mycket, mycket lättare att ha olika typer av hemlig kommunikation och samordning och så vidare över internet. Ja. Så att, givetvis så är det finns många bra poänger i den här artikeln. Jag gillar texten. Bra avstamp för en diskussion. Givetvis är det viktigt att vi inte är totalt beroende av internet. Men först och främst så tror jag att det är viktigt att hålla isär begreppen. För att det allra viktigaste, det är ju att inte vara beroende av Facebook och Twitter och YouTube och de andra stora plattformarna. Och det finns ju många projekt som har krossats när de har avplattformats. Men ta Bubbla som exempel istället. Alltså det skulle knappt röra oss i ryggen om vi blev portade från Facebook eller Twitter eller Soundcloud och andra sådana plattformar som vi använder oss av. Alltså jag skulle rycka på axlarna. Jag skojar inte. Jag skulle rycka på axlarna om det hände. Flina åt det. Därför att vi har från dag ett byggt våra egna plattformar. När vi använder Facebook så enbart som en sorts sekundär kanal som är till för att, liksom, att pusha ut våra saker till människor som nu råkar finnas på Facebook. Och vi bryr oss inte om det är Facebook eller Twitter eller Gab eller Reddit. De plattformarna som jag räknar upp nu, det är en och samma modul i vår mjukvara som skjuter ut länkarna till alla de plattformarna. Det spelar ingen roll för oss om du tar bort den, lägger till den. Det är väldigt långt från liksom kärnan av vad vi håller på med. Och dessutom är det så att om det skulle behövas så kan vi flytta runt hela vår infrastruktur mellan olika servrar, mellan olika länder. Alltså någon försöker stänga ner oss i det landet där vi har våra servrar nu, då kan vi flytta det till ett annat land. Så att det skulle vara otroligt svårt att stänga ner oss. Så att vi använder de här plattformarna väldigt liksom opportunistiskt, och vi använder Facebook jättemycket till exempel. Vi betalar Facebook pengar också. Bubbla ger pengar till Facebook för att annonsera till människor som Facebook vet är intresserade av Bubbla. För att vi vill sedan locka in dem närmare i vårt nätverk. Så vi har en väldigt, liksom, väldigt, väldigt bra relation kan man säga med Facebook på ett sätt. Men den är helt och hållet på våra villkor. Och vi är inte alls beroende av Facebook. Och om Facebook bestämmer sig för att Bubbla inte var på Facebook, så säger vi liksom, so what? Liksom. Ja, vi fick ut ganska mycket av det, men det kommer inte på något sätt vara en katastrof eller ens ett problem för oss att vi inte kan vara på Facebook. Det är bara som en liten bonus. Mm. Och sen om man tar Bubbla som exempel igen då, så kan man säga att även för oss då, så alltså det gäller givetvis att vi ska inte vara helt beroende av internet. Så att, och vi sysslar också mycket med det här som Johan Simo skriver om, alltså fysiska träffar. Oftast i vårt fall så är det träffar som inte har något särskilt innehåll. Alltså det händer ju att vi har kanske talarkvällar, föreläsningar, konferenser. Men oftast handlar det bara om att träffas, skapa ett utrymme att, ja, att umgås, ha samtalar, känna varandra, låta saker hända mer spontant. Och det finns också så här friluftsaktiviteter till exempel på olika håll i landet som folk träffas och gör vandringar. På västkusten så vet jag att det är gäng bubbla människor som har haft med så här friluftsvandringar. I andra delar av södra Sverige så har det varit stadsvandringar på vintrarna. Så träffas folk i olika delar av landet för att bada isvakar tillsammans. Uppbyggliga saker som jag är säker på att Johan Simo är stort fan av. Det har gjort ett antal gemensamma resor till andra länder. Delvis i form av konferenser och sånt där, men också bara koordinerade resor. Att folk bestämmer sig för att semestra på samma plats vid samma tillfälle. Senast vi hade en sån resa var nu i våras. Och då var det runt 30 personer som åkte från Sverige och andra ställen såklart. Och träffades i Ja,

0: vare sig en stad i kontinentala Europa. Så vi har jättemycket såna här fysiska aktiviteter också, vilket gör att om internet skulle försvinna, nu tror inte jag att det är så stor sannolikhet för det, men om det skulle bli någon gigantisk elektromagnetisk puls eller någonting som slår ut internet, så kommer folk i vårt nätverk kunna hitta varandra, för att de redan har träffats fysiskt och de finns vissa mötesplatser där man har träffat varandra flera gånger tidigare, så man skulle kunna söka sig dit för att då fysiskt koppla upp sig med andra, få information, vad som har hänt och sånt där. Så givetvis är det väldigt viktigt, men för varje steg längs vägen så är det så att vi har bara kunnat bygga upp de här fysiska nätverken tack vare att vi först nätverkar på internet.
1: Mm. Det finns ju, ja, det är ju faktiskt, om man ska hämta en viktig andemening från texten, är ju att nätet kan vara en språngbräda för att bygga liksom gemenskaper i den fysiska världen, och det blir allt mer viktigt därför att internet, det är väl kanske det, om man ska ta tillvara på någonting från texten, så är det att internet har varit bättre och det kan bli mycket sämre. Nätet har varit på många sätt haft ett slags vilda västern tillstånd i positiv bemärkelse. Vilda västern var ju på många sätt en fantastisk era med liksom privata vägar och privata poliser och det finns en massa Hollywood-ljug om hur folk blev plundrade och mördade och rånade till höger och vänster. Men på många ställen så var det ju liksom bland de tryggaste platserna du kunde vara på. I vissa små städer så kunde du råka illa ut om du skulle hålla på och bråka på salonen hela tiden. Men för vanligt laglydigt folk så var det oftast, det var en väldigt bra plats att vara på, väldigt fritt. Och precis så har det varit på nätet, att om du har gett in i liksom skumma situationer, försökt få ut de där pengarna från den nigerianska prinsen att prata med, ja, då kanske inte blir så bra för dig. Men för de flesta människor som vet vad de gör så har internet varit bättre än det har varit idag, och det finns en stor risk för att det, precis som Vilda Västern, kommer att förstöras av olika stater som kommer och ska reglera och kontrollera alltihop. Och i takt med att det händer så blir det mycket, mycket viktigare att man flyttar över sina, eller vad ska man säga, att man minskar nätberoendet i sina sociala relationer, att man har någon typ av koppling som gör att man faktiskt kan nå folk rent fysiskt. Förutom den andra aspekten som är att det är bara bättre för dig som människa rent själsligt att umgås med människor på fysiska platser än att bara sitta och skriva på nätet. I bästa fall så använder man liksom nätet för att koordinera fysiska möten.
0: Ja, och någonstans så får man hoppas också att det är lite underförstått i, om man säger så här, allting som vi gör, allt vårt nätverkande, syftar ju ytterst naturligtvis till att åstadkomma saker i världen bortom internet. Vi är ju, inga av våra syften handlar om att förändra saker som sker på internet, utan ytterst handlar det om att förbättra våra egna liv, att ska bygga mer frihet åt oss själva och bygga bättre nätverk där vi kan göra bra saker i våra liv. Och det är ju någonting som, ja, i viss utsträckning kanske vi gör roliga saker på internet, men det är ju nästan enbart saker som handlar om resten av världen. Så det är naturligtvis viktigt också att det är det yttre syftet, och internet är inte ett verktyg. Och för all del, liksom, det är ett verktyg av flera. Kraftfullt verktyg, men precis som alla andra verktyg så är det en del av en större verktygslåda. Och det är kombinationen av olika metoder som är det kritiska. Och givetvis måste man ha redundans och antifragilitet så att inte allt står och faller med en viss typ av teknik.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Stoppa pressarna anmäler Aftonbladet för förtal efter publicering av artikel där Stoppa pressarnas ansvarige utgivare Daniel Nylén utmålas som kriminell. Aftonbladet tar i rapporteringen fokus på att företaget genom postbox delar postadress med bland annat Rakhmat Akilov. Spekulerar även kring huruvida Nylén begår folkbokföringsbrott i och med att han förefaller bo utomlands men vara skriven i Sverige. Det stormar kring Stoppa pressarna, Sveriges bästa nöjestidning, kändistidning som man säger ibland, nöjespressen, skvallertidning säger man mer i folkmun. Men så säger varken Stoppa pressarna själva eller Aftonbladet när de skriver om dem. Här i Radio Bubbla säger vi vänner av Stoppa pressarna, vi har pratat om dem rätt många gånger och vi har hyllat dem, Stoppa pressarna. Det verkar just nu som att Stoppa pressarna är en av de allra bästa, kanske den allra bästa grävande nyhetssajten i Sverige. Deras största triumf var givetvis avslöjandet om Fredrik Federley och hans pedofilkopplingar. Och de har även gjort en hel del annat. Men Federley var en rejäl skalp att ta i och med att de tvingade bort Federley från hans politiska uppdrag och dessutom satt igång en lavin av pedofilavslöjanden. Hur många centerpedofiler har kommit fram nu i kölvattnet av Federley? Jag tror att det är 5 eller 6 eller kanske till och med fler centerpartister som nu är outade som pedofiler. Så det var en helt fantastisk grej som Daniel Nylén och Stoppa pressarna gjorde där. Sen så känner jag att personligen så gillar jag bara Stoppa pressarna. Jag är inne på sajten då och då och till skillnad från alla andra svenska sajter, jag är inne på Aftonbladet och läser en artikel, så ser jag deras länkar i marginalen. Jag blir aldrig sugen på att klicka på någon av länkarna och fortsätta läsa på deras sajt. Men på Stoppa pressarna är det svårt att inte klicka ibland. Dels för att ja, det är så roliga sensationalistiska rubriker, det är snaskigt för det är skvaller om kändisar och sånt där. Men det är också skvaller om lite intressanta kändisar. Det är inte bara såna här nöjeskändisar som jag aldrig talas om, utan det är också de hårdbevakar Jan Guillou till exempel och skriver så här väldigt elaka artiklar om Jan Guillou och så här, att han är så ensam och titta här när Jan Guillou sitter ensam på en bar och dricker vin på Östermalm och hans fejd med Leif G.W. Persson, som har en totalt förutmjukande citat från Leif G.W. Persson. Leif G.W. Persson är en mycket rik och framgångsrik författare, vilket märks på hans vanor när han strosar runt på Östermalm. Så nästa bild är Jan Guillou sitter ensam, vänd bort från kameran med sitt vinglas. Och det är fantastiskt roliga rubriker. Väldigt roligt skrivet, otroligt underhållande läsning. Jag är verkligen ett stort fan av att stå på pressarna. Och Daniel Nylén som är geniet bakom den här tidningen. Men just för att de är så bra, antar jag, vi får gräva ner oss i det, men just antar att det är för att de är så bra, så är de nu måltavla för en massiv kampanj. För att Aftonbladet har då en lång artikelserie med den här avslöjande reportage, de har riktigt grävjobb, vi ska komma till de detaljerna. Och det sägs också att det pågår en utredning att justitiekanslern utreder Stoppa pressarna för förtal. Intressant nog så gäller själva fallet gäller en före detta justitiekansler, nämligen Göran Lamberts. För att Stoppa pressarna publicerat några bilder och videomaterial och sånt där som jag tror är en material som sägs fria Lamberts från de här våldtäktsanklagelserna som rullades upp tidigare i år. Men även till exempel då Kaspar Opitz, medieombudsmannen, involverad, låter sig intervjuas och uttalar sig om och pressarna och sånt där, och hela den här eliten är ute nu och går till frontalangrepp mot stoppa pressarna. Boris, kan man tolka det på något annat sätt än att de börjar bli skraja för sin nya betydligt piggare konkurrent?
3: Nej, men jag tror de är jätteskraja. Alltså Nylén har ju varit den i gänget, han har liksom jobbat på en sån position på de här, på Expressen och TV4, så att han liksom är känd för att ha ett fantastiskt kontaktnät till och med som hovreporter och liksom i hela kändissvängen och känna mycket folk, få mycket uppgifter och det är ju andra som har också i Stockholms-tidningarna och på andra tidningar, men de väljer ju att inte publicera. Det som skiljer Nylén från hans gamla kollegor, det är att han nu har börjat släppa grejer. Och han och det är det här som ligger bakom, tror jag, kampanjen. Det finns ju ett antal historier om människor som har gjort och inte gjort och så vidare. Och Aftonbladet, och tror jag säkert också Expressen, nu lite nervösa för att Nyhlén ska liksom köra för fullt. Och han har visat sig helt hämningslös när det gäller jakten på Federley och centerpedofilerna. Och inte hålla igen på något sätt. Hade det inte varit från oss hade det där glidit undan i all tysthet. Garanterat. Och det kommer att komma fler sådana saker. Och det faktum att han har gjort en sån här grej visar sig helt hämningslös. Det gör också att då kommer ju de som sitter med uppgifter som inte han känner till heller och vända sig till honom i olika typer av politiska vendetter, företagskrig och sådana saker. Nu vet folk att kommer man till Nyhlén så publicerar han. Och det är härlig klassisk kvallerjournalistik. Det bästa han har gjort, det tycker jag, när han publicerade Lamberts förhållningsorder till flickvännen. Eller flickvän, något konstigt. Han har ju en partner som han var otrogen mot under den här julaftons orgen med den här kvinnan som anmälde honom för våldtäkt sen. Och där har Nyhlén kommit över en lista med 10 punkter som Lamberts partner måste hålla sig till.
2: Det här är helt missat.
3: Och då ska man ju veta att hon är en ganska känd jurist i sig, liksom en stark position på en stor Stockholmsbyrå. Men hon har fått så här riktigt liksom punkt 3, tror jag, att de skulle liksom hålla ordning i sin handväska och inte ha så mycket saker i den. Liksom det är förhållningsorder när de får prata och inte ska prata, när de får ringa och inte får ringa och så vidare. Och där trycker han bara rätt upp och ner, och det är så pass belagt av liksom vänner och bekanta till kvinnan att det är liksom klassisk kvalitetsjournalistik, aproligt och fräckt. Och det är det som gör att de måste försöka sänka honom, så att de lyckas ju inte så bra, tycker jag.
2: Nej, deras kampanj, deras anklagelseakt där är verkligen riktigt patetisk. Det de anför då, vi kan gå igenom dem i turordning. Först och främst är då att ståpressarna använder sig av en ökänd adress. En fruktansvärt vederstygglig adress som är samma adress som används av terroristen Rakhmat Akilov och av kriminella gäng och så vidare. Och den här då, den ökända adressen är alltså ett postboxföretag. Det är ett företag som hyr ut postboxar. De hyr ut till hundratals eller tusentals olika personer. Men nu är det misstänkt att hyra en postbox på samma adress som en annan person. För då är man kopplad till den personen. Då har man en koppling till terroristen för att man är kunder hos samma företag. Så att anta till exempel att Rakhmat Akilov prenumererade på Aftonbladet Plus. Och Daniel Nyhlén prenumererar också på Aftonbladet Plus. Då har både har en koppling till terroristen Rakhmat Akilov via Aftonbladet där. Men jag vet inte vad teorin där är, att man, om man har postbox på samma företag så kanske man liksom råkar träffas på boxkontoret och man är för att tömma sin låda. Och, det är oerhört svårt att begripa hur det skulle kunna vara någon sorts anklagelse. Sen så är det intressant då, den här ökända adressen. Om jag säger liksom ökänd postboxadress i Stockholm, då det är många som vet exakt vad det handlar om. Jag visste direkt när det stod ökänd adress att det var Frejgatan 13. Och det är en väldigt klassisk postboxadress. Det finns ett företag som heter Brevia som har sina postboxar där och har haft i massor med år. Och de är väl delvis kända då för att de inte är så där extremt nogräknade med kundkännedomen. De är inte så där övernitiska med att se till att, ja, att kolla läge på folk och att ha register på vilka folk, vem som har vilken box och sånt där. Det är
3: bra ställe alltså.
2: Det är väldigt bra ställe. Jag har inte detaljerad kunskap om det här då, men jag har en kompis som hade en box på Frejgatan 13 en gång, och han berättade att när han gick in och skulle teckna sig för boxen så fick han fylla i en blankett, och damen bakom disken sa, ja, då vill jag att du fyller i ett namn här, och han frågade, går det bra med vilket namn som helst? Ja, det går bra, sa hon, och så skrev han liksom ja, Anders Andersson hittade på någonting liksom, skrev där. Och det var inga följdfrågor på det, inga konstigheter. Så att, men i alla fall, Frejgatan 13, frågan är, vem har inte haft en box på Frejgatan 13 vid ett eller annat tillfälle? Om man aldrig haft det, så har man aldrig hasslat i Stockholms näringsliv. Så att jag kan, alltså man kan fråga, varför använder Daniel Lillén Brevia istället för då ett finare boxföretag som det finns många av i Stockholm givetvis? Så kan kolla lägg på dig när du skaffar boxen och sånt där för register. För han är ju han är inte hemlig. Han gömmer sig inte bakom postboxen. Han vet ju vem man är, att det är han som står och pressar och allt det där. Va? Men han kanske tycker det är lite ball att ha en Brevia box. Jag tycker det är lite ball att ha Frejgatan 13 som adress. Men ja, hur som helst, det finns absolut ingenting skumt. Det finns absolut ingenting skumt eller misstänkt. Åtminstone inget som berör att stå på pressarna. För det är ingenting som, det är ingen som anklagat dem för att liksom ta emot någon sån skum olaglig post eller någonting på sin postbox. Ja, i alla fall. Sen nästa då, delusrelaterad fråga, att de säger att Daniel Lén har förmodligen begått folkbokföringsbrott därför att han har ett hus i Marbella. Och det säger då, Aftonbladet påstår att han tillbringar all sin tid i Marbella, det mesta av sin tid i Marbella. Det verkar vara sant. Han säger så sagt, jag var rätt trött på den där världen kring Stureplan och alla dessa kändispremiärer och kindpusskalas. Det är rätt skönt att arbeta på avstånd här under palmerna. Fullt rimlig, begriplig förklaring, inga konstigheter. Men saken är, han har fortfarande kvar en lägenhet i Stockholm som han är skriven på. Och den tar han lägenhet på Östermalm, eller som Aftonbladet skriver, exklusiva Östermalm. Och han har valt att vara skriven på den adressen av en eller annan orsak. Och det här är också bara totalt bogus. Svenska myndigheter har ju inga problem med att en svensk medborgare som har en lägenhet i Stockholm är skrivna på den lägenheten. Det kan ju, alltså, problemet är ju, utan att gå in
3: för mycket, tvärtom,
2: precis, liksom. Problemet är tvärtom. Om du skriver utomlands för att till exempel inte vara skattepliktig i Sverige, men sen bor du ändå i Sverige, då kan de insistera på det. Men det skapar liksom inget problem från svenska myndigheters sida att någon är skriven i Sverige trots att de tillbringar mycket av tiden utomlands. Och Daniel Lén, han är svensk medborgare, utgår ifrån, och han är säkert i Sverige liksom åtminstone flera gånger om året och så vidare. Så att, totalt löjlig anklagelse, ingen som helst konstigheter, och om han har begått något pyttelite folkbokföringsbrott, so what? Spelar absolut ingen roll. Och sen den tredje grejen då, det är att han har tydligen haft ett antal olika bolag som han har drivit sin verksamhet igenom, och några av dem, minst ett av dem har han satt i konkurs. Och innan han satte sitt bolag i konkurs så förde han över pengar från det bolaget till ett annat bolag. Och vid ett annat tillfälle så sålde han ett bolag till sig själv. Och sådana här affärer som kan se lite konstigt ut kanske om man inte har sysslat med företag själv. Men saken är den att en konkursförvaltare, alltså en extern jurist, har varit involverad för att analysera den här saken. Och det har inte lett till att Daniel Lén har blivit åtalad för någonting. Han har inte blivit anmäld för någonting. Därför att konkursförvaltaren för det här bolaget som satt i konkurs hade en del frågor men valde slutligen att inte gå vidare. Han sa uttryckligen att han inte såg något skäl att misstänka att det har begåtts ett brott. Och då har Aftonbladet tittat på en annan jurist som säger att han minns när han tittar på det här så tycker han det ser ut som att man borde nog ändå ha gjort en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Men det är som nivån på anklagelserna. De har hittat en annan jurist som säger att man förmodligen borde ha gjort en anmälan. Men det har inte ens varit någon typ av rättsprocess eller någonting kring hans påstådda skumraska affärer med konkurser och allting. Och på grund då av att Aftonbladet inte har på fötterna, att de har otroligt tunna soppan som de har kokat, så har ju Daniel Lillén givetvis anmält Aftonbladet för förtal. Så han säger att ni försöker koppla ihop mig med Rakhmat Akilov, anklaga mig för olagligheter. Det är ni som begår förtalet, eller grova förtalet, som är liksom grunden i deras anklagelse, att han förföljer kändisar på ett väldigt elakt sätt och han förtalar dem och så vidare. Men han säger, det är ni som förtalar mig. Så att det är väldigt tråkigt för Daniel Lillén, som är en hjälte, att han ska behöva stå ut på de här sakerna. Men jag tror han har en väldigt bra chans att vinna det här.
3: Ja, det är jag övertygad om. Det är... Det vore oerhört konstigt om man inte gjorde det, alltså. Det är iskallt av honom att göra det, tycker jag.
2: Oh.
3: Men problemet är ju liksom att Vi säger ju att Aftonbladet är desperata, och det är de ju också, för att det är något de försöker blockera här, tror jag, sänka honom innan det har gått för långt. Men samtidigt vet de ju också hur medialogiken fungerar. Alltså man behöver ju inte ha täckning i för det man påstår, för nu kommer det att flytta runt på Twitter och så vidare, och redan så finns det säkert i vissa huvuden, i vissa sammanhang och vissa texter och påståenden ett etablerat påstående att Nylén har någonting att göra med Akilov, att Nylén är det är något skumt med hans folkbokföring. Då kommer folk att anta liksom att han inte är skriven i Sverige men håller till här, och vem vet om man kommer att vända det här med liksom konkurserna. Det räcker med att man droppar lite saker, va? Sen går det här av sig självt, och det innebär att för stora grupper av Aftonbladets kärnläsare, inte så smarta, så kommer liksom Nylén vara en lögnaktig supertjuv helt enkelt.
2: Mm. Han har alltså lidit publicitetsskada, och Aftonbladet har gjort sig skyldig till förtal, och nu får de betala skadestånd till Daniel Nylén. Det är i alla fall vad jag gissar kommer hända.
3: Mm.
0: Alice och William, vanligaste namnen på nyfödda 2017. Mariam och Matteo ökar mest. Fornordiska flicknamn som Astrid, Saga och Freja slår sig in på plats på topp 10. Harry och Alfred, vanligaste pojknamnet i Jämtland respektive Västerbotten, men ej i topp 10 i något annat län. Ja, den årliga sammanställningen av populära namn från Statistiska centralbyrån har anlänt. Och alla vi namnnördar kastar oss över den naturligtvis. Det är som redan sammanfattat i rubriken, så har vi ett antal äldre nordiska namn som gör entré på flickornas 10 i topplista. Astrid, Saga och Freja. Samtidigt så kan vi konstatera att de namn som petas ut från topp 10 är Maja, Elsa och Julia. Och i alla fall Maja och Elsa är också fina gamla svenska namn, så att säga. Och även Julia får väl räknas som ett någorlunda traditionellt namn. Även om det förstås är, man kan säga, det är ett romerskt namn. Historiskt, naturligtvis. Jag tror att flickebarn har fått heta Julia väldigt länge. I Sverige också. Så det kan man säga en rokad mellan rekorderliga svenska namn. Jämte de andra, det är väldigt anglosaxiskt, kan man säga, på både flicklistan och pojklistan. Det är en lång trend som har pågått länge, men det är sån här Lilly, Vilma, och en som jag tycker är intressant på flicknamnslistan, det är plats 1 och plats 2, Alice respektive Alicia.
3: Mm.
0: Det vill säga egentligen samma namn. När man har samma namn som är stavat på olika sätt, så slås de ju ihop i den här statistiken. Så att till exempel Oscar med C och Oscar med K, eller Lukas med C och Lukas med K, de kombineras till en post i listan. Men Alice och Alicia, de är tillräckligt olika för att man ska ha dem separat. Men de är ju väldigt lika varandra. Och har uppenbarligen samma etymologiska ursprung och så vidare. Då man skulle slå ihop Alice och Alicia, så är det alltså ett namn som är enormt mycket mer populärt än det näst mest populära namnet, som är Olivia.
3: Jag skulle tro att det är helt olika sociala skiktningar som döljer sig bakom de två namnvarianterna där.
0: Jaha, hur så?
3: Jo, nej, men jag tror Alice, då verkar man i den här seden att det ska vara svenska namn, det ska vara traditionsbundet, kanske till och med i släkten, eller det ska vara en slags svensk hemortsrätt, och då blir det Alice. Däremot om man tillhör det här gänget med trendföräldrar, man ska liksom döpa barn efter en idrottsstjärna eller en popstjärna eller en tecknad figur, då blir det Alicia, eftersom man liksom Alicia Vikander har syns väldigt mycket på nöjes, till och med kultursidorna. Jag tror det spelar en roll. Svensk skådis, numera betecknad som Hollywoodstjärnan. Och hon är hyllad av Stefan Löfven också, för han har betecknat henne som Sveriges stolthet. Och så har hon liksom all sån här politisk cred som behövs med MeToo och så vidare. Så att, ja. Så jag tror det är två olika grupper som har döpt barnen till Alice och Alicia. Intressant på flicknamnsidan är ju också Mellanösterns framryckning med Mariam ökar ju väldigt snabbt.
0: Mariam, det är lite som flicknamnsversionen av Mohammed eller något sånt där.
3: Ja.
0: Det är Mariam och kanske Fatima, några sådana namn, kommer väldigt starkt för att många muslimska barn får dem.
3: Matteo är dock för mig ett förbannat mysterium alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Matteo växer väldigt, väldigt snabbt tydligen. Tagits in på topp 100-listan i alla fall med stor hastighet. Det är lustigt bara för att i Sverige så Mattias är ju inte den traditionella formen. Och om någon döpte sin unge till Matteus så skulle det vara excentriskt. Men ändå ha någon som stöder sig i form av evangelisten Matteus naturligtvis. Ja. Matteo är väl en italiensk form av samma namn. I Italien heter man inte Mattias, man heter Matteo eller Mattia. Men det antar att det är någon kändis som heter Matteo.
3: Ja, jag har försökt leta men inte hittat någon som jag tror är lämplig alltså. Mycket märkligt.
0: Det är väl alltid så att det finns någon kändis. Annars på pojkarnas topp 100-lista så har vi nya namn Levi, Vide och Neo. Till att börja med så är jag närmast chockerad att inte Neo redan låg alltså topp 10 i alla fall. Alltså alla gånger topp 100 tycker jag är jättekonstigt. Alltså Neo måste ju ha trillat ner och sen kommer tillbaks nu.
3: Ja.
0: För det har ju jag kanske är galen, men det känns som att vi har pratat mycket om namnet Neo i tidigare rapporter. För ganska roligt, Neo, det är ju, jag tror åtminstone, jag gissar att det kommer från Matrix-filmerna.
3: Något annat kan jag inte tänka mig. Alltså det är knappast från magasinet.
0: Jag tycker att det är fullständigt outsägligt trashigt va, att döpa sin unge till Neo. Samtidigt är det väl inte den sämsta referensen. Det är bättre än att döpa ungen efter någon docusåpa-kändis, antar jag. Matrix är ändå liksom en sevärd, filosofiskt intressant film och sådär. Vide låter för mig som ett eventuellt ett rekorderligt nordiskt namn. Men eventuellt lite påhittat, jag vet inte. Men Vide är ju en fin växt.
3: Ja.
0: Sov du lilla Videung, och så vidare.
3: Ja.
0: Men sen Levi eller Levi, kanske man ska säga. Vad kommer det namnet ifrån?
3: Ja, antingen så har barnalstrandet ökat i frikyrkorörelsen och man har döpt honom efter barnet efter Levi Petrus. Fast så ska det vara W för mig. Eller så har man döpt ungen efter jeansen som man alltid har. Tyvärr tror jag på det senare.
0: Ja, jag antar att du har rätt att det är förklaringen där. Ja, även på pojksidan känner jag att det är en sån stark anglo-trend. Det är William, det är Liam, det är Oliver. Det känns väldigt brittiskt. Även flera andra av de här namnen.
3: Fattar inte att Liam hänger kvar något så. Men...
0: Alltså Liam är också liksom... Jag ska inte säga det igen det där som jag sa.
3: Nej, vi blir alltså ett jävla liv.
0: Men Liam är kanske ännu mer åt det hållet. Ja. Jag kanske har missat någonting. Och det finns en hyfsad skåde som heter Liam Neeson. Och det finns... Men annars vet jag inte.
3: Ja, och länge sedan Liam Neeson gjorde en bra film. Alltså det...
0: Ja, men alltså min jag är ju precis i den åldern att min första association till Liam är en annan skådespelare. Liam N, men inte Liam Neeson.
3: Ja, just det.
0: Och det är därför jag bara hajar till.
3: Jag ser en tillbaka. En trendsättare igen.
0: Ja, på namnlistan uppenbarligen. Jag vet inte vad Liam Norberg har för sig, som jag tror han heter.
3: Ja, men jag tror han kör den här gamla vanliga racen och åker runt och föreläser att man inte ska råna folk och knarka.
0: Ja, det kanske är orättvist. Och jag antar att det är en... Liam Gallagher tror att det finns en popstjärna.
3: Ja, men du, det tror jag.
0: Kanske
3: jag
0: det är han som... Ja. Det är lite en förrättning vid det här laget, men...
3: Ja, det är det. Och... Så det borde inte få något, ja, det är ett mysterium. Men det finns små mysterier, till exempel som det här med, och det är lite gulligt tycker jag, att Harry och Alfred står starka i Jämtland och Västerbotten. Det finns uppenbarligen regionala variationer där som...
0: Alfred är ju ett, också ett anglosaxiskt namn, antar jag. Men ett fint gammalt svenskt namn. Harry är ju, ja, jag vet inte. Det är ju charmigt på något sätt. Men man undrar ju vad som har hänt i Jämtland. Är det någon lokalkändis kanske som heter Harry?
3: Ja, det måste ju vara någonting sånt alltså. Alfred har ju gammal hemorträtt alltså. Men Harry, det är liksom...
0: Det är ju ett berömt prinsligt namn nu jämte William, naturligtvis.
3: Det kan spela roll faktiskt.
0: Men frågan är varför man just i Jämtland har en sån monarkisk förbläss i sådana fall. Det skulle vara förklaringen. Kan det möjligen vara de jämtländska självständighetssträvandena? Att man sneglar västerut efter en monarkisk tradition?
3: Ja, men de vill ansluta sig till Storbritannien.
0: Jag hoppas bara inte de har någon idé om att de ska sätta prins Harry på tronen.
3: Inget. Så liknande saker har faktiskt hänt. Så att,
1: Radio Bubbla.
2: BAP. USA:s problem kommer inte lösas med tullar om man inte samtidigt avreglerar och tar itu med välfärdsstaten och demografin. Landet har inte tillräckligt stor normalbegåvad befolkning för att bemanna fabrikerna. Borde samarbeta med Europa och Japan istället för att antagonisera sina allierade. Den här artikeln är ett slags inspel i debatten om handelspolitik och Trumps tullar och så vidare. Och det är en, det formuleras då som en varning till Amerika. BAP, han säger att han är bekymrad för att Amerika är inne på en farlig väg som leder till fördärvet. Och han tar avstamp i en diskussion om Kina och en jämförelse mellan amerikansk och kinesisk industri och amerikansk och kinesisk kapitalism. För det finns ju en idé om att Kina har en sorts renare form av kapitalism som inte kretsar lika mycket kring finansmarknader och sånt trixande, utan det är mer fokus på fysisk produktion, det är mer rationellt, mer sensibelt på något sätt. Fysisk produktion, nyttiga basprodukter snarare än lyxvaror. Och det här anses då vara bättre, mer hållbart och så vidare än det man håller på med i till exempel USA. Och BAP påpekar att det här är en syn som inte bara delas av sinofiler utan också av sinofober och kinahökar som de ekonomiska nationalisterna i USA, som Steve Bannon. BAP går ju ofta i clinch med Steve Bannon som är en enormt högprofilerad kinahök och samtidigt en av de främsta förespråkarna för en mer kinesisk industripolitik i USA. Det finns en sorts paradox där. Jag är ju personligen också en sinofob. Framförallt är jag en sinofob som är rädd för Kina. Och jag försöker ofta intala mig själv att det ska gå åt helvete för Kina. Att de ska drabbas av en stor implosion innan de hinner ta över världen. Men... vad vet jag egentligen? Det låter väldigt mycket som önsketänkande ibland när jag hör mig själv prata om det där. BAP, han säger att hans intryck är att Kina ligger efter vad det gäller matematik och hårdvetenskap och sådana spetsgrejer. Men att de tar rejäla teknologiska språng långt bortom basindustri. De bygger en mer och mer sofistikerad industriell bas. Och att de håller finansindustrin kort. Det är bara för att just nu så vill de allokera mer humankapital, mer av topptalangerna vill de ska arbeta i vetenskap och näringsliv. Och därför håller de nere lönerna i banken. De sätter ett tak för lönerna i bankväsendet och finansbolagen. Ja, men sen frågar han sig då, hur går det med de här sakerna i USA? Och han konstaterar att ingen på allvar verkar fokusera på det här med att bygga upp en avancerad högteknologisk bas. Och förmodligen säger BAP så är det helt omöjligt att göra sådana saker i USA. Därför att det finns så mycket institutionellt bråte som saktar ner allting. Miljöregleringar, facklig obstruktion mot alla sorters automatisering. Massor med specifika förbud som till exempel drönarteknik som han nämner och... förödande regulatorisk obstruktion av biotech och läkemedel, allting som är hälsorelaterat, statliga mekanismer som totalt snedvrider forskningsfinansiering. Han har en sån här horribel siffra om att om man säger 80-90% av all medicinsk forskningsstöd, alla pengar går till HIV-forskning. Mer än 80% då. Ja. massiva finansiella regleringar såklart som gör att ingen kan innovera inom banksektorn eller generellt vad det gäller finansteknologi. Där står det nästan helt still, det är enormt eftersatt liksom. Så USA har alla de här problemen och de har ingenting att göra med handelspolitik som BAP påpekar, utan det är snarare, BAP säger så att det är snarare en generell atmosfär av moraliska renhetstest och tabun. Det är liksom den delen av problemet. Det har inte att göra med tullpolitiken. Och ett av de största problemen då, säger BAP, det är att USA har så dåliga eliter. Har så dålig managerklass. Vilket populisterna inte har några lösningar på. De försöker inte ens liksom adressera det problemet. Och så säger han också att även medelklassen är väldigt medioker i USA. Så för att kunna konkurrera med Kina och Japan i högkvalificerad produktion så skulle USA behöva en mycket mer intelligent och kapabel arbetande befolkning. Och man har inte det nu på grund av, och jag citerar nu, att USA nu har för många korkade svarta och hispanics som är oanställningsbara och oanvändbara i en teknologisk civilisation. Ja, så att amerikansk industri kommer i praktiken vara ett slags välfärdsprogram för dysfunktionella människor. Ett slags gigantiska samhällsverksamheter eller sånt där. Som inte kommer producera någonting som folk faktiskt vill ha, utan det fyller andra syften. Vilket är precis vad Steve Bannon vill. Det är precis vad Tucker Carlson vill. Tucker Carlson vill förbjuda, som är den här favoritgrejen som jag tar upp ibland, han vill förbjuda självkörande lastbilar. Därför att för honom är liksom lastbilsbranschen är ett jobbprogram för den amerikanska arbetarklassen. Och för att de ska ha jobb så måste man förbjuda liksom teknologin som skulle kunna revolutionera transporterna. Och BAP säger att på grund av det här så behöver USA desperat samarbeta med Europa och Japan. Därför att både Europa och Japan har fortfarande tillräckligt intelligenta och disciplinerade befolkningar. Det finns fortfarande en kritisk massa av folk som är tillräckligt begåvade för att bemanna fabrikerna. Och i Europa och Japan, inte minst i Tyskland, så finns världens mest avancerade tillverkningsteknologi. Som till och med fortfarande ligger före Kina. USA har ingen chans att komma ikapp utan att använda sig av Europas och Japans industribaser. Så att Europa, Japan och USA måste gemensamt konfrontera Kina som ett integrerat ekonomiskt block. Annars blir de överkörda. Så att BAP säger att USA, de borde inte mucka gräl med Europa och Japan för att extrahera mer pengar i tullar och så vidare. Allt det här skitsnacket om att USA subventionerar de här länderna och så vidare. De borde lägga ner allt det där och istället försöka bygga en djupare allians och lära sig och ta hjälp med att bygga upp sin egen ekonomi, vilket de verkligen är i behov av. Men det verkar inte finnas något seriöst tänkande om hur man faktiskt ska genomföra en återindustrialisering i USA. Det är liksom ett slagord, men det finns ingen plan. Men det faktiska arbetet som måste göras är monumentalt, säger BAP. Kanske ett större och svårare och ett mer impopulärt problem att lösa än invandringsproblemet.
3: Mm. Och de hänger ihop. Nej, men jag har sällan läst en BAP-artikel som jag blir så... den innehåller så väldigt många intressanta iakttagelser och tillrättalägganden av konstiga idéer hos folk. Han gör dem alltså där i förbigående. Det är väldigt elegant, måste jag säga. Rent stilistiskt. Så man skulle kunna prata om det här länge. Men det jag tycker man ska tänka på som europé, det är ju... Om man tar honom på orden, och det gör jag, att du har nog väldigt rätt i sin beskrivning av USA och Bannon-projektet och annat. Och jag gillar ju liksom själva visionen som Bannon och även Tucker Carlson har. Men BAPs invändningar mot den är ju oerhört relevanta. Och det torpederar ju också den här liksom idén som är i svang nu hos Trump bland annat. Att man ska tvinga europeiska företag att förlägga sin produktion i USA. Alltså europeiska företag har flyttat i sin produktion. Jag vill jämföra med när Sovjetimperiet föll. Då flyttade ju liksom Tyskland, Frankrike. De flyttade liksom sin produktion till och med till länder som Rumänien. Och det fungerade. Därför att det är homogena nationer, hög bildningsgrad, liksom även Kroatien, Slovakien. Det finns det jättelika industrianläggningar ägda av tyska och franska företag. Det fungerar. Men man kan inte göra samma sak. Alltså, om europeiska... Alltså jag ser ingen skäl till att europeiska länder ska blöda för USAs skull. Jag förstår heller inte varför BAP tror att vi är sugna på detta. Det är bara att hjälpa någon som är... Han jämför ju liksom någonstans USA med Brasilien, vilket jag tycker är alldeles rätt. Finns inga skäl för oss att genomföra en blodtransfusion till USA. Det är därför att det är fel på själva blodomloppet och kroppen. Den går inte att rädda. Vi ska inte rädda den. Mycket bättre om man håller sig borta. Och Europa där kunna hantera det kinesiska hotet vida bättre än vad på egen hand faktiskt.
2: Jag tycker du gör en väldigt bra poäng, Boris, och det är någonting som vi måste påpeka då och då när vi pratar om BAP och hans texter, att han har ett väldigt amerikanskt perspektiv. Och BAP är då, som många säkert vet, han är då så etniskt, så han är född i Rumänien, i Bukarest, i en judisk familj, eller hans far var jude i alla fall. Så han är halvjudisk, rumänsk person, men han bodde i USA från, tror jag, 10-11 års ålder. Så han växte upp i USA, pluggade på de fina universiteten, doktorerade på Yale, tror jag, och så vidare. Så han är amerikan, och han pratar mycket om sina barndomsminnen där de sprang fritt på gatorna i Bukarest och friheten och rotade runt i skiten där liksom. Men hans perspektiv i praktiken är väldigt mycket ett amerikanskt perspektiv. Det är väldigt mycket så här judisk suburbia, en fin förort utanför Boston där han växte upp liksom. Och det är alltid det här USA-centriska perspektivet. Så att från det perspektivet så tycker inte jag att det är särskilt överraskande att BAP är inne på det här med så här att, ja, men så här, USA ska använda Europa nu för att dra sig upp. Och ska säga det också att BAP har ju, han är ju väldigt pro-europeisk, och även i den här artikeln så skriver han till exempel om att det är orimligt att prata om att USA skyddar Europa när eller för den delen Östasien, när USA liksom krossade Tyskland och Japan och liksom har begränsat dem väldigt mycket och så vidare. Men en annan sak, om man vill vara lite elak då mot BAP, om man vill skärskåda hans perspektiv lite grann. Det finns ju en del kontroverser kring vem han egentligen är och vad han egentligen står för. Och ibland så säger man att han står för en sån här judisk, kanske till och med en globalistisk agenda. Och han är lite så här en rotlös, global, nomadisk person och hör inte hemma någonstans och är ganska negativ till traditionella värderingar och sånt där. Men har han en globalistisk agenda? Ja, vad är det här för någonting då? Skrämselpropaganda om Kina, och lösningen är att hela västvärlden ska fungera som ett block. Europa, Japan, USA, alla ska gå ihop i en man får anta liksom en så här centraliserad beslutsfattande struktur, centraliserade målsättningar för att bemöta Kina. Och plötsligt så kan det där låta väldigt strukturellt, det kan se väldigt bekant ut jämfört med vissa andra sådana liksom globalistiska antikinesiska linjer och så vidare.
3: Mm.
2: En grej som BAP missar lite grann, tänker jag. Jag har pratat lite grann där tidigare i radion att alltså, angående det här med hur ska återindustrialiseringen gå till och så vidare. Stora delar av eliterna i USA, eventuellt inklusive Trump själv, tror att den framtida industriella basen kommer att vara helt automatiserad. Det vill säga att det kommer inte finnas några jobb för människor. Eller kommer finnas väldigt få jobb för människor. Det kommer finnas jobb för liksom enstaka mänskliga ingenjörer kanske. Men frågan för framtiden är... Det är inte vem var alla jobben kommer finnas. Utan det är snarare... Alltså, vilken nation kommer ha fabrikerna som producerar robotar? Som bygger fabriker... som producerar robotar, som bygger fabriker. Något åt det hållet. Och då, om du vill positionera dig i det scenariot, då gäller det först och främst att dominera AI-industrin. Och såklart alla sorter så här robotik och sånt där. Så att då behöver du ha Elon Musk och hans självkörande bilar och Optimus-robotarna, och man behöver ha Google och OpenAI och ja, diverse företag som gör robotar och drönare och såna här saker. Och det har USA. USA har en stor, stor ledning när det gäller liksom cutting edge automatisering och framförallt AI och mer generellt mjukvara. Kineserna verkar vara bra på robotik och de är jättebra på drönare, men folk i Europa och Japan och USA är också otroligt bra på robotar. Och de allra bästa robotarna tror jag finns i Europa och Japan. Och jag tycker att det finns en del tecken som jag har pratat om tidigare i radion, att den nuvarande ledningen i USA jobbar utifrån en tanke att det här scenariot håller på att bli verklighet. Alltså ibland är det nästan som att de försäger sig och visar att de vet att alla jobb kommer att försvinna. Och att det inte kommer bli en massa nya fabriker där folk får nya jobb och så vidare. Utan frågan är bara var de här robotmaskinerna kommer att finnas. Och det skulle förklara en hel del, inklusive de här grejerna som BAP ställer upp som stora frågetecken. Varför är det ingen som tänker på det här? Varför är det ingen som har en seriös plan för det här? Det skulle eventuellt kunna vara en sorts logisk förklaring till flera av de här till synes paradoxala sakerna som han beskriver.
3: Ja, alltså, men jag tycker mer han är ute. Ja, det är ju som du säger, när det är avancerad AI, avancerad robotteknik och så vidare, men det är ju Europa jävligt framstående och Japan som du säger. Men det jag tycker han pekar på, det är just frånvaron av två saker. Alltså det är den grundläggande civilingenjörskompetensen, alltså människor som kan... Alltså även om allting är automatiserat så kommer det krävas en extremt välutbildad arbetskraft. De fabrikerna kommer inte sköta sig själva. Alltså det måste finnas en industriell kulturell miljö. Och det är den jag tycker han pekar på. Den saknas helt enkelt. Andelen människor som har det som motsvarar en svensk civilingenjörsutbildning, den minskar ju från år till år i USA, medan den i Kina ökar från år till år. Det kan väl fungera om man liksom skickar över en hel del folk från Europa till USA och styra ledaren där. Och den andra saken som också är den industriella kulturen och som jag tycker är minst lika viktig, det är ju att det finns ingen hunger i de härskande klassen, i de härskande skikten i USA. De är mätta och dästa helt enkelt. Jag har svårt att se dem. Den enda som är riktigt hungrig, han är ju importerad från Sydafrika. Det är ju inte... Och sen har vi liksom... nej, det är... Det finns de gamla industribaronerna som liksom kliver in i det hela om att hela automatiserade produktionen i USA. De syns inte i horisonten ens, tycker jag. Det är två stora brister.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Rätt tid, Certina-tid är nu.
5: 7:45 och 50. Pip!
4: Certina löser julklappsproblemet.

0: Radio Bubbla.
1: Augusti 16:e månaden i rad för rekord i vapenförsäljningar i USA. 100 000 fler bakgrundskontroller genomförda än i fjol, enligt FBI. Vi pratade lite i Sverigeavdelningen om prepping. Vi pratade då om att det kanske är fler än vad man tror. Fler än vad man hör talas om. Som barrikaderas ut i skogen med massor med mat och förnödenheter och förmodligen även vapen. Och i USA, där har man svart på vitt på att det pågår en oerhört stark trend i den riktningen. Det säljs väldigt, väldigt mycket vapen, och när man köper vapen i USA så måste man göra en så kallad background check. Och det går till så att vapenhandlaren tar dina personuppgifter och skickar dem till FBI. Och så får man svar så småningom på om man är en lämplig vapenägare eller inte. Kollar man om man har någon prick i straffregistret och sånt där. Och de här antalet background checks, som är den enda indikation man har på hur mycket vapen det säljs på samlad nivå, de har ökat enormt mycket i omfattning. För att 16 månader i rad så har man slagit rekord i antal background checks. Till exempel då så i augusti i år så var det 1,8 miljoner bakgrundskontroller. Och det betyder alltså 1,8 miljoner inköpstillfällen. Och om man jämför då till exempel juli, det var uppgifter från 2015 och 2016. Så förra året då så var det 1,6 miljoner kontroller och i år var det 2,2 miljoner kontroller. Så det är en ökning med mer än en tredjedel, närmare 40% och sånt där. Så att, och hur många vapen motsvarar det här? Det vet man inte, utan om du köper två pistoler så är det en background check. Så att om det är till exempel i snitt två vapen per köpare så är det dubbelt så många. Så då till exempel skulle det vara då 4,4 miljoner vapen som såldes bara i juli. Vi vet inte exakt, men det finns en bit statistik som citeras i den här artikeln, nämligen att 42% av kvinnor som äger vapen har minst tre vapen.
2: Oj.
1: 42% av kvinnorna har minst tre. Så att förmodligen innebär det här att det är hundratals nya vapen som kommer ut i cirkulation och läggs i folks väskor, läggs i gömmor av preppers. USA håller på att beväpna sig big time.
2: Ja, och det är självklart bra. Alltså det tyder på en väldig klarsyn. Det är bäst att vara beredd. Alltså inte bara på vardagsvåldet, komma in en dåre i kyrkan eller skolan, utan det stora våld som kan utbryta

0: bra att höra att det fortfarande finns folk i USA som är vakna, som inte tror att landet är på en bra kurs. Vi har ju sett den här trenden med extremt höga nivåer av vapeninköp ända sedan Obama blev president. Egentligen samma dag som han blev vald till president så började den här enorma högkonjunkturen för vapenhandlare i USA. Och det är fantastiskt bra, för det är en av de få motkrafter som finns. Att folk faktiskt ser till att vara beväpnade. Så att om Hillary Clinton blir president och de börjar rulla ut några riktigt, riktigt otäcka saker, så kommer det nu finnas miljontals nya vapen som tillkommer varje månad, som hon åtminstone måste hantera på något sätt.
1: Ja, och det här, alltså, det vi, jag tar säga att det givetvis är det oftast det vi talar om i de här fallen till majoriteten är lugna, stabila medborgare som skaffar sig vapen därför att de är oroliga, just därför att de är lugna, stabila medborgare, inte att de ska gå ut och liksom skjuta sina klasskamrater i skolan. Så att det här visar liksom att vanligt folk i USA har fortfarande gett upp utan är beredda liksom att ta hand om sig själva. Det är väldigt bra.
0: Samtliga ledamöter i Funktionsrätt Sveriges styrelse kräver att ordförande Lars Ohly avgår med anledning av att hans namn kommit upp i samband med hashtag MeToo. Stridslysten Ohly vägrar. Ja, en av de kanske minst förvånande offren för MeToo-kampanjen är Vänsterpartiets förra partiledare Lars Ohly. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker att Lars Ohly känns som en sån person spontant. Man ser en sån här MeToo-grejen går. Du säger att folk äntligen tar bladet från munnen och pratar om vilka män som har betett sig som svin mot kvinnor. Det finns vissa personer som man kanske skulle höja på ögonbrynet om de blir anklagade och säga. Det trodde jag väl ändå inte att, ja, nu kommer jag inte finnas på någon. Men det finns säkert någon som gör det så oskyldigt och beskedligt och godartat intryck. Men Lars Ohly är inte en av de personerna. Utan det är mer, ja, man blir inte särskilt förvånad, va, när han dras in i det här.
1: Nej, man blir ju inte det. Det låter ju fördomsfullt, men det är något man väntar sig på något sätt. Men du måste berätta för mig, vilket handikapp har han? Eller vilken funktionsnedsättning?
0: Kanske erotomani. Är det en funktionsnedsättning?
1: Men du, nu har du öppnat en ny nisch. Alltså alla de här människorna, eller väldigt många av dem som ursäktar sig nu för sina övergrepp och ofredanden, de skyller ju på saker och ting och ska gå till psykiatern, lära sig kontroll och så vidare. De kan ju bara hävda att det är en biologisk grej. Och sen att det är en funktionsnedsättning, funktionsvariation, att sextrakasserier. Och då kan jag ju, det känns lite udda, jag vet att det är en perifer grej, men det känns ju udda med att ta en av bilderna döma väldigt välmående Lars Ohly, som inte har några synliga handikapp i alla fall, och sätta honom som ordförande. Det är en parkeringsgrej, tror jag, för Vänsterpartiet. Tister och sossar som har bytt över, att förr skickar man alltid in dem i hyresgästföreningen. Nu har man skapat funktionsrätt i Sverige för att ta någonstans och parkera dem. Jag var fascinerad också att se att Ines Uusmann sitter i styrelsen.
0: Ja, jag vet inte, Boris, varför du ifrågasätter bland människornas position. Tycker verkar vara rätt man och kvinna på rätt plats.
1: Jag tycker synd.
0: Listan kan väl göra väldigt lång över Lars Ohlys funktionshinder. För att tala om Ines Uusmanns.
1: Ja, alltså, förvisso. Riksförbundet social och mental hälsa ingår ju faktiskt i funktionsrätt i Sverige som en av de grundande organisationerna. Så att, jo, men visst. Jag lägger ner min invändning. Jag finner det fullt rimligt.
0: Lars Ohly är kommunist, och sett från ena hållet så är kommunism det ultimata funktionshindret. Det förutsätter väldigt låg intelligens, låg impulskontroll och andra saker som ställer till det. Men från andra sidan så innebär också kommunism att Lars Ohly är perfekt god och har perfekt kunskap och insikt i alla typer av samhällsproblem, eftersom alla har samma lösning, kommunism. Det gör honom till expert på alla människor som har det svårt. Till exempel funktionshindrade.
1: Bara det skulle göra honom olämplig som ordförande i en intresseorganisation för handikappade. För betänker man hur handikappade behandlades i det forna Sovjetimperiet, hans lilla förebilder, så var alltså det var verkligen för jävligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla.

0: ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Två liberaler, en moderat och sex privatpersoner monterar sarg till hockeyrink i Åsele utan tillstånd. Kommunchef Jimmy Johansson till storms mot initiativet, ifrågasätter vem som är ansvarig och huruvida sargen är korrekt monterad. Frågan ska nu hanteras i kommunstyrelsens presidium. Ja, jag är lite förvirrad kring vad som egentligen eller var det egentligen har hänt. Därför att det står i bubblarubriken att den här hockeyrinken har monterats i Åsele. Men som jag har förstått det så är i själva verket så att Bjurholms kommun har köpt en sarg från sin grannkommun Åsele. 38 000 kronor kostade den. Men av olika skäl så blev den aldrig uppsatt. Och det var då som då ett antal hockeyintresserade personer, bland annat några politiker, tog saken i egna händer och monterade upp sargen. Och förlåt, det kanske verkar pedantiskt, men jag förutsätter att det här inträffade i Bjurholm, att det är Bjurholm som den här eventuellt kriminella sargen har blivit uppsatt. Och orsaken att jag gräver ner mig i det här, det är inte bara min autism, utan jag tycker det är intressant att det här händer just i Bjurholm. Bjurholm är, som många radiobubblelyssnare kanske minns och känner till, det är Sveriges minsta kommun. Och Bjurholm är också den framtida libertarianska enklaven där vi alla ska bo och leva i frihet. Efter att vi genom projekt Bjurholm skrivit alla våra aktivister på adresser i den kommunen och kuppat kommunalvalet. Man kan nästan tro att vi redan har folk på plats ända in i kommunfullmäktige när sådana här saker händer.
2: Ja, jag för mig, jag hörde talas om någon gång att det här är en ganska företagsam kommun, så vi vet.
1: Det är inget sammanträffande eller någon sorts slarv att vi har valt Bjurholm som måltavla för det libertarianska övertagandet.
2: Nej. Och det är ju onekligen väldigt kul här då att 9 personer ideellt på en helg kunde göra det en kommun inte hade lyckats med på ett år. Samtidigt blir man ju lite förvånad då över att 3 av de inblandade själva var kommunalpolitiker. Och de uttrycker ju förvåning över att det inte har gjorts. Men de om några borde ju ha stor inblick i hur kommunal förvaltning fungerar.
1: Mm, de borde ju verkligen förstå själva hur oerhört farligt och skandalöst det är när människor gör saker själva istället för att förlita sig på kommunen. Jag är glad att se nu att de tar det på stort allvar i Bjurholm och stänger ner. De får väl riva den här sargen, antar jag. Om vi ska ha någon sorts spontan ordning där folk tar saker i egna händer och gör saker själva hela tiden. Det kommer vara som kryptonit för staten. Vi måste stoppa det.
2: Ja, det är ju väldigt lätt att dra på smilbanden när kommunchefen kommenterade hela med: vem har ansvaret om det händer något? Är den monterad på rätt sätt? Samtidigt är det väl förmodligen perverst nog väldigt naturliga frågor att ställa för någon i hans position, för att som ägare så är det säkert så att kommunen har juridiskt ansvar för den här sargen och säkert skulle kunna ha fått stora juridiska problem om någon hade skadat sig vid bygget. Så med den logiken han har att förhålla sig till i sitt jobb så är det förmodligen en helt logisk reaktion. Problemet här är väl egentligen då att det finns en sån snårskog av regler som en kommunchef måste hålla sig till. Jag menar, privatpersoner kan montera upp den här rinken. Rent fysiskt så är det inte svårt. Men kommunen är förmodligen enligt lag tvungen att handla upp uppdraget på entreprenad istället, om den inte ska bryta mot lagen. Och då leder det naturligtvis till att antingen så blir det väldigt dyrt eller så blir det inte av alls. Och jag menar, vi är ju väldigt misstänksamma mot staten och statens avsikter, men man kanske inte ska utgå från att det i första hand är en fientlighet mot civilsamhället som det här handlar om, utan det är säkert så att merparten av de här lagar och regler som styr kommunala byggen av hockeyrinkar faktiskt är stiftade med de bästa av avsikter. Men problemet här då är att riksdagen och myndigheter och andra församlingar, vad det nu kan vara, producerar så mycket regler att även en pragmatisk och civilsamhällesvänlig kommunchef måste förhålla sig fyrkantigt på det här sättet. Och man kan ju fundera lite grann här på hur det kommer se ut om vi utökar berget av regler i 100 år till på det här sättet. Hur kommer samhället se ut då? Kommer man kunna gå ut på en gata och vända sig om utan att ha en jurist tillgänglig?
1: Är goda tider för juristerna i framtiden? Det är en bra fråga. Saker och ting, den här extrema överregleringen kommer till fler och fler områden. Så jag antar att om man vill ha en fingervisning så kan man titta på de områden som är allra, allra mest reglerade idag. Och sen kan man tänka att ungefär så kommer det vara på alla områden i framtiden. De har liksom bara inte hunnit genomreglera allting än. Vissa saker är redan hart när omöjliga att hålla på med. Och de få grejer som man fortfarande kan syssla med någorlunda obehindrat, det är bara områden där de har inte hunnit dit än, så att säga.
0: Radio Bubbla. Zlatan Ibrahimovic köper hälften av aktierna i AEG Sweden AB, blir därmed delägare i Hammarby Fotboll AB. Säger han ska hjälpa Hammarby att bli störst i Skandinavien. Ja. Zlatan Ibrahimovic, som inte behöver en närmare presentation, för att han är Sveriges i särklass mest kände atlet, kanske någonsin, mycket, mycket framgångsrik fotbollsspelare. Han har gjort en väldigt spännande affär. Han spelar nu, eller han spelat fram till nyligen i alla fall, i ett fotbollslag i USA som ägs av ett företag som i sin tur också äger andra fotbollslag. Bland annat så äger de då ett företag som heter AEG, heter företaget. Och de har ett dotterbolag i Sverige som heter AEG Sweden, som äger 50% av Bayern, Hammarby Fotboll AB, som de heter formellt. Och Zlatan har nu gått in och blivit delägare, så att han äger halva AEG Sweden, vilket gör att han äger en fjärdedel av Bayern. Och det här väckt väldigt mycket känslor. En annan rubrik vi har på Bubbla just nu, som vi berörde i förbifarten tidigare, men det är den här: Zlatan Ibrahimovic investering i Hammarby IF väcker ont blod. Statyn i Malmö kläs med tåsits. Plastpåse med texten flyttas omgående till Söder i Stockholm. Och någon klottrar Zigani dö. På hans lägenhetsdörr i Stockholm skriver någon Judas. Ja, folk är riktigt, riktigt förbannade. Och det här med Malmö, det har ju för oss en historisk bakgrund. Alltså Zlatan kommer från Malmö. Han har spelat för Malmö FF. Jag tror att det var första klubben han spelade i som proffs. Och han står alltså staty i hemstaden Malmö. Som byggde en store son. Som nu har liksom tagit världen med storm och allt det där. Men han är liksom Malmö-grabben och allt det här. Så malmöiterna är inte glada givetvis. När Zlatan nu liksom investerar i, eller hur det går till. Jag är inte säker på att han faktiskt har investerat några pengar. Men han investerar i sitt namn, ditt varumärke i alla fall. I det här projektet för Bayern, en klubb som han säger att han gillar, han har följt länge och har stor respekt och kärlek för Bayern och så vidare. Men man kan förstå att Malmö FF-supporterna, som är naturligtvis då, de är supporters till en rivaliserande klubb, blir ganska förbannade och kanske tycker till exempel att Zlatan är en Judas. Men det är inte det första gången som Zlatan beter sig på det här sättet. Alltså han har ju en lång, lång historia av trolöshet och osportslighet. Alltså det mest kända exemplet är väl att han bytte klubb från Inter till Milan. Jag tror han hade ett kort hopp emellan till ett annat lag, Barcelona tror jag. Men på väldigt kort tid så bytte han från Inter till Milan, som alltså båda är Milano-klubbar och den här eviga rivaler som spelar derby mot varandra. Och i italiensk fotboll generellt och italiensk fotboll tror jag i synnerhet, så är det betraktas inte som en normal och hövlig sak att byta, åtminstone inte så snabbt byta mellan två lag som är så nära rivaler i samma stad och så vidare. För att det ställer ju till det för fansen naturligtvis, för att man fäster sig vid vissa spelare och man har ju ofta då livslång lojalitet till ett visst lag. Och sen så byter stjärnspelaren från till det viktigaste rivaliserande laget. Och det här är någonting som man ser ner på i italiensk fotboll. Alltså man beundrar spelare som stannar med, med ett och samma lag väldigt länge och som byter sällan. Och så finns det vissa människor som till exempel Totti tror han heter, en så här legendarisk fotbollsspelare som spelar för Roma, Romlaget, och som jag tror han har spelat för Roma när han var liten grabb och hela sin proffskarriär aldrig spelat åt ett annat lag. Så han är ju delvis då en legend för att han har varit så lojal till sin klubb, och då förstår man att han kan bygga en speciell relation med Roma supportrar. Francesco Totti tror han heter. Men de som byter klubbar väldigt ofta, de kallas med ett särskilt öknamn i italienska fotbollsvärlden för sienare. Cigani. Och det är därför du står på den här statyn. Det är inte att man säger att Zlatan är en etnisk sienare. Det kanske ni är, vet jag inte. Men det är alltså en fotbollsterm. Det vill säga att man är sienare som nomadiskt drar från ort till ort. Så kallas man om man byter klubb för ofta. Och Zlatan har ju bytt... Han har gjort flera sådana här klubbbyten som är så otroligt cyniska och bryter mot de gentlemannamässiga reglerna i fotbollssporten. Allting styrt av hans agent Mino Raiola, som är så ökänd för att han har väldigt problematiska spelare och gör väldigt problematiska affärer. Tjänar svinmycket pengar av sig själv och spelarna. Men många anser att de underminerar fotbollsvärldens mer kulturella koder och så vidare. Och det är inte bara det. Det finns en massa andra aspekter. Alltså Bayern är ett speciellt lag. Det är ett gammalt arbetarlag som tidigare har drivits mer på ideell basis men som sedan har bolagiserats. En kommentar som jag hörde från en fotbollsintresserad person tidigare idag är att det är som en fortsättning av en process där arbetarbajen äts upp av ultrakommersiella intressen. Och som man uttryckte det, själlösa Hammarby blir på så sätt en logisk anhalt för rotlösa Zlatan. Så det lägger liksom salt i såren för Bayern när Zlatan kommer in. Ja, det finns mycket att säga om Zlatan. En annan sak är att han har med all säkerhet dopat sig. Det var ju en stor grej. De gick ut och sa det. Någon svensk som gick ut och sa det öppet. Liksom, att han, alla i Juventus dopade sig. Och de hade den här läkaren som gav alla sprutor. Och han gick och anlade på sig 10 kilo muskler på ett halvår. Och så där. Det finns ingen annan förklaring till det. Varpå Zlatan gick ut och liksom hotade ganska hårt. Med att han skulle slå tillbaka och stämma och sånt där. De fick backa och så vidare. Men... Det är en ganska ruggigt inflytande generellt på fotbollssporten som den här mannen har.
3: Ja, alltså det där med dopingen, det är värt att påminna om igen. Alltså det finns inte en chans i helvete att man växer så där mycket på så kort tid. Alltså det gör ju inte ens kraftsportare, det var ju helt absurt. Men sen ska man komma ihåg alltså att han är ju inte unik. Han är egentligen en typisk exponent för den moderna fotbollen. Den består ju till väldigt stor. Alltså Totti och en del andra är ju undantag. Det är ju sena fotboll vi ser ut i de stora ligorna i världen. Framförallt i Europa då. Och han är egentligen... Han spelar spelet helt enkelt. Alltså det är ju en... fotbollen har ju förlorat sin själ och det är sena fotboll och då passar en person med hans mentalitet perfekt in där. Han liksom förkroppsligar det hela. Det är knäppa och det sorgliga tycker jag, det är liksom att fansen det blir nästan efterblivet. Det blir alltså svensk fotbollspublik är ju, vi pratade innan sändningen börjar på riktigt om problem med demokrati, men fotbollspublik är ju faktiskt ett exempel på varför demokrati kanske inte är världens bästa idé. För de här upprörda tjänsterna, alltså det är efterblivet i verklig mening. Som Malmöbor borde i gemen ha liksom 1 miljon andra saker att bekymra sig för än att Zlatan satsa pengar i Hammarby. De här upprörda känslorna när man analyserar hans hem och så vidare. Det är att något så tunt och något så tråkigt som svensk klubblagsfotboll kan upparma sådana känslor. Det säger ganska mycket om tillståndet i det här landet. Fotboll är ju för mig en väldigt ädel sport, men att liksom gå igång för sådana här saker som de gör. Man har en skruvlös. Alltså det liksom, jag ser ju ofta fotbollspublik paradera utanför mitt hem på väg till match på Friends Arena. Och det är ingen rolig syn. Alltså jag tänker alltid, vad i helvete ska ni gå och titta på och hur kan ni bli så här upphetsade över något så jävla trist? Och då gillar jag fotboll. Det är liksom ett substitut bara för total tomhet i människors liv. Jävligt sorgligt. Och ännu sorgligare blir att man hetsar upp sig över den här fjanten Zlatan, som dessutom, han är ju dum som en stupe, alltså karl. Han är verkligen korkad.
0: Mm. Det finns mycket att säga om Zlatan faktiskt. Det är ett intressant ämne. Alltså jag är inte så intresserad av fotboll, men han är ju mycket mer än fotbollsspelare. Han är en sorts kulturell ikon och på många sätt en oerhört viktig person i det svenska samhället. Samtidigt som han, enligt min mening, så är Zlatan, han är en oerhört motbjudande person som man kan säga för mig representerar nästan allt som är dåligt med Sverige. Alltså han är född i Sverige, han är född i Malmö. Men han kan inte prata svenska. Han kan inte prata ren svenska. Han kan förmodligen inte prata något annat språk heller på normal moderspråksnivå. Så han är liksom inte bara en mångkulturell, rotlös person, utan han är dessutom en språklös och kulturlös person. Och givetvis så framstår han som otroligt ointelligent. Dessutom så ger han ju, alltså, utan undantag intryck av att vara extremt osympatisk. Arrogant, högfärdig, aggressiv, nästan ofattbart självupptagen, narcissistisk och egoistisk. Han framstår alltid som en sån här riktigt obehaglig mobbartyp när man hör dem intervjuer. Det brukar vara ganska korthugget, stiltig ordväxlingar. Men han framstår alltid som riktigt, riktigt obehaglig. Och det han framförallt representerar, det är väl någon sorts extrem individualism eller en sorts karikatyr av individualism. En individualism som framförallt handlar om narcissism och förakt för allt vad rötter och traditioner heter. Allt som betyder något, det är Zlatan. Skit i Sverige, skit i alla andra länder, skit i fotbollslagen han spelar för, skit i lagkamraterna. Zlatan, Zlatan, Zlatan, det är det enda som gäller. Så han hyllas ju ofta i Sverige. Och då säger man sådana saker som att Zlatan, han är så härligt osvensk. Men det finns faktiskt ingenting härligt med en sån oborstad, superegoistisk idiot. Det är ett allvarligt sjukdomstecken att han hyllas i Sverige på det sätt som han gör. Men givetvis så är han på många sätt representativ för en ny generation invånare i Sverige. Alltså unga människor som växer upp i Rosengård, Rinkeby och så vidare. Utan rötter, utan språk, utan kultur, utan hyfs, utan värderingar. Folk som bara känner frakt och hat mot omgivningen. Alltid sätter sig själva i första rummet och roffar åt sig. Oavsett vilka kostnader som de påför andra människor. Det är generation Zlatan. Sveriges egen version av generation Z efter folkutbytet. Han är representativ, han är ett betydelsefullt fenomen. Men en rimligare reaktion skulle vara att konstatera att Zlatan är ett stort svin. En person som möjligen är bra på att spela fotboll, men som inte har några som helst positiva egenskaper i övrigt. Och som inte på något annat sätt är ett föredöme.
3: Ha, exakt. Och, men han, det intressanta är också att han används som ett föredöme. Invandringsfanatikerna brukar ofta säga att tänk om vi inte har haft den här invandringen. Och Mona Sahlin till och med sagt att man kan inte klaga på Rosengård för att Rosengård gav oss Zlatan. Och smaka bara på det uttalandet, alltså att vi ska ta denna varböld i samhället och tänka att men det är okej, vi fick Zlatan. Alltså det är den förkrympta hjärna som kan klicka ur sig någonting sånt, och de förkrympta hjärna som kan anamma det uttalandet. Ja, det är svårt att föreställa sig, men de finns ju uppenbarligen.
0: Ja. Härligt i alla fall tycker jag att se de här anti-Zlatan kampanjerna att man liksom fördärvar hans staty och skriver Judas och allt det där liksom.
3: Fast man gör det av fel skäl. Det som de är så korkade som gör det, som jag sa, att man går igång på det här idiotin liksom. Det är, och man kan jämföra liksom, och det här sjuka vi har i Sverige med att man hyllar och följer och supportar liksom. De flesta svenska lag i allsvenskan är ju fina lag faktiskt, fast alla är ändå inte lika spelskickliga som Zlatan. Fina är de lika fullt, man kan jämföra, och samma sak gäller ju Frankrike och Storbritannien idag. Däremot finns det länder som har en så att säga en mer sluten fotbollsmarknad som Tyskland tycker att föredömer där man faktiskt och det leder ju också till internationella framgångar faktiskt. Tycker den gamla regeln var det är så här globaliseringsgrej att förut hade alla europeiska länder begränsningar på antalet utländska spelare man fick ha i proffslagen. Och den regeln är ju borta. Det är ett otyg.
0: Jag kommer att tänka på en annan sak nu som jag tänkt på om Zlatan och så har jag aldrig riktigt fått någon förklaring över. Jag kastar ut frågan nu så kanske någon fotbollsintresserad lyssnare kan förklara, eller kanske du Boris kan förklara det här. Men när jag tittar på hur Zlatan spelar fotboll så kan jag konstatera att han är effektiv. Han är effektiv och gör många mål och så vidare. Men det är aldrig som jag tycker att han spelar vackert. Alltså som sagt, han får in bollen i mål och så vidare och liksom kan placera bollen på exakta sätt. Men med många andra fotbollsspelare så tycker jag verkligen man kan se att det finns en skönhet, en elegans och en gras i hur de spelar. Det är som att de dansar fram över planen och man kan påminnas av liksom en klassisk ballettdansare eller en gymnast eller något sånt där ibland hur de rör sig. Men Zlatan är inte alls så, han rör sig ofta på ett sorts kantigt och märkligt och onaturligt sätt. Hans kropp sträcks ut på sätt som knappt borde vara möjliga. Och det är aldrig vackert. Det är tvärtom påfallande fult och konstigt. Men brutalt effektivt på något sätt. Vad kommer det sig att jag får det intrycket?
3: Ja, men det är ett riktigt intryck. Å andra sidan kan man säga att det finns extremt stora fotbollsspelare som... tänker på Bayern Münchens Gerd Müller till exempel och Uwe Seeler också, tyska. De spelar ju jävligt fult och sprang till och med fult. Och det enda de gjorde var egentligen mål. Men de hade, problemet med Zlatan är inte att han är den typen av spelare kanske, utan det är mer hans personlighet. Alltså, han stör ju uppenbarligen lagen väldigt mycket. Alltså han skapar ju aldrig harmoni i de lag han är med i. Det kräver ju oerhört mycket av tränare att de plockar ihop laget och sätter ihop det kring honom väldigt ofta egentligen. Men Seeler och Müller var ju, trots att det enda de gjorde var lata jävlar, men de gjorde mycket mål. Men det byggdes ändå, de ingick ju väldigt, deras personlighet gjorde att de stödde inte lagen för det. Ingen blev arg på Gerd Müller för att han sprang fult och var lat. Men Zlatan har ju alltid skapat bråk omkring sig, inte bara i svenska landslaget.
0: Ja, ett märkligt fenomen. Det kanske är optimistiskt av mig, men jag uttrycker i alla fall min förhoppning nu. Om att det kan komma någon sorts motreaktion i Sverige så småningom. För det måste ju finnas mycket uppdämd liksom, motvilja och vrede mot Zlatan. För att han beter sig, alltså, framförallt för att han beter sig otroligt ohyfsat. På ett sätt som svenskar avskyr. Vem som helst annars som gör det, förutom Zlatan, så hatar svenskarna när folk beter sig sådär. Men någon orsak så måste man acceptera det när Zlatan och istället säga att det är underbart osvenskt och har en föredöme för alla, särskilt såklart generation Zlatan ute i Rosengård, att sådär kan ni alla bli. Men jag tror att det finns en hel del uppdämd, mycket stark motvilja mot Zlatan. Jag hoppas att den kan börja komma fram lite grann och kanske även kanalisera en del undertryckta känslor som folk har kring vad Zlatan är en exponent för i det svenska samhällslivet och den kulturella degenereringen.
3: Man ska komma ihåg en sak. Jag är gammal nog att kunna följt hans karriär på riktigt. Och i början när han kom fram som väldigt ung spelare så var han ju jävligt omstridd och avskydd för sin personlighet. Och det fick ju öppet kritik för detta. Liksom. Folk gillade honom inte helt enkelt. Vare sig spelare eller dömare av fotboll eller publik. Men sen är det någonting väldigt viktigt. Alltså när parallellt med detta att han träder in på fotbollsplanen börjar bli en stjärna, så kommer ju också faktiskt en då slår det här liksom att du kan aldrig kritisera någon som är icke-svensk, för då är du rasist. Och det dödar faktiskt all den tämligen förnuftiga kritik som fanns av Zlatan redan från starten. Tystnar. Det blir omöjligt att säga att han är en ganska obehaglig person och dålig för laget. För då blev du rasist. Han är ett väldigt bra exempel på de här mekanismerna.
0: Håll till godo, kära lyssnare. Nu har vi även detta kvartal gjort ett inslag i Radio Bubbla om sport. Sportredaktionen återkommer med nästa reportage någon gång i början av nästa år. Då vi förmodligen kommer prata om sumobrottning, cricket eller schack.
3: Schackboxning har vi talat för lite om.
0: En oerhört ädel sport. Det får bli nästa inslag helt enkelt om schackboxning någon gång i februari.
3: Ge oss sådana länkar.
4: Radio Bubbla. Mat- och marknadsforskaren Brian Wansinks livsverk ifrågasatt. Kollegor hittar hundratals avvikelser i forskningsrapporter. Nya verktyg för att undersöka rapporterade siffrors kongruens ligger bakom. Ja, Brian Wansink är en mycket välkänd forskare på ätbeteende och marknadsföring. Han ligger bakom massor av begrepp som har tagit sig in i populärkulturen. Till exempel den här modellen att man äter mindre mat ifall den serveras på en tallrik som har mindre diameter. I höstas skrev Brian Wansink ett blogginlägg. Han har en blogg som handlar om det akademiska livet, och det här inlägget beskrev hur han arbetade tillsammans med en besökande student för att få fram publiceringsbara resultat ur ett dataset. Men det han beskrev, det var mycket snarlikt något som kallas för p-hackning, det vill säga att man fortsätter att analysera data ända tills man hittar någonting som är ett statistiskt signifikant fynd, och sen låtsas man att det var det man letade efter från början. Så den här bloggposten, den väckte viss förfäran bland kollegor som kommenterade då och frågade sig, är det verkligen så här det går till? Är det verkligen så här det borde gå till? Olyckligtvis för Wansink så råkade det sammanfalla med att några personer, Jordan Anaya, Tim van der See, ville testa ett verktyg för att se om rapporterade siffror hänger ihop. Det är alltså ett verktyg som automatiskt undersöker ifall summerade siffror stämmer med den population som de kan antas komma ifrån. Om man till exempel har 10 observationer och rapporterar ett medelvärde, ja, då kan medelvärdet bara anta vissa värden på en kontinuerlig skala. Det är inte möjligt att ett medelvärde från 10 personer till exempel blir 1,111111. Och då gick de igenom de här 4 artiklarna som Brian Wansink skrev att han hade fått fram med den här p-hackningslika metoden och hittade ett antal avvikelser. Det var bara toppen på isberget. Sen har man fortsatt att granska hans produktion och hittat fler och fler och fler konstiga siffror. Siffror som inte går ihop. Siffror som inte kan stämma med andra egenskaper hos världen. Till exempel en studie av veteraner från andra världskriget där det visade sig att många av dem som hade varit inblandade i strid enligt artikeln var kvinnor eller orimligt gamla eller orimligt unga. Det finns också höggradig överlappning mellan vissa artiklar. Alltså det som ibland av somliga kallas för självplagiering, vad det nu betyder.
5: Självplagiering?
4: Självplagiering, ja.
5: Är det att man lånar någonting från någonting som man själv har skrivit tidigare och den publicerat, eller?
4: Exakt.
5: Ja.
4: Det är verkligen möjligt att diskutera om det är någonting som är oredligt eller om det är olämpligt överhuvudtaget. Jag menar, det handlar inte om att stjäla någon annans idéer. Däremot kan det möjligen handla om att ge intryck av att man har en större akademisk produktion än vad som i själva verket är fallet. Det här visar är alltså att nya verktyg för efterpublikationsgranskning leder till att man får omvärdera en del tidigare forskning. När man ibland förut har kunnat hoppas att ingen ska titta så noga, så verkar det nu som att man mer och mer får anpassa sig till en verklighet där ens resultat kan komma att granskas, även om man inte har publicerat rådata.
5: Intressant, vi pratade lite tidigare om de här forskningsfuskincidenterna. Det upphör aldrig att fascinera mig hur stora och grova fel som förekommer långt upp i hierarkierna, firade forskare. Nu antar jag att det är i forskningsvärlden som det är i alla andra sfärer, att vissa personer som anses vara framstående är huvudsakligen begåvade som marknadsförare och populariserare av sina idéer, snarare än att de är de allra mest briljanta producenterna av vad det nu är som producerar. Så att om den här Brian Wansink är på tv och skriver mycket, mycket bra böcker som finns på Pocket Shop och sånt där, så blir det en effekt i sig. Men att han ändå är så alltså nästan helt aningslös, att han skriver ett blogginlägg där han tipsar om att ja, så här brukar jag göra med mina studenter för att skaka fram lite mer resultat ur gammalt dataunderlag. Det är ändå fascinerande att firade forskare har sådana stora brister i sin metodologiska förståelse.
4: Absolut. Och du sätter fingret på någonting här. Jag tror att Wonsink hör just till den kategorin personer som är väldigt bra på att marknadsföra sig själva som tänkare. Och det är inte utan att man får intrycket att han har använt sin vetenskapliga produktion mer som ett slags sätt att skapa argument. Alltså att bygga upp en argumentation till stöd för olika påståenden som är roliga, som är fyndiga, som kan tänkas få medialt genomslag och som kan tänkas stödja en beteendevetenskaplig interventionslinje också. Brian Wonsink är faktiskt i rätt hög grad social ingenjör. Han har fått ansvaret i USA för att utveckla ett program för att barn ska äta nyttigare mat i skolmatsalarna, grundat på den forskning som han då har bedrivit om beteendeeffekter av olika små förändringar i hur mat serveras och presenteras.
5: Alltså jag blir lite bekymrad. Det finns ju några av hans knep här som då sägs vara underbyggda av hans forskning som folk använder. Det finns ju några av dem som jag använder också. Då undrar jag om jag genast måste sluta till exempel lägga mina egna snacks, min comfort food på ställen där de är svåra att komma åt så att jag äter mindre av dem. Det kanske bara är bluff, det kanske är kontraproduktivt rent av.
4: Ja, det är just ett exempel på en sån sak som Wonsink har rekommenderat baserat på sin egen forskning. Men som alltid så tänker jag att om man upptäcker att någonting fungerar i sitt eget liv så är det ju det som är den viktigaste datapunkten.
5: Man kan också tycka att man behöver inte direkt vare sig Einstein eller ägnat årtionde av forskning för att komma till en sån slutsats.
4: Ja, men inte alla slutsatser som ter sig förnuftiga som också är det.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: BRICS-länderna överens om att fortsätta samarbetet för ett asiatiskt århundrade. Nytt kreditvärderingsinstitut ska etableras och Ryssland och Indien skriver energi- och försvarsavtal. Det har nyligen varit ett BRICS-möte, det vill säga ett möte mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och de länderna tillsammans utgör då cirka 50% av jordens befolkning och ungefär en fjärdedel av världsekonomin. Sammantaget så är det ju väldigt stor spelare. Och det de säger här efter mötet är att man fortsätter att jobba på enligt samma strategi här, att man vill öka de bilaterala avtalen länderna emellan, och det är ju då en direkt koppling till det vi har pratat om tidigare här med en de-dollarization av världshandeln. Och det här gör man via ökat energisamarbete i egna valutor. Det här ligger inte i USA:s intressen, och just för att det inte ligger i USA:s intressen så krävs det också militärt samarbete. Och man säger också här att man ska etablera ett gemensamt kreditvärderingsinstitut. Och vad gör då ett sånt institut? Jo, det finns tre stycken stora sådana här bolag. De brukar kallas för The Big Three. Standard & Poor's, Moody's och Fitch. Och det de här bolagen gör är att de ska agera tredjepart, så att säga oberoende tredjepart på Wall Street, där en investmentbank, vi säger Goldman Sachs, kan sätta ihop ett komplicerat finansiellt instrument och gå till någon av de här tre och få kreditvärderingen på det här instrumentet då, stämplat mot en avgift då, såklart. Och då kan de gå till en pensionsfond och säga att titta här, nu har Standard & Poor's här helt oberoende sagt att det här instrumentet har AAA-rating. Men alla som har sett filmen The Big Short vet jag att strax innan finanskrisen så fortsatte de här värderingsinstituten att stämpla AAA på saker och ting som inte alls var värda någonting. Att BRICS-länderna ligger i händerna på de här Big Three som är västkontrollerade institutioner är ett stort problem för dem. Så att nu vill de ta upp konkurrensen och starta ett eget gemensamt institut som man får förmoda kommer göras till en asiatisk ekvivalent till de här stora tre bolagen. Så det här är en del i samma ja, strategi att ta mer och mer makt från USA och Europa.
5: Men just nu så går det inte så jättebra för BRICS-länderna.
6: Nej.
5: Som man kan läsa i den här artikeln också så befinner sig nästan kan man säga att alla BRICS-länderna befinner sig i ekonomisk recession.
6: Mm.
5: Brasilien och Ryssland officiellt. Sydafrika alldeles på vippen. Brasilien har en väldigt dålig ekonomisk situation nu. Det beror lite på hur man räknar. Och Kina har låg tillväxt med kinesiska måttmätt
6: officiellt. Rätt.
5: Men förmodligen så är de siffrorna också ganska upplåsta.
6: Ja, det är de sannolikt. Det är väldigt svårt att ta någon statistik från Kina på allvar. Så det är väldigt, väldigt svårt att göra någon analys. Ja, i, vad ska man säga, dagsaktuellt nedslagsblick är väldigt svårt att få i de här marknaderna. Är man skolad i österrikisk ekonomi så är det bara att titta på grafen över kreditexpansion i de här länderna för att förstå att de kommer kraschlanda hårt en vacker dag de också. Frågan är när, och det är svårt att säga om.
5: Men Indiens premiärminister, han säger att det 21 århundradet kommer bli ett asiatiskt, kommer bli Asiens århundrade.
6: Mm.
5: Han kanske är lite väl tidigt ute med den profetien.
6: Ja, det, så kan det vara. Det kanske tar ett 100 år till innan det inträffar. Men som jag lite skämtsamt brukar säga är att Kina som civilisation beträffat har ju varit högstående under tusentals år. Så att den här senaste kommunistiska experimentet är ju en tragisk anomali. Så att det är ju bara en tidsfråga innan de kommer tillbaka som en global spelare igen. Men frågan är om de kraschar innan dess eller ja, vad som händer i framtiden. Det är väldigt svårt att säga om.

0: Radio Bubbla. Video som kritiserar sharia-lagstiftning borttagen från YouTube på grund av hetsregler som införts för att motverka islamistisk propaganda. Och det här var någonting som YouTube införde bara för häromveckan. Man sa att vi blir helt översvämmade av IS-propaganda och andra jihadister. Vi måste göra någonting åt det här. Därför införde man nya regleringar på YouTube av det som kallas för hate speech, som är bubblarubriken i översatt till hets. Det handlar om hate speech, och det skulle särskilt handla då om att stoppa såna jihadistiska budskap. Och det tog inte lång tid innan den här policyn fick exakt rakt motsatt effekt. Det är inte så otippat, såklart, att det skulle leda till precis det motsatta som man hade tänkt att det skulle leda till. Men nu är det i alla fall så att en video som heter Killing for a Cause, Sharia Law and Civilization Jihad, som alltså är en anti-jihadistisk video, har blivit förbjuden. YouTube säger att det här bryter mot våra hate speech-regleringar, och ni får inte publicera den här anti-jihadistiska videon. Så att försöken att tysta historisterna leder istället att man tystar kritiker. Och jag vet inte hur man ser på det här på YouTube, men det är som att om man har en situation, ett ämne där det publiceras jobbiga saker, då lägger man locket på helt och hållet. Du får inte säga någonting för jihad, du får inte säga någonting mot jihad. Istället låtsas vi som att det inte finns något jihad.
1: Mm, det är det enklaste.
0: Ja, det låter väldigt bekvämt för YouTube.
1: Ja.
0: Så att eventuellt så beror det här kanske på någon algoritmfel, skulle man kunna tänka sig. Att den har en automatisk undersökning av videos och ser att men här säger de jihad hela tiden. Säger de jihad, jihad, jihad, ja men då tar vi och förbjuder den. Men det ser inte, visar bara på hur trubbiga de här verktygen är och hur farligt det blir.
1: Ja.
0: När man har till exempel automatiserade system för att censurera saker. För den som vill kolla på den här filmen, Killing for a Cause, Sharia Law and Civilization Jihad, så kan man göra det på counterjihad.com. Counterjihad.com har tydligen den här videon. Jag har inte sett den själv, men det kan vara värt att nämna.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla. Något exploderar vid en tredörr till restaurang i Märsta. Skador på fasad och entré och vittnesuppgifter om hus som skakar. Torg avspärrat, men pendeltågstrafik går som vanligt. Ja, den som inte är bekant med den här delen av Sverige kanske tycker att det låter alldeles anomaliskt och ovanligt med den här typen av explosion i centrala Märsta. Lilla, lugna, beskedliga Märsta. Kanske någon tänker, men ja, skenet bedrar. Det är alltså en restaurang och ett någon sorts kontorslokal som finns i samma fastighet som har exploderat. Det här var några dagar sedan. Man vet fortfarande inte vad som ligger bakom. Man har gripit en man i 20-årsåldern, meddelar polisen. Han är misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Men polisen är väldigt restriktiva med att lämna ut information om vad det är för någonting. Jag som har många vänner i Knivsta, jag har ju fått se en annan bild av Märsta. Jag vet ju saker om Märsta som de flesta inte vet, för på grund av den rivalitet som finns mellan Knivsta och Märsta, att jag har många vänner där. Och du Nikolas, du är ju också gammal Märstabo.
5: Ja.
0: Jag undrar, vad har du att säga om det här? Är du lika förvånad som alla andra över den här explosionen?
5: Nej, nej, det är jag verkligen inte. Jag tillbringade några barndomsår där på 90-talet och då tre gånger tror jag det hände att man sprängde nattklubben som vi bodde, låg i huset bredvid vårt lägenhetskomplex. Golden Memories hette det på den tiden, jag gissar att det har bytt namn sedan dess. Och ryktet som gick då var att de hade helt enkelt inte betalat sin försäkring eller alltså sina beskyddarpengar till den lokala maffiaorganisationen, vilken nu det var. Och därför så sprängde man dem. Så att den här klubben sprängdes varje gång på natten men efter stängning. Det var aldrig fråga om att man liksom försökte genomföra någon terror med och döda människor eller så, utan man såg till att spränga, verkade som, när ingen var där. Fanns även ett litet stationshus, gammal K-märkt byggnad på andra sidan vägen vid pendeltågstationen. Det stationshuset kunde inte användes längre för att det var för litet, fanns ett nytt. Men det var gammalt och fint och där fick någon för sig att starta restaurang. Men verkar inte heller ha betalt rätt pengar till rätt personer. Därför att snart efter att det öppnades så fattade det eld. Det var någon som eldade upp det där stationshuset. Och nu så är det återigen då en restaurang här man har sprängt. Vilket får mig att undra om det bara är samma sak som har hänt sen tidigare. Jag vet inte vad som har hänt i åren däremellan. Men när jag läser rapporteringen här så verkar den lite förvirrad. Därför att den säger... dels så säger den att restaurangen ligger på Märsta centrum och bilderna tyder på det också, att det är där man har sprängt. Men man säger också att det är precis mitt emot pendeltågstationen, vilket det inte är. Det är visserligen mitt emot spåret, men det är inte mitt emot stationen. Däremot den gamla nattklubben som sprängdes låg mitt emot pendeltågstationen. Så jag undrar om det är så att liksom... lokaljournalisten här också är lite luttrad och van vid att man pajar olika typer av krogar och restauranger och hak och liksom, ja, just det, det är väl där mitt emot station, va? Och så blandar man ihop det lite, får det intrycket nästan.
0: Ja, det är bristande kunskap på Märsta, det är ett allvarligt problem. Det är många som inte vet vilket farligt ställe det är, vilket näste för kriminella människor som döljer sig där. Ja, vi får se om vi får veta mer längs vägen och vad som kan ha hänt. Om det kan ha varit just där, kanske en maffiakonflikt, en beskyddaravgift som inte betalat, kanske ett försäkringsbedrägeri eller vad man kan tänka sig.
6: Vita husets läkare låter meddela att Trump efter genomförda tester konstaterats vid mycket god hälsa. Ingen oro beträffande kognitiv förmåga eller neurologiska funktioner. Presidenten skulle dock gynnas av minskat fettintag och ökad träning. Det har varit otroligt mycket snack i USA om Donald Trumps hälsa. Utöver då DACA-frågan som vi pratade om i det förra inslaget, så är väl det här en av de stora sakerna. Det är den ständiga Trump-psykosen som pågår hela tiden. Och sällan har Trump-psykosen varit så synlig och uppenbar. Som häromdagen när Trump genomförde den här hälsoundersökningen och offentliggjorde resultatet därav. Och hela orsaken till att Trump gör det här är just att försöka bli av med allt det här snacket. Om att han är vid väldigt dålig hälsa, att han är överviktig, han dricker bara massa Cola Light hela tiden. Vilket tydligen är väldigt, väldigt farligt, att käka McDonalds hamburgare. Fullständigt degenererad. Och dessutom har han såklart Alzheimer. Han är svårt dement. Kan inte prata hela meningar för att hans hjärna håller på att lägga av. Och det finns ingen gräns, va, för de här vanföreställningarna. Så då sa han så här, fine, då låter jag Vita husets egna läkare, den presidentläkaren, få undersöka mig till punkt och pricka. Offentliggöra resultatet och ta en presskonferens där han svarar på pressens alla frågor om min hälsa. Och det blev ett riktigt spektakel. Den här läkaren då, som gjorde det här, ska jag säga att han är han jobbar, alltså, det är Ronnie Jackson, och jobbar på Vita huset, alltså en militärläkare.
1: Ja, just det.
6: Men han har jobbat sen åtminstone i 10 år, sen George Bush-administrationen, alltså 15 år och sånt där, har han varit Vita husläkare. Så han har varit åt George Bush, Barack Obama och nu Donald Trump. Så att han är liksom inte Trumps läkare utan Vita huset ska man säga. Även om han tydligen är, enligt vad jag har hört ryktesvägen i alla fall, så är han själv konservativ och sådär. Han var väldigt förtjust i George Bush inte minst. Och det ska sägas att han lät nästan som Donald Trump själv när han berättade om resultatet. Det var väldigt mycket med superlativerna som Donald Trump gillar när han pratade om sig själv. Att hans hälsa var så utmärkt och fantastisk, och Trump har otroligt bra gener. Det är därför han är så god form och så vidare. Och det var ju, Trump har ju vissa då saker som, han käkar mycket Big Macs och light cola. Men å andra sidan så har han aldrig druckit alkohol, aldrig rökt cigaretter, spelat mycket golf och är hälsosam på det sättet. Men det är intressant i alla fall med den här uppvisningen, det är den här presskonferensen. Och frågestunden, pressen ställer frågor till Dr. Jackson, pågick nästan 40 minuter. Jag hörde någonstans att det var 39 minuter yes. Frågestund. Och det var väl en del av poängen då. Ta alla frågor, bara svara på alla frågor tills de tar slut liksom. Och de här frågorna, det finns flera amerikanska nyhetskanaler som har gjort klippsammanställningar av de knäppaste frågorna som ställdes. Men det är helt otroligt. Dels i alla de här, liksom, är han dement? Har han Alzheimers? Kan han tänka sammanhängande? Kan han tala i hela meningar? Är han beroende av knark? Frågar han. Är han beroende av knark? Är han överviktig? Är han verkligen så lång som du säger att han är? För att om han är en inch kortare än vad han är, då är hans BMI över gränsen för att vara svårt överviktig, för att vara obese istället för bara overweight. Man såg en sån här fråga. Min absolut favoritfråga. Det var en journalist som frågade läkaren. Händer det att president Trump ber dig om råd i hur han kan efterlikna sin föregångare Barack Obamas fenomenala hälsa?
5: Va?
6: Kommer han ibland till, jo, på riktigt, det var frågan. Han frågade om Trump ibland kommer till Ronnie Jackson och frågar hur kan jag göra för att sköta om min kropp och min hälsa lika bra som Barack Obama? Alltså, man pratar ibland om ledande frågor. Det är liksom en ny dimension kan man säga av ledande frågor. Och det är fantastiskt att se journalisternas totalt spritt språngande psykotiska förhållningssätt. Det är svårt att förstå det här på ett annat sätt än att de tror på det här. De tror att Trump är döende. Att han inte bara är senildement och har Alzheimers och inte kan tänka och prata och läsa, utan dessutom så kan han knappt stå på benen för den är så ohälsosam och så fet, och vilken dag som helst nu så kommer han dö en hjärtattack på grund av sitt ohälsosamma levande.
1: Men det visar bara vilka förblindade dårar det är, för tänk dig följande scenario. Anta, det kunde ju ha hänt att Hillary Clinton hade blivit vald till president. Människan kunde knappt gå och stå, alltså hon var ju ett vrak mot slutet av kampanjen, en ganska stor del av den. Tror du hon hade fått samma frågor?
6: Jag tänker drista mig till att gissa att frågorna hade varit aningen mildare på presskåren, motsvarande presskonferens. Naturligtvis hade det inte blivit någon sån här presskonferens som offentliggör Hillary Clintons undersökning. Hon skulle aldrig gå med på det. Det skulle vara slutet för hennes karriär och hennes dynasti om man offentliggjorde allt. Alla hennes hälsoproblem. Men pressen skulle aldrig ha krävt det.
1: Nej.
6: De skulle bara tycka att det var otroligt ofint. Otroligt ofint, oförskämt och sexistiskt att kräva att Hillary Clinton ska berätta vad hon har fällt sånt. Trots då att det som du säger, hon kunde inte gå. Hon ramlade gång på gång. Hon fick sådana hostattacker som gjorde att hon inte kunde fullföra sina tal. Hon var tvungen att vila och dra sig undan från offentligheten i 2 veckor innan hon kunde ta presidentdebatt med Donald Trump. Ja. Medan Donald Trump kör liksom så här 3, 4, 5 massmöten om dagen och bara pumpar på nästan dygnet runt. Månad ut och månad in. Uppenbarligen liksom outtröttlig, enormt hög energinivå. Medan Hillary Clinton är svårt sjuk och inte kan gå. Har sina speciella glasögon på sig. Såna här glasögon tjocka som flaskhalsar för att hon har någon sån här märklig neurologisk åkomma. Och liksom, man undrar hur man ens håller henne vid liv nästan när man ser henne.
1: Lämpliga injektioner tror jag. Men det får vi inte prata om.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tino Sanandaji köper Bulletins konkursbo efter att konkursförvaltaren bedömt honom som bäst lämpad bland budgivarna. Kommer fortsätta bedriva verksamhet. Det har varit väldigt tyst om Bulletin de senaste månaderna. Jag tittade för några dagar sedan på tråden om Bulletin på Flashback. Som är väldigt bra. Den har alltså från början till slut erbjudit den absolut bästa bevakningen. Vill du hålla koll på vad som händer på Bulletin, följ Flashback-tråden. Och det har skrivits mer än 3500 inlägg där. Men från slutet av mars till slutet av april så gick det mer än en månad utan ett enda inlägg i den tråden. Allt intresse var tvärdog. Alltså efter

0: aktuellt och 11 000 namn på personer som har slantat upp för alternativ tidningsprenumeration. Så det tänkte vi, det skulle vara en bumma för oss att få bara den e-postlisten. Så vi la ett bud faktiskt på till konkursförvaltaren. Och sen höjde vi budet till nästa steg genom så här budgivningsprocessen som pågick. Och längs vägen så fick vi rätt mycket information om vad som fanns i konkursboet, hur konkursförvaltaren tänkte, hur många olika och stora aktörer som var inne och ville köpa och så vidare. Så det var lite spännande. I slutändan så blev det så att Tino själv köpte de viktigaste delarna av inkråmet. De delar som var värda något. Och förmodligen så gjorde han en fantastisk affär, Tino Sonandari. Från konkursförvaltarens sida så tror jag att det var i alla fall vad de sa till mig när vi diskuterade att vi var inte intresserade av att driva Bulletins verksamhet vidare, och vi var öppna med det till konkursförvaltaren, så att vi kommer inte använda varumärket Bulletin, vi kommer inte använda deras hemsida, utan vi kommer ta deras prenumerantregister och försöka kränga prenumerationer till vår egen tidning. Det är det som vi vill ha. Vi vill inte ha en enda av deras anställda till exempel. Men så de ville ju i första hand hitta någon som ville satsa på att driva verksamheten vidare, och givet att man hade det som målsättning så finns det ju bara en person som man kan sälja det till, och det är Tino som hela tiden hade en glasklart uttryckt ambition att driva det vidare. Som sagt då, Tino gjorde en fantastisk affär, för att han fick köpa ut varumärket, hemsidan, prenumerantregistret, och han blev förmodligen av med alla skulder, och han blev av med alla anställningsavtal, för att alla anställda sades upp i med konkursen, och en hel del annat sådana här betungande saker som man har i ett bolag. Och han blev också av med sina delägare. Så att nu är Bulletin, om jag förstår saken rätt, så är tidningen 100% ägd av Tino själv. Man behöver inte ha någon mer konflikter i ägarkretsen om hur tidningen ska styras och sånt. Vilket förstås är exakt så som man ska strukturera företag om man har möjlighet. Det är mycket mer praktiskt och bekvämt än att ha delägare som tycker saker. Sen Tino har säkert finansiärer som har lånat ut pengar som möjliggjorde för honom att köpa från konkursboet, men de utgör helt säkert ett mycket mindre problem för honom än vad hans tidigare delägare hade gjort. Så att förmodligen var det ju en helt det var ju det bästa som kunde ha hänt Tino, att Bulletin sattes i konkurs till synes emot hans vilja, men i själva verket så vände han hela situationen, och han är i en mycket bättre sits nu än han var innan konkursen. Mycket bättre sits nu än han var innan konkursen. Givet premissen då att han vill driva Bulletin vidare. Har jag rätt i den analysen, Boris?
1: Ja, det tror jag. Sen är det ju så att jag har ju förstås, höll jag på att säga, oerhört svårt att se att det här ska gå att ratta vidare. Alltså det är... Han har kommit ut på andra sidan obegripligt nog lyckas manövrera sig genom det hela. Efter alla härver och små och stora skandaler, så tycker jag att det är under att han har liksom behållit, han måste vara jäkligt viljestark som tar sig igenom detta och kommer ut på andra sidan i en bättre sits faktiskt, rent ekonomiskt och ägarmässigt. Men sen är det ju så att produktmässigt så är det lite svart. Den nya chefredaktören Dan Korn har ju liksom en glädjestrålande text om att man är alive and kicking. Och med en liten språklig märklighet där, svårt att inte lägga märke till den, skriver han att Bulletin har likt fågel Fenix reser sig ur askan i elden. Och liksom det där är väldigt freudianskt, tror jag. Men och han berättar liksom om, och det där jag blir liksom lite nervös och ägarens vägnar, alltså om hur många människor man har anställt. Man har redaktion på 9 personer, utöver det har man ett par stycken ledarskribenter, och så har man 5 fasta kolonister. Man har fortfarande en jäkla ryggsäck och fortfarande jäkligt lite output, alltså med tanke på storleken på ryggsäcken. Så att det är ju ingen återfödelse egentligen. Det känns mer som att man har lyckats väcka liv genom en elchock, så att fått liv i en död kropp. Alltså, men det är ju inte så att den är upp och går riktigt.
0: Bulletin är ur askan i elden.
1: Ja, precis.

0: precis som Don Kohn har skrivit.
1: Jag menar exakt det.
0: Det är alltså, Don Kohn är inte en obildad person som är obekant med den här typen av idiom, eller hur?
1: Definitivt inte.
0: Så det är... ja. Du, vem är den här Thomas Hedlund som är på bilden bredvid Don Kohn? Han ser ut ungefär som... Han ser ut ungefär som Hax, när Hax var som störst. Plus 50 kilo.
1: Ja, fast elakare. Alltså det där är...
0: Men elak. Hax är väldigt snäll och behaglig person. Där ser du som Hax onda kusin.
1: Ja, precis.
0: Som väger 50 kilo mer än honom.
1: Ja, men jag vill inte gå... Ja, man har ju hört en del rykte om honom. Så vill jag inte gå in på. Men...
0: Jag har ingen aning om vem Thomas Hedlund är. Alltså, jag har aldrig talat om honom tidigare.
1: Det är... men jag kan inte, det blir så väldigt personligt, va? Så att... Vi har ju välinformerade medlemmar på BBS som kan lägga upp en tråd om den här personen.
0: Okej, men kan du ge mig någon sorts ledtråd? För jag vet, ärligt talat, så vet jag absolut ingenting.
1: Nej, men det är... Han kallas tydligen grisfot allmänt.
0: Grisfot?
1: Ja.
0: Han ser ut som en stor gris. Ja. Men okej.
1: Men vad som har sagt, som jag har hört från annat håll, så finner jag det här var en jättemärklig lösning, alltså rent journalistiskt och redaktionellt, att plocka in honom. Jag förstår inte. Det kan...
0: Var har han jobbat tidigare?
1: Ja, jag vet att han jobbat en del med marknadsföringsprojekt förut. Men jag vet inte vad han har gjort precis innan han kom till Ullentin, eller vad man har plockat upp honom.
0: Mm. Man måste ändå man måste beundra liksom framåtandan och att de reser sig gång på gång på gång på rutin efter alla motgångar och nu även konkurs och sånt där. De är alltid tillbaka, alive and kicking, som de säger, ur askan i elden, likt fågel Fenix. Alltid kommer de tillbaka. Det som du säger, det visar på en enorm viljestyrka från Tinos sida. Och även en seghet som Don Kohn uppbådar då. Och vi får se, nu när de har grisfot på sin sida så kanske det blir faktiskt nedtag.
1: Kanske händer något. Nej, men man följer med en viss spänning ändå. Alltså, det går inte att komma ifrån. Men det är en märklig produkt.
0: En annan länk som är en märklig parallell som heter Alex Jones sätter Infowars i konkurs efter att han och företaget döms betala stora skadestånd för Jones kommentarer om Sandy Hook-massaken. Så å ena sidan så har vi Bulletin som sattes i konkurs och sen så köpte Tino ut inkråmet, det som är värt att ha, och nu driver han verksamheten vidare och har bara blivit av med skulder och delägare och massa krångel. Superbra affär för honom. Och i den här bizarra parallellen då så händer samma sak borta i Texas. Där Alec Jones har försatt självast Infowars i konkurs. Men precis som med Bulletin då så är det är ett slags undanmanöver. Verksamheten fortsätter som vanligt, men man gör sig av med en juridisk entitet som dragit på sig diverse problem. Och hans fall är då rättsprocessen och skadeståndskraven i kölvattnet av de kommentarerna som Alex Jones gjorde om Sandy Hook och massakern. Av alla skruvade saker som han har sagt genom åren som han valt att haka upp sig just på den här saken för att man har trott att man kan göra en bra rättsfall av det. Och så använder man det som attackvektor för att skada honom. Jag tänker inte gå in på detaljerna för jag tycker det är så nesligt, men både Jones personligen och Infowars har så blivit dömda att betala rejält stora belopp i skadestånd. Men han löser problemet genom att helt sonika göra en Sanandaji. Sätta bolaget i konkurs och vips så är det ett gammalt konkursbo som har krav på sig. Så Infowars kan köra på som vanligt, bara köpa loss godbitarna. Och det är såklart inget nytt, det är orättvist att kalla det för Sanandaji. I en svensk kontext kan man kalla det för att göra en Ehrenberg.
1: Mm.
0: Johan Ehrenberg har ju försatt etc. i konkurs. Hur många gånger har han satt etc. i konkurs? 5 gånger? 10 gånger? Jag vet inte exakt, men det är någonting åt det hållet, tror jag.
1: Någonstans däremellan. Det har ju varit inte bara tidningar, utan han har ju så många sidobolag också. Va? Så att, det är fler än 5 i alla fall.
0: Så likt grisen Särimner reser sig ETC igen nästa
1: alltid.
0: Morgon. Välgödd av färska bidragspengar och låter sig slaktas igen och igen och igen. Så det här är ju uppenbarligen en affärsmodell som är väl etablerad och på sitt sätt framgångsrik i i mediebranschen. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska tänka om det här. Orsaken är att jag liksom hakar upp mig lite på det här, det är att alltså jag känner mig som en loser, som en förlorare. För att jag har startat och drivit ett antal olika bolag. Vissa av dem i mediebranschen, vissa i andra branscher. Vissa bolag har gått bra för, andra har det gått kanske mindre bra för. Men jag har aldrig drivit ett företag i botten och satt i konkurs för att bli av med skulderna. Jag har sett till att ha så lite skulder som bara möjligt i alla mina bolag. Och sen har jag bara spenderat de pengar som jag ärligen förtjänat på kundintäkter. Och om något inte gått att driva vidare så har jag lagt ner det under ordnade former. Se till att alla som skulle ha betalt har fått betalt. Och sen har jag gått vidare till nästa projekt. Men nu känner jag mig som en idiot. Jag skulle ju tagit mycket större risker. Jag skulle belånat mig upp över öronen. Och om det gick åt helvete skulle jag bara satt bolaget i konkurs. Köpt ut inkråmet jag ville ha kvar. Och lämnat skulderna bakom mig. Om jag jobbat på det sättet så kanske jag skulle ha det lite bättre ställt. Kanske jag skulle ha råd att köpa ett fint hus till min familj. Och annat sånt som jag bara kan drömma om nu. Vad säger du, Boris? Är jag en kronisk nej. Förlorare som nej. Inte fattat hur modernt företagande går till?
1: Nej. Det är... du kommer att kunna köpa ett fint hus i sinom tid. Var lugn. Och det är ju faktiskt... alltså titta... En del människor kan ju hanka sig vidare genom att köra just den här modellen. Men det är ju fan ingen riktig företagsamhet. Klart man kan åka på en konkurs någon gång. Det är i sig inget märkligt. Men lovordandet av konkurser som ett smart sätt att göra affärer och bygga upp någonting. Ger jag inte mycket för. Alltså, och tittar man på de exempel vi... Tittar man på Ehrenberg så är det ju ständigt tanka sig fram från konkurs till konkurs och ständigt jaga efter olika former av statliga bidrag för att leva vidare. Det är ju fan inget liv egentligen. För det är ju ett grundläggande tecken på att affären faktiskt inte fungerar. Samma sak tycker jag faktiskt att det är med Bulletin därför att de är... De kommer heller inte klara sig utan statliga bidrag. Det måste. Deras affärsidé bygger ju helt upp på detta också. Alex Jones, det är ju mer liksom att har man hela jävla samhället och makten mot sig, då kan man nog hamna i en sån situation där finner jag konkursen som ett rimligt kampverktyg och försvar faktiskt. Det är lite skillnad.
0: Väldigt oschysst såklart av mig att jämföra Alex Jones med Tina Sanandarias. Nu har jag insett vad jag har gjort så skäms jag. Det finns för oss inga... Alex Jones har inte gjort... Det är uppenbart att Alex Jones har inte gjort något fel. Utan han försvarar sig bara på ett fullt rimligt sätt. Och jag tror inte heller att det är någon som... De enda som inte får betalt, det är de här människorna som driver liksom fejkade skadestånds... De här stämningarna mot Alex Jones. Alla hans anställda får betalt. Alla som har investerat i hans business får betalt. Jag är säker på att han inte liksom... Han kanske passar på att blåsa någon längs vägen, vad vet jag liksom. Men det är inte det handlar om. Ja, okej. Okay. Ja, jag sover gott om nätter i alla fall med ett liljevitt rent samvete och aldrig tagit en spänn från staten för någonting. Det känns ju väldigt bra.
1: Det räcker långt.
2: Förrymda flodhästar som tillhörde knarkkungen Pablo Escobar orsakar problem för lokala djurlivet. Är största flocken utanför Afrika med sina 35 medlemmar. Pablo Escobar, den legendariska knarkbaronen, han var ju aktiv på 80- och 90-talet framförallt och han dog 1993. Men han fortsätter att ha en stor impact på sina gamla närområden i Colombia. Han hade ett av hans hem som han bodde i. Var en stor gård som hette Hacienda Napoles. Och där hade han alla möjliga intressanta faciliteter. Han hade en egen tjurfäktningsarena. Han hade dinosaurieskelett som han samlade på. Och han hade ett eget zoo. Och när de lade ner verksamheten efter att han dog så tog man hand om en del av de här zoodjuren. Men innan man hann göra det så lyckades 24 stycken flodhästar rymma. Och nu visar det sig att flodhästar trivs riktigt, riktigt bra i djunglerna kring floderna i centrala Colombia. En lokal veterinär beskriver att det här är som ett paradis för dem. För de har inga naturliga predatorer. Ingen som kan jaga dem, äta upp dem och sånt där. Så att de har en väldigt fredlig tillvaro. Och de har det mycket bättre i Colombia än vad de har i Afrika, där flodhästar bor naturligt.
1: Det är väl därför han blir så snälla, va? Alltså, det är intressant med den här beskrivningen, därför att det är i Afrika, död är ju alltså ett är ju flodhästen fruktad av människor, döda ju människor, rätt många också. Sydafrika och Senegal är flodhästen mer fruktad än lejon och tigrar. Men som de konstaterar här, i Colombia har ännu ingen colombian dödat, så jag tror att de trivs så bra så att de blir gulliga och mysiga. Uppenbarligen.
2: Jag tänkte också på det när jag läste den här artikeln, att alla som intervjuas som bor i de här områdena är väldigt positiva till flodhästarna.
1: Ja.
2: Alltså, en är rent lyrisk och säger att det här är ett privilegium. Det som var i Afrika, och nu är det helt normalt med flodhästar. Och det är en liten pojke som berättar att min pappa fångade några stycken. Så vi matar dem med mjölk från flaska, och ja, de är så mysiga att klappa på. De har så halt, roligt skinn.
1: Klappa på? Det är helt otroligt.
2: En liten flicka säger att hon har en flodhästbebis som husdjur, som hennes pappa tog hem, som hon har döpt till Luna. För att det var en så fin liten flodhäst. Och mjölk är tydligen det som de verkligen gillar.
1: Alltså, jag tror inte att det är mjölk, utan jag tror man ska tänka de här barnen, att de här har liksom roamat omkring på Escobars äger, och när de rymde så tror jag de fick med sig lite preparat som gör dem glada och lugna och fogliga, helt enkelt. De ligger i djungeln där och röker på, då går de och gullar med små barn.
2: Ja, vilken intressant teori. Escobar har liksom byggt om flodhästsläktet.
1: Ja.
2: Jag tycker i alla fall det är fint. Jag menar, säga vad man vill om Pablo Escobar. Han var en duktig entreprenör. Han gjorde väldigt mycket affärer. Han byggde upp ett imperium, och det sägs att han i slutändan var värd $30 miljarder ungefär. Han och hans import-export-imperium.
1: Han var ju lite slarvig organisatoriskt, måste man ju säga.
2: Ja, vad tänker du på då?
1: Nej, men de hade ju sånt cashflow, så de visste det slut inte de skulle börja se åt för att tvätta alla pengar. Så de började gräva ner pengarna. Alltså bara rätt ner i jorden och märka ute på en karta. Och det känns inte så där produktivt och bra att bete sig på det primitiva sättet riktigt.
2: Det är väl det mest hävdvunna och gentlemannamässiga sättet att förvalta sina pengar. Gräv ner dem i skogen, X marks the spot.
1: Ja, men alltså, nej, jag tycker det finns så mycket intressanta saker att investera i. Men han kunde ju ha hållit pengarna igång och skickat lite, någon miljard åt oss till exempel.
2: Ja, det är naturligtvis ett hett tips till alla nuvarande import-exportbaroner. Att skicka en del av överskottet till Bubbla. Vi kampanjar stenhårt för att du ska få bli en helt laglig entreprenör. Konkurrera på en helt fri marknad. Så att det är en jättebra idé, Boris. Där kan vi forma några nya intressanta allianser. Vi är alltid på jakt efter nya sponsorer, såklart.
1: Ja.
2: Problemet är väl att knarkbaroner ofta inte har samma uppfattning som vi, eftersom deras profiter är helt beroende av att verksamheten är illegal. Det är därför de kan göra så mycket vinst.
1: Ja, exakt. Så att det är, men det kanske finns någon framåtsyftande som ser fram emot att etablera ett riktigt imperium och bli helt legal och kanske öppna kedja, tvättautomater och annat och radiostationer. Och då finns vi där.
2: Jag skulle gärna se annars att någon förmögen person ville skänka oss en flodhäst.
1: Alltså, börjar vi inte bli lite djursymboltunga här? Vi har ju redan korpen och
2: ja,
1: ankan.
2: Ja, vi har igelkotten.
1: Och igelkotten.
2: Jag tror att vi behöver flodhästen också.
1: Okej.
2: Okay. Det är i alla fall ett önskemål från min sida. Fixa en flodhäst och skicka den hem till Boris på Råsundavägen.
1: Ja, men alltså jag har fullt upp. Jag har fått en massa sådana här, vad hette det jävla kottdjuret?
2: Kottdjuret?
1: Ja, det är ett kottdjur vi har pratat om.
2: Myrkotten?
1: Myrkotten, tack! Vi får inte glömma myrkotten, den tycker jag är jätteviktig.
2: Du får ha både myrkotten och flodhästen ute på torpet.
1: Jävlar alltså, det är... snälla lyssnare, jag kommer att ha den nere vid bryggan alltså, så den kan ramponera alla förbannade vikingabåtar som har ankrat där. Sänd mig en flodhäst, snälla.
2: Jag tyckte i alla fall det var en riktigt uppiggande nyhet där med flodhästarna. Och jag för min del håller tubbarna för att de misslyckas med sina projekt. De vill kastrera flodhästarna och sånt där, som inte ska föröka sig. Men jag hoppas att de ångar på. Jag hoppas att de går, nu har de gått från 24 till 35. Jag hoppas att de är 3000 flodhästar om några år. Det skulle ju vara fantastiskt om de här... Ja, men de är aggressiva och korkade, men de är ändå väldigt gulliga och mysiga på något sätt, flodhästarna, åtminstone när man är på en annan kontinent och bara ser dem på bild. Så jag hoppas på mycket mer flodhästar i Colombia, och jag ser fram emot att se vilken typ av djur som släpps ut från zoorna när nästa import-exportfirma går i konken i Colombia.
1: Ja, de är mycket för pantrar och sånt och pumor, så att det kommer väl en våg sådana.
2: Då kanske det äntligen blir lite naturliga predatorer till flodhästarna.
1: Att jag tror inte de ger sig på en flod. Jag tror ingen ger sig. Jag har svårt att tänka mig någon naturlig predator på en flodhäst. Förutom människan då.
2: Radio Bubbla. Gruppen Ådalen reser sig vill ta över drift av Sollefteå sjukhus. Lokala läkarföreningen Positiv. Ja, i Sollefteå har man fram tills nu, man har fortfarande ett sjukhus med akut sjukvård, kirurgi och andra ganska avancerade medicinska faciliteter. Men eftersom det inte bor så mycket folk i det här området, så tänker man sig att man ska lägga ner. Man har tidigare fattat beslut om att lägga ner BB i Sollefteå, och man ska flytta akut ortopedi. Jag vet tyvärr inte vad akut ortopedi är för någonting. Ortopedi låter för mig som någonting som ofta skulle inte vara akut. Men jag ska flytta till Örnsköldsvik. Och generellt sett så är det svårt i glesbefolkade regioner som Västernorrland att upprätthålla högteknologisk sjukvård på alla lokalorterna. Men nu finns ett initiativ, en aktionsgrupp kallas det. Det på åtminstone ytligt sätt ser ut som ett medborgarinitiativ som har bildat en ekonomisk förening och kallar sig för något olycksbådande namnet Ådalen reser sig. Och de menar att de ska göra ett seriöst förslag nu på att ta över driften av sjukhuset. Om de bara kan få grönt ljus från landstinget, så kan de ta över och på något sätt bli huvudman för sjukvårdsverksamheten i Sollefteå. Intressant idé i alla fall.
1: Jag tycker det är väldigt sympatiskt alltså. Man får ju se mer hur man tänker sig det hela. Men att folk reser sig och säger att nej, det här tar vi hand om själva. Det är i sig en väldigt, väldigt sympatisk tendens.
2: Det skulle ju vara kanske mer övertygande om man kunde få se en affärsplan. Hur de tänkte att det här ska gå runt. Nog för att det inte är svårt att driva saker på ett mer effektivt sätt än landstinget. Men det är ändå ett ganska stort åtagande. Och sen så verkar de föreställa sig här att de bara ska ta över verksamheten med byggnader och anställningskontrakt och allt som ingår i ett sjukhus. Och det är lite märkliga premisser.
1: Ja, alltså den historiska erfarenheten av att kollektiv tar över väldigt stora saker är ju inte så här upplyftande. Och dessutom ska man ta in i beräkningen, tar man över något så organisatoriskt nedgånget som det här säkerligen lär vara ineffektivt, då måste det till starka nyper för att styra upp och strukturera på ett vettigt sätt. Det är inte alltid bra. Det går inte att driva sig enligt stormötesprincipen där alla berörda medborgare träffas och diskuterar, så att de står inför en utmaning, men det är bra att de vill ta den. Alltså ur detta kan det ju vaskas fram en grupp som verkligen förstår, och kanske nu förstår vad det här innebär och vad som måste göras. Vad bör göras?
2: Det vore väldigt spännande om nu håller jag på att säga, men om någon duktig entreprenör kunde kliva fram och lägga fram en affärsplan för hur man faktiskt kan tjäna pengar på det här. Min magkänsla är väl att om det inte vore för att staten subventionerade diverse ganska marknadsmässigt onaturliga saker, så skulle sjukhuset ha lagts ner för länge sedan och kanske aldrig ens uppstått. Men för all del så följa sånt här med intresse och hoppas såklart. Klart man hoppas att auktionsgruppen, oavsett deras märkliga otäcka namn, kan testa att driva ett sjukhus på andra premisser än de gängse.
1: Ja, och vad jag ser framför mig och hoppas på, det är ju liksom att de dyker upp vårdentreprenörer som vågar tänka nytt helt enkelt. Det var därför jag var inne på det här med att ta över någonting som är strukturellt inte bra, organisatoriskt ineffektivt. Jag brukar, min käpphäst är ju alltid att alltså vården har ju växt till sig något så in i helvete att det kanske är dags att inte stirra sig blind på hur man lappar och lagar, utan hur man bygger upp. Man tänker om, man börjar från början alltså.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 100 av 2500 asylsökande som sedan lagändringen 1 juni fått bidrag och bostad indraget i samband med asylavslag har återvänt till hemlandet. 800-900 har avvikit, 400 avhysningsärenden ligger hos kronofogden. Ja, vi pratade alldeles nyss om en familj från Jordanien som har drivit två företag i Sverige, bott här i 13 år, lärt sig svenska, skaffat två barn här och som nu ska kastas ut. Därför att de gjorde en liten byråkratisk miss när de ordnade med en anställning på sitt företag. I andra änden av migrationsapparaten, det finns liksom två ändar. En ända där man kastar ut folk, ofta tycks det företagare, folk som jobbar och betalar skatt och sådär. I andra änden där man tar in folk, där har vi också haft en del förändringar. Därför att i juni så skärpte man reglerna lite grann för asyl. Och det finns då ganska många som har fått avslag på sin asylansökan. Och den nya lagen då, den säger att alla som fått avslag på asylansökan ska bli av med dagsersättningen, som det kallas. De ska inte längre få pengar eller boende som asylsökande har rätt till, eftersom de inte längre är asylsökande. Man kan tycka att det här låter som en ganska självklar regel utifrån hur systemet funkar, men det här är alltså en ny regel från juni att man ska bli av med pengarna och boendet. Och sen lagen började gälla då, så är det 2500 personer som har fått ett sånt här beslut att de ska inte få den här typen av bistånd längre för att de inte är asylsökande. Och då har vi den intressanta frågan, vad händer med de här 2500 personerna? De har kommit till Sverige, de har sökt asyl, de har fått avslag. De har inte rätt att vara i Sverige längre och de har inte längre rätt att få pengar och boende. Och det visar sig att ungefär 100 personer av de här har återvänt, eller lämnat Sverige, förmodligen återvänt till sina ursprungsländer. Det vet man väl inte säkert vart de har tagit vägen. Men som det påpekas här också, så är det ju oklart hur många av de här fallen som beror på den nya lagen och hur många som skulle ha åkt ändå, helt enkelt för att de fick avslag på asylsökan, de är inte välkomna i Sverige. Kanske de bara åker. Men långt många fler, mellan 800 och 900 personer har avvikit, vilket betyder att Migrationsverket vet inte var de håller hus längre. Och sannolikt är det många av dem som fortsätter uppehålla sig i Sverige, försöker skapa en tillvaro här ändå. Men de är så att säga utanför systemet nu. Dessutom så är det 400 ärenden som ligger hos kronofogden om avhysning. Det vill säga personer som bor i någon typ av asylboende men har blivit fått besked då att de måste flytta, men de vägrar att flytta. En av de familjerna intervjuas här, men det är alltså 400 sådana ärenden. Så man är väldigt snabb och effektiv när det gäller att nita folk som jobbar och startar företag och sånt där. Men inte ens med beskärpt lagstiftning Så tycks man kunna göra någonting mer marginellt i den andra änden av systemet, med folk som är nyanlända, asylsökande, inte pratar svenska, har fått avslag på sina asylansökande och så vidare.
2: Nej, alltså det är ingen idé att kommentera. Det är egentligen bara att göra som du gjorde. Dra det rätt upp och ner bara.
0: Radio Bubbla.
3: Sverigedemokraternas medieprojekt Riks är till salu. Ansvarig utgivare Dick Eriksson säger att det är en naturlig utveckling att det blir en fristående organisation och menar att mediemarknaden inte är speciellt lönsam och att det är en utmaning att bygga från ett håll som inte tillhör traditionella etablissemang med pengar. Inga uppgifter om formellt bud eller vem som är aktuell som ny ägare. Sverigedemokraterna har ett ambitiöst medieprojekt som heter Riks. Det är i grund och botten en YouTube-kanal med påfallande välproducerat material. De har kört nyheter, intervjuer och debatter, allmän propaganda, små dokumentärer, allt möjligt. Jag följer inte Riks, jag har inte kollat alls så mycket på deras saker, men intrycket jag får är att det är en välskött kanal, och jag ser också tecken omkring mig på att det är en kanal som har hyfsat stort genomslag. Så vitt jag vet så är den unik bland svenska partier. Jag kommer i alla fall inte på något annat parti som har något liknande. Och den som ligger bakom det här är Dick Eriksson. Han är chefredaktör också. Han grundade och var med och skapade det här. Han är ju bekant för mig och säkert andra som en gammal Timbro-veteran. Men sen många år nu så jobbar han med Sverigedemokraterna. Han rattade ju också Samtiden, som var en av SDs tidigare medieprojekt. Och jag tror att Riks drivs genom samma aktiebolag som Samtiden drevs genom. Så att det är liksom lite grann som jag uppfattar då Dick Erikssons förlänning där. Och orsaken till att jag tar upp det är att bara att ha en sån som Dick Eriksson i spetsen är en väldigt bra sak för Sverigedemokraterna. För att Dick Eriksson, för er som inte känner till honom, han har sina sidor, men han är en intellektuell. Han kan föra liksom bildade resonemang om historia och filosofi, och han har skrivit liksom dussintals böcker, och intellektuellt så står han, säg vad man vill om honom, men intellektuellt så står han huvudet högre än nästan alla andra liksom frontnamn som SD har. Den enda som har större skallomkrets i SD än Dick Eriksson, det är väl partiets egen själasörjare, Rabbi Korn.
2: Ja, inte att förglömma.
3: Ja, men nu så vill SD göra sig av med Riks. Och varför i hela världen vill de det? Jo, partiledningen har upptäckt att det kostar pengar. Man kan ju föreställa sig den totala förvirringen hos pappskallarna på partikansliet. Va? Kostar det pengar att göra propaganda? Måste man betala för att nå ut till hundratusentals svenskar med sina budskap? Det låter inget bra. Ett politiskt parti, det har man väl för att tjäna pengar. Olönsamma delar av partiet, de måste man göra sig av med. Man önskar att man hade kunnat vara fluga på väggen när de drog den här halsbrytande slutsatsen att man kan inte ha liksom en liksom den bästa YouTube webb-tv-kanal som något politiskt parti har i Sverige. Det är kanske bra, men inte om det kostar pengar. Men sen tittar man då på hur mycket kostar. Det kanske är svindyrt liksom. Kostar liksom 10 miljoner, 20 miljoner. Det måste vara ganska mycket pengar om de skickar tillbaka och säger bara, men vi har bara inte råd med det här. Men nej. Det är mindre än en halv miljon om året. 450 000 om året. Det vill säga ingenting. För ett stort parti som SD, som har liksom partistöd och medlemsavgifter, det är en liten droppe i havet för dem. Det var helt trolig. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Hur kan man förstå? Det är som att man ibland så försöker vi förstå liksom hur SD kan vara så otroligt dumma huvudet och inkompetenta som de är på alla upptänkliga sätt. Men det här är nästan, det här tar priset. Hur kan de inte fatta att 450 000 om året är en spottstyver, otroligt lågt pris för det de får genom Riks? Har de kanske något helt annat skäl att lägga ner här? De är trötta på Dick Eriksson eller vad? Vad tror du att det handlar om, Boris?
2: Det måste vara något alltså. Jag grubblar på de där siffrorna och sen kommer jag fram till att alltså, den är så vag, den där artikeln. Möjligen kan man tolka den som att det finns en annan summa som är budgeterad för Riks. Och sen har liksom SD varit tvungna att skjuta till 450 000 utöver det budgeterade. Mm-hmm. Men det är fortfarande småpengar alltså. Det är ju ingenting. Så att det är fortfarande komplett jävla obegripligt. Och även om jag mycket väl kan tänka mig att SDs ledning fattar idiotbeslut, så det här är ju så pass idiotiskt så att, men de har ju genomslag, de får ju uppmärksamhet. Och framförallt så retar de ju vänstern jättemycket genom sin blotta existens. Och att inte slanta upp knappt en halv mille per år, det är ju, det måste finnas ett annat skäl. Det vilket det är kan jag inte förstå alltså. För en halv miljon, de har ju folk som dräller runt i, som tjänstemän i particentralen. De kan, och någon av dem går ner på halvtid, så har de ju den halva miljonen att stoppa in. Så det måste finnas ett annat skäl.
3: Nu vet inte jag hur ekonomin såg ut för alla socialdemokratiska tidningar i början av 1900-talet. Tänk om sossarna hade lagt ner hela A-pressen, alla S-märkta tidningar, för att nej, men de är inte lönsamma. De går ju back. Vi måste ju betala liksom 450 spänn för den här. Vi lägger ner våra tidningar.
2: Ja, nej, det är... alltså den enda förklaring jag kan möjligtvis tänka mig, det är på något sätt att det retar för mycket att de har en kanal. Alltså vi ska ju, man bör ju notera hur anpassliga SD har blivit. De vill ju liksom framstå som folk, forna tiders folkpartister nu. De vill inte sticka av på minsta sätt. Och jag kan tänka mig att vad fan ska vi slanta upp en halv miljon utöver vad jag har budgeterat för någonting som bara retar folk i sociala medier och på ledarsidor. Det är fel image för oss.
3: Boris, jag tror att du satt huvudet på spiken. Alltså att kommunicera med allmänheten på ett modernt och uppdaterat sätt på moderna kanaler som YouTube, det är bara för provokativt.
2: Ja,
3: det är
2: inte men faktiskt.
3: Det är inte politiskt korrekt. Att sluta med det. Vi ska bara kommunicera med folk genom statlig tv och radio och genom små pamfletter som vi trycker upp och delar ut till folk i händerna.
2: Ja, det är en debatt finns ju kvar.
3: Ja, det har tydligen gått dåligt för Riks sen Rebecka Fallenqvist fick sparken. Det var ju hon som vi pratade om henne i Radio Bubbla. Hon sa att Anne Frank var en, jag minns inte hur orden föll, men hon var liksom en liderlig sköka. För att hon skrev något som dagbok då.
2: Kåtheten personifierad.
3: tydligen var det så. De bevingade orden. För att hon hade skrivit någonting i sin dagbok då om att hon hade kommit till puberteten och hon hade någon fundering kring det och sånt där. Och det tyckte Rebecka Fallenqvist hade en tillspetsad formulering. Jag tror att det var hon också. Jag är inte så bra på SD-ologi, men jag tror att det var hon som myntade de bevingade orden helgseger.
2: På... Ja, hon var tankad där, ja.
3: Hon var aningen salongsbrusad på valnatten. Det var ju fantastiskt. Det gav ju upphov till... Det var ju den absolut bästa memen, tycker jag, som kom ur hela valrörelsen. Och SVT gjorde ju en fantastisk låt. Hört den, Bor? Helgseger-låten som något humorprogram SVT gjorde. Så de runt hennes fras då byggde de en sång som var en sorts, det var så, alliansens segerlåt efter valet. Den var otroligt bra. Den har gått varm här hemma och min dotter Alma, 3 år, hon kan sjunga den utan till. Särskilt förstås.
2: Okay.
3: Särskilt förstås. Refrängen av att sjunga helgseger. Så jag tycker Rebecka Fallenqvist, hon verkar intressant. Det här är en av två sakerna jag vet om henne. Jag vet ingenting hon har gjort övrigt förutom helgseger och kåtheten själv. Men tydligen då så har tittarsiffrorna för Riks och tankat sen Rebecka Fallenqvist sparkade den hela Anne Frank-incidenten. Så det kanske är det de ska göra. De lägger ner Riks nu för att vända bladet. Ut med Dick Eriksson och in med Rebecka Fallenqvist igen. Låt henne starta upp ett nytt SD-medieprojekt. De får inte fart på det.
2: Ja, hon sitter ju på partiexpeditionen. De flyttade sig dit, va? Så de kanske kör liksom live från expeditionen och går runt med en sån här kamera i pannan och pratar med folk. Och då och då säger hon någonting.
3: Ja, bara en sån sak att de inte använder den här meme-maskinen Rebecka Fallenqvist mer aktivt i sina kanaler. Det är inte som att man blir helt chockad över SDs tafatthet. Men jag tycker det är väldigt intressant. Och också den här idén, bara, ja men den här kanalen, den är så dålig, den är så olönsam. Så nu vill vi att någon ska köpa den. Så fantastiskt attraktivt. Man blir väldigt, väldigt sugen. Ja.
2: Han kommer rysande.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla. Brist på rent vatten och hygienartiklar i Venezuela ökar förekomsten av skabb, malaria och diarré. Problemen förvärras av elbrist och otvättade skoluniformer,
1: enligt chef vid hälsodepartementet.
2: Ja, rubriken säger ju allt. Och det här innebär ju bara att i förra sändningen så pratade om hur president Maduro hade sagt att han föredrog kvinnor med naturlig look så att de skulle sluta föna håret och använda hårtork och sånt, utan bara blöta håret och dra en hand igenom det. Och han kan få gå ett steg vidare och säga nu att jag föredrar barn som är lite så härligt busbarnsaktigt lortiga med trasiga kläder och otvättade. Det är det mest charmiga. Alltså det här visar ju hur jävla långt det har gått. Folk är hungriga, folk kan inte längre hålla sig hela och rena och så vidare. Och nu väntar vi fortfarande på Kajsa Ekis Ekmans försvarstal för varför det är bra, varför det är ett socialistiskt framsteg att folk inte kan hålla sig hela och rena.
1: Ja, det har jag inget tvivel om att det kommer en sån förklaring. Jag måste säga att det börjar bli obehagligare och obehagligare, den här Venezuela-situationen. Jag menar, vi fortsätter rapportera så gott det går, men oftare och oftare så sätter man skrattet i halsen. Det är svårare och svårare att rapportera om det här på ett lättsamt sätt. Och samtidigt så är det här, de har inte sett vändningen riktigt i Venezuela än. Det är fortfarande en situation som försämras. Och nu kommer de här sjukdomarna, liksom, epidemier av skabb och malaria och såna grejer. Fruktansvärd situation. Tänk alla de här skamlösa människorna som har hejat på Chavez-regimen och hyllat dem. Alla som har suttit i svenska tyckarsoffor och lovprisat det här systemet.
2: Nu är de väldigt tysta.
1: Ja, vi har inte hört någonting från,
2: nej,
1: från
2: konstigt.
1: Ekis och Ali och Göran och allt vad de heter.
2: Ja, Göran skrev ju fantastiska dikter till Minna och Chavez så att, och allt han hade gjort. Så att jag förväntar mig en liten Göran-dikt om hur förträffligt det är att ha skabb.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Palmeutredningen avslutas under första halvåret 2020 och polisen kommer då kunna presentera bild av hur mordet gick till och vem som var ansvarig enligt chefsåklagare Christer Petersson. Palmemordet har numera 34 år, snart 34 år på nacken, och som alla vet så är det fortfarande olöst. Det finns väl knappt en kott i Sverige som inte har en egen teori om vem som mördade Palme. Det är lite grann en folksport att teoretisera kring, och det skrivs fortfarande böcker och görs filmer och tv-program, och på internet så finns en hel subkultur som spekulerar, har tusen olika teorier om vad som egentligen hände den där februarikvällen 1986. Men polisens utredning pågår fortfarande trots att den inte lyckats lösa fallet. Men nu säger då Christer Petersson, som är ansvarig åklagaren, att han vill stänga fallet. Det är dags att stänga fallet nu. Och han är lite kryptisk i sina kommentarer. Men det han säger är att oavsett på vilket sätt så ska fallet stängas i år. Antingen genom att vi bara lägger ner det och stänger ner det, eller genom att vi väcker åtal. Men oavsett vilket alternativ det blir, så säger han att han räknar med att kunna presentera en teori som han tror på och som polisen står för, som förklarar vad som hände under mordnatten och vem som var ansvarig. Vad tror du om det här, Boris? Kommer vi få Palmemordet uppklarat äntligen nu om några månader?
1: Måste jag säga att jag bryr mig faktiskt inte. Alltså, jag är mest förundrad över, jag är inte förundrad så mycket över att man inte har fått fatt på mördaren eller mördarna, utan jag har mest den här senaste veckan sedan den första intervjun med Christer Petersson liksom varit nästan förstummad över medias hysteri i det här landet. Och överstått har fått internationellt genomslag också. Och det tar liksom inte slut, utan de, dag för dag så trummar de upp liksom så här att snart ska vi få veta. Och rekordet slår nog Expressens kultursida då, som över ett uppslag tar upp den här frågan och låter en av alla dessa privatspanare skriva en artikel som inleds med att ordagrant citat, att Sverige håller andan i väntan på den presskonferens där åklagaren ska bla bla bla. Och Sverige håller ju inte alls andan. Alltså det viktigaste med Palmemordet på kan låta konstigt, det är ju att faktiskt ingen bryr sig längre. Och jag skulle nog vilja hävda att ingen brydde sig speciellt mycket då heller. Alltså Palme var en anomali, liksom ett misstag i svensk politik, och hade ingen förankring någonstans egentligen, annat än i vissa väldigt små kretsar. Och jag tycker det var märkbart redan när han sköts, att det var liksom ett dygn av folkkö, för det var inte så många köer till att skriva i kondolensböckerna heller, och sen tonade det här ut helt enkelt. Det är, och jag menar, det är inga som refererar till Palme längre, det är inga som citerar honom, han spelar ingen politisk roll. Med all rätt som man som nästan skämdes för honom, och folk orkar inte hata honom heller så jättemycket. Så jag försöker förstå detta behov av media att blåsa upp intresset för något som alla faktiskt struntar i.
0: Mm. Jag brukar tänka så här att det finns ett potentiellt vitt piller som gömmer sig någonstans inom i den här historien. För att om det var så som vissa har hävdat, och som jag tycker verkar ganska trovärdigt, att det var någon inom Säpo, någon hemlig avdelning på Säpo, som hade ihjäl Palme för att de såg honom som en sovjetisk spion eller en potentiell sovjetisk spion. Jag brukar tänka så här, jag har sagt det förut i Radiobubblat, det skulle vara en sorts upplyftande tanke, för det skulle innebära att en person vid ett tillfälle i den svenska djupa statens historia gjorde någonting bra, något ganska tufft och bra i en positiv riktning i Sverige. Men det är ganska liten sak egentligen, och jag tycker du har en bra poäng där, Boris, vad det gäller Palmes praktiska eller politiska betydelse. För om man går tillbaka till 1986 och funderar på vad som hände då, så representerade Palme en politisk epok som redan var slut. Om Palme hade levt vidare, det är inte så att Sverige hade fortsatt gå i en socialistisk riktning med en liksom hård antikolonial utrikespolitik och löntagarfonderna rullar vidare och så vidare. Utan Palme-eran var redan slut. Alltså av helt andra skäl som knappt ens har någonting med Sverige att göra. Så det hade förmodligen inte gjort särskilt stor skillnad.
1: Exakt. Det är liksom det, Palme och kretsen kring honom gick på tomgång alltså, och alla vid den tiden vitt som stod bara där vittnade om att han var ju trött och sliten och så vidare. Så att det är jag är inte så fascinerad av frågan och ämnet. Jag tror en liten grupp människor som är intresserade av detta och de är egentligen tror jag politiskt och kulturellt ganska isolerade från folkflertalet. Det kommer att bli en axelryckning när det här presenteras. Jag är ju mer intresserad av frågan om Olof Palme var knarkare eller inte.
0: Vilken sorts knark är det man misstänker att han har använt?
1: Amfetamin.
0: Jaha, ja. Vem har inte gjort det, eller jag vill säga? Höll inte alla folk på med det förr i tiden?
1: Jo, det är kanske lite jobbigt att vara en statsminister som har amfetaminberoende. Men jag återkommer i frågan.
0: Ja, jag vet, det finns många berömda människor från den epoken kan man säga som gick på amfetamin. Ayn Rand till exempel, mitt favoritexempel. Ayn Rand gick på daglig amfetamindos i flera årtionden.
1: Mm.
0: Och fick det utskrivet av sin läkare och så vidare. Men det kanske var något mer tyngre missbruk som Palme misstänks för.
1: Nej, det är det. Det skrevs ju faktiskt tre tunga ledarartiklar i Månadsjournalen om att det var ett oskick att landet hade en statsminister som var narkoman. Och sen fick ju chefredaktören gå. Inte på grund av detta sades det officiellt, men jag tror det fanns ett samband.
0: Men Boris, om det var så då att Palme var på utgång och han var trött och så vidare, vad tror du om de här teorierna som säger att Palme blev i själva verket inte mördad, utan allting iscensattes för att han skulle kunna lämna landet?
1: Ja, jag har alltid funnit, det är väl vad heter det, Leif Krantz-teorin, en tv-producent, att Palme flög sina söderhavsö. Ja, det är ungefär som, det finns flyttar omkring förslag i internationell politik om att man ska erbjuda diktatorer sådana saker, att nej, vi ska inte avsätta det. Eller vi ska inte avrätta det, men vi ska avsätta det och flyga det till en all-inclusive ort. Han kanske var det första exemplet på att man verkställde den grejen.
0: Teorin är väl, åtminstone i vissa led, att han hade AIDS. Och för att dölja detta faktum så smusslar man under honom istället. Men oavsett så kan man säga att från ett politiskt perspektiv så kan man nästan säga att Palme ändå fick på sätt och vis nytt liv genom att han blev mördad. För annars skulle vi knappast, jag skulle nästan inte komma ihåg honom om det inte vore förmodet.
1: Nej, alltså exakt. Alltså man kan uttrycka det på det sättet att hans politiska gärning på något sätt kunde leva vidare därför att han sköts. Hade han fortsatt så hade han liksom snarare gått in i en slags förnedrat Juholt stadium, tror jag. För som jag sa, han och hans politik och hans grupp gick på tomgång. Men det intressanta är att sossarna själva gör ju ingenting för att vidmakthålla hans minne. Om man tittar på de statskramande, relativt unga, mer ideologiska sossarna som Suhonen och andra och Arena-gruppen, de lyfter inte fram Palme speciellt mycket. Inte ens Göran Greider gör det. Därför att det finns ingen substans som man kan använda i dagens politiska läge eller i något politiskt läge. Han var som den där steampunk-raketen ungefär. Han föll utan fallskärm.
0: Ja, Mad Mike, Olof Palme. Jag tror att det finns liksom ett väldigt smalt segment av sossar som idoliserar Palme fortfarande. Men det är såna här liksom, ja, men någon sorts gråsossar som är någonstans emellan liksom normala pragmatiska sossar som har politiskt inflytande å ena sidan och å andra sidan mer intellektuella vänstersossar som är marxister.
1: Jag tror inte ens det. Alltså, för jag kan tänka mig att den grupp du beskriver då och då går till bokhyllan och tar fram någon skrift av Olof Palme. Det var, han skrev inte så mycket. Och försöker hitta något användbart. Och det finns inget användbart. Alltså, jag överdriver inte. Det är fraser, ordblommor och annat. Och även för de här människorna väldigt pinsamma hyllningar till obehagliga personer i tredje världen. Så att de vill inte ha honom återupplivad.
0: Som jag har förstått det är många som spekulerar om vad det är som Christer Pettersson har i åtanke. Och den vanligaste spekulationen verkar vara att det handlar om den så kallade Skandiamannen, Stig Engström. Jag tror han hände, som var en person som befann sig vid mordplatsen. Och var väldigt involverad i utredningen initialt. Han sökte sig till utredningen. Han gav flera intervjuer i radio och tv där han berättade om vad han hade sett på mordnatten. Och att det var misstänkt för att han ändrade sin historia flera gånger under det här förloppet. Och han var också figurerade som misstänkt under någon fas. Och det är väl det som är den gängse teorin. Att man tror att Christer Pettersson kommer säga att vi tror att det var Stig Engströms mordare. Och orsaken då att det inte blir ett åtal är att Stig Engström är död sedan 20 år tillbaka.
1: Ja, alltså jag läste det här filternumret. Jag har inte läst boken som följde därpå. Där man kommer här, så kallade avslöjande av Stig Engström. Och jag tyckte det var en väldigt tunn soppa alltså, som presenterades där. Det är möjligt att åklagaren har grävt upp revolver med DNA-spår och sådana saker, men fan vet alltså inte.
0: Ja, jag tycker i alla fall, jag ska inte säga att jag håller andan, Boris, men jag ser ändå fram emot att se vad de kommer fram till. Och hoppet lever fortfarande att vi får veta att det var något ganska uppbyggligt. Alltså, du vill inte säga heller därför att om de skulle säga sanningen om Palmemordet, det vill säga att det var Antti Avsan som sköt Palme, då skulle Antti Avsan behöva gå i fängelse eventuellt, och då skulle man ju säga ta ifrån honom och Säpo och den djupa staten den triumfen. Så då hoppas jag hellre att de lägger fram ett felaktigt spår.
1: Ja, alltså mina olycksbröder här och de som är lika gamla som jag, så att de har en lång historia i Stockholms undervärld, de är alla ensamma att de vet vem det var, att det var en polis, och de vet till och med vilken polis det var.
0: Mhm. Har de ett namn också, eller?
1: Ja, de har ett namn också. De vet precis vad han gjorde det i dygnet. Och de säger att det här har man pratat om länge i de här kretsen. Att det var han som gjorde det. Han var en väldigt högerinriktad och ideologiskt driven person. Bodde i närheten och skrev dessutom ut sig själv för tidigt från en blindtarmsoperation samma dag, bara för att kunna hinna.
0: Mm-hmm. Men det var ju inte Antti Avsan då? För han stämmer ju på många av dem där. Så jag vet inte, det blir inte hans operationen. Men han var polis och han var högerorienterad och så vidare.
1: Ja, det fanns ju ganska många högerorienterade poliser vid den tiden.
0: Ja, den som lever får se vad Christer Pettersson kommer fram till.
2: Radio Bubbla. Ikoniska franska skådespelerskan Emmanuelle Riva avliden i cancer 89 år gammal. Kändast för hyllade roller i Hiroshima, Min älskade och Amor.
3: Mm.
2: Ja, Boris, vill du berätta för mig som inte är lika bildad, vem är Emmanuelle Riva? Vad minns vi av henne?
3: Vad alla minns av henne är ju faktiskt det som nämns i rubriken Hiroshima, Mon Amour, som jag själv tycker är en väldigt farlig film. Alltså den fick ju nästan direkt kultstatus och har fortfarande kultstatus

0: finns inget fast säkert givet, det finns inga moraliska värden, utan vi flyter alla omkring i tillvaron. Och den ena erfarenheten är lika mycket värd som den andra. Och Emanuel Riva är ju oerhört intressant i den här rollen, för att jag fattar inte, det tog ett tag innan jag fattade att det var samma skådespelerska hela tiden. För hon, ett av hennes kännetecken i filmen senare också, är alltså en otrolig förmåga att att skifta utseende utan att hålla på och trixa med och klä ut sig och sådär, utan bara en av de klassiska skådespelarbegåvningarna, så verkligen bara genom att skifta form på leendet kan se helt annorlunda ut och nästan byta nationalitet. Men den filmen är, man bör se den om man inte har gjort den, men mig fyller den alltid med ett obehag, alltså det är en väldigt uppgiven film. Däremot så vill jag dra en lans för en av hennes filmer som är extremt bortglömd, tror jag, som har det lite märkliga namnet kanske, Leon Morin, Präst, den hette så på svenska också. Och det är en extremt fascinerande berättelse som av den fantastiska franska regissören Jean-Pierre Melville, som tyvärr dog alldeles för tidigt. Han hade kunnat göra stor film. Men den handlar alltså, där spelar hon en änka, kommunist, andra världskriget, och hon är totalt uppgiven. Liksom tror inte på någonting längre, fast hon ändå har någon slags kommunistisk kärna. Hon går till kyrkan bara för att jävlas med byprästen, alltså, som spelas av Jean-Paul Belmondo. Och hon vill liksom bara provocera honom på alla upptänkliga sätt, bara för att liksom få bekräftat att det finns inga fasta givna värden. Och hela filmen alltså, men Belmondo är iskall och varm på samma gång, och liksom verkligen tar sig an att reda ut detta. Och det är han som har hållit ihop byn med sin moral och sitt engagemang. Så att sådana filmer görs inte längre, alltså, den här typen av intellektuellt resonemang, att man ställer världsbilder mot varandra. Hon är väldigt bra i den filmen också. Och det är den ni ska se istället för Hiroshima Mon Amour.
1: Ja, vad intressant. Jag fick lära mig en hel del. Leon Morin, Priest. Jag tittar upp den här från 1961. Dagens fintips i Radiobubblan.
0: Och se gärna allt av Melville. Fantastisk regissör. Han umgicks... Han ansågs alltid vara en av de stora nya vågenregissörerna. Man antog alltid att han var vänster, tills han strax före sin död intervjuades och deklarerade att jag har aldrig, alla skådespelregissörer är ju vänster, så att det är inte konstigt att jag umgås med dem, men ingen har någonsin frågat var jag står. Och han sa att jag är en extrem och ursinnig individualist, jag är höger och anarkist. Så även hans gamla gangsterfilmer är väldigt, väldigt bra. Så att istället för att titta på Netflix-serier, ladda hem allt av Melville och titta på honom.
2: Amerikanske federala domaren Amit Mehta dömer att Google har monopol på vissa internetsök och viss annonsering och bryter mot landets konkurrenslagar. Först i nästa steg i processen tas beslut om påföljder av domslutet, vilket Google redan sagt kommer överklagas. Google kom från ingenstans och blev en globalt dominerande aktör på bara något årtionde, knappt årtionde, från slutet av 90-talet till mitten av 00-talet eller något sånt där. Jag tror man kan säga att det var Googles största storhetstid, åtminstone vad gäller hur unika och högkvalitativa deras produkter var. Och nu har det förstås gått ett par årtionden till, och Google har varit en extremt dominerande aktör i teknikvärlden på många olika sätt. Och det, på vissa sätt så är det en ganska unik position, även om man jämför med de andra teknikjättarna som Microsoft och Apple och Amazon och Facebook och så vidare. Man kan göra jämförelser. Microsoft till exempel hade en liknande dominerande ställning vad gäller operativsystem, alltså för att Windows var så dominerande. Men nu är operativsystemmarknaden, den är väldigt annorlunda, därför att de flesta datorer

0: numera inte är datorer. Det är mobiltelefoner och plattor av olika slag och så vidare. Och där är andra företag som dominerar. Så man har Apple, har sin egen operativsystem. Och sen Google såklart, eftersom Android, alla mobiler som inte är Apple-mobiler, de kör Android som är Googles operativsystem. Apple har monopol på att sälja Apple-produkter såklart, men Apple är mer ett premiumföretag som säljer de här svindyra sakerna. Så de försöker inte ens ta en dominerande position i de lägre segmenten. Så de är nästan liksom axiomatiskt att de vill lämna mycket till andra aktörer. Så de är inte alls monopolister på det sättet. Facebook har ju vissa sådana här, de är väldigt dominerande inom sociala medier, Facebook, Instagram, WhatsApp. De har ju jättemycket konkurrens också från TikTok och YouTube och Twitter och så vidare. Amazon, jättehård konkurrens från andra onlinebutiker. Ett exempel som vi har pratat om för ett tag sedan, där man kan se vissa likheter tycker jag, det är Wikipedia. De är ungefär lika dominerande inom nätbaserad uppslagsverk som Google är inom sök. Som vi pratade om för ett tag sedan, så är Wikipedia lite av en underskattad aktör, kanske på vissa sätt en underskattad kommandohöjd, men i mycket mindre organisation såklart. Och även om de har enormt mycket pengar för att vara en wiki, så är de inte i närheten av Google. Ja. Google har en mycket mer dominerande ställning på sökmarknaden än vad något av de andra företagen har på sin respektive marknad. Och framförallt så är Google enormt dominerande inom annonser. Det är det som är deras egentliga affär. Och den verkligt stora saken som har hänt under de senaste 20 åren affärsmässigt är att Google och Facebook, de är en sorts duopol. De har slukat hela annonsbranschen. De har ätit alla traditionella mediers affärer till frukost. Och i praktiken så har de slagit sönder affärsmodellerna för alla tidningar och tv-kanaler. Det är det som de egentligen håller på med. Söktjänsten som Google har, sociala nätverket som Facebook har, det är bara medel för att extrahera hundratals miljarder i annonsförsäljning. Så, det är inte det minsta konstigt att Google blir föremål för antitrustutredningar av olika slag. Och att det gäller just internetsök, internetannonser. Ja, i det här fallet så är det en amerikansk domstol. De använder sig av Sherman Act, som är den gamla antitrustlagen från 1800-talet. Så det är samma lag som användes för att bryta upp Standard Oil när det nu var. Början av 1900-talet, Rockefeller-imperiet. AT&T är väl den andra som är väldigt välkända exemplet på när Sherman Act verkligen rullades ut och användes. De bröt upp det gamla telekommonopolet. Och man har försökt göra det här mot, eller man har gjort det mot moderna teknikföretag också flera gånger. Microsoft, IBM, Apple, man har haft processer. Och nu är lite grann, Google är nästa man till rakning, och det förbereds också antitrustmål mot Amazon och Facebook just nu. Så det kommer så småningom. Anklagelsen mot Google här, det är så att de missbrukar, det är inte olagligt att vara monopolist i USA, eller kanske någon annanstans heller. Det som är olagligt enligt Sherman Act är att missbruka en dominerande ställning för att liksom snedvrida marknader och tränga ut konkurrenter. Och det är det man säger, att Google missbrukar sin dominerande ställning inom internetsök. Och en sak som de gör då, som de är i skottlinjen för nu, och som vi har lärt oss mycket mer om tack vare den här rättsprocessen, det är att Google betalar andra företag stora mängder pengar för att Google ska vara förinställd som sökmotor i webbläsare världen över. Och det vet länge att det är så. Vi har inte vetat siffrorna, men nu vet vi att den största dealen av den här typen då, som Google har, den är med Apple. Och tydligen är det så att Google betalar 20 miljarder dollar om året. Alltså 200 miljarder kronor till Apple för att Google ska vara default browser i Apples, default sökmotor i Apples webbläsare Safari på Apples telefoner och Apples datorer. Och de har liknande avtal med andra telefontillverkare, Samsung till exempel. Och de har andra liknande saker som att för att man ska få köra Google Play-systemet på en telefon så måste man ha Google som standard sökmotor. Alltså, så att för att användare av din telefon ska kunna installera appar så måste du lägga in Google som standard sökmotor och sånt där. Och sen ett annat exempel som diskuteras mycket i teknikkretsar är Firefox, som den enda någorlunda etablerade alternativa webbläsaren som inte bygger på Googles webbläsarteknik. Så deras officiella syfte är att vara en oberoende webbläsare, så en motvikt mot centralisering och framförallt en motvikt mot Googles centralisering av teknik. Men Firefox är helt och hållet beroende för sin överlevnad av pengarna som de får av Google, för att Googles sökmotor ska vara förvald i Firefox. Och det är ungefär 80% av alla intäkter för Mozilla-stiftelsen som tillverkar Firefox. Och vad gäller Apple, den här enorma betalningen som de gör till Apple varje år, så finns en djupare sak bakom också, som är att Apple skulle givetvis kunna bli en konkurrent på sökmarknaden. Apple har ju utan några som helst tvivel den tekniska kapacitet som krävs för att bygga en stor sökmotor. De har ingenjörerna, de har pengar och så vidare. Och det sägs att de har haft ett team internt som har jobbat på ett sådant projekt på stort allvar i många år. Det sägs att det har det interna kodnamnet Pegasus. Men för att det ska bli lönsamt för Apple att driva sin egen sökmotor, så måste de göra minst 20 miljarder dollar i vinst på den. Därför det är så mycket de får från Google. Så att först måste de täcka sina egna kostnader för sökmotorn, vilket såklart är jättemycket pengar. Det är ett jättestort projekt, bygga en global sökmotor. Men dessutom så måste de dra in alltså hundratals miljarder i vinst utöver det. Om de inte räknar med att de kan det, då är det mer lönsamt att bara fortsätta håva in Google-pengarna istället. Och det, för att sätta det i något perspektiv då, 20 miljarder dollar, det är ungefär en femtedel av Apples årliga överskott. Så en femtedel av företagets vinst kommer av att inte bygga en sökmotor. Och det här är någonting då som det antitrustfallet skjuter in sig på, att Google så att säga mutar sina potentiella konkurrenter för att hålla dem borta från den här marknaden. Ja, så det är lite grann om bakgrunden, och nu har som domare slagit fast att Google är en sån här predatorisk monopolist, missbrukar sin ställning, åtminstone vad gäller sök. Det var inte lika entydigt vad gäller annonser. Så förmodligen, en av saker som förmodligen kommer hända nu, det är att de här enorma betalningarna till Apple och Samsung och Mozilla och så vidare kommer att behöva upphöra nu. Jag tror inte att det är kanske sagt uttryckligen, men de flesta verkar tolka det som att Google kommer inte kunna fortsätta med den typen av arrangemang. Jag själv, för varje år som går, tycker jag mer och mer illa om Google. Det har nästan gått över någon sorts gräns, för jag undrar om det är riktigt sunt. Alltså, jag avskyr det företaget. Så jag får ganska mycket skadeglädje utav att se det här. Samtidigt så måste jag ju säga att jag måste ta ett steg tillbaka och tänka lite mer analytiskt också, dela mitt jobb. Och det är inte helt lika glasklart hur man ska värdera det, för att hela idén med antitrustlagstiftning är extremt problematisk, som vi säkert har pratat om en eller två gånger förut. Alltså på principiella grunder givetvis, eftersom antitrust definitionsmässigt är ett ingrepp i äganderätten, men också på praktiska grunder, för att det finns inte små exempel. Jag vet inte om det finns några exempel på storskaliga antitruståtgärder som faktiskt har varit gynnsamma för samhället. Det som i praktiken händer är ofta att de har motsatt effekt jämfört med vad som var avsikten. Precis som nästan allt annat som staten gör. Och det viktigaste var alltid att förstå varför monopol eller monopolliknande situationer uppstår. Och det är ju nästan alltid på grund av statliga regleringar. Antingen så har staten uttryckligen tillerkänt ett företag monopolrättigheter, eller så har staten reglerat sönder en marknad så att alla konkurrenter har slagits ut. Så generellt sett så är staten monopolisternas bästa vän. Det är generellt sett bara så man kan skapa ett monopol, genom att alliera sig med staten. Och om man vill bli av med monopolister, om man tycker det är ett problem, så ska man framförallt avreglera marknader för att ge konkurrenter en rimlig chans att utmana monopolisten. Och det finns förstås också generella faktorer som gör att det är svårt att starta företag, svårt att starta nya ambitiösa entreprenöriella verksamheter. Och sen finns det en annan sorts fall också. Google är i hög utsträckning ett exempel på någonting annat. Så där ett företag får monopol eller en monopolliknande ställning för att de är först ut på en marknad, eller helt enkelt att de har en väldigt bra produkt. Men i sådana fall så är det generellt sett, det är inget problem. Men saken är att den typen av monopol tenderar att vara kortlivade, för att andra företag kommer komma in på den här marknaden. De kommer utmana för att de vill ha en del av den här kakan. Särskilt när monopolisterna nästan oundvikligen blir mätta och belåtna och överslappade. Och då kommer det nya pigga hungriga aktörer att ta sig in på den marknaden. Och det är precis vad som håller på att hända med Google just nu. Så att från mitt perspektiv så är antitrustprocessen väldigt, väldigt ironisk. För Google blir föremål för den här processen precis när deras monopol på sök har börjat sättas i gungning. Vilket jag gärna vill prata mer om. Men först måste jag vila halsen och ta några klunka kaffe. Boris, har du gjort några reflektioner kring antitrustprocesserna? Antitrustprocesserna mot teknikföretag och så vidare?
1: Jag har en stark, även om jag kan hata monopolistiska företag, så är min aversion mot ingrepp av det här slaget vida större. Alltså, antitrustlagar är bara ett uttryck för en lagstiftning som gör det möjligt att för staten att politiskt ingripa när den så finner lämpligt. Det är varje företags och varje företagsledares lust, en sund företagsledare, att skaffa sig monopol och att betvinga alla andra. Det är ju målet. Alltså, så på marknadens villkor så har ju Google och andra företag som har tillkämpat sig en liknande ställning i andra branscher. Alltså, de agerar ju som de ska. Sen uppstår ju problemet, som du säger, med statens ingrepp, regleringar, olika former av stöd och bistånd också som förrycker allting. Men principiellt sett måste man vara emot all form av antitrustlagstiftning. Det är ju kokolagstiftning i linje med lagstiftning mot insiderbrott och en hel del andra ekonomiska regleringar. Det är gummilagar som används av staten och politiker när de ser ett behov av det för sin egen skull.
0: Ja. Det är en väldigt viktig poäng som du gör, Boris, angående monopol. En poäng som för övrigt Peter Thiel brukar göra ganska ofta. Det är en här liten stick som man har som man återkommer till. Jag tror frasen som Peter Thiel använder ibland är "competition is for losers". Så han säger att om du inte siktar på att bygga ett monopol, då är du ingen riktig entreprenör. Då har du inga riktiga ambitioner. För det du vill göra, det är att skapa någonting unikt. Någonting originellt, någonting som ingen annan kan göra. Och det är per definition ett monopol. Så det är vad alla, det är vad alla måste sikta på om man inte är... För att man är definitionsmässigt en förlorare om ens idé från utgångspunkten är att man ska bara konkurrera med alla andra och vara liksom 1% bättre på marginalen. Det är inte liksom himla stormande, ambitiöst entreprenörskap. Med det ena sidan av saken, den andra sidan av saken, det är liksom att det finns många som gör det här. Det finns många som jobbar hårt på marknaden. Att i praktiken så finns det inga beständiga monopol. Och det finns ju heller inga, det finns ju inga historiska exempel, så vitt jag vet i alla fall, på monopol som har bestått i mer än liksom något årtionde eller sådär, utan att ha liksom varit massivt underbyggt av en stat. Just det, som jag tänkte komma till, som jag skulle säga någonting om. Apropå Google, deras ställning. Jag tror inte alls att den är så stark som det sägs. Alltså i det här domslutet så säger domaren saker som jag tror är helt felaktiga. Han säger till exempel att Googles sökmotor är så dominerande för att det är den bästa sökmotorn. Det finns egentligen ingen konkurrens, alla de andra är sämre. Så därför är det är inte orimligt enligt domaren att folk... Att alla ska ha Google som standard sökmotor för att den är ju bäst. Han verkar nästan ta det för givet, vilket är en enorm PR-vinst för Google åtminstone från ett perspektiv. Men från mitt perspektiv, från många andras perspektiv, så har det hänt någonting ganska dramatiskt med Googles sökmotor de senaste 10 åren eller sådär. Men det är egentligen längre tid, men definitivt under de senaste 10 åren. Jag vet inte om vanligt folk har fattat det här, om de ens har registrerat det. Men i teknikvärlden så pratas det mycket om det. För saken är att Google har blivit mycket, mycket sämre. Så sökresultaten är mycket sämre än de brukade vara. Så sedan många år tillbaka så trycks de mest relevanta träffarna långt ner i listorna. De som brukade hamna längst upp, nu kanske måste klicka sig till nästa sida för att hitta dem. Och nu är det först och främst annonserna som ska visas, de sponsrade sökträffarna. Och Googles egna såna informationsnuttar som ligger längst upp, som ska göra att man inte ens behöver klicka på någon länk alls för att få informationen man letar efter. Och nu har vi såklart också så här AI-genererade svar, vilket också kringgår den klassiska modellen Det vill säga att Google skickar dig vidare till den bästa hemsidan som någon annan har gjort om det som du är intresserad av. Så dels är Google mindre och mindre benägen att skicka dig någon annanstans eller skicka dig till den sida som bäst matchar din sökning. De vill skicka dig till den sida som har betalat mest pengar till Google för att synas i träfflistan. Och vad gäller de andra sökträffarna, de som inte är annonser, så har kvaliteten sjunkit enormt mycket. Och numera så är det framförallt diverse spam-sajter som toppar resultatlistorna, så kallade content farms bland annat, som massproducerar textinnehåll som inte är till för människor egentligen utan för sökrobotar. Men från Googles perspektiv så är det delvis bra om de ger dåliga sökträffar, för att ju mer du klickar runt, bläddrar till nästa sida, testar en ny sökning och så vidare, ju mer tid tillbringar du i Googles sökverktyg, desto fler annonser får de visa för dig, desto mer pengar tjänar de. Och desto mer är det så att den här typen av sajter, de här spam-sajterna som är en del av SEO-branschen, de är ofta stora annonsörer hos Google. Det vill säga att Google har ett extra starkt intresse av att hålla just de företagen nöjda och glada. Trots att deras affärsmodell är i stort sett 100% parasitär och extremt destruktiv. Inte minst för Googles eget system, det Google håller på med, det de nominellt håller på med. Så det är ganska... Det är ganska pervers faktiskt. Det som händer är att naiva, snälla människor producerar genuint innehåll på nätet. Bra texter, skrivna av kunniga personer. Och sen kommer något sådant spamföretag och snor texten, dummar ner den, publicerar den på sin egen sajt. Och sen väljer Google att ge dig spamsajten istället för originalet när du gör en sökning. Och det här händer precis hela tiden. En miljard gånger varje dag med Google sök. Jag misstänker att många inte ens har tänkt på det här. Men för oss som jobbar professionellt med information och gör mycket research, så blev Google enormt mycket sämre under de senaste 10-15 åren eller så. Och jag slutade använda Google för sökningar för länge sedan, kanske 5-10 år sedan. Jag är proffs. Jag har inte råd att använda undermåliga verktyg. Jag måste ha en sökmotor som jag kan lita på, som funkar för mig. Annars kan inte jag göra mitt jobb. För min del, först bytte jag till DuckDuckGo, vilket var som ett steg åt sidan nästan. Det var bättre på ett sätt, sämre på andra sätt. Allt som allt så kändes det ändå bättre när jag använde Google. Nu sedan ett par år tillbaka använder jag en ny sökmotor som heter Kagi. Jag har nämnt den tidigare i Radiobubbla. Folk brukar alltid ställa följdfrågor. Bland annat brukar fråga hur Kagi stavas. Så jag kanske kan prata lite om det senare. Men poängen jag vill göra är att Google har faktiskt konkurrens. De har hård konkurrens. De är inte längre den totalt överlägsna sökmotorn som domaren i det här fallet faktiskt tycks tro. Alltså Bing, Microsoft sökmotor, det är minst lika bra. Kagi är bättre, enligt min uppfattning. Och jag är extremt kräsen när det kommer till informationsverktyg. Och det är det här, den här kontexten som fattas, och det är så typiskt när man pratar om Google som monopolist och så vidare, att den antitrustprocessen den kommer precis när Google verkligen har börjat få rejäl konkurrens av andra aktörer. För att de har börjat sabotera sig själva med det här kortsiktiga, giriga tänkandet. Det vill säga att det som alltid händer med monopolister. De blir bekväma, de blir förslappade, sen kommer andra in och tar över. Vi är mitt inne i den processen nu vad gäller Google. Så ge det lite tid. Låt det gå några år till. Jag tror att Google står inför väldigt svåra utmaningar. Jag gissar att Google om 10 år kommer att vara kanske inte slut som företag, men kommer vinklippta. Alltså, oavsett om antitrustmålen. Helt enkelt för att det är ett företag som har stagnerat. Och det är också, det är vida omtalat i teknikbranschen hur åderförkalkad och stagnerad deras interna kultur är på Google. Till exempel uslar de med på att utveckla nya produkter. Så att precis de saker som de behöver för att bygga upp nya styrkor är de saker som de är extremt dåliga på. Så att Jag tror inte den antitrustprocessen, jag tror inte den kommer göra vare sig från eller till egentligen. Men jag tror att Googles dominerande ställning kommer att krackelera oavsett. Men nu kommer ju historieskrivningen såklart vara att det var staten som löste problemet med sin antitrustintervention. Och så ska vi alla liksom dyrka den oundgängliga staten ännu mer istället för att förlita oss på marknader och spontan ordning som nästan säkert löser problemet även om staten inte lyfter ett finger.
1: Och det blir en merit för den här domaren i en fortsatt politisk karriär.
0: Ja, honom har vi inte sett det sista av.
1: Nej.
0: Boris, har du tänkt på att Google har blivit mycket sämre? Du måste ha tänkt på det, för du jobbar jättemycket med research och sådär.
1: Jag har liksom alltid tyckt att Google var vart. Jag kan inte upptäcka någon punkt där liksom... Det är ungefär som att leva i Sverige. Fallet pågår kontinuerligt. Va? Så det finns ingen punkt när jag känner att... jag upplever alltid ett slit med Google och letande efter källor och kontroller. Precis som jag gör med AI. Så att det är... ja, det är inte... Jag tycker aldrig Google har varit till mycket hjälp faktiskt.
0: Nej, jag förstår vad du menar, och det har aldrig varit, jag har i alla fall aldrig sett någon punkt och allting blev mycket sämre. Det var ju någon gång när de tryckte upp annonserna mycket mer synligt, så att det var liksom halva skärmen och bara annonser, vissa sådana där övergångar. Men som poweranvändare så är man ju tränad liksom att se runt det där och inte se annonserna, ögat går direkt ner till liksom den riktiga delen. Det blir mer och mer irriterande på något sätt att använda systemet. Men om man stannar upp och tänker på det, så är det ganska infernaliskt. Samtidigt som libertarian, så är jag inte liksom... Jag ser bara här som att okej, okay, då är det så här, det här är början på slutet för Google. Någon annan kommer komma och ta över den marknaden, kommer komma och göra det rätt. Jag blir bara förvånad över att, jag är förvånad över att det inte är fler som gör det. Att det inte är fler som går upp på den här marknaden. För att det är så uppenbar, liksom enormt stor, viktig, potentiellt kraftfull sak att bygga en sökmotor som indexerar hela internet. Och det är väl så att många tvekar, för att det låter som en så stor, en övermäktig uppgift. Men det borde finnas många fler, tycker jag, unga entreprenörer som vill ta sig an en sån ambition. Alltså jag skulle göra det. Om jag var 20 bast, jag skulle bygga en sökmotor. Jag skulle vilja bygga en sökmotor och konkurrera med Google. Vilket fantastiskt kall att hänge sig till.
1: Ja, det är storslaget nog.
0: Jo, apropå, jag ska säga det. Kagi stavs K-A-G-I. Kagi.com. Jag har fått den frågan tre gånger, det är därför jag nämner det. Kagi var det första företaget jag hittade efter många, många år att jag tänkte på det här, hur man skulle lösa det här problemet. Kagi var den första som gjorde precis det som jag hade tänkt mig och det som jag ville ha, det som jag önskade mig jag kunde få, nämligen en sökmotor som jag får betala för att använda. Det är den stora skillnaden mellan Google och Kagi. Det är den grundläggande skillnaden som förändrar allting. Att med Kagi så får jag betala en månadsavgift för att få använda deras sökmotor. Vilket såklart förändrar allting, för att Google tjänar pengar på att sälja annonser. Deras kund är annonsköparen. Det är annonsköparen som de jobbar jättehårt för att gynna deras intressen som står i första rummet. Och det är därför som deras sökmotor har blivit till skit för oss som är faktiskt användare av sökmotorn istället för annonsköpare. För den som Google bryr sig om är att trycka upp så mycket annonser som möjligt i våra ansikten. Kagi, de tjänar pengar på att faktiskt tillhandahålla en söktjänst. Det vill säga det som jag faktiskt vill ha. Så att det är jag som är kund och de jobbar för att skapa värde för mig. Inte för någon tredje part som snokar på vad jag håller på med, injicerar sig i mitt liv. Så de har rätt sorts incitament för att faktiskt jobba för mitt bästa. Till skillnad från Google som har perversa snedvridna incitament och jobbar för någon annan. Och det märks på produkten. Jag är extremt nöjd med Kagi-sökmotorn. Och jag har egentligen varit det sen liksom första liksom timmen jag använde den. Jag började testa den. Sökresultaten är jättebra. Det är inte som någon sån här fattigmans version av Google, utan det känns som gamla Google för 15 år sedan. Inga annonser såklart, vilket är skönt, men framförallt det är ingen sån här bloggspam, inga contentfarmar, ingen SEO-optimering, skuck och så vidare. En väldigt rimlig rankning av sajter. Generellt sett så är det liksom det som jag tycker är viktigast och mest tillförlitligt är det som kommer längst upp i listan. Och om det finns något som jag inte gillar så kan jag fixa det genom bara ett klick. Säg åt Kagi att visa inga länkar från den här sajten eller prioritera upp länkar från den här sajten, så man kan enkelt bygga upp som en sorts personlig profil. Och en annan sak, om man är ett informationsproffs så är det viktigt att man måste kunna rikta sökningar till andra söksystem. Och det är samma sak i DuckDuckGo till exempel, att man blir ett system baserat på utropstecken och förkortningar som gör att om jag är Kagi och vill göra en Google-sökning så kan jag göra det genom att skriva utropstecken G eller G utropstecken. Jag kan skicka en sökning till Wikipedia med W skicka med utropstecken svenska, så kan skicka en sökning till Svenska Akademins ordböcker och ordlistor. Väldigt användbart. Ja, det gör jag liksom minst 10 gånger om dagen. Utropstecken IA, så skickar jag en sökning till Internet Archive. Då kan man söka bland alla borttagna hemsidor från internet och så vidare. Och om man skriver utropstecken chat, så kan man ställa frågor till AI-modeller. Och via Kaggle får man tillgång till 10 olika AI-modeller direkt i Kaggle-gränssnittet. Inklusive de senaste versionerna av GPT-4, Claude och Gemini och Mistral. Och att bara få tillgång till alla de modellerna separat kostar mycket, mycket mer än det dyraste Kaggle-abonnemanget. Så man får väldigt mycket för pengarna med Kaggle, även utöver själva sökfunktionen.
1: Ja. Det var intressant. Men du, för transparensens skull så kanske vi måste berätta hur mycket vi får av Kaggle för det här inslaget.
0: Ja, inte en jävla spänn. Det är det som är trist. Alltså, jag sitter här och gör reklam, jag får inga pengar. Jag kollade faktiskt upp det, inte för att jag ville hålla på med det, men jag snubblade över informationen på något sätt att Kaggle har inte såna här referral-koder. De har inget system för att man ska tjäna pengar på att någon annan har blivit medlem på ens rekommendation och sånt där. För de tycker inte det behövs, för deras tjänst sprider sig så snabbt ändå. Folk tipsar ändå sina kompisar kors och tvärs, så de behöver inte göra det. Plus att det passar bättre med deras etos eller något sånt där att inte göra.
1: Yes.
0: Men min motivation är att jag hoppas att folk i våra nätverk uppgraderar sina informationsverktyg. Det är bra för mig och det är bra för alla om folk slutar använda Google. Se till att du lär dig använda en bra sökmotor. Se till att använda de nya AI-systemen. Missa inte det tåget. Lär dig använda sociala medier på ett effektivt sätt. Använd Twitter för att hålla dig informerad om saker och så vidare. Bli inte en slav för de dåliga sidorna av de här verktygen. Bli inte ett offer för det som de här äckliga företagen håller på med. Använd det till din fördel. Lär dig de informationsfärdigheterna. Och en av de saker som man måste göra är att sluta använda Google och gå över till någon annan sökmotor.
1: Ska genast prova.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Det är mycket dödsfall ibland avdelningen.
1: Nej, mycket dödsfall.
0: Muhammad Ali, Freddy Wadling och Prince. Prince har fått en dödsorsak fastställd. Det är väldigt, väldigt sorgliga nyheter.
1: Ja, men är de det?
0: Ja, jag vet inte. Muhammad Ali, han var 74 bast, ganska sjuk och sådär. Freddy Wadling, vad var han? Han var 1500 år gammal och sånt där. Äldre än du nästan.
1: Nästan. Nej. Det är ingen. Jag tycker inte det är speciellt sorgligt. Alltså det är inte så att jag är glad över att de här människorna är döda. Men jag är vanvettigt trött på den här jävla puckohysterin alltså och i media och i folks reaktioner på Facebook. Och alla är så jävla upprörda och sorgsna. Och det är de ju inte alls det. Folk skiter totalt i att Muhammad Ali är död egentligen. Men man ska markera att man liksom vet att han var en fin människa. Och så säger man någonting på Facebook eller uttalar sig i tidningen och så vidare. Han var ingen speciellt fin människa för det första. Så att, det här totala allomfattande känslopjunk-svamlet som sprider sig i världen. Helt idiotiskt, fördummande.
0: Det där är väl tillfredsställande. Man får en väldigt varm och mysig känsla i hela kroppen.
1: Ja, men jag fattar inte men eftersom jag är en så primitiv människa, jag förstår inte vad det ger för tillfredsställelse att folk yrar om Muhammad Ali, hur bra han var. Han inte
0: men jag
1: var
0: tror att det är just det att han inte var bra som gör att det känns skönt. Och det är samma sak med
1: han var ju ganska korkad redan. IQ-testarna visade att han var ganska korkad.
0: Ja, exakt. Och dessutom fanns det många moraliskt tvivelaktiga saker bland sakerna som han gjorde. Och sen hyllas han som ett stort moraliskt föredöme. Och jag såg en länk här om att Muhammad Ali var den mest betydelsefulla atleten någonsin. Ingen har haft en så positiv impact som Muhammad Ali. Och att orsaken att det känns bra att säga de där sakerna är för att alla vet att det inte är sant. Och jag tror att det är exakt samma sak med Freddy Wadling. Nu, det här kanske blir fruktansvärt inslag som vi får klippa bort i efterhand. Men
1: nej,
0: jag tror att det är samma sak med Freddy Wadling. Det känns så bra att hylla honom och säga att han var helt fantastisk. Därför att han var en väldigt medioker och obegriplig artist. Jag har aldrig förstått överhuvudtaget varför Freddy Wadling var en stor sångare eller artist. Det tycker jag är otroligt liksom tråkig och träig och släpig och oinspirerande artist. Jag tror det är det som gör det så intressant att prata om dem. För att då är man är väldigt edgy liksom om man tycker att Freddy Wadling är höjden av konst. Så jag tror att det finns, det du ser som en paradox tror jag är ett logiskt samband. Det är en sorts hipsterism.
1: Ja, det här ska vi inte klippa bort utan utvecklas det lite mer. Jag tror det här håller vi på och grottar i en öppen närvända. Det ska vi fortsätta med.
0: Men Boris, säger man inte att om de döda inte ett ont?
1: Nej, alltså?
0: Strök de det i senaste PK-manualen? Jag är förvirrad.
1: Ja, alltså, fan, jag får inte uppdateringarna överhuvudtaget, vilket är ganska märkbart. Då räknar med att du ska vidarebefordra till mig. Det är ju, alltså, jag tror att det här är väldigt mycket alltså en fråga om att det är en led i ett väldigt medvetet fördummande av oss helt enkelt. Att man skapar bilder av man river alla ribber när det gäller exempel det här med konstnärlig kvalitet. Det är jättebra det du säger om Freddy Wadling. Han var inte på något sätt en stor sångare eller musiker. Och faktiskt en ganska sorglig figur på alla sätt och hur man än väger att mäta det. Och det är samma sak med Muhammad Ali. Igår i Aftonbladet så skriver man på kultursidan i huvudartikeln att Muhammad Ali har påverkat den moderna poesin mer än de flesta Nobelpristagare i litteratur. Och vill du inte bara ta människan som liksom har skrivit detta och ge dem en dansk skalle?
0: Är det sant? Skrev de så?
1: Ja, de skrev så. Karsten Palmer skriver att Muhammad Ali har påverkat den moderna poesin mer än de flesta Nobelpristagare i litteratur. Alltså, det är helt sinneslött.
0: Alltså, jag var beredd på att det hade påverkat den moderna pugilismen, men inte poesin. Herregud. Ja.
1: Alltså, och där befinner vi oss idag. Och då kan man tänka sig att någon stackars förvirrad människa läser Aftonbladets kultursida och tänker att de vet väl vad de skriver om. Och sen tror de att ja, men det är ju så här. Jag förväntar mig en dikt av Klot Johan i detta ärende till nästa sändning.
0: Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt att Klot Johan tar sig an den här frågan. Radio Bubbla. Slottet Chalut-Chabrol, nordost om Bordeaux, där Rikard Lejonhjärta dog 1199, till salu för under 1 miljon euro, innehåller både privat del och del öppen för allmänheten. Visst renoveringsbehov föreligger. Ja, en lite udda bostadsannons kan man säga, fastighetsannons, som ligger ute på den franska motsvarigheten till Blocket. Le Bon Con heter den sajten. Största sån sajten i Frankrike. Och det är dessutom, det är lite kuriosa parentes i sammanhanget, men det är dessutom den exakta motsvarigheten till Blocket, därför att Le Bon Con ägs precis som Blocket av Schibsted-koncernen. Så det är en del av deras ambition att rulla ut en Blocket-klon i varje land i hela världen, vilket jag tror man lyckas med det här laget. Men det här är en ganska speciell fastighet då, därför att det här var slottet där Rikard Lejonhjärta dog. Han var där för att inspektera en belägring, en väldigt liten belägring, för det här var inget viktigt ställe, aldrig varit ett viktigt ställe, det här slottet eller den här orten. Men han hade bestämt sig för att belägra den, därför att det ryktades om att det fanns en skatt, en guldskatt, som var kvar där sedan romerska dagar. Jag tänkte att det där guldet vill jag ha. Men när han var där då för att se inspektera hur det gick till, så blev han skjuten. En armborstskytt i den försvarande styrkan sköt honom, och det blev inte så bra med det där. Han överlevde till att börja med, men han fick, vad kallas det för? Kallbrand. Mm. Så han dog några dagar senare. Och därför har den här övrigt obetydliga platsen blivit historisk. Så den som vill bo i ett historiskt slott i Frankrike har chansen nu. För en ganska smal peng, och dessutom möjligheter då till sidoinkomster, som man eventuellt då kan ta betalt vid inträde för turister som vill komma och titta på den öppna delen av slottet. Och borgmästaren på orten intygar att han kommer hjälpa till, gör allt han kan för att det ska bli bra för den nya ägaren. Kommersiellt, ekonomiskt och turistiskt även. Men jag är nyfiken, Boris, på Rikard Lejonhjärta. För det blossade upp lite av en... Du nämnde Rikard Lejonhjärta i sändningen, förra sändningen.
1: Ja.
0: Och sen så var det lite av en debatt, kanske jag överdriver lite grann. Men en diskussion på BBSen om vilken sorts person Rikard Lejonhjärta var. Jag vill gärna att du upplyser mig. Jag vet inte så mycket mer än att han var kung av England och eventuellt några andra ställen. Och han var en sån här korsfararkrigare, befälhavare under korstågen. Tredje korståget, tror jag. Mot Saladin på motsatt sidan, på den muslimska sidan. Och det gick ju ganska bra i tredje korståget. Man kom inte ända fram, man tog inte tillbaka Jerusalem, som jag antar var målet. Men man tog tillbaka, gjorde stora landvinningar. Va? Och inte det är fantastiskt bra? Ska vi inte vara tacksamma till Rikard Lejonhjärta för att han åstadkom allt här?
1: Jo, alltså det är mycket möjligt att vi kunde ha haft en helt annan historia faktiskt också. Man kan väl säga att man inte lyckades återta Jerusalem också, vilket hade varit fullt möjligt. Det hade, om det inte var så att Rickards två viktigaste allierade hade packat ihop och åkt hem på grund av problem på hemmaplan framför allt. Och när han stod framför Jerusalems portar så insåg han att det här kommer vi inte att klara. Och så åkte man hem. Enkelt uttryckt. Som härförare ska man definitivt inte underskatta honom. Och faktiskt, det var en av frågorna som dök upp på BBSen, att han visade stort personligt mod och så vidare. Vilket dock inte var ovanligt vid den tiden. Alltså det var ju väldigt mycket en meritokrati. Du kunde, ridderskapet, adelskapet och att vara kung. Du blev inte långlivad i något sammanhang om du liksom satt hemma på slottet och soffpotatade dig, utan du skulle anföra manskapet helst. Det var så man tog sig uppåt om man började lägga ner i hierarkierna. Och det är väldigt sympatiskt. Och någon fegis var han inte, och han deltog ju själv i turnerspel också med viss framgång. Men det som stör mig med honom är att han har ju fått ett väldigt gott, ett märkligt eftermäl. Alltså det är återigen Hollywood, de här jävla nyårsaftonsfilmerna med Ivanhoe, där Rikard Lejonhjärta är en gode kungen, riddelig, ställer allt i ordning när han kommer tillbaka till England. Brodern Johan är jätteond, och till det här bidrar även sånt som Walt Disney igen, allt är Walt Disneys fel med den tecknade Robin Hood-filmen. I verkligheten var han ju en oerhört råsäll och inte speciellt riddelig, och han slogs ju hårt för att säkra sin ätts områden och förläningar i Frankrike. Han strävade egentligen som många vid den tiden i kungliga ätter, kontrollera både England och Frankrike, och där i de så att säga inhemska korstågen för att kuva befolkningen i de egna områdena och förläningarna, där var han ju känd av samtiden för att visa oerhörd grymhet och deltog gärna själv inte bara i striden utan också i efterföljande plundring och våldtäkt. Så han, rätt många av hans samtid tyckte att han var en ganska otrevlig typ. Sen är jag lite fascinerad över att man tydligen har det, men kanske man har ingen koll på begravningssederna. De noterar här att hans kropp är begravd på ett ställe, men inälvorna på ett helt annat ställe.
0: Mm. Ja, men det förekom väl ibland va, att man delade upp en kropp i olika delar. Det var så många, antar jag, som ville ha den här fantastiska mannen begravd på just sin ort. Men så det är rättvisans namn, får man liksom dela på bytet.
1: Ja, men jag skulle förstå om man liksom gjorde som en helgon, man kapar en arm här och ett ben där, va? Det är liksom vi har Rikard Lejonhjärtas ben. Men inälvorna, det är liksom inget att skryta med. Vi har liksom Rikard Lejonhjärtas tarmpaket här under altaret, eller hans njure. Det har inte riktigt samma klang och charm, tycker jag. Hjärtat kan jag förstå, men resten av inälvorna är inte så jättemycket att skryta med att man är i besittning av.
0: Men var det som fick själva Lejonhjärtat då?
1: Ja, det borde ju faktiskt ha varit de som fick in älvarna. Mamma, det väl, fick väl paketpris där.
0: Ja, apropå paketpris. Vad tycker du om det här erbjudandet då? På slottet?
1: Ja, men det är för bra. Alltså det är ju något. Jag kollar på bilderna och sådär. Och det är ju jättebilligt. Och det kanske är lömska mäklarbilder. Man antyder renoveringsbehov och så här. Men det ser ju väldigt välskött ut. Både interiört och exteriört. Det är ett fint pris.
0: Ja. Det är som en hyfsat stor villa eller en någorlunda bra våning i centrala Stockholm.
1: Ja.
0: Får man ett riktigt, riktigt tjusigt slott faktiskt i Frankrike. Ser inte så dumt ut tycker jag. Så jag för min del hoppas ändå att det blir kanske en premiummedlem som slår till och köper det här slottet.
1: Ordnar sommarläger där och alltså det kan ju vara en till och med vinstaffär från dag ett, för den där guldskatten kan ju finnas kvar. Det kan ju vara på riktigt. Och vi har ju liksom premiemedlemmar som är väldigt intresserade av guld och guldhandel, va? Så att det kan ju vara ett, för de kan det här vara ett gyllene tillfälle.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Amerikanska representanthusets talman, republikanen Kevin McCarthy, planerar riksrättsprocess mot president Joe Biden, bland annat för Biden-familjens affärer med Ukraina, Ryssland och Kina, och påpekar att presidentens son Hunter från 2014 betalades $1 miljon årligen från ukrainska energibolaget Burisma. Den amerikanska riksrättsprocessen rättsinstitutionen har en intressant historia. Den är inte väldigt omfattande, men den är intressant för att den är så accelererande. Den första riksrättsprocessen som någonsin ägdes rum, det var 1868, och det var Andrew Johnson som ställdes inför rätta. Riksrättsprocess nummer 2 som gick av stapeln var exakt 130 år senare. Och det var sån här Bill Clinton ställdes inför riksrätt. I samband med hans sex skandaler hade han ljugit för kongressen om vad han gjorde med Monica Lewinsky. Däremellan så fanns det ett specialfall. Nixon var på väg att ställas inför riksrätt. Jag vet inte exakt hur det var, men jag tror att kongressen hade fattat någon typ av beslut. Inte fattat beslut om riksrätt, men att de hade på något sätt inlett riksrättsprocessen i kongressen. Men Nixon avgick ju innan något av det här kunde hända. Och sen blev han omedelbart benådad av sin efterträdare och så vidare. Så att han blev alldeles ställd för riksrätt. Och sen nästa gång, 130 år efter mellan första och andra gången. Och mellan andra och tredje gången så gick det 21 år. Det var nämligen 2019, i december 2019, när Donald Trump ställdes inför riksrätt i samband med en av de här Ukraina-affärerna. Den fjärde gången som någon ställdes inför riksrätt, då var det ner från 130 år till 21 år till 13 månader. Det gick det bara från december 2019 till januari 2021 innan Donald Trump ställdes inför riksrätt igen då efter, på grund av händelserna kring 6 januari. Och nu är det alltså dags igen. Och den här gången har det gått 1 år och 8 månader sen sist. Så att tempot kan man säga har saktat ner lite grann. Men det har verkligen ökat jämfört med den historiska nivån. Så det har gått från en gång vart 100 år till en gång vart 20 år ungefär. Alltså från Nixon till Clinton till Trump. Och nu är det något som händer vart och vartannat år. Och det var ju en observation som gjordes när Trump ställdes inför riksrätt. Jag minns inte om vi pratade om det här i radion, men jag vet att det var flera bara så observatörer som sa då att om ni gör det här, om ni ställer Trump inför riksrätt på de här premisserna, då kommer från och med nu samtliga presidenter ställas inför riksrätt. Det är den självklara konsekvensen. Demokraterna kommer ställa alla republikanska presidenter inför riksrätt. Republikanerna kommer ställa alla demokratiska presidenter inför riksrätt. Har man en president, då ska han ställas inför riksrätt. Oavsett om det behövs eller inte, för det är så vi gör i det här landet nu. Och så verkar det ha blivit. Det kändes för mig som en uppenbart sann förutsägelse när den gjordes av andra än mig. Och nu verkar den ha slagit in. Jag tror att det kommer bli så. Så egentligen är det inget märkvärdigt. Det är bara en slentrianattack i mängden som politiker fyrar av mot varandra. Det är ungefär som att ifrågasätta motkandidatens patriotism. Eller man kallar den andra för folkfientlig eller tist eller sånt där. Det är bara name of the game. Och det var faktiskt också för att Biden, det är inte första gången som riksrättsprocessen initieras mot Biden. Vi har ju sett dagen efter att Biden tillträdde, alltså den 21 januari 2021, vilket då var en vecka efter att Trump ställdes inför riksrätt sista gången, då framställdes den första begäran i kongressen om att ställa någon inför riksrätt. Det var Marjorie Taylor Greene som gjorde det. Men det är ändå intressant. Det intressanta riksrättsavtalet, vi har pratat om bakgrunden tidigare. Så låt oss prata lite om det igen, Boris.
1: Mm. Du menar dra hela...
3: Nej, vi kanske inte behöver dra allting från början. Men till att börja med, vad tror du om den här idén om riksrätten? Att den har gått från att vara väldigt, väldigt sällsynt. Som en grej som bara fanns där i konstitutionen, men som i praktiken aldrig använt. Och det har ju varit på gång såklart flera gånger i historien, men det har aldrig blivit av i historien. Så i praktiken har det varit någonting som finns där men som vi egentligen inte använder. Men nu har man plötsligt plockat upp den och nu ställer man alla inför riksrätt. Tror du att det någonsin kommer finnas en amerikansk president i framtiden som inte ställs inför riksrätt?
1: Nej, det är för att det har blivit en sån här vendetta-grej, och det gäller ju att visa att vi kan också. Alltså att har de startat en riksrättsundersökning mot så att säga vår president, då ska vi fan starta en mot deras. Alltså det gäller att visa att man också kan. Och det blir en mekanism helt enkelt, precis som du säger. Alltså det kommer helt tanklöst att utlösas. Och det går ju alltid att skrapa ihop grejer om en sittande president. Du blir ju inte president i det landet om det är sända Gud har änglavingar eller vad det nu kan tänkas ha om det sända honom. Men den här grejen tror jag är, de är inte smarta republikanerna, och den här grejen tror jag kommer bara spela Biden i händerna helt enkelt. Dels har han ju redan liksom kört den här grejen att jag är statsman, jag står över alla dessa låga anklagelser, och hörni, jag har ett krig att fokusera på, vi måste hjälpa Ukraina. Så att de har ju sagt att inget av det här ska liksom, ingen i staben och Vita husets admin ska liksom ägna sig åt detta. De har hyrt ut socknesadvokater som ska hantera det hela, och det gör att den framstår som lite statsmannalik så där. Sen har det andra som jag tror är, vi glömmer ofta bort liksom väljarnas psykologi, hur de funkar. Och jag som har hetsat väldigt mycket mot Hunter Biden liksom har inte insett att med tanke på amerikanska folkets beskaffenhet så är Hunter Biden ett plus för pappa Joe på väldigt många sätt. Alltså, det är identifikationsgrejen. Hur in i helvete många amerikanska fäder och mödrar har inte en knarkande odåga till son? Ett oräkneligt antal. Liksom, Jesus, det kommer att verka dess en fördel. Så att här skjuter de sig i båda fötterna och i minst en av anklarna. Man kan jämföra det här med riksrätten mot Bill Clinton. Den skadar inte honom det minsta. Därför att det moraliskt förfallna amerikanska folket kunde liksom identifiera sig med situationen. Det var liksom lönnfeta pappan har ihop det med barnvakten ungefär. Och det kände man igen och liksom aldrig kan hända.
3: Jag vet inte hur det var med Andrew Johnson, men man kan säga samma sak för Trump. Det gjorde ingen särskild liksom skada för Trumps.
1: Nej,
3: det fanns
1: precis.
3: En erkänningsfaktor, men det gjorde ingen särskild skada på hans politiska karriär och sånt där. Det är ingen som tror, att han förlorade valet på grund av riksrättsförfarandet. En annan detalj i sammanhanget är att jag tror att du är helt rätt angående Biden. Alltså det här är inte ett problem för Biden att han ställs inför riksrätt. Utan det är snarare bara, det är som du säger, han ser statsmannamässig ut. För att, särskilt det är ju så 2023 att om han inte ställer sig inför riksrätt, då skulle han inte vara en riktig president. För det är en del av
1: situationen. Ja, exakt.
3: men jag tror också att det är intressant att säga om Hunter Biden. Jag tror att det kan ligga mycket i det. Men en annan sak, det är ju att samtliga riksrättsförfaranden har slutat med ett frikännande.
1: Mm.
3: Ingen har någonsin blivit dömd, utan det slutar alltid med att de blir frikända. Och så självklart kommer Joe Biden, det vet alla på förväg, Joe Biden kommer självklart bli frikänd. Det finns ingen möjlighet att fälla honom. Bara på grund av hur rösterna ser ut i kongressen, och för att han måste då bli fälld i senaten, som måste rösta med en viss marginal dömd. Så det kommer aldrig hända, och det tror jag också, det kan man också säga framåt, att alla presidenter kommer bli ställda inför riksdagen minst en gång, men alla kommer alltid bli frikända samtliga gånger. Det är det jag tror kommer hända med den här mycket meningsfulla och kraftfulla institutionen riksrätt. Så det är som ett litet mediajippo. Men en sak som jag tycker är kul, som sagt, vi ska inte älta det här så mycket, hela bakgrunden om Hunter Biden, hans affärer i Ukraina, styrelseposten i Burisma, åklagaren Viktor Tjåkin och allt det där liksom. Men det finns någonting väldigt surrealistiskt och fascinerande med att det här händelseförloppet som Biden nu ställs inför riksrätt för, det är exakt samma händelseförlopp som ledde till den första riksrätten mot Trump. Det är samma händelse som de ska åtalas för i princip. Can't make this shit up, som amerikanerna säger. Men alltså, Trump ställer sig inför riksrätt för att ha försökt pressa Ukrainas ledare att avslöja hur Biden pressade Ukrainas ledare att avsätta den här åklagaren och så vidare för att hjälpa företaget som gav mutpengar till Hunter Biden. Det var två aspekter av samma situation. Som har två olika namn. Jag kollade upp det på Wikipedia vad de kallas, de här händelserna. Och det visar sig att det som Trump var involverad i, det kallas för Trump-Ukraina-skandalen. Och det som Biden var involverad i, det kallas för Biden-Ukraina-konspirationsteorin.
1: Men självklart.
3: Det är konspirationsteorin att Joe Biden liksom pressade Ukrainas statsledning att sparka den här åklagaren och så vidare. Och sen i andra stycket på Wikipedia-artikeln så står det för övrigt det stämmer, det är förvisso sant att Joe Biden hotade med att undanhålla pengar om de inte sparkade åklagaren. Så det är en speciell sorts konspirationsteori som är sann. Ja. Så båda handlar om Ukraina. Oavsett vad man tycker om Ukraina så borde det inte vara tämligen uppenbart med det här laget att USA borde ha lite mer distans till just Ukraina.
1: Mm.
3: Är det verkligen rimligt att varenda amerikansk president ska ställas inför riksrätt för någon oegentlighet som har med Ukraina att göra? Va?
1: Ja, det är fascinerande.
3: Ser de inte själva hur sjukt det ser ut? Och det är inte sammanträffande. Alltså, Ukraina är, det är en av de viktigaste liksom, spelbrickorna. För att det är en sorts, liksom, en sorts kollapsad stat, en sorts skurkstat som USA kan använda. De kan använda det för sina geopolitiska spel. De kan använda det för pengatvätt. De kan använda det för att hova in mutor från oligarker. Så att det är liksom en sån här, alla möjliga amerikanska politiker och aktörer använder sig av Ukraina för det dunkla syften. Men det blir så flagrant på något sätt när det är bara liksom Ukraina i politiken och riksrättsförfarandena. Och nu är kriget, det är ju grädden på moset, va? Nu ska också ett stort krig i Ukraina, vilket inte är orelaterat till alla andra skumraska affärer som de har använt Ukraina till genom åren. Men det ser inte bra ut.
1: Det är det minsta man kan säga.
3: Kan de inte klämma in en riksrättsprocess som handlar om ett annat land än Ukraina bara för att få lite omväxling?
1: Det vore ju faktiskt lite charmigt om republikanerna kommer på något. Det bör ju finnas rätt mycket att ta på i

0: av scenen. Och sen började de direkt spela någon sån här jazzmusik så att han inte skulle kunna prata. Det var som någon sa, det är som någon står på Oscarsceremonin och deras tal drar ut för långt på tiden. Då börjar de spela pausmusiken liksom, som signalen, det måste det gå. Men de gjorde det mot Förenta Staternas president. Leader of the free world blev bortschasad från scen. Bara, när vi ser de här grejerna, och det är bara en av många sådana här incidenter givetvis. Ja. Och någonstans så liksom, det som vi sa tidigare när han skulle debattera mot Trump i valrörelsen 2020, att de på något sätt så får de upp honom på scenen och de pumpar honom full med något knark så han kan köra liksom. Men tänk om de inte ens får upp honom på scenen. Så länge han har en puls så kan de bara ställa honom bakom det där podiet och det löser det. Men tänk om han dör, tänk om han ligger i koma. Jag tänker att det är väldigt riskabelt i det här läget att köra honom som kandidat, för att om han inte når hela vägen fram fysiskt, då kommer ju Donald Trump nästan säkert vinna, förmodligen i en så kallad landslide.
1: Alltså, det där är jävligt trixigt då. Dels, de vill nog gärna liksom ta bort honom. Men alltså, man kan inte kliva fram nu och säga, nej men, onkel Joe är senildement, mina damer och herrar. Han avbryter nu. Han kör inte det här loppet. Därför att de har liksom målat in sig i hörnen. Det är i ett hörn och det är väldigt fascinerande. För man hävdar hela tiden att han är vid sina sinnens fulla bruk. Liksom. Han är som en 20-årig yngling. Talar lite långsamt kanske. Och då, man kan inte bryta upp den här historien. Det är jävligt orutinerat gjort alltså. Man kan inte nu säga att idag blev han senildement. För att då faller liksom allt jävla snackande förut. Och det kommer att verka så förbannat vårdslöst att låta någon som är på väg in i seniliteten sitta som president. Så de måste låta det här rulla. Men de vet ju att till slut kommer han liksom bara att tappa byxorna på scenen eller någonting sånt. Eller kastas över en 13-årig flicka eller någonting sånt där. Så att jag tror helt allvarligt alltså att de måste, jag skämtar inte, de måste döda honom för att inte Trump ska vinna. Alltså han måste dö på ett sådant sätt att det uppstår ett slags martyrläge. För då kan demokraterna, alltså vem som än demokraterna puttar in då som ersättare i valkampanjen kommer ju få liksom det här jodo för USA. Jag vet att det låter vrickat, men det är det enda möjliga scenariot för Blinken och de andra hjärnorna i administrationen. Döda Joe på ett sånt sätt att vi får en martyr, eller låt honom dö på ett sånt sätt. Om man inte gör det så, som du säger, då kan liksom Trump säga och göra vad han vill och han kommer att vinna. Så en del av dagen va, så kommer Uncle Joe att drunkna medan han försöker rädda någon person som i sin tur håller på att drunkna eller någonting sånt.
0: Ja, mycket, mycket intressant. Jag kan absolut tänka mig att du har rätt på det, så att du får rätt. Men vad tror du om vi antar att han inte dör innan valet? Hur tror du det går i valet?
1: Ja, men då tror jag att han vinner. Hur absurt den låter. Därför att Trump har ju en stor stark väljarbas som det kärnan har slutit sig ännu närmare omkring honom ju mer man liksom öppnar nya rättegångar och förundersökningar mot honom. Alltså kärnan har stärkts. Men däremot så är jag väldigt säker på att det kommer visa sig att många republikaner har driftat bort mot att hellre rösta på demokraterna just nu. Och många obeslutsamma kommer också att rösta på demokraterna. Därför att på något sätt så förkroppsligar Biden, trots sin senilitet, en slags statens tillstånd som garanterar mer ro, inga stormningar av Kapitolium. Och det där är en oerhört skev bild i folks huvuden, men jag tror att det är så den ser ut. Alltså Trump står för

0: kaos. Biden står för lugn, även om han startar krig, även om BLM härjar och så vidare. Men så sjukt är det. Och sen tror jag att en sån här fråga som jag tror de amerikanska högerrepublikanerna inte fattar är att deras jävla idiottjatande om abortförbud, det är liksom det största politiska misstaget en högerrörelse har gjort i västvärlden, tror jag, och tror att det är någon slags vinnarfråga. Det är ju tvärtom. Och det visar sig i mellanvalen också.
1: Ja. Inför 2016 så sa du Boris att Trump kommer vinna. Inför 2020 sa du att Biden kommer vinna. Så statistiskt sett så har du rätt i 100% av fallen.
0: Mm.
1: Du har sagt hela tiden nu att Joe Biden kommer vinna nästa gång också.
0: Om han inte drunknar.
1: Om han inte drunknar. Under mystiska omständigheter. Heroiska omständigheter.
0: Heroiska, ja. Kan han simma ens?
1: Jag utesluter inte att du har rätt, men jag är mycket mer optimistisk. Jag känner mig hyfsat säker på att Biden kommer förlora, eller Trump kommer förlora om han ställer upp för omval. Eller om han gör sin comeback nu. Men jag tror inte det längre. När jag ser liksom att Biden så otroligt skör, trasig, förvirrad. Det finns nästan ingenting kvar där. Och Trump har en otrolig energi. Han är på väg tillbaka. Han är på väg in i kampanjläge nu. Och det är liksom, det är lite så här smittsamt. Jag dras med av entusiasmen. Och jag förstår verkligen i USA hur energin byggs upp kring Trump igen. Och jag nu tror jag mer än för säg ett halvår sedan. Att Trump har en riktigt seriös chans. Också med alla de här åtalen och så vidare. Nu ser Biden har ju då, han har ju också lite här bad boy image. Eftersom han också har ett korruptionsåtal med riksrätten. Det är inte lika ballt som att stå inför riktig domstol. Men han har ju det jämnar utåt sig lite grann. Jag är mer optimistisk på Trump än jag varit tidigare.
0: Just den faktor du talar om. Paradoxalt nog talar den för Biden. För just den här skrämmande energin och att Trump lever upp av allt det här är det som kommer att skrämma in folk i Biden-fållan. Alltså det sluter kärntruppen och aktiverar liksom lite trötta, tvivlande gamla Trump-anhängare. Men alla andra drivs in i Bidens läger av liksom att Trump är tillbaka och är energisk.
1: Samtidigt vet ju alla att när Trump väl blev president 2017 Så var det ju inget dramatiskt som hände. Det var ju business as usual. Så att man behöver inte vara orolig att han ska göra revolution den här gången.
0: Nej, men det är, alltså nu spekulerar jag vildsint i vad som rör sig i amerikaners hjärnor och vad som visar sig i mellanval och alltså media skapar ju bilden av att det bestående minnet av Trump-åren är ju inte att det är ju inte att det inte startades några krig. Det är ju Kapitolium och stormningen.
1: Ja, kanske. Ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Och vi kommer att komma många gånger till den amerikanska valrörelsen.
2: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla.

0: snabbmat i form av hamburgare från McDonald's och Wendy's, pizza och pommes frites när Donald Trump ur egen ficka bjuder obesegrade collegefotbollslaget Clemson Tigers på hyllningsmåltid i Vita huset. Residensets ordinarie kockar ur tjänst till följd av statsapparatens nedstängning. Alltså det låter alltid så jäkla mysigt när man läser de här formuleringarna, statsapparatens nedstängning. För en sekund undrar man, vad är det som har hänt? Håller det på att hända nu? Vilken tidslinje lever vi egentligen? Men på grund av shutdown, som är huvudsakligen en symbolisk sak som man håller på med i USA just nu, så ingår ändå i den här symboliska nedstängningen, fake-nedstängningen av staten, så ingår ändå då till exempel att en del av personalen i Vita huset, servicepersonalen, inte jobbar. Så därför kan de tydligen inte laga mat för större måltider och sånt där i Vita huset. Och när Donald Trump då ska ta emot det här beryktade fotbollslaget Clemson Tigers, så måste han alltså hitta en alternativ lösning på matfrågan. Det är särskilt då viktigt eftersom det här är unga, stora, starka, atletiska personer som måste ha många kalorier för att orka spela sportboll. Ja, så istället då så dukar Trump upp långa bord på silverbrickor och sån här kakfat av silver, finaste porslinet som finns i Vita huset. Men allting fylls på med hamburgare från McDonald's som ligger liksom i sina öppna papplådor. Och hamburgare från Wendy som ligger inslagda i sina papper, pizzabitar, all möjlig sån här fast food. Så det är en ganska bizarr bild som man ser här. Men det är naturligtvis ganska typiskt Donald Trump. Han är känd eller ökänd för att vara en person som gillar fast food. Han tolererar fast food, eller möjligen så är han en fast food fanatiker. Det är lite svårt att få sanningen där. Men det finns i alla fall många bilder på honom där han käkar hamburgare. Det sägs att han gillar att käka på McDonald's eller beställa mat från McDonald's. Och han har också angett vissa skäl till det. En sån sak är att dels är Trump säkerhetsmedveten. Och om han bara beställer någon generiska McDonald's-burgare så är det väldigt låg sannolikhet att de innehåller någon specifik så här, försök att förgifta honom eller något sånt där. Och sen har han lite basilskräck också, sägs det. Men han litar väl då på liksom, storföretaget McDonald's globala rutiner för att upprätthålla hygienen.
1: De har ju hitlistisk nivå på renlighetsgraden. Förutom eventuellt den här 3-sekundersregeln som kanske finns eller kanske inte finns.
0: Ja, herregud. Nej, vill jag inte höra talas om. Jag är ju själv ett fan av McDonald's och deras mat. Käkar gärna en Big Mac och sånt där. Så jag blir ju väldigt glad av att se det här smaskiga bordet uppdukat. Men det är inte utan att jag tänker en annan tanke också. I vanliga fall, om det inte hade varit government shutdown, så skulle ju den här typen av mat inte serveras. Förra gången det här fotbollslaget var på besök så var det nog mer barbecue. Men det var nog mer normal lagad mat som kockteamet hade gjort. Så att man kan få känslan av att det ser lite annorlunda ut nu när Trump måste betala maten ur egen ficka. Och man kan undra, vad beror den skillnaden på? Är det det som spelar roll att det är Trump som betalar med egna pengar istället för att betala med andras pengar nu? Skulle han egentligen velat ha liksom hummer och oxfilé vad de käkar i vanliga fall, men han är för snål för att bjuda på det när han betalar själv? Eller skulle han egentligen vilja servera hamburgare och pizza även i vanliga fall, men vågar inte ge den orden till köket, eller köket vägrar göra hamburgare, eller hans medarbetare vägrar gå och köpa McDonald's burgare? Jag tror att han själv gillar att käka burgare och pizza och sånt där. Så du undrar lite grann, varför gör han inte det här oftare? Varför är inte det här normalt i Vita huset?
1: Jag tror att mat har alltid haft en väldigt särskild ställning i olika skikt i samhället. Och den mest edgy sortens matlagning och mest påkostade typen av mat och intrikat uppläggning och så vidare har alltid varit förknippat med överheten. Så att även ifall du kanske som person skulle vilja äta mer enkelt så spelar det inte någon roll, för att det tillhör liksom ämbetet på något sätt. För du, det är meningen att du som är högsta hönset potentiellt då i hela världen ska helt enkelt visa din mäktighet i tid och otid, i olika detaljer. Och det är inte bara mat, utan det är liksom arkitektoniskt på andra sammankomster, kanske i hur du klär dig, alla de här sakerna. Så att man måste liksom signalera att man kan göra saker som vanliga dödliga inte kan göra. Bada regelbundet, äta bakelser eller bada i överdådighet överhuvudtaget. Och jag vet, du tog upp det här med att de serverade barbecue förra gången. Jag tror att det, ja, man kan kalla det för mer fancy om man vill, men det är ju kanske så här den undergränsen för hur fancy någonting kan vara och fortfarande liksom vara acceptabelt. Det är så här, the all American food att äta från Wendy's eller McDonald's eller äta barbecue. Så att det är så folkligt som han kan göra det egentligen. Men det är lite, det här kanske bara jag hakar upp mig på det, men i artikeln så kallar de uppdukningen för ett smorgasbord. Och det tycker jag känns riktigt illa. Man ser en massa McDonald's hamburgare och pizzor och så kallar de det för smorgasbord. Jag tror att Tore Bretman snurrar i sin grav av förfäran.
0: Men det är väl inte tekniskt sett felaktigt. Jag menar, både en Big Mac och en pizza slice är ju smörgåsar.
1: Ja, men alltså smörgåsbord, själva begreppet, det har liksom, det förpliktigar. Det populariserades av liksom Sveriges mest kunniga, jag vill inte säga kock för det är ett för litet ord, men Sveriges mest namnkunniga traktör kan vi kalla det. Och det ordet förpliktigar, det har vissa konnotationer och vissa saker ska vara där och vissa saker ska inte vara där. Och jag tycker att det, ja, McDonald's och smörgåsbord, det är bara inte samma sak.
0: Jag tycker vi kan vara glada och tacksamma att av de två svenska ord som har blivit lånord på svenska, på engelska, så valde de att använda just smorgasbord snarare än det andra ordet.
1: Ja.
0: Tycker vi kan vara glada och tacksamma för.
1: Ja, absolut. Men i alla fall, det typiskt Donald Trump var att balansera på liksom gränsen till anständighet i allmänhetens syn. Alltså fundera på hur mycket liksom kan jag chocka och ändå hålla på och hamna på rätt sida av anständighetens gränser. Framförallt så är det kul för att han får andra människor att avslöja sina positioner och sitt folkförakt. Därför är den här typen av övningar roliga, tycker jag. Men jag tror han gillar ju sitt kött well done. Så att jag tror inte han gillar att äta fancy mat överhuvudtaget. Du pratar om att han kanske gillar hummer, men jag tror inte det.
0: Jag tror inte heller hummer i hans grej. Ja, han har lika dålig smak väl mat som vad det gäller heminredning och många andra saker. Hans kvalitet ligger på ett annat plan.
1: Men det måste ju vara därför som folk gillar ju inte honom på grund av vad saker han säger också. Men jag tror att det är egentligen ett mindre problem. Det största problemet är nog att han egentligen har en annan klassbakgrund än liksom Bobo-eliterna i Washington och i de andra instanserna i katedralen.
0: Även om, som jag har förstått det, så var hans pappa en stormrik fastighetsmagnat, precis som han är. Så det är ändå någon typ av kulturell klassbakgrund.
1: Men har vi olika sätt att behandla begreppet klass? När jag pratar om liksom klasstillhörighet, då tänker jag på kulturella yttringar, det vill säga estetik och matvanor och uppföranden och så vidare. Och där är det ju solklart att Donald Trump inte tillhör liksom den översta överklassen i dagens hierarki i alla fall.
0: Ja, fast det jag menar är att jag tror att det är någonting som Donald Trump har odlat i sitt liv sen han var liksom, jag vet inte när han började liksom, om han var liksom barn eller tonåring eller ung vuxen, men det är någonting som han har liksom utvecklat och odlat och gått in för. Och jag gissar att hans familj som han kommer ifrån har en helt annan kultur. Jag tror inte att det var liksom beställa in Big Macs. Jag tror inte det är så det funkar för. Det var inte så hans mamma och pappa gjorde. Hans pappa var rik, hans mamma kom från en fin släkt. Han har väl en syster som är en federal domare eller något sånt där. Och liksom high-end karriär inom staten och sånt där. Jag tror inte de människorna käkar pizza och Wendy's och sånt där. Så det är inte det är inte klassbaserat i bemärkelsen att han har fått med sig det hemifrån.
1: Nej.
0: Vilket är som man brukar tänka kring klass, att det är någonting, det är nedärvd kultur. Utan det är någonting som han har gått in för under sitt liv, gissar jag.
1: Absolut. Och han, just faktumet att han har valt att inte tillhöra eliternas ingrupp kulturellt sett, är ju liksom förmodligen delvis en stor orsak till att de inte gillar honom.
0: Det kan ju också bara vara en fråga om smaklökar. Jag är själv ett exempel på det. Jag gillar att käka Big Mac, som sagt, och sådana simpla saker. Du, Sofia, du tycker ju att jag är tråkig ibland som har så simplistisk matsmak. Förstår inte alltid uppskatta mer avancerad mat och fine dining och sånt där. Och när jag får välja mat så blir det oftast supersimplistiska saker som du kanske tycker är lite väl tråkiga. Men jag är bara ingen sån gastronomisk skönande som vissa är. Och det är skönt att bejaka sina egna tendenser även när det är att man inte är så sofistikerad.
1: Jag tycker inte nödvändigtvis att enkla saker måste vara liksom tråkiga och så. Det är mer liksom, alltså om man till exempel håller på med såna här intrikata matgrejer, då tycker jag nästan att det är mer irriterande när folk ska hålla på och kokettera med liksom att göra postmodern konst på tallriken. Det tycker jag är fruktansvärt. Det är inte mat. Man blir inte mätt. Det är möjligen vackert att titta på grund av färgerna, men det föreställer ingenting ändå. Och det är bara överdådigt. Så att det finns ju en annan liksom aspekt av den typen av kokett uppförande när det kommer till mat som inte heller är bra. Men jag vet inte, jag gillar ju mat väldigt mycket och tycker att både enkel och avancerad mat är en fröjd, och därför äter jag inte lätta.
0: Nu, innan vi går vidare, jag noterar en liten detalj i det här sammanhanget. Det tas inte upp tyvärr i den här artikeln på ESPN, men det har uppmärksammat så många andra att i Trumps tweet där han tillkännagav den fantastiska hamburgersmörgåsbordet, så gjorde han ännu en felstavning. Han skrev inte hamburger utan hamburger, B-E-R-D-E-R, vilket ser väldigt roligt ut. Hamburger. Och det här redan spritt sig. Folk börjar prata och håna Trump för det här stavfelet. Så det är redan lite grann en meme som har gått viral. Och jag undrar, är det här det nya Kovfefe?
1: Ja, om inte annat så är förmodligen medvetet felstavning för att överhuvudtaget dra folks uppmärksamhet till att de har ätit hamburgare från McDonald's på den här träffen.
0: Tror Kovfefe också var en medveten felstavning?
1: Absolut.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong köper helsidesannons i Dagens Nyheter och förkunnar att man inte ska tro allt man läser på sociala medier, samt att allt är ett komplext pussel man kommer att lösa på egen hand. Ja, situationen i Hongkong fortsätter att vara tämligen dramatisk. Sen vi pratade om Hongkong sist så har det varit fortsatt intensiva demonstrationer och upplopp. Det har varit vattenkanoner, tårgas, stenkastning, bensinbomber. Vi har en länk med längst upp i Hongkong-avdelningen som sammanfattar mycket av det som har hänt. Och bland annat får vi läsa om att man har varit ute på gatorna och för att bränna röda fanor och röda banderoller som handlar om kommunist-Kinas 70-års jubileum. Så att det är, situationen fortsätter att eskalera och vara besvärande, givetvis för Hongkongborna, men även för det kinesiska kommunistpartiet. Och därför så gör kommunistpartiet vad de kan för att motverka den väldigt negativa bild som sprids av dem i väst genom att göra olika typer av, ja, man kan säga PR-offensiver i väst. Det finns ganska mycket skrivet om det här faktiskt, hur kineserna försöker nå ut. Jag läste en artikel från BBC till exempel om att Kina har försökt anlita PR-byråer i London för att ha västerländsk professionell hjälp för att påverka opinionen i Storbritannien. Men tydligen så hade åtminstone de åtta största byråerna som de frågade har tackat nej. De säger att vi av liksom etiska skäl eller av våra egna PR-skäl så tänker vi inte jobba med den kinesiska regimen. Men De har inte haft lika motigt i Sverige. Och det senaste exemplet på deras PR-offensiv är alltså en helsidesannons i Dagens Nyheter. Och när jag såg den här, jag trodde inte det var sant först. Jag såg en bild av annonsen upplagd i en tråd som vi har på BBSen som heter Fredagstrams. För att på BBSen så får man generellt sett inte posta liksom skämt och trams och memer och sånt där. Förutom på fredagar. Det finns en särskild tråd som öppnas enbart på fredagar. Och där får folk posta ohämmat hur mycket sån här memes och skojsigheter de vill. Men bara en dag i veckan. Och då var någon som la upp den här bilden på den här annonsen. Så jag trodde att det här var någon sorts makabert skämt. Och även efter att ha läst hela texten i annonsen så tänkte jag att det här kan inte vara på riktigt liksom. Men det var kusligt. Det var ju obehaglig läsning. Men det är alltså en riktig annons. Det är ju bekräftat många gånger om det här laget. Och bara kort, om det är någon som har missat den här annonsen eller om det är någon som lyssnar på det inslaget flera år efter att det sänds, så kan jag bara rekapitulera lite grann vad som står. Så här börjar annonsen, den här ingressen. Du har läst, sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Hongkong. Men det du läser, ser, hör eller delar i sociala medier är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett pussel vi kommer att lösa på egen hand. Och det kan ta tid, men vi är fast beslutna om att nå en fredlig, förnuftig och rimlig lösning. Att det är otroligt kusliga, hotfulla formuleringar genomgående i den här annonsen. Och sen fortsätter de med brödtexten. Och för att göra en enkel sammanfattning så kan man säga att det är enbart 100% lögner i allting de skriver. De skriver till exempel att vi stödjer helhjärtat principen ett land, två system. Vilket är uppenbarligen exakt vad de inte gör. De säger att vi förlitar oss på rättsstatsprincipen som har fungerat så väl under så många årtionden. Vi vill uppriktigt diskutera viktiga frågor, missnöje, problem och lösningar på ett lugnt, respektfullt och meningsfullt sätt. Inklusive då med vattenkanoner och tårgas. Det är ju löjeväckande. Vi har haft ganska utförlig Hongkong-rapportering senaste veckorna i Röde Bubbla. Jag behöver nog inte förklara hur absurt det här är. Skriver också så här: grunden och den institutionella strukturen i vår ekonomi och vårt samhälle är starka. Vi är fortsatt ett tryggt, öppet, välkomnande och globalt samhälle med en internationell, stark och dynamisk ekonomi. Och generellt sett, när en stat måste gå ut och skriva folk på näsan och förklara att så är fallet. Inga problem, grunden är stark, vår ekonomi går jättebra, så är det en indikation på att det är inte uppenbart att det är så. Och sen säger de, och slutklämmen då är återigen det här otroligt kusliga språket. Vi kommer utan tvekan att återhämta oss. Det gör vi alltid. Ja, Boris, vad tänkte du när du såg den här annonsen? Satte du som jag bara om kaffet i halsen?
3: Nej, och jag minns att vi pratade. Jag tänkte bara efteråt när vi pratade om det här igår och nu var det förberedelse. Jag tänkte bara efteråt att min reaktion var ju inte så, utan jag kom bläddrade fram till den där och sa, aha, så läste jag. Men liksom, jag har efteråt undrat, är det så att jag befinner mig i det svenska, trots att jag är inlåst lite mer i det svenska mestadels mediaflödet, så att jag fann det inte så här konstigt. Jag var däremot lite, alltså jag håller med om annonsen och hotfullheten och det undertryckta hotet. Men jag är också lite nyfiken på vem som har skrivit den. Eller vilka, eller vilken byrå som ligger bakom. Därför att tittar man på inledningsspråket med sociala medier och tjofaderittan, så är det alltså, jag ger mig fan på att det är någon som har jobbat åt de politiska partierna också för det, och åt medströmsmedia. Därför att det är ju deras tongångar i, alltså inledningen skulle kunna vara på DNs, från DNs ledarsida när som helst, det här med att varningen för sociala medier, vad som sägs där, lita inte på det. Det finns de som har makten vet bättre, det underförstådda budskapet. Det är precis samma budskap som vi får oss till livs i Sverige till vardags, fast nu avsändare i Kina och en annan del av världen. Mm. Så jag studsade inte så jäkla mycket, utan jag tänkte, jaha, det. Och Och sen har ju Peter Wolodarski fått pisk då för att hur kunde ni släppa in den här annonsen? Och jag tror att han och hans annonsavdelning och andra, de tyckte inte det var ett dugg konstigt. Därför att, alltså, det är samma formuleringar som de har i sin egen hjärnbark. Så att det finns en slags affinitet och samhörighet faktiskt över hela världen med den här typen av människor. Sen har han liksom fått göra avbön, inte avbön, men förklara sig med att vi tycker det är viktigt för offentliga samtal att alla kommer, alla får höras och så vidare. Men då ska vi komma ihåg att det tycker de ju inte alls det. Ja, de har ju stoppat annonser från politiska partier som Sverigedemokraterna och det är inte alls givet att då alla röster ska höras i det offentliga samtalet.
0: Nej, det som citatet här från Wolodarski är: grundinställningen är att vara så liberal som möjligt mot opinionsyttringar på annonsplats. Men som sagt då, SD har blivit nekad att annonsera flera gånger. Och det är väldigt, väldigt oklart faktiskt om de har någon typ av principiell hållning. Om det är bara SD som är förbjudna eller om de även har någon, jag vet inte, kanske någon gränsdragning mellan olika typer av, man säger så här, skulle vi kunna se den här annonsen i DN, i helsida uppslagen där det står: du har läst, sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Venezuela. Men det du läser, ser eller hör är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett pussel vi kommer lösa på egen hand. Skulle de ta en sån från Nicolas Maduro till exempel? Skulle Kim Jong-un kanske få köra en om Nordkorea? Tro inte på det du hör om Nordkorea i sociala medier. Vi i Demokratiska Folkrepubliken Korea kommer lösa våra problem på egen hand.
3: Då påminner sig om att på 70-talet så körde ju faktiskt Nordkorea helsidor i Aftonbladet. Mitt emot ledarsidan. Långa perioder, riktiga kampanjer om de stora framsteg i Nordkorea och så vidare. Vi kanske är på väg tillbaka till de tiderna. Jag menar, vi ska betänka också att medtransmedia brottas ju med extremt fallande annonsintäkter. De kanske upptäckte en ny. Nu har Wolodarski skickat runt sina annonsnasare över hela världen. Jag menar, precis som sossarna och åkt runt och fiskat på skitdiktaturer i tredje världen för att få röster i säkerhetsrådet. De kanske kan skicka ut folk och NASA-annonser till sådana här shithole countries som måste putsa upp anseendet.
0: Mm. Nej, men det kommer. Alltså, botten har fullständigt gått ur annonsmarknaden för alla tidningarna i Sverige, och den blir sämre för varje månad som går. Tydligen så är det ganska dramatisk minskning av annonsförsäljningen bara senaste året. Vi pratade bara här om veckan om Expressens katastrofsiffror och neddragningar som de måste göra. Annan del av samma koncern. Och jag tror att de förmodligen ser de så desperata att de till och med skulle kunna ta in annonser från SD vid det här laget.
3: Alltså, nu vaknar ju den gamla krämaren i mig. Fan, vilken marknad. Men tänk dig själv. Nu när den gamla krokodilen dog för 2 veckor sedan. Hade de varit på hugget, då skulle de ju ringt sin Babbes ambassad och sagt att för helvete, alltså det svenska folket älskade Robert Mugabe. Det är klart ni ska ha en begravningsannons, men på ett uppslag. På ett uppslag.
0: Mm.
3: Och så lovar vi er bra nyhetsbevakning också. Fan.
0: Kanske en särskild, kanske en hel bilaga. Man skulle kunna köra en bilaga.
3: Ja.
0: Tack för allt, Robert.
3: Så minns vi Robert. Ja. Fan, då har vi gett dem idéer här. Oj, oj, oj.
0: Kan säga någonting om det här med vem som ligger bakom. Du gissar att det är någon med bakgrund om politik och medströmsmedier då? Jag vet inte exakt vem det är, men jag har luskat lite i det, och det verkar som att kineserna lyckades inte hitta en PR-byrå i Storbritannien. Många tackar nej åtminstone, men i Sverige har de hittat den. Nämligen en byrå som heter Skandhof, som drivs av en Adam Hoffman, och han är en före detta moderat politiker. Jag har inte luskat så närmare vad han är, men han är i alla fall gammal moderat politiker. Driver nu den här byrån, tror en ganska liten byrå. Och jag gissar att han rakar in enorma mängder pengar på sitt avtal med kommunistpartiet. Ja. De garanterat så betalar de väldigt bra. De vet att det är väldigt svårt för dem att överhuvudtaget hitta en PR-byrå. Hitta någon som är tillräckligt amoralisk och cynisk för att gå deras ärenden. Men moderatpolitiken Adam Hoffman, han har inga sådana skrupler. Så jag tror att han har nog riktigt bra business här. Och det kan mycket väl vara så att det är han och hans medarbetare som har skrivit den här annonsen.
3: Ja, men jag skulle tro det. Den har en ganska bra tonträff för att glida in i överhetens budskap i Sverige. Så att den är faktiskt ett gott hantverk tyvärr.
0: Sen såg jag faktiskt apropå när jag gjorde lite efterforskningar. Det var Jojo Olsson som skrev på sin sajt att det finns... Alltså, nu ska vi se. 2016 tror jag att det var, så tog svenskan in en hel sida från kinesiska staten. Då handlade det om konflikten i Sydkinesiska havet. Men där också där kommunistpartiet fick förklara sin syn på saker och ting. Det är faktiskt inget jag minns, men Jojo skrev om det. Och han nämnde också att Berlingske, alltså danska stora tidningen, de hade en 11 sidor lång bilaga om Tibet placerad av kommunistpartiet. För några år sedan. Ja.
3: Ja.
0: Så att jag misstänker att det finns som stående erbjudanden, stående beställningar från den kinesiska regimen och kanske även andra regimer på svenska tidningar. Frågan är bara om de är beredda att ta dem. Och jag misstänker att nu när annonsmarknaden har kraschat fullständigt så börjar man liksom titta längre ner i hinken efter gamla erbjudanden som man har ratat. Så plockar man upp, vi tar väl en hel sida från Kina.
3: Ja, det är inte så farligt då.
0: Ja. Jag vet, alltså jag blev förvånad, men ju mer jag tänker på det så inser jag att jag borde inte vara förvånad. Alltså, det här är precis som man kan förvänta sig från DN. Vi har haft ett åratal av sån här fullständigt skamlös agendasättande journalistik, som det kallas. Kaskader av hårresande propagandalögner, nitisk mörkläggning av den svenska regimens förbrytelser. Så att det är väl, på något sätt är det bara logiskt och rimligt att de nu ska vara språkrör för det kinesiska kommunistpartiet och sprida de här propagandalögnerna om situationen i Hongkong.
3: Ja, jag tror inte det är så svårt för dem, utan det har nog gått ganska lätt alltså.
2: Radio Bubbla.
4: Senaste vinter-OS avslutades igår, tror jag, avslutningsceremonin var. Spelen hölls i Peking i Kina och det har varit en mycket märklig historia från början till slut. Till att börja med så är det förstås tämligen bisarrt att överhuvudtaget hålla ett stort globalt prestigejippo i Kina, med tanke på att det är ett så motbjudande land som mer eller mindre är en fiende till och det största hotet mot resten av världen. Det finns nästan oräkneliga skäl att bojkotta Kina och försöka begränsa deras inflytande. Så att då istället blåsa upp deras status med OS-arrangemang är ju bara rent vansinne från resten av världens perspektiv. Och det som det pratas mest om är givetvis då, folkmordet på uigurerna som folk protesterar mot. Men det finns många andra enorma övergrepp som den kinesiska staten ägnar sig åt och som kanske jag personligen är mer bekymrad över. Och det värsta av allt är såklart att all skit som händer i Kina sprider sig till resten av världen. Normalt funtade människor förfäras och äcklas över saker som händer i Kina. Men politiker i väst har en helt annan reaktion. De sitter med gapande munnar och dreglar av avund inför vad deras kinesiska kollegor kommer undan med. Och de känner sig som världspolitikens gärdsgårdsserie. Och det är precis vad de är också. Men de gör sitt bästa för att bli som sina kinesiska idoler. Och på många sätt så är det den grundläggande politiska dynamiken som styr vad som händer i väst. Den ständiga kapplöpningen för att imitera Kina. Eller man måste precisera lite det här. För att det vore bättre om de bara kopierade allting som händer i Kina rakt av. Men det de gör är att de kopierar allting som är 100% dåligt i Kina. Till exempel massövervakning, internetfiltrering, social kreditsystem. Allt sånt där ska bara kopieras rakt av till väst. Men sån kinesisk politik som har vissa positiva sidor hoppar man givetvis nogsamt över. Som till exempel Kinas strategiska handelspolitik, deras försvar av den egna tillverkningsindustrin. Det ska man aldrig få för sig göra i väst. Eller aggressiv ackumulering av humankapital och IP, strategisk IP-hantering på andra länders bekostnad. Eller det antidyseniska och eugeniska åtgärder för att förbättra den egna genpoolen. Sånt sysslar Kina med fullt.
5: Mm.
4: Men kan givetvis inte komma på tal i väst. Eller det här med uigurerna. Man ska ju tycka väldigt synd om uigurerna. Men tänk om man i väst kunde inspireras lite av hur Kina hanterar muslimska minoriteter i sitt land. Det kan vi givetvis bara drömma om. Och jag ska inte prata om coronavirusepisoden där kineserna släppte ut ett virus från ett av sina labb och sen la ut en bombmatta av skamlösa lögner och fick hela världen att tro att det här viruset var livsfarligt. Att folk ramlade ner döda på marken och så vidare för att de hade coronaviruset. Och den enda räddningen var massiva frihetsinskränkningar, nedstängningar av hela städer, nedstängningar av hela sektorer i ekonomin. Och givetvis så svalde väst alltihop med hull och hår. Och har nu ägnat 2 år åt att begå ekonomiskt och själsligt självmord i ännu snabbare takt än vanligt.
5: Mm.
4: Så hur tackar vi Kina för alla de här häpnadsväckande sakerna som vi får från mittens rike nu? Jo, givetvis genom att ge dem den finaste sportarrangemanget ska de få hålla i sin huvudstad. Så det har varit en del snack om bojkott. Vissa länder säger att de bojkottar spelen, men det är ganska tandlöst. Det betyder bara att de skickar inga officiella representanter. Så de skickar inte sina sportdiplomater som skulle sitta på åskådarplats. De stannar hemma istället. Men så vitt jag vet så skickar alla länder atleter som vanligt. Alla stora länder åtminstone. Så att det mest substantiella som jag vet i termer av bojkotter är att det är rätt många medieorganisationer i väst som har ställt in sina sändningar av spel, alltså tv-sändningar och sånt där. Det kan ju finnas också marknadsskäl bakom att det bara inte... Det inte säljer så mycket, det drar inte så mycket tittare, men tydligen så är det en del sändningar som har ställts in. Men sen då, det är inte bara det principiella eller politiska problem som gör Peking OS till en så märklig historia, utan det är en massa praktiska saker. Det här som jag egentligen är mer intresserad av, därför att atleterna på OS rapporterar tydligen att de har blivit extremt dåligt behandlade i Kina. Så mycket är ju så covid-19-relaterat såklart, att man har en drakonisk regim av coronatestning och sånt där. Men ändå ofta tydligen väldigt inkompetent utförd. Och fruktansvärda karantänfaciliteter som folk måste sitta i. Där de ofta inte har internet överhuvudtaget. Ibland har de ingen mat överhuvudtaget. Ofta har inte funnits någon möjlighet att träna i de här karantänfaciliteterna och andra boenden som atleterna hamnar på. Så i många fall då har de tydligen hamnat på några hotellliknande anläggningar där de inte har fått någon färsk mat eller någon varm mat. Utan i vissa fall så har de atleterna, OS-atleterna har fått lite kex, lite nötter och lite choklad. Det har varit maten. Eller så har de fått minimala portioner som inte kunnat äta sig mätta. Eller så har de fått den här konstig kinesisk mat som är äcklig och oätlig för västlänningar. Så att de har petat i sig lite nudlar, men de kunde inte äta något annat av det som ställdes fram. Och de vågar ofta inte säga någonting. Därför det har också meddelats väldigt tydligt att alla kritiska röster ska bestraffas hårt. Alla som kritiserar kinesiska regler, kinesiska normer kommer att straffas. Så det är riktigt kinesisk ordning på det sättet. Och alla som är där på OS måste installera en särskild mobilapp som kineserna tillhandahåller för att vara där och ta sig runt. Och den verkar ha så här, man måste uppenbara säkerhetshål, och det är som väldigt svårt att tänka sig att de inte använder den appen för att spionera dygnet runt på alla utländska gäster. Så att, och det här är bara, det är lite axplock av saker som jag tyckte upp på min radar. Finns det massa saker som är mer relaterat till liksom den atletiska verksamheten som jag inte har följt så noga. Det verkar ha hänt en del skumt där också. Men jag är nyfiken, Boris, och jag undrar om du kan hjälpa mig att förstå. Jag tror att du kan hjälpa mig att förstå lite bättre. Varför beter sig kineserna på det här extremt dåliga sättet mot sina utländska gäster? De har det stora pampevenemanget, det ska ge Kina internationell prestige. De pratar om sportswashing, som är som whitewashing, att man ska liksom tvätta landets skamfilade rykte rent genom den här fantastiska ärofulla sportevenemanget. Men det blir inte så mycket till washing om man behandlar folk som skit när de kommer till Peking. Kina har ju gott om resurser. De skulle kunna fixa okej boende. De skulle kunna fixa okej mat till några tusen personer. Det kan inte vara något svårt. Men Det ser ut som att de väljer aktivt att inte göra det. Så då undrar jag, vad håller de på med? Är det sån här klassisk kommunistisk styrkedemonstration som det ofta var i Sovjetunionen och satellitstaten och så vidare, att man medvetet behandlar folk illa för att skrämma skiten ur dem och för att visa att man kommer undan med vad som helst. Det är i alla fall min bild att man behandlade utlänningar så ibland i Sovjetsfären snarare än att rulla ut röda mattan och försöka få det framstå som att det var arbetarnas paradis och allt det där. Mm. Eller kan det vara så att de har försökt ordna rimliga förhållanden men misslyckats för att de bara inte har den kompetens eller resurser som krävs. Kan du förklara för mig, Boris, hur jag ska tolka allt det här?
5: Alltså, jag tror att vi måste byta perspektiv helt och hållet. Det finns en det är en sån typisk västerländsk sjuka att Kina och en del andra länder bryr sig om vad vi tycker om dem. Men de hyser ett outsinligt förakt för oss. Och det förklarar behandlingen. Alltså, vi är lägre stående varelser i Kina. Vi är inte där för att de ska kunna... De betraktar inte det här som att det här är ett sätt för oss att knyta kärleksband med västerlänningarna. Vi är där för att liksom visa vår underdånighet. Och det ligger ingen illvilja eller medvetet försök att förnedra västerlänningar och andra också. Alla andra underlägsna kineser. Den här usla maten, de här otroliga rapporterna hur folk tvingas bo, övervakningen. Det är inte ett uttryck för att man liksom... Så behandlar man människor vars åsikt man inte bryr sig om. De skiter totalt i oss. Och de ser det som att vi är där för att betyga dem vår värdnad genom att springa, hoppa, skutta och så vidare. Men det är väldigt intressant det du sa om liksom hur västerländska politiker betraktar det här som de här kinesiska maktdemonstrationerna som... Vi vill också göra det här. Det var ett svep i radion i morse där folk från Sportradion, nyhetsredaktionen frågade olika utländska idrottspotentater, ledare då, vad de tyckte om det hela. Och en sak var intressant. Flera tog upp det här med att det har varit så relativt sett få omikronfall. Och det var som en samstämmig kör. Ja, men det här visar ju att den kinesiska nolltoleranspolitiken fungerar. Det vill säga lås in, isolera, slå ihjäl om det behövs ungefär. Så att på ett sätt så kineserna har drivit hem sin poäng. Vi är inte vattenvärda i deras ögon. Och jag tror det här har satt sig mentalt hos rätt många människor, även de som har tittat på det här och läser de rapporter du redogör för, att vi är underlägsna den här gigantiska miljardkolossen. Kineserna har nått sitt mål helt enkelt.
4: Tack Boris, det var inget roligt att lyssna på, men jag förstår ju att du har rätt. Jag var förvirrad och du lägger pusselbitarna på plats nu. Givetvis var det den pusselbiten jag missade, att det här från ett västländskt perspektiv så är det ett prestigeprojekt där man visar upp sig och alla ska vara imponerade och så vidare. Men så behöver man ju inte alls se på saken från ett annat perspektiv. Det är ganska naivt europeiskt sätt att se på saken.
5: Ja, det är som en svensk idrottsman som klagade, tror jag, i Aftonbladet. Att, ja, men det känns som de utfordrade oss. Och det är just det de gör. De är utfordrade liksom, någon sån där.
4: Ja, det kanske är lite gammalt uttjatade klaga på internationella olympiska kommittén, men oerhört vämjeligt. Jag menar, OS det är ju höjden av internationalism givetvis, men det är ju en europeisk företeelse, olympiska spelen, som nu används för ett massivt förräderi mot Europa och alla europeiska värderingar.
5: Ja, det där måste spricka någon gång, alltså det är nödvändigt.
4: Samtidigt är det ju, ja, alla verkar fortfarande krypa för OS-institutionen, vem som ordnar OS. Och ingen avstånd att skicka sina atleter. Och jag har förstått också att det är såna här, om man inte skickar sina sportare till ett OS så får man inte skicka dem till nästa OS eller man blir utesluten ur olympiska kommittén i ett antal år och sånt där. Och ändå är folk väldigt, väldigt ängsliga och vill inte göra det. Eller det, jag vet inte, det kanske inte är upp till en viss stat att fatta det beslutet. Det kanske är någon annan typ av organisation, men det finns i alla fall ingen som helst beslutsamhet att faktiskt protestera, utan det är bara så här att den svenska sportministern skulle ha åkt till Peking men valde att inte åka. Mm. Oj, oj, oj, nu bävar Xi Jinping.
5: Sömnlös.
4: Ja. Jag såg förresten någonting, det är pinsamt att jag har så dålig koll, jag borde inte prata om det här, men jag såg någonting om att Ryssland hade råkat ut för en dopingskandal och blivit totalt avstängda från olympiska spel och kanske ännu mer tävlingar även utöver det. Så kanske Ryssland kan gå i täten om de ännu inte får vara med, kanske de kan visa att det går att leva utan OS.
5: Det är faktiskt inte omöjligt att de skulle kunna dra i tåtarna för att det åter blir en europeisk företeelse. Alltså, och jag tror seriöst att om man liksom sa det där, men fan, olympiska spelen är en europeisk grej, den håller vi för oss. Jag tror det skulle öka intresset avsevärt, alltså, på riktigt.
4: Ja, rimligen så måste det vara mer intressant. Definitivt folk i Europa, kanske folk i resten av världen också. Att titta på europeiska atleter snarare än någon uigurisk skidåkare som förfryser sig. Vad är det för något? Ja, uigurerna kanske inte får med OS förresten.
5: Jag tror inte det.
4: Statusen.

0: Radio Bubbla.
1: Kvällstidnings indignation när bank tar betalt för tjänster. Treåring tvingas dela sparpeng lika med syskon. Det här är en oerhört obskyr nyhet där Bubbla tror jag har en alldeles unik vinkel. Det här är en väldigt komplicerad nyhet och det här är en sån här gång då vi måste göra lite flerstegsraket för att verkligen packa upp allting som har hänt. Det här handlar om Herbert. Herbert 3 år från Skivarp i Skåne. Hans föräldrar, hans mamma Ulrika Nilsson, har uppmuntrat honom att spara pengar. Så han och hans lilla syster Ellen har sparat, de har fått varsin spargris. Och de har fått stoppa pengarna själv, mor och farföräldrar, stoppat mynt, småsedlar i de här elefantformade bössorna. Och nu blev det till slut dags att tömma de här spargrisarna. Så de åkte till Skurup, till bankkontoret, till Sparbanken i Skurup. Där man har ett sånt här kontor, bankkontor som är ovanligt, men som fortfarande finns på vissa ställen, där de hanterar kontanter. Och här blev familjen oerhört indignerad när de upptäckte att eftersom beloppet översteg 500 kronor så var man tvungen att betala en avgift, 2,5% av beloppet, för att sätta in de här pengarna på ett bankkonto. Och det finns ingen gräns på upprördheten, besvikelsen, indignationen och känsligheten, kränktheten över att banken har magat att ha betalt för sina tjänster.
2: Jag är faktiskt väldigt fascinerad av den nyheten. För här ligger någonting seriöst, någonting väldigt stort. En småsak i det hela, att jag förstår faktiskt inte bankens policy, om jag fattar det rätt. Alltså, den är lite bakvänd. Mm. Det rimliga är väl att man tar betalt av belopp upp till 500, då skulle jag ta betalt för att det är liksom hanteringskostnaden, för att det är så litet belopp. Men om de börjar pytsa in liksom, här har du 1500 i spargrisen, då är det ju mera stålars. Då kan jag tänka mig att hanteringsavgiften och annat minskar. Det är ett rationellt sätt att hantera. Kommer jag med 75 så får jag betala för hanteringen. Kommer jag med 1500 får jag betala ingenting eller mindre i alla fall. Men det viktiga här tycker jag, det är det här fascinerande som mamman eller mormodern var nu och tar upp, att det här mentalitets- och kulturskiftet vi har. Och jag minns ju också det där som hon berättar om, att för så uppmanade man ju faktiskt, för så fanns ju den här bourgeoisins spara och investera mentalitet kvar. Alltså det var någonting man lärde ut. Du får, till och med barnen skulle inse att du får inte omedelbar behovstillfredsställelse. Spendera inte allting, här får du pengar. Men spara dem tills du kan köpa något du verkligen vill ha. Eller spara dem jävligt länge. Det där är ju borta nu.
1: Ja.
2: Och det säger ganska mycket tycker jag om samhällets utveckling. Gör av med allt på lördagsgodis istället.
1: Alltså det säger en hel del om utvecklingen och det är ett bra exempel på hur det genererat. Men även i den här nyheten så kan vi se flera liknande tendenser. Och en sån är ju att samtidigt som Ulrika och Stefan är väldigt ordentliga föräldrar på det sättet, att de vill lära sina barn att spara, värdet att spara saker för framtiden. Men de vill inte lära sina barn erfarenheten att det kostar att använda sig av tjänster.
2: Exakt.
1: Om man vill att ett företag ska utföra en tjänst åt en själv, som att till exempel förvara ens pengar, då kan man få vara beredd på att betala en avgift för det. Det är inget konstigt med det. Det är egentligen mer naturligt på många sätt än att man får betalt av banken för att ha sina pengar där. För det är en tjänst som de utför åt en. Men då ska det bli indignationsartiklar i Kvällsposten. Så långt vill man inte gå. Att man lär barnen att man ska spara visst, men man ska inte betala för saker. Och det är inte så att saker har konsekvenser och kostnader kopplar sig

0: konto. Och de krånglade in sig i massa resonemang här. De är indignerade över att jag bara för att du slog ihop dem så blev det över 500 kronor, då ska de ta avgiften. Hur i hela världen tänker ni när ni ska visa era barn att hur mycket du än sparar, så spelar det är inte att du får pengar som du sparar, utan de ska lägga sin gemensamma socialistiska potten, så ska alla barnen dela lika på pengarna som du har sparat ihop. Så det är liksom så här, fine, ni fick ett rätt, ni gjorde en sak rätt, att ni skaffade spargrisar, lärde barnen värdet av att spara. Men på alla andra punkter där vi överhuvudtaget har någon information om hur den här familjen opererar, så verkar de ju vara helt åt skogen.
1: Ja, det börjar, alltså grunden är väldigt bra. Men sen märks det att deras mentalitet och tänkande är väldigt anfrätt, alltså. Tyvärr. Men familjen kan gå rädda, tror jag.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Cannabisplantor växer i Frisgatans offentliga blomkrukor avsedda för sommarblommor, planterade av Malmö kommun. Presskommunikatör Linda Herkel försäkrar att det inte är kommunen som satt dit dem. Ja, det var ju för väl ändå att de tydliggjorde att det inte är kommunen som har planterat olagliga knarkplantor i sina egna rabatter. Intressant nog så förnekar de inte att de har vattnat dem. De har vattnat dem och skött om dem och tagit bort liksom ogräset omkring och sånt där. De har vårdat dem som kommunens egna rabatter. Men nu vill de liksom distansera sig, säga att det inte är deras.
1: Jag tror det var en liten provballong helt enkelt.
0: Falafel och sommarblommor. Det här är nya stilen i Malmö.
1: Nya härliga Malmö.
0: Ut med skinkan. In med falafel och braj.
1: Ja, men det låter faktiskt som en offentlig fastlagd politik för Malmö.
0: Jag tyckte mest att det finns inget intressant att säga om den nyheten egentligen. Jag tyckte bara att sommarblommor var en helt fantastisk eufemism för Mariana.
1: Ja. Undrar vad kommer att ha för vinterblommor där nere.
0: Nu vinterblommor från Afghanistan. Nu ska vi prata om någonting seriöst istället.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla. Sveriges Radio tappar lyssnare i rask takt enligt interna rapporter. P3 har halverat antalet unga lyssnare sedan 2015 och vissa klipp når så få som 800. Lyssnarna följer inte med i övergången till digitalt format. Och chockerade medieanalytiken Olle Lidbom konstaterar: lyssnarna försvinner iväg någon annanstans. Ja, det är en nattsvart, skräckfylld stämning på Sveriges Radio nu. När man tittar på de senaste siffrorna. Det här är interna siffror från Sveriges Radio som de själva tar fram mätningar. Det finns ju externa mätningar som görs av till exempel Orvesto och sådana företag som specialiserar sig då på att sälja mätdata om medier, för det behövs för reklambranschen bland annat. Och bara så, om vi ska sammanfatta kort då hur hårt Sveriges Radio tankar, så är det till att börja med så att mängden människor som lyssnar på gammaldags radio, tablåradio, som lyssnar live på FM-radio och sånt där, går ner drastiskt. Fortfarande så är det, vi kan komma till det sen, det minskar väldigt mycket, framförallt bland yngre människor. Det finns ett generellt mönster att bland äldre människor så är fortfarande radiolyssnande rätt stort. Det är fler som lyssnar på tablåradio än som lyssnar på podcasts. Men bland yngre människor så är det fler som lyssnar på podcast än på tablåradio. Och det beror inte på att alla börjar med podcast. När man blir vuxen och skärper sig så börjar man lyssna på tablåradio. Utan det är ett fenomen som är på väg ut. Ja, men sen då kanske någon säger. För att Sveriges Radio finns ju på nätet numera sedan jättemånga år tillbaka. De var tidigt ute i liksom 20 års tid. Mer än 20 års tid så har de lagt ut alla sina grejer på nätet. Så att när folk, bara för att folk inte lyssnar på FM-radio, så betyder det inte att de lyssnar på Sveriges radioproduktioner. Och tittar man på topplistorna över vilka som är den största podcasten i Sverige, så är ju ofta topp 1, 2, 3 och så vidare från Sveriges Radio. Med P3 Dokumentär och FM brukar vara den största

0: podcasten i Sverige. När iTunes eller sånt där visar antal prenumeranter. Men även om det finns några sådana väldigt framgångsrika koncept, alltså vissa P3-program som släpps som podcast, så är det katastrofsiffror för många andra program. Ta till exempel Studio 1. Studio 1 är ett program i P1, för var yngre lyssnare så är Studio 1 ett av P1s flaggskeppsprogram. Man kan säga att Studio 1 är Sveriges Radios motsvarighet till Radio Bubbla. Det är ett nyhetsmagasin som sänds ett antal gånger i veckan med liksom lite fördjupade inslag om olika aktuella nyhetshändelser. Så man kan säga att i den mån som P1 har någonting som liknar Radio Bubbla, kan mäta sig med det vi gör, så är det Studio 1 eller möjligen Godmorgonvärlden. Så det är deras finaste nyhetsprogram helt enkelt. När de lägger ut sina grejer på internet så når de 7000 lyssnare per vecka. 7000 lyssnare per vecka. Och de har ju jättemånga lyssnare på ångradion, på FM-bandet. Men om man bara har 7000 lyssnare i de digitala formaten per vecka, då är de kanske större än Radio Bubbla, men inte mycket större. För att vi har kanske per avsnitt så har vi kanske, ja jag vet inte, 3-4, Sofia tror att det är närmare 5000 och sånt där lyssnare. Vi vet inte exakt, det är väldigt svårt att mäta. Eventuellt kan vi komma tillbaka till också till det här, senare det här inslaget. Men Studio 1 är liksom, de är inte dubbelt så stora som vi är i antal lyssnare på nätet.
1: Det är ganska fantastiskt.
0: Ja, och det är fantastiskt, och det är total katastrof. Totalt fiasko för P1 och Sveriges Radio. Det är, jag vet inte hur många branscher som har gått igenom den här typen av total implosion i sin räckvidd. Nu spelar det ingen roll för Sveriges Radio i finansiella termer. Men om vi till exempel, om vi slarvar bort liksom hälften av våra lyssnare eller liksom 8 av 10 lyssnare eller vad de nu har tappat sen sin storhetsdagar. Det kommer ju kännas väldigt hårt för oss ekonomiskt i slutändan. För att liksom över tid så kommer vi tappa medlemmar i Bubbla Premium och så vidare. Vi kommer inte få donationer lika mycket. Sveriges Radios budget sätts ju av riksdagen helt oberoende av hur många lyssnare de har. De får sina, vad är det, 7,någonting miljarder för hela public service-koncernen inklusive SVT då. Men de får flera miljarder om året oavsett. Men nu börjar det bli så uppenbart hur naken den här kejsaren är när man ser de här siffrorna. Och det är också, det är så roligt att höra deras kommentarer, va?
1: Mm.
0: För de säger till exempel så här, ska se om jag hittar, ja, nu hittar jag inte exakta citatet där. Men det de säger är i princip att man har en utveckling där folk går över till att lyssna i ett digitalt format. Lyssnarna går över till digitalt. Och när de gör det så lyssnar de på andra saker. Lyssnarna försvinner iväg någon annanstans, säger den förvirrade medieanalytikern som jag vet inte om han jobbar på Sveriges Radio.
1: Jag tror det.
0: Jo, jag tror att han jobbar på Sveriges Radio, men jag är inte säker. Mediepodden, är det en SR-produktion? Ja, hur som helst. Han är otroligt konfunderad över det här. Jag vet inte om han har hört talas om podcasts. Jag vet inte om han har hört talas om YouTube. Om han är genuint okunnig.
1: Ja.
0: Eller om det bara är att han inte vill göra reklam för konkurrenterna i det här sammanhanget. Ja, jag ber om ursäkt om jag missuppfattat den här Olle Lidboms position i det hela. Han verkar driva någon typ av podcast. Jag vet inte. Hur som helst. Så är det så fascinerande hur de ser på saken. De tror att det handlar om det digitala formatet. Men det är så sjukt, va, eftersom Sveriges Radio finns ju i det digitala formatet. Dessutom skulle jag vilja påstå att Sveriges Radio är bäst på det digitala formatet. Sveriges Radio har den bästa hemsidan av alla digitala ljudproduktioner som finns i den svenska mediesfären. Det finns ingen alternativ mediekanal som har en lika intressant och rik och användbar och bra hemsida, bra internetnärvaro som Sveriges Radio. De har sociala medieproffs som kör ut och sitter på heltid, bara kör ut grejer på Facebook och Twitter, interagerar med lyssnare, samlar in feedback och så vidare. Det här är saker som vi inte kan drömma, och de gör det bra. Jag tycker själv, när vi pratar om så här, hur ska vi bygga en riktigt bra hemsida för Radio Bubbla i framtiden? Det är Sveriges Radios hemsida som jag tittar på och som jag vill att vi ska lära oss av. Så de tror att det handlar om format. Och de fattar inte det uppenbara, som är så uppenbart för alla andra, att det handlar om innehåll. Det handlar enbart om innehåll. Det handlar överhuvudtaget inte om formatet. För de är redan bäst i alla formaten.
1: Mm.
0: Så det kan bara handla om innehållet. Folk har tröttnat på det här slätstrukna, tillrättalagda, politiskt korrekta, trångsynta innehållet som de har. Därför att nu finns det alternativ. Nu finns det en hel värld där ute av podcasts och andra YouTube och så vidare. Där Twitch och det, man kan få helt andra saker.
1: Och ansträngningen för att ladda ner dem eller ta del av dem är densamma som för att ta del av digitalt innehåll på Sveriges Radio. Därför att om du slår på en radio så är det väldigt lätt att bara så här, låt någon radiokanal gå. Jag känner till Sveriges Radio, vi tar någon av de kanalerna. Låt den köra på. När du ska ladda ner något från nätet så det tar ju lika lång tid att gå in på Sveriges Radios hemsida som på någon annan. Eller vad det nu är du plockar upp i din podcast-app. Och helt plötsligt så försvinner deras lyssnarantal när de inte har den fördelen längre. Det är ett stort vitt piller. Och det är bättre än jag trodde faktiskt bland unga lyssnare.
0: Och på andra änden av ekvationen då, det skriver de inte om här, men podcastlyssnandet ökar ju enormt mycket såklart. Mm. Jag googlade lite innan sändningen här och såg att en undersökning som sa att från 2015 till 2018 så fördubblades svenskarnas podcastlyssnande.
1: Mm.
0: En ökning med 100% på 2 eller 3 år. Och i samma undersökning sa de att då, det här var ju tror jag våren 2018, så lyssnade 25% av svenskarna på podcasts.
1: Mm.
0: Men de sa också att bland yngre personer så är det fler som lyssnar på podcast än som lyssnar på tablåradio.
1: Ja.
0: Men fortfarande fler radiolyssnare bland äldre. Men det innebär att nu när det är jämn spelplan med avseende på distributionen, precis som du säger, så kraschar de riktigt hårt, Sveriges Radio. Och ja, det som du säger, det, man blir otroligt peppad som alternativmedia entreprenör när man läser det här. Och jag känner ju också till exempel att tablåradion är ju fortfarande lite unik i att bara slå på, ratta in en frekvens och låta den köra liksom. Och det är någonting där vi måste slå dem där också.
1: Mm.
0: Vi kan förmodligen så kommer vi aldrig kunna finnas på FM-bandet. För att det är väldigt lätt att spåra upp piratradiosändare och stänga ner dem och sånt där. Mm. Och det är på tok för dyrt att starta, köpa in sig i FM-nätet. Men Radio Bubbla har ju en sån kanal. Vi har en radiokanal som sänder 24 timmar om dygnet. Många känner inte till det här, så jag får uppmaningen då att berätta om det här i Radio Bubbla så fler fattar det. Ja, vi har en sån kanal, man kan hitta den via radio.bubb.live, om man snedstreck live så hittar man den på ett enkelt sätt. Och där spelar vi då klipp från just nu i detta nu, så livesänder vi till den kanalen. Och när den här livesändningen tar slut så kommer kanalen börja spela klipp från våra 632 tidigare sändningar. Varvat med musik, varvat med lite jinglar, reklam, så det är lite radiokänsla liksom. För en av grejerna som P1 fortfarande lever på, P3, det är att om man vill bara ha någonting i bakgrunden så lyssna på som har prat, som inte bara musik, då finns det bara Sveriges Radio. Det finns inga andra pratradiokanaler. Och därför är det viktigt att vi har och fortsätter utveckla en sån kanal som man faktiskt kan, du kan inte få den på FM-bandet, men du kan slå på den i bakgrunden och bara ha liksom en ganska trevlig mix av prat och musik och sånt där. Så vi kan klara dem där också. Sen en annan sak, jag nämnde det bara i förbifarten, men det är väldigt, väldigt svårt att mäta hur många som lyssnar på någonting. Det är svårt för linjär radio och det är svårt för podcasts. Det är att jag vet inte hur många som lyssnar på Radio Bubbla. Och om någon har en podcast och säger att jag vet att liksom 6400 personer lyssnar, då ljuger de. Eller vet inte vad de pratar om. För att det finns inga sådana exakta uppgifter. När någon laddar ner ett avsnitt av din podcast, du vet inte om den aldrig lyssnas på, bara laddas ner och arkiveras eller slängs bort.
1: Mm.
0: Eller kanske om någon laddar ner din podcast och spelar upp den för hela kontoret de jobbar på, så att 20 personer lyssnar på en gång. Vi vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla i grupp till exempel i kontorsmiljöer, i andra sammanhang och sånt där. Och det går inte att veta. Vissa podcastappar kan mäta hur länge man har lyssnat på ett visst avsnitt, vilken del av avsnittet, när de stängde av och så vidare. Men då är det ju bara de som har lyssnat via den appen.
1: Ja.
0: Det kommer alltid vara så att de flesta som lyssnar via någon annan app än just den appen som mäter. I vårt fall så behöver vi lägga ihop statistik från en massa med olika plattformar om vi ska få en helhetsbild. Men vi har inte ens tillgång till alla plattformarna, därför att så fort vi lägger ut ett avsnitt i Radio Bubbla så kommer det plattformar utan att be om lov, alltså vi har inget emot det, men de kommer att ladda ner vårt avsnitt, sen laddar de upp det till sin egen plattform.
1: Mm.
0: Och sen så märker jag det, för att För att vi får så kommentar, får en mail från den plattformen. De säger att ja, du har fått en kommentar på avsnittet si och så. Ja, men vi har inte laddat upp på den plattformen. Men faktum är att vi får lika många kommentarer på en av dem, liksom, de här liksom piratplattformarna som vi får på SoundCloud, som är en av de plattformar där vi själva laddar upp avsnitten.
1: Är det automatiskt eller är det någon entusiast som sitter och...
0: Jag är ganska säker på att det är automatiserat. Det är någon internationell sajt som spindlar. Jag har glömt vad den heter. Den heter den här Podbean. Nej, inte Podbean. Det är någon annan. Det är någon sån här vanlig sajt liksom. Mm. Och vi får ungefär lika många kommentarer från lyssnare där som på SoundCloud.
1: Mm.
0: Och på SoundCloud har vi då, ja men, var nu är liksom runt 4000 lyssnare. Något sånt där. På, som det var, förlåt, det här är lite komplicerat. Jag ska inte veckla in mig i de olika plattformarna, för vi bytte förra året. Så det är annorlunda siffror. Men vi har runt 4000 lyssnare där. Men vi får lika många kommentarer på den andra plattformen. Så att säga, vi har minst, jag skulle säga att vi har allra minst 500 personer som lyssnar bara via den plattformen, där vi inte kan få någon statistik. Och det är förmodligen lågt räknat. Ja, vad vill jag säga med det här? Jo, det är att jag är säker på att i de här siffrorna så underskattar man antalet personer som lyssnar på podcasts. Vilket innebär att den här trenden ser egentligen ännu sämre ut för Sveriges Radio än vad som framgår av offentliga statistiken.
1: Hur funkar det med SRs podcast då? De körs direkt från deras hemsida. Är det lättare att få statistik för dem? Eller är det samma grej där?
0: De har förmodligen bättre statistik, helt enkelt för att de har en jättebra hemsida. Och det är många som lyssnar direkt från deras hemsida.
1: Ja.
0: De har ju råd att utveckla, till exempel, jag har inte kollat, men jag antar att de har superbra mobilappar. Så man kan lyssna direkt där. Vilket innebär att en större andel av deras lyssnare kommer att lyssna via deras egna kanaler. Där de kan samla in mycket mer data.
1: Mm.
0: Medan för oss är det mer som att vi strör våra frön för vinden och sen så får vi se vilka plattformar de dyker upp på nästan. Ja, jag vet inte, vi behöver inte uppehålla oss mer över det här förutom att säga att det är väldigt, väldigt roligt och det är taggande som alternativ medieproducent. Och en annan sak som folk säger att jag säger för sällan och uppmuntrar mig att säga lite oftare, det är att vi utmanar på allvar P1s flaggskeppsprodukt. Vi utmanar Studio 1 genom att göra Radio Bubbla, ett nyhetsmagasin med ett totalt annorlunda perspektiv. Och vi gör det på inte ens en promille av den budget som de har. Att skicka in medieskatten, eller vad det heter numera, gamla tv-licensavgiften till svenska staten, är naturligtvis väldigt omoraliskt. Men inte ens om man gillar deras verksamhet så kan de göra särskilt mycket med pengarna. Medan om man ger ekonomiskt stöd till oss eller andra alternativmediekanaler, så gör de pengarna mycket stor skillnad på marginalen.
1: Mm.
0: Om du konsumerar, använder dig av alternativa medier, fundera på om det inte också är en högst rimlig idé för dig att bidra ekonomiskt, om du inte redan gör det. Bubbla, Radio Bubbla, väldigt gärna såklart, men också bara alla alternativmediekanaler som du lyssnar på. Var inte en, det är en sån grej som folk ofta säger när de går med i Bubbla Premium, säger att ja, jag har tänkt bara länge att jag är en free rider, att jag är en fri passagerare, att jag lyssnar på alla de här podcasten men jag är inte med och betalar för kalaset, och nu känns det så bra att jag äntligen har gått med här, så jag betalar lite grann och är med i gemenskapen och så vidare. Känner jag mig inte som en fri passagerare längre. Kan vara någonting att fundera på för några av er som lyssnar.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel-rekord.
2: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer.
3: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
3: säkraste körningen,
1: Opel-rekord.
2: Helt ny interiör,
3: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
3: stoppade solskydd.
2: Sitt in i 60-talets bil.
3: Säkerhet och trivsel möter där.
2: Elektrisk klocka,
3: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
3: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna,
3: pröva själv.
2: Mest för pengarna,
3: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
0: Radio Bubbla.
4: Mises Institute lanserar podcasten Historical Controversies, vill förmedla rothbardianskt perspektiv på amerikansk historia. Första säsongen behandlar kriget mot droger. Ja, Mises Institutet, som vi brukar kalla dem på svenska, inte Mises Institute, har lanserat ännu ett podcastprojekt. De är ju väldigt aktiva och publicerar både text och ljud och video på sin hemsida, föredömliga på alla sätt. Och nu kommer en stor satsning på historia och olika typer av alternativa revisionistiska perspektiv på politiskt relevanta historiska utvecklingar. Och första avsnittet och de första handfullen avsnitt handlar om kriget mot droger. Jag suckade lite grann när jag läste det här. Bara, samma gamla tjat, krig mot droger. Inte så här som alla libertarianer redan kan på sina fem fingrar och så vidare.
5: Det tror jag inte.
4: Jag lyssnade faktiskt på första avsnittet. Första två avsnitten tror jag lyssnade på. De som ligger ute. Det var bra faktiskt, väldigt hög kvalitet. Intressant information. Jag lärde mig en del trots att jag är relativt insatt i ämnet. Och jag tycker de undviker de värsta fällorna. Det är lite så här libertinsk hö-hö-känsla faktiskt, delvis i podcasten. Men ändå väldigt bra faktiskt. Och framförallt så tycker jag att det är otroligt bra och föredömligt på alla sätt att fokusera på historia. Att belysa historieskrivning och att det finns alternativa sätt att se vårt förflutna.
5: Jag har inte hunnit lyssna på dem. Jag blev extremt glad över detta. Jag tror jag kommer att vara trollbunden. Men vad sa du om libertinsk? Alltså, kör de kampen mot drogerna liksom i den här linjen att alla droger alltid bra, låt det flöda fritt, eller?
4: Nej. Absolut inget sånt. Men Kanske lite mer åt det hållet på något sätt än vad jag hade förväntat mig från Mises. Lite av den här leva-låta-leva-attityden som jag känner att de också rör sig bort ifrån på olika sätt. Men för att vara en libertarian, och du tar en slumpmässig libertarian från någonstans i världen, så kommer de förmodligen ha en mer libertinsk attityd än vad den här podcasten hade. Men lite så, och lite också så här lite, ja, men som jag kallar för så här hö-hö situationer. Mm. När han ska skoja om liksom att jag kan inte tänka mig att det är någon som lyssnar på den här podcasten som själv har testat olagliga droger. Så jag får ju berätta för er att bla bla bla. Men lite sådär, jag vet inte.
5: Lite studentkost helt enkelt.
4: Ja, lite MSU-aktigt skulle vi ha sagt, ja. I Bubbla-redaktionen.
6: Mike Jack från Ontario, Kanada, tar världsrekordet i att äta 50 stycken av världens starkaste chilipeppar, Carolina Reaper, på kortast tid, då han klarade det på 6 minuter och 49 sekunder, och fortsätter med att äta totalt 135 stycken på 1 timme och 8 minuter. Ja, Mike Jack, kanadensaren Mike Jack, en ganska märklig person. Han hade en väldigt märklig hobby. Han upptäckte för ett antal år sedan att han tyckte det var ganska gott att ha en chilisås på maten. Han hade ingen särskild förbläst för det när han började, men han testade, han fick en, han fick smaka sån här sås, han testade en droppe, sen testade han några droppar till och sen testade han ännu mer. Och till slut så upptäckte han att han hade hela tallriken neddränkt med den här chilisås. Och sen testade han starkare såser och ännu starkare såser. Och sen började han söka sig till esoteriska specialsåser och hade alltid samma approach. Att han började med kanske en droppe, några droppar, sen en ganska rejäl portion. Och till slut så hade han dränkt all mat på tallriken i den hetaste såsen som fanns. Och till slut så insåg han att han hade kommit till en så extrem nivå av chiliätning att han kunde börja tävla. Han såg att ja, det finns ett världsrekord, det där världsrekordet kan jag nog slå. Bäst jag ringer, Guinness rekordbok och på den vägen är det. Han har också en YouTube-kanal med tiotusentals prenumeranter som tittar på honom när han äter chilifrukter. Han och hans fru sitter och äter chilifrukter. Och nu har han alltså ätit 135 stycken av världens starkaste chilifrukt i en sittning. Vad ska du säga om det här, Boris? Det är ganska imponerande, eller hur?
5: Ja, jag kan fortfarande inte inrymma det i mitt huvud. Alltså. Det är ju på riktigt, va? Men först tänkte jag när jag insåg liksom Scoville-värdet på det han stoppat i sig. Att, nej, men det här är fejk. Men det verkar inte vara. Och det här tillhör liksom tillvarons mysterier. Hur någon klarar det. Det är fan obegripligt. Jag tycker en skulle vara en prestation. Alltså den här mannens gastroenterologerna kommer ju att slåss om att få obducera honom när han dör och studera hans tarmsystem. Alltså, det kan inte vara av denna världen.
6: Ja, det är precis det jag tänker på. Alltså, att det bränns lite i munnen, det är kanske inte det största problemet i sammanhanget. Om man ska äta så här stora mängder chili. Så kan jag känna personligen i alla fall. Men samtidigt, jag vet inte. Boris, vad har du själv för tolerans för Scoville i din egen kostföring?
5: Ja, men den är faktiskt rätt begränsad. Den är, jag vet inte vad jag hamnar på skala. Men jag gillar ju stark mat. Men då är det ju sån här som en riktig biff Vindaloo eller någonting sånt. Det går liksom gränsen. Sen tycker jag inte det är kul längre. Eller gott. Det var en pina.
6: För en reflektion som jag gör det är att i perioder så har jag ätit mycket stark mat och trappat upp det. Lite grann som Mike Jack. Inte riktigt som Mike Jack, men lite att man trappar upp det och äter starkare och starkare. Först äter man den här indiska rätten med en chilifrukt på menyn några gånger. Sen äter man den med två chilifrukter. Och till slut sitter man och äter vindaloon med tre chilifrukter. Och över tid så bygger man upp den här toleransen. Och sen har jag märkt att i andra perioder det har av olika skäl inte gått och käkat någon Vindaloo, så har det här försvunnit. Jag har blivit jättekänslig. Jag har knappt kunnat käka vanlig svartpeppar. Jag har känt mig väldigt mesig när jag tänkt på det. Och sen kan man ju jobba upp toleransen igen. Så att jag tycker inte att det är så överraskande att man kan jobba hårdare på den grejen som har hänt bara spontant för mig och förmodligen bygga upp väldigt stark tolerans. Och jag tror att tarmsystemet också hänger med på den där utvecklingen, toleransuppbyggnaden.
5: Ja, ska jag testa.
6: Jag tror inte att det egentligen är liksom någonting går sönder eller att någonting är farligt. Det är någon sorts liksom receptorer som sitter och kan ta emot signalerna från kapsaicin och sånt.
5: Jag ser ju framför mig så här hur det ligger och den här mängden liksom, hur liksom borde bränna hål i tarmarna. Det är en sån här lite Disney-föreställning jag har. Att det liksom bara ryker om på insidan tarmen och så ploppar den ut i resten av kroppen.
6: Som jag förstår det så var orsaken till att han stannade vid 135 chilifrukter efter en timme och vad det var. Det var helt enkelt att han var så proppet. Han kunde inte äta mer. Inte då för starkt. Scoville hade han kunnat ta hur mycket som helst. Men han kunde inte äta mer biomassa för att hans magsäcken inte. Det är hans begränsning, Mike Jack.
5: Låt oss vara höggradigt imponerade. Alltså, det är...
6: Jag tenderar att se på människorna som äter extremt mycket chili lite som knarkare. För det är ju ett knark. Man får ju en sorts kick, man blir lite hög av att äta väldigt starka saker. Eller äta saker som är starkare än ens normala toleransnivå. Det är väldigt olika liksom, för dig och för mig och för Mike Jack. Mike Jack måste äta enormt mycket. Precis som alla knarkare måste alltid ta jättemycket knark. Måste ta mer och mer knark hela tiden för att få sin fix. På samma sätt är det för sådana här chili-människor också. Ibland kan jag känna att Om du nu är en sån knarkig personlighet att du måste liksom knarka saker och trappa upp knarkandet, kan du inte köra något bättre knark än chili?
5: Ja, någonting, det borde ju faktiskt finnas något roligare, ja.
6: Det var alltså folk som dricker 20 koppar kaffe på en dag. Där, du vet, det finns annat uppåt schack som du kan använda som är betydligt mer skonsamt för kroppen än 20 koppar kaffe.
5: Han kanske kommer, alltså tänk om han skulle vara heroinist. Eller...
6: Det som är hans nyckel är så han klarar.
5: Precis.
6: Det är doping i den här genren.
5: Han är liksom en rejäl, rökt massa opium och sen direkt ut till bordet.
6: Jag snubblade över en märklig relaterad faktoid häromdagen. Jag vet inte om det är sant, men vi satt i en bil. Vi hade varit någonstans på väg hem och min 3,5-åriga dotter frågade pappa, varför sticks det i munnen när man dricker kolsyrat vatten? Och jag visste inte riktigt, jag kliade mig i huvudet och tänkte så här, jag sitter där i bilen, jag försöker säga någonting, så sa jag, jag vet inte exakt, men jag tror att det är för att kolsyran är en syra och syra kan kännas lite så där, lite frätande, lite starkt, som stark mat ungefär. Så det var min gissning som jag gav henne. Och sen senare så försökte jag kolla upp det på internet. Och jag har inte så bra källa, för jag frågade ChatGPT och den sa att kolsyran aktiverar receptorer i munnen som är samma receptorer som aktiveras av capsaicin. Så att eventuellt om det är sant, om det inte var en sån här AI-hallucination, jag har inte brytt mig om att kolla upp det mer, men det visar att min gissning där i bilen var korrekt. Det vill säga att kolsyra sticks i munnen för att det bokstavligt talat är starkt i samma bemärkelse som stark mat.
5: Intressant. Och nu kan jag faktiskt meddela att nu är jag inte lika jäkla jag är mindre imponerad. Jag insåg att jag faktiskt ätit en harakiri-korv i Gamla stan. Jag var tvungen att kolla vad den ligger på skogsskalan. Och den ligger någonstans mellan 2 och 3 miljoner. Så att en sån där räckare skulle jag ju klara. Det är lite skönt att veta. Men 50, det tror jag.
6: Så 2 miljoner är okej, men inte 50 gånger?
5: Nej, inte 50 gånger.
6: Ja, okej. Det är lite grann tvärkast i den här diskussionen. Å ena sidan så är du ganska känslig och kanske du kunde äta en Vindaloo. Å andra sidan så käkar du harakiri-korv i Gamla stan.
5: Ja, det äter man bara i berusat tillstånd. Jag tror att det kan påverka.
6: Okej, du var dopad precis som ja, Michael Jackson skjuter upp i den här käkar sina reapers.
0: Radio Bubbla.
6: Majoritet av storfilmer innehåller tortyrscener, inklusive filmer som riktas till barn. Tortyr skildras genomgående som effektiv metod som goda krafter använder för att bemöta hot, enligt forskare som analyserat de 20 mest populära filmerna per år mellan 2008 och 2017. En mycket fascinerande studie, ett akademiskt papper som jag snubblade över häromdagen. Forskare som har funderat på vad det kommer sig att amerikaner har en så positiv inställning till tortyr. Tydligen så är det så att hälften av det amerikanska folket tycker att tortyr är en acceptabel metod för att bekämpa terrorism. Och de här forskarna hänvisar också till tidigare studier som har gjort som visar att dramatiska skildringar av tortyr i som film och tv-serier och så vidare ökar allmänhetens stöd för att staten använder tortyr. Och därför har de bestämt sig för att undersöka i vilken utsträckning tortyr egentligen skildras i filmer. Så de har tittat på de topp 20 mest populära filmerna, de filmer som top grossing, de som spelar in mest pengar antar jag. 20 toppfilmerna varje år från 2008 till 2017. Och sen har de tittat igenom dem eller läst manus och vad de nu har gjort för att se om det finns skildringar av tortyr. Och de har då kommit fram till den, åtminstone för mig, väldigt överraskande slutsatsen att i mer än hälften av filmerna så förekommer det minst en tortyrscen. Och det sambandet håller även vad gäller barnfilmer. Även med barnfilmer så finns det då i snitt minst en tortyrscen per film. Jag blev väldigt förvånad när jag läste det, framförallt det här om barnfilmerna. Så jag googlade lite grann och såg att, alltså jag har inte dykt så djupt i det här, men jag såg att det fanns flera andra studier där man har undersökt specifika filmer. Till exempel såg jag ett papper som handlade om Pixar-filmer. Jag tror det var Monsters Inc., Toy Story 3 och The Incredibles. Och i Toy Story 3 så förekommer det tydligen inte mindre än 3 olika tortyrscener som kan tolkas som tortyr i alla fall. Där Barbies Ken torterar Buzz Lightyear. Och senare i filmen så är det Barbie som torterar Ken. Och ja, jag ska inte gå in för djupt på Toy Story 3, men jag vet inte, jag vet inte hur du känner Tobias, men jag tycker bara det här är bland det sjukaste jag har läst. Jag är ändå ganska cynisk när det gäller populärkultur, men det, jag tycker det låter helt galet.
7: Nej, jag blev lite fundersam när jag läste det här, för att jag ser knappt på nya filmer överhuvudtaget, så jag funderade här på om någonting hade förändrats sen jag gjorde det. Men sen försökte jag då sätta mig in själv lite mer i vad det är som de beskriver här då. Och i rubriken på den här artikeln så hänvisar de till en film som på svenska verkar heta Zootropolis. En animerad Disney-film, och jag googlade runt på det där och försökte hitta någon beskrivning av vad den här tortyren i filmen gick ut på då egentligen. Och det fanns faktiskt en artikel som kritiserade den för, av just den anledningen då. Och det verkade som en ganska typisk polisdramascen här då, där vid ett tillfälle i filmen får se en hjältemodig polis bli hårdhänt mot en kriminell för att komma över då väldigt viktig information. Och det är ju sånt som vi har sett i många amerikanska actionfilmer naturligtvis. Barnfilmer kan jag inte riktigt på rak arm erinra mig, men det kanske finns där också. Så ja, det är lite intressant. Samtidigt då, så när jag gjorde den där, läste på om just den där filmen, så hittade jag en twist då som komplicerade det här. Och det är nämligen att filmens centrala tema verkar vara rasism. Här låter man då olika djur symbolisera vita människor och rasifierade människor, eller vad man nu ska säga. För att den här filmen då handlar om bytesdjur mot rovdjur. Och vita låter de då representeras av bytesdjur, intressant nog. Jag vet inte om det är en bra antirasistisk vinkel, men det är så de har gjort i alla fall. Så det är då hela temat i den här filmen. Och här finns det då bytesdjur som anser sig vara överlägsna och planerar bytesdjur extrema våldsdåd mot rovdjuren. Och det är då naturligtvis mot de här bytesdjurextremisterna som man tillämpar den här tortyren. Så att ja, vi kanske bör ta det här på allvar, för animerade filmer har ganska länge varit ett vapen i den amerikanska kulturimperialismens tjänst, och här tar man onekligen det här konceptet till nästa logiska nivå. Så antirasistisk tortyr, vem kan egentligen misstycka om det? Det är ju för den goda sakens skull, eller hur? Det är lite grann som etablissemanget kärlek till AFA det här, som vi ser prov på även i barnfilmsform.
6: Ja, precis. Alltså vad gäller det här med barnfilmsform och, ja, exempel som du tog det här, en polis som tar in hårdhandskarna för att få en kriminell person att berätta någonting. Det kan man säga, ja, men är det verkligen tortyr och så vidare. Jag vet inte vad definitionen av tortyr är, men som jag skulle tänka på det bara spontant, så om man skildrar att en person använder våld mot en annan person för att få dem att avslöja en viss bit information. Men i en barnfilm så skulle jag säga att det spelar inte stor roll hur pass mycket våld det appliceras, utan det är snarare principen. Det har ju samma psykologiska effekt, får man anta. Det vill säga att förbereda den som tittar mentalt på att det här är en typ av normalt och acceptabelt beteende. Alltså det behöver inte vara att man tar fram en tång och drar ut folks tänder för att det ska vara riktigt tortyr. Därför att den gemensamma nämnaren är fortfarande samma sak. Det vill säga att man använder våld för att få någon att prata. Vilket man då enligt de gängse civiliserade spelreglerna i västvärlden inte ska göra i någon form. Oavsett om man kallar det för tortyr eller inte. Och jag vill ta ett exempel då i den här filmen Toy Story 3. Som jag alltså inte har sett, men jag har läst om den. Så är det tydligen så att en av tortyrscenerna, den där Barbie torterar Ken, den går till så att Barbie binder fast Ken i en stol. Och sen så ställer hon sig framför honom och börjar gå igenom hans garderob och klippa sönder hans favoritkläder. Och Ken då, som är en väldigt fåfäng person, han kan inte stå ut med åsynen av hans favoritkläder som slits sönder. Så precis när hon är på väg då att slita sönder hans favoritjacka eller vad det är för någonting, så faller han till föga och berättar nu, ja, bara nu vad han hade för hemlighet. Och det där kan ju verka väldigt harmlöst. Då kan man säga att, ja, men att klippa sönder folk kläder, det är inte tortyr. Det är ingen skildring av tortyr. Men dels får man tänka på att det här riktar sig till barn, men det är också väldigt lätt att se, att se den överförda betydelsen. Därför att det är många, många andra Hollywood-skildringar. Så har vi till exempel situationen där kanske då någon av protagonisterna är fastbunden i en stol och antagonisten står och håller en pistol mot huvudet mot till exempel kära familjemedlemmar och säger jag dödar din familjemedlem om du inte ger mig informationen. Så jag tycker åtminstone att det är väldigt lätt att se analogin mellan de situationerna. Och så länge det finns ett inslag av att man antingen använder våld eller hotar för att få någon att lämna ifrån sig information, så är det alltså moraliskt och förmodligen praktiskt ekvivalent med en tortyrscen.
7: Ja, det är mycket bra poäng. Vi får väl konstatera att populärkulturen är kanske ännu mer depraverad än vad vi trodde här, helt enkelt.
6: Det är intressant förut där som du tar upp om att om liksom filmen som vapen. För att det finns ju en hävdvunnen teori om att amerikanska militären och CIA och så vidare, hela apparaten, att de samarbetar med Hollywood. Och som jag har förstått i alla fall, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det så sker det här samarbetet i hög utsträckning ganska öppet. Alltså att de som gör filmer får tillgång till information, till exempel. Att de har någon från CIA på plats som är en konsult som kommer till. De hjälper till att göra filmerna mer realistiska, berättar hur det egentligen går till när CIA eller militären jobbar. Samtidigt som de är där för att se till då att ingenting som är top secret ska avslöjas i filmen, så att filmen blir ett hot mot national security. Och kanske också att filmen inte ska innehålla andra saker som CIA inte vill ska spridas. Och det finns åtminstone då liksom skriverier, anklagelser om att Hollywood skönmålar såna här saker, därför att om de inte anpassar manus efter CIA:s önskemål, då får de ingen mer information från CIA. Då kan de inte göra lika häftiga filmer. Och att Hollywood på det sättet är kanske till och med i vissa fall beroende av militären och underrättelsetjänsten för att göra sina filmer om krig, terrorism, spioneri och så vidare. Det är ju inte precis ett recept för sanningsenliga skildringar eller för den delen uppbyggliga fredsfrämjande budskap.
7: Nej, så är det naturligtvis. Och när man då bygger in sådana incitament i systemet så får du ju det där beteendet. Även om folk i Hollywood kanske inte riktigt är medvetna om det själva. För att det är ju så det blir. Man vill hålla sig god med de där organisationerna. Och vad jag har förstått så har de även väldigt stora, väl tilltagna PR-budgetar av just den här anledningen.
6: Ja. Sen ska jag säga också att jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka om tortyr som fenomen. Jag har ingen riktig åsikt om det. Jag satt och funderade på den här sändningen och det slog mig att jag har inte riktigt tänkt så mycket på det. Jag har ingen genomarbetad uppfattning. Jag tror att jag är agnostisk. Alltså jag vet inte tillräckligt mycket. Så jag har nog ingen uppfattning. På ett sätt känns det som en typisk liberal neuros att motsätta sig tortyr av princip. Att det kan aldrig någonsin vara rätt. Jag skulle nog som vanligt ha en lite mer pragmatisk inställning. Men det är lätt att tänka sig situationer där jag personligen skulle vilja använda tortyr. Bara i någon så här extrem desperat situation. Så att jag har svårt att tänka mig att ett absolut förbud utan några som helst undantag skulle vara rimligt från mitt personliga perspektiv. Men jag har inte tillräckligt med information för att bilda mig en uppfattning. Jag tänker på sådana saker som att folk säger att ett vittnesmål som är framtvingat under tortyr är inte värt någonting, för att folk säger vad som helst för att slippa undan tortyren. Å andra sidan så verkar det verkar inte helt orimligt att tortyr i vissa lägen skulle kunna vara effektivt. Samtidigt kan jag tycka att det, oavsett, så känns det inte rimligt att exponera barn för tortyrscener eller tortyrliknande scener och i praktiken bedriva propaganda för att få barn att från väldigt låg ålder acceptera och normalisera tortyr. Men jag är faktiskt agnostisk i själva sakfrågan. Har du någon tanke om det där, Tobias?
7: Nej, men jag säger ungefär samma sak som du, att jag kan naturligtvis tänka mig många, många scenarion det är en fullt rimlig metod. Men det ska man väl i så fall göra inofficiellt och inte glorifiera det när man gör det. Det är väl själva poängen här då. Det är någonting, alltså världen är en smutsig plats, så ibland behöver man göra saker som inte är vackra. Och det får man acceptera helt enkelt. Men det innebär ju inte det är en helt annan sak än att de är ett lämpligt tema för barnfilmer.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Göran Persson, ny ordförande i LKAB, tillträder uppdraget vid bolagsstämman i Luleå den 27 april. Ja, LKAB, Lossavaara Kirunavaara, tror jag att LK står för.
1: Ja.
0: Gammal gruvkoncern, huvudsakligen baserad i Kiruna-trakten. Var från början, tror jag, ett vanligt företag, ett privat företag, men blev ett statligt företag för väldigt länge sedan. Och så under åtminstone hela min livstid har det varit ett helt och hållet statligt företag. Och nu har de fått en ledare som heter duga, Göran Persson. Statsministern som vi älskar att hata, men som vi nu längtar efter igen. När vi ser kontrasteffekten mellan honom och alla nuvarande svenska politiker. Förhoppningsvis så kan han komma lite mer i svung i Sverige. Han har varit ordförande för Sveaskog tidigare. Men nu går han alltså från skogsindustrin till gruvindustrin. Vad säger du, Boris, som är expert på gruvindustrin?
1: Nej, men jag tror faktiskt att det som du säger, att man skäms nästan av sig själv när man liksom tänker tillbaka på Göran Perssons tid som statsminister, men det får en visst skimmer omkring sig. Det är hemskt, men jag tror han kommer att bli en bra styrelseordförande för LKAB, för LKAB har alltså avsevärda problem. Man har inte lyckats driva företaget långsiktigt, utan man går nästan på det är inte, man kan liksom inte ha en gruvbolag som har Europas största järnmalmsfyndigheter och sen drivare på kvartalsbasis. Man måste ha en helt annan framförhållning och agera med kraft på medellång och lång sikt. Och därför är det bra faktiskt man säger att i Perssons uppdrag som styrelseordförande, då ser jag också hur ser LKAB ut år 2030. Ett mycket bra exempel på vad som faktiskt kan betecknas som roderlöshet är att det har gått 15 år sedan LKABs ledning förklarade att man skulle flytta på Kiruna.
0: Mm.
1: 15 år. Och man har ännu inte lyckats flytta på staden. Och när jag var uppe senast så pratade jag rätt mycket med affärsidkare och gruvarbetare och andra om liksom, vad händer med kulturen i staden och deras mentalitet och så vidare. Och det fascinerande är liksom att det har aldrig funnits något motstånd i Kiruna bland de som bor och arbetar där mot att flytta staden. De har ju sett den ekonomiska realiteten. Det är klokt att öppna nya dagbrott då. Och även att låta underjordsgruvan utvidgas i sidled. Och då måste man flytta på staden om man inte vill vakna på botten av ett slukhåll en dag. Det är ju inte så kul. Men vad man är så oerhört förundrade är över att ingenting händer. Alltså först nu förra sommaren så flyttade man några gamla trähus som var kulturbyggnader. Så man kommer att bevara en del gammal kultur, ja, alltså särpräglad bebyggelse. Allt annat rivs och byggs upp på nya platser. Och det här har kommit väldigt fort alltså. Man tjatar i 13 år om att man ska flytta och sen. Men nu har det liksom kommit ingen där uppe jag pratat med om, det var nog representativ av opinionen, är ju emot att staden flyttar som sagt. Men de är ju grisförbannade för hur fult det kommer att bli. Man har alltså tycker jag en ganska trevlig stadskärna som en slags avlagring av olika årtiondens arkitektur. Allt det där rivs nu och så bygger man ett nytt stort jättefult liten centrum och centralbebyggelse en bit bort då. Det finns ett kulturellt motstånd, inte mot att flytta men mot att det blir så fult. Och ett bra exempel är också hur man misshandlar butiksägarna. Alltså det finns ju där uppe människor som har drivit butik och affär i 100 år nästan, till exempel en klädhandel. Och de äger fastigheten, en gammal fin stenfastighet. Och den kommer då att rivas och så får de en liten kompensation för detta som inte motsvarar värdet av värdet av ägaren fastighet. Och sen får de möjlighet att hyra in sig i det här nybyggda galleriakomplexet för en svinhög hyra. Och det är klart att de tycker att det är ett övergrepp i princip. Och jag har en känsla av att väldigt många gamla affärsidkare som är inne på tredje, fjärde generationen bara lägger ner nu. Och det blir bara en massa stora kedjor där uppe i Kiruna. Och på samma sätt så hanterar man, det är många som har byggt egna hem, köpt villor och så vidare där uppe. Och allt det där rivs, de får en kompensation som ändå gör det svårt att bygga nytt. Men de erbjuds hyreslägenheter i nya komplex. Alltså, så problemet är inte att man flyttar, problemet är att man slår sönder en levande stadskultur som Kiruna har varit. Det är det ena problemet. Där tror jag Göran Persson kommer att hantera mycket snyggare och med större lyhördhet. För han har ändå en viss känsla för svensk kultur och svenska kulturella värden och små industriorter, hoppas jag. Och det andra är att de måste ju få någon styrsel på det här med att öppna och stänga gruvor. Noteras en artikel om man gjorde en förlust på 1 miljard. Det var en nedskrivning av värden för en gruva man öppnat, och så stänger man den. Och de senaste 20 åren kännetecknas av detta, att man liksom inte lyckas bestämma sig för hur man ska göra. Det behövs en mycket fastare hand där uppe, och trots allt ont man kan säga Göran Persson, jag tror han har den här fasta styrelseordförande handen och kan peka på 2030 och säga att åt det här hållet rör vi oss. Sen är det en annan fråga om den ska vara alltså LKAB borde givetvis inte vara statligt, men det är en annan sak.
0: Ja, det är den andra långa intressanta utläggningen idag. Någonting som jag inte vet så mycket om. Det låter bisarrt, tycker jag, att man ska flytta en hel stad. Men får fortsätta på det stickspåret. Menar, det måste ju kosta så biljarder. Det måste kosta flera miljarder att flytta en hel stad. Även om det är en ganska liten stad som Kiruna. Vilket jävla jobb. Flytta husen, bygga nya hus. Hur kan det vara värt det? Är det för att det inte är ett alternativ att lägga ner gruvdriften? Eller för att berget håller ändå på att rasa? Eller?
1: Alltså tillgångarna som finns är ju så pass stora. Så att även med sjunkande järnmalmspriser de kommande åren så är det att väl värt att göra detta. Och fyndigheterna där uppe är ju det är liksom Europas bästa fyndigheter, så det är dumt att inte utnyttja dem. Så att
0: jag ser här att LKAB omsätter 16 miljarder om året. Och senast gjorde de här 5-7 miljarder back.
1: Ja, det är kopplat till ju dels avsättningar man gör för att flytta och kompensationer, och dels är det en stor avsättning man har gjort för en man skrev ner värdet på en gruva som man först tog upp driften i, och sen stängde man nästan lika omgående ner den. Så att, och där ser vi båda aspekterna, att man hanterar liksom inte flytten bra, och man hanterar inte det här med gruvdriften i sig bra.
0: Radio Bubbla. På Zimbabwe-fronten så noterade vi till vår stora glädje att Robert Mugabe, som åtminstone jag har varit orolig för att han inte har det så fett, eftersom Zimbabwe har ju väldigt mycket begränsningar av äganderätten. Och oavsett hur stor man är, inte ens om man är då Mugabe, så får man enligt lagen äga mer än en bit land. Man får äga en gård men inte två. Men till min stora lättnad så visar det sig att Robert har struntat i de här orättfärdiga reglerna och skaffat sig inte mer än 14 jordbruksegendomar.
1: Ja, men jag tror att den Zimbabwes lagar och grundlag gäller inte Robert, eftersom det gäller ju mänskliga individer. Robert är en halvgud och han är ju faktiskt den stora gamla krokodilen. Och jag tror inte deras farminnehav regleras i någon form av lagstiftning. Så att jag tror det är fritt fram för honom att äga hela Zimbabwe. Vilket är rätt.
0: Ja, och han är inte långt därifrån. Förutom när han är ute på resor, såklart. Malaysia, Singapore, Madagaskar och Lesotho stod på Roberts reseschema under oktober.
1: Men visst drömmer man om ett statsbesök, alltså när nu Robert är ute och reser så jävla mycket, vore det inte kul om han kom till Sverige också?
0: Det vore helt fantastiskt, och han har ju vänner här.
1: Ja, om han har gästarnas, alltså de skulle ju inte få plats på i mottagningshallen på Arlanda, alla hans vänner.
0: Jag är inte säker på vilka av dem som skulle sluta upp, men skulle förvåna mig om inte några av hans gamla polare skulle vilja komma loss. Men hela gamla sossegarnityret fram till för några år sedan var ju dödspolare med dem.
1: Pierre Sorian skulle ju tälta där i veckor innan statsbesöket, bara för att vara säker på att stå först i ledet när den stora krokodilen kom. De är ju väldigt fina polare.
0: Han borde omgående tilldelas Nobels fredspris. Eller litteraturpris, eller vilket annat pris som helst, han får komma till Stockholm.
1: Ja, alltså jag förstår inte varför man skulle inskränka det här, begränsa Roberts insats genom ett eller två Nobelpris, utan ge honom alla Nobelpris.
0: Alla Nobelprisen 2017 nominerar vi nu Robert till. Jan Löv uppger sig tvingad av förlaget Bonnier Carlsen att rita om upplevt stereotypa karaktärer i Morfar är sjörövare och Ta fast Fabian för att böckerna ska fortsätta ges ut.
1: Ja.
0: Jag måste säga att jag brydde mig inte så jättemycket om när de skulle censurera Tintin. Tyckte det var löjligt, jag himlade lite med ögonen. Jag läste Tintin när jag var liten. Det var en inte helt obetydlig del av min litterära konsumtion i en viss fas i livet. Men ändå så var det så här, det kändes ändå inte så personligt. Men jag fick en klump i magen när jag hörde om Jan Löv. Därför att de här böckerna, inklusive till exempel Morfar är sjörövare, som är

0: finns en karaktär som är den elaka sjörövaren Omar och gatuförsäljaren Abdullah. Och det hör man ju hur hemskt det är. En berättelse som innehåller någon som heter Omar, någon som heter Abdullah.
1: Men det är intressant att tycka med Jan Lööf, förutom den här politiskt korrekta idiotin och rasifieringstramset, så är det också att Jan Lööf är ju en av det moderna Sveriges mest censurerade personer de senaste årtiondena. Alla har ju varit ute efter honom. Det här är ju bara den senaste. Han är ju jäkligt luttrad, den här killen. Det börjar ju med Olof Palmes förföljelser av Jan Lööf. I början på 70-talet så ritade ju Lööf serien Ville i tidningen Vi, sociokonsumentmagasinet. Och där förekom en person som påminner väldigt mycket om Olof Palme. Och Olof Palme blev ju skitförbannad och såg till att Vi slutade publicera Ville. Och vad hände sen? Ska jag berätta?
0: Mm.
1: Då hade han ingenstans att publicera sig, och då kontaktades Jan Lööf av, det här var väl slutet på 70-talet, av Folket i Bildkulturfront. Lööf var ju gråsosse sådär, men de tyckte att någon som har stött sig med Olof Palme, det är en kille som kan få rita åt oss. Så man frågade om han inte kunde rita en serie åt Folket i Bild, som då var en ganska stort radikalt magasin. Kan väl göra, så han. Och jag kan citera ur hans hur han beskrev den tiden när han klev in i Folket i Bild och skulle teckna åt dem. Mm. För det är så, han skriver så här, att citat: det som var obegripligt för mig var enfalden. Folk som verkar klipska för övrigt gick omkring och sa dumheter. En av idéerna var att alla privata initiativ var av ondo. Eftersom Bellman lästes av så många, så borde inte en ensam person ligga bakom det hela, utan en kommitté måste tillsättas. Handlingen i varje avsnitt skulle alltså diskuteras och godkännas av en kommitté. Jag minns att någon hade synpunkter på sättet jag tecknade och sa så här, att allting blir så idylliskt och trivsamt när du ritar Stockholms miljöer. Tänk på att Stockholm är en hård och omänsklig stad. Men Lööf är ju i själ och hjärta en anarkist. Han liksom gjorde sina egna grejer. Men så tog det hus i helvete när han började rita in kommitténs sammanträden i Bellman-serien. Bland annat så lät han Jan Myrdal dyka upp och förespråka att man måste satsa på mera naket och porr i Folket i Bild. Och så fick han foten därifrån också. Så att först så får han Olof Palme efter sig och får sluta rita där. Och sen får han Jan Myrdal efter sig och får sluta rita Folket i Bild. Och nu så har han stött sig också med de politiskt korrekta på Bonniers. Så att han borde ju ha någon slags libertariansk förtjänstmedalj från Bubbla, tycker jag. Han är en stor tecknare på alla möjliga sätt.
0: Ja, han borde vara uppe på topplistan med Wilks och Park och allt vad de heter. Men jag tycker att det är fantastiskt fina saker han har gjort. Så därför blir jag extra ledsen när jag ser det här. Men det är heller inte så förvånande. Vi ska ju säga att Bonnier, de har ju rätt att göra precis vad de vill med sitt förlag. De har bara ingen skyldighet att ge ut hans seriealbum om det inte passar dem. Sen så tror jag att det är så att just nu så äger Bonnier och Carlsen rättigheterna till de här albumen. Så att om inte de ger ut dem så får inte Jan Lööf gå någon annanstans och ge ut dem. Åtminstone inte i närtid. Men så man kan tycka att det är en liten sak på det sättet. Men det här är precis samma förlag som gav ut Stina Wirséns Lilla hjärtat för några år sedan. Och sen omedelbart drog tillbaka den. Därför att en av karaktärerna i Lilla hjärtat var inte etnisk svensk. Jag vet inte om det var svenska karaktärer, men det var en afrosvensk karaktär. Och folk gick helt enkelt i taket över att det var... Det låter så absurt 4 år i efterhand. Men problemet var då att det var en

0: karaktärerna som var mörkhyade. Vilket man pekade finger och sa att det där är en rasistisk blackface-figur. Ja, fick man dra tillbaka den. Så att det här är ett väldigt ängsligt förlag som tittar väldigt noggrant, som Jon Löv säger, på Twitter. Reloadar Twitter hela dagarna för att se om någon sån här galning har invändningar. Och i sådana fall drar man tillbaka utgivningen av svenska kulturskatter som Jon Löv. Och nyskapande intressanta saker som Stina Wersén.
1: Och jag tror att här har de skitit sig på tummen, de politiskt korrekta på Bonnier och annorstädes, därför att Löv är ju så väldigt, alltså han är ju folkligt förankrad och djupt älskad av två generationer människor, så att det här kommer inte gå så bra för dem. Och sen hade Aktuellt ett igår i Aktuellt, så kunde man se hur förlagschefen satt där, ja, vi får så mycket signaler och att folk är upprörda och så vidare. Man sitter inte på barnbiblioteken, och sen kommer det fram någon barn efteråt och säger, varför får aldrig vi, mitt folk var på den goda sidan. Och sen var de faktiskt bra på Aktuellt, för de klippte över till en gammal luttrad bibliotekarie i Sundsvall, en äldre kvinna som sa att, nej, men det här är det dummaste jag har hört, alltså skulle vi börja följa de här riktlinjerna, då får vi ju slänga ut det mesta i bokväg vi har på barnbiblioteket. Och så ser ju verkligheten ut. Och hon hade aldrig upplevt något problem med att barn kommer gråtande fram efter sagostunder. Det här finns bara i huvudet hos politiskt korrekta och indoktrinerade människor.
0: Ja, och även när du trycker det på det sättet, så tycker jag att de får lite för mycket credit. För att det är en liten klick. Politiskt korrekta, indoktrinerade, men framförallt fanatiska personer som törstar efter uppmärksamhet på Twitter. Och de vet att om man håller på med så kallad trollning, man skriver avsiktligt provokativa saker på Twitter, så får man några retweets och några följare. Och jag tror att i många fall så är det inte mer än så som det här handlar om. Och sen vilka konsekvenser det har för resten av samhället. Att folk knappt vågar öppna munnen, att förlag inte vågar ge ut böcker. Att vi får en sorts de facto inskränkning av yttrandefriheten. Jag tror att de ger ganska mycket fan i det. Men det är otroligt att Bonnierförlaget sitter och tittar på Twitter, lyssnar ängsligt på de här idioterna, och att de har det här inflytandet. För det är någonting som andra människor ger dem. De har ingen magisk metod för att kontrollera någonting eller få respekt för någon. Det är helt och hållet, ja, vi andra som sitter och pratar om det och låtsas att det är någonting att ta på allvar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Once.

0: Radio Bubbla.
1: Ytterligare ett intressant tecken i tiden från juni månad var att det avslöjades att Jordaniens underrättelsetjänst har stulit en enorm mängd vapen från CIA. En stor vapenleverans som var avsedd för Syrien, så kallade rebellerna i Syrien, men som istället stals av Jordaniens underrättelsetjänst. Om man säger då stal, men det är ju en underrättelsetjänst som har väldigt nära band till USA och CIA. Så att man kan väl ha olika tolkningar om hur det här egentligen gick till och vad som var syftet och vad som egentligen är relationen mellan jordansk underrättelsetjänst och rebeller i Syrien. Men det är ett exempel av många på hur USAs närvaro instabiliserar regionen. Till exempel genom att släppa loss stora last med vapen som man sedan inte vet officiellt var de har tagit vägen. Orkneyöarna röstade igenom motion om att se över möjligheten för mer självstyre från Storbritannien. En av våra favoritsjälvständighetsrörelser har fått ytterligare lite luft under sina vingar och tagit ett steg framåt mot självständighet eller åtminstone ökad autonomi. Orkneyöarna, som är några kobbar strax norr om Skottland. Det är inte så små, jag ska inte säga en kobbar. Det är en hyfsat stor arkipelag. Jag vet inte i huvudet hur många som bor där och hur stort det är till ytan. Men det är ett antal öar med flera små städer och en egen gammal kultur. Orkneyöarna var en norsk provins under lång tid, befolkades av vikingar eller urnordbor fram till 1400-talet, då de hamnade under skotskt styre. Men Orkney har en egen identitet och de har sagt tidigare att om det är så att den här kedjan av exit ska äga rum, alltså om Storbritannien ska gå ur EU och Skottland ska gå ur Storbritannien, då vill Orkney titta på att gå ur Skottland.
2: Härligt.
1: Det skulle kunna vara den här perfekta händelseutvecklingen som vi fantiserar om och nämner som vår högsta önskan ibland. Det enda som man skulle kunna önska sig ytterligare utöver det är väl att någon liten ö i Orkney-arkipelagen också bestämmer sig för att byta sig loss och bli ett eget land.
2: Ja, men när det väl har börjat alltså. Min stora fråga är, de som bor där, alltså, det är orkerna.
1: Ja, jag tror att de kallas för orker. Jag är inte helt hundra på det. Kanske någon lyssnare vill korrigeras, men jag tror att de heter orker.
2: Skrämmande. Aj, frihet åt alla de orkniska öarna.
1: Man har antagit en motion i lokala parlamentet om att undersöka möjligheten att få större autonomi och självbestämmande för den här ögruppen. Och då har man ett öråd, Islands Council heter det tydligen, med 21 ledamöter. 13 av dem röstade för att de har inte bestämt sig för att gå ur, de har inte tagit till vapen mot den brittisk-skotska övermakten, inte än. Men de har tagit ett första steg i alla fall. Nu får vi hoppas att de darrar i London och Edinburgh, var de nu sitter. För det borde de göra. Fritt Orkney, det är en väldigt bra idé. Och de har det varmaste tänkbara stöd från oss och många andra.
2: Jag undrar, vad ska man hända med den här... Jag glömmer alltid bort vad den här lilla ögruppen utanför Argentina.
1: Falklandsöarna,
2: ja. De kanske också vill bli självständiga på riktigt.
1: Alltså hade vi inte en intressant Falklandsnyhet på Bubbla? Jag tror inte vi pratade om det, men jag för mig att det var någon diskussion. Att den ena eller den andra regimen ville återuppta någon sorts konflikt. Jag vet inte om det var i Argentina eller om det var i Storbritannien. Jo, men här har vi den. Det var i januari 2016. Då vi rapporterade att Argentinas konservativa regering hävdar återigen rätt till Falklandsöarna, söker diplomatisk lösning. Och det har ju varit situationen där till ända sedan Storbritannien vann kriget om Falklandskriget. Alltså Storbritannien har haft kontroll över den här ögruppen som ligger strax utanför Argentina. Men vi hade också en FN-kommission i mars 2016 som slog fast att Falklandsöarna ligger i argentinska vatten och de ger Argentina kontroll över ytterligare 1,7 miljoner kvadratkilometer av hav. Och det handlar om fiskerättigheter, därför är det kontroversiellt. Som jag har förstått det.
2: Fan, vi har Falklandsnyheter till och med. Alltså, bubbla är svårslaget.
1: Ja, det får man säga. Alltså, bubblarkivet är fantastiskt bra faktiskt. Vi hade en kul, det här var totalt parentetiskt. Nu går jag helt off topic här. Det postades en länk på bubbla i redaktionssystemet i föregående och sånt där, som handlade om att en liten pojke hade blivit behandlad med cannabisolja för sin epilepsi och blivit bättre. Och tänkte så, det här är väl ingen nyhet, tänkte jag. Det här måste vi ha rapporterat om tidigare. Det känns som en sån här grej som har varit uppe tidigare. Och så sökte jag i arkivet, det visade att bubbla har haft 8 länkar om behandling av epilepsi med cannabisolja.
2: Gästarnas.
1: Nu kan det ju vara ett ämne som bubbleredaktörerna specialbevakar av ett eller annat skäl. Men nästan vilket ämne man än gräver ner sig, så finns det inte bara en länk på bubbla, utan ofta en riktigt bra sekvens av länkar. För att vi väljer bara ut en bra länk per händelse. För det finns inte en massa dubbellänkar i bubbla. Och så ofta är det en väldigt fin progression. Så vill man följa någon, till exempel Panama-papperna eller Zika-viruset eller någon sån här stor händelse, så har vi en riktigt, riktigt bra sekvens av länkar om alla sådana saker. Och även om obskyra saker, som jag såg till exempel i Afrika-avdelningen, att vi har den här nyheten Gambia, om Gambias gamla diktator. Så då kollar jag Gambia i bubblarkivet, och även där hittar jag liksom en perfekt tidslinje av allting som har hänt. Ja, det var lite parentes, men bubbla är faktiskt fantastiskt. Arkivet innehåller väl närmare 40 000 länkar, kanske mer än 40 000 länkar nu. Det är ingen dålig resurs. Och naturligtvis får man tillgång till den om man blir medlem i Bubbla Premium, för er som vill testa och söka i arkivet.
0: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Arthur Gordian. USA upplever existentiell kris i form av machiavelliskt ögonblick. Likvärdigt individers existenskris, där den nationella kulturen inser att den är akut hotad, kan vara tillfället som möjliggör omstöpning samt nytt etablissemang för social och politisk ordning. Ja, vi har ännu en tänkvärd sä från Social Matter, den amerikanska neoreaktionära sajten. Den här artikeln tar sin utgångspunkt i en debatt som har förts i amerikanska mainstream-medier. Ett par artiklar som, ja, jag tycker inte de underliggande artiklarna är jätteintressanta som det refereras till här, utan det är ju mer diskussionen som blir följden av den. Och det som står i fokus är frågan om medborgarskap, och specifikt eftersom det här är en amerikansk debatt om amerikansk medborgarskap. Och det är ju själva liksom konceptet USA och amerikanskt medborgarskap är på flera sätt väldigt annorlunda jämfört med europeiska motsvarande idéer om medborgarskap. Det är inte alls samma sak att vara medborgare i USA och i Tyskland, vare sig filosofiskt eller ideologiskt eller praktiskt juridiskt. Men här har man då en debatt, kan man säga förenklat, kan man säga en debatt som handlar om huruvida medborgarskapet i USA ska definieras av gemenskaper och likhet mellan medborgarna å ena sidan, eller om det ska definieras i termer av en idé, den politiska idén som USA är grundad på. En beskrivning som jag såg i artikeln här är att artikelförfattaren då kritiserar det meningsmotståndet, säger att de vill ha ett samhälle där alla är främlingar för varandra, men där människor hittar en gemenskap i sin isolerade alienation och därför förvandlas till en nation. Jag kan tänka att det på sätt och vis är ironiskt, va? För att det är ju, kan man säga, en perfekt beskrivning av USA och vad USA är för någonting. Åtminstone om man transkriberar det från att handla om individer till att handla om familjer och församlingar. För det var så USA startade. Alltså små grupper av människor lämnade Europa i många fall för att de var på kant med den gamla ordningen i Europa. De ville bara sköta sig själva. Passa perfekt för dem. Åka till det här nybyggarlandet där det inte fanns På ett perspektiv kan man säga att det fanns inte så mycket andra sammanhållande idé än att folk skulle sköta sig själva och ha den friheten. Och man tänkte på i termer till exempel av religionsfrihet, frihet att utöva sin religion om man tillhörde till exempel en obskyr puritansk sekt som förföljdes av statskyrkan i sitt hemland i Europa. Då fick man åka till USA och vara precis så puritansk som man ville. Och piska varandra och följa den egna sektens regler och så vidare utan att staten kom in och styrde ens religion och så vidare. Så att det är inte så konstigt kan jag tänka, det kanske är lite elakt. Men jag kan tänka så här, det är inte så konstigt att ett land grundat på principen om liksom varje familj för sig själv, varje församling för sig själv, alla församlingar mot alla, så småningom degenererar till alla individer mot alla. Och det är en hopplös situation va, när vår artikelförfattare i alla fall, Arthur Gordian, han går liksom till storms mot den här idén om att det amerikanska medborgarskapet är grundat på en idé om jämlikhet, en idé om sådana här liberala principer, och säger att han säger att det som håller människor samman är blod och ömsesidigt materiellt beroende och såna här saker. Men det har ju aldrig varit premissen för USA. Hade han varit i Europa så hade han haft en poäng. Men har han någonting på fötterna överhuvudtaget i USA?
4: Men vilket blod skulle amerikanerna ha gemensamt? Det förstår jag inte alls. Nej, det är en lite märklig analys det här. Det de tidiga amerikanerna hade gemensamt var ju det faktum att de var rotlösa allihopa. Alla hade liksom... de kom långt bort ifrån, de hade... lämnat bakom sig sin större släkt. Man kanske hade med sig den närmsta familjen och så här, men den bredare släkten lämnar man bakom sig. Och sina rötter och gården och allt det här lämnar man bakom sig. Och så flyttar man till USA och där är en massa andra människor som har gjort samma sak. Och det är väl en idé att bygga en slags gemenskap på. Men den håller ju inte i längden, därför att ju längre folk bor där så kommer de desto mer kommer de ju skapa rötter till slut. Ska du vilja bevara en sån gemenskap skulle du väl... Ja, då ska du väl möjligtvis förbjuda medborgarskap för de som är infödda. Liksom. Det är bara invandrare som får bli medborgare. Så att den här idén, den är ju revisionistisk av USAs historia. Därför att de har inte den här gemensamma roten som han verkar vilja få det till. Och han pratar om fragmentering som om det vore något dåligt av USA. Jag ser det ju tvärtom som mycket, mycket hälsosamt. Och oundvikligt. Därför att du kan säga så här... När alla är rotlösa, du kan ha en hel kontinent av rotlösa människor som är nyinflyttade, första eller andra generationen. Och det är ändå en typ av gemensamt drag över hela Nordamerika. Men det försvinner på några generationer och folk börjar skaffa sig band till bygden där de bor helt enkelt. Och då kommer det bli fragmentering därför att folk skaffar sig olika typer av band och de bildar olika typer av lokalkulturer.
1: En annan idé som lyfts fram i den här artikeln är tanken om det machiavelliska ögonblicket. Och det är en parallell då till individens existentiella ångest inför samhället. Tanken att det här är en sorts kris som öppnar upp för flera olika alternativa vägar. Att utvecklingen är öppen snarare än bestämd. Det finns inte längre något konsensus till exempel om vilka vi är eller vad viet handlar om. Saker och ting är mer flytande, det finns flera möjliga vägar framåt, olika riktningar för landet. Och i det här machiavelliska läget så kan en machiavellisk reformator komma in på scenen och utnyttja situationen till att lägga grund för en ny politisk ordning. Och det här är någonting som uppenbarligen artikelförfattaren, om jag får psykologisera lite grann, så är uppenbart att artikelförfattaren hoppas väldigt mycket på det här och nästan försöker besvärja fram den här machiavelliska reformatorn, frälsaren, ska komma och utnyttja det här hålrummet. Och uppenbarligen då så tänker sig Arthur Gordian, jag ska inte lägga för mycket ord i hans mun bara, men den här sajten Social Matter, deras motto, det är ganska intressant, deras motto brukar det vara not your grandfather's conservatism. Och nu är det någonting i stil med project for a new, vad heter det? Statecraft for American Restoration. Så det blir betydligt mer specifikt och politiskt. Mindre intressant. Sammanföll lite grann med att jag tyckte att de började gå på dekis lite grann som sajt. Men
5: Jag tycker vi kan prata lite om den här idén om den machiavelliska reformatören, för att jag kan se flera olika problem med det. Alltså en sak är liksom vad kan vi egentligen tro om vilken typ av politiker det kommer vara som tar det utrymmet. Och sen finns det också en annan idé som är mer historisk. Det nämns i förbifarten här att kanske har det redan hänt. Kanske har USA redan haft sitt så här machiavelliska ögonblick och haft sin machiavelliska reformator. Och en kandidat som nämns då är ju Lincoln. Att Abraham Lincoln skulle ha varit en sån person som tog tillfället i akt när USA var i gungning, när premisserna var ifrågasatta och landet kunde ta nya riktningar. Och att perioden med Lincoln, inbördeskriget och perioden efter och så vidare var ett sånt tillfälle. Det jag tänker på och när jag läser det är att FDR, Roosevelt och perioden från 30-talet och 40-talet i USA känns det för mig som en sån episod, va? Där Roosevelt kom in och utnyttjade en situation där ekonomin hade tankat för att expandera den amerikanska staten oerhört mycket. Och man skrev till och med om konstitutionen och införde de här mandatperiodsbegränsningarna för presidenter på grund av att det fanns en uppenbar risk att Roosevelt skulle bli kvar som USAs ledare på livstid. Vilket han naturligtvis också blev, eftersom han satt kvar tills han dog rent tekniskt sett. Och innan dess så hade han vunnit 4 presidentval i rad. Och det är därför man numera bara får kandidera 2 gånger, för att Roosevelt han struntade liksom i den här gentleman's agreement som fann att man inte skulle ställa upp en tredje gång. Han struntade det, så att det är så viktigt att vi kör på. Så han vann 4 presidentval i rad. Och han var president i USA i 12 år, exakt samma år som Hitler var Tysklands ledare, 1933 till 1945, så var Roosevelt. Det var en av många likheter mellan Roosevelt och Hitler. Men, förlåt, i alla fall så sen Roosevelt så har ju presidentämbetet haft en helt annan sorts makt i USA. Och även om man är generös och säger att konstitutionens principer om maktdelning, begränsning av staten och så vidare i någon mån överlevde Lincoln inbördeskriget efter spelet efter det, så skulle jag i alla fall tycka att det är helt och hållet löjeväckande att påstå att de här sakerna fanns kvar efter FDR och New Deal och världskrigen.
4: Ja, absolut. Även den tidigare Roosevelt, Teddy, hade ju såna här saker för sig. Han gick ut och sa att han är statschef, och i egenskap av statschef så behöver han inte följa grundlagen. De berör inte honom, de berör resten av staten, men de berör inte statschefen, för det är jämförbart med en monark då. Så nej, och om vi bara ser till, alltså det här illustrerar ju poängen med varför det är problematiskt att se ett machiavelliskt ögonblick som någon typ av räddning. Därför att det behöver ju inte vara, så att säga, vår sida som det inträffar på. Det kan ju lika gärna vara vänstern som konstant har existentiell skräck och tror att den är på väg att förlora makten och har det här permanenta. Ja, men de har ju sin eviga revolution liksom. Det är ju så här i västvärlden också. De är ständigt under hot av borgarna som försöker smyga in och göra någonting bakom ryggen på dem. Allt är oklart vad. Det kan ju precis lika gärna vara någon på den kanten som hittar på något totalt vansinne, som Roosevelt eller Lincoln. Eller någonting ännu värre. Om man vill ha ett riktigt skräckexempel på en galen diktator från vänsterkanten, så kan vi titta på Franchia, tror jag han hette, från Paraguay, som införde obligatoriska blandäktenskap. Det var förbjudet för europeer att gifta sig med varandra i Paraguay under hans regim. Man var tvungen att gifta sig med så kallade indios, alltså indianättlingar. För att han ville blanda upp landet. Det är ju inte helt, kanske inte i USA, men det är inte helt otänkbart att tänka sig en galen politiker i Sverige som får för sig något sånt. Eller att man börjar tumma på rösträtten och säga, vi satt ju här om sändningen och hyllade idén om graderad rösträtt, men ponera att den graderas efter intersektionell analys istället. Så att du får en extra röst om du är svart, och sen till röst om du är kvinna, och en till om du sitter i rullstol, och så håller du på så där. Det kan ju lika gärna gå åt det hållet.
5: Ja, det är sant, och just den specifika frågan, det tror jag det kommer nog, alltså ett öppet ifrågasättande av allmän rösträtt och så vidare. Då får väl jag äta upp då all min anti-rösträttspropaganda, kommer jag plötsligt stå på demokraternas sida. Eventuellt. Det är ju, förutom den här frågan då om vad är det för typ, vilken typ av stat är det som har ett machiavelliskt ögonblick? För det är ju inte det konstitutionella USA, för det försvann ju för länge sedan. Men så är det frågan då vilken skulle kunna ändras, och vissa som är väldigt entusiastiska kanske skulle tänka på Donald Trump som en sån figur som kan innebära ett paradigmskifte. Men jag skulle tänka att han matchar inte den här profilen, för han är inte tillräckligt radikal. Han är väldigt konventionell egentligen i sin uppfattning. Han vill inte lägga om kurs och öppna upp ett nytt paradigm för amerikansk politik. Men en sån som, du tog ett extremt exempel här med identitetspolitik, raspolitik, men en Bernie Sanders, han skulle kunna vara en sån här machiavellisk reformator som verkligen, han vill säga liksom att ja, vi har det här USA som har gått från konstitutionella USA till Lincolns liksom federala centralstyrda USA till FDRs socialistiska USA eller socialdemokratiska USA. Och vad ska vi göra nu? Jo, men vi ska fortsätta den här trenden, den här liksom utvecklingslinjen, och gå liksom till fullskalig socialism. Det verkar liksom, Bernie Sanders verkar vara ganska nära en sån idé, tycker jag.
4: Det kulturella fotarbetet har ju på sätt och vis redan påbörjats genom att de här founding fathers som amerikanerna älskar har börjat svartmålas för att de är rasistiska och de är slavägare och de är det ena och det andra. Så att det vore ju inte helt omöjligt för en framtida vänsterpolitiker att säga att varför ska vi lyssna så mycket på de här saker? Liksom börja mer öppet ifrågasätta konstitutionella idéer. Sen är frågan hur mycket det behövs också. Därför att det finns en, det är lustigt att vi talar om en reaktionär här, därför att om vi ska applicera så här moldbagiansk formalism och en formalistisk analys på den amerikanska konstitutionen, så är det så att den högsta domstolen där fungerar ju som en slags koppel på presidenten. Om du tänker att du har den djupa staten med sina åsikter och vad den vill uträtta, och människor som sitter där vill ju sällan själva vara i rampljuset, de tycker att det kan få vara någon politiker som kan få stå och tala till folket, så har en president med mycket makt väldigt användbart. Men presidenten kanske har egna åsikter, han kanske istället för att hjälpa dina kompisar kanske han vill något tillfälle vill hjälpa sina egna kompisar, och så har du hela tiden det här problemet med hur mycket påtryckningar ska du utöva, kan du ta bort en president hur som helst. Då är det väldigt praktiskt att du har en högsta domstol där presidenten gör nomineringar, och han kanske blir komplett galen och utser någon egen polare. Men då har du 50 senatorer som du kan luta dig mot istället. Så kan du se till att de filtrerar bort de dåliga kandidaterna, och till slut så har du bara folk på högsta domstolen som gör precis det den djupa staten vill, vilket förklarar varför den högsta domstolen kan bestämma lite hur den vill genom alla år. Kongressen har blivit fullständigt irrelevant de senaste 100 åren. De har i princip ingen makt kvar. Deras lagar är helt onödiga. De spelar ingen roll, för det kan presidenten köra över. De förklarar inte krig längre. Det är det presidenten som bestämmer över. Under Obama hade de ju nätt och jämnt kontroll över budgeterna. De hade ju inga budgeter flera år i rad. Det var ju bara Obama som kunde säga att nej, men nu kör vi på som vi gjorde innan. Så det är ytterst lite kongressen har att säga till om, och det är mindre för varje år som går. Men högsta domstolen sitter kvar, och den fortsätter utöva makt och genomdriva beslut som kanske inte alltid är så poppis, eller som i vissa fall en president kanske stödjer men inte kan säga att han stödjer. Och det är ett sätt för den djupa staten att utöva makt på ett mjukare sätt och behålla kontrollen på ett sätt som liksom inte innebär öppen konflikt.
5: Mm. Ja, intressanta tankar. Det finns ett tredje spår i den här artikeln som jag tycker är lite intressant. Det finns en ganska utförlig kritik av libertarianska idéer som ingår som en av det är nästan lite disparat i artikeln, kan jag tänka, men det finns, det är liksom, det är apropå den här idén om ett idébaserat medborgarskap baserat på en idé om individualism, vilket författaren menar är paradoxalt, om jag förstår honom rätt. Därför att han säger att lojalitet, vilket är en förutsättning för liksom ett meningsfullt medborgarskap, lojalitet uppstår inte på grund av frihet utan på grund av ömsesidiga skyldigheter. Och en sak är att om man har en fri möjlighet att opta in i systemet och en möjlighet att fritt opta ut, att lämna systemet, då kommer folk gå in i systemet när det gynnar deras materiella intressen. Men när det är dags för dem att börja betala för nöjet att vara med, då kommer de istället gå ut. Och på det sättet så får man en ja, man kanske skulle säga att man har en moralisk risk, kanske man skulle säga i med ekonomisk terminologi, moral hazard. Så att han säger att den idén om frihet, att folk ska göra som de vill, är inte en tillräcklig grund för en samhällsgemenskap. Jag tycker att det som libertarian så är det värt att ta den här idén på allvar. Jag tycker det är en typ av kritik som är en av de mer intressanta typerna av kritik mot den libertarianska idén, skulle jag säga. Om jag ska försöka vara lite generös mot den här idén. Jag har naturligtvis en hel del invändningar. Framförallt, kortfattat, så tycker jag att hans idé om individualism är väldigt så här, begränsad och endimensionell. Han associerar individualism väldigt mycket med liksom en senmodernistisk, liksom progressiv idé om individualism, snarare än en, vad man kan se individualism som, ett aristokratiskt ideal, att frihet var någonting som liksom suveräna aristokrater utvecklade under medeltiden och så vidare, längre tillbaka än så. Men för att gå tillbaka till den här idén om libertarianism, försöka göra den rättvisa. Det finns en argumentationslinje som säger att frihetlighet tagen till sin spets eller till en alltför extrem grad leder till parasitism. Alltså att man säger att man får gå sin egen väg, men man kan inte nödvändigtvis förvänta sig att i sådana fall dra nytta av fördelarna med att ha ett samhälle. Så att libertarianer då måste vara medvetna om eventuellt om att det samhälle som våra idéer bäddar för eventuellt inte är den typ av samhälle som vi tänker oss. Libertarianismen är ju definitivt kompatibel med att leva som en självtillräcklig nybyggare. Säg den här uramerikanska idén om att man flyttar ut liksom i the frontier och har en liksom en gård och man bygger upp saker, rudimentär industri och så vidare. Men ja, man kan också säga att libertarianska idéer är kompatibla med att leva som en diaspora, säg, inbäddad i ett större samhälle som agerar utifrån icke-libertarianska principer, vilket man kan säga. Om det första är en uramerikansk modell kan man kanske säga att det är en sorts judisk modell. Att leva som en diaspora som bara har halva foten inne i samhället och halva utanför. Men det är inte självklart att libertarianska idéer tagna till sin spets är kompatibla med ett traditionellt europeiskt samhälle med starka allmänningar. Jag tycker i alla fall att det är en intressant idé, och jag har följt några andra tänkare på senaste tid som har gjort en liknande poäng. En formulering, kanske lite provokativ, är att den rothbardianska libertarianismen bygger på och återskapar en sorts judisk gettoetik. Att det är en sorts diasporans politiska teori, snarare än en politisk teori anpassad för liksom bofasta, långsiktigt bundna till jord och blod europeisk ideologi, där man måste ha ett större fokus till exempel på allmänningar som inte nödvändigtvis kan skapas i helt och hållet på en sorts marknadsekonomisk premiss.
4: Jag håller med om att det är en intressant kritik, åtminstone i så mått att den väl är ny. Jag har inte hört, man hör den inte särskilt ofta i alla fall. Jag kan inte påminna mig om att jag har hört den så många gånger. Men det är en kritik som bygger på en absurd människosyn som går ut på att människor inte vill vara lojala. Att de måste tvingas in i sociala band. Jag ser ju snarare det här som en fullständigt naturlig del av det mänskliga tillståndet. Och att det är snarare så att du måste arbeta extremt hårt, vilket vänstern gör, för att bryta ner sociala band och förstöra lojaliteter och vänskaper. Det är precis som att föräldrar tycker om sina barn. Du behöver inte ha så här stora, ambitiösa samhällsprojekt för att få föräldrar att tycka om sina barn. Det gör de ändå. Det är så människor funkar liksom. Det ligger i genetiken. Vi tycker om våra barn och vi tycker om våra vänner. Så det ser jag som ett problem. Det gör det ju också lite så här konstigt att prata om att man behöver tvång för att bygga sociala strukturer. Därför att det blir väldigt... Alltså, vad händer om något går fel? Då behöver du ju ha mekanismer för att lösa sådana konflikter. Sverige har haft en väldigt bra mekanism för att lösa sådana konflikter, och det är att man flyttar därifrån. Och man har gjort det i alla tider. Vikingarna flyttade till Normandie och till Island och till England och Kiev och allt vad det var. Och sen på medeltiden flyttade folk till Finland och till Norrland, och sen flyttade folk till USA. De har flyttat överallt. Och när man flyttar bort från ett samhälle så bidrar man till att upprätthålla konsensusen i det samhället man flyttar från. För man är inte längre en del av det. Och därför kan man inte vara med och skapa kontroverser och så här, va. Att istället tvinga kvar människor ser jag inte som en produktiv lösning. Och hela den här grejen med att det är så här, du ska inte bara fråga, eller du ska inte fråga vad någon är skyldig dig, du ska bara vara skyldig tidigare generationer. Alltså det här, det är ju talande att de inte längre har not your grandfather's conservatism på social matter, därför att det här är ju en riktig jävla babyboomer-attityd alltså. Det här är ju 40-talist-reaktionärer, kan vi kalla det. Där är liksom att nej, men nu måste ungdomarna hugga i här och hjälpa till och se till att det blir bra för oss äldre. Nej, herregud, gör det själv.
5: Det är den nya politiska tendensen, BRX.
4: Ja.
5: Intressant. Ja, jag är ju naturligtvis benägen att hålla med dig, libertarian som jag är. En sak som jag kan tänka när jag läser den här typen av texter är att de har en genomgående tendens att underskatta, från mitt perspektiv, hur pass stort problem staten utgör.
4: Mm.
5: Att man har liksom, om vi har de allmänna problemen, är det sedernas förfall, är det människans inneboende moraliska natur, är det religionen som folk har lämnat bakom sig och därför har de ingen moralisk bas längre, är det kapitalismen som har inneboende degenererande effekt på kulturen. I väldigt många av de här fallen så är det, man skyller på de här sakerna, man tror, inte helt utan grund kanske, att det finns, att till exempel att kapitalismen har vissa så amoraliska inneboende tendenser, men man bortser ifrån att staten gör enormt mycket för att underminera de här normerna, precis som du säger att man måste nästan liksom ha en gigantisk statlig apparat för att människor inte naturligt ska forma de här banden, familjeband, lokala gemenskaper. Det enda sättet att sätta de naturliga mekanismerna i spel, den naturliga kollektivismen, det är ju att skapa en gigantisk stat som tar över liksom hundratals, tusentals olika uppgifter som tidigare hades av familjer och byar och församlingar och så vidare. Så det är ju jättesvårt att rucka människor från de naturliga mönstren. Och bara en gigantisk stat med en enorm våldsapparat och tvångsmakt kan göra det. Och samma sak med den här kritiken om att kapitalismen är dekadent och gör att sederna degenereras för att marknaden bryr sig bara om profit och det spelar ingen roll om du säljer liksom någon amoralisk pornografi eller om du säljer något uppbyggligt. För att marknadsmekanismen är neutrala, och då bortser man ifrån att ägande och autonomi och att inte kunna förlita sig på en stat är i sig ett sorts konservativt eller traditionalistiskt korrektiv. Det påverkar väldigt mycket vad som efterfrågas. Till exempel i termer av liksom, ja, efterfrågan på att liksom att sitta och knarka hela dagarna minskar dramatiskt om alla måste bära sina egna kostnader för sjukvård till exempel. Ja, för att det var lite tangent, men jag känner att det är lite röd tråd med människorna, att de underskattar vilket stort problem staten är. Kanske att vi överskattar lite grann, och kanske att vi underskattar de positiva sidorna av staten. Jag är öppen för den idén, att vi libertarianer kanske är lite för förblindade av vårt hat mot staten och kanske missar att den kan fylla, att den inte behöver liksom, kanske avskaffas helt och hållet och sånt där. Men de här människorna, de är ganska naiva. Mm. Att de inte ser enorma problem som finns med staten.
4: Ja, absolut. Alltså, vi kan ju ta ett konkret exempel. Ett exempel jag säkert kommer ta upp igen i framtiden. Amish-samhället har ingen vapenmakt, de kan inte invadera några länder eller ens sina grannbyar, de kan inte tvinga någon till någonting. Det enda de kan göra är att säga, om du inte gör som vi så får du inte vara med, då sparkar vi ut dig. De överlever ganska bra ändå, och de har ju ganska stora konkurrensnackdelar mot samhället kring dem. Nackdelar som blir större och större för varje år, därför att de står still teknologiskt. Och även så verkar de finnas kvar liksom och vara livskraftiga, därför att de har inre sociala mekanismer som sköter det här, därför att människor tycker om att vara del av en gemenskap. Du behöver inte tvinga dem till det. Och dessutom, även om du nu vill börja prata om att så här, människor måste inordnas, vare sig de alltid tycker om det eller inte, du kan ju faktiskt skapa ekonomiska incitament i ett lokalt samhälle. Jag menar, att bli utsparkad från en gemenskap är också ett incitament. Det är inte en pistol riktad mot ditt huvud och det är inte någonting du sätter en prislapp på. Men det är ju en kostnad. Om du bryter mot samhällets normer så blir du utsparkad eller folk tycker inte om det. Det är ju en kostnad. Så att det är, med risk för att låta som en så här libertariansk kliché, så de här killarna behöver ju läsa mer ekonomi.
5: Inget fel på libertarianska klichéer.
4: Nej.
5: Det är stor del av vad vi gör här i Radio Bubbla. Mm.

0: Radio Bubbla. Svenska konsulatet i Jerusalem skickar hälsning till de som firar muslimska högtiden Eid på Facebook med tecknad bild på familj där flicka bär hijab. Konsulatet meddelar efter protester att man inte ställer sig bakom beslöjning av barn bara för att man lagt upp en bild av det. Ja, små flickor som bär slöja är en, det känns konstigt att säga det här, men det är en dagsaktuell het potatis i Sverige. Någonting som vi diskuterar fram och tillbaka om hur vi ska ställning till det. Senast frågan var upprörd i Bubbla så rapporterar vi om dagispersonal som ägnade sig åt slöjkontroll om dagarna. Man testade då att ringa till jag minns inte exakt hur det gick till då, men de testade personalen på dagis. Och det visade sig att det var många då som gärna såg till under dagarna och föräldrarna ringde och dubbelkollade sådär att jo, men lillan har slöja på sig, och det är numera svensk dagispersonals uppgift att tillse. Mm. Och det handlar alltså inte om muslimska specialdagis utan om vanliga svenska dagis. Och nu har även svenska generalkonsulatet i Jerusalem gett sig in i matchen. Frivilligt eller ofrivilligt, det är aningen oklart. Men du har lagt upp den här bilden på Facebook med en glad muslimsk familj med lite blågula toner. Så man får lite känsla att det kanske är en svensk muslimsk familj. Och de är väldigt glada och firar Eid. Och en liten flicka som inte ens når upp till midjan på sin pappa. Står i en rosa hijab. Och ja... Vad ska man säga, Boris, om deras aidfirande på generalkonsulatet?
1: Att det är ganska vidrigt på ungefär 1500 olika sätt. Och alltid när hijab och beslöjningsgrejer kommer upp i Sverige, då försvarar ju liksom de här människorna som är för detta med argumenten att jo, men det är ett självständigt val och det tjejer vill ha det själva, och de tar ju inte de besluten förrän efter moget övervägande och när de har kommit upp i åldrarna lite, och det är en kulturell markering av att de är oberoende individer och hejsan hoppsan. Och det är mycket möjligt att den här lilla flickan som då kanske är 4 år och 5 månader eller någonting sådant har funderat igenom livsfrågorna och allting sådant och religiös ställning och kommit fram till att hon ska ha huvudet täckt utan någon slags påverkan av föräldrar och klan och släkt och omgivande, efterbliven omgivning. Men jag tillåter mig att tvivla, utan det här är ju istället en officiell signal från generalkonsulatet att det här tycker vi är jätteokej i Sverige. Låt drapera flickebarnen slöjor så fort de är födda i princip. Det tycker Sverige är jättebra. En vidrig signal alltså. Och fullt medveten. Det här är ett brohuvud där ju inte. Eftersom det är tvärtom. Brohuvud skulle vara i Sverige. Glöm den konstiga liknelsen. Men det fascinerande är också att vet du hur många det jobbar på generalkonsulatet?
2: Nej, jag har ingen aning. Många antar jag.
1: 30 personer.
2: Wow.
1: Det är väl 15-tal som jobbar på ambassaden i Tel Aviv. Men generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar ju också för kanske Sveriges mest utrikespolitiskt sett viktiga förbindelse. Den med den av Sverige erkända fiktiva staten Palestina. Det är därför de är så ordentligt bemannade, och det är väl därför de också är så hijabvänliga.
0: Kinas nationella folkkongress röstar för att avskaffa mandatperiodsbegränsning för presidentposten. Öppnar för Xi Jinping att bli diktator på livstid. 2958 ledamöter röstar för, 2 emot och 3 avstår. Ja, Xi Jinping, Kinas ledare, har flyttat fram sina positioner steg för steg under lång tid. Vi pratade nyligen i Radio Bubbla om att Xi Jinpings tänkande hade skrivits in i den kinesiska konstitutionen. Eller förlåt, om det var kommunistpartiets partiprogram.
1: Mm.
0: Det är kanske inte stor skillnad i Kina. Men,
1: nej.
0: Men de har skrivit in i alla fall, precis som på den gamla tiden när man sa att det var marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande. Så är det nu. Jag antar att det är då marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande, Xi Jinpings tänkande. Ja, jag är inte säker.
1: Xi Jinpings funderingar kanske låter lite roligare.
0: Xi Jinpings funderingar är solen som aldrig ska gå ner. Det finns en växande personkult kring Xi Jinping. Han beskrivs i vissa sammanhang som en levande buddhistisk gud. En levande buddhistisk gudom. Och nu ska vi inte gräva ner oss i buddhistisk teologi och fundera på hur man egentligen ska tolka det uttalandet. Men det är i alla fall någonting som, jag tror det var den här artikeln som det stod i. Samtidigt, under Xi Jinping så har vi sett en stark tendens till mer censur, mer begränsningar av yttrandefriheten. Hans styre sammanfaller naturligtvis med att internet har blivit viktigare. Men hur det än är med de yttre trenderna så är den politiska linjen glasklar. Att partiet via Xi Jinping ska hålla samhället i ett järngrepp med avseende på information. För 2 år sedan ungefär så fick han en ny titel. På engelska översätts det till core leader, kärnledare. Och ja, så här är det va. Steg för steg så upphöjs han mer och mer. Och nu har man tagit tillbaka den konstitutionella mandatperiodsbegränsningen som har funnits tidigare. Vilket gör att han kommer kunna kandidera för en ny mandatperiod efter att den mandatperiod som är, inte är längre. Det finns mycket att säga om Xi Jinping. Jag vet inte exakt var vi ska börja, Boris.
1: Ja, det är intressant hur han har byggt sin maktposition. Alltså, han har ju, det har funnits en mängd stridande fraktioner i partiet allt sedan Mao Zedong. Och man hade ju en övergångsperiod där man liksom, för att se till att de här stridande fraktionerna inte röker luven på varandra igen, om man fick en ny stor kulturrevolution eller något stort språng eller något annat och utrensningar, så såg man ju till att man cirkulerar maktpositionerna, att alla kunde bygga upp sina egna positioner. Man ville inte tillbaka till det gamla. Men det han mycket målmedvetet har gjort, det är ju att han har gått tillbaka i Kinas moderna historia, aktivt inte bara återupprättat sådana som har varit utrensade och deras familjer, utan han har sett till att de får maktpositioner, vare sig de har varit så att säga höger eller vänster i partiet. Han har varit den personliga garanten för att din familj och klan och släkt ska få tillbaka en maktposition man kanske har haft, att alla får det. Så han har skapat ett beroende hos alla fraktioner till sig själv som person. Han är garanten för deras ställning. Och parallellt med detta så har han då genomfört ett antal så kallade antikorruptionskampanjer för att göra sig av med folk som inte går att passa in i hans nya maktbygge. Så han har lugnt och målmedvetet byggt en väldigt stark position då. Och det här resultatet av detta, att ingen har några invändningar i partiet. Alla fraktioner är nöjda. Eventuell opposition utrensad i antikorruptionskampanjerna. Och jag håller på att säga att det är så det ska vara i Kina. Nu menar jag inte på det sättet, men man är tillbaka till business as usual på något sätt.
0: Ja, och det är inte utan att man får säga att Xi Jinping har gjort ett fantastiskt skickligt jobb. Han är skicklig ledare, för precis det här du berättar om nu, det är ingen enkel sak. Och det kräver kompetens, intelligens, det kräver rätt sorts temperament. Känns det inte på sätt och vis som att... jag funderar på... Man kan göra en jämförelse mellan Xi Jinping och Mao Zedong som drog igång alltihopa. Han hade inte den här försonande och enande stilen direkt i sitt sätt att styra partiet och styra Kina. Utan där ställdes grupper mot varandra hela tiden. Det var ständiga utrensningar. Och så där var ju väldigt liksom... Jag är väldigt konfliktdriven och delvis inåtvänd, ett inåtvänt perspektiv på ett sätt, medan Xi Jinping och kanske andra moderna kinesiska ledare har blicken mer fäst utåt och
3: prioriterar inre enhet. Och Xi Jinping har ju personligen också fått uppleva de här sakerna. Hans far, Xi Chongshun, om jag kan uttala kinesiska namnet, Xi Chongshun, var en av pionjärerna i den kommunistiska revolutionen. Alltså en av de som kämpade med Mao och skapade moderna kommunistiska Kina. Men hans far blev också utrensad flera gånger av Mao. Så jag tror liksom så här, tre gånger något sånt där, så blev de utrensade. Och vid något tillfälle så fick Xi Jinping, han fick inte gå kvar i samma skola som han gick i, för att ja, söner till liksom förrädiska uslingar som hans pappa fick inte gå i skola, och de fick flytta runt och så vidare. Så han själv hamnade i skottlinjen en hel del. Och det ska man säga att han tar en annan väg än vad Mao gör, i det att han inte är lika, han har ju sina antikorruptionskampanjer då, så kallade, det är hans version av utrensningar. Men folk de olika grupperna, maktgrupperna i Kina, precis som du säger Boris, de verkar genuint nöjda nu. Det är inte som under Mao, att det fanns liksom ständiga så här extrema konflikter och att det skiftade fram och tillbaka vem som var i Maos nåder, vem som var utrensad och så vidare. Samtidigt som i en annan stil så har han ju delvis samma autokratiska stil som Mao hade. För att efter Mao så kom, framförallt under Deng Xiaoping, så försökte man skifta fokus från den här enmansmodellen där väldigt mycket makt koncentrerades i ledaren, till mer andra former av maktdelning inom partiet, bara skapa en modell för, jag brukar säga, liksom fredligt överlämnande av makten från generation till generation. Alltså det här är väldigt inrutat och formaliserat i Kina. Man pratar liksom uttryckligen om de olika generationerna av politiskt ledarskap och,

0: man kan gå tillbaka i århundraden. Kina har en plats i världen. Den platsen i världen genererar en viss form av politik. Vi har de gamla sidenvägarna, vi har de nya sidenvägarna. Och det som händer efter kommunisternas maktövertagande 1948 är ju inte att man står in på en, man slår förvisso in på en ny politik, men den grundläggande ligger kvar. Alltså Kina ska expandera, Kina ska bli starkt, Kina ska expandera, Kina ska ut i världen. Kina har en roll att spela, och det är det man måste, när man studerar alla de här partistriderna i Kina, de extremt blodiga avrättningarna och till exempel det stora sprången, så det fraktionerna slåss om är vilket är det bästa sättet att åstadkomma detta. Frans Dickötter, som har något skrivit de bästa verken om den här perioden i Kinas historia, pekar ju på att under det stora språnget, när folk dog som i tiotals miljontal, alltså, så var man ändå extremt noga från Mao Zedongs sida med att alla handelsavtal med omvärlden skulle upprätthållas. Så folk dog av svält, folk frös ihjäl, därför att den mat som ändå producerades, de kläder som ändå gjordes, de gick på export för att uppfylla handelsavtalen. Relationerna med omvärlden, utbyggnaden av inflytandet var det viktiga. Sen hade den så kallade kinesiska högern en annan syn på det här skulle göra. Men i grund och botten var man eniga om vad som var Kinas roll. Och det Xi har lyckats göra är att han har lyckats få alla att gå åt samma håll nu. Ge varje fraktion en roll och en plats, garantera deras säkerhet. Och som sagt, bli den ledare som verkligen förmår förkroppsliga detta. Tendenser har funnits förut i Kinas historia. Zhou Enlai hade ju kunnat bli en sån här person om Mao Zedong inte hade funnits, och Zhou Enlai hade varit mer dådkraftig. Så att det är därför jag menar, man är tillbaka på kurs igen. Och det ser vi också i omvärlden. Kinas inflytande växer på alla områden. Och det gör ju också att fraktionerna håller sig lugna. De ser ju att det här fungerar och att den nya store vice ledaren får det att fungera. Men det vi ska komma ihåg av de senaste årtiondenas erfarenhet är att den här expansionen kommer inte att sluta om det är så att vi på olika sätt ser bubblor spricka i Kina. Utan expansionen kommer att fortsätta med folk får svälta och dö istället. Så att han är en farlig figur.
1: Ja, det är intressant det där. Jag har sett några analyser som har sagt i liknande ordelag som du använder, Borg, så att det är som en återgång till någonting som jag sett tidigare i Kina, men för länge sedan. Att Kina är nu i och med Xi Jinpings maktkonsolidering de senaste åren mer enat och väl organiserat från Beijing än det har varit på flera århundraden. Nu är det så att Kinas historia sträcker sig över årtusenden, så man kan faktiskt prata på det sättet. Och se också sådana här cykler som upprepar sig med flera århundradens period i kinesisk historia. Och det är ganska spännande, för att nu är Kina mer enat på ett sätt och väl organiserat. Man har liksom ändå liksom många av de här repressiva sakerna som händer skapar naturligtvis interna konflikter, men just nu så verkar de interna konflikterna vara relativt begränsade, och istället så fokuserar man på blicka utåt, bygga upp nationell stolthet, det är väldigt stark nationalistisk drive, och den här idén som Kina alltid har haft, att Kina är mittens rike, det är världens mittpunkt, alla vägar, alla sidenvägar ska leda till Beijing, och de har alla sina internationella projekt för handel, militära äventyr såklart, sånt som vi också pratade om mycket tidigare. Så att, å ena sidan så ser det ut som att det våras för Kina, å andra sidan så tror ju jag är fortfarande pessimist vad det gäller Kina. Jag är fortfarande bearish, som man säger på engelska, på Kina, för att jag har det är väldigt svårt att se dem som kommer runt sina ekonomiska problem. Så jag kan tänka mig att under de kommande åren så kanske vi tänker tillbaka på den här tiden som lugnet för stormen. Då Xi Jinping ackumulerade väldigt mycket politiskt kapital som han verkligen

0: verkligen skulle komma att behöva när Kina började brista i sömmarna på grund av att den ekonomiska vanskötseln till slut kom i kapp Kina. Och då blir det väldigt svårt att hålla ihop landet. Men om man vänder på det då kan man säga att givet den underliggande ekonomiska kris som jag får intryck att Kina står inför, så kunde de kanske inte vara bättre rustade politiskt för att hantera den.
1: Jag tror det är en väldigt precis beskrivning. De kommer att få ekonomiska problem. Bubblor kommer att spricka. Allt annat vore konstigt. Och det som gör att de kan ta sig igenom det, det är att det har byggts en fast struktur som man kan hantera detta. Väldigt effektiv repressiv apparat på alla områden. Även när det gäller övervakning som man inte haft förut på samma sätt. Och omvärldens svaghet också. De är i en position där de kan bedriva utpressningspolitik för att liksom lindra sina egna ekonomiska smärtor, vilket de inte kunde förut. Så att du har alldeles rätt i att de står inför ekonomiska problem och bubblor. Men de har aldrig varit bättre rustade att hantera detta.
0: Om vi avslutningsvis försöker lyfta blicken lite grann och sätta det här i en global kontext. Det verkar i viss utsträckning vara så att det våras för starka män. Xi Jinping i Kina stärker greppet. Putin i Ryssland har också en har till synes aldrig haft en starkare position, som man brukar säga som diktator, för stark man för Ryssland. I Turkiet så har vi Erdogan som steg för steg omvandlar Turkiet från en sekulär demokrati till en islamistisk diktatur med sig själv på toppen naturligtvis. Vi har Duterte på Filippinerna som väldigt snabbt, han gick till val på att ge all makt till honom och acceptera hur brutala metoder som helst, bara han får jobbet gjort. I viss mån så kan man nog säga att Donald Trump i USA är ett exempel på samma trend. Och till och med i Europa så tror jag att vi har vissa såna här exempel. Vi har haft Berlusconi fram och tillbaka i Italien till exempel. Möjligen Orban i Ungern. Här på Malta har vi ju Joseph Muscat naturligtvis. Skämt åsido, det finns många exempel på det här i världen runt nu. Det verkade inte bli så som det hette för bara några årtionden sedan. Att inte bara var kalla kriget slut, historien var slut. Och nu har den liberala demokratin segrat en gång för alla. Alla förstår att det är det perfekta systemet som allting kommer att gravitera mot. Men riktigt så enkelt var det ändå inte. Därför att nu finns det ett antal motpoler i världen mot liberalism, mot demokrati. Och även globala ledare som går i bräschen för en antidemokratisk linje. Som till exempel Putin som har gjort det med den äran i många år nu.
1: Ja, och det är egentligen inget underligt alltså. Därför att det är, på något sätt så är det ju tämligen fundamentalt alltså. Om man går ner på den individuella nivån. Att människor är beredda att överlåta makt för de saker man uppfattar som gemensamma till människor man kan identifiera sig med. Eller som man tror är starka och kapabla nog att genomföra detta. Så att på sätt och vis är det väl ett nästan naturgivet tillstånd vi rör oss tillbaka mot. Sen kan man, eller befinner oss i. Sen kan man ju ha starka och många åsikter om de starka män och kvinnor som dyker upp som lösningar på denna det här behovet. Men jag tror att det är naturgivet. Sen är det lite lustigt att se, alltså du kan ju se även liberala kommentatorer och andra vänsterkommentatorer liksom se det här, uttrycka det här som någonting osunt och farligt. Alltså senast idag läser jag det igenom om negativ formulering om människors längtan efter starka ledare. Och det tänker man efter, ett jävla underligt uttryck. Ska människor längta efter svaga ledare?
0: Ja.
1: Kanske det.
0: Jag själv tenderar att falla tillbaka på Platon och sättet man tänkte på de här frågorna för ett par tusen år sedan. Jag tänker på det här, nämligen att det verkar finnas en sorts inneboende cykel i hur mänskliga samhällssystem utvecklas. Vi pratade om det så många gånger förut, men vad det gäller då demokrati, så är tanken i enkelhet att demokrati leder till systematiskt vanstyre av staten på ett sätt som man kunde se på Platons tid och som man kan se i vår tid. Och det leder egentligen den här modellen. I nästa steg i cykeln efter demokrati är därför tyranni. Vanskötseln utnyttjas av just en stark man som allierar sig med pöbeln, med massorna, och appellerar till dem med ett populistiskt budskap, skulle vi säga nu för tiden, och tar makten och avskaffar demokratin till förmån för sig själv. Så att jag tenderar nog att se det här som den naturliga konsekvensen av att demokrati och liberalism har brett ut sig i den utsträckning som det har gjort. Och därför tycker jag personligen också att det kanske allra mest intressanta exemplet, det som blir mest symboliskt men som också kan ha störst konsekvenser, tror jag, det är det som händer i Frankrike. Därför att Frankrike är på vissa sätt den moderna demokratiska revolutionens vagga. Det är från den franska revolutionen som alla de moderna politiska utvecklingarna utgår. Alla samtida politiska ideologier definieras i grunden av sin syn på, sin relation till den franska revolutionen. Det är den definierande händelsen i den moderna politiska världen. Och därför är det särskilt intressant att Frankrike nu under Emmanuel Macron är på väg. Vi vet ju inte vad som kommer hända, men jag tycker det ser väldigt mycket ut som att Frankrike har fått en stark man som inte alls är särskilt intresserad av demokrati och maktdelning och transparens, utan som Jupiter-likt vill styra saker och ting utifrån sitt eget huvud. Och skulle inte det vara en fantastisk historiens ironi? Men en sak, vi har Putin och Xi Jinping, men Frankrike dels har den här symboliska betydelsen, och jag tror att det är ett viktigt land av andra skäl, och det finns den här symboliken. Är inte det fantastiskt om på den europeiska scenen, om det är Frankrike som går i bräschen för att avveckla demokratin och ersätta med en stark man i form av Macron?
1: Jätteintressant tanke som jag faktiskt inte har tänkt själv, men det vore oerhört roande att se hur överhetsskikten i Europa skulle hantera detta. Det finns ju så många som älskar Macron. Han står för det nya, underbara, unga och välutbildade, tjofande rittan. Och så visar han sig ha liksom Napoleon Bonaparte version 2. Det vore jättekul. Vad ska de göra då? För de har alltid det här liksom varit förknippat med demokrati och deras form av representativitet och så vidare. Och så kommer killen de hylla för de åtgärder genomför och visar uppträda som en lite mild och mjuk envåldshärskare. Det enda som jag tror omöjliggör det scenariot, det är ju faktiskt hans utseende.
0: Jaha, hur så?
1: Ja, men man kan inte se ut så där och bli en stark man. Alltså det är...
0: Hur ser han ut?
1: En liten gullig, en liten nallebjörn alltså. Du måste ju ha lite mera käke alltså, för att måste vara lite mer granit över en stark ledare.
0: Men tycker du han ser han för ung ut eller ser han omanlig ut? Blir du osäker på?
1: Både och. Ja, men det kanske om 30 år kanske han kan fylla rollen, och kanske med lite förhöjningar i skon också. Stalin har sig rätt kort. Men nej, han är inte... Och du måste kunna appellera mycket bredare i folkdjupen för att bli en riktigt stark man eller kvinna. Och jag kan inte tänka mig liksom att sura järnvägsarbetare i Lyon röstar på Macron. Han har inte en tillräckligt bred framtoning helt enkelt. Du tror alla... Det krävs ju att olika befolkningsskikt tror att det här är killen som kan lösa våra problem.
0: Ja, den som lever får se. Jag tror i alla fall att Macron, jag tycker det ser ut att Macron är på väg att bli Europas Putin eller något åt det hållet. Och jag vet inte vad jag tycker om det exakt, men det är en spännande utveckling i alla fall. Vi får se. Jag tror han kommer kunna övervinna de där utmaningarna som du säger, appellera till alla väljargrupper och sånt där. För jag tror att på gott och på ont så törstar människor nu efter en stark man. Och tyvärr så kommer det inte bli efter den katastrof som den liberala demokratin har orsakat i Europa under det senaste århundradet. Tyvärr så kommer det inte bli en välordnad, systematisk tillbakarullning av allting de har ställt till med. Utan det kommer bli precis som det har hänt många gånger tidigare i historien. Att spelbrädet sveps rent av en stark man. Och då får vi sådana saker som Macron och ett oväntat starkt stöd från dem.
1: Intressant tanke. Jag skulle snarare vilja sjösätta exemplet på att det är en form av sentida bonapartism. Alltså att det finns ett vakuum i samhället, maktvakuum. Och då skapas ett sug efter starka män. Men finns det inte riktigt starka män att tillgå så blir det någon mindre stark man som fyller vakuumet. Och eftersom jag inte betraktar Macron som stark, inte bara på grund av hans utseende, så kommer det bara öka spänningarna i samhället och leda till mer sönderfall och inre strider. Vilket jag tror är bra i Frankrikes fall. Frankrike ska icke existera. Frankrike ska delas upp. Så att jag tror jag kommer att vara tacksam mot Macrons presidentskap i framtiden. Det var där sönderfallet började.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Ja, det var det hela för den här sändningen. Nästa vecka, Nikolas, kör vi igen samma tid på tisdag 8:00?
4: Jag ska se, vad är det för dag?
3: Inte?
4: Jag tror inte vi kan det faktiskt.
3: Nej, du bangar, jag förstår.
4: Har det varit Radio Bubbla-sändningar tidigare?
3: Ja.
4: Såna. Det har det varit, va? Jag vill minnas att du och Boris har gjort det.
3: Ja, visst. Jag, kära lyssnare, för er som inte lyssnar i realtid så säger jag den här veckan. Nästa tisdag är tisdagen den 24 december, i julafton. En traditionell radiobubbladag då jag och Boris har ju kört minst en julafton radiobubbla-sändning. Men det är inte standard egentligen. Vi har också tagit juluppehåll och jag föreslår... Jag menar, du kanske är taggad, Niklas.
4: Jag kanske kan pussla in det. Det är inte säkert att det blir 8:00 på kvällen, men...
3: 8:00 går inte. Om vi ska göra något på tisdag måste vi köra lite tidigare. Ja, vi kan ju fundera på saken, men det här är egentligen bara en ursäkt från min sida att få prata lite grann om julen, vilket jag vill göra med alla medvärdar i Radio Bubbla. Hur firar du jul, Niklas? Firar du på Malta i år? Hur firar ni jul i Korpnästet?
4: I år firar jag på Malta. Det gjorde jag förra året också. Vi brukar inte fira så mycket jul på Korpnästet. De flesta brukar, eller ja, de minst halva Korpnästet brukar resa bort under julen. Nu lyckades jag inte pussla med ledigheten för att resa bort, men det blir julen då. Förra gången så åkte jag till Valletta med ett par familjemedlemmar som kom på besök och så åt vi julmiddag där på, jag undrar om det inte var på torget nära den här stora katedralen.
3: Mm.
4: Det var trevligt. Och så råkade de blanda ihop den alkoholfria drinken med den icke-alkoholfria drinken som skulle serveras. De var dessutom olika färger. De skulle serveras till mig och till en släkting som inte var 18 år, och han smakade lite på den och så sa han att ja, den var inte så god den där. Så tyckte jag, det var märkligt. Och så smakade jag på den efteråt och insåg att det är för att det var sprit in.
3: Jul i Valletta, det är inte dumt faktiskt. Jag minns första gången när vi kom till Malta 2015 när det var, och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra på jul. Vi var ganska nya på ön och hade liksom, jag tror att vi precis hade fått det gällande vårt flyttlass bara några dagar innan jul. Det har precis kommit, tror jag, dagen innan jul. Och då åkte vi till Valletta och tog en promenad genom stan. Så Valletta, alltså för de som eventuellt inte vet det kan man säga som gamla stan eller sånt där på Malta. Och de hade väldigt stämningsfulla, vackra juldekorationer. Och riktigt bra julstämning faktiskt. Bättre än man kanske skulle tro med tanke på att det är en liten ö i Medelhavet. Men det var en fin jultradition som vi sedan upprepade på Malta. Att ta en ordentlig promenad, oftast på julafton, genom Valletta.
4: Ja, väldigt fina ljus de sätter upp där.
3: Mm.
4: Alltså inte tända ljus då, men... En fin belysning.
3: Blir det julbord i år? Det hade vi ju, när vi bodde på Malta så var det ju flera gånger riktigt bra julbord. Gemensamt med svenska experts och även lite någon dansk och någon finne och sånt där som var med och käkade julmat.
4: Ja, vi har haft julmat faktiskt. Vi kunde inte bjuda in hela ön tyvärr. Vi har inte plats för det. Men det blev god julmat blev det. Köttbullar har vi ätit. Så här revbensspjäll med så här god marinad på. Julskinka. Ja, det var gott.
3: Härligt. Känns det så för dig också som det gjort lite för oss att när man lämnar Sverige och lever i exil så blir vissa av de här traditionerna ännu lite viktigare för en?
4: Ja, oja. Det blir ju, jag tror aldrig jag haft, alltså jul är klart att jag alltid firar, men jag tror aldrig jag tyckte det varit så viktigt till exempel att faktiskt ha riktig påskmat som när jag bott på Malta.
3: Mm.
4: Och vi har bakat så här saffranskladdkaka också. Jag var på väg att nämna Lucia så kom jag att tänka på saffran. Saffranskladdkaka är riktigt gott. Mm-hmm. Alltså det kan man inte slå. Det har vi suttit och gott oss på här på Korpnästet senaste dagarna.
3: Saffranskladdkaka, det låter verkligen gott. Jag tror aldrig jag smakat det. Ja. Det låter verkligen gott.
4: Nej, du har missat något.
3: Vi brukar göra en saffrans cheesecake med pepparkaksbotten och glöggelé ovanpå.
4: Ja, men du, fick inte jag smaka den någon gång när,
3: jo, det är
4: när
3: sannolikt.
4: Jag var hemma och ser.
3: Det är sannolikt.
4: Ja. Den var god.
3: Bland de mest intensiva julsmakskombinationen som ens går att åstadkomma. Ja, är roligt att höra om hur julen firas på Malta.
2: Radio Bubbla.

0: 27-årig webbutvecklare med högskoleexamen, fast anställning och spetskompetens utvisas tillsammans med sin fru till Pakistan då hans tidigare arbetsgivare inte använt uppgivet kollektivavtalsenligt försäkringsskydd. Ja, på ett bekant tema så får vi nu bekanta oss med Tayyab Shabab som kommer från Pakistan men har bott länge i Stockholm och jobbar som webbutvecklare. Han jobbar på ett företag som heter Dynamo som är, ja, de gör appar och mobila lösningar, säger de. Och just Tayyab jobbar med att utveckla system för börsen. För, som jag uppfattar det, de som driver börsen och appar som kan interagera med börsdata i realtid. Säkert hyfsat avancerade saker. Och hans chef Mattias Plank säger att Tayyab har en nästintill unik kompetens. Och han är en central och väldigt uppskattad medarbetare. Men Tayyab Shabab som kom till Sverige i augusti 2013 har nu fått 4 veckor på sig att lämna landet och aldrig komma tillbaks. Orsaken är att hans förra arbetsgivare, alltså inte Dynamo han jobbar nu, utan hans förra arbetsgivare, de ansökte om arbetstillstånd. Han ansökte om arbetstillstånd till Migrationsverket, antar jag. Med hänvisning till ett löfte om anställning som han hade fått på det andra företaget. Och där så anges det då villkor som gäller för anställningen och som bedömer Migrationsverket om det uppfyller deras kriterier. Och nu har man då i efterhand granskat saker och ting och konstaterat att Tayyab Shabab fick inte exakt de villkor som det hade stått i pappret som skickades in till Migrationsverket. Alltså fick en bra lön, han fick allting han ville, han var väldigt nöjd och sånt där. Men företaget hade inte betalat in tillräckligt mycket tjänstepension. Utan istället när de hade upptäckt det här felet så hade han fått högre lön istället. Så att han fick ut pengar direkt istället för att de sattes in på hans tjänstepensionsförsäkring. Och i och med att hans ansökan beviljades på felaktiga grunder så menar Migrationsverket finns inget alternativ än att dra tillbaka arbetstillståndet. Och därmed så blir Tayyab utkastad och har 4 veckor, vid det här laget kanske 3 veckor på sig att lämna landet.
1: Men han kommer ju som sagt, och som så många andra som slängs ut ur landet, inte ha några problem och hitta ett bra och trevligare jobb någon annanstans i världen. Så att det är ju Sveriges förlust som vanligt.
0: Det är definitivt Sveriges förlust. Och Pakistan är inte, man kan ha åsikter om Pakistan, men det är inte världens värsta land att bo i. Man kan till och med jobba som apputvecklare och sådär i Pakistan. Men det är väldigt jobbigt för det här företaget till exempel. Mattias Planks företag Dynamo. Det är otroligt frustrerande. Alltså, den typen av företag jobbar otroligt hårt för att locka till sig rätt sorts kompetens. Det är jättesvårt att hitta duktiga apputvecklare och man håller väldigt hårt i dem när man väl har hittat dem. Och det kan vara så, kanske inte ett helt företag, men det kan vara så att ett kundprojekt till exempel mer eller mindre står och faller med en person. Och vi har ju sett massor med exempel på det, alltså hur företag får enorma problem av att en anställd försvinner.
1: Och därför jag tog upp det med Pakistan, för att i ett av våra allra första program så pratade vi just om en pakistansk kock i Stockholm som skulle åka ut på öronen, fast hans arbetsgivare sa att med vår restaurang går åt helvete om man inte får behålla honom. Men ut åkte han.
0: Ja, precis. Det var ju den här trevliga krogen som ligger precis vid Sankt Eriksbron.
1: Ja.
0: På Sankt Eriksplansidan, precis på hörnet. Den heter Lilla Pakistanen och sånt där.
1: Mm.
0: Och de hade ju letat i flera år efter en riktig stjärnkock som kunde laga deras sorts mat. Och till slut hittat den, övertalat honom att flytta från Pakistan till Sverige. Byggt upp en hel verksamhet bara kring hans matlagning. Och jag tror att de hade 5 eller 6 anställda då.
1: Mm.
0: Men allting kretsade kring den här pakistanska stjärnkocken. Så att när de kastade ut honom så konstaterade de att vi måste lägga ner hela restaurangen. För att ingen av våra 5-6 övriga kockar kan ta det här chefskocksansvaret. Så att de får sparken och vi lägger ner verksamheten. Jag vet inte hur det gick för det faktiskt för Lilla Pakistan, om det nu heter så, restaurangen. Men jag kan få säga att jag var där åt en gång